0: Ekki, hann kom upp að kæja og hann landaði bentinn í trailer frá Spáni. Það var ekkert skoða, neitt. Ekkert.
1: Nei.
0: Og þetta var búið að ganga lengi og menn vissu þetta. Það var engin sem gat gert neitt í þessu. Þannig að það bara þannig að við getum ekki breytninu hvað sem að þetta fólk segir. Og það verið að reyna að ljúga okkur inn eins og Breton var logið inn.
1: Já.
0: Það, en svo annað.
1: Já.
0: Að, nú að merkilegu dagur á morgun. Þá kemur hérna fiskveiður okkur.
1: Já.
0: Og það alltaf sami stendlin á því, sko, aldrei fyrir en eftir sjómanadaga. Og alltaf á föstudegi.
1: Nú.
0: Þetta svona track. Já, það þá eru menn farnir í frí helgar.
1: Já, já.
0: Það ekki, svo kemur helgi og þá eru enginn á vakt og svo.
1: Já, já.
0: En það horfir ekki vel. Það horfir því miður ekki vel. Það eru vísbendingar sem maður hefur fengið úr rallinu í vor.
1: Já.
0: Eru þannig að það setur nú hrollað með það, sko. Það er aðalega, og hvernig mun vera brugðist við? Það er bæði er mikið fall í fjölda, fiska, og svo er mikið þyngdarfall í öllum fiski. Það 20-30% það er með því lagsta sem eru fundist á seinni árum. Og ef að ráðgjöfum verður svo að skera niður, þá held ég að háró er ég erfitt með að verða það, að verja það. Þetta þá í fyrstu og fyrsta skipti sem að tilraunin endur tekin.
1: Já.
0: Og það bara má ekki gerast. Sérstaklega þegar við vitum það að við vitum hérna 500,000 tón cirka á áratugum saman og við vorum að reyna að útrýma þorski með hjálp allra þjóða sem nefndu að koma hingað og það tókst ekki. Eina sem að gerðist var að það gáði okkur mikið að jafna nafla. Það Nei. Er ekki hægt að ofveiða fisk. Það hefur sýnt sig þessum tilraunum og við þurfum að veiða meira. Við erum að tapa 250,000 tonna þorskafla á ári.
1: Þú talar lofvörð, Jón. Því var lofað að með þessari stefnu sem hann tekin upp varðandi sjávarútveginn að það myndi skila af sér gífulegum árangri og miklu meiri hérna afla í framtíðinu. Þú manst nú eftir því að þú veist allt þetta
0: sem fiskifrækur. Þú ættir líka að spurja Ragnar Ráðnánsson sem var nú á fritikari kvotakerfisins af því ráðgerðin sem hanga af 1983
1: Já.
0: Um það að hætta veiðum alveg og taka stórt lán. Og þá myndi við uppskera eftir friðunina ótrúlegt magna fyrir.
1: Það hefur ekki gerst, nei.
0: Þú ert ungur, Pétur, og mannst
1: ekki
0: gerst.
1: Nei, ég ekki ungur, ég vildi væri það. Það gæði fyrir Jón Fiskifræðingur, þú er gott grein að gera hjá þér þetta mál.
0: Já, þetta svona, við skulum að kannski að taka þetta svolítið fyrir þegar eru búin að koma með ráðgjöfuna. Því ef við gera þetta eins og enn, þá held ég að almenningu sé algjörlega búin að gefa sér sérstaklega undir þeim álugum sem eru laðar á okkur. Þess að fá pening í ríkiskassan, það er heil þorskvestið skilin eftir í hafnum.
1: Já. Takk. Þakkaði fyrir að hringja Jón Kristjánsson, fiskifræðingur.

0: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Komdu sæll Pétur, Guðni heiti ég.
0: Sæll Guðni, blessaður.
1: Ég að horfa hérna á D.V.F.
0: Já.
1: Það einhver Jón Atli með heila æxlis og sjúkratryggingar neita honum meðferð.
0: Já.
1: Mm.
0: Og þó að sé hægt að hérna hjálpa honum.
1: Já, ég skil það þannig, ég... Var þetta ekki alls saman en?
0: Já, ég var að heyra þetta í gærkvöldi, það er rétt.
1: Já.
0: Að það er ekki verið að hjálpa þrátt fyrir það að sé hægt, hafi það sé til lyfjameðferð til að hjálpa viðkomandi aðila. Þetta er lífshættulegan sjúkdómaræði, er þetta ekki?
1: Já. Það er alveg fyrirlegt að sjúka.
0: Þeir segja okkur vanta fjármunni, við getum ekki, en þeir geta nota peninga í lofslagsmál, útlýtingamál, þeir geta nota peninga í þróunaraðstóð og kaupa vopnum, en þeir geta ekki bjargað Íslendingu sem er að deyja.
1: Nei.
0: Þó að það sé hægt.
1: Ég benti til dæmis á það að þegar ég fekk samfallan hryggjaliði, að ég fekk ekki út úr fínum að fara til búndanutur.
0: Já.
1: Og ég var hjálpað inn til hennar og klukkutíma setna fór ég út á þess að nota hækjur. Þetta var raunar ekki lækning, en ruglaði kerfið, svoleiðis að sársaukinn fór 80%.
0: Já.
1: Sjúkratrygginga vildi ekki taka þátt í þessu þess að þetta verið óhefðbundið, en þetta er samkvæmt mínu upplýsingum mjög endra hendur en þetta venjulega sjúkranund.
0: Sko að þessi maður heiti Jón Atli Magnússon, hann er fjölskyldumaður, hann er á besta aldri, hann er með banvæna sjúkdóm, en hittir hann að mála því sinjun, þeir sinja hérna, sjúkratryggingar Íslands, hann hefur lagt fram umsókn, en það er sagt að er vísa til þess að hægt sé að sækja meðferð ellendis þegar bríðan rauðsins að ræða, en svo er ekki þessu tilfelli og hérna, ég meina, hvað þýðir þetta?
1: Maður veit það ekki, þetta, en svo eru, svo kallaði flóttamenn, en forgang hér.
0: Já. Þá er talað að þeir eigi rétt. Þá er talað það, Guðni, þeir eigi rétt á þessu.
1: Já,
0: hver er réttur Ísland? Hver er réttur hans?
1: Ég nefnti því að ég þurft að býða í rúman hálftíma átt að mæta strax inn og hérna mannskja sem að fari á bílstofunum var að býða eftir mér því ég kom. Nei, þakkaði þeir. Það var að býða eftir múslíma sem kom hálftíma setna.
0: Þessi Jón Atli Magnússon, hann er 47 ára gamal.
1: Já.
0: Hann er giftur, tveggja barna faðir. Og hérna, þetta er mjög sorglegt.
1: Þetta á að taka fyrir alveg, ég veit ekki hver almenningur þarf að taka á þessum málum.
0: En það er sagt að þessi meðferð sem hann gæti gengist undir ef hann væri leifs, lofar ótrúlega góðu og þeir eru farin að taka hann upp núna í tengslum önnu krabbamein og þetta er alveg nýtt og það er nýjungar að verða á þessu sviði sem betur fer. En það var líka viðtalið hjúkur, fyrir ekki
1: það. Ég hef verið að horfa á þætti í danska konunglega sjúkrahúsinu.
0: Já.
1: Það er alveg ótrúlega að horfa á það sem með að vera að skipta nýtt færi og fleira og krefa með þessu.
0: Já.
1: Það var
0: hjúkrunarfræðingu að viðtal við hann hér á Landspítalanum, ég held að hafa verið það nú ekkert mjög langt síðan, bent á það var ýmis krabbameinslíf sem væri ekki til staða hér á Íslandi.
1: Nei.
0: En af hverju fáum við ekki aðganga bestu lífjum eins og Danir? Og norðmenn og svíjar? Við erum með þjóðaframleyslu sem er jafn mikil og jafn meira. Akkur þurfum við að spara gagnvart Íslending sem akkur gerum við það þegar að Danir og Norðmenn fá aðganga þessum
1: innræti þetta er því miður, þakkaði fyrir Pétur minn,
0: þakkaði fyrir Guðni, bless.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, komdu blessaður. Þetta er Guðrún.
1: Sæl og blessa Guðrún.
2: Ég segi bara allt gott líka.
1: Já, gott að heyra.
2: Já, en þú ert þú ekki þess?
1: Jú, ég er bara sæmilega hress.
2: Já, það er bara, maður verður að taka öllu í júni.
1: Já, hvað maður að gera annað?
2: Ég veit ekki. Heyrðu, hérna, segðu mér, matavegur hefur hækkað svo rosalega.
1: Já.
2: Þetta ég get ekki þar út í búð og svona, að barna mitt er samt, þannig að veit alveg hvað maður sem vil.
1: Já,
2: en... Það er sko eitt svíðahaus, lítið, innan við kíló, kostaði 1600 krónur.
1: Í alvöru, eitt svíðahaus?
2: Já, eitt svíðahaus.
1: Nú hvað, og lítill í þokkabótt?
2: Já.
1: Já.
2: Þetta, veistu það, þetta er bara orðið, og þetta var í bónus.
1: Útlitið er svart, þetta er nú svartur haus. Mm.
2: Já, nei. Þetta var ekki svartur haus. Hérna og mata bara karfan, það er alveg saman hvað.
1: Það er svo lítill matur á einu svona haus. Það er,
2: já, ég veit það.
1: Ha, 1600 og eitthvað, það er bara. Ha.
2: Já, þetta er bara bíl.
1: Já, er nokkur að kaupa þetta?
2: Jú, já, fýbli ég.
1: Já, þú meinar þetta.
2: Já.
1: En
2: ég,
1: hvað kostar þetta áður? Þú lítur að vita hvað þetta
2: var hægt. Þetta er sko þegar maður var að kaupa þetta hérna
1: einu sinni.
2: Þegar ég að sjálf fara út í búð.
1: Já.
2: Já, þá hérna kostaði þetta var svona 600-700 krónur.
1: Já.
2: Já, en matur bara og mér skrýti hvað hækkar lambakjötið.
1: Landbúnaðurnar hafa hækkað verulega, þær hafa hækkað.
2: En út af hverju?
1: Já, sumir, samkeppniseftirlitið er með skoðunum það að hérna, það sé orðin einhvers konar fákeppni hjá sláturfélagunum og það verður samþykkt lögum að það er leyft að sameina hér þannig að þeir geta haldið upp í verðinu, bændur hafa ekki fengið mikið af þessu segjar, ég veit
2: Nei,
1: ekki.
2: Nei, ég veit það
1: nefnilega. Já, það voru málaferð lúta þessu og þessi fákeppnis hérna, hópurinn, hann vann málið hérna, fyrir dómstóli hér sem segi nú kannski svolítið um afstöð íslenska dómstóla.
2: En ég er ekki samkeppnis eftir litið hægt.
1: Nei, þeir eru ennþá að reyna að gera eitthvað þetta. Ég veit ekki hvort það sé nú mikil árangur af því, sko. Mm.
2: Þeir gera ekki neitt.
1: Þeir eru eitthvað fúlir út í hæsta rétt út af því að þeir töpuðu málinu þar, sko.
2: Ísland í dag eru ömulegt.
1: Já.
2: Já. Ég er farin að skilja út og hverju börni mín vil ekki koma heim.
1: Og hvað búið þau?
2: Svíþjóð, Stokkólmi.
1: Já.
2: Og þau eru að flytja með þessu út úr Stokkólmi. En samt er matinn miklu ótrúður þess að þeim.
1: Akkur vilja að flytja á þéttbílinu í Stokkólmi? Vilja að fara í dreifbíli þarna?
2: Já, það er bara...
1: Það er flótti í
2: dreifbíli.
1: Já, það er víða flótti hér á Vesturlöndum, menn vilja fara í dreifbíli og í Bandaríkjónu líka.
2: Já.
1: Menn er bara búin
2: að... Hann býr þarna í Stokkólmi og hann ætlar að fara, ég veit ekki, mann ekki hvað er þetta sem hann ætlar að flytja í bara nú.
1: Já. Það er þetta á húsnaði, það er miklu ódýrara í dreifbílinu, það er ekki.
2: Nei, það fyrir eftir hvert og þetta fara.
1: Já.
2: Þetta er alveg stór skrítið, sko. En svona er það bara.
1: Já, þetta, við skulum bara trúa því að heimurum batni bara smám saman.
2: Já. ég mun aldrei trúa því ég verð farin svo. En maður hefði samt barnabötni.
1: Já, já.
2: Já, tvei barnabötni sko, sem eru búin að læra hér og svona.
1: Það er auðvitað hægt að laga ástandi, það er alveg hægt. Það er hægt að...
2: Já, en af hverju gerum við það ekki? Af því þetta fólk sem stjórnar
1: Við höfum ekki vald til þess. Þess vegna gerum við það
2: ekki verum. Þeir sem þykist vera stjórna fyrir okkur,
1: Já.
2: Þetta er svo ofurlaunum að það nær ekki hvernig við lífum. Ég er á launum
1: Já.
2: Frá hérna örugubótunum.
1: Já.
2: Nei, nei, ellibótunum.
1: Já, já, þetta. Já.
2: Já, og ég að fara útborga 700,000.
1: Já.
2: Já,
1: já, já.
2: Herra, og svo ætlaði ég að segja annað.
1: Já.
2: Ég hringdi hérna til þess að íbúi hérna fyrir rúmum 20 árum.
1: Já.
2: Hérna, og hérna, og þá var það 8 miljónir og eitthvað.
1: Já, sem þú skuldaðir að áttir. Keftur í búinu?
2: Já, ég láni var.
1: Já, 8 miljónu, já.
2: Já, og þetta var gamalt lán, sko.
1: Já.
2: Svo hringdi ég en daginn,
1: já.
2: Allan nýri, það var alltaf að breyta nafninu og segja þetta mangi, en veistu hvað?
1: Nei, með dag.
2: Já, ég skulda samt 10 miljónir og eitthvað.
1: Já, hvað er það? Já, já.
2: Fút, já, og samt... rúm 23 á.
1: Þú er búin að borga hverju, alltaf á láninu, allan tíma?
2: Alltaf, einu sinni mánu.
1: Já, já, já.
2: Trúir þessu?
1: Já, já, ég trúi sjálf. Við þekkjum þetta mörg. Mm.
2: Ég bara hef aldrei eftir þetta. Það er, heyrðu, þetta mín...
1: Takk að
2: ég
1: fyrir að hringja, Guðrún.
2: Já,
1: bless, bless, bless, það er gott veður, verðum bjart sín, já, bless.

0: Gjörðu það svo vel.
1: Já, sæll Pétur Sigurður heiti ég.
0: Já, sæll blessaður Sigurður. Já.
1: Ég býr nú í Grindavík ennþá.
0: Já, já, já. Nú, já, já. Og ertu þar alltaf daga? Sefur
1: já,
0: og...
1: Já,
0: já. Já, já,
1: já. Ég gerði samningum, ég mætti vera þetta og nóttu og degi.
0: Já, já.
1: Og þetta ótrúlegt system. Sko, Þórkatla var virkilega gott fyrirtæki sem var að hjálpa Grindvíkingum að með kjælt.
0: Já.
1: En núna ég búin að skýra þetta upp. Við erum reyndar Grindavík líka, sko.
0: Já.
1: Grindavík bara heita Gaza og hitt á að heita Netanyahu nefndin.
0: Já, þú mennar. Já.
1: Ég fyrir alvöru, þeir eru bara að tæma hérna. Sko, þú sáranleg heitin?
0: Já, við heyrum í mig slegt.
1: Ég meina, hvað er að það skrá heimilisvangið þitt ef þú mátt vera 12 daga í mánuði hérna?
0: Já.
1: Og það er það sem 40% með heimilisvangið í Grindavík og 60% ekstra annað staðar.
0: Já.
1: Hvað? Vittu, hverju getur dottið þetta í hug? Það hlýtur að vera eitthvað rosalugu gróða systemi á bakvið þetta, sko. Er þetta gera eitthvað, græði eitthvað bjöfili. Sko, það útilokað annað.
0: Er Þórkatla að leigja margar íbúðir sem þeir hafa eignast með því að kaupa íbúðir af fólkinu sem vildi selja þarna?
1: Þeir keyptu þetta íbúð, sko.
0: Já, ég veit.
1: Og ég asnaðist til að selja fyrir rest af því að þá nú aðalega út að ég í óskiptu búi.
0: Já, já.
1: Og þorði ekki annað, en svo pær maður þetta.
0: Að leigjur þá á sama stað?
1: Ég sko, það ég veit ekki hvernig þetta einu sinni, sko, þú færði engin svörkja.
0: Er þetta á sama stað í þessar íbúð sem seldi?
1: Já, já, já, já, já.
0: Já, já, já.
1: Sko, þetta er, maður færði engin svör eitt einu uppkaup, sko, að kaupa aftur, það er engin svör komið það.
0: Möttu vilja kaupa þeim aftur, sko, Þórkatla?
1: Já, sko, frekarinn að standa í þessu.
0: Já, þú veist alltaf að það ekki bara óvissa hjá þér hvað verður þig, ha?
1: Óvissa, ég meina, hvað ég er náttúrulega 80 og síðara.
0: Já.
1: Ha?
0: Já.
1: Og ég má vera 12 daga á mánuð í Grindavík.
0: Já, og hvar máttu vera?
1: Hvar á ég svo að vera?
0: Ég veit það ekki. Hvað gerist ef þú verður lengur en 12 dagir Grindavík?
1: Þá mér hent út.
0: Hvað maður er að sækja þig?
1: Það skýrst mér.
0: Það var rétt að þú er ekki...
1: Nei, það er ekki komið að þessu, þetta er ekki finn í haug.
0: Nei, ég skýr þig, já.
1: En það er alveg jafnbónt.
0: Já, þetta.
1: Þetta er ótrúlegt að nokkurum skuli geta dottið svona fáranlega heitt í hug.
0: Hver...
1: Ég minns við þegi. Þeir ætla bara að tæma bæin með einhverjum ráðum
0: Já.
1: Og svo einhver djöfusins business á bakvið.
0: Já, þú menar.
1: Já, það bara ekki spurning. Það blæsir við það.
0: Þú menar að fasteigna félag ætlar að kaupa Grindavík?
1: Já, hvað er þetta sko? Verðu þau ekki bara eins og hérna á sínu tíma eftir runnið? Þú verður að kaupa heilu göttuna eða heitt... blokkina eða hvernig sem þetta var.
0: Já, já. Ha. Já, þú segir nú.
1: Þá er réttir aðeila náttúrulega að fá þetta, þá í vatna.
0: Já, já. Það heiti skilvirkni.
1: Hæ?
0: Það heiti skilvirkni að láta rétta aðeila að fá þetta. Því það er sagt, já. Þeir hafa bolmagt til að koma þessu á réttan kjöld. Kannast ekki við það.
1: Sko, ég spáði nú í á sína tíma hvernig þetta vera túristabær fyrir Bláalónið.
0: Já, þú meina.
1: Eða hvernig þetta vera bara fyrir flóttafólk
0: og
1: ríkilátti borgarlegu.
0: Sigurðu, nú er einhver í hérna, atvinnustarfsemi núna, er það ekki?
1: Það er fullt af vinnu.
0: Já.
1: Það er alltaf fullu maður.
0: Já, fólk er að koma í vinnu en býr annars staðar þá líka.
1: Líka, já, já.
0: Já, já.
1: En það er töluvert að fólki sem að sko býr í Grindavík núna, sko, en...
0: Það er atvinnu starf sem eins og getur rettað þessu. Ef hún bara fer vaksandi, þá mun það hjálpa til við að leysa þetta mál.
1: Ha? Ég hef enga trú á því, kallið minn.
0: Nei, akkur ekki.
1: Bara, sjáðu hvernig þetta er sett upp.
0: Já.
1: Þetta er ekki negin glóra í þessu.
0: Nei, en, veri, en ekki hægt að kaupa eignir af Þórkötlu? Það ekki hægt?
1: Þú færði engar upplýsingar og hvernig það myndi fara fram.
0: Nú, þeir, það þú kynntur ekki eins og tala við þá? Ekki eins og þú gegnum tölvu?
1: Nei. Þetta er bara furðulegt helvíti frá að til það.
0: Í svona við eðlilega kringustæðir ef atvinnulíf á staðnum og fer vaxandi, þá leysir það ýmis önnur vandamál smám saman, þú þekkir það.
1: Maður við haldið það, já.
0: Já, einmitt. En þú segir en, að það gangi.
1: Það er bara eitthvað rútufélag sem er ákveðin aðil á, flyttur bara starffólkið þá fram og tilbaka.
0: Já.
1: Og stingur gróða í vasan, sko, það er náttúrulega. Það er allt orðið svona í dag tví meður.
0: Já. Sigurður, látt okkur fylgjast með þessu hjá þér.
1: Jó, takk að þér.
0: Takk að þér fyrir Sigurður að hringja.
1: Já, blessaður.
0: Feina frá þessu, blessaður.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
2: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, blessaður Pétur Benedikt hérna.
2: Sæll og blessaður Benedikt.
3: Blessaður, heyrðu, þetta var vélstjóri sem fórst með þarna í þessu þorskastriði.
2: Já.
3: Mér myndir að hafa verið í miði, ég man ekki hvort það var í fyrsta, þetta voru nú þrjú stríða vísu, sko, ég man ekki hvort það var í miði.
2: Manstu hvað hétt?
3: Nei, ég man það ekki, en það var þetta vélstjóri og hann var að sjóða, var rafsjóða, þetta skemmtir.
2: Já.
3: Eftir árestur.
2: Já.
3: Og það kom hann að guðsa hann að hann fekk ráðlust á dó.
2: Já.
3: Það var nú bara svo við.
2: Já. Það er eitthvað, við þurfum endilega að skoða það til að við getum fara að fá upp.
3: Já, þetta er mikil saga þessi þrjú þorkastir, ég já, var nú í þeim öllum, að vísu ekki á arskipunni, ég var á fiski, ég var á kóverunum.
2: Já.
3: Já, hérna, þetta er mikil saga að þessi stríð, sko, það er ekki spil.
2: Nú erum menn að spyrja sjálf að segja því, ég meina ef við hefðum ekki verið fullvald og sjálfstætt ríki, þá hefðum nú ekki geta...
3: Þá værið við bara ekki á þessum stað sem við erum í dag.
2: Nei, þá hefðum við ekki geta tryggt útfæslu fiskveiðilögsóna. Ég meina það er lengur bara í augum uppi, er það ekki? Geta menn deilt um það?
3: Það er bara staðarinn, það er ekki dörfis.
2: Já.
3: Og þá værið við náttúrulega með allan Evrópu flotan hér inn upp í Kalkörðum.
2: Já. Nú við hefum...
3: Það þarf ekki að deila um það mál, sko.
2: Nei, en getur það ekki verið um önnur mál líka ef við höfum ekki, förum ekki með æðsta valdið yfir þessu landi og landverki?
3: Þá erum við bara null og nýst og ráðum ykkur.
2: Erum hjálenda í raun og veru?
3: Erum bara hjálenda í eigin landi, sko. Já. Þetta er áfælega, það er alveg skelvilegt þegar þetta nær fram að ganga sem ég bara skal ekki trúa að gera, sko.
2: En finnst þér ekki einkennilegt að sko, nú til dæmis á seinni hluta 19. aldar, þá eru hér ýmsir og þar á meðal að Jón Sigurðsson á seinni hluta 19. aldar að berjast fyrir því að fá löggjafarvaldið inn í landið sem tókst.
3: Já.
2: En núna viljum við færa afhenda löggjafarvaldið til Evróp, stóran hluta þess löggjafarvaldið.
3: En svo er annað sem við langa til að nefni sambandi við þetta.
2: Já.
3: Að svona, það var ekkert varfið það þegar við vorum að landa í Þýskalandi eftir þessu deilur en í Grímsby og Húl.
2: Já.
3: Að þá, svona fyrstu löndunum eftir við fórum að landa aftur eftir þessu deilur.
2: Já.
3: Þá hérna, ég það var ekki fara, við fórum ekki landina svona 6-8 saman, sko.
2: Já.
3: Og þetta voru alveg rústaðar einu búlið.
2: Ha, hvernig það?
3: Nú það, við vorum ekki elskaðir.
2: Nei, hann Sigurður, Sigurður sagði frá því hann átti samtal við Breska hérna, við þá í Hull og hérna Grímsby og þeir báru nú mikla virðingu fyrir hvað við gerðum og þeir hvöttu Íslendinga til að halda fiski með hann utan við ESB. Þegar við vorum að sækja um á sínu tíma.
3: Þeir eru brendir af þessu sjálfinn náttúrulega.
2: Já.
3: Það er ekki skil.
2: En þeir töldu að Bretland hafi misti yfirráð yfir eigin fiskimiðum með aðildinni að Evrópa saman.
3: Já, þeir gerðu það náttúrulega.
2: Og þeir greittu með Brexit og hérna.
3: Já.
2: En síðan hefur það gerst að jafnvel breska ríkisstjórnin er ennþá að takmarka rétt breskra sjómanna með einhverjum samningum við önnur ríki sem eru svo leifatnar að þessu sambandi við aðildina Evrópusambandinu.
3: Já, svo nú bara grátlegast að dæminu Írana eins og þeir eru í dag, sko.
2: En þeir ætla að gera eitt Íran. Ef að við hérna ætlum að sækjum aðild, þá verða þeir ekki greiða atkvæði með því. Þeir geta stöðvað þetta með neitunavaldi því að þeir segja Íslendingar tæki frá þeim þá.
3: Ég bravo fyrir hýr. Það er það. Ég er fyrir að hlita.
2: Þakka ég fyrir.

0: sér.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
1: Já, sæll Gunnar.
2: Hefur ég horfi nú oft á Sky News.
1: Já.
2: Og þá hefur maður heyrt hérna, hann starmir vera gæla við það að fara aftur í Evrópubandalagið.
1: Já, hann vill það.
2: Já, og þá segja hinn er hans ég búin að gefast upp á því að stjórna og vil ég bara koma öllu til Brussel.
1: Já,
2: og hann geti haft náðu að daga bara heima fyrir og ég er það ekki bara sama hérna hjá þeim sem núna vilja viðreisn og samfélsíking bara koma sér til Brussel og hafa náðu að daga eiga náðu að daga
1: Ríkisjóðin getur ekki leist efnahagsvandan á Íslandi og leita til útlanda um úrlaust málsins og afgreiðslu
2: og það var bara svo fínt hérna heima.
1: Já, ég meni þið segja bara við getum ekki leist þetta, við verðum að láta útlendinga sem að viti ekki hvað Ísland er á landakorti þess vegna ákveð að taka ákvarðan það, hvaða stefnu ég að taka í íslensku málefnum Íslands. Þetta til dæmis þessi börðust fyrir sjálfstæði Íslands. Hugsaðu ef að þeir væru hérna hjá okkur í dag, hvað heldur þeir myndi segja? Hvers konar samfélag er þetta? Við erum búin að skiluðum af okkur sjálfstæðinu, við börðust fyrir því, lífskilirði bötnuðu verulega og öllum sviðum og nú ætlið að kasta þessu frá okkur eins og það hefur verið ónýtt og einski svirið og gagslust.
2: Já, alveg ótrúlegt.
1: Þetta er bara ótrúlegt, þetta er bara svona vanþaglætti á hæsta stigi, vægasagt, gagvart, og við höfum skildur gagvart forfeðrum okkar. Þó að við lifum núna, þá lifðu þeir og aðri lifa og það er samhengi á milli kynslóða. Það er ekki eins og núlifandi kynslóð getur bara umbreytt öllu, bara með litlum, jafnvel með minnilhut á bakvið sig eins og virðist vera núna. Því það er minnilhuti þjóðar, þings og sem að vilja hérna gangi Evrópusambandi, það er líka fyrir.
2: Heyrðu, takk að
1: fyrir. Takk að fyrir, Gunnar, blessaður.

0: Góður hlustundur komið í sælir. Þetta þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestir mínir í þættinum í dag eru skákmennirnir, bræðurnir og listamennirnir, Jóhann Sigurðarson, leikari og söngvari og Þorsteinn Gauti Sigurðsson, píanóleikari og tónlistamaður. Velkomnir við skákborðið, bræður.
1: E4-ur.
0: E4-ur. Hvað segir Gauti, E5 þá?
2: Já, ég leik nú meira C6.
0: já, ég sko... Jói, þú skrifaði Sigurðarson, en Gauti skrifaði sig Sigurðsson.
1: Já.
0: Þau eru bræður.
1: Já.
0: Hvernig kom þetta til?
1: Nei, ég var bara svo illa við hann, ég vildi ekki vera að tengja mér í allt og mikið við hann, sko.
2: Ég held að við eigum, sko, mismöndu pappa, held ég.
1: Já, ok, við erum á leiði DNA rannsókn. Nei, þetta var dilla hjá mér þegar við var, hvað, 13-14 ára. Þá fannst mér þetta einhvern veginn sterkara að vera Sigurðarson en Sigurðs. Þetta var svo, ég var í sveitjum manni sem ég Sigurður Þorbjarnarsson, ekki Þorbjörsson. Og ég einhvern veginn fór að hugsa í þá áttin og endaði með því ég breytti þessu. En það búið að taka ævinna sko að hafa þetta rétt.
0: Já, ekki.
1: Jú, þetta er alveg endalaust.
0: Sko. Þetta ekki bara ánaður með þess aðgreiningu?
1: Jú, ég svo langt síðan ég gerði þetta, þannig ég þekki ekki dannar, sko.
2: Já. Ég svo látur, sko, ég nefndi ekki að breyta þessu, sko.
0: En þið, hérna, já, eru báðir miklu listamenn og, hérna, það tónlistin og það er, hérna, leiklistin, söngur.
1: Mm-hmm. Já.
0: Við komum kannski inn á það eftir, en ég verð að byrja á einu ári gleymið, Jóhann. Þú vil ekki glæpa menn, fyllibittur, elskuga, þú verð að striplast í myndum, stripling, og svo verður ekki samansúraðan íhjálsmann af vestu sort og svo framvegis. En hefur þú ekki skákmann?
1: Býttu nú við. Góð spurning. Nei, sennilega ekki svo ég muni, þetta náttúrulega orðið daldið langu tími og mörg hlutverk, en ég held ekki.
2: Nei, þú þekkir marga skákmenn.
1: Ég þekkir enda marga skákmenn.
2: Sko. Ekki leikið á, nei.
1: Nei, ég ætti kannski að fara að vinna í því, sko. Sækja mér góðan karakter.
0: Já. En að því að þetta nú skákþáttur þó við ættum að fara víðan völl. Bræður, hvenær byrjuðu þið að tefla og hérna, hvað?
1: Já.
0: Áttuðu heima þá?
1: Mína fyrstu minningar eru frá... Þá byggum við á Laugateig, ég var í Lauganesskólanum og það var svona, það var skák, mikil skák á því í hverfinu og það var kennari í skólanum sem var með svona kennslu kvöld og ég byrjaði að sækja það þegar ég var 7 ára og sótti það, stífti bæði í 7 og 8 ára bekk, fór einu sinni að tvisari viku nýri skóla til að fara í þessa skák kennslu og skák tíma. Það er svona mína fyrstu minningar.
2: Ég held að ég hef teltist við þig, Jói, og hérna,
1: já.
2: Ég var sko, þú varst alltaf betri en ég, og af því að þú varst alltaf búin að sækja þessi námskeið og svona, svo manni að við vorum ekki mikið að pæla í byrjun á fræðanum, sko, kannski beint, en svo erum við leiðir á skákinu, þá snýrðum við bara við borðinu og þá var að milla,
1: já,
2: og
1: já.
2: Okkur fannst það alveg jafn merkilegt, sko.
1: Ég, að því út að rifja þetta, þá manni, sko, ég held ég hef kennt Gauta svolítið þarna smá aldursmunur á okkur sko og hann var svo rosalega áhugasamur að hérna ég held að þetta hafi verið 100 skáki sem ég vann hann svo vann hann fyrstu skákina við eldursborðið heima hann sagði alltaf aftur og svona upp frá því þá er þetta búin að vera stöðu bara þá sko
2: Þrjóskur, elsari
1: Hann miklu betri ég í dag, sko
0: Í dag, já
1: Já,
2: Nei, það er nú ekki, ég tek ekki
1: Jú, blessa langt ekki, miklu betri ég, miklu
2: Já, já
0: Ég tók eftir hann sagði, hann var betri en ég
2: Já
0: En endar ég búin að tefla oft við Gauta og hérna, hann mjög sterkur
1: Já, já
0: Stóð hættulegu skákmaður
1: Já, já En það líka oft eins og við höfum stundum talað sko Svo er þetta alltaf merkileg með þetta svo kallega dagsform
0: Já.
1: Það er að því að við erum nú allir í einhverjum störfum og menn geta verið mislúnir eftir hérna, eftir daginn, sko, eftir því hvað hérna, mikil orka hefur farið í starfið og svo setast menn kannski yfir tablað kvöldi og þá geta þær ekki neitt, þá er það bara svo byrjendur, það bara vegna þess að orkan ekki til staðar. svo eru menn útkvildir og útsopnir og alveg á sínu besta degi og ná það alveg ótrúlegum árangri.
0: Já.
1: Meðan við hvað geta náð lélegum árangri, sko, meðan við hvernig bara orkustíðið hjá manni.
0: Já, já. Ég fundi fyrir þessu svona, það var eitt ár sem ég fór í rektina hverju einasta degi.
1: Já.
0: Og þá var, í Reykjavík á skápundinu, þá stóð ég með best, sko, á mínum hérna þá. Þá, sko, þegar orkustíðið gott og maður svona líkamlega góður, þá... Að því skákinn þetta bara afleikir.
1: Já.
0: Það bara minnsti afleikur þá búin að tapa.
1: Já.
0: Og þá missir maður ekki þennan fókus sem maður þarf að hafa.
1: Nei,
0: en hvernig þetta í leiklistinni? Þú, þetta var til mér söng líka. Ég menna, þetta nú,
1: já,
0: að hafa orku þar.
1: Já, já, þetta bara byggist, þetta sama í raun og veru, sko. Þetta reyndar, sko, kent í skólanum, leiklistaskólanum, þá var farið vel í gegnum svona hluti, sko, til dæmis eins og það sagði, þú getur ekkit boðið áhorfendanum upp á það að lappin á svið og vera kú uppgefin, skilur hann keifti sig ekkit inn á það
0: Sjáðu 13?
1: Sjá, svakalega var hann þreyttur þessi leikari þarna hann búin að vera þreyttur í mörg ár nei, hérna en sko, það er sagt að þú veist að sjálfur kannski þú lappar inn á svið að þú ert ekki alveg 100%, þú ert svona 96-95%, þú veist það sjálfur, en þú átt að geta sko unnið í gegnum það, þannig að áhorfandinn á ekki að fá að vita það. Hann á að trúa því að þú sétt alveg 100%, en þú veist það kannski svona í hjarta þín að þú vantaði þetta nokkur prósent upp á. Svo kemur dagurinn eftir og þú ert bara 110% skilur. Þannig að þetta skiptir rosalegu máli hvernig orkustíð
0: Já, menn þurfur að taka frá tíma til að hvíla sig.
1: Já, já, bara eins og við örgli í öllum öðru störfum, sko.
0: Já, já.
1: Og það er engin, sko, það þýðir ekkert að vera í kulnun, sko. Lappin og svið að vera í kulnun, það gengur ekki, sko.
2: Ég segi bara að það er hlut að því að vera atvinnumaður eða professional að geta hjá þér að mætt á svið og... Þú veist, túlkað og skilað.
1: Já, bara eins og hjá þér.
2: Og hérna á þess að áhorfandinn sjá, sko, fatti hvernig þér kannski líður raunverulega.
1: Já, já, bara eins og hjá þér að spila, farin á svið og spila piano og einhvern erfið og stór og mikil verk skilur það. Þú verður að vera alveg á 100% eins og Jón Sigurbjörnsson sagði einhvern tímann. Það maður verður að vera alveg 100%, bæði líkamlega og andlega ef maður er að farin á svið. Það þýðir ekkert annað. Blessu sér minning hans hann var núna síðu 100 ára gamall við vorum miklu vinir
0: já, hann var með svaka rödd
1: alveg rosaleg
0: ég var að mynda að hlusta, ég man ekki hvað að þarna hann alltaf söng þarna á sjóu þegi og svona þessi
1: nei, hann söng þegi, hann var Þorvaldur
0: hann var Þorvaldur, en hann söng þarna hann var með svaka hvað kallar þetta, bassa?
1: Það var svolítið að vera svona mótorísk rödd hún svona snerist bara, það var ótrúlegt Og hann fekk gullin tækifæri, sko, þegar hann var hérna, hann læriði náttúrulega bæði í Ameríku og Ítalíu, svo læriði hjá Demma líka, hann var smá tíma hjá Demma, Sigurði Demets, heitnum, sem kendi mér og fleirum, og hérna, það nú góð saga því þegar hann var ráðið með Stokkólmsóperuna, og þar var Bassi, sem hann fyrsti Bassi, sko, með fyrsta samningin, og þegar Jón mætti þar, sko, þá þorði hinn aldrei að vera veikur eða vera ekki í vinnunni sko, því að hann ætlaði ekki að hleypa honum að
0: ekki að hleypa varmannin minn á
1: nei, og svo Jón var bara svo mikil karakter svona. Hann var í einhverjum óperum sem fóru Svíþjóð og svona og komst einhvern veginn aldrei eða hleypti honum aldrei, eins og sagt er og það enda með það sagði, svo er að ég nenni þess ekki maður, ég er farin heim þess að koma hann sko heim bara og bara fóru gerist hjá leikfélagi Reykjavíkur.
0: Já, þú lærir líka á Ítalíu.
1: Já, ég var hann fór í eftir ákveðin tíma í starfið, sko, þá fór ég og fekk svona ársleifi frá starfum.
0: Já.
1: Og fór til Ítalíu og var í eitt ár hjá kennara sem Kristján Jóhansson útvegaði mér.
0: Já.
1: Og keiriði hérna á litlum bíl á hraðbrautinni á milli hérna Desenzano og Brescia til þessari viku og fór til hans. Frank og Gitti, blessu sér minni kanns, hann er farin líka.
0: Já.
1: Það var mjög gaman.
0: Hvernig er það á Ítalíu?
1: Það var dásamlegt.
0: Já.
1: Voru bara í eitt ár sem var alltof stutt. Þetta var bara svona, ég veit ekki, vorum að pakka saman og fara heim, ég segi bara að það var eins og við höfum verið þarna í, bara í viku, sko.
0: Sumafrí, smá sumafrí?
1: Já, ég vilja vera lengur, sko, en svona er þetta bara.
0: Já, já. Gauti, þú hérna, þinn ferill, þú, hann nú glæsilegur, Juilliard, skólinn í...
2: Já, ég svona bara tók að svolítið snemma, ég fekk svona mikið áhuga á píanónu og var að gera allt vilt að heimilinu með háað á og hérna, einhver gerði nú grínaði þegar Leifur Þórarinsson tónskáld, hann sagði, já, það þarf að læsa píanónu á jólum og páskum, sko. Því ég var svo handóður að spila alltaf, bara, þetta var bara skemmtilegt því ég gerði og helst einhver erfið verk sem að ég reyði ekki við og svona og ekki hljóma vel en svona og svo setna þá unglisaruna þá spilaði ég einleik með symfóníunni 17 ára og kannski vakti þó svolítið eftirtækt fyrir en þetta ég var alltaf bara nörd og hugsaði ekkert framtíðina ég vildi bara ná þess langt ég er svo ég gat og bara elska þetta alveg út af lífinu en hérna Láma þess að vikið að umræðina Jóa því að hans hæfileikar nú svo miklir í leiklist og söng að sko ég held hann hafði alltaf verið leikari sko alveg áður en það fór í leiklistaskólan og hérna hann var að herfum eftir og það alveg, ég held þessi lindur hæfileiki sem fólk veit ekki hann getur hremt eftir dýrum og fuglum og mismunandi bílategundum hann er ekki flíka því mikið en hérna
0: þurfum við ekki að lengja þáttina þess
2: og mér þess að í hvaða gýr bíllinn er sko þá hvaða gott það áttasílindra sko eða þetta getur hann sko gert sko bara með annari hendi sko, já, sko ef hann er í stöðin
1: lambi nei
0: nei
1: Og svo var það töffarinn, hvernig var hann? Möh! Hann svaraði svona.
2: Já.
1: Og svo var það mamman sem maður mátti ekki verið að því að svara hérna lambina því að hún var svo upptekið með að borða, sko. Þá kom sko að þeirra lambin sko,
2: Já, þetta svona landbúnaða brandari
1: Við vorum svo mikið í seitt sko, þannig að þetta var svona síðast inn með fuglasögnum
0: Já, en bíllinn, áttasildur bíllinn
1: Já, þú bennar Svo var ég að það með gestatrýt og hún var svona, sko, hvaða bíll þetta? Það var nokkur sem römbuð á það, sko,

0: Nei, hvaða bíl þetta? Hann reyndar ekki á götunum lengur.
1: Plymouth.
2: Ég held ég viti svari.
0: Já, tónlistamaðurinn.
2: Nei, var þetta Volkswagen Bjalla? Ja.
0: Nei. Þetta ekki,
2: Nei, Trabant.
0: Nei.
1: Já, þetta líkt, já, þetta svona einhver hóvar bíl.
0: Já. Var þetta... Það var svolítið lengi verið að skipta honum, sko. Það var svona lengi á milli.
1: Var þetta sap,
0: Þetta var Citroën Bragi.
1: Já.
0: Franski bíllinn.
2: Citroën Bragi.
0: Já.
1: Já, en þarna en nú eru konni rafmagnsbílar.
0: Já.
1: Ertu búin að æfa eitthvað
0: með? Nei, ég held að sé bara svona. Það rosalega hófælt og hljóðlátt.
2: Já, mjög hljóðlátt.
1: Það ekki stóra hættuleg þegar maður fyrir gangað til vegfærandu, það heyri ekki í þeim. Það þarf að vara að ná þeim var fyrir við göttu.
0: Já.
1: Ísvo alltaf.
0: Já, það ekki. En er ekki koma bílar sem eru svo teknilega fullkomnir að þeir verða kannski varir við þig að áður en að þú
2: eru
0: var við þá.
1: Ég veit reystum á það.
0: Já.
1: Já, herðu.
0: Já, það ýmislegt sér til gaman skert.
1: Já.
2: Ég... Nú, svo tókstu líka upp á... Þú æðir það hérna hermi eftir þú þekktum hérna mönnum.
0: Jú.
2: Áðurnum fórst í leikskólan. Þetta var bara hobby hjá þeir.
0: Já.
2: Taka upp hérna Ómar Ragnarsson og ekki og...
0: Jú. Og Halldór. Já. Auður, ég satt í Kína og ég kem í maí. Það var í nóvember. Og þá vel ég að sundlaugin sér tilbúin.
2: Laxness.
0: Já. Já, það var svo.
1: Hittur þú Laxness eitt mann?
0: Já, ég hitti hann hans. Ég lék í Sölkuvörku hérna árið. Bara ég var nýlega byrjaður. Hann var á, þetta var 1900...
2: Þetta var frostaveður mikla 1918.
0: Nei, þetta var, skal ég segja, 82. Hann var það áttræður, hann fættur 1902. Og hann situr við hliðin á mér á samlestrinu, sko. Og við erum að handrit á Sölku, Melku og Stefán Baldursson og Þorsteinn Gunnarsson hafðu gert leikgerðina. Og hann situr við hliðin á mér að fletta handritinu. Já, ég leik Arnald. Og svo kemur bara ein blaðsíða með Arnaldi. Já, segir hann og fletti næstu. Og næsta blaðsíðan var líka öll á Arnald og hann lyftist í sætinu, og svo flettir hann einu sinni viðbót og þá bara monologurinn á miðja næstu síðu og þá segir hann, ætlið að hafa allar þessar bunur með, sagði hann og þeir voru alltaf bara svo mikla lotningu fyrir honum og segi, okkur fannst þetta nú alveg við hæfi, nei, alls ekki, að gera hafa nú stutt. Það sagði mér merkur leikursmaður sem ég vann með að í raun og veru væri best að strika allt helst allt leikritið það væri best þetta hvað Lárus Pálsson hafa sagt
1: já.
2: Mín kynni að lesni sem voru bara þau að hérna, ég heilsa honum aldrei eða tala aldrei við hann en hann þurfti að setja heilan konsert
0: hérna,
2: Ragnar í Smára dróan og,
0: já.
2: Og ég dundraði þannig einhverja Ragnar og þetta var 84 eitthvað fyrir og einhverjum maður þurfti að setja undir þessu öllu sko,
0: hann
2: heila píónatónleika sko.
0: Já,
2: hann gána hafa það í minningunni að haldu og kynna Laxness sko, hlustaði á mig
1: Nóbelskáldi
2: mjög montin að því
0: hann spilaði mikið sjálfur hann spilaði á kvöldi
2: Bach og Voltemper klavier
0: og hlustaði mikið á tónlist og hafði tónlist undir þegar hann var að skrifa og svona. Já.
1: Ólíkir heimar.
0: Já.
1: Það er Jóhann Sigurðsson, leikari og söngvari.
0: Eins og ég segi það. Það er ekki þetta, þú veist.
1: Já, ég er svona aðeins að...
2: Ég er Sigur.
1: Ég veit allt um það. Maður er vanur að segja hitt, en það er mjög flott að segja Jóhann Sigurðsson. En leikari og söngvari, svo kemur hérna Helgi Ólafsson, stórmeistari í skák.
0: Já. Og Il Grandi eins og við kallum.
1: Já, og fyrirverandi heimsmeistari í skák, Bobby Fischer.
0: Já.
1: Umdeldast og áframesta að skáka yfir kanns, þarna, 72.
0: Já, heldur betur.
1: Hérna í höllinni og náttúrulega áður.
0: Já.
1: Að hvernig kynnist þú Helga Ólafssoni, stórmeistara?
0: Já, við kynntum sko bara 1980 já. Og hérna voru það bara ungi menn og svona höfum haldið hópinn síðanleg
1: og, Já, telduðu hérna, eitthvað?
0: Já, hann telt, já, við vorum alltaf fáan til að tefla við ykkur og hann var alltaf til í það, það var ljótrútt þó að við varum alltaf algjöri flóðhestar sko með að við hvernig hann telti en hann var alltaf til í að tefla, alltaf til í að koma og við vorum nú með lítinn skáklúb hérna á árunum inn á Grensásvegi með strákum vinum okkar sem voru í líffræðideild og það var telt alveg reglulega einu sinni í mánuði og svo voru jólamót og páskamót og svona og það voru strákarnir allir í fjórmenningaklíkan að koma orðið náttúrulega fremst meðal jafningja þarna og þeir komu alltaf og teltu við okkur maður hvort sem það var á jólum eða páskum og alltaf til í að koma og hérna, þannig að Svo spiluðum, vorum við saman í sportinu líka, við spiluðum badminton saman í örgulega 25 ár, alveg frá 1990 og bara, já, bara nýlega hættur því.
2: Já. Þú kynntist Helga eiginlega fyrst í gegnum Stefán Baldursson, frænd okkar, sem er frænd okkur Jóa.
0: Heimspekingur.
2: Heimspekingur og hérna, ég hef verið skrifstofustjóri og mikill góð skagmaður líka. Já. En hérna, þeir voru vinir og við stefni, við lengðum saman eitt sumar, ég held að það var bara 1980 og þá hitti ég Helga í fyrsta skipti og
0: Já.
2: Ég man ég, hann telt alveg inni og svo og ég umtla, var alls ekki góður hann sagði bara, mann ekki hann sagði alltaf um mig, nei þetta Ronny það var ég að leika mér manni sko en hérna, auðvitað ég meina, það gaman að að svona mikill meistari eins og Helgi skuli nenni að tefla við okkur veist, hann
0: alltaf
2: íslensmeistari og hraðskák einn af bestu hraðskákmannum sem að Íslandi er átt sko.
0: Við vorum í kaffi saman núna daginn
2: en við höfum farið í góða veiði ferði saman
0: já, svona, já, hérna. Já, já. Hérna, þá vorum við að tala sko, endatap sem að var að tefla nú að heimsmeistara móti hérna 65 plus
1: já.
0: Og svo magnaði endatap
1: já, það fengur bransi
0: já, já. Og hann fekk fyrir besta árangur á fyrsta borði og hérna, og svo hann að sína okkur enda ég sagði þetta, ég fylgdist með endataflinu sko hérna eða skákunum inn að hvað heitir þetta, Lee Chess
1: já, Lee Chess
0: svakalega fínn vegur maður og hérna, ég bara dakt inn í þetta hjá honum og það var alveg ótrúlegt endataflu hann var enda að sína okkur þetta bara fyrir viku síðan ég náði í borðið og smelti því við heittumst alltaf í kaffi reglulega og hann fór í gegnum þetta alveg lið fyrir okkur
1: já, já. Já, já, þeir eru gaman að fá fjörmenningana aftur svona
0: Já
1: Við skáborðið
0: Ég eins og ég sagði við Helga Komond kemina Klint Ístúð var að segja núna 96 ára hann væri að spá í að hætta sko Það var orðið gott þannig að menn eru bara rétt að byrja Miðað við þá hugmyndafræði sem var í gangi fyrir 40 árum sko
1: Já, já
0: Þessu að maður að sjá við töl núna við Bítlana sko McCartney og Jagger sko það var alltaf að vera þáttu spurja þá þegar þeir voru búin að vera að í 2-3 ár hvað ætlar svo að fara að gera
1: það
0: var alltaf eins og menn væri bara myndu við stoppa stutt þarna og svo færu þeir í eitthvað annað
1: ætlar ekki fara að fá þeir ykkur að vinnu
0: já, hvað gerir svo daginn er oft sagt sko.
1: Já. Það var nú bara með sem, þau voru 60 þá bara
0: já.
1: En stóðu öndunni bara já, að spila
0: já.
1: Svona er þetta
0: svolítið gaman að sögunum sem Gauti sagði frá ykkar skáklúb þarna það ekki eitt nýræður sem maður
2: mjög stærður. Jú, sem hann kemur í Káir
1: Já, Káir, ég er skáfinn í Ísland Gauti í Káir en þeir Káiringar státa af sennan að sterkasta bæja, þeir eru með heill lið sem er á týræðis aldrei.
0: Já, já. Góð sagðan sem þú sagði daginn hérna með þessu sem hvað er bara
2: Nei, býtu, það var sko það var þannig Gunnar Káir sem er ég held 94 ára og
1: alveg já,
2: sumar, mjög skemmtileg maður og rosalega góður skákmaður fyrirandi Íslandsmeistari skák
0: Já, alveg rétt
2: og hérna líka Íslandsmeistari í fótbolta
0: Já, já
2: og hérna en hérna hann var að tefla þarna við Nei, þeir voru að tala saman hann og Sigurður heitir hann ég man nú ekki alveg hvað svo hann en svona eldri maður og Sigurður hérna var að í miklu stuði og vann mann og annan þarna á þessari æfingu og ég man ekki barst í tal hann sagðist eitthvað hafa opna bók að Sigurður sko og hérna myndi þá hann að eitthvað verið að stútir það sko og þá galli hérna Gunnar Já, það er bara verið að stútir að rétt fyrir jarðaförina. Þannig að húmorin er ekki langt undan. Já,
0: en það er eins og sálfræðingurinn sagði, hérna, Sigurjón Björnsson, ég hef eftir honum, hann sagði, þetta er bara kosturinn hérna, við að eldast, eða þess að trykkið við að eldast, það er að hafa gaman og vera forvitin. Og þannig að vera stútir að skáka áfram, skilur við. Men, þetta er náttúrulega endalaust, hérna, endalaust game. Skákin, þannig að menn geta enda laust haft gaman og verið forvitnir hvað gerist næst.
1: Já, já. Gunnar er mjög sterkur og, hérna, ennþá og líka mjög í hraðskap og hérna úrraðagóður í flóknum stöðum.
0: Já, já.
1: Og ég held að sko, er þetta ekki bara eins og með svona þessa hugar íþrótti, þetta hlýtur að styrkja mann svolítið.
0: Jú, líka náttúrulega minnið er náttúrulega alveg sko minnið til dæmis hjá honum Helga. Þú veist, það er alveg ótrúlegt og ég get nú bara að þú vorst að tala Bobbi við fórum í veiðiferð saman
1: Já.
0: Og við vöknum hann morgun, við vorum tveir ég og Viggo, öðrum ein og Helgi og Bobbi voru hinum ein sko, svo voru þarna í Sveppoka og við erum svona vaknum morgun það var, þetta var gamalt veiðihús hann reyndi að koma í nýtt núna þannig að það var, voru bara tjöld var ekki hurðar, þannig að við heyrðum sko, ég heyrði hvað þeir voru að umla þarna hinum ein
2: Hver er þá, Fissir og Helgi?
0: Já, þeir eru í svepp og eru að vakna um morgunni, sko. Já. Og þá segir Bobbi eitthvað, Helgi, do you remember the tournament in Havana 1966? Yes, sagði Helgi. Og svo kemur Bobbi og segir, why in the hell did he play D4? Yes, sagði Helgi, svo nefndi hann næsta leik og svo Bobbi næsta leik og þeir fóru áfram með skákina utan að blindandi rétt sko ekki vaknaðir og hérna og svo spyr hann að í
2: Já og alveg hvaða umferð og
0: hvaða umferð og hvað þetta var og hverju voru að tefla og hérna og svo kemur spurningin frá Bobbi sko ég man ekki hvort það var í 20. eða 25. leik það var sér akkur í anskotan leikana hann að riddar í H6 maður með þessa getu ég skilir þig og Helgi kom með eitthvað svar þannig að þú veist sko þetta er bara kannski eins og einhver maður sem kann fullta lögum eða söngva eða ljóð eða eitthvað þá er eins og sko svona góði skák með þeir við kunnum bara skákir alveg utan að og alveg sko ekkert eina eða tvær heldur fullt af þeim
1: það
0: er ótrúlegt
1: mm.
0: Þannig að sko minni, það er líka svo eins og þessi, við erum að tala hann þetta 94 ára sko
1: Gunnagun?
0: Já, hann kann og mann og vinnur úr flóknum stöðum og þannig að það er lítur að vera allt í lagi þetta með toppstykki sko
1: Já, já Ég vil þegar maður tefli við það þá spyrir maður alltaf, ertu stinnur?
0: Já, já, já Já, ég kort að þú sést alveg
1: já, já.
0: Til í slæðin
1: já, já.
0: Spertur
1: og ef mann að leggja hann þá segir hann, þú ert stinnur
0: Já, já, gaman
2: Hann líka býsna svona taktiskur og tefli skemmtilega
1: Já, já, hann er stórhættulega
2: Stórhættulega, sko
0: Og alltaf í bók, og svo er hann örglega þegar hann er konu á eftirlegin það hann bara stútera, bara í bókinni alltaf að tilengast þetta er eins og helgi einhvern tímann hann tapaði einhvern tímann skáku og ég sagði, hvað er þetta að tapa þessu? Það er alltaf verið svo góður í þessu afbreiði Æ, það var komin einhvern nýjungi 2007. leik og ég bara mundið ekki
1: Já, nefndi þá ekki að
0: Ég bara að þetta úr, þú veist 2007. leik, það var komin og mundi ekki alveg, sko.
1: En ég man eftir að Þorsteinn Gaundi, hann sagði við mig, þú kom hingað einu svona áður í þóttinn
0: Já.
1: Og við vorum að tala hérna, New York og Juilliard og þú varst að spila, við spilaðum ekki Rekmanir og við spilaðum eitthvað lag
2: Já,
1: í lók þóttanins
2: Já, píanokonsert númer 2,
1: Já. Þá, Sveip og þú varst að nefna, þá talandi að menn muni,
0: Já.
1: Þá sagði mér að það eru margir þannig og þú ert einn af þeim sem að Það er nóg að afhenda bara nótur og segir þið það koncertu eftir og hér eru nóturnar og þú þarft ekki að æfa því. Bara sest við píanur og spilar.
2: Já, það er sko...
1: Er það svona eitthvað mössul eða svona vöðaminni? Hvað er þetta? Þetta ekki bara það?
2: Já, ég velti þessu fyrir mér. Ég held að eins og með skákinn að muna svona marga skákir og auðvitað byrja þessi menn svona ungir sem börn, sko. Já. Þetta er bara þeirra landslag og ég hef spilað mjög flókna píanokonserta eins og Rekmanur þriðja Prokofjöf annan pínukostið með hljómsveitum mikið á nótum og mér líður ekkert vel sko fyrir en ég kannið utana því að það svo það sem ekki vinna eftir þú veist það fólk hissa að kunni þetta utana en það eiginlega bara svona það svona eins og grunnur fyrir mig síðan fer ég að vinna fleiri hluti blæbrigði hraða þú veist bara allt sem ég ætla að gera við músíkina og ég hef líkt í við leiklist að sko leikarar þurfa að læra textan og ég veit að í gegnum því og þú hérna leggur vinnu í þú veist áruferðnarleiksvið að fara yfir textan og svona að því það sko grunnurinn að því að vera svona frjáls og geta svona margfælt og að túlkað en þú veist svona leikið sér með efnið og það sama í píanónu ég mynda ég spilaði sama verki nokkur sinna þá spilaði það ekki alltaf eins ég kunni alveg nótunar og svona þú gerði ég kannski eitthvað aðeins öðruvísi á næsta konsert og svona lék með þetta sko.
0: Já,
2: en ég tegum nú ekki vera undrabarn en ég var svona kannski undra unglingur frekar og hérna í píanónu en þetta sko vandist ég strax og læra allt utan af rússarni gera þetta mjög mikið þeir spila eða þeir farin á YouTube að hver einast í rússneski píanisti læra allt utan af sko
0: já.
2: Og hérna já, það svona svo grunnur sko. En hérna
0: það svona aðferðafræðin líka sko eins og breski skólinni þetta aldrei þannig að sko eins og í leiklistina læra allan textan áður en þú byrjar að á æfingum sko hjá okkur þetta þannig að við notum stuð handritið fram eftir æfingatímanum þessi að einn ágætur leikstjóri sagði handritið er vinur ykkar þar eru fullt af hugmyndur sem þið getur notað sko þannig að þið megi vera með það eins og þið vilja en ekki vera með það á frumsýningunni þannig að svo er svona að missa skóli þessu sem við vilja kunna allt utan áður en þið byrja að henda handritinu en já, ég hefði alltaf fyrir
2: en, það En maður spurði að var ekki hérna það voru kvíslar alltaf á sviði og var ekki að leikari glindi þá var,
0: já,
2: er það alveg hægt?
0: Það er búið, sko já. Það er svona 10-12 ár síðan, sko en maður var að leika, ég var að leika nú 2012, það leikir leikir sem myndi raukt sem var, við vorum bara tveir
2: já.
0: Var hans í mikil texti, sko sem ég þurfti að vera með, það var 1600 línur utan að, og þá var kvíslar í Hanna María, vinkona mín, kals og var að kvísla og svo sagðum við mig og minn vilt ekki á ég að vera með þér á frumsýningunni og ég þakkaði henni bara fyrir endilega sko. Þannig að maður var ekki þorði ekki alveg að sleppa sko, fyrir neitt svona tvær sýningar þá var maður, þá varstu on your own sko. Þannig að en það var þægilegt er að það er svona mikið magn sem þú ert að læra að það sé kvíslari þarna en það er ekki lengur
2: en mér dætti í huga, kemur upp í hugan hérna af því að þú er talað Bessa Bjarnason
0: heitir já.
2: hvað það var hérna mikil ræðilegt fyrir sem að leikara að leika á mótunum af því að hann átti það til að
0: hann átti alveg og hann fór aldrei úr stuð hann fór aldrei þú náður hann aldrei úr jafnvægi sko. Ef hann glemdi textanum þá horfði hann á það að segja og hvað segir þú það? Þannig að hann fleigði því yfir á mig sko.
2: Skipti?
0: Já, ég
2: Þú var bara farið að spinna
0: Já, hann var svona ef við getum líkt þessu við tónlist þá var hann svona djassmaður Hann vildi aldrei gera eins sko, kvöld eftir kvöld og ef hann lenti í einhverjum villum eða þá bara spannan sig út úr öllum mögulegum sittu á sjónu sko.
2: Þurfti ekki við handrit
0: Hún var skott að losna við það
1: Strákar, við ætlum að skella okkur auðlýsingar og svo heldur svo áfram að tala skákina og tónlistina og leiklistina
0: All right.

0: Jæja, þá erum við komin aftur, þetta er þátturinn við skápborðið, ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér eru bræðunir Jóhann Sigurðarsson, leikari og söngvari og Þorsteinn Gauti Sigurðarsson, píanoleikari og tónlistamaður. Við erum að ræða skák og tónlist og leiklist. Við vorum að tala Bessa, þú varst að segja eitthvað frá Bessa að Bjarnasinni þegar við fórum í auðlýsingahlýja.
1: Já, hindislegu maður og mikill vinur minn.
0: Já.
1: Já, blessu sér minning hans.
0: Já, þessi góðu, gömlu góðu leikarar.
1: Já, hugsa, vinn hann sem að, þú veist, hann var svo náttúrulega vinsæll og eftirsóttur og hann vann svo mikið drengur en það var með ólíkinu, með 4-5 stóra rullur á ári, sko, í 30 ár og svo var hann í útvarpinu og svo fór hann 16 túra um landi með sumagleðinni og bara nefndu það, svo var það skemmta og þannig að hann var alltaf að
0: Orkubolti. En Gísli Halldórsson, leikari, ég mér fannst það svo gaman sjá hann.
1: Það var, ég var nú þannig, sko, það var hérna, hann var yndislega góð við mig þegar ég byrjaði í á leikfélaginu. Það var tíma var ég að koma hlaupandi niður og mikið klappað og það var svona hátalarakerfi og mikið klappað og heyrðist niður til okkar. Þá sett hann við borð og var að leggja kappal og sagði, Jói minn er gaman að vera leikari. Að ég nú með eina, sko, skemmtilega sögu af honum, sko.
0: Já.
1: Þegar hann lagði skoða Dóttan Svæk, þá var við, hann var að vinna með okkur í leiklistskólan 1979, þá vorum við að leika Mávin og Eyvindur Ellertsson heitinn, blessu sem minning hans, hann var nú að kveðja bara á dögunum. Hann fekk, var góði vinur Gísla og fekk hann til að koma og vera með okkur og hann gerði það og þetta var á sama tíma og hann var að lesa inn góða Dóttan sem sló algjörlega í gegn og þetta var í þá daga, sko, þá tæmdu skötuna bara þegar mittið sagan var frá 2-3 eða hvenær sem það var. Þegar hann las inn söguna, þetta voru ansi margir hérna lestrar, þá gerði hann bara, fór fram á tvennt. Hann fengi alltaf sama stúdíóið og alltaf sama upptökumanninn. Það vildi brenna við, það væri svona rótering á þessu, sko, menn kom í stúdíó og voru að lesa fram að sögu og voru að þá settir þannig í þetta stúdíó með öðrum tæknimanni og hann þurfti að fá þetta alveg svona vegna þess að hann þurfti að treysta svo mikið á þann sem var með honum. Herðu, svo eru bara, eins og ég segi, þetta er sló algjör í gegn og svo er einhverju 10 lestrar eftir. Þá koma þeir hjá útvarpinu og segja, herðu Gísli minn, nú er illt í efni, við þurfum víst að taka við stúdíóið. Og tæknimanni, það eru kostningar hérna og hérna, við þurfum að nota stúdíóið, þannig að við þurfum að byrja þeim að færa því hérna. Ég veit mann ekki alveg hvert það var. Gísli verður svona reiður, svo sár móðgæður, af því að hann lagði svoleiðis síði þetta, ég mann þegar við vorum að æfa, sko, þá var hann að æfa sig á bakvið og niður í kjallar og streikandi undirsetningar og ákveða hvernig hann ætlaði að lesa kaflana og svona, þannig hann var alveg, hann var algjörlega gegn heill í þessu. Og hann verður svona reiður, hann bara stendur upp og segir, jæja, allt í lagi, þá er ég hættur og lappar út. Og það voru til einhverju lestrar og þeir fóruðu til loftið og hann mætir ekkert hann næstu daga. Þá fóruðu nú að hafa áhyggjur að þessu þegar lagerinn var að verða búinn og hafa samband við hann. Ég er hættur, sagði hann. Nema hvaða eftir einhverja daga þá ákveður hann fyrir hlustendur. Taka það fram, þetta var fyrir hlustendur. Hann fór í stúdíó, keypti tímana sjálfur, borgaði tæknimanninum. Takkir maður gekk frá hérna upptökunum og hann lét senda þér í leigubíl upp í Ríkisútvarp og hann steig ekki fæti sínum inn í Ríkisútvarpi þar sem eftir var ævinar.
2: Krass,
1: já. Yes.
2: Múlgar.
1: Já,
2: og
1: svo...
2: Eða óbúðið.
1: Já, já, það er bara svikan. Svo að Guðmundur Ólafsson, hérna bekkjabróður minn, leikari, sko, það var í þáttaga þegar það var svona gjaldkeri í rúf og var að látaði hafa peninga að ávísin í umslagi það segi Gísli einhver tíma við Guðmundum minn heldur þú lappir ekki við þarna hjá gjaldkeranum ég ávíst umslag þarna og takir það með já já þannig að þess vegna er þetta til þessi frábæri lestur hans að góða tóttanum
0: prinsip maður
1: algjörlega
0: en þú ert nú að lesa núna inn á
1: Já.
0: Eitthvað storytell og
1: kallar
0: hljóðbækur.
1: Já, hljóðbækur, já. Gert mikið að því.
0: Er það ekki þræl erfitt?
1: það er svona miserfitt, sko, það fer eftir textanum, eftir sögunum, ég lesar alltaf allar yfir og stúdera þetta og hvernig ég ætla að gera þetta og svona, áður ég fer af stað.
2: Já, ég með bara fullt að kveðjum til þín, sko, að því að fólk hlusta svo mikið á þetta og bara... Ég bara séð að bróðin les svo vel og segir fólkum eins og hérna setur þetta í eyrun og sopnar út frá þessu eða hlusta með að vinnur eða bara allavega að það mjög ánægð með þetta.
1: Já, þetta
2: er bara ekki hvað ég að byrja, telja upp. Sko.
1: Þetta er rosa fjölbreytt, sko, þetta er náttúrulega glæpasögur, barnasögur, ég var að ljúka við eina barnasögununa, Matthildi sem að fræga sjónvarsmyndin var gerð eftir og leikverkið á í borgarleikhúsinu. Og svo eru ævisögur og svona, ótrúlega gaman, sko.
0: Já.
1: Já, ég las til dæmis allan Harry Potter bálkin fyrir Storytel, ég var nú heilt ára því, sko.
0: Ég trói því.
1: Já, já, þannig að hafa þetta aldrei verkefni, en svo bara, ég vinn mikið fyrir Uglu útgáfi, frábært bóka.
0: Jakob.
1: Fyrir Jakob í Uglu. Já, já, hef lesið fyrir Storytel og forlagið og fleiri.
0: Svo, hérna, þú last inn heimsmeistarinn.
1: Já, eftir Einar Kárason.
0: Einmitt.
1: Já, já. Hann skrifaði þá bók, sko, við höfum nú verið einhverju kjátt að tala saman svona fyrir COVID, sko, að gera kannski leikrit að því vorst að tala ég hef aldrei leik í skápan. Og ég fór að ræða þetta við Einar hvort það væri eitthvað til flötur á því að gera leikrit kannski Bobby eða eitthvað svona, það væri svona, hvort það væri einhverju fletir á því, sko. Svo kom COVID og allt fór náttúrulega í tómavitleysu og bið og svona og þannig að ekkert varð úr því nema hvað Einar hann bara dreif sig að skrifa bók um heimsmeistaran sem að þetta vísun í Bobby sko og þegar hún kom út á vakti hún mikla lukku og þá hafði hann samband við mig og spurði mig hvort ég væri til að lesa hana inn fyrir Storytel sko sem ég og gerði. En það liggur alltaf óbætti á garði þessi hugmyndum, hvort að það sé eitthvað flötur á því að því að í mínum huga er hann auðvitað svona, er hann dátill útlagi auðvitað,
0: já, já.
1: Það væri svona, það er svona útlaga, svona blær yfir hans sögu.
0: Já, já, hann er náttúrulega með, hvað maður að segja, sé ég bara á eftir sér í mörg ár.
1: Já, þetta er búið að skrýti hérna eins og í Júkoslavíu árið þegar þeir setja þetta banna á hann.
0: Já.
1: Og hann auðvitað útúðaði bandaríkjamönnum og öllu því. Sko, en svo, við vorum þetta veltaði fyrir, svo Spassky var nú hérna líka.
0: Já.
1: Og frakk, á maður með franskt vegabréf og franskan ríkisborgararétt, frakkarnir gerði ekkit við Spassky og gerði ekkit við dómaran heldur sem hann var dómaran sem var þjóðveri, hver var það aftur? Var það Lombardi?
0: Lóta Smith.
1: Þjóðverði gerði ekkert við hann, en bandaríkjamenn tóku Bobby svona bara og hérna settu þetta á hann og hann bara, þú veist, það lyfti við stengin litla butta til þess að eitthvað bera blaka á honum.
0: Það var einmitt Spassky skrifað við bréf.
1: Já.
0: Ég þannig að græma það upp, sko, og það sem að skrifaði bréf þá sem að krafðist þess að hann er handtekin líka.
1: Já, nú var það.
0: Já. Já, og fengið sömu meðferður og Bobby Fischer
1: auðvitað,
0: hann var jafn sekur hann var eitthvað væri sekur
1: já,
0: þá varðu saman og vildi bara fara í klefa til hans
1: já, já.
0: Hann var ekkert ósklinni
1: það var bara, þú veist, hann var bara það var á held ég 400 flugvöllum í Bandaríkjunum ef hann myndi sjást á einhverju þeirra þá átti að handtaka hann sko svo reyndi hann í því að las nú þessum bók hérna líka einn við allra tíma
0: já.
1: Eftir hann Guðmund og hérna
0: kom ekki
1: já Hann reyndi að fara í griðum þegar móðurinn stó og fá leyfi til að fara
0: og
1: vera þar í þrjá daga sko. Nei, þeir leyfðu honum það ekki líka þegar systir hann stó það ætlaði hann að fá að fara í griðum nei, hann fekk það ekki heldur sko. Þannig að þetta var hann var alveg bara persóna non grata hjá
0: Já, þetta er einbelti bara menn verða nú svona menn, kannski erfitt að halda sönsum í þess öllu
1: Já, ég sko, þegar við lentum þetta saman, við fórum saman með honum í veiðitúrun, ég og Helgi og hann og Viggo, þannig fórum að veiða í gljúfur á í borga, nei, hérna hún aðeins sýstunni, og svo svona að búa að borða að kvöldi og þá bara varð hann bara eins og við hinni drengirni, sko, fór að segja sögur og bara ljómaði eins og sól í heiði og það sem kom mér mest á óvart með að við allt sem að maður var búin að heyra, þá var hvað hann talaði fallega um kollega sína.
0: Já.
1: hann sko, það var alveg sama hvern maður spurði. Hann hérna, svo sagði hann Friðrik heitinn, blessu sem minni kanns, hann sagði, já Friðrik, hann var alveg frábær skákmaður, algjörlega frábær skákmaður, en hann var alltaf í tímarrekki. Hann sagði, það ekki hægt að vera skákmaður að vera alltaf í tímarrekki, það gengur ekki, sagði Bobbi, sko. Það var eftirminnilegt, sko. Svo þegar við sagði, en tal, það var nú sagt að hann hefði verið svona tín helsta fyrirmynd. Ó, tal, hann bara, þú veist, það var eins og við varum að tala Guð. Og svo segir hann allt í hennu búin að tala heil lengi hann, svo segir hann eftir smástund, oh, but he was a Jew. Svo kom smá þögn, en það sagði hann, that was all right. Það var allt í lagi.
2: En Bobbi Fissi var sjálfur.
1: Já, já, svo var hann í báða, báða rétti, sko. Þannig að þetta var svona allt einhvern veginn.
0: En þú kynntist honum ágætlega, ekki?
1: Jú, svona nokkrum, jú, hitt hann nokkrum sinni fórum sér hann í bíó og varum svona tala saman og gaman að tala við hann því hann var líka svo einhvern veginn forvitin, vildi alltaf vita meira og svo var ég nú með gítar hann í veiðahúsinu og vorum búin að borða vel og vandlega og ég tók gítarinn og sagði, Jó, þú verður að spila hvað, spila. Ég tók og spilaði eitthvað og byrjaði að held í Green Grass at Home. Þá kom hann og skellti sér við hliðina mér og söng með sko, allan textan og næsta lag og næsta. Og ég segi, hvað, þú kann bara alltaf texta? Já. Og hvað, áttu mikið að plötum? Nei. Áttu bara eina plötu og plötuspilina? Hvað, hver kanntu þetta allt? Nú, ég hlustaði bara á útvarpinu, ég lærði þetta bara. Þannig að hann var alveg, sko, hann var óskaplega gaman að músík.
0: Já. Ég man ekki hvað það var Guðmundur G. sem sagði mér hérna í þættinum að hann var eitthvað hann var á tónlingu með Elvis Presley eða Tom Jones, þetta út að tala Green Grass og Tom Jones.
1: Já.
0: Og þá var ég mitt kallaðan fram í salin að Bobbi Fischer var í salinum.
1: Já, akkurat. Já, hann var náttúrulega algjör stjarna þarna eftir mótið hérna, sko, 72.
0: Já.
1: Og var í öllum partíunum í Hollywood svona í einhver tíma og John Lennon og Yoko Ono gaf honum með mitt sko skákborð þá voru þau í friðar hérna á friðartímabilinu og skákborðu og skákmenni það var allt hvítt, það var ekki svart og hvítt heldur hvítt, það var svona táknum frið árita frá
2: þeim báðir voru hvítt
1: sko. Og þessu tapa hann allir sko allir þegar hérna hirtu allt af honum þarna
0: í Bandaríkjunum
1: hann var með einhverja geymslu og leigu hérna í Pasadena ef ég man rétt og það bárust ekki greiðslu fyrir hérna geymslunni allt ótið hans var þar sko þegar hann var að tepla hann í Júgoslavíu og þá var fenginn dómsúrskurður og geymslan var opnuð og allt ótið hans var boðið upp á sem sagt, og þar á meðal skákborðið þetta sem að John og Jóko höfðu gefið hann og allur ferillinn hans héðan til þeim að svo allur skákferillin og byggararnir og allt sem hann fekk hér þetta fór allt saman
0: Þetta svakald ofbeldi
1: Já, svona fóruðu með hann sko
2: Var hann ekki svolítið reyður út af þessu því að hérna,
1: Jú
2: Nei þið seldu dótið hann svo
1: Jú, þetta ágerðist held ég reyðin og bitur þinn út í sko hvernig farið var með hann sko
2: Já, en fólk er svolítið að dæman finnst mér svona hvernig þessi svona köst eða átvörst sko í fjölmiðlum og svona sko með hvernig þú kynntist honum svona sem bara einn af okkur strákurum og svona venjulegu maður og heimsmaður til þess að hann svo sagði mér hann að svo hann hefði ekkert veiða meira og nú fannst það bara gott
1: Já, og nú fannum við bara heim og borðum þennan og við vilt ekki taka einn nei. Ekkert að vera, það kom svona einhver náttúruvendar sinni upp í hann sko, eða hann var þannig nei, við erum ekki að veiða meira, tökum bara eitt fisk
2: Og líka hann með vínið, hann tók kannski eitt, tvö vínið og svo ekkert meira. Sko,
1: drakk eitt kaffibólla einu sinni.
2: Já.
1: Það var einhverjum móti í Ungverjalandi, segja strákarnir sko þegar vorum ungir á, sagði þetta ekki hjálpaði þeim sko við einbeitinguna. Þetta fór ekkert voðlega vel í mig sko, ég prófaði þetta einu sinni síðan hef ég ekki drukkið kaffi sko. Og drakk ekki vín og ekki bjór og ekki neitt sko. Svo þegar við komum út kvöldið á stjörnu Bjartur himinn, þetta var í ágúst, sjáum við hvað í fallegt land, sagði Stjörnu Bjart og svo anda sjáðu súrefni með hann sagði, því ekki verið að selja þetta einhverjum heimsvalda stefnu gaurum og hérna eyðileggja þetta fallega landsinni eigið. Þetta var svona hlið á honum sem hann var mjög sem hann sýndi okkur sko.
2: Já, það svona mér finnst að það of mikið dæmdur svona að maður finna á YouTube eða eitthvað svona sko auðvitað verið að fara yfir skákirnar en það stundum dregin upp í sér mynda þannig að við eitthvað
0: Já, hann verið hálf klikkað
2: eitthvað svona sem að mér finnst ekki vera eins og Jói lýsir hvernig hann kynntist
1: hann átti svona til svona
2: Já, rauku upp og
1: svona rauku upp og já.
0: En hérna Andlátt Fissers, hann listi Reykjavík 17. janúar 2008
1: já.
0: Og ég er sungin í Laugardæla kirkjugarði við Selfoss.
1: Já, já.
0: Og Jói, þú söngstu jarðarinn ekki?
1: Já, já, ég söngi yfir honum. Já, ég beðinu það, ég söng tvö lög, hvað? Green Green Grass at Home.
0: Já.
1: Og svo söngi My Way, hann kunni vel að meta þessi lög. Já, já.
0: Tom Jones og Frank Sinatra.
1: Já, söng þessi tvö lög. Já, já.
2: Ég kynnti þetta mikið neitt nema sko þegar að var haldið eitthvað hóf þegar að koma úr flugulinni hérna frá Japan fangelsinu, þá var ég ráðið sem píanisti kannski ég nú klíku það var Helgi Ólafsson en það var svona ég var að spila svona dinnitólist hvar var, manstu hvað það var?
1: Þetta ekki hótti loftleginn?
2: Jú, getur verið, já og ég man þegar hann kemur í dinnar þá einhver hluta veifaði honum
1: já.
2: Og hann veifaði mig svona móti
1: já.
2: Það er eina skipti sem að en mér datt í hug, má ég aðs að því að þið voru að tala tal
1: já.
2: Að því að hann náttúrulega sá skákmaður sem að við dýrkum allir sem að höfum séð og skiljum skákirnar að
1: sko
2: og hann hafði, ef ég man plusskora á Fissers sko
1: já.
2: Og fór illa með hann í byrjun sko
1: 59 var
2: og ég sko, ég kem inn í skákirna núna fyrir nokkrum árum svona inn í þennan heim skákirnar sem að þú Kristján er nú svolítið svona, þú þekki vel, sko. Eins og sumir segja að þegar maður kemur inn í Kóra landslæði í Íslandi, þá var alveg fleiri hundruð, ekki þúsund manns, og fyrir mér opnaði svona heimur.
1: Þú veist
2: það sem að, svo mikið skák, það sem mikið verið að yfka skák og hérna, ég, það rifjast upp núna því ég vann mikið í leikúsinu, eða svolítið í leikúsinu, að þá þeirra að vera að bíða baku, þá er að tefla skák, það var alltaf að tefla skák. Og í tónlistaskólanum sem að ég kenndi í nokkrum, flestum eins og tónskóla síður sem svo nýja tónskóla þá var mikið telt sko kaffistóðum
1: og Ragnar og þeir voru Bjarni Jónatan svo grjótarðir
2: en við loka sko að því ég er svo gaman að þessu skemmtana gildi skákjörna því ég er nú svona þessi kalla kaffihúsa skákmaður og hérna ekki mistarið en eitt sko þá var ég að sko ég var alltaf reyna þú sagðir hvað vill þú tala um hérna í gær eitthvað nú Og þá var ég að skoða skákirinn á YouTube með hérna Rasit, ég var að muna hvernig ég var að berið það fram, hérna Nesmetdinov, skal segja það aftur, Nesmetdinov, en hann er svona tal í þriðjaveldi í svona til fórnir, sko, og fórnamönnum og hérna, og hann er með 3-1 skor á tal sjálfan og sumi segja að þessi Rasit, hann hafi verið fyrir tal, það sem að tal er fyrir okkur, sko.
1: Já, já, já.
2: Og hérna, ég var að skoða nokkuð skápir og milli þeirra, það er mjög skrullin þeir sko, þeir fórna öllu og þessi Rasit, hann ég man ekki hvort hann vann sko, sovíska skákmeistar mútið eða hann er bara náði aldrei að vera stórmeistari og hvort hann fekk ekki að tepla fyrir utan sovítrykin mestalagi einu sinni eitthvað slíkt sko en að horfa þessu skákir, þetta svona sko ég lærði vóa mikið þetta sko skákstílinnas Karpo og svona ég lærði mikið átti bók eftir Karpo svona þessi stöðulegi svona skákstíll sko þessir eru alveg hinum endanum sko þeir eru alveg svona þetta eru svona
0: eins og ég og þú
2: klikkar mjög svona brjálað skákið milli okkar
1: Kristjáns Karpo fórnaði ekki miklu
2: ekki en sko en það sem að mér svo merkildi þessar fórnir og þetta að þetta er alveg Það er alveg logiska fórnir, það er sko að virka, það eru opna línur veist, og það er, veist, eru mjög slæmar fyrir aðstæðingin
1: Já.
2: Og tölfur núna, að því þetta er náttúrulega telt að í kringum 1960, að þær eru núna að, sko, þess að, já, hvað sem maður samþykir þetta sem góða leiki, sko, sem er að þessum fórnum, þess að vélarnar sem eru sko 4000 elostir.
1: Sko, Helgi segir alltaf vélarnar innan gæsalappa þegar hann skrifa pislana sína í mokkan, Vélarnar segja hann svona gefur þess.
0: Já, já,
1: það er svona ákveðið svona
0: með fyrirvara.
1: Já, diss, svona
2: ákveðið, já. Það er annað skák á milli þeirra sem það er eins og tala hérna skrattina við hitt ömmu sína sko þeirra.
1: Já.
2: Tal hérna tefli við hérna Rasit.
0: Ég hérna af því að tíminn að renna frá okkur. Við erum að falla á tíma svo við segjum
1: skáti. Við erum að taka annað.
0: Já, heyrðu, hvað segirðu á ensku þá?
1: To be continue.
0: Einu sinni til.
1: To be continue.
0: Heyrðu, já, ég ætla nú að fá vinninn Helga Ólafsson hérna, hann ætlar að koma.
1: Já, við erum okkar beggja,
0: Já, já. Og kannski af því að við höfum ekkert farið inn á NASA. Þeir eru okkur

0: orðum og svona og gera þetta og að ég var vanur svona leikmyndamaður líka og svo bara var þetta svo skemmtilegt auðvitað og svo mæta allir þessir snillingar og svo kemur drengurinn, hvað, var hann ekki 13 ára?
1: 13 ára,
0: ja, og sest þarna fyrir framan Kasparov og Kasparov náttúrulega bara hristi höfuð og veit ekki hvað, það var svona attitúti, hvað verið að bjóða mann upp á hérna bara? Eitthvað barn að tefla því þetta, hvað verð þetta?
2: Hann vissi alveg af sér.
0: Já, þetta var svona, það var allur einhvern veginn hristi sér svona eitthvað. Já, já, ok, svo var þannig að tefla og svo gerist þetta moment. Þetta alltaf bara sögulegt og á öllum já. YouTube og út allt núna, sko, þegar hann...
1: Tveir heimsbjöstarar hana og svo Kalsen, þriði sem var, verður heimsbjöstar, líklega besti skákmaður allar tíma.
0: Já, já. Þannig að 13 ára bara og gera jafntefli við Garri og hann vann Karpov var ekki
1: Jú, jú, jú. Hann vann Kasparov
0: Nei, hann
1: gera jafntefli, já
0: Hann gera jafntefli við Kasparov
2: Það ekki fræðskökin
0: Vann Karpov
2: Vann Karpov, já
1: En Kasparov vann svo móti
0: Þetta myndi mann svolítið að þegar Bobby sko að koma upp sko unglingur 12, 13 og 14 ára en í skáklubunum í New York þá bara allt í hennu kemur einhver gaur og bara betri en allir hinnir sko
1: Já, já. Já, já. En Jóhann, þú to be continued þú ætlar að koma aftur, ekki? Kannski kemurðu með Helga Ólafssyni það var nú gaman að fá ykkur tvo félagana
0: Já, Helgi, ég er náttúrulega frá svo miklu að segja úr skákinni, sko það
2: Já, þið eru báðir alveg svona
0: Hann hefur alveg hafsjóra fróðleik, sko
2: Þið eru hafsjóra báðir
0: Hann kann þess að sögu bara utan að mér og minna, sko
1: Svo hefði ekki eins og mér rætt allar bíómyndinu en svona að því ég talað að þú hefði verið í upphafi að þú hefði svona leikið alls konar fólk
0: já, já.
1: Meðal annars strippara þarna í myndinni síðasta veiðuferðin 2020
0: já, já.
1: Rétt á hann COVID kom
0: já.
1: Og svo kemur sko skilst mér að allra síðasta veiðuferðin kom út árið 2022
0: já, já.
1: Svo skilst mér að
0: þriðja er á leiðinni einhvers staðar.
1: Og veistu hvað hún á að heita?
0: Nei.
1: Hún á að heita langsíðasta veðurferð.
0: Já, langsíðasta veðurferð. Já, já. En þetta er mjög gaman, sko.
1: Ekki?
0: Jú, jú, jú. Og líka, það var ótrúlegt að hún skildi, sko, við gerum myndina og svo kemur COVID og það var allir lokað. En svo var verið að opna og loka og opna og loka. Þið munið, sko, við vissum aldrei hvað þið loka lengi. Nú búið að loka, ok. Hvað verið það lengi? Og svo opnað, þá var ég í borgarleikhúsinu og það búið að selja náttúrulega fleiri 20.000 miðum og miðasalan var alltaf, þurfti að hafa samband við alltaf sem hefði, við erum vist að það er vist búið að loka hann en við þurfum að þær í miðasölunni, allt miðasölufólki, draga tilbaka 500 miða og setja þá inn aftur og þetta var rosalega handavinna fyrir þau og en svo gerist það með strákana með veiðiferðina og það er alltaf í nákvæðu að megi koma saman 50 manns. Þá setaði myndin inn klukkan 12, svo klukkan 2, 4, 6, 8, 10, 50, 50, 50. Þannig náður að láta hann að lifa í gegnum COVID-ið.
1: Já.
0: Og endanum var, held, ég veit ekki hvort hann er komin í 60.000 núna.
1: Já, örstutt af því að við erum algjörlega búinir.
0: Já, já, já.
1: Þetta er langsíðasta veið fyrir hjá okkur núna.
0: Já.
1: Örstutt, þarna þið, það voru margir sem hlófuð þegar voru þarna félagarnir hlaupandum á tippinu.
0: Já.
1: Var ekki derfitt að fá okkur í það?
0: Sko, þegar við gengumst allir inn á þetta vegna, það voru svo margar sögur sem við fengum líka og það ég ætla bara að segja inn að lokum já. Þegar hann sá myndir og sagði ég ætla að segja þetta við erum félagarnir, við erum í svona veiðihóp sko, og sér, það bara fyrst við erum í lokuðum dal og fyrsta sem við gerum alltaf þegar við komum í sveitina þá förum við úr öllu og förum í fótbolta
2: en var ekki einhver sem að koma að þér og sagði hérna klappaður á öxlina sagði þetta var fín mynd, þetta er ekkert með hvernig þetta er í raunveruleikanum
0: já
1: en, þarna...
0: en svo var eins og það er þetta virkilega svona hjá ykkur í þessum veiðtúrum
1: lag
0: já,
1: þú valdi lag
0: já, ég valdi lag sem er jafnkvæmalt mér That Old Feeling með Chet Baker
1: já
0: og ég ætla að fá gauta einhvern tímann til að taka þetta með mér
1: já, flott
0: hann ætla á góða upptöku af Take 5 með Tomma Heitnum og Gulla Brímin á YouTube
1: Já.
0: Það er svona einhlið á drengum líka, sko.
1: Förum að undirbúa næsta þátt.
0: Já.
1: Það ekki?
0: Já.
1: En strákar, ég þakka ykkur fyrir komin í þáttinn.
2: Já, takk fyrir mig.
1: Við skábórðið er lokið í dag. Ég þakka gestum innum bræðrunum Jóhanni Sigurðarsinni leikara og söngvara. Og Þorsteini Gauta Sigurðarsinni píanóleikara fyrir komin í þáttinn og mjög skemmtileg spjall.
0: Takk.
1: Þorsteini Sigurðarsinni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnir útsendingar og hlustundum öllu fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.
0: Sjæðir ír.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þið sæli fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og til okkar góður gestur, komið til okkar góður gestur, Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og hópfrusöngvari með meiru. Góðan dag Guðbjörn, mikið gaman að sjá þig, langt sem við höfum séð þig
1: hér. Já, það allt og langt síðan, sko, ég held að þetta geta bjóðið mér að því ég svo mikið til að ég skil ég aðelda við þeirra þessinni. En þið talið við alla, ég fel svona menn eins og mig, sem erum við nú sammála í sömu málum, það kemur nú alveg fyrir að við erum sammála.
0: Já, einstöku sinnum.
1: Eins og í útlendingamálunum erum við yfirleitt sammála.
0: Já, en nei, en það er bara gaman að fá og að gera fá líka fleiri sjónarmið og
1: já.
0: Hvernig menn svona sjá bara og greina þetta
1: því ég vildi að væri fleiri sko svona útvarsrásir í lit eins og heikur að allir, að fólk að öllu, úr öllu litróunir hengja heimsæk ykkur, þið eru svolítið þar því að takja á móti fólki með ólíka skoðanum, maður hefur oft á tilfinningunni hjá fjölmiðlum og meira raunvel eftir því sem eru ríkisreknari að eru allir, þetta er eiginlega allt ríkisrekni fjölmiðlar En sömur eru ennþá meira ríkisreknir aðrir og þeir eru ennþá, það er ennþá þengra sjónarhortin sem þau hafa á alla hluti.
2: En það er langbest fyrir fjölmiðlafólkið að vera ekkit að fela afstöðu sína.
1: Nei, þá veit maður það.
2: Þá veit maður það.
1: Já, það er hálfrétt.
2: Eins og við gerum það
1: ekki. Já, ég gerum það
2: líka. Við erum ekki að fara í lönn koma með það hvað skoðum við höfum.
1: Já.
2: Og þá vita með það í staðan fyrir að vera þykjast hlutleysi, undir gervi hlutleysi rúf og þá erum menn að treysta því.
1: Ég algjörlega sammálaður og hérna. Hvað ætlum við að fara að ræða? Heyrðu,
0: en við erum svona, nú til dæmis ætlum við að tala Evrópu því að þetta eru þetta vinaþjóðir okkar þar sem að fjöldi Íslendinga hafa búið og eiga ástvinni og ættingja unnið og ferðast náttúrulega þannig að þetta verið svona kannski okkar aðal ferðamannaparadís í Evrópu þannig að en eins og að sko er að spurningin svona stöðumála þar og bara miða með svona frétti sem hafa verið að berast núna á síðustu vikum og mánuðum eru svolítið óugnalegar og eins og núna bara þetta máli Belfast.
1: Já, það er náttúrulega reynda þeir eru ekki ESB.
0: Nei, sko, nú ég er ekki að meina endilega.
1: Já, þú meina bara Evrópa almennt.
0: Ég bara meina Evrópa
1: almennt.
0: Þetta eru bara allt vina þjóðir
1: okkar. Já, og Bretar líka og líka ESB þjóðirnar. Já, ég sammála þeir því. En það er náttúrulega við horfðum líka upp á hérna bardaga bara í bílastæðahúsi með aðkomu ákveðunar þjóðar.
0: Já.
1: Að fólki frá ákveðunar þjóð sem má ekki nefna á nafn.
0: Niður á höfðatorki.
1: Þannig að sko þetta er ekkit, það er ekkit eins og Ísland sé, það sé eitthvað frítt spil fyrir okkur, við erum bara nákvæmlega sama stað og aðra þjóðir bara svona 5-10 árum og eftir.
0: Já, þetta er svona tilraunu til aftöku.
1: Já,
0: það er þessi óhugnalegu skilabóð.
1: Já, þú ættu við þarna það sem með Súdanmanninn og Novak,
0: Bretan sem var drepinn. Ég segi nú bara höfðatorki líka sko.
1: Já.
0: Það bara lítur þannig út og við veitum eina aftöku upp í Rauðagerði.
1: Já.
0: Hún liggur fyrir.
1: Já. Og það þarf ekki að vera í ESB til þess.
0: Nei. Hún þú verið bara í hvaða
1: bandalagi sem er. Eða bandaríkin líka, það er allt upp í loft líka og það er, og hann, Trump hefur einmitt verið að reyna að gera gangskur í því að reyna að koma einhverja þessu fólki tilbaka og loka landamærunum.
0: Já.
1: Það segir sig sjálft að við sitjum alltaf uppi með þá glæpamenn sem er í okkar landi. En þeir hafa verið að því að við erum bæði, ég var í tóttkesslunni í 28-9 ár og þú 20 ári löggunni og hérna sko það er alveg nóg að sitja uppi með eigin glæpamenn. Það er hóðalega lítill svona akkur í því svona fyrir hinn venjulega Íslendinga fyrir að flytja þá mikið inn og þeir eru munum komin í 70-80% af föngum á Litla-Hrauni eru útlendingar. Þá er náttúrulega maður að spura sig til hversin er ekki eitthvað gert í þessu.
0: Já, eins og upp á
1: hóðum segni. Og mér finnst ekki verið að gert mikið í þessu eins og er.
0: Já, mér finnst þú dómsmaður á þennan.
1: Hún er reynda mjög góð.
0: Hún er að koma með hluti núna.
1: Hún kemur stertinn. Já, og hún er að gera allan tíma. Hún er raunverulega svo eina í þessari ágætu ríkisstjórn sem er raunverulega efna sín kosningaloforð. Það er raunverulega að gera það sem hún sagðist alltaf að gera í byrjun. Hún er raunverulega komin langt með þann lista sem hún alltaf að gera. Ég finnst aðrir svona, öllum öðrum ólöstu, jú, svo er hann ágætur hérna, þetta er ekki Jóhann sem er í virkjónunum.
0: Hann
1: er fín.
0: Jú, og reyndar Inga Sæland.
1: Já, Inga hefur gert fyrir sína skjólstæðinga.
0: Já, hún hefur svo sem gert það, Og,
1: en mér finnst svona varandi efnahagsmálana þá erum við ekki og mér finnst þetta ganga hægt í útlendingamálunum þó það gangi í rétt á
2: ef við skoðum þessi útlendingamál í Bretlandi þá er það þannig að Bretar eru svona íhaldsam þjóð
1: Já, vinsæl þjóð, íhaldsem, vinsæl, róleg.
2: Róleg og þess vegna eru þessi miklu mótmæli sem hafa verið eiga sér stað síðustu misseri.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er svolítið nýtt í bresku samfélagi.
1: Algjörlega, ég engin sérfræðingur, þó ég séu nú með BA-próf í þýsku ensku og komið nokkuð oft til Bretlands, þá er engin sérfræðingur, en ég, sko, Bretar af alltaf komið fyrir sjónir svona sem ég róleg og yfirvegu, kurteisþjóð, Það engin saga byltingar eiginlega Nei. Frá 17. Nei. Öld held ég var svo síðasta
2: 688
1: Já, það eiginlega síðasta bylting sem varði í Bretlandi sko og þeir það var kommunismi átti aldrei neitt undir sér þar þannig sjálfur sér sko kemur hann á óvart þegar Bretar standa upp og byrja að mótmæla og þegar þetta orðið svona eldfimt andrúmsloftið eins og maður finnur ef þú horfir á fjölmiðla það orðið mjög mikið læti þá hérna Það manni brugðið og ég meina aðlega bara brugðið að sjá þessi myndbönd
2: já,
1: og ég gat ekki, ég nú ekki múin að sjá myndbandið að þessum sútanmanni
2: já.
1: En ég horfði á myndbandið varðaði hérna Henry Nowak og ég varð að gera hlega á, mér fannst þetta svo óhugnalegt að ég gat bara ekki horft á þetta allt í einu
0: Það var niður stáð þá, Tom?
1: Já,
0: það var rosa óhugnalegt líka að sko hann er hann er raunverulega að segja sko bara ég get ekki andað
1: já, já, ég verið stungin
0: já, ég verið stungin og hjálp segja
1: já,
0: að þeir skuli handjóðna
1: já, þetta er náttúrulega þannig erum að tala vinnubröð lögreglunar raunverulega og hérna sem voru náttúrulega mjög sérstök að því nú það stúi í löggunni svona lengi
0: ég
1: og ég var í löggunni líka
0: og
1: fangavörður líka og þannig ég búin að koma nála til svo í tóttgæsluna þannig maður hefur nú handtekið einhverja nokkra ég fannst þetta afskaplega sérstakt hvernig þeir komuð þarna vettfang
2: það
1: skildi ekki huga þessum manni sem láð þarna ég verið að segja alveg svo þetta er einhvern veginn þetta er ekki samræmi við það hvernig þessir hlutir hafa verið unnir á vettfangi hér á Íslandi
0: ekki hérna á Íslandi
1: nei, það ekki.
0: Nei,
1: en þarna úti erum við með þessa þetta, sem tröllríður öllu það er þessi pólitíski réttrúnaður
0: já og það, ég fæði á tilfinninguna alltaf að mín upplifun af þessu af því að sá sem að er framtíðnúverknaðan hann segir sko hann reyðast á mig þegar lörglan kemur
1: já.
0: Og hafa með rasískummali já, hafa með rasískummali og þá eru þeir bara einhvern veginn orðni svo heila þegar að þá bara stökkva þeir á alveg sama hvað
1: og það virtist vera líka í símtalunum sem þeir áttu við hérna, hérna í neyðarþjónustuna þar virtist að vera högur því hvað sagðan ég verið þetta rasist, þá hafði mestan áhuga því veist, það var ekkit verið spyrir það er einhver særður eða eitthvað svoleiðis, nei, Einmitt. Það bara er þetta rasist og þá virtist það fara strax efst í kategorinu og það er það sem hefur gagnið núna að Bretum og að breskum þingmönnum og hérna og fréttamönnum er að það virðist vera í svona forgangsröðun þá verðist rasist með verið eftir eða þú segir eitthvað rasist, síðan er morð númer tvö og númer þrjú er nauðgun
2: Já,
1: það er orðið sem komið framfyrir raunverulega hættulega ofbeldisglæpi og nauðganir er búið að setja rasisma fyrir ofan þetta bara alveg sér kategóriu bara það er alveg sér bara, þannig að hitt eftir bara út
0: hvað er raunverulega neyðarútkallið
1: neyðarútkallið
0: er komið þanga
2: en stór hluti breyta hefur fengið nóg og Tony Blair á sínu tíma opnaði fyrir landamærin og David Cameron þegar að íhaldsflokkurinn tók við og var í 14 ár eftir það þeir stóð ekki við nein lofort
1: og bestu var Boris
2: algjörlega, svo kom Boris
1: versnaði það mikið
2: versnaði alltaf og þeir voru búin að lofa þessu og síðan er þetta gerast núna eins og eru að lýsa þessi ást þetta í Southampton og svo í Belfast og almenningu segir bara Port. Við erum búin að fá nóg
1: og Southport, þeirra stelpunna litlu þegar þú eru drefnar þú veist þetta er svo endalist það er endalist önnum mál þegar blaðmennin fóru að tala
2: þetta er
1: bara komið ekki fréttir hinga sko.
2: Svo eru mótmæli í London og þá fara menn að rífast út í Tommy Robinson en það breyti því ekki að mæti þarna yfir 100.000 það er það sem er fólki er búið að fá nóg
1: það besta
2: og það
1: er
2: ekkert með Tony Robinson
1: ekki neitt, ekki neitt
2: það hefur bara er búið að fá nóg
1: enga samúð fyrir þeim manni þetta er bara bulla hvort hann er fótboltabullið einhvers konar öðruvísi bulla þetta er bara bulla og þessir menn eru að eyðileggja fyrir nefnilega allir heiðiðri og bara
2: þeir eru bara að gera það sem að hinir
1: já, ég veit það því miður þá skemmur þetta fyrir umræðunum leið á svona vitleysingar eru komnir inn allt annan hátt af yfirvegun og róliheitum og það verður ekki gert núna næstu daga eða næstu vikur og meðan þetta mál er róast en það er eins og þetta gleymist alltaf um leið að búið, þetta er nákvæmlega eins og þegar maður var tekin að lífi hérna í Fossvogi eða þetta þarna í hérna á höfðatorki í bílagjenslunum að það eins og þegar þeir þetta liðin svona vika frá þessu þá þetta grafa ágengt og það, það verður samkvort að hér á landi það eins með hérna fótboltaklúbarna í París sem
2: fylgdi en það vegna sem menn er í afneitun og vilja ekki
1: leipa já, ég held að þetta sé svolítið rétt hjá Pétur ég held að sko, við erum í afneitun og það er hinn venjulegi borgari hefur ekki áhuga það er ekki skrítið við að þetta er óþægilegt þetta er mjög óþægilegt og það er óþægilegt að horfa á svona myndbönd og maður vill helst bara gleyma þessu eins og öllu öðru ofbeldi sem maður vill bara rauninu og þetta er sjálfstýring sem maðurinn á, við erum bara sem manneskjur, erum á þeirri sjálfstýringu, að leið og við jöfnum okkur, eða svona að líður smá tími, þá ítum við þessu frá okkur. Já. Það er eins og verið ekki í bóði þegar svona alvarleg þjóðfélagsmein er að ræða. Það Nei. Er ekki í bóði að bara segja ég ætla ekki að ræða þetta meira, ég vil ekki tala um þetta, það er vika síðan það gerðist, þetta er bara old news, þetta er ekki að mínu mati forsvaranlegt. Hvorki hér á landi, Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi eða annars staðar. Eða í Bandaríkjunum.
0: Já, veistu Guðbjörn, að mér er kunnundu það, mitt ástandi í París þetta kvöld, leikur var að búið svona frekar snemma kvöld, að þeir sem að voru kannski að lenda með flugvél út á Orli flugvöldi og ætlaði að svo taka leigubíl yfir á Gardimón, nei, yfir á hérna Dugól.
1: Já.
0: Heyrðu, þegar hann bara sagt, reyniði svona eftir klukkan fjögur í nótt.
1: Já.
0: Reynið þetta fjögur, fimm í nótt því að það var bara ekki möguleik að gera göðunar í Paris
1: og það er náttúrulega er orðið svolítið mikið og alvarlegt mál þegar maður veit það fyrirfram að svona leikir þeir muni enda hvort og þeir unnu leikin frakkarnir sko, samt trompuðust þeir samt trompuðust þeir, hvernig, hvað hefur þeir gert að þeir tapa leiknum,
0: svo
1: fótboltaleik en það er orðið svolítið alvarlegt þegar að umræðinni byrja tögum áður en leikurinn á sér stað að það muni verða ofbeldi og óerðir en það vitað allir þá spyr maður sjálfan sig er eitthvað hægt að gera það forvirkt
0: já, það er náttúrulega
1: eða þurfum við að bara setja svona leik eitthvað annað í einhver aðra borg eða þurfum við að
0: þeir elta sko
1: ég veit það, en ég bara segja sko þá bara mér stuttum fyrir varað eitthvað slíkt Já, tilkynna ekki um það fyrir en bara ég veit ekki hvað er hvernig að þetta leysa þetta
2: það verður ekki að takmarka
1: ég veit ekki, getum maður hort upp og það að heil borg sé bara að miðborg og fleiri hundru bílar sem við brendir og það að vað upp einhver skrýll sem er að skjóta flugeldum á lögregluna og særðust tíu lögreglumanna mjög alvarlega sumir þetta er náttúrulega ekki hægt að bjóða hvorki lögreglun eða borgurum bara upp á þetta
2: við komum til að fylgjast með því hvað gerist í fyrir vestan haf út af heimsmeistarakeppnin í fótbolta
1: já, en ég meina við erum líka að horfa á þetta líka í þessum óverðum sem er búin að vera og lítið talað að því að það passar ekki hinn talandi stjættum hérna á Íslandi Það passar ekki innum talandi stjættum að ræða máli eins og til með þessar óirði sem voru og gyðingahatri sem var sem mest út af gasasvæðinu. Það var ekki rætt þessi ábyrgðu óirðir. Þetta var meira að þagað allt í hel.
0: Alveg gjörslega þakka niður.
1: Og það er alveg sama hvað það er. Og það er alls konar líka ef það er einhver svona loftlagsmótmælið eitthvað og það er þetta fyrir úr böndunum. Það fer svona eftir í hvað það er. Ef það er einhverjir svo kallaðir hægri öfgamenn sem er einhverjar mótmæla þó að síðan kemur að par, kannski 200-300 manns. Já. Sem eitthvað er að rífa kjaft, þá er þetta blásið út í fjölmiðlum, en leið þetta einhverjum mál sem varða þetta fólk, okkar góða fólk, hér og annars staðar, þá er ekkert gert í því, þá er ekkert rætt það.
2: Já, bara Elon Musk má ekki
1: mjóðmála. Já, það fannst mér stór merkilegt að Elon Musk er sennilega valdur á því að sem ungi drengur þessi Henry Nóakva drefminn. Bara hann, miðað við hvernig ummælin pólitíkusuna er í verkamannafloknum. Þeir voru farin að kenna honum um mótmælin. Að ef Elon Musk hefði ekki sagt þetta það hefði ekki orðinir mótmæli á Norður Írlandi eða í Bretlandi, þetta er náttúrulega alveg fáránleg umræða við erum komin að stað í þessar umræðu sem er mjög bara vafasamur
2: en þessi þetta sem hann er að gera svolítið merkilegt hann er náttúrulega ríkastu maður heims og hann er alltaf að verða ríkari hann verður sennilega fyrsti trilljónamæringurinn skilpur en af hverju er hann að gera þetta og hvernig hefur hann tíma og möguleika á að standa í þessu og hann er þetta mjög hlindur þessum flokki þannig í Þýskalandi þú þekki nú veitir
1: já, hann kom með alls konar yfirlýsingar þann flokk
2: já.
1: En hvort þannig tíma, ég held bara sem aðeins sem er náttúrulega þeir eru út í viðskiptalífun eins og hann og þessari gráðu, þá náttúrulega ertu upplýstur öll heimsmálin líka hann verður náttúrulega setja sinni í það því að ef þú ert að gera business þá skiptir pólitíkin öllu máli
0: já.
1: Og hann er umverulegt að segja eitthvað frekar en Trump eða Vans var líka núna með yfirlýsingar varandi þennan morðingja
2: í Vans og hérna Elon Musk tala nú kannski að meiri skynsemi oft heldur en Trump sem er nú farin að
1: röðla já, það aðeins verið, ég sammálaði því ég var ekkit á móti Trump í fyrir ég var ekki hlindur honum heldur, ég var bara svona hlutlausu línunni en ég verið að segja það að þetta stríði Íran og svona það er ýmislegt sem búið að vera að gerast núna já. Já, þessum tíma sem hann er búin að vera með völd sem er alveg bara galið.
0: Já, við munum samt að við býða sko þegar að spyrja með leikslokum.
1: Já, spyrja með leikslokum, ég samar að því, ok. Það,
0: þannig að fólk að spyrja leikslokum af því að ég hef græna grunnu það að fólk hafi afskaplega lítið og að búið að átta sig afskaplega lítið á því hvað raunvöla Trump er að gera.
1: Já, ég veit það ekki, mér finnst þetta
0: miklu,
1: að vera
0: mörguleg,
1: ég skildi, og þetta ekki, snýst ekki um þessu tollamálið eitthvað svoleiðis, sumt af því sem að var að gera þar hafði ég fullan skilninga og ég teldi það kannski ekki beint, það þetta var slæmt fyrir okkur Íslendinga og slæmt fyrir Evrópu, en fyrir Bandaríkinn er ekkit vissum að það sé, þannig að í sjálfu sér er ég ekkit að hérna að gagnrýna hann nema bara á því sem hann hefur gert,
0: já.
1: Ég er ekki minnin að fyrir fram ákveðna skoðunar og
0: drömm,
1: með hans ég vitlið syngur eða
0: eitthvað. Nei, það er sko þannig,
1: er ekki þannig.
0: En það er nú bara látið svona hér á Íslandi, af því að það er bara áröðsmaskina í gangi og plús að það bara fólk fær ekki rétt af frétt.
1: En mér langar kannski svona til þessi framhald því sem vorum að ræða áðan að segja að, þegar maður verður nýorðin 64 ára, bara fyrir viku síðan
0: og hérna, samt alltaf yngjast
1: og hérna ég var að hugsa með mér hérna, mér finnst við einhvern veginn vera á þeim stað að ég man svona óljóst eftir árunum í kringu 1970 þá var ég bad þegar hippa tímabilið allt þetta var
0: já.
1: Mér finnst við vera á einhvern stað núna sem við vorum á þá og við erum búin að vera á þessum staði 10-15 ár en ég ef að stumma á undarförnum næstu því 100 árum eða segjum frá seinni heimstyrjöldinni við skulum bara hafi andrúmsloftið svona víða í heiminum verið jafn opphóðslega eldfimt og það er núna þarna er ég ekki að tala bara að því að við svolítið mikið verið talað með eldfim ástandina Evrópusamstins, ég sammála því en það er líki Bretlandi, það er í Bandaríkjónum það er líki Taiwan út af Kína Japan eru mjög stressaði líka út af innrásin í Taiwan
0: já.
1: Þannig að þetta er umrjóðlega það er orðið friðsamt fyrir utan alltaf Sútan og það reyndar svo sem í Afríku í minnst ríkja berjast en þegar Afríku er orðin svona friðsamasta heimsálfan þá er mann svona fann að spura sig Suður-Ameríku erum við líka með óróa mér finnst einhvern veginn ég hef ekki upplifa frá því að byrja að fylgjast með fréttum sem var í kringum 1970 þá hef ég ekki upplifa svona rosalega mikið óróa
0: já.
1: Og svart síni og það sem ekki, það vorum að ræða þetta ég og Pétur hérna
2: já,
1: fyrir
2: settinguna
1: það er ákveðið myrkur yfir öllu öllum fréttum, það er einlega maður og ég er ekki að segja þetta því að ég sé að byrja rúf og sín og hvað það heiti að ykkur að fara að byrja okkur einhver aðra mynda heiminum heldur en þá raunverulegu hins vegar er mér einhvern veginn mér líður einhvern veginn þannig að mér, þegar ég horfa fréttinnar það er alveg sama hvar maður kemur niður, það er allstaðar efnahags vandræði það eru vandræði með útlendingamálin og þetta er svo víða er þetta eitthvað sem þið eru líka ég hlum ekki breytast í þáttastjóðanda
0: nei, veistu það, Guðbjörn vandamálið er að það helsta og stóra fréttin í rúf er svo sem er ekki sögð það er fréttin sem er ekki sögð mér veist það vant alveg gríðal upp á að þeir taki já, eins marga hliðar og hverju máli og hægt
1: er þetta er líka, mokkin er kannski eina á þið mokkin gerir þetta líka hann er náttúrulega mjög einhliða líka mokkin á það til að vera svolítið einhliða líka það er opbóðslega mikið núna náttúrulega það er alltaf lagið, þetta er pólitísku fjölmiðl og við vitum það en rúfa á ekki að vera það
0: nei
1: Það er munurinn
0: sko. Og þeir taka bara eina línu og veistu nú er Evrópusambandi víst að samþykja það að við að minnsta kosti frá með 2030 það miðast allt við 2030 því þá allir að vera jafnir og þá eru sem sagt Evrópusambandsríkin þau að öll að halda út í ríkismiðlum til að tryggja það að það sé bara ein frásögn það er nú alveg nóg eins og það er í dag
2: ein sönn frá sönn
1: samt virðist þetta ekki takast neitt betur
2: sko.
1: Ég ætla að segja ykkur þegar þeir eru að reyna að skýra þessu hvort sem það er rúf eða þessi svipaði fjölmiðlur í Þýskalanda því fylgist nú sérstaklega með þar og annars þær í Evrópu að því andúðun til dæmis á Orban var alveg rosalega mikil
0: já
1: og menn held einhvern veginn að þetta er bara svona vinstri sinni eða sósialisti sem kemur það fatta virðist enginn hafa fatta að þetta var samflokksmaður Orban
0: akkurat
1: sko afstaða til dæmis Ungverjaland sem er ekkert breyst í útlendingamálum. Þeir harðan eitthvað núna að taka þátt í því að taka við flóttamönnum í samræmi við þess að nýju flóttamönnalöggjöf
0: hérna Já, en eru ekki búin að samþykja hann?
1: Þeir búin að samþykja það en þeir ætla ekki að taka þátt í þessu. Nei. Þeir ætla ekki að opna landamærin. Hann sagði þetta, ég var að sá viðtal við þennan nýja forsætisráðherra. Ungverjalands og þetta okkur sjokk fyrir Evrópusambandið að þeir, þeir held einhvern veginn heyr, bara fóndar lægin held hún, þeir held að, var, að þau verið að fá einhvern bandamann en hún leiðum var búin að fá peningana sem Evrópusambandið skuldaði þeim óbeint þá bara staðan, ég við ætlum ekki að taka að það engin grundvallar breyting hérna í Ungverjalandi á útlendingapolitíkinni hjá okkur og það samátti við Pólland Men heldur líka þar myndi þegar að nýju forsætisráðherrann tók við þar í Póllandi og þá verði einhver grundvallar breyting á stjórnmálum í Póllandi. Mm. Fólk fattaði ekki að þótt Ungverjar hafi verið í nöf við Orbán síðustu árin sem hann var við völd. Mm. Þá hafa Ungverjar sjálfur ekkit breytt svo mikið skoðun. Þeir vildu bara fá svipaðan mann með svipaða skoðun á Orbán en ekki skjör spiltan. Og það sama við líka Pólland. Þeir vildu sko Pólverjar hætti ekki að vera kaþólskir og frekar hægri sinnaði þó einhverjir þó rúvilji það eða einhverjir aðrir á ríkisfjölmiðlegar á Vesturlöndum. Þessar þjóðir eru bara með allt aðra skoðanir á ýmsum hlutum heldur en almenningur víða á Vesturlöndum.
0: Já, en er ekki þessi... sko ekki samkvæmt þessari stefnu við skulum segja það, að þeir fara ekki þeir eru ekki að fara eftir þessari svona ríki stefnu sem á að rekum alla
1: Nei, þeir, þetta snýstu miklu meir en það, þetta snýst raunverulega það að mér finnst oft á tíðum að þessi austur-evrósku ríki og Danmörk eru bara með miklu svona raunsæri mynd á hlutin, allir mísi útlendingamál manna það má einlega segja um alla Evrópu og hvers vegna jú, að því að þeir hafa svo mikla hérna, reynslu af valdníðslu og að frá sovjetímanum þegar þeir voru undir þannig að þeir eru ekkit svona gjarnir á að trúa því að ríkið geti retta öllu og það sé lausnin og öllu að afhenda ríkinu öll völd og alla fjölmiðl og allt þetta fólk er brennt af kommunism og sósialism og sovjetinu og það sama má reynilega segja Ungverjaland ef þú skoður Ungverjaland og fleiri ríki austur þeir eru líka brenntir af því að íslamistar, múslimar þeir voru að berjast þarna sko fram á miðaldir það munaði sko bara genum að hársbreytt að öll austur-Evrópa meir og minna færi undir íslam á miðaldum, þeir voru að berjast bara við borgarliðin í Vínaborg og þeir voru búin að taka hlut af ungverska ríkinu og þar voru, var íslam sem sagt, og þannig að og, allan, og hálfan balkanskagan og svo náttúrulega Spán og undan því þannig að þessar þjóðir eru sko svona brendar þannig að þessar þjóðir hafa alltaf skoðan á íslam og múslimum heldur en við og það er af reynslu það er, ekki, það er bara reynlega að þeir hafa ekki sérlega góða reynslu af Ottomanríkinu í Tyrklandi Er þetta skilja hvert ég að fara? Þetta er raunverulega snýst ekki um einhverja óvildingar múslim heldur fólk er að tala reynslu
2: En er ekki andrúmsloftið orðið þannig í Evrópu til dæmis að það er minnum tækifæri sérstaklega ungu fólki
1: Jú,
2: Þegar við höfum ríkisvald sem er heldur á aldrei áfram að þenjast út og ungt fólk kannski við sækist þessi því að vinna hjá þessi ríkisvaldi þessi rík eru skuldsett eins og Ítalía, Frakkland og alveg reynt í miklum erfileikum þetta veit fólk
1: En Bretland er það náttúrulega líka
2: En þeir skilu þetta og veit það og þá vita ég líka að það eru minni tækifæri fyrir það
1: Ég held að þetta sé bara almennt á Þetta er hárétt hjá þér og ég held að þetta sé almennt á Vesturlöndum þetta er sama og í Bandaríkjunum líka að fólk þar
2: þá kemur nýhilismin og tilgangsleysi inn í
1: þá sem við upplöðum við byrjum 2000 aldarinn og lók þeirra 19. Þetta er svipuð ástand, ég vil oft líka þessu sama við nýhilisman emmitt sem var bæði bókmenntum og listum en þessi nýhilismi og bókmenntum og listum aftur. Hann var raunverulegur hann er komin aftur, núna rúmlega 100 árum setna og síðan kom eftir nýhilisman og í kringum þetta var náttúrulega fyrir heimstyrjöldin sem var ekkit annað en birtingamönd nýhilismans og skelfilegt stríð sem
2: en þannig að þetta vita menn ekki af hverju
1: það var einhver bara stemming þetta er stemming, það sem ég er raunverulega að tala þegar ég er að tala með að sé svo breytt andrúmsloft og ég hafi svona, það er svona og ég hef svona óþægenda tilfinningu í maðanum að því að þegar ég horfa fréttir og er að lesa söguna og er að skoða hvernig hlutirnar hafa verið að þróast þá er svona óþægileg tilfinning í maganum hjá mér sem minnir mig, þó ég hafi ekki verið á lífi þá, mm. það minnir mig á fyrstu áratugi 20. aldarinnar mm. og svo minnir þetta mig öðru leiti líka á kaldastríðið. Það er þessi makarthísmi og hvernig það var bara á annan hátt, þannig var að vera að berast á móti kommunisma. Mm. En núna finnst mér við, bara ef ég verið alveg hreinskilin, þá finnst mér eins og ríkisvaldið sé að berjast á móti almenningi. Við sjáum þetta mjög vel í Bretlandi, þar sem almenningur vill eitthvað annað. Almenningur til þess en er búin að búið að kjósa yfir sig fólk sem ætlaði að breyta, þetta var líka í Þýskalandi, Merz var kosin út á það hann ætlaði að breyta útlendingalöggjöðun og stoppa þetta, senda fólk tilbaka
2: þetta er allt
1: svikin kostningalofur og það er sama á við Bretland Starmer eða Merz, það skiptir engu
2: en
1: máli,
2: eða takturinn.
1: Macron eða Trump núna hann er komin í stríð, Hvað hann lofaði að fara ekki í stríð hann er komin í stríð, þannig að það er alveg sama hvert þú lítur á Vestlund, það er allstað svikin kostningalofur.
2: Það er þannig að ríki er vandamál í þessu
1: Já.
2: Og samt vilja menn fá ríki til þess að leysa þessu
1: Já,
2: mál.
1: Það er líka önnur annað sem ég...
2: Það er eins og eitt fórsætti bandarkar sagði sko ríkið er ekki lausnin, ríkið er vandamál.
1: Það
2: sagði Reagan þegar
1: hann settur inn í embætti ég er ekki móti ríkis afskiptum eða ríkis rekstri, það snýst hjá mér ekki það en það er engan veginn samt annað hægt heldur en að horfa til þess að útþensla ríkisins og það er eins og allir fjölmiðlar, venjulegt fólk við erum ekki bara að tala öryrkja og gamla fólki og aðra sem vilja fá það vilja allir úr vanda þessi leist með ríkinu allir vilja bara komast á spenan
2: við getum bara að sé hver opinbera skuldir Ítalíu 137% af verðri landsframleiðslu Frakklands 116% Spán 100%
1: Belgia 130-140 Japan líka
2: Grikkland 146% Nú Bandaríkja allir sé ekki konar upp í 120%
1: það er alls það þetta sem ég raunverulega að segja það er ekki meiri peninga til og það er það sem það þarf einhverjum eins og nú er hann til fjármála og það er ég vona að gera það, ég vona að Kristrún hafi hugur ekki til þess að segja við komumst ekki lengra með ríkisafskiptin við komumst ekki lengra það verður að skera niður, það verður að hægra það verður að breyta því að við komumst ekki út og ég held sagt að segja að það sé ef við horfum á Bretlandi þegar Thatcher komst til við erum á svipuðum slóðum og Bretland er á svipuðum slóðum og Bretland var þegar kólanámunar þegar verkamennirnir stoppuðu allt og þegar verkföllin dundi yfir Bretum og hún tók bara hart í það og henni tókst hvað hún ekki 12 ára eða 14 ára völd henni tókst að gera þær breytingar sem ég þurfti að gera og ég tel að við þurfum hér á Íslandi jarðfrú og ég vona að Kristrún taki það að sér að vera slík járnfrú
2: ég heldur
1: það ég veit það ekki hún talaði þannig fyrir kostningar eins og henni væri alvara
2: hún talaði hamarinn
1: já, og ég held að við þurfum kannski bara líka bara einhver hreinskiptari og hreinskilnari
0: stjórnkóðan ég veit ekki hvað við komum fyrir því að hún talaði mikill einlagn um það í tvígang gera út af sjóðumiskosti að hún sagði það að það sem væri bara dagskrá næsta kjörtíðanbili núna
1: væri að taka til
0: það væri bara innviða uppbygging og tiltók hvað það væri og Evrópusambandi væri bara eitt á dagskrá
1: veistu að þegar ég keiri hérna þegar ég er að hugsa innviði
0: það
1: er svolítið fyndið þegar ég er að tala innviði sko ég keiriði hérna hingað núna úr Reykjanesbæ veistu það ég er búin að eyðileggja sko eitt gang, ég fyrir tvo ganga dekkjum bara því ég er, og það eina sem ég gerir er að aka á milli frá einu hól í aðra ég er alltaf að reyna að forðast að eyðileggja ekki dekkin hjá mér, á sama tíma er ég að borga 17.000 á mánuði í einhver skatt sem ég fæ alltaf sendt frá skattinu,
2: kilometraskattin
1: og svo annað eins í skatta þessu bensinu sem ég kaupi að því ég er á hybridbíl en ég er með ónýta vegi það er komið núna mér nóbóðið satt að segja, að vera að borga einhver 30.000 á mánuði í skatta fyrir bílum minn pluss í hana á bílaskattana það kemur til viðbóta
2: en ef að taka hólurna sem dæmi
1: Já.
2: Það eru hólur hérna í Reykjavík, hólur út allt og hvert er svarið jú við förum í borgar
1: já, og eigum 300 miljardum
2: í það það er ekki hægt að laga hólurnar, það er alltof dýrt það er á mikið vandamál en svo er ekkert vandamál heldur hann að tala einhvers konar stóra áætlun
1: já, en og mikil fólki er bara búið að fá nóg
2: en fólki er búið að fá leiða
1: já, ég veit, en
2: þetta er bara líðskrum
1: þetta er líðskrum og það er allir stjórnmálumenn sem svíkja og þá endar, þetta endar bara á einn hátt þetta enda bara einn átt í öllum löndum í vest, á, á vesturlöndum og það það einhver öfga komast til valda það það sem gefur gerst, það hefur gerst ítrykka í sögunni sko það það voru kannski til stjórnmálaflokkar þá en í frönsku stjórnabildingunni það alveg sama hvar þú ferð það enda með því þegar þjóðirnar eru búin að fá nóg þá hlustaðu á einhverja vitlýsinga og ég hrættur og mér finnst einhvern veginn ég hefði það tilfinningin magatilfinningin í, hjá mér segir mér að við séum ótrúlega stutt frá þessu og þegar ég sá þessa mér finnst til að vera styttast í borgarastyrjaldi að fel á Bretlandi
0: já
1: Mér bara, mér finnst þetta að vera bara handa við hotna og það saman má segja um Frakkland saman má segja um Frakkland líka ég veit ekki með Þýskland, það svona aðeins lengri burtu en ég samt ekkit svo langt í burtu frá borgarastyrjöld en mér hefði svona England og Frakkland eru mjög nálægt þessu, það líka mjög eldfint ástand í Bandaríkjunum þó að það sé kannski ekki jafn eldfint en í Bretlandi hafa komið 10 milljónir manns, hafa komið milljóna meðaltal undanfærin 10 ár
0: Já.
1: Útlendinga til landsins, hvernig úrskopunum á einhver þjóð að geta tekið þetta hvernig á heilbrigðiskerfið á að orka þetta eða menntakerfið eða annað það bara engin leið og það engin vinnu það engin vinnu að hafa fyrir þetta fólk og það ekkit húsnæði heldur þannig að húsnæðisverðu rokið upp úr öllu valdi hvort sem það leiga eða kaupferð eins og hér líka og það líka náttúrulega hluta til vandamála því að það hafa komið svo margir til okkar en þetta, flestir sem hafa komið til okkar eru reyndar að vinna
2: þeir viðurkenna núna að innflutningurinn er eitt aðal ein aðal ástæðan fyrir hækkunum
1: og ég fannst Kristján að viðurkenna það í aðdraganda kosninga líka það þyrfti að skoða það
2: en það búið að taka 10 ár að viðurkenna það er ekki fyrir meira, núna að menn er að reyna
1: þetta er umhverfulega búið að ljóst í 25 ár en undanfærin 10 ár mér finnst þetta hafi verið alveg berlega ljóst í 10 ár
2: en þeir vildi ekki viðurkenna
1: nei
2: og ég þeir sem átt að leysa vandamálið viðurkenndi ekki vandan og þetta var ekki hægt að leysa
1: og það er ekki skrítið og venjulegt fólk út í bæ og það hefur engan kannski sérstakana áhuga á þessu það vil bara komast af það vil bara borga húsnæðislánunum sínum komast í frí einu svona ári bara að börnin þeirra komast í skólan og svona það er ekki að velta þessum vandamálum fyrir sér ég voru svart sín í dag
0: já,
1: guðbjörn þú erum að taka
2: auglýsingar
0: fyrir það er allt í lagi og bara tala út og svo verður þetta allt miklu betra á eftir ekki satt en við fáum auglýsingar hér út af í sögu frétti vikunar og góðu gestu hér Guðbjörn Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari Arnþrúður og Pétur við komum eftir skamma stund Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Fréttir vikunar á útvarpi sögu, alveg rétt Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari. Gestur okkar hér og við erum að fara yfir ýmis mál. Guðbjörn, við vorum nú bara talsæði dælendis núna endum þarmiðskosti. Við erum búin að tala Bretland og ástandi
1: ýmsum. Frakland og Þýskaland aðeins,
0: já. Svo náttúrulega bandamótmæli líka þarna. Já. Það við fáum ekki mikla fréttir af þeim.
1: Nei. Við fáum raunverulega litla fréttir mjög litla fréttir af því að það upplausnar ástand í Þýskalandi eins og Merz er auðsjánlega ekki starfi sínu vaxin ég held að sér bara að segja það
0: hann er að fara eitthvað til skoðan
1: það er ekki bara skoðan kannan þið byggja náttúrulega á einhverju hann bæði hefur hann að missa oft út úr sér eitthvað í mikrofón sko, hann heldur hann sé einhverjum barnaskóla að tala og fattar ekki það eru 10 fréttamenn að hlusta á hann og þar fer hann orðum um Trump sem Trump náttúrulega var búin að frétta klukkutíma setna
0: þá
1: þýski kanslarinn var að segja
0: þá
1: kemur næsta gusa hann er búin að taka svona 4-5 svona gusur bara á 2 mánuðum og þetta er ekki einhver Guðbjörnsson sem er að tala heldur er þetta kanslari Þýskalands yfir 80 miljónir íbúa stæðsta og ríkasta landið innan ESB þannig að það er og Macron er líka náttúrulega slein hann er, má segja það sé líka ástandið þar er heldur ekki gott
0: Nei,
1: þá er spurningin næst að erum við að fara inn í brennandi hús
0: já,
1: er það ekki næsta spurningin
0: Ala Jón Baldvin,
1: hann er reyndar aftur á enn Evrópusinni
0: já, hann er nú kannski alltaf verið það
1: innst inni,
0: en hann bara leist ekki á blikun á sínu tíma og
1: nei.
0: Ég hef nú ekki talað með hann núna
1: ég heiti þess að okkar veitalega það sem ég sýndist hann svona að vera hlindur því að hann klára þess að viðraður, það er svipað eins og ég er alls ekkert á því að við eigum að vaða það inn á skítugum skónum, ég er búin að segja það oft áður
0: já, já.
1: En ég er þeirra skoðan að við eigum að klára þess að viðraður og svo getum við bara svo getum við bara að sé hvað kemur út úr þeim og ef það verður ekki gott að höfnum við því og þá þurfum við ekki að ræða þetta í 15-20 ár það verður bara fínt og þá er þetta að koma út úr kerfinu þá er ekki, þarf maður ekki að eiga á hættu að þetta sé dregið upp alltaf eftir hverja kostningar sem eitthvað máli eins og núna
0: Já, nú finnst manni samt Guðbjörn að maður skilja þannig að allavega ekki á forsætisráðherra að þessi kostning núna í ágúst ef að verði sagt nei þá bara verði ekkert meir
1: Nei, nei, það, en, ég treysti því að það sé þetta verðum að við verum að hlýða á meiri hluta
0: Já, en bitur, maður þú segja þér Núna nýjast útspili hjá utanríkisráðherra aftur á móti Hún segir ef að kemur nei þá tekið málið upp á alþingi
2: Það er ekki meil hluti í þinginu fyrir þessu
1: Nei, ég, og ég held að það sé ekki sniðugt ef að þjóðin segir nei í þjóðuratkvæðagreiðslu þá eigum við ekki að vera að hreyfa þessu máli en, þá verðum við bara fólk að búa við þessu okkur vext og okkur verðlag og okkur verð á þjónust og veru áfram og líka ég horf á þetta reynda sem öryggismál líka að hluta til þannig ég horf á þetta mjög víðtækt ég finnst bara margt hafa breyst hvort það tollaumræðan, öryggismálin og fríður á Norður Atlantshafi þú veist, ég horf á þetta bara svona mér finnst þetta allt unnur staðaheldur en fyrir 15-20 árum síðan þannig horfum ég á þetta
0: Já, ég meint, þú ert náttúrulega svo næmur fyrir öllu allri, sko, ég öryggisgæslu
1: Já, ég, þetta er eitthvað sem hjarta mitt hefur slegið fyrir þessu áratugum saman þannig ég horf á þetta svona öðrun þræði, ég veit ekki hvað þetta treysta á Bandaríkin þegar maður hlustur á yfirlýsinga Trump með Grænland og hann var reynda mismælti sem Ísland líka en ég verið að segja alveg sem ég bara 400.000 manna þjóð án hers og síðan tollaumræðan, ef við varum með tollabandalæginu þá værum við svona aðeins örugari.
0: Já, en fyrir hann ekki bara í það reyna að hjálpa þeim að verða sjálfstætt ríki og gera svo samninga við þá. Er það ekki miklu...
1: Hverja þá? Við Grænland?
0: Já.
1: Jú, afalega
0: sko. Það miklu skynsalega.
1: Já, já, já, já.
0: Hjálpa þeim.
1: Ég held að þeir hafa enga burði reynda allir að verða sjálfstætt ríki
0: Grænlandingar. Nei, kannski ekki eins
1: og það er í dag. Við
0: þá bara reyna að hjálpa að verða þá og tala upp þeirra menn
1: ég er alveg samanlega því en varandi Evrópusambandi þá er þetta efnahagslegt mál þetta er gjaldmiðismál þetta er öryggismál, þetta er tollamál við erum náttúrulega með stóran hluta af löggjöfinni þegar í gildi og ég kannski öfugt við flest aðra þá vann ég við þetta í 4 ár við verður að þarna á sínu tíma og var svona það er þarna var við verkstjórn á ákveðnum þáttutum sem lesa yfir reglugerðirnar allar, ég las alveg 1200 eitthvað reglugerðir tóllamálum, og ég myndi að sé svona 1000 reglugerðir að þeim áttu bara alls ekki við Ísland, ég fyrir 1100 og svona 100 reglugerðir sem voru relevant fyrir okkur ég meina ég var að lesa reglugerðir um umferð og tóllameðferð á Rínarfljóti eða einhverja venda tolla á ólífuolíu sko, þið verið aðtúa það þegar þú ert með svona mikið að lögja undir þá er meiri hlutin að þessu ábara ekkit við Ísland þetta hefur enga relevans hérna sko.
0: En gastu komið þessu sjónamiðum að þú varst í
1: ennig ég hafði engin sjónamið, ég var bara að vinna ég var bara að vinna við vinnuna mína sem bara embættismaður að lesa þetta yfir gera umsögnum þetta og þetta var þóna þessum kafla er eiginlega logisk og það þarf að geta þannig ég tel nú þessi, það er svolítið orðum aukið að þetta þurfi að byrja alveg frá upp á nýtt á þessum viðræðum, það er alls ekki rétt
2: Nú ef við lítum til framtíðar Evrópusambandsins, þá eru umsóknar ríkin sem er að sækjum núna eru fátæk ríki, það er Albanía, Bosnía, Hersegóvína
1: Montenegro
2: Georgía, Moldóva, Svartfjallaland, Norður-Makedónía og Serbía, Tyrkland, Tyrkland er náttúrulega færi ekki að fara eins og svo Úkraína.
1: Þannig að
2: þetta þýðir það að þetta ríkjasamband er ekki samband mjög ríkra ríkja. Nú ríki sem er vilja að fá inn, þar að segja Noreg, Sviss og Ísland eru nú ekki á leiðin inn, nema kannski Ísland, ég veit ekki hvað heldur þú.
1: Ég er nú ekki sérstaklega pjartsýtt með við svona þær spár sem ég sé en ég verð að segja á móti að það er 16% ef ég mann rétt sem voru óakveðinni síðast þó það væri meiri hluti á móti þá munaði það einhverjum 8% eða 9% ég man ekki hvað það var
2: en við vitum
1: þannig ég held að þetta sé svolítið opið eins og er
2: Þetta snýst evruna og það evran á að tryggja það að innleiða heilbrigða peningastefnu en ef við lítum til að þess þá ræða menn ekki áhættuna sem fylgir aðildi í þessu myntbandalagi.
1: Nei, það alltaf áhætta í öllu, ég meina við höfum búin að búa, við erum búin að búa með áhættu gjaldmiðil í 100 ár sem er búin að, sem er fallega á dönsku krónunni 99,99% sko. Þannig að við vitum allt ef við vitum eitthvað, þá vitum við alveg heilmikið áhættu saman gjaldmiðil sem er íslenska krónan.
2: Já, en
1: sko, þannig að ég er nú miklar, ef ég svona er að horfa að bera saman íslenska krónun og evruna, þá er ég nú að segja að
2: Við erum að stuðla því með óbeinum hætt að hér verður meira atvinnuleysi ef við tökum upp evru.
1: Ég ekkert viss það sko, það 5% atvinnuleysi hérna á Íslandi núna og það 6% að meðaltali í Evrópusambandinu, það munar 1%. Ég get ekki séð annað en að sést rosalega mikið atvinnuleysi á Íslandi eins og er.
2: Já, það
1: er hefur verið undanfarin ár, þannig að ég sjálfur sér skil ég ekki hversu að það eitthvað aukast mikið við það taka upp evru. Það að lækka vextir, þá er meiri efnahagsleg umsvif. Og meiri fjárfestingar og annað, meira stabilitet, stöðuleikin verður meiri, þannig ég get ekki séð að Luxemburg eða Möltu eða Holland eða Austurríki.
2: En við höfum núna yfir ákveðið tímabil áræðanlega tölur og það hagvöxtur hefur verið meiri hér, heldur í Evrópu.
1: Já, hann er misjafn innan Evrópu líka.
2: Já, sko. En atvinnuleysi minn á Íslandi. Já, en núna er að koma tölur það að það er 0,2% minkun á vergri landsframleiðslu í Evrópu en 2,7% hagvöxtur á fyrsta fjórðungi hjá okkur. Þannig að tölurnar benda til þess og eins og ég var að telja áðan.
1: Já, þú ert alltaf með eitthvað meðaltalega spjæð. Það er rosalega ólíkt.
2: Þú komst með meðaltal í sambandi við
1: atvinnuleysi, já.
2: Það er víða miklu meira atvinnuleysi.
1: Já, ég veit það er bara meira og minna. Það er sáralítið búið að vera sáralítið atvinnuleysi búið að vera 2-3% þýskalega það sem var alveg massíft atvinnuleysi búið að vera áratugum saman en náttúrulega því að fleiri, það vantar bara hreinlega það vantar bara fólk að því að fæðingatíðnin er svo lág sem er nú reyndar búin að hrapa hér á Íslandi líka að hérna, það er mjög misjandi í Austur-Evrópu er ekkert svona mikið atvinnuleysi og það er út af því að það eru atvinnuleysi bætur og félagslega bætur rosalega lágar og þá fer fólk bara að vinna, það er svo skrítið. Við erum líka að horfa upp á það hér að hérna, eftir því sem ég skilst að það sé fullt af fólki hér sem tekur atvinnuleysisbætur sem maður raunverulega vinnur bara nokkra mánuði fyrir síðan að bóða bætur aftur á atvinnuleysisbætur og aftur að vinna.
2: Já, það er eitthvað sem við getum laga en hagvöxtur er minni.
1: Já, það verður ekki, þau völd minka ekki neitt þó að við förum í ESB. Jú. Það er engin, Brussel kemur ekki til okkur að segja breytið atvinnuleysislöggjöfinni. Hún er eins og hún er sko, við höfum alveg ákveðið frjálsræði þar líka þó við verðum náttúrulega að borga útlendingum í samræmi með það sem við borgum okkar eigin fólki. Ástæðan,
2: Guðbjörn, er reglugera farganið, er það mikið innan Evrópusambandsins, að það er ein skýringin einmitt á minni hagvexti og svo
1: er alltaf... Ég sýnist nú að við séum bara nokkuð segir í reglugera farganið, sko, að það
2: sem
1: við
2: erum innan spil, sem við þykjum engurleiti, en við getum ekki breytið.
1: En við tökum meiris að þá lögja sem við erum að fá frá ESB og gullhúðum hana og gerum hana bæði flóknar og erfiðar í framkvæmt heldur innan Evrópusambandsins og það og
2: það sem við verum alltaf fram að gera það væntanlega.
1: Já, ég er ekki þessum það, það mætti nú byrja því að stoppa það, þá eitthvað svo af
2: sko, en síðan er annað það er sérfræðingaveldi innan Evrópu og þetta er sérfræðingar
1: en það er náttúrulega mikil umræð innan Evrópu að stoppa þetta og þetta er byrjað nú þegar bæði útlendingamálum og öðru það er þegar búið að breyta reglum
2: sko, sérfræðingar taka ákvörðunum loftslagsmál, sérfræðingar taka ákvörðunum útlendingamál, sérfræðingar taka ákvörðunum
1: hernaðamál
2: og þessir sérfræðingar er að stjórna þessum 450 miljónum en ekki hinn almenni borgari.
1: En þeir eru líka að stjórna okkur þessum 400.000, ég sé ekki betur að við séum á kaf í allri þessari samvinnu.
2: Það eigum ekki að segja okkur bara frá ES þá. Til að
1: endur, og við erum bara inn og yfirgefin hérna 400 stræður
2: endur henda líðræð gera fríversna samninga við sem flest
1: við getum það, við erum ekki hluta tollabandalaginu, við getum gert fríversna samninga
2: hvert sem er eins og er
1: nei, en þeir eru með fleiri fríversna samninga við og miklu betri
2: er það?
1: Já ég er alveg, eitt í fjórum árum ég að skoða þetta, aftur að bóka áfram við getum sagt þetta, en Guðlaug Þóri ég er búin að leiðri þetta en örgulega þrisar af fjóru sinum sko, það er miklu betri og stærri og hagstæðari fríverslunarsamningar sem Evrópusambandið er búið að gera við miklu fleiri ríki Nei, ekki við Bandaríkin,
2: við erum ekki gerðu samning við Bandaríkin, Evrópa.
1: Já, einhver leiti.
2: Og sem var mjög mikil óanægja með.
1: Já, en við erum ekki með neitt
2: fríverslunarsamningi.
1: En við erum ekki með neitt. Nei, við erum það bara ekki, ég að segja það
2: En þú sér það að við erum að fá þessi fátæku eða Evrópusambandi er að fá þessi eða samþykja það þessi umsóknaríki fátæku fari inn þá verður þetta bandalag fátækara Þeir eru farin að taka sameiginleg lán til dæmis að styðja Úkraínu 90 biljón evrur og þetta er lendir á öllum þjóðríkjum.
1: Við náttúrulega erum að styðja Úkraínu líka.
2: Já, en það sé þjóðríki en svo þurfum við líka að gera það.
1: Nei, við þyrftum ekki að gera það líka, þá er það bara gert í gegnum Evrópusambandið.
2: Nei.
1: Þá hætt jú.
2: Þetta er sameiginlegt lán
1: Já, já, en það, þetta er sameiginlegt lán Evrópusambandið og þetta er stuðningur Evrópusambandsins það er, ríkin er ekki síðan svo er
2: verið
1: að gefa bæði ríkin en aðra þjóðir eins og þjóðverir og fleiri að gera eitthvað aukalega
2: Þetta lán sem þeir veittu Úkraínu upp á 90 miljardar Hver ber ábyrgð á því?
1: Nú alltaf þjóðirna sammeðilega
2: Já, og þeir sem gangi inn í bandalagi líka
1: Væntalega Ég veit samt ekki hvernig það er
2: Sjáðu ekki hver stefnir þarna?
1: Ég held að sé
2: Lítill hafastur Engin hafustur í ár, virðist
1: þau? Já, ég ekki sammálaður í þessu, Pétur.
2: Tölunar voru segja, hún að byrta
1: Tölunar eru meðaltöl, það er fullt af ríkjum eins og Pólland sem er að pluma sig mjög vel, tjekkar, slóakar, slóinni, það er fullt af þessum austantjálsríkjum sem er að standa sig frábælega og það er engin ástæð, Danir
2: er efsta sæti
1: Danir gengur líka mjög
2: já,
1: vel
2: gengur,
1: Svíun gengur með þess að skárheldur en það hefur verið, þannig að það er uppgangur mjög víða í Evrópusambandinu líka en þú ert alltaf að taka einhver meðalföl og þau segja voðalega lítið þú verður, við munum verið hópi ríkari landa, við getum verið áfram með sjálfstæða stefnu í fullta málum
2: og látum borga meira
1: Ég efast það, þetta verður eitthvað dýrar heldur en við erum borga, við erum að borga heilmikið gegn með samkomulagi nú og þegar Það mín skoðan. Og fyrir utan hvað vextinni myndu lækka. Þeir eru með tvö, þeir voru reyndar að hækka vextinni 0,25%
0: Já, Seðlabanki
1: Evrópu. En ég meina vextinni eru fjóri sunum hærra á Íslandi heldur en í Evrópusóðundinni. Stýrivextinni.
2: Það er meiri,
1: 8% sko
2: hér. Í Luxemburg, sem er nú þróaríki, það er meiri, jafnmikilega meiri verðbólgan á Íslandi núna.
1: Já, það má vel vera, það er það sem ég var að mynda að segja það er það sem ég er að segja Pétur, það er ekki það að miða við
2: ég er að miða við þróa ríki ég er ekki að miða við þegar sem eru ekki eins þróuð í innan
1: en það gengur sennilega mjög vel í Luxemburg þá ef verðbólgan er svona mikið
2: er það?
1: Já, vextirnur að hún að lági
2: við erum að tala
0: já, þeir segir það
1: en ég segir þér alveg svo er ég vil klára og síðan leggja niðurstöðunum fyrir fólki ég til það líðræðislegastu niðurstöðun í þessu máli
0: já, já, eins og stanur orðið núna sko að þá sjáum við náttúrulega hvað þjóðin segir þannig í ágúst mér finnst það nú bara að vera stóra máli
1: en mér finnst alveg að fara að taka þetta upp á alþingi í kjölfar neittuna
0: já, það í kjölfar mér... eftir við heyrum nei
1: já, ef þjóðin búin að segja nei já. Þá er þetta hlýta því
0: Já, ég sammála, mér brátt áldi að heyra
1: það.
2: Nú er það þannig, hérna, Guðbjörn, að ef það koma hér áföll hjá okkur, eins og gerðist 2008,
1: já.
2: Þá þurfum eiginlega að koma okkur út úr þeim áföllum. Nú, við komumst út úr þeim áföllum með okkar krónu.
1: Og gengisfellingu.
2: Já, já,
1: og gengisfellingu. 20% verðbólgu.
2: En þrátt fyrir þetta er staða okkar miklu
1: lífskjara fólks í landinu. Það er alltaf að tala um þetta eins og þetta hafa verið eitthvað heilátt og það hafa bara verið frábært. Ég man ekki, sko, ég var þarna maður fyrir 16 árum var í 45 ára gamalt eitthvað svo leiðis. Ég þurfti að gæta allt sumarfríi mitt til þess að halda húsinu mínu. Og rétt hjælt bílnum mínum og húsinu ég var ekkert varfið að þetta hefði verið svona frábært 2008, 9 og 10 þið talið alltaf eins og þetta hafði verið bara einhversu frábær lausna var... fella gengi 20-30%
0: það
1: var 10-15% 10-15% verðbólgu dýrtíðin var slíka fólk var, sko bara stór hluti þjóðarinnar átti allar til nýst og skeiða
0: já.
1: Þannig að ég er bara fólk búið að gleyma þessu hvernig þetta var 2009 og 2011 ég man það
2: það er spurning um harstjórnartæki sem við höfum
1: Hagstjórnatækið er einfalt. Við fellum gengið eins og alltaf hefur verið gert hérna, sem veltum við öllum hækkunum yfir á almenning. Það er hagstjórnatækið sem átt að tala um. Ríka fólki hafði það nákvæmlega eins og áður, jafnir betra, en almenningur allur var mun verð stattur heldur en fyrir það. Það var engin töfralausn sem var í gangi hér 2008, 9 og 10. Það var bara hefðbundnar íslenskar aðferðir, það er gengisfelling, stórfelld gengisfelling, okrið jókst ennþá meira, það voru hækkandi vexti, hækkandi mataverð og annað og það er svo þjóðin sem búin að gleyma því að þetta var töfralausnin sem þið viljið bjóða fólki upp á áfram. Ég segi nei, evran er engin töfralausn en við höfum þá stöðuleika og við höfum stöðuga mynd, stöðugt gengi og stæðsti hluti okkar viðskipta fer fram í evrum og við getum gert restina samningunum í evrum. Við munum ekki þurfa að gera neitt mikið af samningum í dollurum og ég tel að þetta sé bara þýði bara hreint út sagt bara betri lífskjör fyrir alla Íslendinga, þeir eru upp í staðið
2: heldur þú að Evrópa
1: ekki alla Íslendinga, alltaf hana fyrir okkur þennan venjulega jón
2: Evrópa hafi orðið fyrir vonbrigðu með Evruna, hún hafi ekki staðið
1: sér. Það held ég ekki, ég er ekki mikið það, nei.
0: Nei. Veitum það að það er eitt sem er langs að spyrja Guðbjörn í ljósi reynslu hans af því að sækja að tala við fólk með mikla reynslu ákveðnum sögum og það er núna fréttir af því Guðbjörn að það hafi verið að smygla kókaini einhverju því allra stærsta máli sem hefur komið upp í gegnum Norrænu með því að setja falsk gólf undir.
1: Já, þetta er náttúrulega bara tímur alvanalegt.
0: Þekkir þú þetta?
1: Já. Bæði falið í undir bílnum í sérstökum hólfum og það er myndið til að svo internetinu þannig að ég er ekki að blaðra en einu sem að er eitthvað trúnaðamál.
0: Nei, emil.
1: En þetta er falið í sætum, þetta er settu falskur botn í ferðartöskur.
0: Já.
1: Þetta er bara tímur svona er þetta og það sem við höfum frábæra tóttverð á Íslandi.
0: Já.
1: Og frábæra tóttgæslu sem er mjög nörsk að sjá svona hluti.
0: Já,
1: og greina og annað og ég held að það sé bara ég veit það bara fyrir víst að það er á Norðurlöndunum og þeim fundum sem að ég hef farið á í gegnum ára tíun, þetta voru núnast í þrír ára tíir þeir dáðust að okkar frammistöð tóttkesslunar bæð og keflaðingur flugulli og í Reykjavík og út á landi í ferjunni, við vorum að með fleiri mál hlutvarslega, miklu meira haldlagt magn og hérna síndum alveg frábæra nárangur í góðu samstarfi við lögregluna. Ég get sagt þetta núna því ég er hættur en ég er ákaflega stoltur af mínum mönnum í tóttgæslunum hvernig þeir hafa verið að standa sig og það
0: bara,
1: í langan tíma, þetta er ekki bara þetta mál, það var komið upp hvert stór máli núna fætur öðru undanfærin ár

0: krakkana eða
1: hvernig þekki ég það ekki, þetta er kannski meira sem er lögregla sem getur svarað þessu en allavega ég veit að það er alveg ótrúlegu markaður og ótrúlegt verð sem er fast fyrir þessi fíknefni
0: Já.
1: Og það sýnir náttúrulega bara við búum í landið þar sem lífskjör eru góð hvað Já. Sem fólki finnst það Nema náttúrulega
2: það auðveldara að selja hér inn í mörgum Evrópu
1: það held ég.
2: Þess að fólk já, já. Blankara heldur hér.
1: Ég er náttúrulega flesti sem orðin skýt blank hér þá fólk venjulegt svona barnafólk og aðrir sem er allavega þeir sem eru á aldrinum svona 25 til 50 þeir eru að berjast í bökkum með lánin sín með sokurvexti sem er í gangi. Já,
0: já. En sjáuði maður er bara velta
1: og fyrir sig. Og matarverðið. Það fer út í búð og kaupir eitt poka. Ég var út í Berlín núna fyrir viku. Og fór út í matvörubúð, mér sýnist að verðið hérna sé tvöfalt hærra heldur en bara í venjulegum markaði, svona matvörumarkaði í Berlín.
0: Já.
1: Það svona, já, næstu því tvöfalt hærra.
2: Ráttir eru miðjar að hafið, jú.
1: Og það ekki enginn að segja mig það að við sem á tvöfalt hærra kaup heldur en þetta fólk í Þýskalandi og Frakklandi og við. Það tvöfalt dýrara kaup í matinn og þetta var fréttum þetta í gær í fjölmiðlum og það tvöfalt dýrara vesli í matinn hér en í Evrópusambandinu.
0: Já, en það líka rosalega mikil álagning.
1: Það tvöfalt, álagning í smásölunni. Já,
2: það
1: bara álagning af húsnæðismálánunum og það tvöfalt þær að matverð en ef fólk vill þetta ekki
2: mátt ekki misnúta tölunna svona
1: nei, ég skal bara senda þér ég skal bara senda þér þetta voru 46% eða eitthvað svo leiðis sem ég las í gær í blöðunum
0: þetta mjög alvarlegt mál
1: ég nota meðaltali það sem það hendar
2: þú ert með meðaltali það sem hendar
1: en ég sá bara þegar ég fór í matverðuverslun að nút og ég náttúrulega dótti mín býr í Þýskalandi þannig að ég nú mikið á henni og hérna ég sé bara að mataverðið upp til hópa tvöfalt dýrara heldur en
0: já,
1: meiri munur í á Spáni og annars, það er hins að mikið munur á
0: launum
1: en það er samt sem áður þetta verðlag hér á landi bæð og þjónust og matvælum er algjörlega út úr korti
0: já, en má ég aðeins halda mig við kókainir af því ég velti ég fyrir mér hver allar að fara innbyrgja sko og hvað hópar allar að fara innbyrgja kannski 50-60 kíló á kókainu Ég segi svona
1: þetta er miklu meira en það þetta er við erum að tala um miklu meira
2: magn tonna
1: þessu við allir þekki þetta er svo óbóðslega þetta er bara því miður stórt vandamál
0: en má ég segi ykkur alveg glæni að frétta og forsíðu morgunblaðsins og að þurfum að tala um flugið líka og hverjir hugsanlega nota þetta það er akkurat tvö flugmar hjá SAS flugfélaginu sem að varð uppvísa því í gær nefnir fyrir þetta að hann kom mætt í flug vel undir ársöfum að kóka henni
1: Já.
0: Og það var að fella niður flugi þannig að sjáu hvað við erum að tala nú er ég alls ekki að gefa þetta kynna einhverju slíki sem ég heldur bara hvað þróun
1: ég held að þetta sé út allt
0: það er
1: það sem ég var að reyna að segja áðan þetta er fólk á öllum stigum þjóðfélagsins og hérna og þetta er miklu útbreytara heldur en fólk almennt heldur
0: þetta er fólk í umfrinn og fullu
2: og sem að erum með að finna tilgangi lífinu líka
1: já, líka það, en það er kannski á einhverjum öðrum og Og þessi misnotkun á ólöglegum fíknefnum, ólöglegum, hún er stór og mikið vandamál.
0: En þetta er bara,
1: það er mikið vandamál og það var einmitt það sem við byrjuðum á þennan ágæta tíma sem við erum búin að eiga hérna. Það er ekki til að bæta það en hérna að vera að ræða þessi mál en ég finnst einhvern veginn að við höfum aldrei upplifað svona mikla óvissu tíma
2: segðu mér eitt að lokum áttu vona því að Evrópusambandi taki upp skynsalegri stefnu í hælisleitandi útlendingamál
1: já, ég fulla trú á því og það er þegar byrja að því að þetta er bara vandamálaður og
2: svo
1: stort og þeir eru bara þeir eru að tap já, en það er núna það sem er að gerast bara undanfundum 2-3 árum er svo gigatíst að þeir verða að taka á þessu og þeir eru að taka á þessu nú þegar
2: ég hef verið að hlusta og það eru margir fjölmenningarsinnar og stjórnmálamenn sem bara neita við
1: ég held að þetta sé lítill meiri hluti núna
2: ég hef verið í bresku sjónvarpinu BBC og þessu stöðum
1: ég veit
2: það var allt fullt af stjórnmálamenn sem bara
1: segja ef við horfum 10-15 og Arthurður, ef við horfum 10-15 ára aftur í tíman, þegar ég var að gaggrína þetta þess að no border stefnu sem við vorum með þá og hvað við tókum við mikla fólki þá var ég kallaður rasisti
0: Já,
1: þá var svona 78% Íslendingu hlindur því að hafa bara opinn landamæri og hleypa hverjum sem er inn. Ég fullur þetta. 78% landsmönnum voru bara þeirri skoðum, það væri alls ekkert vandamál, það væri ekkert útlendingavandamál, það væri ekkert að við getum tekið bara, menn píratarættum það

0: þyrfti að taka 5.000 flóttamenn á ári. Þeir töluðum 5.000 flóttamenn, það væri, ég man ekki hver það var í píratum, þannig að svo núna, þeir, píratir eru náttúrulega dottan út að þingi, Vafki er líka, þetta eru tveir stó, voru bara fergastór, eða ekki mjög litli flokkar sem dutt út að þingi, meðal annars út að þessu. Þannig ég tel að, að hérna, þessi, við stjum að horfa á gjörs, ég svo 80-90% af fólk í dag vilji aukið eftirlit og lenda mærum, færi flóttamenn, færi útlendinga.
1: Ég skulum vona stjórnmálamennirnir taki marka.
0: Ég held að þeir geri það, mér finnst nú eins og núverandi dómsmálaráðherra sé einmitt að setja strangari reglur. En það er strax komin upp hluti samfylkingunni sem er að reyna að stoppa það af.
2: Já, það skrítið.
1: Já, ég með að búa samþykja lögin.
0: Já, búa samþykja lögin. Það er
1: að lögin að lögin að verði fram.
0: Já.
1: Það er svolítið sérkjæð.
2: Nei, þau, við verðum að ljúka sem við erum komin. Við erum komin fram með tíman. Og bara, en Guðbjörn, mikið gaman að hitta þig. Hafði það sem allra best og takk fyrir. Og vonandi, heyrið við þér fljótlega aftur.
0: Ég vil þakka líka fyrir og hérna, þið verðu að kalla mig ofta til svo ég liggi ekki svona mikið niðri fyrir.
2: Já, ég sé
0: það. Ég þurfti að koma svo mörg á framfæri núna að ég þurfti að vera alveg ekstra miklu spýtti að tala.
2: Já, einmitt, heyrðu það bara glæsilegt hjá þér og takk innlega fyrir. Fyrir Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullusson.
1: Takk fyrir
2: hafa sem allra bestu melgina og við þakkum fyrir verið sæl.
1: Verið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Nú, 1. júní 2026, þá voru liðin 50 ár frá því að Ísland sigraði í landhelgisdeilinu við Breta og Bretar samþykktu og undirrituðu samning það í Oslo. Og hérna, og ég fengi til mín Sigur Þórðarson sem starfaði á varðskipunum á þessum tíma og var vitni að þessu sem var að gerast á þeim tíma. Velkomin til okkar.
1: Já, þakka fyrir.
0: Nú kannski byrja á að spyrja þig, hvernig kom það til að þú réðst þig til starfa á varðskipum á sínu tíma?
1: Já, það var þannig að ég hafði nú, ég var nú sjómaður á þessu tíma og hafði að rælni skráð mig þarna á settin umsótt þarna hjá gæslunni og svo það bara hérna, hvað var ekki janúar 1970 já og þrjú held ég að fara rétt með að það hérna það hringdi mig klukkan eitthvað hálftvö svona sirkabát og ég beðið að koma til skeifs bara strax og hafa með mér bara alnöðsilegasta þetta fara út bara samstundis og þá var hafi gós í Vestmanni og ég fer þangað og þá var þorskastriði byrja 50 milastriði og það var nú kannski og það færist áldil harka í það akkurat þarna þegar Vestmannaeyjagosið var þegar þeir nýtt notfærið sér það Bretar.
0: Já. En hvert var hlutverk þitt borð í skipuna á þessum tíma?
1: Já. Á þessum tíma þá var ég háseti og hérna sem ég var svona til að byrja með og svo var ég setna stýrimaður hérna og en hvað það? Ég hérna ég bara gerði það sem að fyrir mig var lagt og hérna og það færðist nú dálítið harka í leikinn í hérna þegar þessu laukarn í Vestmannum það var náttúrulega ég vil segja hrikalegt að horfa upp á það maður horfði á hraunið flæða yfir húsin og það var að sama skapi stórkostlegt þegar að við sáum þessa tilraun sem gerðar með að sprauta á hraunið.
0: Þið voru að bjarga fólkinu frá Vestmannum á varskipum.
1: Já, og það tókst blessunlega vel af því að flotin var í höfn og það var bara, það tókst algjörlega á örskamum tíma.
0: Nú, hvernig var það, Sigurður? Hvenær stóðstu frammi fyrir breskum herskipum? Hvenær var það í fyrsta sinn svo var eftir
1: því? Já, það var bara fljótlega eftir þetta og að sko, ég var á þessu minnsta skipi sem að var Albert sem að hafði verið björgunarskip Norðurlands tíma og var hafði verið gefið eða styrkt af sjómönnum og útgerðarmönnum aðalega á Ólafsfirði og víðar Norðurland og svo var það tekið undir sjón landhelgisgæslunar og sett á það lítil fallbyssa og við vorum nú ekkert með mjög mikinn gang en þetta var gott sjóskip og ekki nema 200 tonn og við gerðum það sem við gátum við tókum fyrst og fremst viðvik af stóru skipunum sem að gátu ekki sint öðrum verkefnum eða voru aðtast í tórunum og herskipunum.
0: Já.
1: Herskipin voru þarna komin inn í lögsöguna og byrjuðu að hamast.
0: Já.
1: Og dráttabátarnir jafnframt og þeir gerðu þetta þannig sko að já, ég ætla að segja aðeins með Albert áðurinn fyrir út í það að við sendum mjög mikilvægur hlutverki því að landhelgisgæslan þurfti á þessum tíma að sinna vitum og ýmis konar störfum bögjum og vítum og bara sem voru nauðsynlega fyrir siglingar og gáta þannig tekið ómakið af stóru skipunum sem að voru, hefðu nóg að gera í fiskveiðideildinni. Nú, það var nú ekki þannig að við slipum við átök, við reyndum hvað við gátum að klippa og við reyndum hvað við gátum að hérna trufla við þetta er svo við gátum.
0: Það er það sem við gerir, það sem varðskipin gera, þeir eru með tog víða klippur, já. Og það var nú svona helst af vopnið.
1: Jú, og meðan ég var þetta, það var helst af vopnið og skipin voru, þegar svo ég lýsa þessu fyrir áherindum, að þá er þetta þannig að varðskipin voru, þau gengu hraðar en togararnir nema Albert. Við gengum bara 10 mílur á klukkustund.
0: Já.
1: Og hérna, en svo herskipin gengur auðvitað mun hraðar og dráttabátarnir hægar.
0: Já.
1: En þá var strategían þessi að við reyndum að læðast að togarunum eins og við gátum aðlega í myrkri og hérna, og gerðum þetta stóldi þannig við viltum á okkur heimildi með því að hérna sigla hægt þannig að þeir heldur kannski að við varum togari nú síðan leið og við okkur gustum þá hérna þá ösla herskipin að okkur og það sem að þau reyna að gera sko, varðskipin voru líparar í snúningum, heldur en herskipin, gengu ekki eins rætt, en gátu snúið af sér af því að þau gátu beikt harðar en herskipin. Og sérstaklega átti þetta við kvalbátana sem síðar komu, það er að segja 200 mílón.
0: Já.
1: Og hérna, hvað ætlaðum að segja, en það sem herskipin gerðu þau króið okkur af, Svo kölluðu þau í dráttabátana sem að voru sér styrktir til árekstra og þeir fóru í okkur og gerðu skipin óvirk eins og þeir gátu með því að neklaðu. Nú, einn harðasti árekstur sem að varði í þessum þorskastirum, ég lenti í honum, þá er það var tiltölulega snemma þarna, þá já, það er þennan vetur 73 örglega já að ég þor ekki alveg að fara með en
0: nei, nei,
1: já, að þá erum við króaður af
0: já.
1: Af herskim á Albert þessi 200 tonna bátur
0: já
1: björgunarskip og þeir kalla á stærsta dráttabát í Evrópu sem var Lloydsman, hann var 2400 tonn og ekkert smá flikki miðað við okkur
0: Já.
1: Sem voru bara 200 tonn
0: Já.
1: Og miklu, miklu sterkar í honum og hann fer strax í árás
0: og bara sigla, allar að sigla á okkur
1: já, og sigla á okkur og það sem hann gerir að hann þeir siglir á okkur með stefnið en snýr svo aftur endanum í okkur til að gefa okkur utandir er það sem að bjargaði okkur vil ég segja og kannski því að við bara sökum ekki til botsana er það að það myndaði svo stór alda þegar að þeir sigla á okkur að við lendum upp á öldutoppinum og höggi var því minna en til stóð en við vorum laskaðir og algjörlega úr leik nú
0: hvað var þá næst gert eftir þeir voru laskaðir
1: já, þá er það bara að gera við og segna fórum við í slip á Akureyri
0: já.
1: Og ég get sagt frá því hérna að Það var nú ungu piltur sem var messagutti og það var í sinni fyrstu sjóferð.
0: Já.
1: Og hann hérna, hann er sinni fyrstu sjóferð og hann hérna er inn í matsalum sem við kallum messa Já. Og við borðum í þessum eina matsal, það var nú ekki, þannig já, og það var allt, sko, í stáli, sem sagt, stálhurðir og hérna á vekkir.
0: Já.
1: Og þetta lokast, þannig að hann fastur inni og hann fekk taugafall en ekki að drengurinn. Og svo förum við norður og Akureyri eftir þetta í Ísli og það sem að þessi drengur gerir, hann var svo smeykur þegar við vorum hrættu við að fara út á miðin aftur,
0: já,
1: að þegar við erum að sigla út Eyjafjörðin, þá hendir hann sér í sjóin og náði sem betur fyrir að krafla sig upp á einhverja bauðu þarna á leiðinni. Við áttum okkur ekki á og svo fyrir hann að bara koma kvöldmænt þá er hann ekkit borð.
0: Já.
1: Og, en hann, það var, vildi svo heppilega til að það er eitthvað bátur hérna sem segli frammi og fiskaði hann upp.
0: En hvernig upplifir þú þetta? Stóðst þú frammi þegar þú fannst þér þú hérna við þessar aðstæður hérna vakna hjá þér þú tilfinning að þú væri í lífshættu?
1: Auðvitað. Það var góð heilli þá dónu ekki nema einn maður hérna í þessum átökum svona.
0: Já.
1: En það hefði vissulega geta orðið sko verulega mikill mannskaði.
0: Já.
1: Verulega mikill og ég nefni sem dæmi og hann ætla augljósasta dæmi er áseglingin á tí sem að er í byrjun mæ 1976.
0: Já.
1: Og þá er ekki silt á tí bara einu sinni á fullri ferð heldur tvisasinnum og það muna og þá er áhöfnin alltaf í þyrluskilinu. Mm. Flest allir, þeir sem ekki voru að sinna einhverjum bránleysalugum störfum, þeir voru í þyrluskilinu og ef að skipið hefði kolt, eins og það bara munaði, mátti engu muna, þá hefði sá hluti áhöfnar sem að var í þyrluskilinu, sem var kannski 60-70%, þeir hefði allir druknað. Við hafa engin undan komu leið og þessu áttu menn hefði þetta ekkert von á.
0: En hvernig virkuðu þessar togvíra klippur? Hver stjórnaði þessu um borð?
1: Skipar hann stjórnaði þessu auðvitað.
0: Já.
1: Já, hann sko hafði, er náttúrulega æðsti maður á skipinu.
0: Já.
1: Og nú það var svona, við getum sagt það, að það var nú eitthvað verið að stjórna þessu úr landi líka, en það var svona, já, allavega.
0: Já.
1: Og pólitíkusarnir voru eitthvað að skipta sér aðeins eins og gengur.
0: Já.
1: Og voru ekki endilega sammála um hvað þetta að gera, en auðvitað fór best á því að skipherrann stjórna þessu sem mest.
0: Já.
1: Og hérna og mæti aðstæður, en það var í óstaðnum og en það eru skipta skoðanir það eins og fleira.
0: Hvernig síðan rennur upp þessi dagur fyrst í júni 76 og það er skrifað undir þennan samning hérna í Oslo, hvernig manst eftir þessum degi?
1: Hvernig Nei, ég þó? Man nú ekkert rosalega mikið eftir þessum degi en sko, en ég auðvitað var það okkur mikið fögnuður í huga en við vorum farnir að sjá þetta fyrir og það sem að þetta sko, ég vil nú meina að þessi árásatn á tí hafi nú verið ykkur svona desperasjón og hérna.
0: Já, hún er í mæs 76.
1: Já.
0: Og samkomulega er fyrsta júni 76.
1: Já, þá var þetta, þá er voru þeir eiginlega búnir að tappa og það er sem að það voru margir samverkandi þættir sem urðu til þess, ég get nefn nokkra, sko, í fyrsta lagi er það auðvitað bara átta varðskipsmannana og hún, það má ekki gera lítið úr því. Bretarnir komu hérna og voru að fiska hérna og þeir fengu útlutað að hálfu flotast, það var flotin sem stjórnaði við honum, það er að segja breska flotamálaráðindið sem stjórnaði við honum. Það var nú ekki alltaf skynsalegt, þeir fengu útlutað kannski tveimur hólfum, einu fyrir austan, öðru fyrir vestan eða eftir atvikum, einhvers staðar. Og þeir vildu ekki venda nema tvö hólf í einu og svo sögður ef þeir eru fyrir utan það, þá er það eigin ábyrð og hérna og það var gendilega fiskur í þessum hólfum gat verið uppurinn en flota en admirálarnir voru kannski daldið seinir að flytja sig og þeir voru ekki jafn næmir á það hvar fiskurum var eins og skipstjórarnir. og þannig að, að þetta var nú svona og þeir hefðu aldrei geta haldið þessu út, þeir gáðu upp falskar aflatölur, algjörlega og þóttust vera að veiða mikið meira en þeir gerðu en þeir hefðu aldrei geta haldið þessu út án verulegra styrkja frá bresku ríkjastjórninni
0: Þetta var mjög vandræðilegt
1: Já, ástandra. Og þeir voru bara, þeir grétu í, í talstöðarnar og, og þeir voru svo ósáttu við þetta.
0: Já.
1: Á vegna þess að, að þeim fannst við vera vondukallarnir að, að reyna að hrekja á í burtu. Nú, en síðan er, það er fleira sem er að gerast á alþjóða vettvangi sem að vann með okkur. Það eru öll Afríkuríkin standa með okkur og sumir segja Afríka, hvað máli skiptir hún.
0: Já.
1: Ég vil meina að það skipti máli pólitískt að Afríkuríkja standa með okkur og þeir voru gerðir heiðursfélagar á einhverju Afríkuráðstefnu ef mér minnir 74
0: Hverjir?
1: Steingrímur Hermannsson og Hannes Jónsson
0: Já
1: Í hennar
0: Já, fyrir að berjast fyrir 200 miljón efnahagslausa.
1: Já, já, og hérna, og svo stóðu Suður-Ameríkuríki með okkur og svo skulum við ekki gleyma því í 200 miljón að þá stóðu Sovjetríkin mjög þétt með okkur og ég gæti alveg rökstu það í hérna tekur kannski langa tíma en ég gæti alveg rökstu það og útskýrt það að þeirra stuðningur skipti verulegu máli í 200 miljón.
0: Nú var þetta Bretarnir og Vestuþjóðverjar voru aðilar að NATO að þessar bandalaginu.
1: Já, já.
0: Nú bandaríkin menn beittu sér gegn Bretum í þessu máli, það er viðurkennt.
1: Í lokin, já. Í blá lokin.
0: Já, þannig að þetta var orðið vandaðar mál innan Atlantshafsbandalagsins.
1: Já, það er, sko, þessi saga er nú ekki svona einföld eins og sömu segjana.
0: Nei.
1: Því að vissulega er þar ég að Eisenhower til að mér sagði árið 1956 getur við ekki keift hennar fisk af Íslendingum eða það er saga á bakviða. Mm. Það er saga á bakviða. Það er bara, þarna eru stórveldin að keppa Sovjetríkin og Bandaríkin og það er hann að Það eru Sovjetríkin sem sker okkur úr snörunni 1953, 52 og 53, við færum
0: út út af efnahagstvingunum sem var beitt
1: gegn. Já, sem að breyta beittu okkur og þá fáum við þarna fristuhús í hvert þorp á Íslandi og við fengum máleika vestmiður og skinna vestmiður og niðursöðina og allt mögulegt. Þannig að bandaríkjamanum var ekkert farið að lítast á blikuna og Þeir hérna fóru þá 1956 að kaupa okkur fiskinn og vissu ekkert hvað er að gera við hann. Svo þeir senda hann í skóla, börnin hefði ekkert það að segja, og svo senda hann í fangelsi. Það var ekki neina fiskbúður í Bandaríkjunum, eða þess að ég veit allavega, ég hef ekki séð það. Og þannig að fiskur var settur í fangelsi. Fangarnir hefði ekkert það að segja, þetta var bara pólitík að þeir áttu að borða þosk og ýsu.
0: Já, mjög holt fyrir það.
1: Mjög holt og mjög, já, vafalaust, bara frábært.
0: en það sem að var auðvitað þáttur í sigri Íslands var samstaða meðal íslenskra stjórnmálamanna í þessu máli.
1: Að mestu leiti, já, mjög víðtak samstaða meðal stjórnmálamanna má segja að voru svona örlitlir nökrar á því stundum en
0: markmiði var það hér sama
1: já,
0: hjá
1: já, allir já. En þeir sem að voru hvað harðastir í þessu þeir með góðu illu drógu vagnin
0: já
1: og hinir fylgdu með, hvort þeir vildu ekki
0: nú þegar að þetta gerist 1976 þá er það ríkisstjórn Geirs Hallgrímssonar hann er þá forsætisráðherra og Ólafi Jóhannesson er dómsmálaráðherra og var Steingrímur þá sjávarútisráðherra nei
1: já, býttu nú við já, Steingrímur er þarna já
0: það er sko Einar Ágústsson er utanríkisráðherra
1: já, ég man það
0: já Og Mattías Bjarnason, hann var sjávarútisráðherra.
1: Já, er það ekki?
0: Jú,
1: það er ekki. Steingrímur stóðu... er valla komin þarna.
0: Þarna eru þeir fjórir, það er Geir Hallgrímsson og Mattías Bjarnason og svo Ólafur Jóhannesson og Einar Ágústsson.
1: Já.
0: Þeir voru þarna í forustunni.
1: Já, en þetta er mjög, sko, það þarf einhverja stjórnmála, ég myndi vilja einhverja stjórnmála spekulantar hérna kafu onni þetta.
0: Já.
1: Ég nú sjálfur reynt að gera það svolítið.
0: Já.
1: Og ég sé ekki betur en að Ólafur Jóhannesson hafi á oftar en einu sinni og tvisar spilað hardball eða mjög harðan einleik sko í þessu máli.
0: Hann hafði náttúrulega verið
1: fórsetis í óþökk Geirs Hallgrímssonar.
0: Já, hann hafði náttúrulega verið fórsetisráðherra frá 71-74.
1: Já.
0: Hann Ólafur.
1: Já.
0: Það var þegar 50 milla deilan stóð.
1: Og sjálfstæðarflokkur var þá á móti í 50 milla útfærslun eins og margt.
0: Já, voru þeir ekki að tala um það að ætti að leysa þetta mál hjá alþjóðadómstólnum?
1: Já, eitthvað svoleiðis og við vildu ekkert færa út í 50 mil, alls ekki, sko.
0: En ég man eftir því að almenningur íslensku réðst á breska sendiráðið, það hefur verið svona 71-2, sko.
1: Já, það er setna. Það er,
0: nei, ég held ekki.
1: Nei, 70,
0: já, ég held
1: 73, held ég.
0: Já, það getur að verið 73.
1: Já.
0: 72-3, það er
1: rétt. Já, en sko... En Ólafur lék oft einleik og það vita allir til að missa sem að eitthvað vita um þetta að hérna að í hérna skömmu eftir að Geir tekur við sem forsætisráðherra sko hann að vorum að athuga það sko þegar sami eru 12 mílur 61 fyrir ekki þá er ég samninum að það er að fara með máli fyrir alþjóðdómstól ef ég að færa nút aftur lögsóðuna og Geir vildi standa við það en Lúðvík Jósesson sem þá var sjálfsóra hann sagði þessi orð sko þessum samningi líkur þegar þessi ríkistjórn fer frá því að samningurinn er við þessa ríkistjórn og hann er ekki merkilegur en svo. Hann vildi bara ekki standa við samningin. Og Lúðvík sagði líka þessi frægu orð. Við ætlum ekki að semja við breyta, við ætlum að sigra á.
0: En segðu mér eitt út frá því, hver heldur þú, hvað telur þú að hafi verið svona líkillinn að sigri Íslands í þessari?
1: Já, þetta er mjög deilt. Líkillinn af sigri Íslands er gríðaleg samstaða þjóðarinnar allrar.
0: Já, hún hafi í raun og verið skipt sköpum í þessu.
1: Og það að þið, og vissulega stóðu við frammi fyrir fallbyssukjöftunum, það var hótað að skjóta á okkur og það var
0: öllum mögulega hótað. Það voru á varskibólum.
1: Já, og það var marg hótað að sökka okkur, meira sig að það hefur verið upplýst að skipherrar herskipana báðum leyfi til að skjóta okkur.
0: Mm.
1: Fengu það ekki og þetta er upplýst og það var vissulega reynt að skjóta okkur skelk í bringu með því að sigla okkur marksinni sem var stórhættuleg. Það er spurning, maður þurfti auðvitað réttlæta að fyrir sjálfu sér að standa í þessu og ég gerði það með því að þetta væri fyrir mitt leiti að ég væri að hætta lífi mínu þarna.
0: Já.
1: Fyrir framtíðar kynnslóður Íslendinga, þetta var fullveldis barátta og við unnum þennan sigur fyrir 50 árum síðan og þess vegna væri vissulega dapurlegt að fara hendi hvíta handklæðinu núna.
0: Það var alveg ekki gjá á milli þings og þjóðar eins og er núna.
1: Nei, það var bara...
0: En sko, ef að við hefðum nú gefist upp og tapað þessu og Bretarnir hefðu fengið náð sínu fram, hvað hefði gerst hvað hefði gerst hafi kjálfarið
1: Já, Ísland hefði náttúrulega verið miklu fátækara land
0: Já
1: Lífskjör hér hafa byggst verulegu leiti á sjávarútvegi
0: Já,
1: og fiskurinn hérna við hafið er það sem að gerir Ísland byggilegt og hefur gert frá landnámi og eins og Einar Þvera einhver sagði að sko það sem hefur gert Grímsey bygging gert það verkum að Grímsey að byggð hefur aldrei horfið úr Grímsey hugsaði, þrátt fyrir landfastan ís það hefur ekki verið hægt að róa þá er það þannig og það eru staðbundin fiskimið við Grímsey sem eru svo auðug og þetta hefur haldið lífinu í íslensku þjóðinni.
0: Já, þú veit að leggja áherslu á það að sjávarútvegurinn hefur verið svo mikilvæg fyrir efnahagslegt sjálfstæði þjóðarinn.
1: Nákvæmlega.
0: Og hérna,
1: en ég var aðeins að koma inn á með Ólaf, hvað hann spilaði stundum einleiki.
0: Já.
1: Að, svo ég klári það að þegar að skömmu eftir að Geir var forsætisráðherra, þá var ætlaði hann að fara út til London og semja við Hartisley eða
0: Já.
1: Og hérna og bannaði vildi banna klippingar á meðan.
0: Já.
1: En Ólafur sem var yfir dómsmálaráðuneytinu, hann gaf ekki þau fyrirmæli. Og það var klift.
0: Nú, 1. júni 1976 er þetta merkur dagur í sögu Íslands.
1: Gríðarlega.
0: Finnst þér að þessi dagur, það ég haldi upp á hann, átegilega, hann ætti að vera svona fullveldisdagur eins og 1. des?
1: Ég vil nú ekki segja það, því að En það eru svo margir áfangar sem að við höfum stigið á þessari leið og vissulega er þetta stórmerkilegu dagur, já, og stórmerkilegu og við skulum ekki aldrei gera lítið á því og ég vil bara alls ekki hugsa það til enda, þá hugsa til enda að við förum að gefa fiskveðlaug svona inn í ESB. En við skulum ekki gleyma því heldur, við megum ekki berja okkur á brjóst og þykjast hafa unnið alltaf þess að sigra sjálf, því að það hafa verið unnið margir sigrar, það hafa margir verið á undan okkur sem hafa lagt sinn skerf til þessara fullveldisbaráttu og ég vil segja að bara það var gríðalegur áfangi þegar við náðum að færa út í 4 mílur því að þá var það miðað við grunnlínum búnta en ekki strandlengju og þannig náðum við að loka fjörðum og flóum og einhverjum mikilvægum hrygningasvæðum.
0: Já, það var svona byrjun á baráttunni.
1: Já, og fyrir smá
0: sigur þar.
1: Verulega og kannski ekki byrjun þegar baráttan er búin að standa miklu lengur og ég geti kannski fara út í það en það eru við unni marga sigur og þetta var sko við megum ekki gleyma forverum okkar og öllum þeim sigurum sem þeir hafa náð og oft hefur verið erfitt eins og þegar að Breta settu viðskiptabann á Ísland 1952 og vissulega erfitt því að þeir voru okkar stærsta viðskiptaþjóð en þjóðin stóð saman þá.
0: Já.
1: Þá var engin viðreist þannig að hérna þjóðum svo saman og við náðum sameiginlega að hérna við höfum það forsjálega stjórnmálamenn að við náðum að komast fyrir vind.
0: Já, það er þessi samstaða á milli stjórnmálamanna og þjóðarinnar sem
1: Já.
0: Réði úrslitum í þessari baráttu og þessari deilu.
1: Já, en stundum hafa stjórnmálamenn vilja hlaupa út undan sér og stundum hafa þið gert án þess að það komist upp og það er afleitt. Ég nefni sem dæmi árið 1938, mjög mikilvægu ártal til að muna, þá er Einar M. Einarsson, skipherra og ægi, látinn hætta störfum. Maður sem hafi verið gríðarlega farsæll starfi og hafði lótið æðstu heiðus orðu sem að Bretar veita útlendingi og fyrir að bjarga mannslíf.
0: Af hverju var hann látinn hætta?
1: Já, það kom í ljós 20 áru síðar. Þá er það að Bjarni Ben upplýsir það, þá ríkstjóri Morgunblaðsins 1958, að það fundu skögnum það, sósíalistarnir voru búin að tala með þetta á þingi, en það fegst aldrei neitt til
0: þá
1: að...
0: Þá var Bjarni ritstjóri
1: Morgunblaðsins. Já, en að í seinna skiptið, já. Og þá erum við komnir í þorskastefi aftur. En það sem gerðist var það að Bretar kröfðust þess að Einar M. Einarsson, mikil hetja, yrði látin hætta og hann fekk ekki að vita út af hverju og þjóðin fengi ekki að vita að Bretar hefðu krafist þess að þeir skömmuðu sín fyrir það.
0: Af hverju vildu þeir?
1: Vegna þess að hann var heiðalegu maður og hérna reyndi að verja þrjár mílurnar
0: já,
1: sem að við hafðum þá. Já. Við vorum með þrjár mílur sem að, og þessar þrjár mílur sem að Bretar hafðu þá dílað við með við Danina
0: Já.
1: Sem er annað dæmi það að hvað svo slemta fyrir Íslendinga að láta aðra þjóðir ráða yfir sér.
0: Ísland þarf að hafa æðstu stjórn í þessum málaflokki og öðrum. Einmitt, Sigurður, við skulum líða núna á auðlýsingar. Góði hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum að ræða landhelgisdeiluna og fullveldisbaráttuna tengd baráttunni 200 mílna lögsöguna. Og ég er að ræða með Sigurð Þórðarson sem nú vitni að þeim atburðum sem gerðist á sínu tíma. En við ætlum að hlýða á nokkrar auglýsingar og síðan höldum við umræðina áfram eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að ræða við hann Sigurð Þórðarson þorskastríðin og persónlega reynslu hans og átökin við Breta. Og Sigurður, ég vildi nú gerna að færum að tala það sem er að gerast núna í nútímanum og framtíðinni. Nú er það þannig að það kann nú að vera svo að yngri kynslóðan gerir sér ekki grein fyrir því hvað þessi barátta kostaði á sínu tíma og hvað hún var mikilvæg fyrir framtíð Íslands.
1: Já, hún er þetta gríðarlega mikilvæg og hérna, ég ætla bara, mér langar að við að hægt að koma inn í þetta mál en mér langar að segja frá því að fyrir meirin alda fjórðungi
0: Já.
1: Að þá fór ég fund fyrirlestur vestur í háskóla.
0: Já.
1: Það kom hérna, kom til landsins hérna maður,
0: Já.
1: Lómaður, sem doktor í þjóðarétti, sem hafði verið formaður samninganefnda normanna í bæðiskiptin sem að þeir hérna,
0: Þú voru að semja sót, við,
1: já,
0: sóttu maðild
1: og sóttu maðild að ESB.
0: Og það, því var hafnað af þjóðinni í bæðiskiptin.
1: Hann útskýrði hvernig þessi samningar hefðu verið.
0: Já.
1: Hvað hefði verið deilt og af hverju þeir hefði verið feldir.
0: Já.
1: Í stöttumáli þá gerðan í grein fyrir stjórnarskrá Evrópusambandsins varðandi fiskveiðar, lögum Evrópusambandsins fiskveiðar og tímabundnum reglugerðum Evrópusambandsins fiskveiðar. Nú svo gerða grein fyrir því hvernig var hægt að breyta þessum reglum og lögum og í mjög stuttum máli þá er nánast útilokað bara það er fræðilegu möguleiki en valla gerlegur að breyta stjórnarskrá Evrópusambandsins. Það er gríðalegt ferli og það verður ekki gert í samningaviðræðum Íslands og ESB. Og það er hægt að breyta lögunum þá þarf til þess stór ríki og mikil vilki nú reglugerðunum er líka hægt að breyta en hann útskýrði hvernig þær breytingar ættu sér
0: verði ekki öll ríkin að samþykja það innan Evrópu
1: það sem... er hægt að samþykja breytinga með auknum meirlit og þetta er eiginlega þannig að eins og á þeim tíma þá voru nú ekki Evrópu sem að þetta er búið að stakka sig en þetta var ja. Og á þessu tíma var það þannig að það voru ákveðin ríki sem að fengu að ráða sömu málum og önnur ríki fengu að ráða öðrum. Og þau ríki sem fengu að ráða sjávarútsmálum, það var Spánn, Portugal, Ítalía, já, og Frakkar voru með þeim í lifi.
0: Það voru alveg ríki sem hafðu hagsmunni af því
1: að... Já, og töldu þess að eiga mikla hagsmunni og Grikkir, fyrir því, Grikkland, já, þeir áttu líka sjávarútsmálum. Og reynsla var svo að þessi ríki stjórnaðu bara sjávarútsmálum. Og við veitum náttúrulega allir að þegar að Ísland sóttu um aðild 2009 að þá sögðu Spánverja að þá hlakkaði til, eða sjávarútsráðherra Spánar, hann hlakkaði til að spánski togarar gætu komið á Íslandsmiðin.
0: Já.
1: Já, það var bara þannig. Og hérna, og stækkunarstjóri sagði að það væri engar undan þá frá meginreglum. En ég taldi það skildu mína hafandi verið í þorskastríðunum að fara og reyna að nema það hvað væri þarna í þessum pakka hvað þetta snerist um?
0: Já, hvað í pakkanum?
1: Já, hvað í pakkanum og án sko einhverra, þú veist, umbúða, skilur, bara hvað í pakkanum sjálf.
0: Já.
1: Hvað ESB? Já, en nú alltaf talað það, svo það sé eitthvað bara, það sé alltaf huldu það. En það ekki. Bandalagi hefur verið til lengi og það með fleiri 10.000 regla og það með mjög stífa og ákveðna reglur.
0: Sjávarútveg og landbúnað.
1: Og þetta liggur allt fyrir. Og í stuttumáli sagt, hafandi við, svo fengum við að bera fram fyrirspurnir í lokin og þá var þeim að svara greiðilega. Að þessu loknu, þá var ég fullkomlega samfarur það að það væri stórslys fyrir Ísland að fara þarna inn. Svo liðu árin, ég átti nú ekki von á þessu sem að síða kom. Og sækir Ísland aðild 2009.
0: Já.
1: Og þá gerist eftirfarandi. Ríkissjónvarpið auglisti það að það ætlaði í tilefna því að við varum orðið umsóknarríki að vera með fræðslu þætti um kostu og gallaðis fyrir Íslanda gangi í ESB.
0: Já.
1: Og það var að byrja á sjávarútvegsmálum, ráðist á garðin þar sem hann var hæstur.
0: Já.
1: Ok. Og ég var svo spenntur fyrir þessu og það kynntur til leiks Aðalsteinn Leifsson sem hafa kynntur sem þá sérfræðingur háskóla í Reykjavík í
0: Auðlindamál.
1: Í ESB.
0: Já.
1: Já.
0: Já,
1: og hérna, ég komi vel fyrir fram að sjónvarpið með kaffi og kröðri og hlustað með mikill athygli, hafandi hlustað á og vita eitt og annað sjávarútvegsstefnu ESB.
0: Já.
1: Og það bara í stuttumálega mér bara krossbrá þegar ég fer að hlusta á þennan Aðalstein. Já. Og hann bara með einræðu þarna. Og það enginn að sko að bara spyrja hann og hann bara hérna fer yfir þetta og hvítt verður svart og svart verður hvítt og hann kynnti þarna tímabundna reglugerðir ESB sem eitthvað fast í hendi það var að segja eins og stjórna svo, hann snerið þessu við og hann segir meðal annars að við séum alveg örg á Íslandi með að fá að veiða okkar fisk á Íslandsmenn vegna þess að við séum með einhverja hefð en þessi hefð bara tímabundin regla hún ekki stjórnarská stjórnarskáin segir til sameiginlega lögsögu það í Rómaréttinum nú gott og vel ég bara hafði aldrei talað með hann Aðalsteinn Leifsson og ég bara var mjög hissa á þessu og bara hugsaði mikið að maðurinn hann hefur bara eitthvað hlaupið á sig í þessu ekki kynnt sér þetta nógu vel og svo ég hérna ringi nú í vin minn sem látin sem að þú þekki nú líka þekktir fyrir gjöð hann hérna Jón Valjensson fróðu maður og ég spyrir að þessu hvernig stendur á þessu Jón hver er skýringin á þessu Aðalsteinn Leifsson segir hann Er hann ekki agent Evrópusambandsins? Ég segi, það getur ekki verið, heldur að ríkis útvarpið, útvarp allra landsmanna, útvarpið okkar, heldur að það sé að fá agent frá Evrópusambandinu til að vera með fræðslu kosti þess og galla fyrir Ísland að gangi í Evrópusambandi. Ég segi, það bara, þetta getur ekki verið. Þá segir Jón við mig, googlaðan, ég fer að googla og ég fyrsta sem ég finn er náttúrulega séfa og þetta kemur ekki þar fram og ég fór í starfsmannahaldið hjá Evrópusambandinu og þetta kemur ekki þar fram svo fór ég ykkur undirlesta og þá kemur það fram Aðalsteinn Leifsson agent Evrópusambandsins á Íslandi
0: Já, en sko varðandi þessi mál
1: finnst... Ríkisorfið, þeir voru svo ósefnir þeir ætluðu meira sig að senda þetta í skóla og ég ætlir að við geta
0: Áttu vona því að Ríkisútvarpið eigi eftir að taka málstað Evrópu sinna í þessum komandi þjóðaratta?
1: Já, miða við þegar reynsluna, þá erum maður ekki undra, þá erum maður ekki hissa því.
0: En segðu mig Sigurður, er hætt á því íslenska þjóðin hafi gleymt þessum lærdómi sem hefði mátt draga og fram og úr verðandi þessi þorskastríð.
1: Sko, við erum nú með hálfgert músa minni mörg hver og það er bara þannig og ég held að sko ég, þetta svo skrítið. Ég ætla bara að segja þér, sko, ég get ekki endilega sko treyst pólitíku sem ekki það að þeir séu illviljar, ég held að þeir eru bara mannlegir og briskir eins og við. Ég ætla að segja bara eitt dæmi. Bróðir minn ágætur og bara frábær maður í alla staði, Sigurjón, formaður fjárlega nefndar Alþingis. Hann er bara eitt af hans fyrstu verkum sem formaður fjárlega nefndar var að fara til Parísar og læra fjárlegagerð. Og ég segi svona við hann, hvað segirðu, þú kemur heim, varst að læra fjárlegagerð í París? Er það ekki að fara í geitarhús að leita ullar? Og hvað meinar þess að? Já, það er bara ekkert spurning lengur, sko, hvort að franski ríkisjóðurinn fer á hausinn, hvort að verður ógjaldfærið ekki, það er bara spurning um tíma. Já, hann er komin í þá stöðu. Það er bara þannig. Og þannig að, og svo fer ég að segja honum meira, því að hann, það var engin nefndamaður sem vissu þetta. Og það er allt svo fínt og flott í útlöndum, en Ísland sem skuldar bara alveg nógu mikið sem við skuldum, að við erum bara miklu betur sett heldur en nær öll Evrópuríkin í sambandi við skuldir og meira segja fjóðverjar eru fartur að skulda meira við. Þeir eru að hætta framlega til þeimis þennan Volkswagen, bíla, nú eru Volkswagen vestmiðundan bara framlega vó.
0: En Sigurður,
1: og fyrir lán.
0: Þeir sem að lifðu ekki, hérna, lifðu upplifðu ekki þorskastríðin.
1: Já.
0: Hvað myndir þú vilja segja við þá og hvaða, hérna, en þessi sem að upplifðu ekki þorskastríðin, hvað þeir þyrstu að gera til þess að mynda sér skoðun á þessum álum?
1: Já, ég myndi ráðlega það. Nú er, Íslandsögu kennsla, hún er ekki svipri á sjón þegar sem hún var. Ég myndi ráðlega öllum mönnum að skoða söguna, það er svo mikið þetta læra af henni og ég myndi ráðleggja fólki að byrja bara þar þegar við þeirna, myndum hérna þjóð með því að stopna Alþingi og vorum til þing hjá öllum germönum en hvergi svona allsherjar þingi svo á Íslandi.
0: En viltu fara svo langt aftur, viltu ekki bara fara aftur þess tíma þar sem að við vorum að hafa afskipti af fiskveiðilögsögunni hérna?
1: Jó, ég vil bara byrja samt, já, mér finnst alveg rétt að fara að þeim tíma þegar að árið 1901 þá erum við ekki konum með fullveldi.
0: Nei.
1: Og þá er það Danir sem hagnast á því að leigja hérna láta Breta fá að veiða hérna upp í Harðaland.
0: Já.
1: Gegn því að fá að selja þeim svínakjöt. Þar að segja, Danir taka þetta sína eigin hagsmuni fram yfir hagsmuni Íslendinga.
0: Eins og þjóðir gera.
1: Já, eins og þjóðir gera, já. Og af hverju skildi Evrópusambandið taka hagsmuni Íslands fram yfir sína eigin hagsmuni? Menn aldrei gera það.
0: Nei, þeim ber skilda til að hugsa heldar hagsmuni Evrópusambandið.
1: Akkurat.
0: Það er náttúrulega bara eins og
1: en gerir. En ég vil nú, ég er ekki stöttu tíma eftir, ég með langar að segja áður við hættum frá ferð sem að ég fer af því ég veit nú ekki hvernig kannski ferð sem að ég fór ásamt fleiri fyrirverandi varðskismönnum til Höll í Bretlandi, fórum Humbersvæði, það er fiskveiði svæði Bretlands.
0: Já. Grimsby og Hull
1: og Fleetwood og Selby og þetta. Já. Þannig að verkamannaflokkurinn réði þarna ríkum og gerði alveg bara...
0: Ekki lengur.
1: Nei, ég veit það og ég veist út af hverju, já. Að þetta er ástæðan.
0: Já.
1: Og þar hitti ég gamlan landilisbróð. Bara alveg rosalega geðugan mann.
0: Já.
1: Þannig að Roy Scott. Hann var formaður félags útlagsskipstjóra.
0: Já.
1: Breskra.
0: Á þeim tíma þegar að þorskastriðin stóð
1: og fram til dagsins í dag, hann er ennþá formaður.
0: Já.
1: Og að því að þeir eru engin, er ekki meina einn úthafsskip lengur.
0: Nei.
1: En hann hefur haldið þessu jobbi bara síðan og bara mjög verðugur fulltrúi þeirra. Hann, við fórum yfir stöðun og rættum þetta martaræði og hann var að segja við mig að hann væri, auðvitað voru við í hérna í slag.
0: Já.
1: Og það fuku orð þá. Mm. En mér þykir alltaf vænt íslensku varðskipina því að þau björguðu mörgum mannslifum.
0: Já.
1: Og ég egnaðist vini á Íslandi og mér þykir vænt íslensku þjóðuna. Og ég veit að þið þurftuð að færa út landhelgina, sagði. Ég veit þið þurftuð að gera. Mm. Og mér þykir vænt íslendinga. Og auðvitað var það hörmulegt, ég ætla ekki að ljúga neinu. Það var hörmulegt að við skildum missa Íslandsmiðin árið 1976.
0: Já.
1: En það var enn verra þegar að við mistum heimamiðin okkar árið 1974. En?
0: Já, út af Evrópusambandinu.
1: Já, út af Evrópusambandinu. En svo var hann, fór hann að keyrðum þverbak árið 1976 þegar Evrópudómstóllinn dæmir af þeim.
0: Dæmir gegn Bretlandi.
1: Já.
0: Samningur sem að Bretlandi. Já. Sem gerðu fjallur gildi
1: já, fjallur
0: vegna
1: gildi
0: það, vegna þess að hann braut í bá og við
1: akkurat og hann sagði ef það eitt ráð sem að ég vil gefa Íslendingum þið náðu þessari loksu með hörku kannski og mikill hörku sagðan en ég þykir vænt ykkur ekki láta hana frá ykkur
0: já
1: af því að þið berið ábyrð á þessum fiski með
0: Hann með dýrkefta reynslu að baki.
1: Mjög svo.
0: Já.
1: Og þetta hér með er ég búin að koma þessum skilabóðum Roy Scott á framfæri.
0: Já.
1: Það maður sem okkur velviljaður og hérna...
0: En Roy Scott ennþá á lífi?
1: Herðu, þetta ætlaði ég nú einmitt að aðtúa að því að mér þykir alltaf svolítið vænti og kallinn og ég að hugsa að hringja í hann bara núna
0: já.
1: Mjög fljótlega
0: já,
1: og ég veit alveg hvar ég get náði hér og ég hafi ekki síma hjá honum því að hann í samtökum sem að heita eitthvað Bullnose Nautsnef sem eru samtök fyrir hérna
0: sjávarútvegin
1: og hann bara svæði og hann sagði mér það líka sko, að þetta ástæðan fyrir því að verkefnaflokkurinn hrundi
0: Já, þetta var eitt af helsta vígi þarna.
1: Já, af því að bara fólki það vill ekki ESB og svo trúðið því með brexituna að þið fengu aftur fiski minn en veistu hvernig að þið fáðu aftur? 2035
0: Já, og var núverandi ríkistjórn að semja við frakkana og aðra í sambandi við
1: fiskveið. Já, þeir eru á hömbarsvæðinu þeir eru brjálar út í Keir Starmer
0: Já
1: Út af því að þeir segja að hann sé ekki að horfa til hagsmuna sjómanna og fiskverka fólksanna og þeir hafi kosið verkamannaflokkin með það fyrir augum að fá að sko, verkamannaflokkurinn átti þessi kjördæmi alveg.
0: Er einhver vafi á því, Sigurður, með að við þína reynslu?
1: Já.
0: Og að það nokkuð ljóst að Ísland ef við göngum í Evrópusambandi þá mun Ísland missa yfirráð eða áhrif yfir fiskimiðunum.
1: Það fullkomlega ljóst. Við gætum fengið, það í Rómarsáttmálanum kveðið alveg skýrt á það að öll ríki sem ganga í sambandi leggja með sér fiskveiðlögsuna. Það bara...
0: Nú segja menn, það hægt að ná samningum sér, samningu því að Ísland standi öðruvísi og Evrópa mun virða sérstöðu Íslands. Hvað segja það?
1: Hvað segja reynslan okkur? Sko, síðast ef við sóttum um aðild, þá kom þetta til tals líka, þá var verið að tala svona sérlaustir. Hérna, og til dæmis hann Dr. Fúli, hann sagði Sko, það verði engir varalegir sérlaustir. Það er ekki til. Gleymið því. En það er meira sem við sáum. Við sáum það að makrillin gekk inn í íslensku lögsóna.
0: Já.
1: Og Evrópusambandi þóttist eigan. Hann kom hérna til fýtunar í stórum stilin í íslensku lögsóna.
0: Já.
1: Hann fýtaði sig hér. En við áttum að fýta á okkar loðnu og
0: okkar svæði.
1: Og já, okkar svæði. Og seiðum. Og ég meina hann fór bara eins og engi sprettu faraldur yfir.
0: Já.
1: Og Jóhanna var á því og ykkur er samfylkingamenn á þeim tíma. Við ættum bara fítan og ekki fá neitt. Og þá var það að hann og kannski ekki tími til að segja frá því núna.
0: Nei.
1: En það væri mjög gaman að segja frá því hvernig þetta kom til. Að á endanum að þá gaf Jón Bjarnason, þá var þetta sjálfsára, gaf út 130 tonna kvóta. Þetta kom þeim í opna skjöldu, hann hefur sjálfur sagt að hann hafi þá séð fyrir að hann verið að hætta í sjálfsrandinu.
0: Já.
1: Hann gerir þetta svona.
0: Já.
1: Og þetta kom þeim gjörsamlega í opna skjöldu, það voru fagnaðar yfirlýsingar frá samtökum útgerðamanna, frá öllum samtökum sjómanna, frá öllum verkalýsfélögum og þetta dundi bara á fjölmiðlunum, alla þessi fagnaðarlæti á Íslandi og þeir voru að muldra þá eitthvað í ríkisstjórninni, samfylkingin yfir þessu, en þorði ekkert að fara gegn þessu. Þetta var lyftistöng fyrir íslenskan efnahag upp úr kreppinu sem hún voru þá í og það líka annað sem hægt að segja og það er ekkert ríki sem hefur risið eins hratt úr þessari fjármálakreppu eins og Ísland gerði á þessum tíma og hverju það að þakka það er meðan að sjávarútvegnum okkar
0: Já.
1: Sem hann var náttúrulega bara sem bjarga okkur þarna og takt þetta er einu að 200 sjómiðlega efnaðarslósan, hún er 200 sjómiðlega efnaðarslósa, hún er ekki eitthvað botnfisk eða uppsjáfisk sem að getur breytt göngu sinni. Við erum með gríðarlega stóra efnaðarslósa og hérna og hún er staðföst en það getur verið þannig að kolmunni eða makríll eða síld fari út úr þessari loksu eða komi inn í hann aftur og þá vill Evrópusambandið eiga það.
0: Já.
1: Af því að hann var einhvern tímann þeirra megin. Það er ekki þannig sem hvert alþjóðalögum.
0: Þetta eru góð lokaorð, Sigurður. Þakkaði fyrir að koma til okkar.
1: Já, ég þakka innilega fyrir að vera boðið hingað. Og mér er bara sönn ánægja að deila þeirri þekkingu sem ég hef.
0: Og reynslu.
1: Og reynslu vegna þess að þjóðin þarf sannarlega á því að halda núna að vita meira.
0: Þakkaði fyrir, Sigurður. Og ég þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson, sagnfræðingur. Velkomin til okkar.
2: Takk, takk.
1: Við vorum með könnun hér á útvarpisögu og þar var spurt áform að grafa upp líkamsleifar Jónasar Hallgrímssonar á Þingvöllum. Og naumur meirihluti sagði nei. Og menn spyrja, af hverju hefur þetta mál vakið jafnmikla tilfinningar og raunber vitni, Stefán? Hvað segirðu?
2: Já, ég álpaðist til þessum daginn að setja statusum þetta á Facebook.
1: Og allt vitlaust náttúrulega.
2: Ég vissi náttúrulega bara leið og ég ítti á hérna byrta að þetta myndi nú þýða að þetta myndi rata inn í einhverja vemmila og ég kallaður einhver viðtöl. Því þetta náttúrulega alveg svona fullkomið gúrkutíðarmál á Íslandi. Svona, allir þreyttir eftir kosningar og strax konum með leið á Evrópusambandsumræðunni, þá alveg tilvalið að ræða eitthvað svona mál sem þannig að allir geta haft á þau skoðanir. Í rauninni skiptir þetta óskaplega litlu máli, en fyrir svona mig sem sagfræðing þá þetta alltaf gaman að þetta náttúrulega, þetta gluggi inn í eitt og annað í sögunni og rifjar upp í rauninni náttúrulega mjög merkilega tíma því að þegar að sko deilurnar beinin hans Jónasar og heimflutning þeirra til Íslands á sínum tíma urðu náttúrulega bara einhvert allra mesta átaka mál bara þessara ára þarna strax eftir stríð.
1: Já, það var gúrkutíð.
2: Það var gúrkutíð þá, en þá reyndar líka skipti, má nú alveg hafa það í huga að þetta er náttúrulega bara, það er löng hefð fyrir þessu

0: að menn deili flutning á líkamsleifum og það hvort að það eigi að færa menn til eða lyfta þeim á stall í Sovjetríkjunum stóðu nú Lenín og Stalín frammi sem svona eins konar múmíur og Stalín var síðan hérna, honum var svo potað ofan í gröf en Lenín lifði nú meira að segja sko fall kommunismans því að hann var orðin svo mikilvægur fyrir ferðamanna iðnaðinn í Rússlandi að það var ekki tekið í mála að setja hann þarna niður þannig að það náttúrulega ekkit óvænt það að menn rífist bein og orkan til dæmis við sáum það hérna fyrir fáeinum árum þá voru gríðarlegar fréttir þegar að hérna hvað Ríkharður III, Englands konungur fannst undir bílaplani í Leicester
1: og þessi maður sem var nú væga sagt umdeildur og barnamorðingir endar að hann var svona komst í mikið og gott álit hjá mörgum sem voru að fjalla þetta sérkennilegt
0: þetta verkilegt og kannski segir þetta eitthvað okkur bara manneskjur að við þurfum einhvern veginn að hafa svona áþreifanleg hérna merki til þess að það einhvern veginn eins og þegar við höfum beinaleifar úr persónum sögunar þá verði það einhvern veginn raunverulegri margar aldir þá keftist nú kaþólska kirkjan við að halda því fram að hún ætti hérna sko kjúkur og lærleggi úr dýrlingum og frelsaranum og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Nú eru helsti helgidómur í mörgum.
0: Miklir helgidómur ennþá og síðan náttúrulega í nútímanum að þetta að nú erum við komin með tækni sem að gefa sig út fyrir það að geta svarað alls konar spurningum dánarmein fólks og hvar menn jafnvel ólu ævina og
1: um aldursgreiningu
0: og aðal keppli náttúrulega hjá þeim sem eru í þessum vísindum er það að geta sagt þetta eru beinin úr þessum og ég man nú bara þegar ég var í háskólanáminu mínu fyrir nokkrum árum þá vorum menn voðalega uppfyllir að því að reyna að finna Egil og höfukúpu hans í Mosfellsdal þannig að þetta sjálfsir ekkert nýtt en svo við kannski tökum skref tilbaka og rifjum þessa
1: Ef við byrjum á því í raun og veru upprennanum hvernig var staðið að því að grafa Jónas og hvernig var staðið að því að grafa hann upp
0: Já, þar er nefnilega það að menn það hérna Íslendingar hafa nú svona haft áldið þá mynd einhvern veginn að Jónas hafi bara eiginlega dáið í örbirð og við svona frekar dapurlegar aðstæður verið svo hola bara niður í menn svona nánast talaði eins og hann hafði bara verið settur í fjöldagröf í Kaupmannahöfn. Það ekki rétt. Jónas átti sína vildarvini og það náttúrulega sko
1: Mættu þeir í jarðaförunum?
0: Já, við höfum ekki ástæð til að ætla annað og við vitum það allavega líka að þeir sem að heldu úti þessum kirkjugörðum í Kaupmannahöfn, þeir voru samsöksam menn og það var bara þó svo að það hafi ekki verið settur legsteinn á leiðið að þá voru kirkjubækur þannig að það var alveg ljóst hvar Jónas hefði verið grafin.
1: Ásamt öðru.
0: Menn vissu það sem, síðan það sem gerist var það að danska hefðin var sú að fyrsta gröf var tekin mjög djúft, mun dýpra heldur en við eigum að venjast og svo var svona í rauninni bara gert ráð fyrir því að eftir því sem að tímanum vatt fram, sérstaklega ef þetta voru nú kannski leiðir sem að voru ekki búin að kaupa, sem að voru einhver ástvinir að hirðum það að kaupa legstein, að þá kannski eftir 30 ár þá var næsta kista sett og svo aftur eftir einhverja áratugi og þar fram til götunum. Þannig að það var verið að grafa ofan á Jónas alveg hérna áratugum eftir
1: hann
0: eftir
1: dauðans
0: hann er neðstur
1: Já.
0: hann var neðstur og en það kom náttúrulega aldrei til álita það kom aldrei til álita á þeim tíma að flýtja Jónas heim flutningur á líkum milli landa var allt og flókið og dýrt fyrirbæri undantekningin í því er þegar að Íslendingar ganga í það að fá Jón Sigurðsson heim og það var stóreflis fyrirtæki.
1: Og Ingibjörg.
0: Já, Jón og Ingibjörg og það var bara stóreflis fyrirtæki sem að kallaði bara á mikil útgjöld og umstang. Og þannig að það var alltaf algjört, það var undantekningin. Íslendingar stemdi hans alltaf á það að setja upp legstein. Já. Það hafði verið safnað fyrir ein fyrsta styttan í Reykjavík er stytta Einars Jónssonar af Jónasi sem að lengi vel stóð í Lækjagötunni fyrir neðan hérna eða neðst í svona á Amtmannsstígnum. Og var síðan flutt í hljómskálagarðin svona þegar að Reykvíkingar ætliðu að gera hljómskálagarðin að svona styttugarði og færa þangað líkneski í stórum stíl síðar fékk nú séra Friðrik pláss á þessum stað þannig að kannski bara Jónas fari aftur til baka en fjársöfnunin fyrir styttunni af Jónasi hún gekk það vel að það var peningur aukreytis og það var alltaf á dagskráni að reisa honum legstein þannig að Íslendingar voru alveg með það á hreinu það var enginn að velkjast í vafa það hvar Jónas væri grafin og þannig að það svona seinni tíma miskilningur að það hafi verið eitthvað ægilega flókið að finna það út svo kemur þá annað inn að hugmyndin sem að kemur fram þjóðargrafreit á Þingvöllum og fyrirbæri þjóðargrafreitu
1: fyrir mörg skáld
0: fyrir eða? Mörg skáld og merkismenni
1: Já.
0: og þessi hugmynd sem að hún er nú svona eignuð að þeir hafi kokkað þetta upp saman, þeir félagarnir Jónas Jónsson frá Hriflu og Guðjón Samuelsson sem að voru náttúrulega nánir samverka menn í mörgum opinberum framkvæmdum.
1: Já.
0: Guðjón var svona hirð arkitekt Jónasar
1: Já.
0: og fekk mörg stór verkefni í gegnum það. En fyrirmyndirna voru náttúrulega víðar. Mörg lönd í Evrópu hafa svona teki frá svæði þar sem að safna þér saman kistum þetta er þekkt náttúrulega sérstaklega þetta er kannski með kóngafólk og það eru þá kannski tiltekna kirkjur þar sem að heilu og hálfu hérna kóngaslektin eru grafin og frakkar eru kannski með kunnasta dæmið þetta.
1: Sentinni er
0: það ekki? Það er þarna beinlínis svona kvelving og ég held að þetta sé nú bara einhver afurð frönsku byltingarinnar þar sem að fólk sem að fær þarna bara heiðurs útför eða legst að á kostnað ríkisins og enn í dag eru franskir forsetar að tilkynna það að jafnvel löngu látnir fransmenn teljist núna svo verkilegir og sögulega eða menningalega mikilvægir að þeim býðst að vera að flytjast á þennan stað bara skemmst er þess að minnast að skemmtikrafturinn og söngkonan Josephine Baker dansdrottningin hún var hérna ég veit ekki hvort hún var beinlínis flutt í þennan þjóðagrafreitt eða hvort að það var bara tilkynnt að það stæði til boða þannig að fyrirmyndirna voru til og Hriflu Jónas þegar að hann eiginlega orðin Hriflu Jónas einangrast mjög mikið pólitískt bara svona miðbygg síns ferils.
1: En vill hafa menningalega áhrif á.
0: Já, hún er eiginlega svona, hún er ítt til hliðar sem þessi sko pólitíski leiðtogi framsóknarflokksins af yngri mönnum, Hermann Jónasson og Eysteinn Jónsson, stugga honum til hliðar. En Jónas var hins vegar það sterkur að þeir gátu aldrei hrófla við honum í hans kjördæmi og það var svona kannski, Jónasi var þátti svona haldið góðum með það að hann fekk svona að sinna ákveðinu menningalegum verkefnum, hann var mjög áhrifamikill sem...
1: Í byggingalus?
0: Já, og stýrir síðan sko bókaútgáfu menningasjóðs. Já. Menningasjóður verður í rauninni svona hálgert menningaráðuneyti Íslands, svona óopinbert og Jónas er mikill áhrifamaður þar og hann fer síðan í Þingvallanefnd. Og hefur mjög mikil áhrif á þróun Þingvalla og sérstaklega er hann þarna á fjórða áratugnum með miklar hugmyndir og ég kann ekki nákvæmlega tímalínuna en ég hygg að það sé það sem að íti við mönnum er það að skáldið Einar Benediktsson deyr í ársbyrju 1940 og þá búin að vera eiginlega í svona hálgerðri útlegð í Herdísarvík sem bara sjúkur maður og býr þar bara mjög einangraður.
1: Sektarkendi við vanræks vegna vanræksluna við Einar.
0: Já, það held ég kann að hafa verið, þannig að ég hygg að dauði Einars og svona einhvern veginn hugmyndin þegar að útförin er haldin gerir það verkum að það svona kviknið þessi hugmynd að það ætti nú að gera eitthvað meira úr þessu og þessum gömlu skáldum og þeir Jónas og Guðjón þróa saman hugmyndina um þennan þjóðargrafreitt á Þingvöllum og hann átti að vera ákaflega metnaðarfullur menn voru náttúrulega alltaf að leita að skýrskotunum í hið gamla alþingi og þá að fara að skoða hvað voru goðorðin mörg til forna og svo tókust þeir félagarnir á það hvort að það ætti að vera 36 eða 44 grafir, þannig að það hefði ekki verið neitt smá samtíningur sem þarna hefði verið
1: og deiltum það þetta hverjir
0: og svo hefðum ekki það deiltum það hverjir yrðu en út frá þessu og kannski vegna þess að Þingvallanefnd hafði mjög já, annarkvort hafði eða tók sér mjög víðtæk völd að þá verður þetta úr að þarna á árinu 1940 er haldin með meiri viðhöfn heldur en þarna aðeins fyrr útför Einars Benediktssonar og hann er þar með fyrstur í þennan þjóðargrafreitt. Svo vitum við það að næstu árin þá er Jónas mjög svona umhugað það að fylla nú þennan þjóðagrafrið. Hann ætlar ekki að bíða bara í róliheitunum eftir að 36 höfuskáld degi, heldur og það var svona gengur sögur það að hann hefði augast að á hinum og þessum skáldum og væri þarna bara með lista í minnisblokkinni sinni og hann fer það vita til að hann nýtti ferðir sínar landið athugaði leggstaði hjá kunnum skáldum Jóni Þorláksinni á Bægisá þínandanum mikla svona þessum stóru 19. aldar skáldum mörgum en fór nú svona ekki að taka þann slag að falast beinlínis eftir þeim beinum en það hafa grafa ró hefur nú verið tekin alltaf mjög alvarlega á Íslandi þannig að það er nú pólitískt viðkvæmt að reyna mikið að hérna fikta í slíku
1: En, og kannski ekki vilji til þess að svara einhverjum fræðilegum spurningum með því að rjúfa þessa helgi.
0: Já, já, og líka svo sem alveg þekkt að hérna kirkjugarðarnir, til dæmis íslensku kirkjugarðarnir voru ekkert endilega við einhverjar sóknarkirkjur út um alla sveitir, þeir voru ekkert endilega eins nákvæmlega skráðir og hérna og í kannski Kaupmannahöfn en hugmyndin um Jónas menn höfðu nú ætlað að ganga í það að setja loksins legsteinin yfir Jónas í Kaupmannahöfn en seinni heimstyrjöldin skellur á og hérna frestar því máli bara þar til í stríðslok og þá fara menn aftur á stúfana og þá fer nú eiginlega atburðar sem fyrst að vera þátt æfintýraleg því að sko líkflutningar og uppgröftur og annars líkt þetta allt saman mjög kostnaðasamt og fjárveitingavaldið var nú kannski ekki til í að fara að setja peninga í einhver svona æfintýri en kemur þá inn sterk efnaður ættjarðarvinur sem að er Sigurjón Pétursson á Álafossi náttúrulega einhver kunnasti íþróttagarpur Íslandssögunar glímukóngur og íþróttaforkólfur og
1: velliðin maður
0: afskaplega hérna bara já, sterk efnaður iðnrekandi með klæðaverksmiðurnar í Mosfellssveit og mikill hérna framfara sinni þar og eitilharður spíritisti og hann var í miklum var bara tíður gestur á miðilsfundum og þeim Jónasi verður svona vel til vinna
1: á miðilsfundum já.
0: Og bara þeir verða miklir vinir og Sigurjón eftir þessi löngu samtöl sín við skáldið sem að hann kallaði ástvin sinn upp frá þessu, þeir voru bara mjög nánir verður alveg uppfullur af því að það sé alveg ómögulegt að bein Jónasar hvíli í Kaupmannahöfn. Þau verða að koma til landsins og þetta er náttúrulega bara aldamóta kynslóðar hugsjónirnar þarna að baki. Þannig að hann fjármagnar það að þjóðminjavörður Matthías Þórðarson er sendur til Kaupmannahafnar. Hann fer í garðinn, fær leyfi og þetta er mikið skrifræði sem að þessu fylgir öllu saman. Fær leyfi til þess að grafa og dönsk stjórnvöld gefa bara grænt ljós og það enda þeim kannski alveg ósátt það að einhver dansk íslensku náttúrufræðingur sé tekin og fluttur til Íslands og þarna er náttúrulega sjálfur þjóðminjavörður Íslands bara opinber embættismaður á ferðinni og við höfum í sjálfu sér enga sérstaka ástæðu til að ætla annað heldur en að Matthías hafi rambað á réttu beinin. Hitt er hins vegar annað mál. Það eru vísbendingar það að kistan hafi nú ekki snúið alveg eins og tilstóð og það var mjög áhugaverð grein sem að birtist þetta í tímariti Máls og menningar fyrir það aldar fjórðungur síðan þar sem að voru færð fyrir því rök að kistan hafi ekki snúið rétt og Matthías hafi þurft að vinna undir talsverri tímapressu og leyfið sem að hann hafði, hvar hann mátti grafa, var mjög skýrt.
1: En var þetta ekki líki sem hann neðst?
0: Hann tekur líki sem er neðst, en það eru færð fyrir því rök að hann hafði ekki náð nema neðri hluta beinagrindarinnar. Og þetta hafi í rauninni að þarna hafi Matthías komið með...
1: Beinagrindin var í kistu?
0: Jú, hún var grotnið í sundur væntanlega.
1: Já, en það var engin, hún var ekki merkt, það stóð ekki
0: nei, nei, að þetta nei, en hún var bara á réttum stað og var bara neðst og í sjálfu sér höfum
1: við... Og svo að líkin var verið ofan á það, þetta taka allar giftu.
0: Já, í sjálfu sér höfum við ekkert ástæðu til að, ekki enga sérstaka ástæðu til þess að rengja Mattías með það að hann hafi þetta fundið Jónas, en það eru vísbendingar um það, allir höfukúpan og svona efsti hluti brjóstkassans hafi allt saman verið skilið eftir og liggi ennþá í danska kirkjugarðinum hvort að Mattías hafi bjargað þessu með því að, retta öðrum beinaleifum, hann hafði nú aðganga að slíku sem hérna þjóðminjavörður eða hvort að hann bara mætti með það sem að hann hafði náða að grafa upp, það skal ósagt látið og myndi þá kannski koma í ljós ef farið er í þessa rannsókn núna nema hvað að þetta mál verður strax svo komið með beinagrindina heim og það er má nú eiginlega ljóst vera að Hriflu Jónas hafði augastað á Jónasi fyrir þjóðagrafreitin en Sigur Jón Pétursson virtist svona telja að úr því að hann hefði nú borga brúsan að þá ætti hann beinin.
1: Já, hann vildi bara eiga beinin.
0: Já, og allavega hefði hann svona ráðstöfuna rétt yfir þeim.
1: Hann myndi ráð því hvar hann er í grafin.
0: Hvar hann er í grafin. Og nýðurstaða hans af þessum löngu samræðum á miðilsfundinum er svo að Sigur Jón kemst að þeirra niðurstöða líklega vilji Jónas vera grafin á sama stað og það sem að foreldra hans hvíldu.
1: Já, sem er mjög eld.
0: Norður í landi og það var svona bara í samræmi við íslenskar hefðir.
1: Já.
0: Og þá grípur Sigur Jón til þess ráðs að hann nemur beinin á brott. Sem sagt, hann fer með þau í án þess að spyrja kóngni prest og keir með þau.
1: Hafði fengið þau af þeim?
0: Já, hann var með
1: Mattías
0: þau.
1: Mattías hefur látið hann fá.
0: Já, hann hérna sér þessa flutninga og greiði fyrir flutningin, hefur aðganga þessu, þannig svo sem kannski ekki sem hann hafi búist við því að beinunum er stólið.
1: Nei.
0: Þannig að í skjólinætur þá fer Sigur Jón með sínum starfsmanni og ekur með beinin norður í land, hefur þar upp á kirkjun og mönnum og fer svona falast eftir því að þeir jarði nú bara þjóðskáldið í sinni heimasveit.
1: Og út vega prest til þess líka.
0: Já, það sem hann hafði kannski ekki alveg hugsað þarna til enda var það að þjóðkirkjuprestarnir á svæðinu eru náttúrulega bara ríkistarfsmenn
1: og þekka Jónas og Hriflu
0: átta sig nú kannski á því að það gæti nú komið þeim í smá vandræði gagnvart sínum yfirboðurum að taka að sér að hola niður þjófstólnu hérna þjóðskáldi þannig að eftir svona mikið jafnjál og föður þar sem að spilar inn í að það er verið að skipa nýja þingvallanefnd þar sem að Jónas er settur út og nýjir fulltrúar koma inn í staðinn að þá verður í rauninni niðurstaðan sú að þráttur hávara kröfur blaðana, Norðurlandsblaðana sem að blönduðust í þetta pólitíkin og hreppapólitíkin fór strax í málið að þá er í rauninni bara sett upp eins og hérna messa eða svona minningar athöfn um Jónas í kirkju fyrir Norðan en síðan er farið aftur með beinin suður. Og þarna stekkur náttúrulega stjórnarandstaðan og þá sérstaklega sem sagt þjóðviljin á málið og fer að gera stólpagrín af vandræðagangi svona helstu persónuleikenda sem voru náttúrulega allir í pólitíkinni.
1: En beintist grínið þá að Jónasi frá Hriflu?
0: Það beintist að Jónasi
1: og ríkistjórnum.
0: Já, og líka málið það er þarna er allt í einu það sem gerist við þetta ég meina Ólafur Thors allt í einu bara komið með svarta Pétur.
1: Já.
0: Vegna þess að hann þarf einhvern veginn að
1: hann bað aldrei
0: þetta. Hann bað aldrei þetta en málið samt sem hafi komið í kjöltun á honum. Og það sem að ég sérstaklega þjóðviljamenn gera í sinni umfjöllun að þeir náttúrulega sko þeir hlæja þessu öllu saman, gera grína að einhverjum auðkýfingi sem að sé að stela beinum og svo sé keyrt fram og aftur og rifist með þetta og hvaða fordild væri nú þessi þjóðargrafreitur allur saman og þeir ala mjög á þeirri hugmynd að líklega síu þetta ekkert beinin af Jónasi og gantast með að þetta hafi verið danskur bakari eða slátrari eða hvað það nú var og Halldór Laxness tekur þetta síðan upp í atómstöðinni og gerir það svo
1: sem var mjög umdeild bók
0: og atómstöðin er náttúrulega sko er bók sem mjög erfitt að lesa í dag vegna sem hún svo full af vísunum í svona dægurmál samtíma dægurmál sem í gangi þarna eru auka persónurnar sem eru atómskáldin hérna Brilliantín og Benjamín sem að vísað í tvo kunna hérna amfetamín fíkla í bænum beinamálin sem að enginn skilur í dag sem að eru samt einhvern veginn mjög miðlæg í þessari sögu og þetta nístandi háð í Laxness gerir það að verkum að Íslendingar svona eiginlega sannfæriðust það að sennilega væri þetta bara einhver hérna tilfallandi Dani sem að lægi þarna í kistunni mögulega hálftómri svo fóru nú reyndar að komast upp kvittur að Sigurjón hafi nú áður heldur en að kistan fór suður, náði að bjarga einhverjum hluta beinana og grafi þau norður í landi, þannig ef sú kenning er rétt þá er mögulegt að Jónas sé grafin á þremur stöðum í tveimur löndum og þarna síðar á árinu 1946 er Jónas settur í þjóðargrafreitin sem bara gröf númer
1: tvö. En við skulum taka núna, Stefán, hlé og hlustum á auglýsingar og eftir auglýsingar hlé höldum frásögnin áfram og þá verður greinir frá því hvernig það var þegar það voru að grafa hann.
0: Nákvæmlega.
1: Einmitt. En þið er að hlusta út að sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn er Stefán Pálsson, sagnfræðingur. Nú verðum að hlýða á örfáar auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingar hlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpssögu.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Stefán Pálsson sagnfræðingur. Nú Stefán, við vorum komin að þeim þætti í þessari frásögn þar sem máttu fara að jarðan eða setja beinin.
0: Já.
1: Nei, setja beinin onni gröfuna.
0: Já, nákvæmlega. Já, það er þarna síðar á árun 1946, þá er loksins hægt að koma beinunum fyrir og það er gert að viðstöttu hérna stórmenni, það eru fáinni tugir manna, þetta eru allt saman sko toppar í stjórnkerfinu og biskupinn og hérna merkisfólk sem að er viðstatt. Enda þarna vissulega þjóðar grafreiturinn en það nú samt eiginlega orðiljóst að og mögulega vegna þess að þjóðar grafreiturinn var svo nátengdur Hriflu Jónasi það gerði það verkum að eftirmenn hans og í tali ekki pólitískir andstæðingar voru kannski ekki trifnir af að halda þessu verkefni áfram þannig að rauninni kannski má segja að það hvað málið var hvað það var mikið mert Jónasi hafi spilt fyrir möguleikum garðsins og öll uppákoman varðandi beinin gerði það verkum að það datt engum í hug að fara að reyna að taka einhvern slíkan slag að fara að byðja að grafa upp Hannes Hafstein eða eitthvað slíkt og það má eiginlega segja að hugmyndin um þjóðargrafreitin hún er eiginlega endanlega jörðuð þegar að Ásgeir Ásgeirsson deyr í embætti sem forseti nei, segi ég fyrir gjöðu að hérna þegar Sveinn Björnsson segi ég deyr í embætti sem forseti og þegar svo ákvörðunni tekin að hann sé ekki jarðsettur í þjóðagrafreitinu og þá eiginlega já, ef þú setur ekki forsetan í þjóðagrafreitin hverja ertu þá að fara að setja þannig að upp frá því leifið mér að fullir að menn hafi aldrei alvarlega íhuga þann möguleika eða rætt þann möguleika að fara að planta fleirum og það meira sér dálítið kaldhæðnislegt að Jónas sem að hafi verið þessi sko baráttumaður fyrir þjóðagrafrétt og þingvöllum er þarna fáeinum misserum síðar búin að umhverfast á þann hátt að hann fer að gera stólpa grín að stjórnendum háskólans eins að háskólin fyrst var aðalbygging háskólans tekin í notkun og svo leið það til tími þar til að tókst að ganga frá jörðin já, sem sagt, lóðinni og gera skeifuna sem að menn þekkja fyrir framan háskólan og þar eru voldugar tröppur og í tröppunum upp að háskólanum ég er ekki vissum að kannski allir hafi veitt í athygli, menn fara nú ekki mikið þarna þannig að alla gæsir að skýta þarna á þessu mikla túni fyrir framan háskólan það eru stallar stórin og miklir stallar sem að í dag er á þeim standa stóreflis blómakir en hugmyndin með hönnunum og tröppunum var svo að þar áttu að vera hvort það voru 12 eða 16 stallar fyrir styttur af öndvegis rithöfundum og fræðimönnum þjóðarinnar sem átti að koma þarna upp háskóla yfirvöld Alexander Jóhannesson var aktífur í þessu og var búin að senda út svona spurningalista, einhvers konar skoðanakönnun meðal háskólaborgara hverjir ættu að vera þarna og allt í einu verður Hriflu Jónas sem að hafði hvað harðast barist fyrir þjóðagrafreit umhverfist hann og fer að gera hérna hæðast að Alexander fyrir fordild og hversu pleppalegt þetta sé nú allt saman
1: en var ekki Guðjón Samuelsson hlittur þessu upp að
0: það? Nei, Guðjón hafði hann að nefnilega Guðjón hafði gert ráð fyrir allt annar í hönnun og þannig að hluta til var reiði Jónasar skýrðist af því að hann leit svo á að það væri verið að fykta í þessari arfleið vinarsins Guðjóns og víkja frá hans hugmyndum. Þannig að það má eiginlega segja að þarna hafi bara lokið sögu þjóðar grafreitsins nema sem sko sakfræðilegs kuriósitets í bili. Og þá erum við bara komin til ársins 2026.
1: Já.
0: Því að það sem var nú kveikjan að öllum þessum fréttum núna var það að það fregnaðist að hópur sem að tengist gerð heimildamyndar Jónas Hallgrímsson hafði sótt leyfi til þingvallanefndar til að fá að grafa Jónas upp til þess að sannreyna með nútíma tækni að þetta væru bein Jónasar í eitt skipti fyrir öll og fyrst rákun og kannski einhverjir lögfræðimentaðir menn upp stóra aug og af hverju menn væru að spyrja þingvallanefnd hvaða umboð hún gæti haft til þess að samþykja þetta hvort að hefði nú ekki verið næra að ræða við þá allavegna einhver ættmenni eða fá bara hreinlega leyfi frá ráðuneytinu eða í gegnum dómstóla. Ég held reyndar að þetta kann að hljóma furðulega, á hverju gena menn svona fyrir heimilda þátt en ef maður hugsa það. Þetta er ákveðin svona, þetta er bragð sem menn hafa notað í heimilda þáttum, svona sakfræðilegum heimilda þáttum í seinni tíð. Margir muna eftir skemmtilegum þáttum eins og Danmörkur sem voru sýndir á ríkissjónvarpinu, það sem að Mikkelsen, stórleikarin, var sögumaður og þá
1: var vandaðir þættir.
0: Vandaðir þættir og bara margir hafa horft til þeirra og svo hafa verið gerðaðir svipaðir þættir í innblásnir af þeim í Svíþjóð til dæmis og Noregi og þá sér maður það að kvikmyndagerðarmennir þeir reyna mjög oft að svona vera með einhver svona litla vísinda gátu í hverjum þætti geta kannski opna þáttinn á
1: til að auka áhuga almennings
0: gera þetta einhvern veginn svona samtímalegra þannig að þú sem ekki bara tala við einhverja hérna sakfræðinga í öllarvestum heldur séu líka einhverju vísindamenn í hvítum sloppum og þeir séu látni rannsaka DNA í einhverju beinagrind eða kanna innihald í einhverju timburfjöl hvort að hún kunni hafa verið úr þessu skipinu eða hinu eða þarfram til götunum og að því að ég sá það að Elín Hirst er meðal dagskrárgerðar fólksins þarna þá gerði hún mjög eftirminnilega heimildamynd spönsku veikina
1: það eiginlega að vera endurvekjan til lífs
0: já, þá var í þeim þætti þá var svona höfði einhver svona vísinda gáta þar sem að var farið einhverjar grafir í sífreri á Svalbarða minni mig og ég man nú ekki alveg hver var niðurstaðan af því þannig ég held að það hafi nú örglega verið hugmyndin og þarna tókst nú að kveikja áhuga Kára Stefánssonar sem að er nú mjög ástríðufullur vísindamaður við munum nú eftir því hérna fyrir nokkur misserum þegar að hann hélt nú sko að þurfti sko tvo stóra blaðamannafundi til þess að tilkynna fyrst þegar var farið í og svo þegar að koma niðurstöðnar úr rannsókn á beina hauskúpu sem hafði fundist í ráðherrabústanum og var gert með miklum bumbuslætti og svo var nú niðurstaðan eða mann rétt svona hálgert antiklímax að þetta var einhver óþekkt önsk stúlka sem að þarna hafði verið fundist milli þylja við breytingar og framkvæmdir í ráðherrabústanum og þarna þannig að viðbrögðin hjá hérna Kára þegar að honum var neitað og svona þátti hann stíla, hann tók því ekkert vel og sendi mönnum bara tóninn og svo fórum menn að ræða sín á milli, það eru bæði þessi hefbundum sjónamið sko, hvað það er náttúrulega spurningin um grafaró ég meina við höfum séð sko harðar deilur hér í Reykjavík það hvort að sé sko siðferðislega verjandi að byggja hótelbyggingu ofan á gömlum kirkjugarði í miðborginni þrátt fyrir þá staðreynd að
1: ég er ekki verið að ræða mörkin á milli vísindalegrar svona forvitni og virðingar fyrir hinna
0: Jú, það er náttúrulega það sem er máli að ég held að þarna er til dæmis ekki menn hafa haft skilning á því að það hafa verið uppgreftir til að ná í DNA til þess að bera kennslega sem sagt fá skorið úr faðerni fólks til dæmis Já. Og þar hafa menn nú kannski litið svo á að það rétturinn til þess að fá réttar upplýsingar um sína foreldra eða forfeður vegi mjög þungt á meðan að hérna er kannski í rauninni bara svona forvitni og afþreyinga gildi að ræða sko ég er pínu lítið ég er það viðurkenni mín innkoma í þetta mál byrjaði á því að ég gantaðist með það menn hefði ekki hugsað til lenda sem að er náttúrulega sú að sko í fyrsta lagi sko þau bein og það er til dæmis þjóðminja lögin eru mjög skýr með það að bein sem eru grafin upp þau eru ekki sett niður aftur þau eru þegar þau eru orðin svona gömul að þau teljast vera fornminjar að þá er þeim skilað inni á þjóðminjasafn.
1: Þannig ef að þetta eru beinin hans Jónasar þá er ekki hægt að setja það aftur í
0: þá væri þess að sú staða uppi og ég hafði reyndar aldrei velt þessu fyrir mér en Steinunn Kristjánsdóttir fornleifafræðingur hafði einmitt verið mikil áhuga kona það að hún er í rauninni af, hún ber nafn Steinunnar úr hérna sjöndarmálunum og er mjög umhugað örlög þeirrar hennar sko, þetta hún er hennar ætt
1: Já.
0: Og skrifaði nú bara bók þessi þau málöld sjöndarmálin Steinun veit ég að hefur verið mjög áhugasöm það að fá að grafa upp nöfnu sína til þess að sjá hvort að með nútíma rannsóknaraðferðum væri hægt að fá botn í þessa gamla kjaftasögu eða þráleitan orðrúm sem að var í Reykjavík það að hann hefur verið ráðin bani í fangelsinu með eitri. Og þar eru ákveðin eiturefni sem að myndu finnast í líkamsleifum eftir þennan tíma. En það sem að ég veit að hún setti fyrir sig í því var það að hún hafði heldur ekki áhuga á að afleiðingina þeirri rannsóknir þau að beinin myndu enda í einhverri sírufrýri hérna pappaösku í hirslum þjóðminnasafs. Þannig að það kannski sjónarmið, myndum við vilja að Jónas myndi þá bara enda á völlunum í Hafnarfirði þar sem að þjóðminnasafnið með geymslu sínar, ef þetta væri Jónas.
1: Nú ef þetta ekki Jónas.
0: Já, eða sko svo má reyndar aftur segja að líklega þyrfti nú ekki að taka alla beinagrindina. Þannig að mögulega þyrfti væri nú nóg fyrir þessa vísindarans og Kára og félaga að taka takmarka sýni og þá getum við veltið fyrir okkur, finnst okkur alltaf lægja að missa smá af Jónasi svona eina kjúku eða hvað ég veit ekki nákvæmlega hvað þú þarfti í sína tökku, en svo er ég með hinn spurningin hvað í fjáranum myndum við gera eða kæmi ljós þetta væri ekki Jónas
1: hvað getum við gert?
0: Þá værum við vondum málum, ættum við þá að fara að leita að Jónasi aftur
1: hvað verður Einar?
0: Hvaða texta ætlum við þá að setja á hérna
1: Hjóðargrafri
0: já, hérna líkamsleifarnar sem áður voru
1: Hvenar
0: taldar Jónas
1: Einar grafin þarna?
0: Hann er grafin þetta 1940
1: já. Eftir, og hann er búin að vera þarna síðan.
0: Já, við teljum okkur nú vita það
1: En ef við bara gerum náður fyrir því að þetta er ekki, þetta er bara danskur borgari, einhver, og hvað gerist þá? Ég meina, þá ljóst að það verður ekki hægt að setja beinin aftur og...
0: Það yrði allavegna mjög sérkennilegt, við værum dálítið búin að eyðileggja þennan stað og síðan gæti verið hitt. Ef að niðurstaðan verður svo, sem heldur ekki útilokkað, ef niðurstaðan er svo að þetta sé að hluta til Jónas... að tilgátan það að Matthías Þórðarson hafi í rauninni bara náð neðri hluta beinagrindarinnar með sér heim og þá mun koma í ljós og það reyndi að vera nú kannski þess virði að opna kistuna og rannsaka þó ekki verðinu með til að fá botn í það þá á eftir að koma í ljós hvort að beinagrindin sé bara að hluta til eða jafnvel hvort að þjóðminjavörðurinn hafi svona til þess að bjarga sér skera sér niður úr snörunni svona raðað inn í varahlutum úr safni þjóðminjasafnsins þannig að þetta sé svona fjölsamsett beinagrind, maður veit það ekki Ég tek fram sko, ég átta mig á því að hér hljóma ég náttúrulega sko svo léttúðugur í þessu að fólk heima er örglega að súpa kveljur en við skulum hafa í huga að þetta er nú orðið að verða 200 ára gamalt mál.
1: En þingvallanefndin var beðin að taka afstöðu í málinu.
0: Já.
1: Niðurstaðan er þessi. Það þarf dómsúrskurð til þess að ná í þessi bein.
0: Bara skiljanlega og eðlilega og í rauninni.
1: Og er einhver sem mótmælni þeirri niðurstöð?
0: Nei, ég held að það sé bara mjög eðlileg niðurstöð. Rauninni myndi ég...
1: Er þá ekki málinu bara lokið?
0: Já, sko, hvort að þyrfti dómsúrskurð. Ég hefði reynda talið að sá ráðherra sem er æðsti yfirmaður minjavörslu í landinu ætti að geta gefið út leyfi sérstaklega ef hann fengi jákvæða umsögn þjóðminjavarðar eða eitthvað slíkt. Þá er nú kannski komin í svona pingu tæknileg, stjórnsýsluleg mál. Ég efast að einhverjir framleiðendur heimildamyndar geti leift sér þann muna að bíða eftir að svona mál velkist í dómskerfinu eða hjá embættismönnum í ára raðir en við erum þó allavega búin að fá svona nokkra daga fjörlegum umræðum á netinu og það er þá alltaf einhvað.
1: Já, það er nú það. Ég vil þakka þér fyrir, Stefán, að koma til okkar,
0: ræði
1: þetta mál Og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: er sæl fyrir að hlusta á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það er komið til mín Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins og við ætlum að ræða ýmis mál, ekki hvað síst ESB-málið og utanríkisstefnu Íslands og þá Sjálfstæðisflokksins. Nú fleiri mál á dagskrá en góðan dag Guðrún Hafsteinsdóttir. Velkomin á útvarpssögu.
1: Takk fyrir, takk fyrir.
0: Er þið gætla nú að byrja á því Guðrún að óskaða til hamingju með glæsilegan sigur í kostingunum núna síðast, sveitarstjórnar kostingunum, land allt meira að minna. Hverju viltu þakka það eiginlega þessi svolítið óvænt úrslit?
1: Já, takk fyrir það. Það var virkilega ánægileg niðurstaða úr sveitarstjórnar kostingunum og ég sem formaður get ekki annað en glæst yfir því og verið mjög stolt af niðurstöðinni enda þetta besti árangur sjálfstæðisflokksins á sveitarstjórnarstiginu síðan 2006. Ég vil auðvitað fyrst og síðast þakka það mínum flokksmönnum. Ég vil þakka það mjög frambærilegu frambjóðundum hringinni kringum landið. Við erum lang stærsta pólitíska aflið á Íslandi, sjálfstæðisflokkurinn, með hátt í 60.000 flokksmenn og það liggur í hlutarins eðli innan svona stórs mengis að þá er mikið mannval.
0: Já.
1: Og við fundum það til dæmis hér í Reykjavík að það voru yfir 400 manns sem óskuðu eftir því að fá sæti á lista hjá okkur. Og við vorum nú bara með rúmlega 40 sæti 46 sæti til þess að fylla en þannig að ég vil fá hrósa grasrótinni, ég fór hringinni kringu landið, við sjálfstæðismenn buðum fram í 34 sveitafélögum.
0: Já.
1: og niðurstaða núna er þannig að af 20 stærstu sveitafélögum landsins erum við að stýra 18 þeirra, erum í meira hluta í 18 og við, eins og ég sagði, við buðum fram í 34 sveitafélögum og við erum búin að mynda meira hluta síðan í 28 af þeim 34 og þar af erum við með 18 af 20 stærstu. Þannig að niðurstaðan er alveg stórkostleg. Við vorum með mörg hundru manns í framboði og við vorum með líklega 2000 manns að vinna að framgangi þessara kostinga og það er bara ekkert annað pólitískt afl á Íslandi sem á viðlíka grasrót og viðlíka kraft eins og við sjálfstæðismenn og við gengum saminu til þessara kostinga. Það hefur loðað við okkur nokkuð lengi, sérstaklega hér í Reykjavík, að við séum klofin og það séu deilur á milli manna. Það náðist sá árangur að við gengum mjög saminuð og samhent til þessara kostninga allstaðar á landinu. Í því sambandi vil ég nefna bæði hér í Reykjavík. Hér störfum við sem ein heild og ein samhent vél. Sömuleiðis í Reykjanesbæ sem hafa nú stundu verið klofningar og einhver læti. Þar vann Vilhjálmur Árnason félagi okkar stórsigur og sömuleiðis í Vestmannaeyjum þar sem að við höfum verið klofinn í 8 ár en nú gengur sjálfstæðismenn sameinaðir til kostninga þar. Þannig að það má segja að vítt og breytt landið höfum við stillt vel saman strengi, við skertum á stefnumálum okkar. Ég lagði mikla áherslu á það á landsfundi að ég vildi sameina flokkinn, ég vildi að flokkurinn myndi leita aftur rætur sínar í grunngildi sín, við erum að því, við gerðum það í þessum kostningum og við erum að því líka í landsmálunum. Og ég held að þegar þú dregur þetta allt saman að þá er það ekki einhverjum einum að þakka heldur liðsheild sjálfstæðismanna.
0: Já, en það er samt og þú ert náttúrulega nýr formaður og það er spurningin hvort að þér hafi tekist svona vel til að sameina flokkin, hefur ekki verið bent eitthvað á það að þetta hafi með nýjan formann að gera?
1: Eftir höfðunum þessa limitnir og ég vona og veit að hérna að formaður hefur áhrif en formaðurinn gefur líka út línuna. Ég gaf út línuna í aðdraganda landsfundar og hlautar stuðning og traust félaga minn og flokksmanna til þess að leiða flokkin áfram. Þetta er stórt heimili eins og ég sagði, ætli við séum ekki núna yfir 58.000 flokksmenn, tæplega 60.000 flokksmenn. Og vitaskuld inn í því mengi erum við ekki alltaf sammála en okkur tekst samt að tala okkur nýra niðurstöðu, við tökumst á það kemur niðurstöða og svo göngum við samhent fram og það gerði við núna ég sagði líka á landsfundi og eftir landsfundinni fyrra að ég vildi gera allt sem mínu valdi stendur til að sameina flokkin auka fylgi við hann breyka flokkin að hann yrði aftur þessi breiðfylking allra landsmanna alveg sama á hvaða stétt með stétt segi ég og mér þótti rosalega ánægilegt að sjá marga koma tilbaka og marga koma til að starfa fyrir í þessum kosningum sem núna voru og stefna sjálfstæðisflokksins það eiga allir að geta fundið samslátt með sínum lífskoðunum með stefnu sjálfstæðisflokksins að ég tel. Hún er góð, hún hefur lifað tímana tvenna, það styttist í að við fögnum 100 ára afmæli sjálfstæðisflokksins og þú nærði ekki 100 ára afmæli ef að þú getur ekki aðlagast tíðarandanum en haldið samt í rætur þínar og grunngildi og ég sagði á eftir landsfundinni fyrra að það yrðu þetta prófsteinn fyrir nýjan formann, fyrsta prófraunin yrðu sveitastjórnarkosningarnar og ég nefndi þá einnig Reykjavík og ég skal alveg viðkenna við þig hér og nú Arthrúður að svona eftir því sem vikurnar liðu að þá var ég nú svona aðeins farin að kannski hérna að skamma sjálfa mig að þú hefði nú ekki átt að taka svona stórt til orðakur á mín en ég er þannig manneskja að ég vil helst ekki lofa neinu nema ég ætla að standa við það og þess vegna varð ég mjög ánægð að sjá úrslitin að bæði það að næstu í 30 ára eyðimörku göngu okkar sjálfstæðismanna er lokið hér í Reykjavík fólk var það vildi breytingar kallaði skýrt eftir breytingum við erum búin að mynda hér sterkan meirihluti Reykjavík undir forystu Hildar Björnsdóttur og ég hef mikla trú á henni sem borgarstjóra og þeim hópi sem að er nú sestur í borgarstjórn, það er mikil endurnýjun hjá okkur sjálfstæðismönnum og það er alveg ólýsalegu kraftur í fólkin okkar.
0: Já, það er hérna, það er allavega svona ný staða nokkuð komin upp ef svo má segja. En Guðrún, nú er það hins vegar, þú hefur lagt áherslu á fullveldi Íslands og hefðbunna Atlantshafsstefnu sjálfstæðisflokksins, NATO, varnarsamstarfi Bandaríkin og vestrænt samstarf. Hvernig meturðu þessa stöðu sem er uppi núna? Við förum inn í aðeins út í utanríkismálin þessa stefnu ykkar stendurðu fast á henni eða finnst þér að það sé ástæði til að skoða þetta í víðara samhengi?
1: Sko aftur við erum í tiltölulega ungt lýðveldi og ég sagði nú í ræðu minni í aðdraganda atkvæðagreiðslunar þjóðaratkvæðagreiðsluna daginn að þá spurði ég nú félagamanna þingi til hvers var barist og einhverju sneri út úr þeim orðum mínum en ég var þá að vitna til þess að foreldrar mínir þau fættust í rauninni undir danskri krúnu afar mínur og ömmur eru aldamóta kynslóðin og börðust fyrir sjálfstæði þjóðarinnar amma mín sem ég er skýrð í höfuðið á bjó eða má segja hafi bara verið dæmigerð íslensk bænda fjölskylda þar var ekki mikið efni amma mín er kornung kona þegar að hún lagði allt sitt sparifé í óskabarn þjóðarinnar þegar að það var safna fyrir því á landsvísu að þjóði myndi eignast skip og í einskipafélag Íslands að þar með myndi þjóðin ráða betur örlugum sínum að við hefðum eitthvað það að segja hvenar væru flutningar til og frá landinu þetta var hluti af sjálfstæðastefnu þjóðarinnar og svo get ég nefnt sömu leiðis þorskastríðin þar sem að við lögðum mjög mikið á okkur, þessi litla þjóð gagnvart stórveldinu Bretlandi til þess að víkka hér út landhelgi okkar til hvers var barist fyrir nokkrum áratugum ef að við ætlum síðan núna svo kynslóð sem að hefur haft það lang best í Íslands sögunni að við ætlum einhvern veginn að vera það smá að við treystum okkur ekki til þess að taka við því fjöryggi sem að afar mínur og ömmur færð okkur og færa mínum börnum og barnabörnum það til allra framtíðar mér finnst alið á ótta það verið að tala niður Ísland finnst mér að við séum of smá til að standa á eigin fótum, ég hafna því algjörlega okkur hefur tekist að taka okkur stöðu sem þjóð á meðal að þjóða með því að vera fullgildir þáttakendur í alþjóðlegu samstarfi og ég legg áherslu á að við eigum að vera það áfram. Málið að það er annað að taka þátt í samstarfi eða að vera hluti að sambandi, að vera sambandsaðli og það er það sem hér er verið að leggja til. Það er verið að leggja til grundvallar breytingu. Í dag er það þannig að við Íslendingar við höldum sjálf, við erum með sjálfstæða utanríkisstefnu, við erum með sjálfstæða viðskiptastefnu og tollastefnu. En þarna er verið að leggja til að við göngum inn í tollabandalag þar sem að við munum þá ekki gera sjálfstæða samninga við önnur ríki. Hér er mikið talað og ég heyrði það líka í ræðum í gærkvöldi eldhúsdags umræðunar á Alþingi að hversu jákvætt það væri neikvætt það væri að nú væri verið að beita tollum sem viðskipta þvingunum og öðru sem svona hálgerðu svona stríðstóli eða átaki Pavel Bartosek nefndi það til dæmis í sinni ræðu við erum auðvitað búin að vera að lifa ákveðna tíma þar sem að núverandi forseti Bandaríkjana hefur verið að íta þrýst á Evrópu að standa upp að svolítið hissi upp úr sér brækurnar hvað varðar varnir sínar að bandaríkjamenn hafa verið þessi stóri bróðir og þessi mikla vörn fyrir Evrópu og eftir því sem að ég skil málflutning núverandi forseta bandaríkjana er það að bandaríkjamenn séu orðnir langþreyttir á því að standa einir í þeirri framlínu og hafa verið að kalla eftir því að Evrópa rísu upp og standa undir þeir skuldbindingum innan NATO sem að ríkin hafa skuldbundið sér til jú, hann hefur einnig hafið viðskipta stríð við eitthvað ríki en við skulum líka vera minnu þess að bandaríkjaforsetar koma og fara þetta eru áherslu núna ætlum við að framselja ákvörunarvald íslensku þjóðarinnar alla framtíð að því við erum eitthvað uggandi yfir stöðunni eins og hún er akkurat núna ég segi nei ég segi að þetta er ekki fyrsta áskorunin sem að við Íslendingar höfum staðið frammi fyrir og þetta er heldur ekki svo síðasta við sjálfstæðismenn við treystum okkur til að standa í stafni við treystum okkur til þess að leiða þessa þjóð inn í framtíð sem að stendur fyrir utan þetta ríkjabandalag sem Evrópusambandið er og við treystum okkur til að gæta hagsmuna þjóðarinnar hvað það varðar þegar ég segi þetta að þá vil ég minna á það að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra, hún hefur notað þetta sem aðal vörnina í þeirri vegferð sem þau hefða farið í að nú séu tímar svo válindir framtíðin svo óviss og okkur sé öllum svo mikil hætta búin að við Íslendingar verðum að treysta öryggi og varnir þjóðarinnar gott og vel En þá hleypur þú ekki inn í tollabandalag ef að þú ætlar að treysta öryggi og varnir Íslands. Okkar eina vörn Íslendinga hefur í gegnum áratugina síðustu verið tvíhliða varnarsamningur við Bandaríkin. Mér hefur þótt miður að sjá og heyra að núverandi ríkisstjórn hefur sinnt Evrópu meira heldur en tengslum við Bandaríkin. Og ég held ég geti alveg leift mér að fullera það að það hefur ekki verið svona lítið samband ríkisstjórnar Íslendinga við Bandaríkin eins og núna nokkur sinni.
0: Mm-hmm.
1: Það er áhyggjuefni.
0: Það hefur samt utanríkis á þeirra listi yfir að það er einu sinni að það sé mjög gott samband við Bandaríkin og þetta sé, það sé engin ástæð til að hafa áhyggjur á því en svo kom það nú fram að utanríkis á þeirra hefur farið átta sinni til Brussel en einu sinni til Bandaríkin þetta var eitt fært.
1: Það var nú sneipu för sem hún fór til Bandaríkin og engin vildi hitta hana. Þannig að og þegar ég segi engin þá er ég að meina svona í hærri lögum stjórnkerfis bandaríkjamanna.
0: En er það hugsanlega bara einhver vankunnátta að okkar hálfu eða semst að hafa ekki verið nógu vel undirbúið eða heldur að það hafi verið bara bein skilaboð?
1: Ég held að þetta hafi verið skilaboð að einhverju leiti en líka vegna þess að ríkisstjórnarflokkarnir að þær hafa ekki verð að leggja viðvarandi svona áherslu eða viðhlítandi áherslu á sambandi við Bandaríkin þar hafa sett alla sína orku núna í Evrópusambandið, samskipti við leiðtoga Evrópu og Brussel. Það er eðlilegt og gott að eiga góðum samskiptum við leiðtoga Evrópu og við eigum að gera það. Ég hef sagt það að fyrir litla þjóð eins og Ísland þegar að gefur á bátinn í alþjóðamálum að þá eigum við að tryggja gott samstarf við Evrópu sérstaklega við Norðurlöndin við eigum að gera það við Bretland við Bandaríkin, við Kanada við sem flest önnur ríki sem að við höfum verið í samskiptum við síðustu ára og áratugi og þannig að við eigum ekki að einhvern veginn að stopna í hættu því sambandi sem við eigum til dæmis við Bandaríkjamenn því að þeir eru eina alvöru vörnin okkar hér í öryggis- og varnarmálum með tvíhliða varnarsamningi sínum sem þeir hafa gert við okkur og hafa sinnt mjög vel.
0: Já, búið uppfæra hann þarna 2016 og 17 í tvígang þannig að en það samt sem okkur umræðan einhvern veginn í þjóðfélaginu er svolítið þannig að við séum að tala að við þurfum skjól og fólk jafnvel allur almenningur veit ég hvernig hann á að skilja þetta að hver er eiginlega utanríki stefna Íslands í dag og þessi er svo áreðandi að heyra frá þér og þessu stóra flokki sjálfstæðisflokknum að hver stefna ykkar er í þessum málum að nú hefur þú til dæmis lýst yfir mikillega andstöðu við inngöngu í ESB en ég meira hluti þjóðarinnar vill eins og að vera að verið teknar upp aftur mun sjálfstæðisflokkurinn standa gegn því heldur eða hvernig veistu vera stemningin innan flokksins?
1: Sko, stemmingin innan flokksins er alveg skýr. Við höfum tekið þá afstöðu og það er eftir eins og við gerum á landsfundi þar sem að sjálfstæðismenn koma saman og að það hefur verið niðurstaða sjálfstæðismanna að við erum á móti inngöngu í Evrópusambandinu en við viljum eiga gott samstarf við Evrópusambandið og önnur evrósk ríki eins og ég nefndi áðan við eigum að byggja upp traust samband við sem flestar þjóðir hvort að við munum halda áfram þessum viðræðum sko nú er það þannig Arthrúður að þetta var ekki kostingamál í kostingunum 2024.
0: Nei.
1: Viðreist talaði meira þess að ekki mikið þetta mál í kostingunum og forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir, hún talaði um máli þannig að hún myndi ekki leggja mikla áherslu á þetta mál vegna þessa málefnin innanlands væri svo brýn. Hún ætlaði eyða sínum starfskröftum í að byggja hér upp innviði á Íslandi, styðja betur við heilbrigðiskerfið, styðja betur við menntakerfið, gera hér stór átak í samgöngumálum og svo framvegis og svo framvegis. Svo myndar hún ríkisstjórn með Viðreisn sem að má eiginlega segja sé eins máls flokkur. Viðreisn er með þessa fráhyggju fyrir Evrópusambandinu, jú þarna eru fyrrum félagar okkar sjálfstæðismanna sem að gengu úr sjálfstæðisfloknum og stopna Viðreisn, gaggert utanum þessi Evrópumál. Þess vegna er það alveg öllum ljóst að pólitískt líf Viðreisnar og þar með formas Viðreisnar, Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttir, hangir á þessu máli 29. ágúst. Við þess að það kemur pínulítið spánst verið sjónir alveg eins og með flokk fólksins flokk fólksins hefur alla tíð verið á móti inngöngu, en til þess að réttlæta veru sína í ríkisstjórn Íslands hefur Inga Sæland sagt og aðrir þingmenn flokksins að þau hafi alla tíð verið hlynnt þjóðaratkvæðagreiðslum og þau séu hlynnt því að þjóðin sé spurð þessara spurninga gott og vel. En þá þarf Inga Sæland líka að svara því af hverju vill ríkisstjórnin ekki upplýsa þjóðina í raun hvað er verið að kjósa 29. ágúst. Af hverju hafa þær ekki vilja upplýsa það hver eru samningsmarkmið þeirra ef það kemur já út úr atkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Hvar er þessi rauða lína sem að þær munu ekki stíga yfir varðandi sjávarútveg, varðandi landbúnað og orkuna og fleiri svona mál sem skipta íslenska þjóð mjög miklu máli. Þessu hafa þau ekki vilja svara og mér finnst auðvitað sérkennilegt að flokkur eins og flokkur fólksins sem hefur sex sinnum lagt fram þingsályktunar tillögu það að þessi umsókn verði sannarlega dregin tilbaka en nú þetta sama fólk að klappa upp þessa umsókn. Þannig að þau geta ekkit fríað sig ábyrgð á málinu og neita síðan eins og formaða flokks fólksins neitar að upplýsa hvernig hún ætlar að kjósa í ágúst. Það var þó heiðalegt að Lilju Rafneyju þingmann flokksins sem sagði í síðustu viku í atkvæðagreiðslu þinginu að hún var í hlynnt þjóðaratkvæðagreiðslu menn hún myndi segja nei í ágúst og hún væri á móti inngöngu í Evrópusambandi. Ef að gefum okkur það ef að það kemur já í ágúst og gefum okkur það að ríkisstjórnin myndi segja kannski bara springa næsta vor og sjálfstæðisflokkurinn komin í nýja ríkisstjórn ef að sjálfstæðisflokkurinn í þeirri stöðu eftir þá kostningar að geta mynda ríkisstjórn eru það þá ekki, þá spyrja þið tilbaka væri það ekki skýr skilaboð þá að fólk vill sjá breytingu frá þeim stjórnarháttum sem að nú í gangi og þá yrði maður nú bara að meta stöðuna, myndi maður halda áfram þessari vegferð sem að þjóði myndi þá hafna vegna þess að það alveg skýrt að sjálfstæðisflokkurinn að hafna þessari Evrópu vegferð.
0: Já, það nú það sko, en það einmitt, þetta ákveðið svona vandræðamál og þú talar
1: En ég vil samt ítreka það að við sátum til mis hjá í atkvæðagreiðslunni við sjálfstæðismenn það voru einhver sem gagnrýndi okkur ekki fyrir að vera rauðu í atkvæðagreiðslunni en við vorum ekki á rauðu vegna þess að við treystum þjóðinni við treystum fólki til þess að ganga til kosninga 29. ágúst og segja sína skoðun og þá verður líka þjóðin að fá upplýsingar og réttar upplýsingar og upplýsingagjöf frá ríkisstjórninu svo hún geti tekið upplýsta ákvörðun. Aftur á móti, ef að þú ert hlynnt því að þjóðin sé spurð, þá getur þú verið á grænu ljósi í því en við erum að móti málinu við erum að móti vegferðinni og það geti togað þig upp í rauðaljósið þess vegna ákvaðum við að sitja hjá við erum að móti málun í heildsinni en við erum ekkert að móti því að þjóðin sér spurðu vegna þess að ég bara treysti Íslendingum til þess að segja hvað hún vill þjóðin vill
0: en það vantar náttúrulega þessi samningsmark með Guðrún hvað finnst þér vera mest áreðandi að liggi fyrir af þeim upplýsingum að hver samningsmark með eru á hvað sviði það að svona aðla að náttúrulega þú tala mikið sem ég segi fullveldi landsins
1: já með þessu ef við göngum inn að þá eru við að færa ákvarðunarvald frá Íslandi til annar landa, til Brussel mér þykir það vont við okkur hefur tekist vel okkur Íslendingum að halda á okkar málum sjálf við erum mjög auðlindadrifið hagkerfi hér þar sem við höfum byggt lífskjör okkar á auðlindum á sjávarútvegs auðlindinni þá í gegnum fisk í ferðamennsku í gegnum landið okkar og túrisma í gegnum orkun okkar og þá í gegnum stóriði meðal annars. Hvað gerir Evrópusambandi í fyrra? Þeir setja á okkur vendatolla fyrir til þess að venda eigin framleiðslu í Evrópu og við erum fullgildir þáttakendur inn í EES samningnum en þeir setja á tolla á okkur og normen. Hverslags framferði þetta og þetta var gert og þetta var vitað í desember 24 þegar að ríkisstjórnin tekur við þá eru þær upplýstar þetta og þær segja ekki orð það er ekki fyrir þetta fyrir fréttir í norskum fjölmilum sem við fáum pata því hvernig svo atburðarás var í fyrra þetta hagsmunagæsla fyrir Ísland? Nei, hún er allavega ekki par excellence að mínu mati og meðan að Evrópusambandi er ennþá með þess að venda tolla að þá finnst mér nú bara skjóta mjög skökku við að við séum að hlaupa inn í ríkjasamband sem að refsa okkur núna til þess að venda sína framleiðslu í nafni þess sem mótvægi að móti Asíu sérstaklega Kína og kísilmálmi sem að koma frá Kína en við erum samt sem að hluti að Evrópu og það eru nú ekki margar versmiðjur í Evrópu sem að framleiða þessa vöru en þeir kjósa samt að hegna okkur í þessu sambandi sem óskiljanlegt þó maður reyndi að skilja líka einstaklingi Brussel sem tóku þessa ákvörðu. Þannig að ég dreg línuna, svo ég fá að svara þér, ég dreg línuna auðvitað við auðlindir Íslands. Ég dreg línuna við það að það verði full yfirráð varanleg full yfirráð yfir sjávarútvegs auðlindina okkar og við fáum að stýra henni sjálf og þar með er ég að segja það að við munum ekki lúta sjávarútvegs stefnu Evrópusambandsins.
0: Já, ég ætla að ég myndi að ræða þetta við þig Guðrún eftir auðlýsingar hérna núna en aðeins í sambandi við áttu talar Ísland og Noreg sem að fá þennan vendatoll á sig við erum náttúrulega bæði eftaríki Ísland og Noregur getur verið að þetta sé bara ákveðin þrýstingur að við bæði ríkin verðum svona meira beigð undir það að ganga inn í Evrópusambandið
1: Mér finnst ekki tilviljun, Arthur, að það sett inn í stjórnarsáttmála þessara ríkistjórnar að það eiga kjósum aðild að Evrópusambandinu í síðasta lagi mitt á 2007, eða árinu 2027. Mér finnst þessi upptaktur sem varð í fyrra, mér fannst hann líðum ljós þegar að þessir tollar eru settir á okkur Íslendinga á sama tíma nánast kemur Ursula von der Leyen til Íslands í einhverja heimsókn sem að enginn skildi í rauninni af hverju en þá í rauninni varð öllum ljóst hvað var að fara að gerast. Síðan ákveður utanríkisráðherra að nýta sér ástandið sem varð á milli Bandaríkjan og Danmörkur í deilunu Grænland og talar að ógnir séu orðnar svo miklar og staða okkar í þessu alþjóðlega samhengi sé orðin það veikburða og slæm að við eigum engan annan kost en að hlaupa inn í skjól Evrópusambandsins. Evrópusambandi aldrei að fara að verja okkur fyrir svona utanumkomandi ógnum. Þeir geta ekki einu sinni varið sér sjálfir. Mm. Það sagði Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO á fundi í Davos núna fyrri vetur eða í vetur að Evrópa gæti ekki varið sér sjálf og þyrti þar af leiðandi að taka sér tak. Ég hef stundum sagt Arthrúður í þessu sambandi að við eigum sterkustu velferðarkerfi heims á Norðurlöndin, Ísland og Norðurlöndin og mörg ríki Evrópu eru með nokkuð sterk velferðarkerfi. Ég get nefnt Þýskaland, Bretland, Frakkland og fleiri lönd. Það hefur stundum bandaríkja stundum verið gaggrínt fyrir það að þeir séu ekki með svona almennt heilbrigðiskerfi eins og á Norðurlöndunum. Maður getur alveg velt því fyrir sér að bandaríkjamenn að þeir hafa sett alveg gríðarlegt fjármagn í uppbyggingu herafla, uppbyggingu varna fyrir bandaríkin og þeir hafa verið með herstöðar út allan heim og maður getur alveg velt því fyrir sér að þeir hafi þurft eða tekið þá forgangsröðun í sínu ríki að setja mjög mikla peninga inn í þessi varnarkerfi og eitthvað annað hefur liðið á móti. Maður getur sagt að það væri kannski hvernig þeir hafa byggt upp sitt heilbrigðiskerfi, menntakerfi, þeir eru með mjög dýra háskóla og svo framvegis. Núna, aftur á móti, í mörgum ríkjum Evrópu, að þá eru við með þessi svona velferðarkerfi, heilbrigðiskerfið sem að allir hafa aðgengi að, öðruvísi aðgengi heldur bandaríkjamenn hafa í sínum kerfum og maður getur alveg spursi nú þegar að Evrópa þarf að auka varnir sínar þarf að taka sér tak byggja upp meiri herafla vegna þess sem mótvægi á móti sérstaklega kannski rússum að þá hlýtur það að liggja í hlutari sæli að eitthvað annað gefur eftir eitthvað annað mun gefa eftir og það verður þá kannski áhersla í heilbrigðismálum, í menntamálum og eitthvað annað. Þannig að ef að þjóðir heims ætla að fara að setja mjög mikla peninga í hernaðarlega uppbyggingu að þá mun eitthvað annað þurfa að gjalda fyrir það í rekstri þessara ríkja. Já. Ég vil líka í þessu sambandi nefna að það mjög ólíku saman að jafna uppbyggingu lífeyriskerfa í Evrópusambandinu og þar eru við með mörg lönd sem eru með gegnumstreymiskerfi. Við aftur á móti eru með sjóðsöfnunarkerfi, eru með eitt öflugasta lífeyrissjóðakerfi heims og ég hef alveg áhyggjur af því hvernig það samspil gæti orðið ef að við færum inn í Evrópusambandi þar sem að við eigum, það jafngildir eign okkar í lífeyrissjóðinu, jafngildir eigu normanna í olíusjóðinu.
0: Jú, það nú einmitt þetta Guðrún og hérna ég ætla að ræða þessi málviði hérna á eftir auðlýsingum sem koma núna. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, gestu hér á útvarpi sögu og við komum aftur eftir skamma stund.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið þér sæl aftur Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins sem gestum við hér á sögu og við erum að ræða hérna ESB-málið og þannig að það sem að margir hafa spust sig það eru sjávarútismálin og Guðrún þú hefur talað nokkuð það og haft áhyggjur af já, þeirri umræðu má segja því að því er haldið fram að við getum samið og við fáum bara eitthvað út við þeim samningum og við skulum bara píða róli. Hvað segir þú?
1: Sko, þetta er nú ein upplýsinga óræðan og ruglið sem kemur frá særi ríkistjórn. Þær eru alltaf að selja okkur þá hugmynd að við séum að fara að kíkja eitthvað pakka. Mm. Að við séum að fara að sjá hvað Evrópusambandið er að fara að bjóða okkur. Þetta er bara fyrirsláttur, rugl og vitleysa. Við vitum öll nákvæmlega hvað er í þessum pakka. Evrópusambandið er ekki að fara að breyta öllu regluverki sínu sem 27 ríki hafa nú þegar byggt sig undir bara því okkur Íslendingum dettur í hug að banka á dyrnar. Það ekki þannig. Ég veit alveg vel og ég stolt af þjóðminni og ég veit vel að við erum frábær þjóð en við erum bara ekki svo frábær í þessu samhengi að Evrópusambandið allt muni gjörbreyta hér öllum reglum bara fyrir okkur. Það ekki þannig. Við munum þurfa að beygja okkur undir regluverk Evrópusambandsins. Við vitum nákvæmlega hvað það inniber. Við munum hugsanlega fá aðlögun að fiskveiðistjórnunarkerfi Evrópusambandsins. Mm-hmm. Það var það sem þeir buðu normunum á sínum tíma. Þeir buðu normunum 10 ára aðlögun mm-hmm. en að þeim tímaloknum myndu þeir fylgja sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins.
0: Eins og þið gerðu við Íra.
1: Alveg nákvæmlega eins og þið gerðu við Íra mm-hmm. og svo bara voru þar undan þeir, það voru tekna nýjar ákvarðanir og því var breytt. Þannig að ég sé ekki, og ég get nefnt sem dæmi, að daginn að þá sá ég þingskjöl og gögn frá spænska þinginu þegar að við vorum í þessu aðildarferli eða aðildar viðræðin við Evrópusambandið þarna í kringu 2010, 12 og 13, að það eru þingskjöl í spænska þinginu þar sem að að ráðherra þá Evrópumála hjá Spáni að hann hafði miklar áhyggjur af því að það mætti alls ekki kvika frá þeirri stefnu sjávarútvegsstefnu sem að Evrópusambandið með og veita Íslendingum undanþágu vegna þess að hagsmunu spánar væru með þeim hætti þeir vilja auðvitað komast hér í þessi fiski með okkar mm-hmm. réttu svo Portugalir eða einhverja aðrar fiskveiði þjóðir það sagt að það sé eftir svo mikla slæjast fyrir okkur að fara inn í Evrópusambandi og þá getum við veitt út á suður og eitthvað staðar sunnar í álfunni. Okkur hefur tekist hér að byggja upp arðbæra atvinnugrein, sjávarútvegsgrein. Þetta í rauninni eina atvinnugreinin sem við erum að fullu samkeppnishæf erlendis í. Og það sjávarútvegurinn okkar. Við höfum byggt hér upp sjávarútveg sem að aðra þjóðir öfund okkur af. Ég var á Grænlandi í fyrra, í fyrsta sinn á ævinni. Mm. Og Grænlendingar, ég var þar á fundum þar sem að þeir voru með glæru sýningu að sýna okkur hvernig þeir var að byggja upp fiskveiðar og sjávarútveginn í sínu landi. Þetta er allt frá Íslandi komið.
0: Já,
1: þeir horfa til okkar sem fyrirmyndaríkis hvað þetta varðar og vitaskuld yrði við alveg stór innan sjávarútvegs í Evrópusambandinu en að við munum fá einhverja undan þá frá regluverkinu, nei það ekki þannig og að við munum fá hér einhvern kommissar yfir, það getur vel verið og einhverju kann að finnast það mjög spennandi en við skulum bara að hafa það í huga þeir eru skipar á 5 ára fresti og við myndum fá einhvern í 5 ára og svo var hann og farinn og við erum agnar smá
0: En það er
1: í tala, öllu þessu samlingi.
0: Líka Guðrún að ég heyri það að sumir talsmenn já aðildar. Yeah. Þeir segja sko að það verði tekið tillit til veiðireynslu og erlendir togarar hafa ekki verið að veiða í 50 ár innan efnaslöksuguna sem heiti getur eða bara ekki. Þannig að við þurfum engar áhyggjur að hafa því. Það verður bara metin veiðireynsla, treystir þú því?
1: Að sjálfsögðu ekki, að sjálfsögðu ekki. Mm. Af hverju er Evrópusambandið svona æsti að fá okkur um borð? Mm. Fyrir það fyrsta, að þá eru þau ríki sem nú er að knýja dyra hjá Evrópusambandinu, að þetta eru ríki sem eru, hvernig á ég að orða það, þau eru svona þau eru með miklu lægri þjóðatekjur á mann heldur en við, þau eru með veikari efnahagslegri stöðu heldur en við Evrópusambandið sér núna fram á að fá ríki sem mun greiða inn í sambandið en mun ekki bara taka út úr því við munum greiða 10 miljardar inn í þetta samband á hverju ári það er staðreynd sömuleiðis ásælast þeir auðvitað það að þeir vilja fá stækka sjávarútiskerfi sitt þeir vilja komast í þessa fiskveiði lögsögu sem við erum með hér og svo vilja þeir komast líka til áhrifa og fá, held ég, sæt við okkar í Norðurheimskautsráðinu, því þeir vilja gera sig gildandi á norðurslóðum og geta það þá ekki, nema þeir eru allt einu þarna strandríki og geta beitt sér sem slík ég held að hérna ég ætla að gjalda miklum varhug við þennan málflutning sem hér er að þeir munu allt í einu gefa allt eftir í varðandi sjávarútveg ég held að það verði ekki ég segi aftur full og varanleg yfirráð ég myndi nánast valla treysta því heldur ég hef líka verulega áhyggjur á landbúnaðnum inn í Evrópusambandinu
0: sko eru þetta rauðu línurnar eins og þannig í sjávarútvegsmálunum sem þú hefði vilja sjá núna
1: klárlega
0: og síðan kemur landbúnaðurinn, hvað þá?
1: Sko íslensku landbúnaður ég held að hann muni ekki lifa af hann mun ekki lifa af þá samkeppni sem að yrði því að það yrði algjört afnám tolla. Ég held að það yrði gjörbreyting á öllum búskap á Íslandi. Ég hugsa að mjög margir bændur myndu hætta rekstri. Við myndum sjá nokkuð stór kúabú sem myndi einbeita sér bara að mjólkurframleyslu. Ég hugsa kjötframleysla myndi nánast leggjast af, hvort sem að það er kjúklingur, lambakjöt, nautakjöt eða svínakjöt. Það yrði, og þegar er talað að það séu svo mikil tækifæri í því að það opnist markaður fyrir íslenska bændur erlendis.
0: Já,
1: að þá er það bara því miður. Við höfum lagt sá samanburður er svo ósangjan að það er eiginlega ekki hægt að ræða það. Við erum hér á mörkum hins byggjulega heimseila eða mörkum hins ræktunarlega heims. Við erum hér með mjög stutt vaxtartímabil sem við getum kannski tekt í svona 3 mánuði á sumrin. Við erum með miklu lægri lofthita hér þannig að allt sem hér vex utandyra vex miklu hægar en annar staðar. Við erum með minni sól og styttri vaxtartíma. Þetta veldur því að þær áskoranir sem að íslenski bændur standa frammi fyrir eru meiri og aðrar heldur en bændur í Evrópu. Þeir íslenski bændur er ekki að fara að selja, þess og garðyrkjubændur er ekki að fara að moka út tómötum frá Flúðum eða Reykholti inn á marka þar sem að það er í suðurhluta álfuna bara utandyra og þarf ekki að nota rafmagn við framleiðsluna eða, eða annað eða, eða byggja hús yfir hana eins og hér er. Þannig að þetta það yrðu mjög miklar breytingar á umhverfi bænda sem að ég myndi sömu leiðis hafa miklar áhyggjur af.
0: Þetta ekki tóla mikið rætt, Guðrún. Þetta ekki neginn rættar ekki inn í umræðina.
1: Nei, við höfum að því sjávarútvegurinn er þannig að, að og hann hérna hann er auðvitað svo stór í þessu efnaðarslega samhengi, ein af þessum fjóru stærstu stoðum okkar sem verðmætasköpunar hér á Íslandi en ég vil líka minna á það að mikilvægi þess að við höldum matvæla framleiðslu í landinu nú tala ég hér sem fyrir dómsmálaráðherra, þar sem að við þurfum líka að gæta þjóðar öryggi okkar matvæla öryggi er eitt af þjóðar öryggjum okkar, spilar það stóra rullu sem er leiðis og við verðum alltaf að gæta því að við sem þjóð getum brauðfætt okkur
0: Já, en það er talað einmitt gott og segir þetta Guðrún, því að það talað að ef við förum inn í Evrópusambandi, þá fáum við miklu læra matavert, þannig bara í umræðinu núna, lægra mataverð, það eru hagstæðri vextir, lægri vextir og nú getur bara allt unga fólki gett sér í búður.
1: Já.
0: Sko, þetta er umræðan.
1: Já, já. Og þetta er nú eitt. Að, sko, þetta er eitt af þessu vitleysis staðrindum sem að hér er haldið á lofti, aðalegi bóði í Viðreisnar og einhverjum samfylkinga þingmönnum sömu leiðis. Hér hafa stuðnismenn viðreisnar, þingmenn jafnvel, stigið fram á rítvöllin og lofa þjóðinni því. Hafa bara lofa þjóðinni því að ef við göngum í Evrópusambandið muni verðbólga lækka. Þegar lofa því að vextir muni lækka. Þegar lofa því að húsnæðisverð muni lækka. Þegar hafa lofa því að matvælaverð muni lækka. Og ég segi nú stundum sem grín til þess að fullkomna þessa vitleysu að og þau hafa örgla lofa okkur líka að hér verði betra veður, allt áraugin kring það er svona álíka lofaorð eins og öll hinn ég ætla bara að benda á það að mjög lágir vextir á evrusvæðinu að það er ekkit endilega að segja okkur að það sé eitthvað heilbrigt hagkerfi, vextir þar eru lágir vegna þess að það er engin hagvöxtur, það er ekkit að frétta það er búið að leggja, reyna að gera peningana eins og ódýr á hægt er til þess að búa til kvata til þess að búa til kvata fyrir atvinnulífi til þess að búa til verðmæti stopna fyrirtæki stækka fyrirtæki sín og svo framvegis og ég ætla líka að nefna það að það er starrend að heildar kostnar við húsnæði að sem svona hlutfallar ástöfunartekjum að það er bara lægra hér á Íslandi en í mjög mörgum ríkjum Evrópusambandsins og þú getur heldur ekki það er svo merkilegt oft með okkur Íslendinga að við viljum vera með hæstu laun í heimi við viljum vera stert samfélag sem borgar fólki há og góð laun og ég er þar á meðal Þú getur bara ekki átt þá jöfnu að þú sett með hæstu laun í heimi og svo lægsta matarverði heimi.
0: No.
1: Það bara gengur ekki upp.
0: Nei.
1: Og þannig að sömuleiðis ef þú keirir niður vextina að þá þrýstir það upp verði á húsnæði. Sko að tala það að það sé eitthvað auðveldara fyrir ungt fólk að komast í eigin húsnæði í Evrópu að þar ert þú farin að fara með algjöra staðlösa stafi og vitleysu vegna þess að til dæmis meðalaldur fólks þegar það fer í eigið húsnæði í Evrópu er mun hærri heldur en hér á landi þegar það fer inn í sína fyrstu íbúð og það er bara það eru þetta miklu hærra hlutfall fólks í Evrópusambandi sem býr í leiguhúsnæði heldur en eigin húsnæði og það er áhyggjafni. Mér langar að fá að nefna að allt í kringum þessa för, þessara ríkistjórnar að hlaupa inn í Evrópusambandið að eins og ég sagði ræðu minni á eldhússteginum í gær að það lítur auðvitað að því ríkisstjórnin var kosin til þess að lækka hér verðbólgu, lækka vexti og því var lofað því var lofað að sveifla hér sleggju og ná því niður nú það bara orðið líðumljóst og að ríkisstjórnin ræður ekki við það verkefni hún ræður ekki neitt við stöðu efnahagsmála og til þess að breyða yfir vangetu sína í því að þá á að einhvern veginn að selja þjóðinni að það sé ekki hægt að takast á við vanda hér heima heldur verður við að hlaupa í skjól Evrópusambandsins til þess að hérna að ná tökum á okkar málum. Ég hafna þessu algjörlega og vil ítreka það að að kjarni málsins er sá að ríkisstjórn Íslands ber ábyrgð á efnahags og ríkisfjármálum Íslands skattastefnunni og því hvort að skapa sér svigrún til vaxtalækkana. Þetta er fullkomin vangeta ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Hér eru við búin að sjá síðan þær tóku við hækkun stýrivaxta, mjög frálata verðbólgu, atvinnuleysistölur hafi ekki verið jafn háar eins og í COVID hugsaðir Arnþrúður og þá ESB aðild fyrst á forgangslista og það algjörlega fyrir ofan minn skilning af hverju ríkisstjórnin ætlar að eyða allri sinni orku í þetta mál í staði fyrir að vinna fyrir þjóð sína, draga úr ríkisútgjöldum og reyna að örfa hér atvinnulífið til vaxtar að hérna heldur en að draga þjóðina í þessa sneipuför sem ég ætla vona að verði í 2009. august.
0: Það er nú núna, Guðrún, það var að koma bara núna rétt á hann að skýrsla frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem hvetur til aðhalds í ríkisfjármálum og beinir svona spjótunum að ríkisstjórninni hvað þetta varðar og spáinu kannski ekki mjög falleg út af verðbólgunni en ég veit við höfum bara ekki tíma til að ræða þetta en það býður betri tíma en hérna aðeins af því hún nefnir sko Evrópu og hvernig metur sko þessa tímasetningu að sækjast inn í Evrópu núna hvernig efnahagsástandið í Evrópu svona í stuttumáli hjá ýmsum löndum
1: sko efnahagsástandið í ýmsum löndum að Evrópu er á margan hátt mjög alvarlegt við erum eins og ég sagði við erum að sjá lægri vexti í Evrópu það vegna þess að það verið að reyna að örfa atvinnulífið í Evrópu við sjáum það að samkeppnishæfni álfunar hefur dalað mjög alvarlega við sjáum það til dæmis að Friedrich Merz kanslari Þýskalands, hann sagði einnig á Davos í vetur að Evrópa, hún yrði að taka sig á, hún yrði að einfalda regluverk, hún yrði að búa til betri aðstæður fyrir atvinnulífi til að þrífast í Evrópu Það eru þetta helsta áhyggjuefni allra stjórnmálamanna núna að Evrópa hefur misst samkeppnishæfni sína gagnvart öðrum löndum. Og mér langar til dæmis vegna þess að hér lofa ríkisstjórnin fólki því að verðbólga muni lækka ef við göngum í Evrópusambandi. En þá vil ég benda á það að verðbólga núna er 5,1% hér á Íslandi. Hún hefur verið í kringu 6% í Búlgaríu, hún hefur verið 5,4% í Króatíu, hún hefur verið 5,2% í Luxemborg, hún hefur verið tæp 5% í Litáen. Öll þessi ríki er á Evrusvæðinu. Öll þessi, og í Rúmeníu, sem er nú aðlega Evrópusambandinu, er 9,5% verðbólga. Þannig að reyna einhvern veginn að slá því ríki augufólks að allt verði betra með því að ganga í Evrópusambandið, það er bara rangt og þetta, ég ætla bara að segja það aftur, þetta er fullkomin vangeta ríkisstjórnarinnar, kjarni málsins er sá að ríkisstjórnin er búin að gefast upp á því verkefni sem að hún var kjörin til. Við sjálfstæðismenn, við treystum okkur aftur á móti í það verkefni að taka hér utanum ríkisfjármálin, að ná hér meiri sparnaði, greiða niður skuldir, en á sama tíma að auka og bæta lífskjör fólks í landinu.
0: Já, það er nefnilega það, Guðrún, það er bara komið að lokum þessa þáttar en fróðlegt að heyra svona hvernig þú sér þessa hluti og þið hjá sjálfstæðismönnum við bara ræðum svo nánar um þetta þegar allt atriði búið í þinginu það er mikið sem gengur á
1: mjög mikið sem gengur á og við erum í þinglokum og þinglokasamningar er í gangi mikil samtöl og mér finnst þetta nú oft svona skemmtilegast í tíminni þinginu því að það fer að hitna undir öllum og það er hlaupið mikið á milli herbergja, það er mikið fundað og þá veistu að sumarið komið og, og hérna en það eru allir að vanda sig
0: Já, erðu þakka reynlega fyrir komuna Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið í sæl
1: Takk fyrir mig innilega

0: Komið þér sæl fyrir að hlusta út á sögu Arthrúður Karlsdóttir helstar ykkur hér og það ESB umræðan framundan og komið til mín Haraldur Ólafsson, hann prófessor við Háskóla Íslands og hann jafnframt formaður heimsýnar sem samtök sjálfstæði sinna í Evrópumálum eins og margir vita. Góðan dag Haraldur.
1: Góðan daginn.
0: Velkomin á út á sögu. Segjum við hér.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Ástæða þess að ég kallaði nú núna eiginlega þú sendir bréfiga til Ríkisútvarpsins og varst að gera athugasemdir við, já, hugsalega hlutleysi eða ekki hlutleysi Ríkisútvarpsins í þessar umræðu ESB. Heimsýn auðvitað eins og að nafni bendi til að náttúrulega standa vörðum fullveldi landsins og í þessari ESB umræði náttúrulega feiki mikilvægt að heimsýn komi sínum sjónarmiðum að. Hvað kom til að þú greifst til þessa rása senda á Ríkisútvarpið í gær?
1: Já, þetta mál hefur verið í umræðinni dálítið lengi alveg frá því að umræði þátturinn torgið var fyrir nokkru síðan að þar var sérfræðingum eða meintum sérfræðingum telt fram sem hlutlausum aðilum en þar var ekkit að ræða hlutlausa aðila og það kannski það sem aðal vandamáli í þessu öllu saman að fjölmiðlar hafa vissa tilneyingu til þess að leita upp í sérfræðinga í vonum að finna hinn réttu og hlutlausu svör og sækja þá gjarnan sérfræðingar sem að hafa látið svolítið á sér bera og þeir eru nú oftar en ekki hlutrægir. Ég held að fjölmiðla fólk almennt þurfi að átta sér betur á því að þannig eru hlutinni bara. Það eru engir vísindamenn út í bæ sem að koma með réttu svörin í þessari Evrópu umræðu nema að spurningarnar séu afskaplega svona þröngar og takmarkaðar.
0: Já.
1: Og þær spurningar sem við erum að fást við eru bara einfaldlega ekki þannig. Og þarna það sem gerist í torginu var það að allir þorri þeirra sem þar tóku til máls, þeir svona voru svona heldur hallir undir aðild að Evrópusambandinu. Og svo endur tekur þetta sig í dag og nú svo daginn kom þarna sendibóði frá austurrísku ríkisstjórninni sem að fékk líka ljónimann og myndavélina á sig á RÚF dálítið lengi og útlistaði fyrir okkur hvernig Evrópusambandi væri og það var auðvitað sitt hvað þar sem að hefði verið eðlilegt að andmæla en það var nú ekki kostur á því. Það kom skýrsla hér daginn frá sem að fjármálaráðherra hafði pantað.
0: Já.
1: Og sú skýrsla var löng og mikil og hafði nú eitthvað gengið á milli ráðherra og skýrslu höfunda og milli og Seðlabankinn var víst í þeim hringa einhverju marki en allavega þá var skýrslan harðlega gagnrýnd og það var ekki annað að sjá en að sú gagnrýni væri málefnaleg en hún var mjög hörð og meðal annars frá Seðlabankanum, stjórnendum Seðlabankans og líka nokkrum hagfræðingum út í bæ. Svo verður bara umfjölluninn í sjónvarpinu þannig að það er aðal höfundur skýrslunar sem að útskýrir málin, hvernig þau eru og þar með líkur þeirri umfjöllun þangað til núna í gærkvöldi. Þá kemur þarna fyrirverandi ráðherra úr þeirri ríkisstjórn sem að sótti aðild fyrir 15 árum síðan, 17 árum síðan og er spurður hvað hann finnist skýrsluna.
0: Já.
1: Og hann var nú bara alveg sáttur við hann að virtist vera.
0: Já, þá eftir að tala Gylfa Magnússon sem var á þegar hann var viðskiptar á þegar á sínum tíma.
1: Já, svona, það hefði verið heppilegra og það er ekkit of seint. Að taka þessa skýrslu til umfjöllunar og taka á þessari gagnrýni sem að hefur komið fram öðruvísi heldur með þessum hætti sem að þarna var í gærkvöldi. Þetta var dálítið einræta kór þarna í gær og það var engin til að andmæla nema að stundum með dálítið meitlaðar og sem bara ágæta spurningar en það var enginn sem beininis andmælti þeim sem að þarna voru og nánast allir þarna voru að hlindir aðild Íslands að Evrópusambandinu það er.
0: Hvað fannst það að vera svo rauði þráður?
1: Já, það var það og sko, þetta fólk velur orðsýn í samræmi við þær hugmyndir og það dregur fram þær staðreyndir sem að því finnst skipta máli og þá er bara náttúrulega koma, þá eru aðra staðreyndir sem ekki koma fram.
0: Já.
1: Og þannig verður þetta
0: en hvað, þegar þú sendir þetta bréfi hvað stóð í bréfinu sko? Og hvað var þeir til þess að þú sendir það til Ríksútafis
1: ja, það var náttúrulega bara upp í stand sko, meðal félagsmanna þegar var Silfrið var auglýst og þetta er svona svolítið dropinn sem fyllir mælin þetta á sér þennan aðdraganda sem að hefur nú verið undanfarnar vikur og það var alveg ljóst að það var komin tími til þess að bregðast við með einhverjum viðeigandi hætti og já, við segjum nú bara þarna að þessi slag við rúf afskaplega vinsamlega að þessi slag síðar sé orðin mikil og það sé ekkert lát á henni og við viljum byggja þá að taka á málinu þannig að það verði hægt að halda upp eðlilegri lýðræðislegri
0: umræðum.
1: Já, það hefur nú ekki komið enn en ætli, ég gerir nú ráð fyrir því að útvarpsstjóri eða formaður útvarpsráðs og skeftir fundi við félagið og það er verið kannski farið yfir þessi mál.
0: Já, en það er hins vegar sko ef við skoðum enna þátt í gær og þú segir að þarna hafi verið það hafi ekki verið nein andmæli svona gagnvart ESB þetta var bara látið fljóta á renna en allir kynntir sem sérfræðingar og þú ert að benda og þarna er til dæmis fyrrum ráðherra úr þeirri ríkisstjórn sem sótt á sínu tíma 2009-13 en það var líka annað sem að var aðtilisvert fyrstur talaði Stefán Haukur Jóhansson sem er sendi herra í Brussel og var aðal samningamaður Íslands einmitt í fyrra skiptinu þegar að þessar viðræður fóru fram og það sem vekur athygli svona það sem menn eru ekki spurðir og hann var til dæmis, hann lýsti afskaplega vel þessu ferli og var upplýsandi að heyra það, en hann var ekki spurður á hverju hættu viðræður í lok árs 2012 og byrjun 2013. Hann var ekki, hann er aðal samningamaður okkar.
1: Nei, það er rétt, hann var ekki spurður það.
0: Veist þú á hverju var hætt þessu viðræður?
1: Ég hafði ganga ýmsa sögur það og flestar eru komnar frá innanbúðar mönnum í innan kerfisins það var samþykkt greina að gera með umsókninni 2009 þar sem að útlistaðar voru kröfur Íslands. Það var alveg augljóst að þær kröfur sem Ísland gerði í þessar greinagerð, þær eru aldrei samþykktar af Evrópusambandinu. Þannig að mjög margir litu svo á að það væri bara tíma spursmál hvenær þessum viðræðum yrði hætt og þeir sem það sögðu höfðu nú rétt fyrir sér. Það var talað sjávarútvegsmál sérstaklega í þessu sambandi það er bara auðvitað mjög mikið á milli en svo er að koma upp einhver undarlegur miskilningu núna virðist vera að þýska ríkisstjórnin hafi litið svo á að Íslendingar hafi ekki óskað eftir neinum varanlegum undan þá og þetta er svo einkennilegt sko, hvernig hlutir eru bókaðir með ólíkum hætti í ólíkum löndum hvað þetta varðar og það nú hvað var þar aðildarferlið að þá líta menn afskaplega ólíkum augum á það til dæmis og það fer ekkert á milli mála að það eru menn sem hafa verið á bólakafi í þessu voru á bólakafi í þessu starfi sem að líta á það allt öðruvísi heldur Stefán Haukur sendi herra gerði í sjónvarpinu í gær menn leitu svo á að það væri þarna fjöldi fólks í bullandi aðlögun að Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og, og svo kemur fram í, í umræðu hér á Íslandi að það hefur verið samið það að það þyrfti ekki að fara inn að aðlögun en þegar spurt um samningin að þá, já, þá finnst hann ekki og það er þetta vekur upp tortryggni þótt ekki sé nú meira sagt.
0: Já, þess vegna þeim mun eðlilegra hann hefur verið spurður það að hverju viðraðum hefur verið hætt. Vegna þess að það var alltaf verið að opna þess að pakka. Og við munum það að það var verið að pakka, sko, opna pakka tilkynnt með hátilegri átum í fréttum að það var verið að opna pakka númer 7 og 8 og 9 og 10 og 11 og hvað það var. En síðan ekkert söguna meir að það var ekki kemur skýring á því ákvörðu hætt við og ég hef nú búinlega skýr tala við fyrrum ráðherra sem hafi nú með málega að gera sem að segir að það hafi verið svo viðkvæmt mál gagnvart sjávar út þessu landbúnaða málunum að menn hafi ekki treystir eins og til þess að fara áfram.
1: Þetta er dálítið sko eins og að leggja af stað yfir fjallveg vitandi að það sé 5 metra hár skafl sko einhver staðar upp á háheiðinni og ætla sé svo sko einhvern veginn ég hugsa bara ekki um það hvernig að komast fram hjá honum á fólksvagni og þetta er bara þetta er dálítið þannig sko og menn hljóta að spyrja núna, sko, fyrst að þetta fór nú allt í strand þarna á sínum tíma, er það ekki en þá meir líkur að þetta fari allt í vaskin núna? Auðvitað
0: Já,
1: er það þannig.
0: Hann var, Stefán Haukur Jóhansson, sendi herra, hann og aðal samningamaður Íslands, ég tek það skýrt fram, og mikilvægt að fólk átti sig á því að hver var að svara þarna. Hann var nefnilega spurður af því hvað þérna hvort það væri raunhæft að við myndum fá undanþáur í sjávarútvegs og hérna landbúnaðamál hvort þetta væri raunsætt og þá svaraði því ekki nefnilega hann svaraði ekki spurningunni en sagði að það væri óskaði eftir sérlausnum og að við fengjum sko til dæmis 70% innan okkar efnahagslögsögu þar var 70% staðbundin stofn sem við mættum búast við að halda, máttu skilja hann þannig en svo var náttúrulega deilistofn þessi 30% og hann talaði veiði reynslu þetta við heyrt oft áður og hann segir að það hafi engin önnur þjóð, Evrópu sambandsþjóð, veiði reynslu innan okkar efnahagslögsögu. Hvað fannst þér þetta svar?
1: Sko, mér finnst svo margt um þessa umræður sem þetta væri gæra, það tæki sko hálfan daginn að ræða þetta allt saman en tökum veiðreynsluna fyrst.
0: Já.
1: Það er eins og menn átti sig ekki á því að þessar þjóðir sem að þarna eru innanborðs og ráða ferðinni í Evrópusambandinu, þær hafa 500 ára veiðir reynslu á djúpmiðum á Íslandi og grunniðum sem bara líka. Þær hafa miklu meiri reynslu, veiðir reynslu heldur en Íslendingar. Það er bara núna síðustu 50 ár sem að Íslendingar hafa setið innir að þessum miðum. Og það eru auðvitað bara tímaspursmál hvenær þessar þjóðir uppgötva það.
0: Já.
1: Og þá verður það þetta tekið upp í einhverjum viðræðum alveg eins og niðurstaðan gæti orðið eins og með samningin við Írland.
0: Já.
1: Við verðum að rifja upp þann samning, það er svo mikilvægt að gleyma honum ekki.
0: Nei, einmitt en harðum að ég þá aðeins bakka með þetta til 2012 þegar að var komið að því að opna sjávarútvegspakkann og landbúnaðarpakkann eins og fyrrum ráðherra hefur sagt hér í viðtali útvarpssögu. Þá treystu menn sér ekki í þann farfi því að þeir gerði ekki ráð fyrir að væri neinar undanþáður.
1: Nei.
0: Ég sendi herran í gær, aðal samningamaðurinn, svaraði ekki þessari ágættu spurningu frá þáttastjórnum.
1: Við fengum reyndar svarið að hluta til óbeint í pallborðinu og eftir. Þar sem að þar var sagt bara beinlínis að það væri hátt miðað að reikna með varanlegum undan þá.
0: Já, en það er bara ekki sami maður sem að beða svara.
1: Nei, það var ekki sami maðurinn.
0: Aðal samningamaðurinn er maðurinn sem á að svara þessu. Hann er búin að vera 9 ár sendiherra í Brussel. Þannig að hann á að svara þessu. eða hvað.
1: Þannig
0: að þetta er sko það sem við tökum eftir.
1: Treysti sér ekki það.
0: Nei, og þannig nefnilega sko stendur svolítið málið. Af því það ekki sama hver svarar þessu.
1: Já, já.
0: Það verður bara að segja þess og er. En hérna, en haldið mitt áfram með það sem kom þarna eftir. Ég bara skauti sinn.
1: Já, já, sko talandi þessa aðlögun sem að kannski skiptir ekki megin máli en þó þetta skiptir máli því að þetta kostar heilmikið alveg svo svona aðildarferli, kostar óskaplega mikið. Og það nú svona eina af aðal ástæðum þess að það vitleysa að fara út í þetta nema þjóðin í raun og veru vilji ganga inn í bandalagið. En sko það rann hingað fé sem styrkir sem voru kallaðir IPA styrkir og þeir styrkir voru veittir sko með tilvísun í samning um þessa styrki sem að ríkisstjórn Íslands gerir við Evrópusambandið og þar kemur skýrt fram í þessum samningi að styrkinir eru veittir til þess að laga íslenskt stjórnkerfi og að Evrópusambandinu. Það fer ekkert á milli mála og nú ef að þeir hafa ekki verið notaði til þess að þá er bara já þá hefur bara verið hlýtur að vera mikið misferðli að ræða í meðferð opinbers fjár það er bara hægt að skilja það öðruvísi í samningnum stendur að þetta sé fjárhags aðstoð til að gera pólitískar efnahagslegar og stjórnsýslulegar umbætur í því skyni að gera staðilegar að Evrópusambandi þetta er það sem að menn kalla aðlögun í daglegu tali og þannig að fljóta margir miljardar til Íslands og guð má vita hvað Íslendingar hafa borgað á móti því að það var auðvitað fullt af fólki sem að vera í vinnu í kringum þetta sem var á launum hjá opinberum aðilum á Íslandi og reyndar einhver fyrirtækjum líka þetta var gríðarlegu kostnaður í sambandi við þótt allt saman en sem satt þessi styrkir þeir staðfesta það að hér var á ferðinni aðlögun á fullum.
0: En sko, já, þetta er nefnilega mjög athyglisvert en bara ef maður horfir á það sem kom þarna fram og það sem kom ekki fram. Það er eiginlega bara mjög umhugsunarvert, sérstaklega með tilliti til þess hverju voru þarna í þessum þætti hjá RÚV í gær og eflaust hafa menn sko talaðu sinni sannfæringu, ég ætla ekki að efast það, en þarna það vantaði aðra hliðar til að benda á aðra hluti.
1: Það voru þarna fleiri mál sem að var rætt eins og til dæmis þessi sígilda spurningu afsal fullveldis.
0: Já.
1: Og nú það fer ekkert á milli mála að hér er verið að framselja löggjafar vald og í mjög mörgum málum og öllum helstu mikilvægustu málum og dómsvald og framkvæmdavald að hluta til.
0: Já.
1: Nú svo er einhverjum sem að kjósa að líta svo á að þetta sé ekki fullveldis framsal og skilgreina þá væntanlega fullveldi með einhverjum nýjum, alveg splungu nýjum hætti sem að enginn hefur áður gert en umræðand sko þetta mál er yðurlega afvegaleitt með því að segja að Ísland taki þátt í ýmis konar samstarfi og þá kemur mannréttinda nefnd Sameinuðu þjóðanna inn í spilið og þar kemur NATO inn í spilið og þetta er auðvitað samstarf sko sem að er af allt öðruvísi heldur en nokkuð tíman innganga í Evrópusambandið og framsal valds í þessu samstarfi sem að þarna hefur að tala eins og mannréttindaráðið er auðvitað bara nánast ekki neitt sko ef nokkuð með framsali til Evrópusambandsins en samt var þetta dregið fram í umræðunum þannig gær.
0: Já. Já.
1: Og hlustendur áhorfendur sko þeim var boðið upp á að leggja þetta að jöfnu.
0: Akkurat.
1: Sem að þeir svona ekki sérstaklega heiðarlega framsetning, það verður nú bara segjast eins og er. Nei. Svo var þarna fjölmargt annað eins og til dæmis umræða um skjól sem að Íslendingar getur fengið gegn guðum að vita hverju.
0: Já, það er ekki Íslands skjól.
1: Já, það er ekki Íslands skjól sko og menn alltaf bara kinka kolli í takt við því og við því þótt að það sé alveg augljóst í augum þeirra sem að skoða málin að ef að Evrópa lendir í tollastríði við Bandaríkin þá er lang skynsamlegast fyrir Ísland að standa utan við það
0: já.
1: Geta samið bara beint við báða aðila
0: ef það kæmi fram í umræðu ef að því ekki bara ítt til hliðar þetta verður að koma fram í svona umræðu skildi maður ætla að svona stórt mál Haraldur eins og tollabandalæði ekki
1: þetta svo stórt, ég held að menn ættu til dæmis að velta fyrir sér hvernig þetta hefði nú farið ef Ísland hefði verið áfram ef að Ísland hefði nú bara orðið hreppur í Danaveldi
0: já
1: Og svo koma landeglistríðin, þau hefðu svo satt aldrei komið. Hvort halda menn að hagsmunir svínabænda í Danmörku eða hagsmunir útgerðar á Íslandi hefðu vegið þingra í samningum við Breta?
0: Akkurat.
1: Ég er hans í rettur að
0: já.
1: Bretar væru ennþá að fiska hér uppi við Íslands strendur.
0: Já, gott vettur og jafnvel fleiri.
1: Já,
0: að þeim óglemdum
1: já, já, en þannig fara að virka
0: það var náttúrulega þetta Haraldur að það sem var, ég saknaði þess að kæmi ekki fram ymmit út af þessum sendi herra blessum og fyrir með fullri virðingu fyrir honum og hérna aðal samningamanninum aftur á honum það er samningur ESB við Írland, þú ætlar að segja okkur á honum
1: já, sko þetta menn er alltaf að tala um að það sé ástæði til þess að semja við Evrópusambandið en hvernig fer það svo? Evrópusambandið semur fríverslun innan EES og svo nennir Evrópusambandið henni ekki lengur og setur á tolla á kísilmálm og finnst það alveg sjálfsagt og kemst upp með það. Evrópusambandið semur við Íra og það var fyrir 50 árum síðan og sá samningur var nú aldeilis í gattaslegin.
0: Já, þriðja umferð sem það fór gegn.
1: Svo hérna reyðka bara gattandir.
0: Já.
1: Og Evrópusambandið nennir þess ekki lengur og segir bara upp samningunum, segir að það er ekki að fylgja honum lengur.
0: Nei, og Íra verða bara að býta það. Nei, þeim bara hótaði að það hefði ekki samþykkt í þriðja skipti. Það var bara sagt í hafi verra af.
1: Það er nefnilega þannig sem að hlutirnir virka í svona samfélagi já. Eins og þetta er og svo er líka þannig að sko, það koma alltaf upp eða yðurlega upp álítamáli sambandi við alla samninga, sérstaklega samninga þessu tagi sem við erum að ræðum hér og hver er það sem að úrskurðar um það? Já, það er auðvitað Evrópusambandið, það er dómstóll Evrópusambandsins og dómstóll Evrópusambandsins hefur víða réttar heimildir og dómstóll Evrópusambandsins, hann getur vísað í sáttmála sambandsins og stefnu sambandsins eins og honum hendar og það er ekkit á vísan að róa í sambandi við það, alls ekki sko. En það var eitt mál þarna í kjarkvöldi sem að við verðum nú eiginlega aðeins að minnast á og það eru hermálin því að það hafa mjög margir áhyggjur af því fólk spyr verður herkvaðning á Íslandi og þá bara koma þeir sem aðhylla stengungu Evrópusambandið og segja algjörlega fullum fettum nei það verður ekki, það verður ekki utan ekki sá þar segir það og það var fullir þarna í sjónvarpinu í gær Og hvernig komast menna þeirri niðurstöðu? Jú, menn skoða reglurnar eins og þeir eru í dag og finna hvergi heimild til þess að kveða þegna Evrópusambandsins í hér. En menn verða í þessu sambandi að líta á hinn pólitíska raunveruleika innan Evrópusambandsins og líta til þeirra staðrindir að Evrópusambandi er í stöður í þróun. Það er í þeirri þróun í átt að verða sambandsríki og svo þróun hefur gengið hægt en hún gengur og mun ganga hraðar nú eftir að Bretar eru farnir út. Og við verðum að horfast í augu við það að það er mjög sterkur pólitískur vilji innan Evrópusambandsins til þess að stopna Evrópuher. Almenningur er á þeirri skoðun. Það sýna skoðanakannanir. Það er ekkit langt síðan að það var gerð skoðanakannan í 6 löndum og það var yfir 80% þeirra sem svörðu sem að vildu fá her. Evrópuher og Evrópuþingið hefur samþykkt þetta með mjög miklu meirhluta og það endurspeglar auðvitað vilja almennings í þessum löndum. Við verðum athuga að þetta er hervætt ríki og þarna ríkir svona annað svona andlegt ástand í þessum málum heldur en er á Íslandi. Það er talið eðlilegt í þessum ríkjum að taka stáum ýmis pólitísk mál með hervaldi. Og svo er það auðvitað þannig að það eru miklu hagsmunir sem eru þarna baki og valdamenn í Evrópusambandinu, ekki síst í Þýskalandi og Frakklandi, vilja fá Evrópu hér. Og mjög margir valdamenn innan Evrópusambandsins sjálfs ekki, bæði í pólitík þessara landa þarna, þessara stóru landa og líka innan sambandsins innan framkvæmdastjórnarinnar. Og menn tala þetta býsna opinskátt og nú svo hefur nú reyndar Evrópusambandi stofnað hér, hann er bara svo lítill að mönnum finnst ekki viðigandi að kalla hann hér, þetta er ekki nema 5.000 manns og af einhverjum ástæðum líklega að hann er svo lítill að þá er þetta kallað öðru nafni eldurinn hér en þetta er vopnaða sveitir sem allir reikna með að muni stækka.
0: Já, og
1: þá er spurningin sko, svo er Evrópusambandi búið að leggja fram alveg stórkallalega áætlun vígvæðingu, áætlun upp á 800 miljardar evra, þetta er ekkert smá sem á að setja í þetta og Evrópusambandi ætla sjálft að kaupa hluta þessum vopnum og vonast til að selja þau til aðildarríkjana en við skulum ekki fara nánar út í það byggs, málið er það að þarna er fullt af vopnum sem að er ekkit alveg ljóst hverjir eiga að bera.
0: En það var svolítið áberandi því að það var stjórnmálafræðingur hann í þættinum í gær sem að einmitt vakti athygli á sko það svona ástandi það var byrjaði hræðslu tónninn hvar verðum við, hvað gerist sko í þessum hættulega heimi þannig að það er svona að kalla fram hjá fólki jú, þú verður að reyna að leita skjóls og að því það steðjar að svo mikil hætta hvað nú hættan að koma en hún er ekki spurð það
1: Nei, þetta er allt saman mjög einkennilegt sko, menn segja svona á víxla hættan komi frá fórseta Bandaríkjanna eða frá Rússlandi og ég held nú svona að menn muni nú átta sig á því sko á næstu misserum eða árum ef þeir hafi ekki gert það nú þegar að þetta er nú allt saman afskaplega orðum aukið.
0: En þetta eru svona sko að við nú að beina athyglinni af þessum þætti sem var átt að vera sérstaklega upplýsandi fyrir íslensku þjóðina. Og þarna er samt komið inn á þetta, það er þetta svona þessi skilaboð, við erum í hættu.
1: Já, þetta eru skilaboð sem að svona menn telja að virki og kannski virkaðu að einhverju marki og en við verðum að ljúka þessu aðeins með herinn og að Evrópuherinn að það er mjög barnalegt að ímynda sér að sko það verði ekki Evrópuherinn mjög fljótlega vegna þess að sko viljinn til þess er afskaplega sterkur. Á öllum stígum, á öllum valda blönnum Evrópusambandsins, alveg frá grasrótinu og uppur og svo verður það leist einhvern veginn hverjir eiga að bera vopning, hverjir eiga að fara í skotgrafirnar og fyrir 20 árum síðan, þá hefði maður litið svo á að þetta er nú allt saman leist með atvinnu hermönnum, það er því og kannski myndum enn taka brottfallið úr menntaskólunum og þar kemur náttúrulega Ísland sterklega til greina. En núna er herskilda á komin í tísku aftur og í Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og það er mörg lund. Já, ég meina þjóðverjir hafa tekið stórt skref í þessa átt og það eru fleiri nokkur önnur ríki sem hafa sett lög um herskildu og það gerist að því hefur virðist án nokkurar andstöðu, til dæmis í Króatíu og sem endur speglar auðvitað menningar ástandið í þessum löndum, þetta er talið eðlilegt og það er sko fólk sem að óttast það fólk hefur bara fulla ástæði til þess að óttast það fyrir það síðar að þá verið farið að fiska íslensk ungmenni í skotgrafinnar hvernig sem að það verður svo gert með gillibóðum eða með hóttunum valdbeitingu,
0: en nú hefur auðvitað ekki sá þegar til dæmis þverteki fyrir þetta að það verði ekki þótt svo að við færum inn af því að það væri svona meiri hluta óvilji fyrir því innan sambandsins að það væri ekki sendir en hverjir eiga þá að fara hennan her? Þýskaland núna boðar það og hann Merz, hann búinn að fá auka fjárveitingu aldeilis heldur betur, allar að koma sér 280.000 manna her og núna breyttuðu lögun með 18 ára herskildu og það eru bara ofboðslega mótmæli Þýskalandi sem ekkert verið að segja frá hjá þessu unga fólki sem á að fara beint á vígvöllin.
1: Það er eftirtektarvert hvernig þetta á sér staði í Þýskalandi að þannig er tekið stórt skref því að manni fannst nú Þýskaland vera mjög frissalt fyrir 20 árum síðan eða jafnvel fyrir 10 árum síðan og þetta er algjörulega óhugsandi að Ísland fengi ráðherra eins og til dæmis Annalena Baerbock var sem að talaði mjög opinskátt að Þýskaland væri í stríði við Rússa, blóðugu stríði og sko nú taka þeir Þýsk stjórnvöld, Þýska þingi tekur stórt skref í átt að herskildu og það er vissalega mótmæli en það var mjög stór meiri hluti þingsins sem að samþykkti þetta mjög stór meiri hluti og ég er nú býsna smeykur það eða ég er svona bara nokkurn neginn viss það að stór meiri hluti þjóðarinnar er sáttur við þetta þeir sem eiga að fara sjálfur í skotgrafirnar eru kannski ekki sérstaklega spenntir og mótmæla en ég held að þetta muni ganga eftir allt saman. Ég held að svo verði og stjórnvöld muni fylgja svona löguðu eftir.
0: Já, allt svo, ef allt svo færi að þetta er samþykkt og við færum inn í Evrópusambandi að hér á Íslandi þá væri það bara 18 ára herskylda og unga fólki tekið.
1: Maður veit ekki hvernig þeir fara að því að, ætluðu sér að fara að því að manna þennan her þetta er vissulega einn af þeim kostum sem að menn munu líta til í Evrópusambandinu það þarf sjálfsagt einhverja lagabreitinga til þess en athugaðu það að í Lissabonsáttmálanum er sérstaklega grein það að stemt skuli að því að þegnar aðildarríkjana verði þegnar Evrópusambandsins það stendur sérstaklega það er ekkit útskýrt neitt nánar en það er auðvitað þannig að þegnskap fylgja réttindi og skyldur.
0: Einkenni Lissabonsáttmálans eru einmitt þessi, það er einsleitni í allri löggjöf. Það er það sem er.
1: Það er barnalegt að halda það að Ísland geti verið þarna innanborðs og verið stikk frí í þessu máli.
0: Já, en hefði það þá ekki átt að koma fram í einhverjum samningsmarkmiðu núna sem hefði verið hægt að byrta þjóðinni að þetta væri bara algjör skilyrði að ef að ætta að kalla til ungmenni frá Íslandi eða fólk frá Íslandi inn í her, sameiginlega en her, að þá er þið ekki af þessari umsókn og hún er bara dregin til baka.
1: Jú, það áttu náttúrulega að koma fram samningsmarkmiðin, þau kom ekki fram.
0: Nei.
1: Og það er auðvitað eitt af því undarlega í þessum farsa öllum saman, það við vitum ekkit hvað á að fara að semja Og það er auðvitað nær ekki nokkuri átt. Ég finnst á þessum tímapunkti svona líklegra að menn munu nú reyna frekar að fiska í brottfalli í framhaldsskólanum, sko, heldur en að setja á herskildu En hvað veit maður hvernig tískan verður eftir 5, 10, 20, 30 ár sko. Við vitum bara það að þessum þjóðum finnst herskilda eðlileg það er kjarni þessa máls og þótt að Evrópusambandi sé ólýræðislegt
0: Við sem friða þjóð stöndu fram fyrir þessu
1: Já, menn hafa enga skilningu á því sko, að Íslendingar séu friðar þjóð almáttur
0: Ekki núna
1: Þetta liðið hlæð bara á okkur
0: Já, en Haraldur Ólafsson formar heimsýnar gestu hér á útarpi sögu og við ætlum að fá auðlýsingar komu svo aftur og höldum áfram að fara yfir það sem kom fram í þætti Ríkisútvarpsins í gærkvöldi í Silfrinu, það sem var verið að ræða við helstu sérfræðinga eftir því þið voru kynntir á sviði Evrópusambandsmála. En hér að hlusta út að sögu.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið þér sæl aftur til að hlusta út á sögu Haraldur Ólafsson, prófessor og formaður heimsýnar gestu hér og við erum að ræða þáttu ríkisútarsins í gær silfrið þar sem var verið að ræða Evrópusambandið og hugsalega þáttu okkar þar. Nú það voru ymsir kallaði til og heimsýnir sendi bref til rúf og gerði athugasemdir að þetta væri kannski einhliða umræða sem þar ætti sér stað. Það var eitt hérna Haraldur, það kom örlíti fram í sem þætt í gær, þar var minnskosti sérfræðingur frá í Evrópurétti frá Háskólum Reykjavík. Og þar var að heyra að hún sagði að við varum búin að samræma löggjöf eldri pökkum að einhver leiti og alls 22 pökkum. Að við værum þetta mikið búin að innlega þetta í íslenska rétt. En hins vegar að þá er það annars sem að saknaði þess að tvennt sem hún talaði ekki um. Það var til dæmis fullveldi okkar. Núna sem sérfræðingur í Evrópurétti ætti að sjá ástæðu til að tala hvort að þetta væri brot á fullveldi landsins. Hvað finnst þér það?
1: Það er það vitaskuld. Ég hef auðvitað haft því miklar áhyggjur að núna er ekki að sjá að neitt innan ríkisstjórnarinnar sé að berjast fyrir fullveldi Íslands. Það var nú þannig 2010.
0: Já.
1: Þá voru þó menn þar inni sem að töldu að fullveldi Íslands væri mjög verðmætt.
0: Heldur betur.
1: Guðma vita hvernig hefði farið ef að þeir ekki verið þar.
0: Já.
1: En eða sá maður sem að þar var.
0: Já, Jón Bjarnason.
1: Já, Jón Bjarnason og sérstaklega hann og nú Ögmundur hefur alltaf verið hefur duglegu talsmaður fullveldis.
0: Já.
1: Jafnaði líka. En það var talandi fullveldi þá hefur fullveldi ríkjana innan Evrópusambandsins alltaf verið grafið undan því smám saman. Í gamla daga var auðmenn metunarvaldum allt milli himins og jarðar nánast en svo hverfur þetta allt saman smám saman og það menn höfðu greinilega mista því þarna í þessum að tóku þátt í þessu pallborði þarna í sjónvarpinu gær að núna er umræða í Evrópusambandinu að afnema neitunarvald í utanríkismálum. Mönnum leittist þarna kallinn Ungverjalandi Orbán, mönnum fannst hann svo leiðinlegur og komist að því að það þyrfti nú fara að afnema þetta neitunarvald og það hefur verið stað að fara fram hjá þeim sem að þarna voru því að þetta skiptir auðvitað miklu máli í sambandi við hermálin.
0: Já, þetta var bara mjög athyglisvert hjá þessum sérfræðing í Evrópurétti að hún tala, það er búið að framsýra svona hluta, smá hluta á fullveldi án þess að færa rökfyrir því hvað það væri en sá heldur ekki ástæðu til þess að tala það sem að akkurat Lissabonsáttmálin gerir svo skýrt ráð fyrir, hvernig ákvæðan eru tekna frá því að vera innróma samþykki yfir í meira hluta samþykki, en svo þú ert að segja og nefni núna sem er mjög gott Haraldur að það er þetta neitunarvald, þetta veto á ákunnum sviðum sem eru fyrst og fremst í utanríkis- og öryggismálum, stækkun ESB og nýrra ríkja og skattamálum og hlutafjárla og fjármögnunamála. Þarna er þeir að hugsa að láta bara stóru ríkin ráða för.
1: Já, það má segja að það sé lýðræðislegt. Að hafa hlutuna þannig og þetta hefur verið stefnan innan sambandsins lengi og það er bara svo oft í þessari umræðu að menn gleyma því að hér er á ferðinni skepna sem að er sífellt að umbreytast og svo breyting og svo þróun sem að verður á þessu fyrirbæri, það er ekkit í höndum Íslendinga að stjórna því að neinu leiti. Íslendingar eru bara farþegar á því skipi og kem ekki nálægt stýrinu, það gefur auga leið en það væri bara afskaplega ólýræðislegt.
0: Já, en þetta er nefnilega alveg stórmál að láta okkur halda það að þetta neitunavald sé gildandi gagnvartu öllu. Það er það bara ekki, þetta er bara í einstaka málum og það er þó aðalega Þýskaland og Frakkland sem eru með þennan mikla meiri hluta.
1: Já, og sko, Þýskaland og Frakland er ekkit að fara neitt sérstaklega dult með það hverju ráða í bandalaginu. Þau halda formlega fundi það hvað þeir að gera áður en að það kynnt svo fyrir hinum.
0: Já,
1: og þau þurfa nokkra með sér, en ekkit svo marga.
0: Nei,
1: þess að ná þessu mikla meiri hluta sem þarf.
0: En það bara sko að fólk, það bara að segja við fáum hvað, 6 eða 7 þingmenn af 740 eða hvað, 720, var nú ekki alveg hvað var sagt, en hvaða vægi hafa?
1: Já,
0: það er ekki bara nóg að fá sæti við
1: nei,
0: borðið.
1: Nei, þeir hafa vitaskuld ekkert vægi og reyndar er það nú þannig að þingið hefur ekkit óskaplega mikið vægi heldur, sko, það getur ekki komið laga frumvörp. En svo kom reyndar fram þarna í pallborðinu gær. Þá kom fram að Íslendingar fengju einn í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins.
0: Já, já.
1: Og það er nú dálítið villandi því að sko, þeir sem eru í framkvæmda stjórn Evrópusambandsins, þeir eru ekki fulltrúar síns ríkis. Að það væri mjög alvarlegt eða litu svo á að þeir ættu bara að sinna erindum þess ríkis sem eru koma frá. Það er ekki þannig. Þeir eru embættismenn sambandsins og eiga að sinna hagsmunum allra.
0: Já.
1: Og það gefur auga leið að sko, hagsmunir eða hagsmunir allra eða einhverja annara í þessu félagi stangast á við hagsmunna Íslendinga þá munu alltaf hagsmunna Íslendinga alltaf lúta í lægra haldi því að Íslendingar eru svo óskaplega fáir.
0: Já, þá kemur það sko, en það er allavega að það er ekki alveg búið að afnema þetta, en þetta er í umræðinu núna. Og kannski bara hefur fulltrúi háskólans í Reykjavík ekki alveg átt að sé á því bara hver er svo nýjasta umræðin, það er nú bara svo gengur hann og brótími núna og getur verið skiljanlegt. En það var heldur, það kom ekki sko fram heldur í þessum þætti að það þyrfti að breyta stjórnarskrá Íslands.
1: Nei, vegna þess
0: að hver á að fara með löggjafvald, framkvæmdavald og dómsvald hver á ábyrgjast og setja lög
1: það er náttúrulega einn villisann í þessu að sko, stjórnarskránu verður ekki breytt nema með samþykkt tvekja
0: þinga.
1: Og ég meina, við höfum ekki einu sinni eitt þing, sko, sem að gera, ég meina, það er ekki meiri hluti fyrir inngöngu í Evrópusambandið, sko, á alþingi núna. Svona frekar ólíklegt að það verði, mjög ólíklegt er þetta sagt að það verði eftir næstu kosningar. Þannig að þarna kemur enn eitt vandamálið og það er auðvitað risa stórt.
0: Já, sko, það er líka vegna þess að á þá bæta við að það sé jú, það er forseti Íslands og það er alþingi sem að samþykja lögin, skilur á þá bæta ESB við
1: Já, hvernig menn alltaf að fara þessu?
0: Já,
1: ég held að komi nú reyndar aldrei til þess vegna, þess að við komust ekki svo langt í þessu ferli, þetta mun fara út í skurð áður en að...
0: Já, það er þú nú bjassið maður, en allavega, það er best að fólk gerir sér grein fyrir þessu. Evrópusambandið er ekki með þrígreiningu ríkisvalds, eins og við erum hérna með. Við erum með sjálfstæð dómsvald, framkvæmdavald og löggjafavald og þess vegna til dæmis getum við kallað okkur réttarríki. En ESB, eins og þú bentir á, það setur lögin þar að segja framkvæmdastjórnin. Það ókjörnir fulltrúar og ekki lýðræðislega kjörnir, þeir setja fram lagafrumvarpin. Og jú, Evrópuþingi hefur náða samlagast má koma með breytingatillögur. En það er ekki engin trygging fyrir því að það verði samþykkt.
1: Þetta er
0: kallað lýðræðisveisla.
1: Þetta er kaldhæðnislegt því að lýðræðisveisland gengur út á það að afnema lýðræði í þeirri merkingu sem að við leggjum í það og þeirri hefbundu merkingu sem að við leggjum í það. Það er nú aldeilis veislan. Þetta er auðvitað, svolítið sérstað, hvernig Evrópusambandinu er stjórnað
0: En hefur ekki verið eðlilegt að ef að þetta eru okkar helstu sérfræðingar á þessum sviðum sem við erum að tala um að eins og til dæmis að sérfræðingur í Evrópurétti frá Háskólum Reykjavík telst sérfræðingur sem er að kenna nemendum og sér ekki ástæð heldur til þess að fara hún í þetta stjórnarskrárbreytingar sem eru óhjákvæmilegar plús það hvað verður um dómsvaldið á Íslandi.
1: Mér finnst bara almennt að, að menn hafa tilhneigingu þeir sem eru á þessum Evrópuvagni og flestir þeirra sem voru þarna í gær voru það eða hafa verið og hafa bara verið býsna opinskáir með það. Mm. Að þetta fólk gerir kerfisbundið lítið úr því sem þú ert að tala hér. Afskaplega kerfisbundið, lítið úr þeirri gríðarlegu valdatilfæslu sem að þarna er í aðsýi.
0: Hefur þú ekki talið ástæði til þess í svona þætti að þessi umræða hefði átt sér stað?
1: Vissulega. Vissulega, ég meina það er það hefði verið eðlilegt að gera það. Það hefði kannski mátt sleppa einhverju öðru eins og til dæmis hvernig hvað þetta fólk heldur að Íslendingar sé að hugsa í einhverju samhengi við þetta
0: Já, nefnir þetta eru grundallar allir málsins og á sama hátt og ég held nú áfram í einu akademiska samfélagi með mestu virðingu einhvað síður að þar erum við með fyrrverandi viðskiptaráðherra okkar og úr þessar ríkisstjórn sem sóttum aðil 2009-13 Gylfa Magnússon og hann er alveg frægastu kannski á Íslandi fyrir það að hafa sagt okkur ef við myndum ekki samþykja Icesave-samningin á sín tíma þá yrði hér ástandið og efnahagslífið á Íslandi eins og í Kúpu Norðursins
1: Ég hugsa nú að Icesave-samningurinn hefði verið samþyktur þarna ef hann hefði verið bóðin undir atkvæði í sjómarsal í gær
0: Já, en sko með fullir verið einhverjum Gylfa sem eru öndvegis maður en sko það er bara Hvers var að vænta er svona þú gagnrýnir það Haraldur að andstæðum sjónarmiðum sé ekki leift að
1: Nei, þetta er
0: ríkis útvarp
1: Já, þetta
0: með lagaskildu á sér
1: Já.
0: Og fá greiðslur lögbundna greiðslur í gegnum alþingi fyrir að sinna til hlutverki að draga fram eins mörg sjónum og hægtir í hverju hvað þá stórmáli
1: Já það er nákvæmlega þannig
0: En þetta blasir við þjóðinni og nú erum við kannski að skauta bara svona tiltölulega létt yfir þetta en það má grannskoða hvað er lagt fyrir þjóðina, hverju á fólk að trúa og það er ekki nóg að sjáu svona svo að þetta er síðasti þáttur vetrarins að silfrinu og hérna þáttastjórnandi stóð sér vel en hérna en einhvað síður fariði með þessa hugmyndir inn í sumarið
1: já.
0: ESB-málið þetta voru helstu sérfræðingarnir og nú erum við búin að fá það
1: svo að ég leifi mér að svara síðustu spurningunni sem að rúlaði þannig á milli fólksins í pallborðinu í gær að þá held ég að það muni skipta mjög miklu máli þegar að Íslendingar áttaði sig á því sem gerist fyrir það síða hvað þetta kostar ofsalega miklu peninga
0: já
1: hvað þetta eru þungar byrðar fyrir Íslendinga að fá að ganga þarna inn og hvað þeir fá lítið í staðinn.
0: Mm.
1: Það held ég að muni vega mjög þungt. Svo held ég að það nú vegi mjög þungt hjá mörgum að komast ekki út aftur.
0: Mm.
1: Svo held ég að það vegi mjög þungt hjá mörgum að Ísland flækist þarna inn í hernaðar, upprennandi hernaðbandalag sem að við vitum ekkert hvaða afleiðingar hefur og það er auðvitað þegar fram í sækir hvort sem að það er eftir 5 eða 15 eða 20 ára þá eru þetta ákveðin hætt á því að íslensk ungmenni fari í herþjónustu og það mun hafa gríðarlega mikil samfélagslega áhrif á Íslandi alveg ofsalega mikil þetta verður eitur í íslensku samfélagi til langframa það er ekki nokkuð af því og það alveg óháð því hvort að það verður herskilda eða hvort að verða menn verða fiskaðir þarna inn með einhverjum öðrum hætti ég held að menn þetta með tollabandalagi þetta fer líka illa í mjög marga að Evrópusambandi geti skattlagt Íslendinga út af öllum mörkuðum í heiminum eða því sýnist svo og það er svona að ég held að mennum finnist það slæmt og svo í síðasta lagi þá held ég að menn átti sig á því að það sé bara ekkert sniðugt að einhverjir aðrir setja lög á Íslandi heldur en fólk sem hættir að kjósa burtu hér
0: Nei, til hvers að barist? Af hverju hérna, getum við kalla okkur fullvalda ríki. Það er nú það.
1: Nákvæmlega.
0: Það er bara það
1: tilkvist sem er. Barist.
0: Já, tilkvist var barist. En við komst ekki lengra haldur en það er alveg greinilt að það er bara átt af framundan og örugglega hjá heimsýn eru þeir búinir að svona brettu bermar eða hvernig sjáu þið þetta fyrir okkur hvernig heldur að sumar í verði þetta er stuttu tímutur að 11 vikur
1: já, já. Núna fara 30 tímar og sólarhring í þetta hjá okkur sem er mér einsta kjarna og svo er ytri kjarni sem að funda reglulega og það er bara í mörghotna líta alls konar upp á komur sem að verða og ég hef farið svona undarfarna daga hef farið svolítið tími að spjalla við erlenda blaða minn sem að maður gerir nú svona lefið sér að gera
0: eru þeir að leita skýringar úr þegar?
1: Já, það er svona einn á dag sem að hefur samband
0: Er það virkilegt?
1: Já, þetta margi fjölmiðla sem hafa áhugað svo. Og það alltaf gaman að því að menn gera sér mjög skýrar hugmyndur Íslands samfélag og sérstaklega í sambandi við sjávarútveg menn svona halda sjávarútvegur á Íslandi sé einhvers konar svona trillukalla samfélag
0: Já, og
1: það sé
0: Eru það frá hvaða löndum helst?
1: Það er Skandinavía, öll Norðurlöndin og svo er það löndin á meginlandi, Evrópu, Bretlandi og Bandaríkjónum reynda líka og alveg stuð til Spánar og talaði við austuríska blaðamenn daginn og danskan blaðamenn í gær og sænskan. Hitti á morgun
0: en finnst þér þá þeir vera með það svona þeir vita væntalum þjóðaratkvæðagreiðslu eða hvað finnst þér þið vera að halda það að við séum að fara inn eða?
1: Sumir sem eru búin að kynna sér málin átta sig á því að það er nú líklega ekki að fara að gerast og þeir spyrja þá akkur er þið að þessu Til hvers og þá koma svona langdregnar skýringar þar sem að maður svona, sem ég veit nú ekki hvort að þeir átta sig á eða hafa nokkuð náhuga á og þá finnst þeim kannski að þeir hafi verið plataði til Ísland sko bara út af einhverjum pólitískum hrossakaupum. Nei, ég held að það sé flestum finnst þetta skrítið og að vera sækja aðild að Evrópusambandinu þegar að bara þriðjungur þjóðarinnar vill ganga þarna inn, það er alveg rosalega skrítið og það er líka bara, það er alveg glórlaust þetta kostar ofsalega mikla peninga þetta setur stjórnkerfið annan endan og samfélagið á annan endan, þetta setur fjárfestingar í til dæmis landbúnaði og sjávarútvegi alveg í frost þetta setur samninga verlend ríki í frost, fríverslunarsamninga þetta hefur ofsalega skemmandi áhrif á Íslands samfélag að vera í einhvers konar aðildarferli bara vegna óvissunar sem maður tengist í og svo náttúrulega vegna kostnaðarins og svo vegna deilnanna sem að uppkoma alltaf í svona máli. Þetta er alveg rosalega vond ákvörðun að segja já í ágúst og ræsa þessa vítisvél.
0: Herðu, þetta látum við vera síðust orðin í dag þetta mál hjá Haraldi Ólafssyni prófessor og formanni heimsýnar sem er samtök fullveldi sinna og á Íslandi og Arthúru Karlsdóttir takkar ykkur fyrir verið í sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
1: Já, sæll blessaður Arngrímur.
2: Mér langar að tala kosningaloforð. Sko, nú það að fyrir kosningar þá sagði núverandi stjórna eitthvað á þá leið að Evrópusambandið yrði mjög lítið áberandi að minnsta kosti fyrri hluta þessa kjörtjörnabils.
1: Já, já.
2: Og að áhersla stjórnarna yrði á innanlandsmál fyrst og fremst og að einlega engungu.
1: Af nógu að taka.
2: Af nógu að taka nefnilega.
1: Já, já.
2: En sko, ef þú lítur á málinu eins og þú standa núna, þá er eiginlega allt sem snýst þetta Evrópusamband.
1: Já, já, það gerir það.
2: Og þetta er farið að, sko...
1: Þetta er að kljúfa þjóðina. Og þetta er það sem hefur valdið því að búið að kljúfa þjóðina sérstaklega, þetta mál.
2: Já, sko, það gerist ekki neitt á því að þinginu að manni finnst annað en eitthvað vesen í sambandi við þetta.
1: Já.
2: En sko, svo er það líka með þessar nýjastöðunum kosningar. Að þú eins og sagt var í gamandaga, þú presenteraðir fyrir okkur mjög skemmtilega sjálfstæðiskonu.
1: Já.
2: Og ég segi henni fyrir mig að ég fett alveg fyrir henni, mér fannst þetta mjög, mjög fingon á allt það. En svo verðist eitthvað að hafa búið á bakvið vegna þess að sko í kosningunum þá sagði hún eitthvað, þá leið að jú, hún myndi fara eftir vilja kjósenda. En sko, líkt á hvað gerist, að viðreist rétt heldur sínu fólki þarna inn í borgarstjórn, en miðflokkurinn, hann kemur með mjög stóran sigur, hann kemur með 3 nýja menn inn,
1: ja.
2: Sem þýðir það, að vilji kjósenda er alveg kýrskýr.
1: Já, ég held það. Ég sammála það.
2: En samt sem áður gengur hún framhjá þessu og vill fá okkur að breyða samstöðu.
1: Já, ég skil. Breyða samstöðu.
2: Já, en sko líkt á hvað gerist þegar eftir þessa yfirlýsningu hennar breyða samstöðu. Þá er eins og fólk átti sig, nei, heyrðu, hún er ekki alveg á þessari línu sem við heldum og fólkið fyrir að greiða atkvæði með fótunum eins og sagt er. Það er að segja að það fara að koma skal ég segja þér, inntöku beinir

0: inn í miðflokkinn í stórum stíl. Þannig að fólkið að yfirgefa sinn gamla sjálfstæðisflokk og færa sig yfir í miðflokkinn. Og þetta bara gert af einhverju örvæntingu að mér sýnist.
1: En akkur að leipa viðreisn í Evrópuflokki viðreisnar inn í til aðstu valda í Reykjavík og í Hafnarfirði, ég menna af hverju? Það þurfti ekki að gera það þegar gáttu sami við Framsókn í Hafnarfirði og sami við miðflokkinn í Reykjavík og er
0: það
1: ekki?
0: Það var það sem lá beinast við.
1: Já, já.
0: En sko, þú sér það að það gjörsamlega út í hött að verja þennan miðflokk því hann ekki neitt svona, þú veist, borgaraflokkur þannig séð fyrir borgina. Hann að hugsa stærri málin, Evrópumálin. Það er það sem að
1: Viðreisnar
0: lítur á fóringi þá hún eiginlega bara alltaf í útlöndum og satt að segja sko, þá var engu líkara en hún sé að undirbúa sinn eigin frama hún sé að hugsa sem með sér ég verð kannski Katrín Mikla ég færi þess að fóndar lægin til hlýðar og verð bara Katrín Mikla þarna.
1: Hún menir að hún vilja komast í framkvæmdastjórnina og verða síðan forseti framkvæmdastjórnarinnar.
0: Svo sannarlega. Þannig myndum að enda sinn fyrir að mér sýnist.
1: Já, ég myndi alveg þykja það embætti, heldur það ekki.
0: Og notar þetta utanríkisráðherra embætti íslenska til eigin frama að mér sýnist. Ég get ekki séð annað en ég gera það. Og þá komum við inn að öðru sem að mér finnst að séum áberandi í stjórnmálunum núna og það er það að ég get ekki séð að þessi stjórnmálamenn sé að vinna fyrir okkur. Þeir virðast líta bara á hérna ferilsinn í pólitík bara sem einhvers konar atriði í sinni eigin enga framabotun.
1: Já.
0: Mér sýnist það.
1: Já, það er nú svo.
0: Og það er eitt sem ég vil bæta við í lokin og það er það að mér fannst ákaflega óviðurkvæmilegt þessar gráthrinur þarna á alþingi. Þetta var bara alls ekki að líðast að fólk sé með einhverjar senur þarna, grátsenur þegar einhver þingmaður er að kveðja. Þetta á bara ekki við á íslensku þingi.
1: Þingmaður í andstæðum flokki, sérstaklega.
0: Já,
1: þú menir að forseti þingsins, hann fór að gráta
0: þegar... Þetta bara á ekki við og sko, það getur vel verið að hún hafi sínar eigin tilfinningar. En bara þingið og hennar staða segir annað.
1: Já. Það er nú svo, en ég þakka þér fyrir að hringja.

0: Gummi.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, komum það. Svo hann sætti hérna.
1: Já, sæl.
2: Ég var að syngja út að hérna þessari brottarastöð sem maður er að tala að byggja á Íslandi.
1: Já.
2: Það náttúrulega helviti gott að hafa það, sko, því að þú sér það þegar að hérna mannsætti morðinni hérna í Svíþjóðum, fjöldamorðunum hérna þegar að maður tók hérna vörubíl og keyrði við fólk á Trottningagötunni.
1: Já.
2: Það var búið að dæma hann sem ætti að vera bara úr land,
1: já,
2: en hann var frjáls.
1: Já,
2: hann var frjáls á götunni, sko.
1: Já, já, álögulegur, já, já.
2: Já, ef hann hefði verið innilokað, innlæstur hérna og svona brottar að stöða, það var aldrei séð.
1: Já, alveg rétt í aður.
2: Og svo var einn til annar sem var hérna, hann var líka hérna óanar með að fara yfirgefa landið og þá fór hann í IKEA og hérna tók nýð þar og drap konu og sonin hans á hérna inn í búðinni.
1: Já, í Svíþjóð.
2: Já, í Svíþjóð, í Svíþjóð.
1: Já, já. Það einmitt hatrið og óanægjan sem veldur því að búa að hafna þessu fólki og þess vegna vill að hefna sín jafnvel.
2: Jú,
1: jú. Það
2: er svo hættulegt, sko.
1: Já, getur verið það. Og en
2: svo hérna með...
1: Já.
2: Svo hérna með hérna, hvað heitir að... Þeir eru líka hérna að gera núna einnig því að það er að fanga til Íslandi eða Lettlandi eða eitthvað svoleiðis og það eru yfirfullt hérna að fangum, fangjastón.
1: Já, nú er það þannig, þú þekki vel í Svíþjóð, nú eru kostingar í Svíþjóð og því er spáð að þessi núna stjórn, en hefur þessi nýja stjórn sem er búin að vera með Svíþjóðademokrötunum sem svona, sem hafa nú stutt stjórnina þó þeir hafa ekki fengið að sitja í henni, hefur breyting orðið til þess batnaðar í útlendingamálum með þessari ríkisstjórn í Svíþjóð?
2: Já, já, það er núna sérstaklega á þessu ári, sko, það hafa verið breytingar og betra, sko.
1: En ef hún fellur stjórnin, hvað gerist þá?
2: Já, þá fer það til sama orði aftur.
1: Vilja þeir það? Vilja kratatir koma, leipa allir í bál og brætt? Ég meina...
2: Já, það er ekki þetta breystað hvað því þeir segja, sko.
1: Nei.
2: En þetta samkvæmt tölum þá hafa... skotbardar í síðum mikið um 50%.
1: Já, er það vegna þessara aðgerða og ráðstofana sem að þessi ríkistjórn sitjandi ríkistjórn hefur staðið fyrir?
2: Já, það hlýtur að vera þegar náttúrulega innlæstir sko inn í fangir, þá geta náttúrulega að geta fram með svona.
1: Rétt, rétt.
2: Og svo það er að grípa svona svo kalla sænska meðborgara, sko, eða ríkisborgara,
1: já,
2: sem eru búsættar á Spáni og yngar.
1: Já,
2: og þeir eru að fremja morð hérna í Svíþjóð með krökkum.
1: Já, þeir nota krakkana sem tól til þess að fremja morðin fyrir sig með þeir sitja einhver staðar í Miðjarðarhafið og
2: já, já.
1: Í tölvum og síma þar.
2: Eða í Sádi-Arabi eða einhver stað hafna í...
1: Já, já, auðvitað. Já, en þetta er náttúrulega, en eru... Líta Svíjar svo á að þeir séu búin að tapa þessu leik, teljaðir viljaðir flytja eitthvað að þessu fólki aftur í burtu frá sér, eða hvað segir þú það?
2: Ég veit ekki að ég menna, nú er 12% munur á hérna stjórnarandstöðinu sem er meira 12% yfir heldur en stjórninu, sko.
1: Þannig að stjórnin á eftir að falla sennilega haust, er það greitt, það sé?
2: Það lítur þess þannig út, ég menna, ég skil ekki fólk alltaf að og svo ég menna, eins og þegar síðast er ekki svona var hérna, það var hérna Ísæg lítir að hann konið byrja 29 krón.
1: Já, þeir kenna ríkistjórninu um hækkanir eins og gertir í öllum löndum núna.
2: En, já, þeir voru með svona, þeir blanda inn í dísil er svona biodísil eða nokkuð svo leikur, og hérna það var svo dýrt og hérna það var 30% og nú hóta þeir hérna þessi hérna grænjaflokkur ef að þeir farið í ríkstjórn sem er sennilega þá hérna hóta með aukað aftur, sko, það var eiginlega búið að taka þetta burtu, sko.
1: Já.
2: Og svo það er meira í svo núna, sko, þá getur lítur að fara upp í 30 krónu aftur, sko, nú er það 19 krónur.
1: Já, núna eftir átökin hófist að nýja nótt og í gær og við horfum á sund, já,
2: þeir hafa lækka hérna bensíngjaldi og dísilgjaldi, sko.
1: Já.
2: Bara út af þessu stríðir, sko, en þá voru hinn alveg brjáða, þetta er bara hérna, valflesk, eins og þið segja, hérna, sko, hvað heitir það, á íslensku. Þú veist að við hættu að koma kostninga, þá lofaði svona miklu sko.
1: Að kostninga lofar?
2: Já, kostninga lofar, þá kallar þetta valflesk stjórnarnar staðan sko.
1: Já, já, já.
2: En það náttúrulega, og svona það fólki verið ekki fatta það ef að hérna dísil var rosalega dýra, það náttúrulega hækka matvörna líka, það kosti að allir bændu nota dísil og allir hérna vörbíl að nota dísil.
1: Já, fær þú að kjósa?
2: Já, já.
1: Já, já, þannig allar að kjósa?
2: Já, já.
1: Já, já, sagði nú svo. Nei, nú svo.
2: Þetta annað sýtti, ég hef ekki áður sko en...
1: Nei, nú það nöðsilegt að kjósa, já.
2: Já, verðum að gera sko, ég menna þetta lítur ítla út ef að þessi hérna, sjókvöldlega rauðgrænu taka við.
1: Já, þeir geta tekið við. Það verða breytingar og í Bandaríkjunum þá missir hérna Trump meirilta sinn í þinginu núna í haust öllum líkindum, þannig að það er alls konar breytingar og það ýmislegt getur gerst.
2: Jú. En svo var ekki, ég sá einu svona vídeo hérna einhvers að hérna, það var einhvers þjóðu sem að verið búið og svo var hann hérna hansamara og hérna vöktunum að það.
1: Já.
2: Og þeir hérna brott hannu niður á göttuna og gangst hérna á og þetta var sartu náungi. Svo koma sænska unga konu og segi, hvað eru þið rasistar?
1: Já, þú mennar, já.
2: Mátti ekki handakana þegar hann var svartur eða hvað.
1: Nei, þannig sko. Já, það er svona
2: Bretlandi sko, alveg sér Bretlandi sem að lögguna það sko.
1: Já, þegar að einhver drepur hvítan ungan stráka þá er hvíti ungi strákurinn sem er að deyja, hann er handtekinn en morðingin hann er færi að sleppa eða, hann var reynda að dæta síðar já. Þetta er alveg ótrú, mann sem geti flóið þarna í Bandaríkjunum þegar að hann var dóð þarna, lögreglan hafði bara ábyrð á að dauða svartum manni flóið, þá var þetta vakti þetta heimsatekli og þá var að hverju taka menn ekki, mér finnst Keir Starmer ekkert hafa byggðist afsökunar á þessu, ekki
2: nægilega
1: hann er hrættur út af atkvæðanum sínum frá minni hluta atkvæðanum í London og annars það sem að verkamannaflokkurinn treystir á það
2: svo líka það að George Floyd, hann var fullur á eiturlifum, hann þurfti ekki mikið til að myndi degja
1: já, en ég meina hugsaði þessi drengur hvað var hann 18 ára gamall þetta var alveg hræðilegt. Og þeir sumir skama sín ekkert fyrir þetta?
2: Nei, þetta er svona mismun á lögum í Englandi og gagnvart innflytjendum og
1: þeir sem eru... Lögum er hrætt við innflytjendur, þeir eru hrættir við að vera kallaði rasistar, þeir svona haga
2: þessu. Já, þeir fóra ekki, það er út um allt sko.
1: Já, þetta er þannig sko. Heyrðu, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar. Bless.
2: Já, takk fyrir samdagi, hafa gott og gleðið sumar.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðborg 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Komdu sæll, Pétur Snorri heiti
1: ég. Já, sæll.
2: Ég á veltaði fyrir mig bara svona samlíking ef ekki á húsiðinu fyrir að leka þá bætur við endalaust eða þá myndi fyrst mér ríki vera að haga sig þannig að það bætur bara endalaust við fötum í staðan fyrir að gera við þakið og þetta í sambandi við þess að brottfarastöð að ég hefði vilja frekar setjum móttökustöð ef á hann að borð fólk kemur til landsins en þetta með sér bandar í kjónum þá sækir þú ekkert um landvista leyfi nema áður en þú kemur til Bandaríkjana. Þú þarft að borga esta áður en þú ferðar stað. Ef þú ert ekki með okkar pappir lagi þú kemur til Bandaríkjana og eflust víðar, að þá ertu sendur út í flugvél aftur á ábyrð flugvélagsins.
1: Já.
2: Og þannig koma þér til þess land sem þú kemur frá.
1: Já.
2: Er ekki nær að Birgja brunnin áður en að barnin dettur honi hann.
1: Ég alveg sammálaður, algjörlega og það búið að vera ræðum þetta árum saman að gera þetta en vegna þess að við gerum þetta ekki þá koma önnur vandamál eins og þú segir, þá lekur það ekki hjá okkur og þá þarf að setja á lakindan einhverja brottfararstöð til þess að.
2: Já, það má vera líka því við að þú bara settur tankur til að hefla úr fötunum fyrir utan húsið. Og jafnvel að fara með fötunar og það gættur og hættur við þar þetta er svona ykkur að hérna að stoppa ekki lekan inn í landið
1: en þú sérð að það er ekki einu sinni það mennur að reyna einhverjir utan þingsmenn er að reyna komið vekk fyrir að jafnvel þessi brottfararstöð verði sett á lakirnar en af hverju það er alveg sama hvaða mál, hvaða lítið þó þessi lítil breyting á þessum reglum þá er allt vitlust það er ekki tækt að franga með neitt hvað þá þessa leið sem þú ert að benda á sem ég er alveg sammála að eiga að fara
2: Svo er náttúrulega sorglegt að það vera að það kostar heilmikið að fylgja hverjum hælir kaupenda úr landi
1: já,
2: til Grikklands og svo eru þessi menn jafnvel komnir aftur og utan
1: Já, bara nýjum nöfnum.
2: Já, ekki, og kannski ekki einu sem þú þá ég, en þetta er í minnst að menn sé að byrja að villu þú venda og sjána í þessum málum á mín ættara og svo varst að þess að velta upp þannig að með þingvöldni
1: Já
2: Mér finnst nú alveg ýmislega skrítið í gangi þar að ég held að vera nógu á Íslandi til að halda einhverja pop-tónleika og þannig að þurfum ekki endilega að vera að loka þingvöldnum fyrir sko það verið loka fyrir ferðamenn og telst að hún lokað og En eitthvað lítur þeir að borga þá til þjóðgarðsins fyrir þetta, þannig að það kann að vera að þjóðgarðurinn græði eitthvað þessi ég.
1: Já, það kann að vera.
2: Ég þekki það að gera með vest að Jónastriði skuli ekki fá líki friði eða bakarinn eða hversu með þér.
1: Já, en sko vandinn er sá að ef þetta er ekki Jónas, hvað gerum við þá?
2: Já, þá er nú menn konur í skemmtileg mál.
1: Nei, menn er konur í hræðileg mál, finnst mér.
2: En ef
1: þetta er Jónas, þá má ekki setja beinin aftur í eftir að þjóðminjalögum. Þetta verður tómt vandamál í kringum, en það þarf dómsúskur til að komast, þannig að það verður ekkert gert í þessu máli, ég finn að trúa því.
2: Er ekki hlut af Jónas, ég hafi þetta verið Jónas, er það ekki hlut af honum í Öxnadal? Veit nokkur hvað var gert þar?
1: Nei.
2: Ég held að skipti ekki máli hvar hann liggur, en ég skipar ekki hagsmenn að ég fara að grafa þetta, hvað það tengi sjónvarsþætti við. Ég ætla vona að ég fara ekki að gera sjónvarsþátt um mig þegar ég er döður, þannig ég fá að liggi frið.
1: Já. Þegar gerir ekki sjónvarsþátt um séra Friðrik ef ég vona á, hvað heldurðu?
2: Ég heldur þetta að grafa hann upp, en það er víst ekki.
1: Nei,
2: Það máli er náttúrulega bara skandall.
1: Já, það er sér skandall algjörlega.
2: Já, það er alveg sér skandall.
1: En vissurðu það varðandi Friðriksmálið að það var gerð, það voru tveir einstaklingar sem voru látnir rannsaka þetta innan gæðsalappa. En sú rannsóknum hefur aldrei verið birt, veistu af hverju? Hún er verið, vegna þess að það er ekki dýinni.
2: Nei, það er nú málið.
1: Það er málið, það er ekki dýi, sagði rannsók, þess vegna verður hún aldrei birt. Hún er núl og nix.
2: Fyrirgjöðu það nú, ansi margar rannsóknir gerðar í dag sem eru aldrei birtar og eru ekki um neitt.
1: Rétt.
2: En það, heyrðu, það var ekki annað, ég vildi bara vekja aðtíkla þessu að mér finnst að menns ég að byrja á vitlausum enda í útlendingamálum og því miður virðist ekki vera sko neitt vilji hjá neinum til þess að byrja á því að flokka inn í landið og hleypa engum minnum að hér erindi.
1: Takk að þér, takk að þér fyrir.
2: Takk að þér, takk.
1: Bless.

0: gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Fríða Björnsdóttir, ég hef verið að hlusta á þessar fréttir af og til um þessar brottflutningsbúðir og börnin.
0: Já.
1: Og svo hefur nú verið getið af og til minnst á það að í einhverjum tilvikum þar sem foreldrarnir hafa nú verið settur í fangelsi þá hefur börnin verið sett í fóstur.
0: Já.
1: Ég held ég, ég væri nú með lítið barn í dag sem ég get nú ekki verið en var einu sinni.
0: Já.
1: Að þá hefði ég nú frekar vilja hafa barni hjá mér í einhverjum búðum.
0: Já.
1: Heldur en að senda það fóstur til kannski, á, við sko nú vona að það væri ekki fólk eins og þessi sem börnin hafa verið send til og líka búið að tala mikið
0: Bakkakott.
1: Þetta var auðvitað mánuð sem að við voru kvalin og pín.
0: Já.
1: En í vikum held ég að það hefði verið send til einhverja sem ekki gátti tala þetta einasta orðið á þeirra máli og
0: já.
1: Engu máli.
0: Já.
1: Og þá held ég að það væri betra fyrir barni að vera í búðum heldur en í fósturfóldrum, jafnvel þó það væri gott fólk.
0: Hugsa er að lítið barn sem að keri í ókunnu landi
1: já.
0: Og hefur þetta tengsli já. Við kynfóreldra sína fyrst og fremst og fóreldra sína
1: já.
0: Og síðan eru þau sett í fangelsi vegna þau eru með uppsteit og vilja gefa landið og fara því sem sjóðan og þá er barni tekið, hugsa er hvernig heldur að barninu líði jafnvel þótt að séu góðir fósturforeldra sem er alls ekki dörug hugsa er hvernig að taka frá foreldrið og hérna það er alveg skeð það er sko refsing ég skil nú ekkert í Amnesty International og þessu samfylkingaliði sem vill þetta
1: Nei, ég alveg hissa á Amnesty já, ég verður að segja það
0: Já, ég hef kannski ekki teirir að nú verið með alls konar þvæl í gangi lengi. En það í sambandi við þessa, ég hissa á því að fólk skuli tala svona þetta. Vísa einhvern barnasáttmála að við ekki svifta barni frelsi. Barni náttúrulega í skjóli foreldra sína. Það ekki já. Frelsis hugsjón sem barni að hugsa um. Það að hugsa um að vera í skjóli foreldra sína og njóta vendar þar í fyrst og fremst. Þetta.
1: Nákvæmlega og það þýtti nú kannski ekki að hafa rimlað fyrir gluggunum
0: Nei.
1: Á þeim geimslum þar sem börnin yrðu sett með foreldrunum og heldur ekki alveg út við girðinguna þar sem þeir sagði og svo mætti kannski planta eitt lítið tré fyrir utan og setja eitt blóm minnstakosti við sumarið.
0: Það var breytt tillögunum, sko frumvarpinum var breytt í meðförum þingsins, það sem að komið sérstaklega var gert ráð fyrir því að börnin gætu haft svona sko lífanlegt umhverfi.
1: Já. Allavega, ég tel það að vera meira, eins og þú segir, meiri hegningu að setja blessa barni til foreldra eða fósturforeldra.
0: Þá er verið að þetta er bara, það verið að pína barnið. Þetta er bara pynting að vera að taka barnið og sjá eftir foreldra sínum í fangelsi og svo, nei, það veit ekki hvað verður um það. Hvernig heldur að barninu líði? Og svo eftir að stendur yfir í marga mánuði og hvað?
1: Já, og svo kemur það aftur til foreldrana sem það er, ef það er nógu lítið þá var það búið að gleyma þeim kannski,
0: maður veit ekki.
1: Og þetta er alveg út úr kostinu. Heyrðu, svo langar mig að kvarta yfir öðru sem að kemur nú ekki neinu svona mannúðamálum við en það er orðið dálítið algengt hjá mér að Morgunblaði sem ég nú áskrifanda þó ég sé nú blind en maður minn á getur lesið
0: Já.
1: Og hérna það er nú í annarskipti á tveimur vikum þá kemur ekki Morgun á fimmtudeginum eða ég held að við erum fimmtudagur líka í síðustu viku eða vikunni þar á og það sem verður og það er ekki ég næ allavega ekki sambandi ekki tölur ég fengi eitthvað vitlustnir á Morgun en ég næ aldrei sambandi
0: þeir
1: til að kvarta
0: með, fólk sem er að ber út blaðið sem er ekki ber
1: ég,
0: út
1: ég veit ekki það mér var sagt daginn að það hlýtur að hafa verið á fimmtudegi líka því að konan
0: Já,
1: nefndi sem ég náði nú að lokum sambandi við hún sagði að þeir sem er að bera út þegar mokkin á að fara í hvert hús á fimmtudegum gefin að þeir eru ekki eins og yta kannski ekki að það eru tvær íbúður í húsinu sem ég býi og það er nú svo sem ekki flókið og við eigum báðar hæðir eiga að fá bræði hvort sem við eigum að fá að gefa eins og það við borgunum fyrir það að þannig að mér finnst þetta orðið það fer nú að koma til að maður mér verður að líða fyrir það að morgin kemur ekki að ég nenni ekki að borga fyrir blás sem að ég get ekki lesið og hann fær ekki
0: Þakkaði fyrir að benda þetta
1: Þakkaði fyrir

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sigurbjörg heiti ég, góðan dag. Já. Þetta verður bara örstur því að ég bara hringi seinna að tala um þetta betur.
1: Já.
2: Ég var búin að segja að ég ætlaði að hringi inn kannski mánudögum og koma með fleiri kenningar en brakkakenningunum, sko.
1: Já.
2: Það eitt af því sem ég meði búið gruna lengi að þessi börn sem hafa verið að hverfa hérna miljónu saman.
1: Já.
2: Já vel, að hérna... Það er komin upp ný stjætt í heiminu sem enginn eiginlega pælir í og er alveg á hrikalegum launum eða einhverjum. Það eru þeir sem eru að vinna fyrir gervigreindina, að mata hann og sortir onjan og annað eftir því.
1: Já.
2: Og þetta er alveg neðan í annars, sko. Og ég held að týndibönnin hverfi kannski inn í þennan heim.
1: Hvernig þá? Það séu látum vinna við þetta?
2: Já. Ég sætustu börnin og getnilegustu, þau eru náttúrulega notuð í annar.
1: Já,
2: en restin er notuð í þetta er flótabörn, sko, sem eru hýrstu.
1: Já, það var að tala að 300.000 þegar að bandarísku landamærin, suðurlandamærin voru opin hérna á tíð, stjórna tíð Bidens. 300.000, hvað verður 300.000? Þetta er alveg gífurlegu fjöldi.
2: Já, þetta. Og svo hverfa náttúrulega stöðugt allan heim.
1: Börn. Já, út allt.
2: Í öllu stríðsátökum og öllu slíku og á öllu þessum flóttum sem er á fólki.
1: Það var gerð bíómynd Sound of Fury sem fjallaði þetta.
2: Og alveg rétt.
1: Sound of Fury. Já. Og máli var það, það voru einhverjir að gaggrína það að væri verið að fjalla þetta sem betur fer þá...
2: Sound of Freedom, eða ekki?
1: Jú, Sound of... Já, hvað sagði
2: ég? Ég sá það fyrir skamu síðan, já, þetta var fæðilegt.
1: Já.
2: Þetta var einn lögreglumaður sem fór að berjast þarna.
1: Já, það þarf einhver að slíka hetjur til í þetta.
2: Já, en þetta er mín kenning þessi orðni börn og þessi börn sem hverfa. Ég held að sé mjög mikið þrælahald í Indonesia til
1: þessu.
2: Er óbúslegt þrælahald út um allan heim.
1: Þrælahald út um allt að þrælahald í London. Þú ert með einhverja ólöglega innflytjendur, hefur þá bara til brúks til að hugsa um heimilið að hreinsa til hjá þér og hann bara býr í kjallarinu hjá þér. Ha?
2: Já, já.
1: Hann er bara þræll. Hann er bara svona þjónustu þræll. Það er erfitt að fá svoleiðis fólk, þóðu borgið sæmilega, þannig að langt best að bara taka eitt slíkan og hann er ánægður að fara að geta hann á húsaskjól.
2: Já, hann er það sem var kallað í gamla daga þræla tímanum.
1: Hann er húsþræll.
2: Já,
1: húsþræll.
2: Já,
1: það er
2: rétt.
1: Það sem þótti fínt að vera, það var miklu betur að vera húsþræll heldur en að vinna í námu, þú veist það.
2: Já, þeir þóttu nú ekki merkilegir af hínum nefrónu sem voru þarna út á nefrónu.
1: Já, ég meina þú, menn hugsa bara einn að bjarga sjálfu sér er ekki þannig sem lífið er þetta
2: þannig. Svona. Ég veit það ekki, sumir hafa stopp, sumir hafa stopp, get ekki gengið út yfir annar að mann er réttindi endalaust til það komast bara sjálfu.
1: Já, já.
2: Það er það sem að þeir treysta á helvítis hérna, refirnir.
1: Ég er fallin á tíma, þakka ég fyrir að hringja. Bless.

0: gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Já, sæll Daniel.
1: Nú að koma fram ný skýrsla frá Akron sem að hallinn á ríkissjóði þið 40 miljardar meira en sem gert ráð fyrir á þessu ári.
0: Já.
1: Hann er áætlað 28 miljardar á þessu ári.
0: Já.
1: En Akron segir að umfangið í efnahagslífinu, það sé það lítið og samdrátturinn mikill að það sé umtapil 40 miljardar sem að muni bætast við hallann. Og þá sjáum við, ef við erum að tala 27, hvort þið tækist að ná hallalösu fjarlögum 2027 eins og þið er að reyna að ná. Ég held að það mun aldrei nást.
0: Nei, þeir allir að skila hallalösu fjarlögum að næst ári.
1: Þú sér nú hvað er að gerast. Elgen er að draga saman seglinni.
0: Já.
1: Þá loka einu nóknunum ekki aukast tekjurnar við það.
0: Nei. En hvað gerir svo? Ég meina ef það verður þessi halli og miklu meiri halli heldur spáðir, það gerist ekki neitt nefn að hérna, þetta gæti svona kynnt á vissan hátt undir verðbólgu og það getur gert það.
1: Ég held að þetta kynnti undir verðbólk og líka það að
0: það sé enn frekari verðbólk.
1: Svo hefur ölgerðin tilkynnt til sinna aðala að standi til að hækka vörðunar hjá þeim 1%.
0: Já, já.
1: Það fer út í verðlagið. 1% bara hjá þeim er 3% í verslunum.
0: Já, flest fyrirtæki eru skuldsett og ef að vextir hækka og hæs og þeir hafa verið að gera, þá þarf einhver að greiða það og þess eru velt út í verðlægir. Það er nú ekkert
1: að
0: vísa.
1: Ég held að það sé langbest fyrir alla aðil að ef að Evrópus sambandskostingarnir verða óhag fyrir viðreisna, þá er langbest að kjósa bara aftur til landingis. Því að þeir ráða ekki við þetta.
0: Nei. Þeir eru náttúrulega kannski ekki uppteknir af þessum efnahagsmálum. Þeir eru uppteknar af Evrópu sambandsmálunum og það er fer púðrið orkan og tíminn í það.
1: Og við sjáum að Pétur núna það sem er að gerast í jarðskjálftum og Filippseyjum og stríði í Sýrlandi og Íran heldur að fækki hælisleitunum á Íslandi á næsta ári.
0: Nei, held ekki.
1: það verður alveg, eins og var Grími Grímsson var að tala að staðan væri góð núna á þessu ári, en það gæti komið bylgja af flótamun.
0: Já, hvað mun gerast þarna í Miðausturlöndum á næstu misserum við, bara vitum það ekki, það er ekkert sem bendir til þess að það kom einhver lausn á þessu palestínumáli, vandamáli þarna í Ísrael, er það?
1: Nei, það er engin lausn komið það og eins og þetta með jarðskjálftana þarna í Filippseyjum heldur að komi ekki eitthvað af fjölskyldum frá Filippseyjum til Íslands.
0: Já, þeir hafa nú verið að koma.
1: Já, heldur að það kom ekki hælisleitindu frá Filippseyjum og það er einhver...
0: Ekki ólíklegt.
1: Já, ég veldi bara benda það að þetta er hallinn, hann er alveg gífalegur ef hann fer í 68 miljardar.
0: Já.
1: Ég þakka fyrir.
0: Þakka fyrir þetta, Daniel.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Reynir heiti ég.
1: Sæll Reynir, blessaður.
2: Góðan daginn. Hérna, ég var að hlusta á stórmerkilegt viðtal sem Arnþrúður átti við aðstoð bankastjóra Seðlabankans, Tómas.
1: Já, Brynjólfsson.
2: Brynjólfsson, já. Og hérna, hlusta á það um helgina og hérna, ég þurfti að hlusta á það tvisvar, sko.
1: Já.
2: Og hérna, ég held að þetta sé komið í ykkur skunar nút, sko. Og þá vitna ég aðalega bara sem dæmi, þetta er náttúrulega klukkutíma viðtal, sko, en sem dæmi að hækka vexti vegna hækkunar olíuverðs í heiminum.
1: Já.
2: Og ég mani hvernig Arnþrúður orðaði, þetta var svona bara af hverju, og þá er svona í, ég er orðaði þetta bara sjálfur, að hækka sem sagt vexti innanlands hér á Íslandi til að koma í veg fyrir að aðrir hækkuðu verð. Af því olían er búin að hækka í verði.
1: Já.
2: Og það verður þá eitthvað svona freistingvandi að aðrir myndu hækka verð og þar að myndu hækku við vexti, svo það verður ekki gerast. Þannig skil ég þetta, sko, og eins og ég sagði, ég hlusta þetta tvisvar og þetta er minn skilningur. Og þá bara, er ég ennþá bara gapandi, ég þarf ekki hlusta þetta í þriðasinn. Hvernig í óskupunum getur það hjálpa verðlagi á Íslandi að hækka vexti af því að við erum af einhverjum óviðrálfum orsökum að taka okkur hækkun olíu sem óneitanlega veldur hækkun á einu ýmsu hlutum, sérstaklega eins og nota mikið af olíu, bara eins og skipafélögin, flugfélögin og þar alveg endur flutningurinn og gámaverðið og hérna það eru útflutningurinn til þessum áhrifum líka, en það er annarslegar áhrif og það er útflutningur. En hvernig heldur land fyrir ekki Seðlabankinn að þeir hækki vexti til að laga ástandið?
1: Er ekki orðað þannig að hvernig getur Seðlabankinn Íslands búist við því að hækkun vaxt á Íslandi breyti heimsmarkasverði á olíu?
2: Jú, það er margsagt, sko, og þetta er gömul saga og ný, sko, að segja hvernig getur við lækka kaffiverði í heiminum eins og oft er að tala um, sko.
1: Nei, það er bara við að afleiðing kaffiverðir hækkun hefur áhrif á verðtryggingu hjá, það er ég.
2: Já. En þetta bara þetta atrið, af því nú er ákveðin krísa í heiminum.
1: Já.
2: Hvernig í óskupunni getur það lagað ástandið að hækka vexti ofan aðra hækkun? Ég bara skilja það ekki. Nei. Þetta er svona svipað, ég svo að segja það. Ég kerði 100 kilómetra hraða af hringbraut fyrir 10 ára síðan og ég er að fara sektina núna.
1: Nú, hvernig þá?
2: Nei, ég bara segja þetta. Þetta er bara álíka gáfulega.
1: Já, ég skilja, já.
2: Þetta er svo vitlaust. Hvað lagar þetta?
1: Já, hugsunum, vaxtahækkanir drægi og verðhækkunum, það er svo leiðis að...
2: Já, ég skil að hækka vexti og kæla hækjaði, ég fatta það. En að bregðast einni hækkun erlendis sem er umtalsverð áhrif um allan heiminn líka á Íslandi, að hækka vexti, lægi ástandið, svo aðri freist ekki til að hækka, hlusti bara á þetta.

0: vonandi það.
1: ég er ekkert að æsa mig fyrir neinu slíku.
0: En það eitthvað sem þarf að hendur sko þarna, því að þetta er ekki að ganga út.
1: En það rættingisvert þú segir sko vegna þess að hagfræðinga greinir mjög á þessi mál. Og Stiglitz sem að fekk nú Nobelsverðlunin, það nú kannski ákveðin mælikvarði og væntanlega kunnáttu og getu og hann segir að þessi leið, vaxtahækkuna leið, hann hefur komið inga og sagt að það, hún skýðar ekki þessum árangri. Enda höfum við reynslun að því, ég núna það gamall, maður við lifað mörg vaxtaskeið og verðbólguskeið og annað og hérna og við verðum ekki vör við þetta að þessi leið skýlir þessum árangri hafi gert að þetta færðin 3-4 ár. Þannig ég segi nú bara að reynslan er besti dómarin þetta held ég það, það ekki reynir, hvað segir þú það?
0: Jú, ég held að við vitum það öll inn við beinið sko að hækka vexti sko í stóru landi, bara taka Bandaríkin sem dæmi að hækka mikil að punkta sko að það kælir strax, áhrifin eru bara samstundis. En á Íslandi, út af verðtryggingunni, þá er þessi fræð ekki að virka sem það er verið að nota hér.
1: Nei.
0: Og það er bara, eins og ég sagði, þetta er bara eins og að fá hraðasvegt.
1: En annars sem sannar þetta er að það var svipu verðbólga í mörgum löndum í Vestur-Evrópu og mjög há í Bandaríkjunum. En þeir fóru aldrei svona hátt vextir í þessum ríkjum en samt náðir verðbólgunum niður sem við gerðum ekki. Þannig að reynslan sín er ekki bara þetta að hækkaninnar, vaxtahækkaninni halda ekki niður verðbólgunum. Heldur líka samaburðurinn við þar aðferðir sem nágranna þjóður okkar beita. Þannig að þetta er rétt hjá þér, þetta virkar með þeim hætti hér, vaksa hækkan.
0: Allt annað, þetta er bara allt annað tæmi og ég skil ekki hvað þið verið að þrjóskast við. Sko, ef við vilja kæla hagkerfið í Íslandi, þá er alveg gott að segja bara bönkunum, nú eru bara útlán bönnum.
1: Já.
0: En það er náttúrulega virkar ekki því að bankar skapi ekki tekjur sem að framlega peninga.
1: Þeir vilja ekki degja út, sko.
0: Nei, þeir bankar búið til peninga með því að búið til lán. Þannig byggjum til pening, sko, alveg svo við lærðum hérna úr eitt í fólk.
1: En það er að þessi leti rétti að sé að tilgangurinn með þessu vaxtahækkun með að búa til samdrátt sem hefur tekist, sérstaklega í byggingaiðnaði. Og það byggingar samdrátturinn í byggingaiðnaði verður ekki til að lækka verð á fasteignum til lengri tíma. Þvert á móti, þá verður framboði minna sem þýðir að eftirspurnin verður meiri heldur en framboðið í framtíðinni vegna þess að það verður ekki byggt miklu minna en þar og þá hækkar verðið.
0: Og þetta er ekki hugsað til langtíma. Við erum að lifa sko mörg ár af sama ruglinu. Þetta er hugsað sem svona skyndi úrræði í ykkur að mánuði að kæla hagkerfið með vöxtum. Hérna er þetta eitthvað sko langtíma úrræði þar sem þetta setur allt á koll.
1: En mér finnst líka að sko fjármálar á þeirra og ríkisstjórnin, hún getur ekkert verið stikkfrí og bent á seðlabankastjóra að segja að hann ræður þessu. Þeir verða líka að koma fram að hafa minn sko skoðun á þessu. Mér finnst þeir verða alveg þegar þessi verða stikkfrí sko.
0: Já. Málið er það að þeir vita alveg síðan upp á sökina. Vandamálið líka er tvöfalt. Ríkið hefur gríðarlega tekjur af hækkun vaxta. Það er bara þannig sko sveitarfélög ef að bara er verðbólga í landinu þá hefur bæðið opinber á sveitarfélög alveg gríðarlegar aukna tekjur af þessu. Þannig að sko undirliggjandi sko verðbólgu hérna monsterið, skrýmslið það er hefur opinbera sem að sko bara fagna því að fá hversin meiri tekjur í sinn kassa hvort sem það er einkabanki eða ríkisveikinbanki, skiptir ekki máli, við tekjurnar aukast í báðum tilfellum til hins opinbera og samarskapi til hins sveitarfélagsins vegna að hækkun og öllu, hvort sem það er íbúðverð, fasteignamat,
1: við erum allt
0: verðtryggt og opinberað eins og við vitum fyrir allt. Og í fyrsta gír bara hérna, fyrsta janúar, hverju ári, til að leiðrétta, eins og þið kalla það.
1: Já.
0: Hérna bara verðbókuhækkun og þannig bara gengur maskinar áfram og þeir eru rosalega sáttir að fá meiri pening til að eyða í prívat vitleysuskjó.

0: gjörðu það svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur Ragnar Hildi.
0: Já, sæl.
1: Hefur það nú verið fróðlegt að fylgjast með umræðinu hjá okkur í morgun?
0: Já.
1: Já, það hringdi nú eitt að inn og búinu að minna stóða við ykkur, sko, í sambandi við að við væri nú að tala svolítið að rúværi nú með slagsíðu, Evrópuslagsíðu í umræðum um Evrópusambandi.
0: Já.
1: Og þá fer hann nú allt í að benda á ykkur. Þú séu með veðurfræðing og prófessor í Vittali.
0: Já.
1: Að þið sko reygin munur á ríkisúttarpinu og útvarpisögu. Í fyrsta lagi sko ríkisúttarpið eign allara landsmanna. Og en útvarpssaga enga fyrirtæki, það ekki rétt hjá mér?
0: Jó.
1: Og við getum nú til dæmis hótt á DFF sem enga fjölmiðið.
0: Já.
1: Við getum í raunin ekkert sagt við því svo að DFF skrifi aldrei neitt um eða um þær hvað ég var að segja um þá sem að eru mótfallnir ESB. Ég hef aldrei sé staf í DFF um það.
0: Nei.
1: Og það í lögum ríkisútvarpsins að þeir eiga að gæta hlutleysis í fréttaflutningi.
0: Já, þeir, það þannig að þeir gefa út vinnureglur fréttur og dagskrárefni og þeir segja að RÚV sé óháð hagsmunum stjórnmála viðskipta opinbera aðila, enka aðila, fréttaflutningur og dagskrárgerð okkar byggist á trúverðuleika og óhlutdrægni. Takk fyrir.
1: Já, þetta takk er nú meðal annars pistil sem er undir hverju einustu fréttin og RÚV.is.
0: Rétt.
1: En það stendur ekki steinni við steinni á þessari yfirlýsingu frá þeim, sko.
0: Já, það bara útfært ennþá betur hérna í kafla, það langur kaflum þetta, hlutlægni og leiðréttingar. Og það er starfsfólki skal gæta hlutlægni og að sanngirni í störfu sínum og tekur ekki efnislega afstöðu til mála sem það fjallar. Hafa þær fjallaði Donald Trump, heldur þú það? Trú er einhver þessu.
1: Ef það einhver líka þvæla á fætti, þá það þetta. Sko. Þannig að ég vil nú, sko, tala nú það, svo hýta nú í það náðan, ég man nú ekki hvað hann heitir og virðist nú vera ágætlega lesin svona í hinn og þessu og var að tala um verðtrygginguna.
0: Já.
1: Og hérna, sko, þó ég sé nú ekki alltaf sammála þeim sem þið eru með það, þá er þetta maður sem leggur alltaf inn 100 kall og tekur upp 90 kall.
0: Já.
1: Og hann hefur nú sagt það, nú prófessor í hagfræði, búin að vera til fjölda ára. Já, hann hefur sagt að sko, það alltaf verðtrygging, það bara verðbóta þáttur í vöxtum, sko, skilur við. Það svo segir vextir í dag sem eru upp á 9%, að því verðbóta þátturinn 5,1% í dag, sko.
0: Skilur,
1: þú tekur aldrei verðtrygginguna út úr vöxtu, það bara ekki hægt. Og við höfum oft rætt þetta, sko, hvernig geta þjóðir sem eru með 4% verðbólgu lána pening á 2% vöxtum. Hver tapar?
0: Já, já.
1: Ha, þetta gerst alveg út til okkar. Og svo fer hann að tala um sko, einhverjar íbúður út á Spáni á 45.000.000 100-fermetra íbúður. Sko, þetta erum við að tala um allt annað sko viðskipta umhverfi og við erum líka að tala um allt aðra byggingareglugerði. Þessi hús eru byggð á allt annan og ódýrari hátt heldur en hús á Íslandi. Og svo getur ekki tala um verð á Spáni, sko, vegna þess að verð í miðborg Madridar er ekki það sama, sko,
0: En hefurðu heyrt um rúfsjallafum að þessi erfitt fyrir útfólk að kaupa íbúð í Dublin, í Írlandi, í Hollandi eða á Luxemburg? Ég hef ekki heyrt
1: það. Nú er það bara kaupmannahöfn,
0: já. Eða Oslo.
1: Pétur, ég horfði bara hérna í kringum, ég með fullt af fólki hérna í kringum með aldrei um svona 30 til 35 ára.
0: Já.
1: þetta allt sem búið að koma þakki við höfuðu það.
0: Já.
1: Ég þekki þrjá sem að byggja sér bara svona eins og hann var að tala áðan kipt sér bara loðuð að byggja sér bara einbýlis hús.
0: Já.
1: Á kvöldin og helgar.
0: Já.
1: Þetta bara hauga líka þetta sýtt í dag.
0: Já, já.
1: Þetta auðvitað miklu minna mæli. En það engum öðrum að kenna heldur borgar í auðvöldum. Ég get alveg sagt að það ef þú byggir á Norðfirði, það var ekkert mál fyrir það að byggja einbýlshús eða Skagaströnd.
0: Já.
1: En það bara hér á stór Reykjavík og svæðinu. Þetta bara, þú veist, það sko, fólk verður aðeins að gera greina með ná þessu, sko. Sko, ég get kemur nefnt til Danmörku, að ég hef aðeins verið að skoða þetta, með langað í mörg ára að flytja til Danmörku. Ég get fengið fínt einbýlshús á einni hæð, niður á söður Jóklandi, fyrir svona bílinu 24 til 40 miljón. Samskonar hús kostar langt á annað 100 miljónir ef ég nálgast kaupmálaður, sko.
0: Já, já.
1: Þetta nú bara svona, sko. Þannig að, sko, þegar fólk ætlar að ræða þetta í einhverju alvöru, þá fyrir þetta taka bara dýrast að blettin á landinu. Þú veist, við getum búið út allt land.
0: En er ekki kjarni málsins þessi? Fyrir svona 40-50 árum, þá voru 85-90% sem áttu sína íbúð. Það var þannig.
1: Já,
0: Nún það komið niður í 65. Hvað veldur því? Takk
1: fyrir. Það gríðalega hátt hlutfall með að kemur stammar.
0: Já, ennþá, en það var náttúrulega miklu að herra. En það var það þannig að lífskjör á Íslandi voru góð, sérstaklega að fólk var að eldast, vegna þess að það átti sína íbúð í flestum tilfellum.
1: Það er alveg rétt, ég vil bara vekja athygli á því að það er nú ekki nema 15 ár rétt rúm kannski síðan að fólk fór að flykjast í Hveragerði og Selfoss og upp á Akranes. Hvernig stóð á því? Það var vegna að segja, húsnæðisverð þar var helmingi og jafnvel meira en það ódýrara heldur en ég reykja því.
0: Já.
1: Nú hefur þetta breyst.
0: Nú það hækka verði þess.
1: Já, nú kannski munurinn 20%.
0: Já.
1: Þetta nú bara málið, sko. Og ég meina, fólk verður að tala þetta á einhverju vitrænum grundvöld. Eða það finnst mér. Svo má vel vera að ég sé svona vitlust. Takk fyrir þetta.
0: Takk fyrir Ragnar.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
2: Sveitlásu Pétur Steina, þetta
1: ég. Já, blessaða Steina.
2: Sveit, það þessi vangavelta það hvernig ríkisfjölmiðlinn.
1: Já.
2: Veldur Evrópusambandsumræðunni.
1: Hvað kom þú með þína kenningum það?
2: Þetta er auðvitað að vandinu farið, það er ekki sama hvernig er áspöðum haldið.
1: Já.
2: Og í þauvarandi umræðuna þá gegn mér úfuð þetta að markvættu hlutverki þá vera til upplýsingar, afþreyingar, almanna hilla og svona vera líka á varbergi gagnvart ógnum og svona þar sé láta vita af hættastæðjar að og svo mætti áfram telja.
1: Já.
2: En í upplýsandi umræðu um vegferð í átt að svona sambandi eins og fyrir liggur og stendur við stendum mitt í stafni á þessu umræðu allri þá er þetta skiptur miklu máli hvernig ríkis fjölmiðlinn veldur þessari umræðu og þá er þetta gildir miklu að kalla þess að andstaða póla til skrafs og ráðagerðar og líka að þess að spyrillinn sé ekki vilhóllur einu sjóna með frekar nöðru.
1: Já, já.
2: Það skiptir auðvitað.
1: En nú hefur það er. Nú eru menn með
2: fast máli að kalla fram ólík sjónarmið og leyfa öllum röddum þingin í kringum borðið að heyrast sko.
1: Já.
2: Sér hver rödd, sama hver fólk stendur í þessu öllu, þarf að fá að heyrast og hún þarf að fá sinn sess í umræðunni sko.
1: Já, já.
2: Svo það er mjög mikilvægt að þessi reynda stilla svona umræðu þætti það sem að fulltrúa almennings er líka boðið á borðinu, er boðið að sitja út í sjómarsal og rétt upp hönd þess að því mitt í karpi tvekja, það er að segja þessi fulltrúara andstæðara póla í umræðinni mikilsmetnir menn í samfélaginu og konur og önnur sko þá sé fundin hann að grundvöllur í lifandi sjómarsætti þar sem almenningi er líka búið að setja út í sal rétt upp hönd og koma með athugasemdir eins og gerist og gengur til dæmis hjá tífi tveimur út í Danmörku í þessu umhverju geta skapa skemmtilega umræður gagnrýnar umræður og samtöl og ólík sjóna með fá að heyrast.
1: Já, já, já.
2: Ég held að ríkis sjónvarpið með ekki skila auðu þarna, en þeir eru út um allt, þau eru með snöpp, þau eru með hlaðvort, þau eru með tónlistaþætti, þau eru með viðtalsþætti og allstar á þessum ólíkum vettvöngum í umræðunni, þá er hægt að stinga á kýli og setja niður eitthvað sem að vægi hefur í umræðun og það skiptir þetta máli að vanda sé til verka á þeirri vegfæri allri og ég vona að ríkisútvarpið feti þann veg
1: en þeir eru í yfirburða stöðu á öllum sviðum í okkar ríki, okkar landi, þessi ríkisfjölmiðlin og það sem meira að hann hefur aðganga gífulegu fjármagni sem aðrir hafa ekki.
2: Já, og frjálstu fjölmiðlarnir, þeir eru líka í vanda stattir og út frá þessu nýju samþektum þá eru þau sem það komin hinum yfir borðið þá hafa þessu frjálstu fjölmiðlarnir núna hagsmuna því að rúfgangi vel. Að þið þá fá þeir sem sagt stærri hluta eða stærri upphæð af sem sagt auglýsingaköku sem þetta er skiptana sem þetta úr auglýsingasölu rúf. Það er sem sagt gagnvart þessu nýju lögum sem voru samtett þá, þá fá hérna frjáls og fjölmela líka ákveðna summu þarna út frá velgengni eða, eða gengi ríkisfjölmelisins á auglýsingamarkaði.
1: Já, já.
2: Þannig að þetta er vandmeðfarin staða, það bæði að vera í samkeppni og svo fagna henni frjáls og fjölmjöl og núna ef að ríkisfjölmjöl gengur vel að því þá eru tjekkin herri sem á frjáls af því þessu var þannig fyrir komið í, í nýri reglugjörð og lögum sko. Þannig að þetta er, þetta er vant með farin samkeppni
1: en hugsaði reitt það stóð til þegar við gengum gerðum staðlar evróska efnasvæðinu það er eitt markaður og fjölmiðlar eru þetta hluti af markana því leiti að það er verið að auglýsa að gefa upplýsingar um vörur, það er ekki nóg að framlega vörur eða veita þjónustu, það þarf að berast vitneski um það, þannig að þeir eru hluti af þessu kerfi fjölmiðlarnir og hluti þá af samkeppnisumkerfinu og tilgangur með aðild okkar að, að evróska efnasvæðinu var samkeppni, samkeppni á þessu stóra svæði. Í samt þrátt fyrir þetta, þá ríkir engin samkeppni í fjölmiðlum á Íslandi. Það er bara yfirburðir ríkis.
2: Mjög lítil samkeppni og þar sem að samkeppnin er, þá er ríkis fjölmiðla fremstur, fremstur með jafningja og jafningja skal, skal kalla. Og þarna sem að eru þetta hennar frjálsir fjölmiðlar reyna að selja alls konar vörur og þjónustu í gegnum alls konar viðtalsætti og miðagjafir og hitt og þetta gjafir á viðbörði á hitt og þetta og það er ríkisfjölmiðlinn líka að gera hann er í gegnum þessa hliðarstöð rás eitt að gefa alls konar og kalla fólk til að kynna viðbörði og tónleika þetta er það sem að frjálsufjölmiðlinn er að gera þessi ángi fjölmiðlunar. Já. Hann ætti að vera á hendi þeirra frjálsu. Ríkisfjölmiðlinn ætti að innbytta sér allt öðru.
1: Þeir vilja vera með einokun, varandi tekjöflun, en þeir vilja líka vera á markaði. Þeir vilja geta kökun og eigana. Þeir vilja vera allt
2: saman. Já, og keppa á öllum sviðum þar sem að hennar frjálsu fjölmiðlar eru að gera. Þeir vilja líka vera þar, sko.
1: Já.
2: Og að því, út af því bólmagnir sem þeir hafa í formi fjármags og ríkiskassanum, þá lendaðu yfirleitt á þeim stað að vera allt einn orðið stærst á öllu vígstöðum. Og þá er minkar þessi sjens, lítil, litla fjölmiðisins til að eiga sjens í að fá einhver bitast að bita af þessari köku sem er til skiptana. Þetta er vant með farið og að mörgu að huga. Ég byrði spenntur eftir því að sjá þegar að nær dregur að kostningunum hvernig ríkisfjölmiðlar höndla þessa Evrópusambands umræðu, af því það er ekki sama hvernig þetta gerst. Það þarf að, eins og ég sagði aðan, það þarf að tryggja það að sjónarmið fá að heyrast, það þarf að tryggja það að faglegheit séu allan þingin, ekki þetta í auglýsingahlíðum að þar byrstist einhver kynning í eina átt framar annari sko sem tengist á þessari vegferðallri. Ég bara vona að við fettum allra rétta leið í þessum efnum, en ég er skýthættur að við förum vitlusa leið og að þetta verði þrýstingur í eina átt frekar en aðra. En þetta voru punktarnir í dag.
1: Takk fyrir.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Pétur Ragnar, heiti ég.
0: Já, blessaður.
1: Sér er nú hver fréttin.
0: Hver...
1: Þessi pistil heitir nú orðið á götunni.
0: Já.
1: Og náttúrulega beint upp úr Ólafi Arnarsinni, sko, skilur, sem berst eins og hundur við að koma okkur inn í ESB, það nú frétt.
0: Já, en Ólafur hefur alltaf sagt hver skoðun hans þannig að það allt í lagi, við vitum hver hann
1: En þetta, þessi pistill heitir orðið á götuna,
0: já, ég heyrðu
1: þetta á einhverju götuhotlinn nýr í bæ, sko.
0: En er samherja að fjármagna hér neginn? Ég vissi það ekki, sko.
1: Ég bara hvergi sér það, sko, nema út úr trantinum á Ólafi Arnarsson.
0: Æ, það sko. Nú ekki að tala svo.
1: Og nú, ég menna, þegar að menn sjóta svona fram í einum stærsta velmiðli á landinu á þess að hafa nokkuð fyrir sér í
0: en í hvað vísaði hann í hvað vísaði það
1: ekki nei, bara orðið á götunni ég bara mannið á næsta götuhotni
0: já
1: og svo er fólk að tala sko, veistu,
0: en er það ekki rétt hjá mér fyrir ekki að regla já Er ekki rétt hjá mér að það eru sum útgerðarfélög sem vilja gangi í Evrópusambandi? Ég veit ekki betur en
1: að... Mér hefur einsta guðmund og vinnarlösi með bara eitt af þremur stærstum
0: fyrirtækjum. Já, en með eitt stærsta fyrirtæki. Hvað er selna það stærst?
1: Ég hefur heilt það.
0: Já.
1: Og það er úrsku beðlilegt náttúrulega að fyrirtæki sem að eru með alla sína inkomu í Evrum takki lán í þeim gjaldmiðið sem er vestla með. Það sem varði okkur að falli hérna, það var það að hér var fólk með krónur í innkomu en skuldir í evrum, sko, í hruninu 2009, sko.
0: Já.
1: Það var máli. Mér dætt aldrei í hug að taka lán í evrum eða erlendum gjaldmiðl á sín tíma. Mm. Og svo er annars ég ætla að tala um þetta, að hún annað að hún... ég hef að tala nú mikið um það og hérna utanríkisráð þegar sko fólki sé að borga íbúðuna sína þrisvar.
0: Já, hún sagði það í þinginu.
1: Já, en býttu hún gleymir að segja það að íbúðun hefur tvöfaldast í verði sko ekki á 40 árum heldur á 7 árum.
0: Já, já.
1: Ha, það talar enginn um það.
0: Þegar hún talar um að borgana þrisvar áum við þá uppalega verðið.
1: Já, hún er bara stöðri annars.
0: Nei, sko, meina, hún verður að meða við ákveðna stærðir. Ég meina, sá sem keypti íbúð á sínu tíma 1980 eitthvað fyrir kannski 2-3 miljónir en er með hana núna í 100 miljónum. Það nú svolítið mill munur sem hefur orðið á...
1: Já, ég bara, þú veist, ég stend við þær tölur það að segja Íbúð sem kostaði 35 miljónum 2018, hún kostaði 70 miljónir rúmar
0: já,
1: í dag.
0: Já.
1: Ég bara stendi þetta. Mm. Og fólk segir alltaf, já, við verum einhverstaðar að búa. Já, viljið þá ekki bara flytja til Danmörkur og ég hefðu það í gær. Hvað kostar að kaupa sér einbýlshús í Danmörkur ef þú býrði ekki miðbæ kaupmannahafnar eða Orhus?
0: Mm.
1: Ha, þetta eru 20-30 miljónir. Og flytjið þá bara þangað. Eða sko, máli er það að það er koma aldrei fréttir og máli er það, pílum minn, ég reyni eftir fremsta megnir því ég þingið að minn að hafa eitthvað fyrir mér í því sem ég segi.
0: Já.
1: Og máli er það að nú er verðbólga komin í 3% í þeim Evrópulöndum sem nota evru. Eða sérst innan Evrópusambassins. En 3,2% í ef þú tekur öll löndin.
0: No.
1: Það er að segja löndin sem nota evru og svo á sína eigin gjaldmiðla. Þetta er enn og ekki meiri munur. Þetta er 2-2,5% munur á Íslandi, á verðbólgunni.
0: Já.
1: No. Og hún hækkaði á milli mars og apríl 0,6%.
0: Já.
1: Hvað heldur að heyrist í Íslendingum með að verðbólga fer úr 5,1 í 5,7% í næstu mælingu?
0: Já.
1: Það, fólk talar ekki um þetta. Sko, Evrópusambandið er bara á stanslusri niðurleið. Þau eru á leið niður brekku og það er alveg ótrúlegt að hlusta sem þess að lesa Þorstein Pálsson, það sem að vísa sko í gamlan seðlabankastjóra, hann hafði átt að vera rosalega lengtur evrunni 1991 ég vil nú taka það bara fram, sko, að evran var nú fyrst ekki stofnu fyrir 1999, og þá var nú tekin upp aðeins í rafrænu formi og ekki í mynd sinni 2002. Og svo vísar hann Jónas Haralds, skilur, hvað er í gangi? Akkur vísar hann ekki eigi skallagrið, svo?
0: Já,
1: Pétur, þetta er hengt með ólíkindum, sko.
0: Lastu greinin eftir hann Hilmar Þór Hilmarsson, hérna prófessor.
1: Já.
0: Ég var að vísa í hann af ekki, hann hefur stundu komið til mín. Og hann hefur fjallað bara mjög yfirvega, sko, hann er í raun og veru, hann bara tala fræðilega þessa hluti og hefur gert stríðið í Úkraínu og annað.
1: Og einhverju staðurinn.
0: Já, hann gerir það og ég bara hvet fólk til að lesa þessa grein.
1: Já, við getum líka farið yfir skuldahlutfall yfir ríkjana, sko.
0: Já, hann gerir það.
1: Þar standa, sko, í raunni Evróp standa Ísland, Noregur og Sviss.
0: Já.
1: Lági, með, já, það er að vísu lönd þannig að Búlgaríu og Eistland.
0: Já, það er líka Luxemborg og Írland. Þetta eru ríkir, sko, Írland og Luxemborg, náttúrulega. Það eru það.
1: Já.
0: En það er líka undantekningin.
1: Það er svona 30%, sko.
0: Já.
1: Skulda hlutalli hjá þeim, sko. Já. En við horfum á lönd eins og Ítalíu með 137% verkri þjóðaframleiðslu, Grikkland með 150%, Frakkland með 120%.
0: Já.
1: Af hverju tala menni ekki bara, þetta er allt sem að frá Eurostat, þetta er ekkit orðið á götunni, sko.
0: Nei,
1: þetta er orðið leiður á orðinu á götunni.
0: Á götunni, já.
1: Sko, koma bara með einhverjar hardkor staðreindir í þessu máli. Sko, verðbólga og vextir í Evrópu eru bara á uppleið og ég sagði það við í gæðbjötur, við stendum það hvað sem er, ef að verðbólga er orðin 4% og vextir 2%, hvernig má það standast?
0: Það verða ekki góðar fjárfestingar í slíku ríkjum, þú veist hvernig það er.
1: Nei.
0: Og það er hluti af vanda Evrópu, þeir hafa verið með sko lánalaus lán, lánin sem er veita er undir verð, þannig að menn er aldrei að borga lánin tilbaka. Síðan er að ríkt fólk sem fær þessi ódýri lán og fékk lánin, fjárfest í Asíu og Bandaríkjunum og Evrópu fór bara niður, það er ekkit öðruvís.
1: Já, svo bara því restir að Pétur á stónum í þessum Píslasólasarnasonar, að mái alltaf að borga þú bara eigin vasa, samherjir kom hvergi nálaft þessu. Þannig að hérna, ef að einhver fótur er fyrir þessu, og ég get alveg sagt þess að ég spyr ekki Sigurjón í Reykjanesbæn en okkur annan, þó ég myndi henda miljón í það að kjósa okkur frá ESB. Á ég að spurja einhvern að því?
0: Nei.
1: Er það einhverju sem kemur það við?
0: Það er nefnilega það. Þakka ég fyrir. Bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Heiti Ástís.
0: Sæl Ástís.
1: Heyrðu, ég ætla bara að segja það að Þorsteinn Már, hann skrifar á Vísi að þetta sé tómur anskotans uppspuni.
0: Já.
1: Og ekki eru þeir að leiðrétta það því að það ekkert að segja honum Sigurjóni þarna að það ekkert að marka það sem að kemur frá þessum Ólafi hann að gefa. Og þeir eru ekki að leiðrétta það sem þeir fara með rámt. Svo ætla ég að segja með líðræðisveisluna.
0: Já.
1: Sem að þeirra er að bjóða okkur upp á þarna konurnar sem er að klúfa þjóðina. Hún er svona. Við eigum að fá að kjósa hvort þeir að halda áfram hérna annarkvort já eða nei.
0: Já.
1: En Kristrún sagði í beinni útsendingu. Hún sagði, ef ég líst ekki á samningana, þá verður ekki kosið aftur. Sérðu líðræðið. Þá fáum við ekki kjósa. Þá ætlar hún að ráða.
0: Já, en sko ef við segjum nei eins og staðan í dag og virðist vera á þá að halda þessu máli gangandi eftir það ætla menna ekki að gefast upp þessir Evrópusinnar þegar þjóðin búin að hafna þessu.
1: Ég veit ekki, en hún sagði þetta líðræðið er ekki lengra það að ef að verður sagt já og verður samir af einhver leiti og henni líst ekki á samningana henni
0: Já.
1: Þá fáum við ekki hín að kjósa þetta er að líðræði hjá þessum blessuðum dömum og það er alveg ótrúlegt að þeir skuli vera bara í alltaf erlendis og alltaf fara svona eins og það er að fara hér á Íslandi og ekki, stendur ekki steinni við steinni hvað þeir segja og gera
0: Já.
1: Ég ætla bara að segja þetta og ég ætla ekki að segja meira
0: Takk fyrir að hringja til okkar Takk fyrir það

0: Gjör þú svo vel, hvað heitir þú?
1: Halló.
0: Halló.
1: Gunnar heiti ég.
0: Sæll Gunnar.
1: Það alltaf að tala flugleiði.
0: Já, stundum, já. Æsland, Æsland er
1: það ekki.
0: Æsland er.
1: Já.
0: Nei, veit það ekki.
1: Sko, ég að hugsa þetta að sko, þegar ég var strákur.
0: Já.
1: Þá var alltaf verið að segja manni að það eru heimsendir.
0: Já, já.
1: Þeir voru ekki nú mikið business með þá. Eða svo hættu því, því það veit hvað ekki, og þá fór að reyna að hræða fólk með því að ósvonlega vera að hverfa.
0: Já.
1: En þeir voru ekki ennþá nú mikið business með þá, þannig að það drafst að sjálfu sér.
0: Já.
1: Eða þá komu businessmenn hugurinn alltaf upp.
0: Mm.
1: Og það var þetta að láta bönn borga, sko.
0: Já, láta
1: ekki. Þá var peningavaldi koma á fulla ferð.
0: Já.
1: En þetta allt sömu hindurvitnin, alveg frá upphafi, og nú erum við að vesta því fyrir okkur hvort við eigum að láta þetta bitna á flugmönunum þótt að einhvern ruggsi nefnd hafi búið til svona hindurvitni að henni sé að þetta fljúga.
0: Það er þetta fljúga, þeir eru bara...
1: Þeir eru bara að segja okkur úr þessu.
0: Já, já, þetta er þessu...
1: Já.
0: Já.
1: Hvað er þetta að gera annað?
0: Já.
1: Hvað er að gera annað?
0: Já, við erum ekkert að segja okkur frá þessu. Þú veist hvernig stjórnmálamenninni starfa
1: hérna. Þá erum við bara engan áhuga fyrir þessu. Þá erum við bara engan áhuga fyrir þessu.
0: Nei.
1: Þá erum við okkur bara alveg sama. Það bara svolítið. Sko, þetta er svo mikil hjálegu mennska, virðist vera,
0: já,
1: í fólkinu.
0: Já.
1: Hjálegur, þú maður stætti hjálegunum.
0: Jú.
1: Þetta voru svona kvot.
0: Já.
1: Sem þurfti að borga, sko, tíunda að... að þið sinni þénuðu til höfubólksins.
0: Á ekki Ísland að vera hjálega Evrópusambandsins?
1: Jú, það ekki það sem þið vilja? Verða svona hjálega?
0: Já.
1: Mm, já, óttalega mikið rævilsdómssystem.
0: En fyrst
1: er
0: ekki
1: þetta er það sem fólki vil.
0: En fyrst er ekki ótrúlegt, Gunnar. Hugsa er ekki ótrúlegt að við erum að kasta frá okkur löggjafavaldinu núna ef við göngum í Evrópusambandi. Við erum að innleiða Evrópu rétt. Hugsaði.
1: Já, til hvers? Þetta er bara svona
0: já, burt sé frá því til hvers? En hugsaði að við skulum gera að láta okkur detta það í hug. Hvað gerðu menn hér 1871? Það voru samtíkt stöðurlög, svo fengum við stjórnarskrá 1874, svo fengum við heimastjórn 1904 eða 5 og svo fengum við fullveldi 1918. Það voru allir, menn voru sammálu þetta, menn stóðu saman þetta. Lífskjörum bötnuðu, við breytust úr ríki sem að ríkti bara almennt fátætt og ástandi batnaði og við viljum hverfa aftur til tímans fyrir 1871.
1: Akkur erum við að sækja í þetta aftur? Akkur erum við að bakka út úr þessu?
0: Já.
1: Ég skil það ekki. Sko.
0: Nei. Það er svo skrítið og svo þegar að vera að ræða við embættismenn í silfrinu og aðra slíka sem eru sérfræðingar á svo sviði, þá ræðir enginn fullveldið. Það ræðir enginn afsala að verið þeirra afsala okkur löggjafarvaldi. Segir enginn eitt við því.
1: Mér fannst þessi þáttur ógeðslugur og þannig mér sárnaði mest að þurfa að borga fyrir það.
0: Já, þú...
1: Lítið kjöftaði.
0: Já.
1: Alveg ömulegt.
0: Já.
1: Þetta fólki náttúrulega hefur alltaf sitið við einhvern telvítis borð og sleikt borðaháttnið og hitt peningana sína og er aldrei gert neitt. Þetta er aldrei þurft að berjast fyrir lífi sínu að neinu viti.
0: Þú veist að við fáum...
1: Bara svona nagrísir.
0: Við fáum slatt af embættismönnum titlum þarna ef við göngum í Evrópusambandið, þá er þetta útvega í finna störf fyrir Íslendinga og þeir eru margir verða skattfrjálsir, vissir þú það, sumir þeirra.
1: Já, já, það er allt gert eins að rífa þetta niður hérna.
0: Svo ega...
1: Allt gert eins að rífa þetta niður.
0: Já.
1: Ah. Ég hef ekki séð neitt sem hefur verið gert núna í langan tíma sem snýðar þegar að gera eitthvað fram á við.
0: Nei.
1: Það er bara eins og hjá borginni, við erum búin að liggjandi hér í gangstætta hornónum og rífandi fellur og snúa þessu þenni fram og tilbaka. Það er engin arður að því, ekki nokkur einasti arður að því.
0: En finnst þér... En Gunnar, finnst þér líklegt að sveitafélag sem getur ekki laga hólutna hjá sér, getur lagt borgarlínu?
1: Nei, auðvitað getur að það ekki neitt. En það hef ég aldrei vita heimili sem að fjárfestir í nýjum bíl og veit ekki hvað hann kostar.
0: Já, einmitt.
1: Það er svolítið sem okkur, við erum að byggja brú yfir Fossvoginn, við vitum ekki hvað hann kostar.
0: Nei,
1: nei. Við erum að byggja landspítala, við vitum ekki hvað hann kostar.
0: Nei.
1: Við erum að byggja borgarlínu, við vitum ekki hvað hann kostar.
0: Rétt.
1: Hvaða stefna er þetta?
0: Já, þetta er stefnan. Þetta er stefnan.
1: Þetta er
0: Og
1: engin stefna.
0: Svo prenta þeir seðla til að fjármagna þetta. Svo þeir hissa á því þeir eru búin að prenta seðla til að fjármagna þetta að það sé verðbólgu í landinu. Og hver látinn borga verðbólguna? Menn eins og þú það til dæmis. Það er þannig. Þetta er kerfið.
1: Hvað heldur mér segja þetta húsast í spítali?
0: Já.
1: Ef hann væri byggður af einhverju byggingafyrirtæki, ég skoði segja bara, sem á húsi.
0: Já.
1: Já.
0: Já.
1: Og svo þegar húsið er búið,
0: Já.
1: Hver á að borga húsaleiguna? Það myndi ekki nokkur lífandi maður taka neitt á leigu þarna. Því að það húsið er orðið allt og dýrt.
0: Já. Ef það að borga að leigugjaldi verður til þess að fjármagna bygginguna, þá verður það allt og dýrt að gæti engin leikt þarna.
1: Það er allt og dýrt orðið nú þegar. Allt og dýrt.
0: Já.
1: Þetta er nú bara staðreindin sem við erum að horfa á og ég held að þetta fólk ætti bara að taka sér saman og koma sér heim til sín. Þetta ræður ekkert við verkefnið, ekki neitt. Það er algjört ráðaleysi, alveg, og þetta er ráðaleysi, ráðið sem að hafa, það er að henda öllu frá okkur og láta einhver að hirða það. Þetta er bara annars og tógari sem myndi bara ekki geta að tekið tróli inn, myndi bara skera það aftan úr. Svona vinnubröð.
0: Já.
1: Það er ekki þannig.
0: En heldur að þjóðin segi ekki nei í ágúst mánuði?
1: Ég er rétt að vona að hún er síðan ekki alveg búin að missa dróðuna, sko.
0: Nei, nei.
1: Það er rétt að vona það, sko.
0: Já, en það mun kosta blóðsvit og tár að fá nei í framveld ég, menn verða með ekki sofna á verðinum.
1: Nei. Ég myndi fylgja því alla leið, sko, alveg. Ég vil bara ekki sjá þetta að heyra, sko.
0: Nei.
1: Ég man alltaf eftir því ég var strákur þá. Þá var þetta í sveitinni þessar helvíti sjálfur og þetta var yfirleitt alltaf svona einingabíli.
0: Já.
1: Það var bara svoleiðis.
0: Það var þannig. Þakka þér fyrir,
1: Gunnar. Ekki til neins. Já.
0: Þakka þér fyrir að ringja.
1: Já.
0: Bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Og daginn Pétur, ég heiti Jón Kristjánsson.
1: Sæll Jón Kristjánsson.
2: Það er nú í mitt málefni sem er núna í gangi.
1: Já, já.
2: Erðu, Evrópusambandið, ég er búinn að vinna í fremur löndum við ráðgjöfum fiskveiðum í fremur löndum.
1: Já.
2: Skotland, Norður-Írland og hérna England.
1: Já.
2: Og það er alveg klart mál að þú missir landhelgina frá 200 mílum niður í 12.
1: Já.
2: Það er bara í reglunum og það þarf ekki þannig. Ég er með viðtöl eitt forsvarsmann sjómanna sem að 2003 það sem að varar okkur mjög við því að ganga til bóndaralsins. Já. Það er við söndum við þá að hafa logið á okkur að við getum samið fiskveiðar og við erum plataðir inn af Edward Heath.
1: Já.
2: Og við fengum 25 ára aðlögunartíma.
1: Já.
2: Og þarna enn 21. desember 2002 þá komu þeir allir Spánverjarnir og Portugalarnir og allt. Þá erum við inn sameiginleg fyrir þessa alla.
1: Já, já.
2: Og hann sagði, og okkar heimamenn geta haldið okkar flota við ágætis aðstæður og tekjur. Ef við getum ekki tekið allar Evrópuþjóðnar upp í lóð. Og það er bara í samningun að það verður sameiginlega fiskveiðstefna og þessi maður hann ákjörði Elísabetu drottningu fyrir föðuransök.
1: Já.
2: Og það mál fer nú eins og mál sem að fara gegn stjórnvöldum, þú veist.
1: Já, en Jón, það er í svo afhverju tekst að halda þessu fram og fólk trúir þessu samt að það sé hægt að semja nánast hvað sem er og þetta sé bara kíkja í pakkan. Afhverju trúir fólk þessu þó að þeir geti fengið aðgang að greiðum upplýsingum að þetta er ekki þannig? Afhverju er þetta?
2: Er þetta ekki aðferð Goebbels? Segja þetta nú oft og þá fyrir fólk að trúa því.
1: Ég er þetta kannski ósk, er þetta ósk, hengja?
2: Já, þessum þremurlöndum var allstaðar heitasta ósk þeirra, það er að losna við Evrópusambandið og ég horfði upp á það á Írlandi,
1: já,
2: sem er í ESB og þennan sko Republic of Ireland.
1: Já.
2: Og þar voru togarar að landa og það var mjög mikið eftirlit með írsku bátunum. En bátur frá Belgíu, hann kom upp að kæja og hann landaði bentinn í trailer frá Spáni. Það var ekkert skoða, neitt. Ekkert.
1: Nei.
2: Og þetta var búið að ganga lengi og menn vissu þetta, það var engin sem gat gert neitt í þessu. Þannig að það er bara þannig að við getum ekki breytt neinu hvað sem að þetta fólk segir og það er verið að reyna að ljúga á okkur inn eins og Bretton var logið inn.
1: Já.
2: Er það en svo er annað.
1: Já.
2: Nú er merkilegur dagur á morgun. Þá kemur hérna fiskveiður okkur.
1: Já.
2: Og það er alltaf sami stællin á því, sko. Aldrei fyrir en eftir sjómanadaga og alltaf á föstudegi.
1: No.
2: Þetta er svona já, það er, þá er menn farnir í frí um helga.
1: Já,
2: það er ekki, svo kemur helgi, þá er engin á vakt og svo.
1: Já,
2: en það horfir ekki vel, það horfir því miður ekki vel. Það eru vísbendingar sem maður hefur fengið úr rallinu í vor.
1: Já.
2: Beru þannig að það setur nú hrollað með, sko. Það er aðalega, og hvernig mun vera brugðist við? Það er bæði er mikið fall í fjölda fiska og svo er mikið þyngdarfall í öllum fiski. Það er 20-30%, það er með því lægsta sem eru fundist á seinni árum. Og ef að ráðgjöfum verður svo að skera niður, þá held ég að háró er ég erfitt með að verða það að verja það. Þetta er þá í 41. skipti sem að tilraunin er endurtekin.

0: Já.
1: Og það bara má ekki gerast. Sérstaklega þegar við vitum það að við vitum hérna 500,000 tonn cirka á áratugum saman og við vorum að reyna að útrýma þorski með hjálp allra þjóða sem nefndu að koma hingað. Og það tókst ekki. Eina sem að gerðist var að það gáði okkur mikinn að jafna nafla. Það er ekki hægt að ofveiða fisk. Það hefur sýnt sig þessum tilraunum og við þurfum að veiða meira. Við erum að tapa 250,000 tonna þorskafla á ári.
0: Þú talar lofvörð, Jón. Því var lofað að með þessari stefnu sem hann tekin upp varðandi sjávarútvegin að það myndi skila af sér gífulegum árangri og miklu meiri hérna afla í framtíðinu. Þú manst nú eftir því að þetta, þú veist allt þetta
1: sem fiskifrækur. Ég mann, þú ætlir líka að spurja Ragnar Ráðnánsson sem hann var á fritekari fótakerfisins af því ráðgerðin sem hanga 1983 um það að hætta veiðum alveg og taka stórt lán. Og þá myndi við uppskera eftir friðunina ótrúlegt magna fyrir.
0: Það hefur ekki gerst, nei.
1: Nei, þú ert ungur Pétur og mannst ekki eftir.
0: Nei, ég ekki ungur, ég vil til væri það. Það gæði fyrir Jón fiskifræðingur, þú er gott grein að gera hjá þér þetta mál.
1: Já, þetta er svona, við skulum að kannski að taka þetta svolítið fyrir þegar við erum búin að koma með ráðgjöfuna. Því ef við gera þetta einsinn, þá held ég að almenningur sé algjörlega búin að gefa sér sérstaklega undir þeim álögum sem eru lagðar á okkur. Þess að fá pening í ríkiskassan, það er heil þorskvestir skilin eftir í hafinu.
0: Já. Takk. Þakkaði fyrir að hringja Jón Kristjánsson, fiskifræðingur.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Komdu sæll Pétur, Guðni heiti ég.
0: Sæll Guðni, blessaður.
1: Ég að horfa hérna á D.V.F.
0: Já.
1: Það einhver Jón Atli með heila æxlir og sjúkratryggingar neita honum meðferð.
0: Já. Og þó að sé hægt að hérna hjálpa honum.
1: Já, ég skil það þannig, ég var þetta ekki alls saman en...
0: Já, ég var að heyra þetta í gærkvöldi, það er rétt.
1: Já.
0: Að það er ekki verið að hjálpa þrátt fyrir það að sé hægt, hafi það sé til lyfjameðferð til að hjálpa viðkomandi aðila. Þetta er lífshættulegan sjúkdómaræði, er þetta ekki?
1: Já. Það er alveg fyrirlegt ef sjúkar...
0: Þeir segja okkur vanta fjármunni, við getum ekki ekki... En þeir geta nota peninga í lofslagsmál, útlýtingamál. Þeir geta nota peninga í þróunaraðstóð og kaupa vopnum. En þeir geta ekki bjargað Íslendingu sem er að deyja.
1: Nei.
0: Þó að það sé hægt.
1: Ég benti til dæmis á það að þegar að ég fekk samfalla hryggjaliði...
0: Já...
1: Að ég fekk ekki út úr fínum að fara til punktanutur.
0: Já, já.
1: Og ég var hjálpað inn til hennar og klukkutíma setna fór ég út á þess að nota hækjur. Þetta var raunar ekki lækning en ruglega kerfið svoleiðis að sársaukinn fór 80%.
0: Já.
1: Sjúkratrygginga vildu ekki taka þátt í þessu að þetta veri óhefðbundið, en þetta er samkvæmt mínu upplýsingum mjög endra hendur en þetta venjulega sjúkranund.
0: Sko að þessi maður heiti Jón Atli Magnússon, hann er fjölskyldumaður, hann er á besta aldri, hann er með banvæna sjúkdóm. En hittir hann að mála því sinjun, þeir sinja hérna, sjúkratryggingar Íslands, hann hefur lagt fram umsókn, en það er sagt að það er vísa til þess að hægt sé að sækja meðferð ellendis, þeir bríðan raunsin að ræða, en svo er ekki þessu tilfelli og hérna, ég meina, hvað þýðir þetta?
1: Maður veit það ekki þetta, en svo eru, svo kallaði flóttan, en forgang hér,
0: Þá er talað um að þeir eigi rétt. Þá er talað um það, Guðni, þeir eigi rétt á þessu.
1: Já,
0: en hver er réttur Ísland? Hver er réttur hans?
1: Ég nefnti því að ég þurfti að bíða í rúman hálftíma átt að mæta strax inn og ég held að manneskinn sem var á bílstofunum var að bíða eftir mér því ég kom. Nei, þakkaði þeir. Það var að bíða eftir múslíma sem kom hálftíma setna.
0: Þessi Jón Atli Magnússon, hann er 47 ára gamal.
1: Já.
0: Hann er giftur, tveggja barna faðir og hérna já, þetta er mjög sorglegt.
1: Þetta á að taka fyrir alveg ég veit ekki hver almenningur þarf að taka á þessum málum.
0: En það er sagt að þessi meðferð sem hann gæti gengist undir ef hann væri leifs lofar ótrúlega góðu og þeir eru farin að taka hann upp núna í tengslum önnu og krabbamein og þetta er alveg nýtt og það er nýjungar að verða á þessu sviði sem betur fer en það var líka viðtalið við hjúkur á, fyrir ekki
1: það ég hef verið að horfa á þætti í danska konunglega sjúkrahúsinu það er alveg ótrúlega að horfa á það sem með verið að skipta líffæri og fleira og krefa með þessu.
0: Já.
1: Það var
0: hjúkrunarfræðingur viðtal við hann hér á Landspítalanum ég held að hef verið það nú ekkert mjög langt síðan bent á það verið ýmis krabbameinslíf sem væri ekki til staða hér á Íslandi.
1: Nei.
0: En af hverju fáum við ekki aðganga bestu lífjum eins og Danir og norðmenn og svíjar? Við erum með þjóðaframleyslu sem er jafn mikil og jafn meira. Akkur þurfum við að spara gagnvart Íslending sem akkur gerum við það? Þegar að Danir og Norðmenn fá aðganga þessum
1: innrætti þetta er því miður, takk að þeirri pílminn
0: takk að þeirri Guðni, bless.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, komdu blessaður. Þetta er Guðrún.
1: Sæl og blessa Guðrún.
2: Ég segi bara allt gott líka.
1: Já, gott að heyra.
2: Já, en þú ert ekki þess?
1: Jú, jú, ég er bara sæmilega hress.
2: Já, það er bara, maður verður að taka öll í júni.
1: Já, já, hvað maður að gera annað?
2: Ég veit ekki. Heyrðu, hérna, segðu mér, mataverð hefur hækkað svo rosalega.
1: Já.
2: Já. Það því ég get ekki þar út í búð og svona, að barna mitt er samt að hann veit alveg hvað maður sem vil.
1: Já.
2: Já, en það er sko eitt svíðahaus, lítið, innan við kíló,
1: já,
2: kostar 1600 krónur.
1: Já, alveg, eitt svíðahaus.
2: Já, eitt svíðahaus.
1: Nú, hvað, og lítill í þokkabótt?
2: Já, já.
1: Já.
2: Þetta, veistu, þetta er bara orðið og þetta var í bónus.
1: Útlitið er svart, þetta er nú svartur haus. Mm.
2: Já, nei, þetta var ekki svartur haus. hérna, og mata bara karfan, það er alveg saman hvað.
1: Það er svo lítill matur á einu svona haus, það er...
2: Já, ég veit það.
1: Ha, 1600 og eitthvað, það er bara, ha?
2: Já, þetta er bara bíl.
1: Já, er nokkur að kaupa þetta?
2: Jú, já, fýbli ég.
1: Já, þú meinar þetta.
2: Já.
1: Já.
2: En ég...
1: Hvað kostar þetta á þau? Þú lítur að vita hvað þetta...
2: Þetta er sko, þegar maður var að kaupa þetta hérna einu sinni.
1: Einu sinni, já.
2: Þegar ég það sjálf fara út í bús.
1: Já.
2: Já, þá hérna kostaði, þetta var svona 600-700 krónur.
1: Já, já, já.
2: Já, en matur bara og mér skrýti hvað hækkar lambakjötið.
1: Landbúnaðurnar hafa hækkað verulega, þær hafa hækkað.
2: En út af hverju?
1: Já, sumir, samkeppniseftirlitið er með skoðunum það að hérna, það sé orðin einhvers konar fákeppni hjá sláturfélagunum og það verður samþykkt lögum að það er leift að sameina hér þannig að þeir geta haldið upp í verðinu, bændur hafa ekki fengið mikið að þessu segja, ég veit
2: Nei,
1: ekki.
2: Nei, ég veit það
1: nefnilega. Já, það voru málaferl út að þessu. Og þessi fákeppnis hérna, hópurinn, hann vann málið hérna fyrir dómstóli hér sem segi nú kannski svolítið um afstöð íslenska dómstóla.
2: En ég er ekki samkeppnis eftir litið hætt?
1: Nei, þeir eru ennþá að reyna að gera eitthvað þarna. Ég veit ekki hvort það sé nú mikil árangur af því, sko. Mm.
2: Þeir gera ekki
1: neitt. Þeir eru náttúrulega þeir eru að kenna, sko, þeir eru eitthvað fúlir út í hæsta rétt út af því að þeir töpuðu málinu þar, sko.
2: Já.
1: Já, en það
2: Íslandi dag eru ömulegt.
1: Já.
2: Ég er farin að skilja út og hverju börnum mín vil ekki koma heim.
1: Og hvað búið að þau?
2: Svíþjóð, Stokkólmi.
1: Já.
2: Og þau eru að flytja með þessu út úr Stokkólmi. En samt er maturinn miklu ótrúðar því það þeim er
1: Af hverju vilja að flytja á þéttbílinu í Stokkólmi? Vilja að fara í dreifbíli þarna?
2: Já, þetta er bara
1: Það er flótti í
2: dreifbíli.
1: Já, það er víða flótti hér á Vesturlöndu, menn vilja fara í dreifbíli og í Bandaríkjunum líka.
2: Já.
1: Menn eru bara búin
2: að Hann býr þarna í Stokkólmi og hann ætlar að fara Ég veit ekki, man ekki hvað þetta sem mann ætlar að flytja í bara nú.
1: Já. Það eru þetta á húsna, það er miklu ódýrra í dreifbílinu, það er ekki.
2: Það fyrir eftir hvert og þetta fara.
1: Já.
2: Þetta er alveg stór skrítið, sko. en svona er það bara.
1: Já, já, já, þetta, við skulum bara trúa því að heimur batni bara smám saman, er það ekki?
2: Já, já, ég mun aldrei trúa því ég veit hvað eins og en maður hefði samt barnabötni.
1: Já, já.
2: Já, tvei barnabötni sko, sem eru búin að læra hér og svona.
1: Það er auðvitað hægt að laga ástandi, það er alveg hægt. Það er hægt að...
2: Já, na, af hverju gerum við það ekki? Af því þetta fólk sem
1: við höfum ekki vald til þess þess vegna gerum við það
2: þeir sem þykist vera að stjórna fyrir okkur
1: já.
2: Þetta er svo ofurlaunum að það næri ekki hvernig við lífum ég er á launum
1: já.
2: Frá hérna örugubótunum
1: já.
2: Nei, nei ellibótunum
1: já, já, þetta já,
2: já. Og ég er að fara útborga 700 og eitthvað þúsund.
1: Já.
2: Já.
1: Já, já, já.
2: Hefðu, svo ætlaði ég að segja annars.
1: Já.
2: Ég hringdi hérna til þess að íbúi hérna fyrir rúmum 20 árum.
1: Já.
2: Hérna, og hérna, og þá var það 8 miljónir og eitthvað.
1: Já. Sjáum skuldaðir að áttir. Keftur í búinu.
2: Já, ég láni var.
1: Já, 8 miljónu, já.
2: Já, og þetta var gamalt lán, sko.
1: Já.
2: Svo hringdi ég en daginn,
1: já.
2: Þetta var nýr í, það er alltaf að breyta nafninu og segja þetta mangi, en veistu hvað?
1: Nei, meita ekki.
2: Já, ég skulda samt 10 miljónir og eitthvað.
1: Já, hvað er það? Já, já.
2: Fútbol, já, og rúm, rúm 23
1: á. Þú er búin að borga hverju, alltaf á láninu, allan tíma?
2: Alltaf, einu sinni mánu.
1: Já, já, já.
2: Trúir þessu?
1: Já, já, ég trúir sjálf. Við þekkjum þetta mörg. Mm.
2: Ég bara var aldrei. Það er, heyrðu, þetta minn...
1: Takk að
2: ég
1: fyrir að hringja, Guðrún.
2: Já,
1: bless, bless, bless, það er gott veður, verðum bjartsýn, já, bless.

0: er þér.
1: Gjörðu það svo vel.
2: Já, sæll Pétur Sigurður heiti ég.
1: Já, sæll blessaður Sigurður. Já.
2: Ég býr nú í Grindavík ennþá.
1: Já, já, já, nú, já, já. Og ertu þar alltaf daga? Sefur
2: já,
1: og...
2: Já,
1: já, já,
2: já. Já, ég gerði samningum, ég mætti vera þetta og nóttu og degi.
1: Já, já.
2: Og sko, þetta ótrúlegt system. Sko, Þórkatla var virkilega gott fyrirtæki sem var að hjálpa Grindvíkingum að með hjælt.
1: Já.
2: En núna ég búin að skýra þetta upp. Við erum reynda að Grindavík líka, sko.
1: Já.
2: Grindavík verið á bara að heita Gasa og hitt á að heita Netanyahu nefndin.
1: Já, þú mennar. Já.
2: Ég betur alvöru, þeir eru bara að tæma hérna. Sko, þú er heilt, sko, sáranleg heitin.
1: Já, við heyrum í mig slegt.
2: Ég meina, hvað er að það skrá heimilisfangið þitt að þú mátt vera 12 daga í mánuði hérna?
1: Já.
2: Og þá þegar þú voru sem 40% með heimilisfangið í Grindavík og 60% ekstra annað staðar.
1: Já.
2: Ha? Vittu, hverju getur dottið þetta í hug? Það hlýtur að vera eitthvað rosalegu gróða systemi á bakvið þetta, sko. Er þetta er eitthvað, græði eitthvað fjöguli. Sko, það útilokað annað.
1: Er Þórkatla að leigja margar íbúður sem þeir hafa eignast með því að kaupa íbúður af fólkinu sem vildi selja þarna?
2: Þeir keftu þetta íbúður, sko.
1: Já, ég veit.
2: Og ég asnaðist til að selja fyrir rest af því hann hán nú aðalega út að ég í óskiptu búi.
1: Já, já.
2: Og þorði ekki annað. En svo pær maður þetta.
1: Að leigjur þá á sama stað?
2: Ég sko, það ég veit ekki hvernig þetta einu sinni, sko. Það, þú færði engin svörkja.
1: Er þetta á sama stað í þessar íbúð sem þú seldi?
2: Já, já, já, já, já.
1: Já, já, já.
2: Sko, þetta er, maður fer engin svör eitt einu uppkaup, sko, að kaupa aftur, það er engin svör komið það.
1: Möttu vilja kaupa að þeim aftur, sko, Þórkatla?
2: Já, sko, frekarinn að standa í þessu.
1: Já, þú veist meina, að það er ekki bara óvissa hjá þér hvað verður þig, ha?
2: Óvissa, ég meina, hvað ég er náttúrulega 80 síðara.
1: Já.
2: Og ég má vera 12 daga á mánuði í Grindavík.
1: Já, og hvar máttu vera?
2: Hvar á ég svo að vera?
1: Ég veit það ekki. En hvað gerist ef þú ert ekki, þú er verður lengur en 12 dagir Grindavík?
2: Þá er mér hent út.
1: Hvað maður að sækja þig?
2: Það skýrst mér.
1: Það var þetta, eða þú er ekki...
2: Nei, það er ekki komið að þessu, þetta er ekki finn í hög.
1: Nei, ég skil þig, já.
2: En það er alveg jafnónt.
1: Já, já, þetta.
2: Þetta er ótrúlegt að nokkurum skuli geta dottið svona fáranlega heiti þú.
1: Hver?
2: Ég minns við þeir, þeir er bara að tæma bæin með einhverjum ráðum.
1: Já.
2: Og svo er einhver djöfur sem spýstnir svo bakið.
1: Já, þú menar.
2: Já, það er bara ekki spurning.
1: Þú menar að fasteigna félag allar að kaupa Grindavík?
2: Já, hvað þetta er sko, verður þetta ekki bara eins og hérna á sínu tíma eftir runnið, þú verður að kaupa heilu götuna eða blokkina eða hvernig sem þetta var.
1: Já, já.
2: Ha.
1: Já, þú segir
2: náttúrulega. Þá réttir aðeinslega náttúrulega að fá þetta í vatna.
1: Já, já. Það heitir skilvirkni.
2: Ha?
1: Það heitir skilvirkni að láta rétta aðilan fá þetta því það er sagt, já. Þeir hafa bolmagt til að koma þessu á réttan kjöl kannast ekki já. Við það
2: sko, ég spáði nú í þá sína tíma hvernig þetta vera túristabær fyrir Bláalónið
1: já, þú meina
2: eða hvernig þetta vera bara fyrir flóta fólk
1: en nú
2: og ríkilátt borgarlegu.
1: Sigurðu, nú er einhver í hérna atvinnustarfsemi núna, er það ekki?
2: Það er fullt af vinnu.
1: Já.
2: Það er alltaf fullu maður.
1: Já, fólk er að koma í vinnu en býr annars staðar þá líka.
2: Líka, já, já.
1: Já, já.
2: En það er töluvert að fólki sem að sko býr í Grindavík núna sko en.
1: Það er atvinnustarfsemi sem getur rettað þessu. Eða hún bara fer vaksandi, þá mun það hjálpa til við að leysa þetta mál.
2: Ha? Ég hef enga trú á því, kallið minn.
1: Nú, nei, akkur ekki.
2: Bara, sjáðu hvernig þetta er sett upp.
1: Já.
2: þetta ekki nein glóra í þessu.
1: Nei, en, veri, bara, en ekki hægt að kaupa eignir af Þórkötlu? Það ekki hægt?
2: Þú færði enga upplýsingar og hvernig það myndi fara fram.
1: Nú, þeir, það þú kynntur ekki þessu tala við þá? Ekki þessu gegnum tölvu?
2: Nei. Þetta er bara furðulegt helvíti frá að til það.
1: Í svona við eðla kringustæðir ef atvinnulíf er á staðnum og fer vaksandi, þá leysir það ýmis önnur vandamál smám saman. Þú þekkir það?
2: Maður við haldið það, já.
1: Já, einmitt. En þú segir að það gangi.
2: Það er bara eitthvað rútufélag sem er ákveðin aðil á, flyttur bara starfólki þá fram og tilbaka.
1: Já.
2: Og stingur gróða í vasan, sko, það er náttúrulega. Það er allt orðið svona í dag tví miður.
1: Já. Sigurður, láttu okkur fylgjast með þessu hjá þér.
2: Jó, takk að þér.
1: Takk að þér fyrir Sigurður að hringja.
2: Já, blessaður.
1: Feina frá þessu, blessaður.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitið að kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
2: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Blessaður Pétur Benedikt hérna.
2: Sæll og blessaður Benedikt.
3: Blessaður, heyrðu, þetta var velstjóri sem fórst með þarna í þessu þorskastriði.
2: Já.
3: Mér myndir að það verið í miði, ég man ekki hvort það var í fyrsta, þetta voru nú þrjú stríða vísu, sko, ég man ekki hvort það var í
2: miði. Manstu hvað hét?
3: Nei, ég man ekki, en það var þetta velstjóri og hann var að sjóða, var rafsjóða, þarna skemmtir.
2: Já.
3: Eftir árestur.
2: Já.
3: Og það kom hann að guðsa hann að hann fekk ráðlust á þá.
2: Já.
3: Það var nú bara svo þess.
2: Já. Það er, hérna, við þurfum endilega að skoða það til að við getum fara að fá
3: upp. Já, þetta er mikil saga þessi þrjú þokkastir. Ég var nú í þeim öllum, að vísu ekki á arkiborni, ég var á fiski, ég var á kóverunum.
2: Já.
3: Já, hérna, þetta er mikil saga að þessi stríð, sko, það er ekki spurning.
2: Nú eru menn að spyrja sjálf að segja því, ég meina ef við hefðum ekki verið fullvald og sjálfstætt ríki, þá hefðum nú ekki geta...
3: Þá værum við bara ekki geta á þessum stað sem við erum í dag.
2: Nei, þá hefðum við ekki geta tryggt útfæslu fiskveiðilögsóna. Ég meina það er lengur bara í augum uppi, er það ekki? Geta menn deilt um það?
3: Það er bara staðarind, það er ekki dörfis.
2: Já.
3: Og þá værum við náttúrulega með allan Evrópuflotan hér inn upp í Kálgörðum.
2: Já. Nú við hefum...
3: Það þarf ekki að deilum saman, sko.
2: Nei, en getur það ekki verið um önnur mál líka ef við höfum ekki, förum ekki með æðsta valdið yfir þessu landi og landhelgi?
3: Þá erum við bara null og nýst og ráðum ykkur.
2: Erum hjálenda í raun og veru?
3: Erum við bara hjálenda í eigin landi, sko, þetta er það er alveg skelvilegt þegar þetta nær fram að ganga sem ég bara skal ekki trú að gera, sko.
2: En fyrst er ekki einkennilegt að sko, nú til dæmis á setni hluta 19. aldar, þá eru hér mýmsir og þar á meðal að Jón Sigurðsson að setni hluta 19. aldar að berjast fyrir því að fá löggjafarvaldið inn í landið sem tókst.
3: Já.
2: Sem tókst, en núna viljum við færa afhenda löggjafarvaldið til Evrópu, stóran hluta þess löggjafarvaldið.
3: En svo er annars ykkur langar til að nefni sambandi við þetta.
2: Já.
3: Að svona, það var ekkert varfið það í, þegar við vorum að landa í Þýskalandi eftir þessu deilur en í Grímsby og Húl.
2: Já.
3: Að þá, svona fyrstu löndunum eftir við fórum að landa aftur eftir þessu deilur.
2: Já.
3: Þá hérna, það var ekki farið, við fórum ekki landina svona 68 saman, sko.
2: Já.
3: Og þetta voru alveg rústaðar einu búlið.
2: Ha, hvernig það?
3: Nú það, því vorum ekki elskaðir.
2: Nei, hann Sigurður sagði frá því að hann átti samtal við Breska, hérna, við þá í Hull og hérna, Grímsby. Þeir báru nú mikla virðingu fyrir hvað við gerðum og þeir kvöttu Íslendinga til að halda fiski meðan utan við ESB. Þegar við vorum að sækja um á sínu tíma.
3: Þeir eru brendir af þessu sjálfinn.
2: Já.
3: Það er ekki
2: skil. En þeir töldu að Bretland hafi misti yfirráð yfir eigin fiskimiðum með aðildinni að Evrópa saman.
3: Já, þeir gerðu það.
2: Og þeir greittu með Brexit og hérna.
3: Já.
2: En síðan hefur það gerst að jafnvel breska ríkisstjórnin er ennþá að takmarka rétt breskra sjómanna með einhverjum samningum við önnur ríki sem eru svo leifarnar að þessu sambandi við aðildina að Evrópusambandinu.
3: Já, svo er nú bara grátlegasta dæminu Írana eins og þeir eru í dag, sko.
2: Já. En þeir ætla að gera eitt Íran. Ef að við hérna ætlum að sækjum aðild, þá verður að þeir ekki greiða atkvæði með því. Þeir geta stöðvað þetta með neitunavaldið því að þeir segja að Íslendingar tæki frá þeim þá.
3: Ég bravo fyrir hýr. Það er það. Ég getur þess að fyrir að
2: þakka ég fyrir.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Já, sæll Gunnar.
1: Hefur ég horfið nú oft á Sky News.
0: Já.
1: Og þá hefur mér að heyrt hérna, hann starmir vera gæla við það að fara aftur í Evrópubandalagið.
0: Já, hann vil það.
1: Já, og þá segja hinn er hans ég búin að gefa stöp á því að stjórna og vil ég bara koma öllu til Brussel.
0: Já,
1: og hann geti haft náðu að daga bara heima fyrir og ég er það ekki bara sama hérna hjá þeim sem núna vilja viðreisn og samfylkingin bara koma sig til Brussel og hafa náðu að daga eiga náðu að daga
0: Ríkisjóðin getur ekki leist efnahagsvandan á Íslandi og leita til Já. Útlanda um laustmálsins, úrlaustmálsins og afgreiðslu
1: og það var bara svo fínt hérna heima.
0: Já, ég meni þið segja bara við getum ekki leist þetta, við verðum að láta útlendinga sem að við ekki hvað er Ísland er á landakorti þess vegna ákveða að taka ákvarðanum það, hvaða stefnu ég að taka í íslensku málefnum Íslands. Þetta til dæmis þeir sem börðust fyrir sjálfstæði Íslands, hugsaðu hvað, ef að þeir væru hérna hjá okkur í dag, hvað heldur þeir myndi segja? Hvers konar samfélag er þetta? Við erum búin að skiluðum af okkur sjálfstæðinu, við börðist fyrir því, lífskjörum bötnuðu, lífskjörum bötnuðu verulega og öllum sviðum og nú allir að kastu sig frá okkur eins og það hefur verið ónýtt og einski svirið og gagslust.
1: Já, alveg ótrúlegt.
0: Þetta er bara ótrúlegt, þetta er bara svona vanþaglætti á hæsta stigi, væða sagt, gagvart, já, við höfum skildur gagvart forfeðrum okkar, þó að við lifum núna, þá lifðu þeir og aðri lifa og við, það er samhengi á milli kynnslóða, það er ekki eins og núlifandi kynnslóð getur bara umbreytt öllu, bara með litlum, jafnvel með minnilhutt á bakvið sig eins og virðist vera núna, því það er minnilhutt í þjóðar, þings og sem að vilja hérna gangi í Evrópusambandi, það er líka fyrir.
1: Takk
0: fyrir Gunnar, blessaður.

0: Munið kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Gróðrastöðun Lampa í Ölisir, Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Gróðrastöðun Lampa í.
4: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu, Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Gluggameistarinn Ölisir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir Ilfergu frá útvarpi sögu. Það ESB umræðan sem er nú á dagskrá og komin hingað góð gestur. Það Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrum utanríkisráðherra. Og við ætlum að ræða þessa stöðu sem við erum stöndum frammi fyrir við Íslendingar að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu í lok ágúst og það ýmislegt búið að ræða í þinginu, Guðlaugur hefur verið með eldræður gjörsalega í þingsal þannig að við ætlum að heyra svona helst hvernig honum líst á og hver áhættan. Góðan dag Guðlaugur, velkomin á sögu.
1: Já, takk.
0: Heyrðu, þú ert búast utanríkisráðherra í 5 ár já, og væntanlega þekkir þessi EES-mál og ESB-mál og samningana mjög vel og regluna sem gilda. Hvernig líst þið núna á þessa stöðu þjóðaratkvæðagreiðsla vera við ESB á ný eins og það orðað hvernig finnst þér hafa verið staðið að þessu?
1: Já, bara, ég hef nú meira einslu heldur bara að vera utanríkisráðherra þegar ég bara frá því ég tók sæti á Alþingi að þá hef ég verið þar sem þegar ég hef ekki verið ráðherra þá hef ég verið í EFTA nefndunum og ES nefndunum sömuleiðis þá hef ég verið í stjórn á alþjóðasamtaka sem og Evrópusamtaka og þannig að ég er búin að vera inn í þessum málum og vera bara síðan að ég var tvítur og þá á pólitíska sviðinu þannig að ég tel mig nú vera komin nokkuð góða reynslu og þekking á þessu sviði og sko, það sem að þarf eiginlega að gera þegar maður að nálgast þetta verkefni er rauninni að fara bara í kjarnan sem eru staðreyndunar en ef við, sem bara hvað felst ég að vera í Evrópusambandi því þess nýst málið en aðdragandinn hefur verið þannig að það er augljóst að stjórnarliðar treysta sér ekki í það og við erum að fara í þessi ríkisstjórn fer mig í vegferð þvert á það sem við nokkuð tíma séð neinstar annar staðar Nú er það bara þannig ef ég og þú myndir setjast það niður og myndir segja hvernig eigum við að gera fá þjóðaratkvæðagreiðslu um eitthvað sem verður lítil umræðum eins og hægt er. Nú okkar niðurstaða væri örugglega svo, við skulum þarna ekki segja neinu frá því, við skulum ekki setja í samráðsgátt, koma svo með þetta, rétt fyrir sveitarstjórnarkosningar, þannig að helst muni nú sveitarstjórnarkosningar að taka athyglina frá þessu, svo skulum við hafa þetta yfir sumar. Þar að segja að því að þjóðaratkvæðagreiðslur í Íslandi hafa alltaf verið í maí eða á haustin en í ágúst við vitum það öll það er þarna mér segja bara alveg sama þá fólk sem mjög og vill skipta sér af stjórnmálum og hefur brennandi áhuga að júli er til dæmis ekki alveg mánuðurinn sem að við erum mikið það í stjórnmálum
0: Nei.
1: Þannig að þú ert búin að taka hérna tímabil þar sem hún bæði búin að taka sveitarstjórnarkosningar inn í þetta og svo tekur allt sumarið og kýs í enn lok ágúst þetta er allt gert með einbeittum brotavilja og það er til þess að halda umræðinni frá aðal atriði málsins. Og það sem búið að gerast frá því ég fór að skipta mér af þessu að, og svo þáttangandi í þessu að Evrópu sinnarnir, ég ber alveg virðingu fyrir því, ég ber bara virðingu fyrir fólk sem ósammála mér. Þú veist, ég get ekki gert að kröfu, allir séu sammála mér, það bara getur ekki gert að kröfu. En ég þekki allt þetta fólk, ég múið umgangsta í áratugi, ég múið að taka umræðu í áratugi hér áður sögðu heyrðu, sko, við höfum bara að trúa því að þetta sé leiðin fyrir Evrópu og við erum partur á Evrópu, að vera stórt evróst ríki og vera mótvæg við þá Sovjetríkin og Bandaríkin en núna Kína og Bandaríkin þau þóra ekki að taka þessu umræðu Af því að þessa er umræði fylgir auðvitað, þú segir bara þetta er svo mikilvægt og við þurfum þess að auðvitað þurfum við að flytja völd sem við erum með núna yfir til Brussel, höfuborgarinn okkar og við þurfum að flytja þarna sömulis auðvitað að því við erum rík þjóð að við þurfum auðvitað að borga með okkur, ekki getum við ætlast til þess að Rúmenar borgi niður okkar þjónustu, ég meina við hljótum borga rúmensku og grísku þjónustu niður, það bara segir sig sjálf því að þetta tilfærsla fjármunum og það mjög mikilvægt að fólk átti sig á því og það það sem ríkisstjórnin vill alls ekki að fólk átti sig á þetta bara tvennt í grunn, það það, við færum völd sem við erum búin að

0: berjast fyrir í áratugi stundum ár hundruð því að til dæmis í sjávarútsmálum okkar eru búin að berjast fyrir í ár hundruð og við segjum við Brussel gjörið svo vel en verið góð við okkur og hlustið nú á okkur en völdin ykkar og sömuleiðis að þá erum við að peningar sem við nú geta nota hér að við erum að færa það yfir til Brussel og þetta mun breyta sko miklu meira heldur en kannski fólk átt að sjá og í stóru og smáu og þó svo við förum í alla þessa umræðu núna að þá get ef að þú myndir vera með mér núna í sólarhring og ég var alveg til í það að þá geti ég ekki tæmt mig af öllu því sem maður veit að myndi að þú gerast ég maður veit ekki allt því að eitt Nei. Er það sem núna annað að það hvernig Evrópuréttur þróast
1: Já.
0: Og til dæmis það sem utanríkisráðherra hefur ekki vilja viðurkenna forsætisráðherra vissu gert það Og það svo skrítið, eins og það liggur alveg bara í augum uppi og bara skrifað og búin að vera þannig ára tugi. Að ESB-regluna, kallar ESB-gerðir, það eru mismunandi, en flestar þeirra eru þannig að leið og Evrópusambandi ákveða, þá eru það reglum og lögum í viðkomandi landi.
1: Já.
0: Það þýði það allting íslinga, þú segjum það að það sé mikil óanaða með eitthvað. Og það bara menn segir, heyrðu við, ég ætla að breyta því. Og svo bara frumvarp í þinginu sem samþykkt. Ef það í anstæðu við ESB-reglunar, þá gilda ESB-reglunar.
1: Já.
0: Og öll gömlu lögin, af því að aðlögun gengur út á við fari í lagasafnið og hreinsa út.
1: Já.
0: Það sem að, við er ekki samræðum við ESB-reglur. Og nú kynni einhver að segja, og það vísu mjög hættulegt, og ég vek athygli því það kannski hættulegast í þessu. Nú getur þetta alla skoðanir á sjávarútsmálum. Og við getum alla skoðinu hos forsvarsmönnum sjávarðs fyrirtækinni, atvinnum fyrirtækinni landinu.
1: Já, bara eins og gengur.
0: Já, já, og við þekkjum það, nú, ég og þú erum búin að vera lengi í þessu, að það er nú verið harkal umræða, það er ekki alltaf verið sjávarútvörin, það var nú hérna, það var nú einhver tíðan varð álið og einhver tíðan voru stórbændur einhver ógn og það var alls konar, þú veist, það er bara umræða. En sko, nú erum við að tala þetta niður, eins og þetta skipti ekki máli, að utanríkisráðherra sé að tala Íslenskt atvinnulíf niður eins og hér sé allt ómöld, við erum með ríkasta þjóð í heimi og ástæðan fyrir við erum með ríkasta þjóð í heimi er það vegna að við tókum völdin í okkar eigin hendur og það er mjög alvarlegt og fólk með finna fyrir því á eigin skinni að þegar að því við erum alveg nóg ósátti við að því það eru nóg verkefni þó við sem rík þjóð guðminn almáttur, nóg verkefni og margt sem má betur fara en við getum þá allavega að kosi eitthvað nýtt fólk til að breyta því við munum ekkit hafa neitt þetta að segja þegar við færum þessi völd til útlendingana það bara þannig
1: Já.
0: Og þetta við getum tekið tollamál við getum tekið náttúruvendi það samil náttúruvendastefna hvað þýðir það? Og nú veit ég ekki hvað skoðanir hlustandir hafa á þeim málum. En tökum sem dæmi, að því ég var núna að borga rándi regg, svartfugsegli í búði Reykjavík, það verður bannað. Það verður bannað að taka egg sem við erum búin að gera frá landnámi.
1: Já,
0: með sjálfbærum hætti. Sömuleiðis þarna refurinn, hann er friðar, heitir heimskautarefur. Hjá þeim. Og selurinn, og hvalurinn, þetta er allt í náttúruvendinni en komum síðan að fuglónu því það margir eru veiðimenn og þarna finnst góð villibráð, þeir munu ráði og það bannað að veiða alla sjófugla
1: Já.
0: Og sömuleiðis þegar allavega síðast við vorum í, þá var íslenska sendurinn að reyna að fá heiðageysininn
1: Já, akkurat
0: og en það sem leift það má skjóta spóa og lóu og rosagögg
1: já, já, en akkurat já, já.
0: Og það eru svona og margir eru á breyttum bílum og þannig að ég bara náttúrulega ólst upp við það að þó var nú ekki sérstaklega breytti bílinni þá að fara á hálendi og þessum stóru jeppni þegar var náttúrulega ekki svona stóri eins og bara með svona aðeins stekkaði sko en þannig að núna er þetta orðið bara sér íslenskt eitthvað sem heldur við flest stolt af og sem við notuð ekki heyrðu, þetta bannað Við getum ekki til ráðið þessu. Þannig að, og hugsaðar þér aðeins, þegar kemur að þessu, að segjum að við erum bara komin núna í Evrópusambandið. Segjum bara að þú sért bara ósátt með að þér, þú bara hlutir hvað sem að það er að breyta bínuinum eða veið eitthvað sem að þú og foreldrinni eða væntanlega líklega þá pappi inn og afi inn og eitthvað
1: sem gerir. Lundan og svartuglinn og rjúpuna og
0: Já rjúpan til leið en já, en svartuglinn okay. Er já og svartbakur og allt allir mávarnir allt annað. Og þú segir ég vil breyta þessu þetta algjörlega fáránlegt. Það því ekki tala við þingmanninn. Þú voru að tala við Evrópuþingmanninn. Og hann má ekki leggja fram frumvarp.
1: Nei, akkurat.
0: Og
1: þarna, það nú
0: ekki. Já, og þetta eru þrennt, af því að þetta sem sagt framkvæmdastjórnin, þar eru eins og staðan núna, en ef þetta stækka mikið, þá getur það breyst, að þá einn framkvæmdastjóri frá hverju landi, en honum banna að geta hagsmuna síns lands, og bara skrifar upp á það, af því að þetta á að vera svona sameinlega Evrópa. Og svo eftir með ráð þeirra ráðið, þar eru fulltrúi frá hverju landi, Það ákvarðanir tekna aðallega meiri hluta. Og það ekki bara meiri hluti ráðherrana. Heldur hvað á bakvís íbúafjölda.
1: Já, akkurat.
0: Og svo eftir með Evrópuþingið.
1: Já.
0: Og það eftir með 6 Evrópuþingmenn. Af 755.
1: Já, já. En þannig með guðlögu nefnir sko þessar ákvarðanir sem skipta alltaf öllu máli. Hvernig staðið af ákvarðunum og og hérna, já, hver til dæmis, hver möguleikar okkar sem smáríkis að fá að komast áfram inn í bara þessa atkvæðagreiðslu vegna þess að nú sér maður að það þessi tilneying að ræða það hjá ESB mestu núna að smærri ríki munu missa þetta veto til dæmis.
0: Vetoið er, það er búið að minka vetoið mjög mikið. Já. Í ráðherráðinu var vetoið, það er búið að minka það mjög mikið nú þegar.
1: Já.
0: Og allar skýrslur að því að eins og Draghi skýrslan sem sýndi það að, og er mjög dökk hún segir bara Evrópusamband að dragast aftur upp og öllum sviðum við erum bara að tapa í baráttunni Bandaríkin og Kína og Asíu og svo framvegis lausnin er alltaf svo við þurfum meiri miðstýringu þetta þarf að vera skilvirkar við getum við það eru of mikið flækjustig mismunandi ríki eru að þvælast fyrir þannig að það er all pressan að fara í það að auka miðstýringavaldið og Evrópusambandið hefur náttúrulega smátt og smátt verið að taka sér meira vald og Evrópusambandið hefur aldrei í sögu sinni, hér náttúrulega annað en Evrópusambandið þetta byrjaði, en aldrei sagt, heyrðu, hér eru ykkur völd sem eru þetta fráleitt að við sem haldaði ekki og skynsaldi við skoðum við setja aftur til þjóðríkina það hefur aldrei gerst og það mun aldrei gerast.
1: Nei, nei, en þannig að sko, það í reynd og framkvæmt þannig að það bara stóru ríkin sem að að taka allar þessar stóru ákvarðanir.
0: Það liggur alveg fyrir en svo, svo er náttúrulega stóru, þeir sem að ráða langmest eru embættismenn sem engin veit hvað heitir, engin kýs, engin getur kosið út og bara, þú eru ekki hugmyndu hvernig þessi ákvarðan teknar og þú mynd aldrei koma staði.
1: Þannig að við erum að kalla það yfir okkur guðlaugur að jafnvel íslenski þingmenn þeir, já, þeir missa bara áhrif og völd má segja og þar lendi þjóðin líka með við það embættismannakerfi mun stækka og stækka og stækka
0: já.
1: Og þessir ókjörnu aðlar við fylgdi byrningu
0: Já, það liggur alveg, fyrst alveg munu völdin aukast í Brussel en síðan þegar að menn eru reyna að koma í gera það verkum það sé þetta skoma einhverjum skilabóðum inn í ákvarðan tökuna þá þurfum við að auka stjórnsýsluna hér og svo ýmislegt þarna sem miklu flóknara hjá okkur dæmi sko eitt af því sem myndu gera við myndum afsala okkur viðskiptafrelsinu sem var nú það sem Jón Sigurðsson hossetti laði nú sko mikla áherslu á af því að það alltaf verið hagsmun okkar Íslendinga og viðskiptastefna okkar Íslendinga svona Við erum útflutningsþjóð og við reynum að fá vörurnar okkar, hvað sem að það eru sjávarútvörin eða álið og járblendi og hvað það tollfrjálst eða með tolllítið og erlendamarkaði. Og en síðan erum við að reyna að venda hennar pínu litla heimskautalandbúnað, því hann pínu lítill.
1: Já.
0: Og það á hverju erum við að gera það? Það vegna þess að menn vilja eitthvað sópa undir ríka bændur? Nei, bændur eru ekki ríkir. Þetta þegar við búum á norðlægum slóðum.
1: Já.
0: Það stutt sumur og það erfitt að halda út í landbúnaði. Það margt betur fara í landbúnaði að kemna alltaf. En í grunninn þetta svona. Það bara ofsalega dýrt. Og við getum alveg, ef við tökum ákvörðun, og við getum tekið það ákvörðun, á morgun sagt, heyrðu, við tökum af alla tollvernd nú, þá munum við ekki sjá íslenska landbúnað eins og hann núna. Ég ekki segja bara að fara allt saman, en hann verður ekki, við erum að sjá bara að einu dreifðu byggðum að það verður mjög margir sem myndu hætta fyrir hefðbundna fjölskyldubú væri ekki til staðar, réttir og þetta myndi bara heyra sögunni til.
1: Já.
0: Og þess vegna leggjum áherslu á það að vera með tollvernd hvað þetta varðar. En við erum mjög frjálslynd til að kemur að tollum almennt. Þannig 80% af tollskránni okkar tollfrjáls. Það sé innflutningnum. Sambærilegt hlutfall í Evrópusambandinu öfugt. Það 25% sem tollfrjálst. Þannig það margt myndi hækka núna sem myndi skaða samkeppnisstöðu okkar atvinnulífs. Vegna að flesta sem flytjum út þá þurfum við að flytja eitthvað inn líka. Það er mjög fátt sem bara alveg íslensk. Mér sé saltfiskurinn og við kaupum salt að utan sko.
1: Já.
0: Svo dæmi sér teki sko. En það ekki bara það. Það, og þetta kom fram í síðustu aldumræðum að við þyrftum að kaupa tölvukerfi til að flækja tollaumhverfi okkar sem kostaði ja, síðast í skoða sem eru svona 8 ár síðan 3,6 miljard, svona 4-5 miljard og svo þyrftum að fjölga starfsmenn tollsins nokkur hundruð og það krafa Evrópusins og þetta kemur fram í skýrslu össur skampinsunar í þarna einni ársýskilunum að þetta sé tilbúið og það sé búið að keyra þetta áður en að við, það kemur þjóðrækvægreistum hvort við vilja inn úti. Með öðrum orðum að við þurfum að fjárfesta fyrir einhverja 4-5 miljarða í einhverju tölvukerfum og við þurfum að fjölga starfsmönnum nokkur hundruð. Og ef að kemur nei, að því að menn segja þetta kosti ekki neitt, hvað eigum að gera við 4-5 miljarða tölvukerfi tolla? Fræmsson, minna, þetta ekki söluvara. Það enginn að fara að kaupa þetta okkur. Þetta bara sokkin kostnaður.
1: Já.
0: Og okkur gengur nú alveg gríðarlega vel að segja upp starfsfólki hjá Nómbera þegar við erum búin að ráða inn.
1: Já, eins og reynsla sýnir.
0: Eins og reynsla sýnir. Þannig að þetta ekki bara eitthvað, heyrðu, það hérna myndalbúm út í Brussel og við erum bara að fá okkur til að segja já við því að við ætlum að skoða þessar myndir. Þetta ekki þannig.
1: Nei, nei, það einmitt, ég ætla að fara nánar onni í þetta guðlugur hér á eftir, við ætlum að fá auðlýsingar, en það eru svo margir hlutir sem eru að koma fram í dagsljósi núna, eins og nýsk íslagum, evru og vextir og verðtrygging og verðbólgu og annað, þannig að það eru og samningsmarkmiðin, það ETS samningurinn, sem ég þarf að ræða við þið hér á eftir auðlýsingar á útvarpi sögu guðlugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrir utanríkisráðherra í viðtali hér og hann byrjaði á þingi hvað 2003 ég held að sé langur reynslumesti þingmaðurinn og var búinn að vara þingmaður áður þannig að það að nóg að taka en við komum eftir skamma stund aftur

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstaklinga og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í Ölisins.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl aftur ESP umræðin á útarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Guðlaug Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra og þingmann sjálfstæðisflokksins. Guðlaugur, það talað það nokkuð núna í þinginu og út í bara allstar út í þjóðfélaginu að vanti að sjá samningsmarkmið hjá utanríkisráðherra og ríkisstjórninni í þessu máli. Skiptir það einhverju stóru máli fyrir okkur að fá að sjá þessi samningsmarkmið eða er þetta eitthvað sem bara eftir að koma svona eitt af öðru, er þetta inn í þessu fræga samningi sem við höfum að fá að sjá?
2: Já, það sem finnum við töðnar á mér sem var þegar að tala þessa hluti af því það stjórnarlega sem segjast við erum í sterkri samningstöðu, ætlum að semja um einhverju hluti
1: Já.
2: Sko, og það tala eins og það sé bara tveir jafnsettir aðlega setjast niður og semja sko. Þetta miklu nær því þegar þú skulda mikið þar sem setjast niður með bankastjórnum þínum og kanna hvort þú getir hnikra eitthvað, þú mætir ykkur og segir, heyrðu, bara þetta vaxtast í þitt, þetta er ómögulegt sko og hérna, það er bara, það er margir hlutir hérna sem snýra láninu sem að mér finnst bara ekki réttmættir og reyndar að þannig að mér finnst bara ekki rétt að ég að borga þetta allt saman og trá einhverju fórsöðu, þetta er ekkert svoleiði sko.
1: Nei.
2: Það er hérna, þú ert bara mætir hérna og eins og ef maður mætir þegar maður var yngri þá hérna lendir maður í því að reyna semja mjög svona, þú getur hnikra einhverju til, sko. En þau tala þannig eins og bara og nota þetta orðalag, samningsstað okkar er sterk. Þetta er bara svipa eins og ég myndi ætla að ganga í frímúruna með einhverjum félögum mínum og við myndum setjast niður og segja heyrðu, það er bara ýmislegt þarna sem okkur finnst ekki alveg vera í lagi, sko, þessi klæðnaður og svona við bara viljum breyta þessum reglum þú veist, Evrópusambandi er með ákveðna reglur og þú getur hins vegar þegar þú gengur inn að þá er þetta hægt að hnikra svo sannarlega þegar kemur aðlugun á einhverju, þú veist að tekur einhverju ára því þetta breyta hlutunum og það er alveg fordæmi fyrir einhverjum sérreglum, það er að segja þú ert með í þessum sameiglegu stefnum að þá setts regla sem að nýtist þér eða þér finnst nýtast þér vel en það nýtist öllum öðrum líka sko og svo eru vísu engin dæmi það, allavega ekki sem að hefur séð í öllum skýrslum að það er hins vegar alveg fræðilegu möguleiki að fá varanlega runda þá, en þær hafa ekki sést og í þau málaflokkum sem við erum helst að tala um.
1: Já.
2: Það er engin dæmi um það. En þegar að ríkisstjórnin mætir svona og segir, heyrðu, samningsstað okkur sterk, gefa okkur umbúti samninga og hérna, alltaf þegar er gaggrind eitthvað sem er nú, þá segir, nei, við ætlum bara að semja þetta. Þá hljóta menn að setja hvað skýlir alltaf menn að setja.
1: Já. Og það er bara, það rauðu línur sem við erum að tala um.
2: Já, en það er engar rauða línur.
1: Nei.
2: Og það er með ólíkindum vegna þess að síðastu að fara í þessa vegferð sem er ekkit ósvipuð og núna, nema þá fórum menn ekki þjóðaratkvæðagreiðslu, þá var ekki þingmeir hluti fyrir því að ganga í Evrópusambandið. Og Vinstri grænir og lögðu miklu áherslu á það að setja einhver rauða línur.
1: Já.
2: Því ok, við þurfum að fara í þessa ferð, með bara, það er ekki, við getum gert hvað sem er. Og Flokkur fólksins hefur náttúrulega sagt mjög skýrt, sagði mjög skýrt fyrir sína kjósendur. Heyrðu, við þarna viljum ekki ganga í Evrópusambandið.
1: Nei, það er alveg skýrt.
2: Og reyndar settu sjö sinnu fram.
1: Já.
2: Þingsonatillögu, það afturkalla umsóknar sem að vísu ég held allir að tala væri í afturköllu en þeir sem bara, og þeir vildi ekki spyrja þjóðina þeir vildu bara að hún í samþykkt og þingjum til samþykja það en þannig að þú ert ekki með ríkisstjórn þar sem út með þingmeirhluta fyrir því og þetta sagði forsætisráð þegar hún lofaði því að setja ekki þarna ESB-málun á dagskráin, láttu það ekki með hluta og en það er alltaf verið að segja fólk ekki ágjöra þessu, við semjum þetta ekki ágjöra þessu, við semjum þetta, ok Hvað er það, hvað er rauðilínunar ykkur?
1: Já. En það er nefnilega akkur að sko, en til dæmis út að sjávarútveginn, það heitist nú þannig á í dagulugur, sko, að fyrsta júni, að þá eru 50 á liðin frá því að við skrifum undir Oslóa samkomulagið, að fara ná 200 sjómilum. Og þetta er náttúrulega efna að slöksa hann. Hvað mun þetta sko þýða fyrir okkur, hvað þýða nákvæmlega sko sameiginlega sjávarútvegsstefna ESB?
2: Hún þýði það bara og þetta, já, það eru 50 ár síðan skrifum undir þetta, við vorum í mörg hundru ára að berjast fyrir
1: þessu. Akkurat.
2: Það var þannig að þeir voru bara hérna upp í fjöru útlendingarnir að veiða, allt milli heimils og jarðar.
1: Já.
2: Og við fórum, það var mjög hóflegar landhelginnar fyrst,
1: já.
2: Og, en það þurfti mikla baráttu í mjög mikið tíma. Sko, sameiginleg sjávarútvegsstefna heitir sameiginleg sjávarútvegsstefna því hún sameiginleg.
1: Já.
2: Og það engin sameiginleg stefna sem stjórna annars þar heldur frá Brussel.
1: Mm-hmm.
2: Það ekki þannig að ein sameiginleg stefna sem stjórna frá París og önnur frá Stokkólmi, þetta bara allt í Brussel.
1: Já.
2: Þannig að þú ert bara partur þá að sameiginleg stefnu sem því það yfirráðin og stjórnin ver frá Brussel.
1: Mm-hmm.
2: Það sem menn reyna að búa til og það svona gimmick að láta, þú veist að fá viðurkennt eitthvað fiskveiði stjórnuna svæði
1: mm-hmm.
2: En, og það áhugavert að í skýslu alþjóðmálastofnar sem nú mjög Evrópus ESB sinu stofnun sem gerð eftir að menn hættir svo sín tíma þá tala það sem mikla líkur að fá fiskveiði stjórnuna kerfið og það svona myndi að mestu halda útlendingunum út úr landhelginu að mestu
1: Já, bara að tala með þessi út að veiði reynslu Íslands.
2: Ég, það náttúrulega alltaf. Þú veist,
1: Já.
2: Það þarna, þú ert sko, svo bara breytast hlutir. Þegar þú tækir veiði reynslu alveg tilbaka, þá getur þú fært rök fyrir því að aðra þjóðir hefðu lengri tíma átt meiri veiði reynslu. En auðvitað hljóta verið, það lítur að vera tekið tillit til þess þarna á, við... í sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni veiði reynsla viðkomandi útgerða og landa en það ekkert sem heldur eins og Írarnir að finna fyrir núna
1: já, já, já.
2: Þeir fengu lofaðu það náttúrulega skrifað út að þegar að væri skori niður í afla sem kemnir og þeirra lögsu að þá höfðu þeir forgang þannig að þeir myndi ekki lækka jafn mikið og hini sem voru að veiða í þeirra lögsu en svo bara núna ákveðin einni það bara, þessi regla gildir ekki
1: Já, ekki lengur
2: og
1: það var búin að þurrka nút
2: Já, og menn geta þá sagt, heyrðu þeir eru ok, bara þetta allt svona og þetta verður alltaf ómögulegt þá förum við bara út Já, ok, skoðum brettana Evrósum þá við í loksjóðinni
1: Já, og næstu 12 árin
2: Já,
1: og Þannig að þetta sko alveg, þetta bara skrúst ekki
2: Já,
1: og
2: það
1: svo mikið í húfi fyrir okkur gullur
2: Og þeir segja bara, eru þið megi ekki selja fiskinn inn okkar markað, nema við fáum að veið áfram fiskinn ykkar
1: Já, já
2: Og þú svo með marga leiðir til að, við nýttir ISF-deilinni
1: Já
2: Hefðu við átt einhvern sjensu yfir inn í Evrópusamni ISF? Nei.
1: Nei
2: Við höfum bara þurft að taka ESB-reglunar Og svo líka svo marga leið, þetta bara þannig, bara allir þekkja þetta, segjum bara að þú sért bara, þið sami, þú ert bara í félagi með einhverjum út af einhverju og það eru margir sem koma að og þú þarf bara einn til að vera með vesinn, það þarf að kaupa hann einhvern veginn út
1: já, já.
2: Og þessi einn gæti verið þannig bara Íslendingar eru bara á þveri hvað þetta varðar.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að, og þá getur þessi eini verið með skrústykki okkur í öllum málum ótengdum þessum, ef hann ætlar að beita sér gegn okkur.
1: Já, já, já.
2: Þetta ekkit ósvipað, eins og bara þér væri svo ofsalega vel við einhvern einstakling, og segir bara heyrðu, veistu, að þú ert bara svo frábær, að ég ætla bara að láta þig hafa fjárhæði minn, og hérna, en þú tekur þetta til, og ég fæ áfram pening og allt það, og við komandi segja já, og segja bara já, ekki ágjör því artrú mín, og gefum okkur að við komandi myndum bara standa við allt saman. Svo bara, að því að þetta er óaktu kræft, þannig að það er þá, erfingin kannski kólumöluður sem er tekur við. Og síðan bara, sko, breyta slutið, það er svo margt sem við náttúrulega sjáum ekki fyrir, við erum að hugsa til framtíðar, til að hugsa þetta, það er alltaf örugast fyrir okkur að vera með okkar eigin stjórn á málum. Mm. Það er örugast. Það er gríðaleg áhætta að setja hluti eins og sjávarútveginn og setja því yfir til Brussel og það áhugavert að því að ríkisstjórnin hefur nú gert mikið fyrir stórútgerna eins og til dæmis veiðilega gjaldin og hún mun koma harðast niður og litlum og meðastórum gera það verkum að smátt og smátt muni þeim fækka og fara til stórútgernar það í skýslum hefur komið fram þeir gætu hagnast á þessu stórútgernar á hverju, að því að þá geta útlendingarnir keypt fyrirtækin okkar og núna mega útlendingarnir ekki gera það, það er sjávarútvegsfyrirtækin Og þá náttúrulega hækkar verðið.
1: Já, já.
2: Og ef þú hugsar Ísland og bara horfum Ísland á landakortinu, þú getur alveg sagt hér að það ekki rökrétt. Þetta ein milljón tonna. Þessi 400.000 manns ekki að borða þessi 1 milljón tonna. Þeir selja þetta allt til Evrópu og annað. auðvitað veiðum við þetta bara, það styttra fyrir okkur að sigla bara Íslandsmið. Já, og fara með þetta beint og mark, fyrir utan það þegar að vinna aflan. Þá erum við miklu ódýrir að vinna afl í Evrópu, heldur með Íslandi. Já. Þannig að þetta algjört rugl að vera að stundis að veiða frá Íslandi og Íslandsmiðum og fara með að jafnvel í land og vinna þar og síðan flytja aftur út. Það er miklu hagkvæmara fyrir okkur Evrópubúa eða að gera þetta með þeim hætti að við bara sækjum aflan og förum henni í Evrópu.
1: Já, en það að sko þeir ákveða líka ESB ákveður kvótan,
2: Já.
1: Kvóta útlutun og annað hversu mikið má veiða og þá hvernig á að deila því.
2: Aðalatriði þetta, þú ert bara með sameiginlega stefnu, henn er stjórna frá Brussel og við getum sagt punktstöð, gefum okkur það að við bara sögum, heyrðu, hún bara ágætt sem hún ekki, en gefum okkur það. Svo hún eftir að breytast.
1: Já, akkurat.
2: Hún áttir að breytast. Það ekkert status quo í þessu. Evrópusambandi hefur smátt og smátt verið að auka sín völd.
1: Já.
2: Á kostnað þjóðríkjana.
1: Bara mjög dýnamískar reglur raun og veru þess að það hefur verið núna. Það hefur verið að breyta mjög mörgu svo leiðist til að ná fram þessari einsleitni.
2: Já.
1: Allir eins.
2: Já.
1: Og en þannig að þetta nú mjög aðtilsvegt guðlugur sem út að segja en, hérna,
2: og koma einu að líka já. Þegar við erum að ræða þetta að þegar menn segja að við getum bara að fengi undan þá fyrir allt saman og þessna skulum við fara í þessa rándýru þarna vegferð sem að mörguleiti og mun reynast okkur mjög dýr en við getum bara sagt eitthvað nei allt í lagi, sko fyrsta lagi hveru fordæmi fyrir varalegu undan þá í sjávarútvegi og landbúnaði, engar, það engar en í ofanlag Hví skildu þær þjóðir, því að auðvitað þannig, þó þetta skipti ekki miklu máli fyrir Íra, þetta skipti sjálfs ekki miklu máli fyrir Breta sem heild, skipti ekki máli fyrir Dani sem heild, þá eru ákveðin svæði sem þetta skipti gríðarlega miklu máli þegar mistu stjórnina á sínum fiskveðum. Og þannig að Evrópusambandi, ef við setjum í þeirra spor, ef þeir eru alltaf að gefa okkur eitthvað sem engin annar fengið, þá verður náttúrulega krafan frá öllum öðrum að fá það slíkt í sama.
1: Já, já, já.
2: Og hérna, og maður hefði haldið að því þú upphæði spurðuru hvernig þarna sko upplýsingagjöf átt á hvernig þetta undirbúið á hverju þegar við erum að fara í þetta því að þjóðin að taka ákvörðun og það bara bestamál en þjóðin að rétt á upplýsingum á
1: það hverju það sem málinu
2: á hverju ekki, ég meina ef að þú núna segir við mig herðu, hérna bara nú að þú að kjósa eitthvað í þarna stýrimannsskóla hérna fyrir honum Ég veit ekki það rekstur. Ég veit ekki um hann, sko.
1: Já,
2: ég verð að fá upplýsingar.
1: Já, það líka sér þögg, sko, frá sko, ráðurum og bara frá ríkisstjórninni raun að veru. Fólk að bíða eftir að fá að heyra. Svo maður meira að minna að lesa því ellendu fjörmilum alls konar hluti eins og þetta tengist bara Grænlandsmálinu og krónin í Danmörku og þarfram til götun. Þannig þetta svo skrýt, þetta svo sundutætt. Svona þetta byrtast fjöl mörgum við heyrum það bara hér á lustendum en það eitt mál núna guðlu sem við langar rosalega kom inn á við þig og það þessi ETS samningu sem við erum með og það umræðinu núna staða Æslandir fjárhagserfileikar og þetta gjald sem að kolmiski öfnu gjald sem þeir eru að greiða og óljóst bara með flugfélagið og eitthvað sem við getum gert til þess að já bara að ná fram einhverjum breytingum á þessu
2: Já sko þarna en fisk aðeins þarna þar sem að við vorum að já ok, sleppi því þarna jú, aðeins varði, ég vil aðeins koma því að það eitthvað skrítið þegar að forsættis og utanríkisráðherra tala meir þessi mál við erlenda fjölmiðla heldur en íslenska
1: Já.
2: Það eitthvað skrítið
1: Já.
2: Þegar við fréttum þessi mál frá fjölmiðlum í Brussel en ekki íslensku fjölmiðlum en svo var þetta hitt að þá erum við svo við getum gert eitt að því að við skulum ekki kenna erlendu maðlum allt eitt af tilunum okkar í þarna fyrir fjárlögin og svo jafnaðist tilunum okkar sjálfstæðismanna, var að lækka kolefnisgjaldið.
1: Já, já.
2: Það bara okkar ákvörðun. Síðan ETS, að það þannig á sín tíma að tullin vildu færminni það, að vegna þess að þeir vildu standa jafnfættis við aðra þegar að koma að Evrópska efnahagssvæðinu. Þannig að þeir eru ekki ágjöra því að hafa aðgang að náttúrulega eins og flugfélögin hafa gríðilega hagsmuna á þetta Open Skies
1: já, já.
2: og svo framvegis. En þetta hélt alltaf þannig að við þurfum að fá að gæta okkar sérstöðu, okkar að vera ekki að refsa okkur fyrir hvar við erum. Og við höfum auðvitað tækifæri til þess að breyta því, en við þurfum að ná niðurstöðu getum, það þarf að undirbyggja það mjög vel og nú ætti þetta að vera forgangu hjá ríkisstjórnin að vinna í þeim málum.
1: Það sem manni finnst einhvern veginn, þetta svona, má segja, flugfélagið og bara mjög mikið öryggisatri fyrir heila þjóð að Íslandir lifi.
2: Já, það er rík og ég meina, það engin áhersla að gæta íslenska hagsmuna. Þeir eru bara einn að hugsa hagsmuni ESB. Því það eru hagsmuni ESB við fyrir minn. Ég veit að tegla því að það var ráð þeirra voru ekki að beita sig í hagsmunagæslinu þegar að bandaríkjarmenn settu toll á alla. Þegar að Evrópusambandi setti refsi toll á okkur.
1: Já, verndatollana.
2: Já,
1: náli,
2: já. Já. Þá voru við búin í endalsu samskipti við Evrópusambandi. Aldrei um verndatollana.
1: Nei.
2: Heldur bara hvernig var hægt að plotta Ísland inn í Evrópusambandi.
1: Já, já.
2: Og nú ertu komið með þetta, við erum að bæði eftir með flugfélögin og sömulegis skipafélögin. Þetta á vera forgangsmál og það miklu auðveldara fyrir okkur og meiri líkur að við getum náð einhverjum með við erum í ES. Því við ferum í ESB, þá erum við bara partur allir þessu byggsi.
1: Já.
2: Við erum með núna, við erum að taka 13,5% 13-16% af gerðum Evrópusambandsins. Mm-hmm. Og ástæðan fyrir að hækka hlutallum er að því að þeir hafa fækka gerðum, þeir eru að reyna aðeins að minnka þetta reglugerða bákt með en litlum árangri. Ef við förum inn, tökum við 100% og sumt bara þannig og mestu hlutin er þannig að þeir ákveða þetta og samstund tekur þetta gildi hér.
1: Já, já, það er beina rétt að verka.
2: Beina rétt, já.
1: Já, já. En hérna, Guðlaugur, en í sambandi við þetta ETS, nú talan okkur það að Malta sem í ESB hafi fengið undan þá og Kanareyjar og það sé að bjarga þeim út af ferðaþjónustunni. Mm. En hvað geta núna til dæmis, hvað geta bara stjórnvöld gert, hvað getur innviðaráðherra, utanríkisráðherra, forsætisráðherra gert til þess að grípa inn í og reyna hjálpa Íslandi í þessu máli?
2: Sko, þú verður, það eilíga mál að geta hagsmun íslninga eilíga mál og ég meina þegar ég var utanríkisráðherra til dæmis, það náttúrulega ekki alltaf bara utanríkisráðherra en þú veist, þú verður að vinna þetta líka með öðrum ráðherrum að þá náðum við til dæmis árangri af því að tala verndatollana eða refsiaðgerið Evrópusambandsins gagnvart okkur þeir ætla að gera þetta við okkur gagnvart COVID sko.
1: já.
2: Þeir ætla að halda okkur úti þegar að koma líf og lækningavörum.
1: Já, já, ég man þegar þú varst helbriðisráðherra.
2: Nei, utanríkisráðherra.
1: Já, utanríkisráðherra.
2: Já,
1: og ég... Já, þá.
2: Já.
1: Já, já, COVID, já.
2: Og þá fór ég bara fullt í það og ég hringdi í alla kollegana sem ég náði í og fór í hundi og hann slikt og útskýri fyrir þeim að bara við var náttúrulega upp, við erum búin að vera innir í markanum frá fyrstu mínútu og þeir hættu við þess allu. Þeir hættu þessu allur.
1: Akkurat. Þannig að sko Guðlaugur, þú ert að segja þar huglega að nú ætti utanríkisráðherra stöðu sinna vegna að fara beint í hagsmuna aðila og segja bara, heyrðu, við erum hérna með þjóðarflugfélagið sem að við getum ekki mist af öryggisástæðum, þetta er bara þjóðaröryggi, þið verðið að hjálpa okkur og koma til móts við okkur.
2: Þú verður í öllu svona að þá verður undirbyggja málið mjög vel. Það verður ekki bara utanríkisráðherra, fjármálaráðherra þar sem sannlega koma að þessu líka.
1: Já.
2: Og þetta forsætisráðherra sem hefur góðan aðgang vona ég af öðru leiðtogum og en ég sé nú þessi þrír ráðherra kannski það sem að jú innviða og einhver það er svona margir sem innviða á nokkurs vafa. Og þú verður undirbyggja málið þitt með rökum. Og rökin eru þessi. Þetta fyrirkomulag, við áttum okkur á því, við vissum alveg hvað við erum að taka þátt í og við erum alveg til í að standa jafnfætis öðrum fyrirtækjum í álfunni en núna það þannig, það hallar á okkur.
1: Já.
2: Þetta á vera forgangurinn og svo að menna sig alla kraft í þetta. Já. Það er engin kraftur í þessu vegna þess að það eina sem þessi ríkisstjórn vill gera, það að koma okkur inn í Evrópu sem þetta. Og ef við förum í aðlögunar, hvað sem það tekur eitt ár, ég nú áhvert að sjá það, eða tvö eða þrjú, þá mun all orkan fara í það.
1: Já.
2: Og þú ger ekki 21. Konur eru vísu betur í því en karlaskilur.
1: Já,
2: en svona öllu gamli slettu, að þá skrifar ekki þú skrifar ekki sko tvær skýrslur um sitthvað málefnið á nákvæmlega sama tíma. Fyrst þú að klára eina og svo ef að því að við oft að lítu niður til um skýrslur en hvað vilt heita það vinnuplögg eða skýrslur að hvað það sko þú verður að mæta vettvang með, og það til að og vera með tvennt er hans vegar mjög skýr skilaboð og svo ertu með gögn sem sína fram á það sem hún til segja að það er réttlæti því og það er rökrétt.
1: Nei, þetta er bráðamál.
2: Algjört.
1: Þetta er bráðamál fyrir þjóðina.
2: Sjálfsög.
1: Þannig að þetta er bara spurning hvað ráðherrar eru tilbúnir að gera. En Gunnlaugur, af því að sko, tími okkar fer nú að styttast verulega, en sko, með langar sko nefna aðsviði núna í lokin af því að það ekki að það var að koma út skýrsla í sambandi við evruna og vexti og fleira sem átti nú eitthvað og krónuna og einhvern veginn finnst manni búið að skrýta hvernig þið tólka það er svo enginn að við geta að lesa þetta
2: Já, finnst þið ekki áhugavert Arthrúður, fyrst byrja að tala um að við erum að fara inn í Evrópusambandi út af varnamálum og bara Ha, það ekki varnamandar, þá hættu að tala það. Svo bara heyrðu, við ætlum að auka svo mikla samkeppni því að við fáum vinna ellen tryggingafélag og banka og ég veit ég að þú stöndum fyrir og bara ha, það tugþúsundir manna treðir hjá ellendu tryggingafélagum og þau hafa verið hér og þú ert með ellenda matvöruverslanir og ástæðan fyrir það ekki fleiri, náttúrulega það bara þetta lítil markaður 400.000 skilur og hérna, þannig að þetta allt saman komið þá hættu að tala það. Svo að lífeyrissjóðnir séu í gjaldeyrissjóðum, ha, nei, við ráðum nákvæmlega hvað lífeyrissjóðnir með eiga mikið ellendu og núna mega eiga 55% munu fara upp í 65% en þeir eiga ekki 55% heldur bara 41% en þú þetta allt einhver þvæla og hérna en núna en svo búin að hamra því og stjórnarlegar eru að auglýsa bara afslátt á pítsum og einhverjum hlutum bara ef við göngum í Evrópusambandi það náttúrulega búið sína fram á það að þetta stendst enga skoðun ef við ætlum að lækka vexti hér og verðbólgu þá þurfum að gera sjálf og en maður myndi ætla, myndi við mildum en ekki ef við vilt fá upplýst umræðu myndur ekki vilja fá þessa skýrslu inn í umræðunni þingi þegar við erum að taka umræðu með það?
1: Heldur betur.
2: Já, nei, leið og verið búið, daginn eftir
1: Já.
2: Þá kemur hún á fösta settum í dag og þar
1: en hún alranglega sko, ranglega kynnt
2: já, svo
1: alveg, kemur,
2: já,
1: algjörlega alranglega
2: kynnt bara, svo kem ég að því
1: já.
2: Svo kemur bara í ljós að frétta tilgjum stjórnarsins er ekki neinu samræðum við niðurstöðu skýrslu
1: Nei.
2: Og en það að þeir skilji komandi í þingið segir okkur líka það að þetta var ekki það sem vildu fá og þau réðu þessu alveg sjálf stjórnarnarstaða kom ekki að þessu það kom engin að þessu, þau veldu sérfræðingana þau ákvæðu uppleggið þau algjörlega stýrt þessu og þau kom ekki með þetta fyrir að það búið að greið aðkvæði og þau ganga svo langt að þau rántúlka niðurstöðuna og það graf alvarlegt mál þegar að verið að með þessa falsfréttir að ef við göngum inn í Evrópusambandið þá allt í einu lækki verðbólga allt í einu lækki vexti þannig að þetta ekki þannig og reyndar að þannig að það sem að og það ástæðan fyrir að við reddum þetta ekkit síðast þá var evru krísa þá reddi engin íra því þeir voru alveg að drepa sko út af því að hérna, út af evrunni og þar voru
1: Finnland núna
2: og þarna, en ef að einhver hefur sko ef við værum bara í alvöru sko sem auðvitað átt alltaf að gera bara framtíða möguleika Íslands hvað best að gera og svo framis að þá myndir bara koma með úttekt ræða hann almennlega út frá kostum og göllum og taka ákveðni kjálfari en þetta eru trúabröð þetta ESB dæmi eru eins og trúabröð
1: þannig að það er á inn... kostnað okkar hagsmuna sem þjóðar
2: já alveg á nokkuð svama nefnir ef ég kæmi núna og segði við þig Arthur, ég með smá hugmynd þannig Á hverju látum við ekki Dani ráða sjávörðsmálunum, landbúnaðmálunum, meira dómsmálunum, náttúruvendamálunum, viðskiptastefnun okkar.
1: Bara eins og var.
2: Já, við brunni gengi miklu lengra var, sko.
1: Já.
2: Miklu lengra var.
1: Já.
2: Og ég myndi bara kynna þetta fyrir, hvernig líst þér á þetta? Þeir eru fínir, sko. Og við fáum, þarna, við fáum, getum fengið fulltrúa, þarna, nokkra fulltrúa danska þinginu. Hvað heldur þú myndir segja við mig? Ég held að myndir henda mér út úr þarna stúdíónu. Ég veit ekki, þú myndir náttúrulega aldrei gera það. En margir aðrir myndu henda mér bara auðvitað út. En út á það gengur málið.
1: Já, þetta svona. En Guðlaugur, eins og ég segi, þú nú reynslubolti með þess lengstu þingreynsluna og búin að vera í þessum málum eins og segir utanríkisráðherra og í mörgum nefndum sem tilheyra þessu samstarfi. Sko, við erum eftir að fá því heldur betur aftur til að fara yfir því að fólk þarf svo á því að halda að heyra með svona yfirvegum hætti sko, hvað hverjar eru raunverulega reglunar í framkvæmd. Þannig að ég bara þakka þér innlega fyrir þennan fyrsta luta og hérna og hleypa hann er í hring og bara bestu þakki Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra og þingmaður sjálfstæðisflokksins við þökkum honum og við fáum hann aftur fljótlega
2: Kæra þakkir
1: Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Pottagaldrar auðlýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700, 517-7700, steinpríði.is.

0: Komið þið sæli fyrir að hlusta út á sögu. Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur því það eru heimsmáli framundan. Hér Guðmundur Franklín Jónsson mættur í eigin persónu. Góðan dag, Guðmundur.
1: Já, góðan dag.
0: Heyrðu, það jafn gott þú sért í eigin persónu.
1: Já.
0: Ég segi nú gjarna því að nú þarf að spenna beltin er í rættum því að það eru afskaplega margir hlutir að eiga sér stað út í hinu stóra heimi.
1: Já.
0: Og svona spurning, hvað rétt að taka efst úr þeim bunga? Það náttúrulega freistandi að fara eiginlega fyrst til Bandaríkjana og svo það náttúrulega Líka það sem að gerast núna í stríðinu, núna milli Írana og Ísrael, þeir verið að skjóta
1: Já.
0: Til ákvörðn annan til skiptis og...
1: Svo er þetta með Úkrænistríði.
0: Svo er það náttúrulega Úkræna og það er Bretland og það er Evrópusambandi.
1: Já.
0: Og hvernig það allt að gera sig.
1: Já.
0: Allt kemur þetta nú okkur við þó að við höldum að við séum kannski nafli alheimsins en þá það nú bara aðeins öðruvísi.
1: Já.
0: En hvað svona, okkur viltu byrja?
1: Mér alveg sama.
0: Já, þú meinar.
1: Já, við getum byrja, já, við getum byrja
0: Íran, á... Íran?
1: Já, Íran til dæmis, já, það hérna...
0: Talað það sko að það sem nást samningar, friðarsamningar milli hérna, Bandaríkjana og Íran og, hérna, og þeir fyrir sitt leit eru búin að samþykja það víst að vera ekki lengur með kjarnokku en síðan kemur það upp að þeir Ísrael að skjóta þá þeir á Ísrael
1: já, þeir
0: og það truflar sér... þetta allt saman
1: já, það er verið að reyna að drepa sem mest að þessum æðstu mönnum í byltingarhernum Ísrael að reyna að gera það en sko það hefur nú minkað ansi mikið umtalið Íran ellendis þú veist, fólk veit að þessu stríði og það ekkert að hafa hann áhrif á markaðin eins og kannski menn voru að halda, þú veist að olíjan væri komin í 150 eða 200 eða eitthvað svo leið sko
0: mm-hmm.
1: og jú, hún er aðeins upp í dag, hún er ennþá undir 100 og
0: Já.
1: Hérna sem er bara þokkalegt og hérna og menn, hún fór eitthvað upp í morgun skilur vegna þess að út af þessu út af þessum Ísrael út af því, það sem Ísrael voru að gera
0: já.
1: En ég meina sko Bandaríkjamenn eru þarna, þú veist, það er að segja allt samningatækni og samninga, einhver lofur, það er ekkert að marka neitt, að neina fréttir nema frá fólkinu sem situr við samningaborðið og er að gefa út línuna og gefa út fréttir að það sem er að gerast.
0: Já.
1: Allt hittir bara kjaftaðið, skilur, menn geta sagt hvað sem er og sjálfsögðu, náttúrulega, það sem að þetta snýst allt er að stoppa upp í götin og hérna, og sem sagt taka þetta sem sagt svæði úr klóm breska heimsveldisins eða City of London
0: Já.
1: Sem hafa ráðið þarna öllu undanfærin 100 ár skilur og
0: það hérna. Niður í Íran meinaru
1: já og niður í Íran og pesa fló út allt þarna skilur og fleiri stöðum í heiminum og þeir eru alltaf tilbúnir að ef þú stjórnar bankaheiminum og ef þú stjórnar tryggingarheiminum og þú ert síðan með eins og þeir hafa að geta að nota bandarinska herinn fyrir bak við sig, þá geta þeir sko verið að gera óskunda og hérna haft áhrif á verð á hinn og þessu, skilur við til þess að manipulera markaðinn og græða peninga. Og þeir eru bara búin að haga sér svona í mörg hundru ár.
0: Já, skapa sér svona einhvern aðstöðu.
1: Já.
0: Og þannig
1: að... Já.
0: Menn að verið háðir þeim.
1: Já, þeir gera menn sig háða og svo búa þeir til terrorisma og þeir búa til og stopp

0: opna terrorista samtök og halda hann gangandi. Já. Og þeir síðan eru með ýmsum í business, hvort þessi frakkar í þetta skipti þarna eða þessum þarna eða bandargemunum skilur þarna eða. En þetta þetta Trump alltaf stoppa og þetta Trump, hann náttúrulega í óbeinu stríði við City of London og bankaelituna og fólk verður að fara að skilja það, það það sem hann að gera og svo og meir ekki láta sko einhver svona ein dæmi blinda sig á því hvað hann hvað er sko hvað er takmarki rauninni sem hann er að reyna að ná hann hann í Hormusundi og hann ekki að fara það hann hann ætlar ekki að gefa eftir hérna stjórn og Hormusundi til Írana og leifa þeim að stjórna að verða á olíum heimisöfin og eftir sínum geðþótta og þú veist þannig að en aftur móti það trublar hann ekkert að þessi háttu olíuverð á meðan græða bandarísk olíufyrirtæki alveg rosalega og sérstaklega þau sem eru með dýra framleiðslu eins og þessi sjálf hérna framleiðsla sem að þeir eru að vinna úr olíu sandi og hérna bandarækjumann og svo náttúrulega er núna breyttar siglingaleiðir eftir að hann lokaði Hormusundi, Trump og núna eru skipin að sigla til Alaska og síðan hinum einn til Mexiko eða þessi Gulf of America eins og hann heitir, Amerikuflóa og hérna þannig að og náttúrulega hann búin að opna hann fyrir Venezuela og olíun alla sem að fara í, og hún mjög þykk og erfið viðregnar og hún, en sérst hún var alltaf hreinsuð í þarna í Amerikum í Texas og núna flýtur hún þangað og hver farmar hann og fætur öðrum nú hann þarf sko Það sem að gera samt við séð með Íranina að þá náttúrulega þetta svona þetta ekki bara að sprengja og henda að sprengjum og píningut skilur þú veist þetta náttúrulega líka fjárhagsstríð og þarna Bassent að stoppa og taka úr sambandi alls konar díla sem að, og alls konar viðskipti sem að Íranir hafa verið að gera með rafmyndir
1: Já.
0: Og það biljónir dollara nú sérst Persaflóa ríkinu sig litlu sem að Írannin fóru síðan og sprengdu þess að við erum nóg vitlust þess að gera það að þeir náttúrulega eru búin að hleypa bandaríkjamönnum inn á alla bankarinn og það búið að frista allar eignir sem sagt þessa byltingarvarðarins og ríku elitunar í Írans reikningana er að í Persaflóaríkjana sem skiptir öllu máli þetta kemur allt þegar og botnin þegar kvölum öllu botnin öllu botnin kom að þá er bara peningarnir sem skipta máli það er bara þannig það er bara peningarnir þeir bara, það er heisir ráða og peningar eru olíu peningar og orka þannig að hann ég kem alveg ég held að verði alveg sko hérna hafnabanna á Íran næstu mánuðina alveg út þetta ár og eitthvað alveg fram á næsta ár þeir hann þarf ekki að gera þetta meira hann bara býður eftir að þeir gefist upp
1: Já.
0: Og þeir geta loka fyrir einhverjar borhólur og gert alls konar hluti skiluru en þeir þurfa að ná samkomulagi nú hann þeir eru að vísa
1: það var í gær, það kom mig ljósa það var bara 37% af framleiðsla í gær og nú það svo niður af því það hafa lokast
0: borhólur og síðan sko ekki gleyma því að allir þessir sem sagt elítan eða aðal mennirnir þarna að þeir náttúrulega fjölskylduna þeirra en ekki að vera í búa í Íran þetta er náttúrulega er allt í Mónakó eða í Bandaríkjunum eða í London og með, sko búinu með gríðarlegar fjárfestingar við erum að tala með miljarða dollara ja. Og núna Bandaríkin og Rúbi og þeir eru að vísa milli 3,000 to 4,000 íranskri elíti úr landi sem að eru allir á framfæri mannana í Íran sem eru að senda en pening sko.
1: Já.
0: Og þetta eru alls konar fólk skilur og hérna og líka bara en og börnin akkur, vera sem eru í sko háskólum
1: já. En segir mér eitt til hvert þú segir þetta því að sko hann er að vísa af þeir eru frá Íran
0: nei af því að þeir eru að fá peninga senda frá Íran sem eru þá stólnir peningar eða þeir eru sagt, illa fengnir peningar
1: eftir
0: 47 ár að hérna valdarán sko, vegna, og þeir ekki gleyma því að þeir eru búin að vera í stríði bandakinni 47 ár.
1: Já, en það var líka að ganga dómur á laugardaginn, það sem segir að Trump mætti ekki taka út sérstaka þjóðir og stoppa.
0: Já, það er, hann,
1: en það náttúrulega hann hefur þetta,
0: já, það er
1: að þetta sé peninga þær.
0: Sko, allir dómarar sem er, hafa verið skipaðar af Obama eða Biden, skilurðu, að þeir bara reyna að stoppa allt sem hann er að gera. Það er allt stoppað, hann skiptir engu máli hvað er, það er allt stoppað, alveg sama hvað er fáránlegt. Það var stoppað að hreinsa upp tjörnina í Washington. Hann búið hreinsa hann upp. Hann hlustar ekki á svona kjafta. Það var sko, það þótti agalegt að hann var að hreinsa upp minnismerki fallna herforingja og einhver minnismerki úr marmara. Það búið að hreinsa þetta allt upp. Og það átti að stoppa það. Það átti að stoppa að hérna endur, þú veist, hafa verið að hérna að laga eitthvað gamalt leikhús Kennedy Center sem hafði ekki verið neitt gert við í 60 ár það var, fór allt í skrúuna skilur það er bara allir sko, þessi demokratadómarar þeir eru bara í því að brottast á mótónu, skilur við og þangur til að þetta bara allt klárast skilur.
1: En þeir eru allir svona má segja sko, þeir eru á svona þessu frumstigi það er að segja fyrsta dómstigið demokratinir eru það
0: já, sko. Þannig að menn hafa engar ágjöra þessu og síðan kemur það núna í ljós að það hefur allt, hæstiréttur hefur snúið öllum þessu við já. Og bannað sumt að halda áfram með ýmis mál Hæstiréttur reyndar hérna dæmdi gegn hérna Trumpstjórninni í tollamálinu en þeir gáu þeim samt sem máðu sjensa á að gera þetta ennþá meira og ennþá betra skilur til þess að leggja tolla á ríki.
1: Jú, það formsatrið.
0: Já, það bara formsatrið. Þannig að hérna að jú, bandaríkin eru stórt og opið þjóðfélag og menn geta farið í mál og öllu og getur kært þess að sko skingusamlóku eða kærið auðskilir en ég meina, en svona er þetta bara þessna er sko fyrir hann er þetta miklu erfiðara að hreinsa hennan skítallan í burtu skilur og losna með djúbríkið heldur en Xi Jinping og Putin er náttúrulega búin að hreinsa allt sitt út skilur og Rothschildan og allt þetta lið og Xi Jinping er búin að taka mjög vel til í Kína það var nú örugglega ekki en það er ekki gleyma því að þetta eru gríðarlega stór ríki líka en Trump út af því hvað allt er opið og hvað menn eru búin að ganga þarna sjálfa í rauninni 50 ár og hérna bara skaffa sjálfum svo engin fósiti þora að taka á hlutunum eins og hann er að gera til þess meira
1: Já, eins og núna, hann segir já, og þú ert að benda ákvöfundur að sko hann segir bara mér liggur ekki dag að opna
0: Nei, hann
1: segir Nei,
0: en af hverju er þetta að vera að opna? Til þess að lækka verða olíu sko, ekki gleyma því að það er alltaf verið að tala um verð á bensinlítra verð á bensinlítra er helmingi hær í Kaliforníu til dæmis en til dæmis í Suðuríkjunum en sko hann er sko núna er búið að breyta kostningalöggjöfinni og þetta lítur bara ansi vel út skilji, það er bensintankur ræður ekki hver þú kjósir sko glæpamenn eða republikanaflokkin í haust, sko alls ekki þannig að þó svo að bensinni sé á sama stað og það er í dag eða hærra að lagra, ég held að það sé ekki úslitin, ég held að sé úslitin í þessum kostningum í haust verið hvort það verið leift að svindla ekki og þá komum við að náttúrulega Kaliforníu sem að náttúrulega svakalegt svindli í gangi
1: Já, en núna, það voru kostningar þar um helgina
0: já og hérna og það voru svona kostningar svona runoff fyrir að kalla skilur, þannig að þá eru bara tveir fyrstu efstu á listanum sem að halda síðan áfram og fara síðan í áframhaldandi kostningar
1: Bæði, það er eins konar prókjöru
0: og það eru kostningar sko í alls konar embætti dómarembætti og borgarstjóraembætti og hérna saksóknarembætti og alls konar og ef eru einhverjar kostningar embætti sem eru federal sem eru ríkismenni sem er vinni hjá ríkinu að þá, og ef að svindlaði því þá er það ríkissvindl þá er federal svindl þá getur ríki tekið inn í
1: Hið eina sanna ríkissvindl við þurfum að yfirfæra þetta hérna á Ísland allt áfram
0: og í þessu kostningu sem er mest talað sem að ég hef verið að fylgjast mjög mikið við þá náttúrulega er Steve Hilton ekkit skildur Hilton hérna hótelkeðunni að hann er í republikani og síðan er Pratt sem var sem að misti raunveruleika stjarna sem að misti heimili sitt í þessum hérna Palisades eldum sem að var kveikt í húsinu hans. Og eða þess það var ekki nein það var ekkert vatn í vatnsbólunum eða, eða
1: nei, nei, hérna nei.
0: Og það brannheilt hverfi og hann hérna og hann var á móti hérna Bass og öðrum demókrata og þeir eru báðir sem sagt lítur út fyrir það þeir skæsalappur utan á það að þeir sé verði í runoffinu skilur að þeir verði sem sagt einn á móti demókratanum en það en sem sagt en það ekki nema tæplega 50% atkvæða búið að telja og þeir veit ekki hvernig að þeir klára að telja en það fer voðalega lítið en það ekkert að fara upp hjá þeim sko teljarinn heldur bara hjá demokrátunum og þeir búa svona, þeir ætla að taka sig kannski allavega 30 dagi við búið að telja og þetta náttúrulega gengur ekki
1: Nei, eins og þeir eru þeir með talinga við erum þess að svindlu eða
0: Já, þeir eru með allar, allt sem þeir þurfa til þess að svindla og Það hérna, þetta sko í Kaliforni engu lík og hérna og það margt leyfilegt þar, skilur sem ekki leyfilegt hérna í öðrum fylgjum og sem sagt, og það náttúrulega engin krafum að sína nein, sko persónuskilríki.
1: Nei,
0: og þarna mega sko þarna eru menn þarna eru sko ólöglegir innflytjendur að kjósa í massavís og það sem sagt og það eru sko 600 og það eru sko hvað það var 600.000 kjósendur sem að voru sko yfir 100 ára
1: ja
0: skilurðu sem að
1: ja þeir eru komnir þangað
0: ja og alls konar og þú veist að það alls konar reglur sem sko demokrátarnir hafa verið að setja sína eigin reglur og þeir að leyfa sér sagt allt og síðan þessar póstkostningar og það sér sagt öllum sem eru á kostningaskrá sem hefur ekki verið breytt í mörg ár þannig að þeir sem eru að fluttur úr fylkinu og þeir sem eru dauðir þeir eru ennþá kostningaskráni þannig að það eru fleiri milljónir í viðbót sem þeir búi í Kaliforni sem eru kostningaskráni
1: þetta eru bara þekkt
0: já, pítu, og það eru öll þessu fólki eru send póstseðlar sem sagt og það náttúrulega, og síðan náttúrulega vera svo að vera að borga heimilisleysingjum fyrir að kjósa og svo vera, það, sko, þeir hafa alla leiði til þess að svindla og að, þú veist, og þetta er alveg, þetta er rosalegt
1: en má, nú eru þeir bæði Trump og DJ Vance
0: já.
1: Nú eru þeir alveg ákveðinu í því að hafa þessi skildíki fólk verður að hafa skildíki
0: það er þessi safe act sem þeir eru að reyna að koma í gegnum í senatinn þingið er alveg tilbúið og er búin að samþykja sína útgáfu en óvinir republikana í þinginu sem eru republikanar, skilur, þó að hann sér republikani, hann, Donald Trump þá hann fullt á óvinum, skilur, sem eru í republikana flokknum, sem að vilja ekki til að hann sé að ráða og vilja horfa kannski sjálfur á fósitembatið, eins og sé þjón og þetta eru allt, þetta eru biljónara líka þetta eru rosalega stóri kalla sem að eru, skilur, hérna, sem að svífast einskis, meina, það er ekki að því Donald Trump, það er ekki að hann sé einhver drottin guð, Donald Trump þannig að fullt á óvinum hann skilur sem eru tilbúin til þess að stinga hann í baki
1: eða komast upp með það
0: allt saman, já og við gleyma því en sko, en það sem að sko, það var svo mikið svindla 2016 og það var svo mikið svindla 2020, þá var virki, þá var svo mikið svindla og það var með sér að búi til uppreisn 7. janúar uppreisn sko, það var alveg, það var svo mikið svindla og en máliði það það er eitt að segja þér að það var svindlað og sína skilur sína hérna
1: sönnugarni
0: en það er annað fyrir það að horfa á það og sína það það er eitt sko sjónisögu ríkar ekki satt og máliði það þegar hann, þegar verið að tala svona það var svindlað hann í kosningunum það, fólk nennir ekki að hlusta á það það heyrir það svo oft skilur það nennir þeir eru alveg sama, bandaríkjamönnum er alveg sama
1: Njá, þegar bætir setti lög á það það mætti ekki segja
0: já, býtu, já, en ég er bara að tala sko fólki, sko, við erum að tala sko sálfræði hlutin í þessu
1: já.
0: Þannig að þess vegna að því þetta voru federal kosningar líka í Kaliforníu að þá vissu þeir að þeir myndu halda upptöknum hætti og svindla
1: já.
0: Þess vegna komiði fyrir FBI, þessum reynu góðugverðinni FBI og CIA og allir þessir sem að vinna fyrir Trump í dag eru búin að gera komu fyrir alls konar hlutum í út allt fylkið Kaliforníu til þess að náðum öllum
1: já.
0: til þess að náðum öllum í svindlinu og geta sýnt fram á þetta í bara í rauntíma.
1: Já.
0: Þess og til þess að fá fólk til þess að sýna þessu áhuga vegna þess að það, fólk hefur takmarkan á að hlusta eitthvað tala um eitthvað svindl kostningum.
1: En það fyrir bara að hafa áþreifalega.
0: Þá varð hann að ganga já. Fram að bandarísku þjóðinni í gæri viðtali.
1: Mm-hmm.
0: Og það var við hann að Kristinn Velkar.
1: Já.
0: Og hann gekk út í viðtalinu.
1: Já, NBC.
0: Já, og hann var alveg, hann sko, þetta var svo flott hjá honum. Það núna talar ekki neitt annar í Ameríku enn þetta, hvað það var gott hjá honum að labba útráðu sem spilta ömulega fréttamanni sem að virkilega sásta að hata hann út af lífinu, einmitt út af því að hún fór að gera lítið og það hafa ekki til að svindla. Kaliforníum menn hafa það svona og þeir eru vanir að hafa þetta svona bla bla bla bla. Og þetta bendir hann á staðrendir og málið það, núna allur fókusinn hjá öllum fréttastofum því hann ekki að fara í annað viðtal Nei. Þetta var alveg hnýtt miðað og djöfull plott og hann var löngu búin ákvað að lapputur þessu viðtali og allt sem hann gerði var eftir skiluru hárbeittri hérna einhverju plani sem hann að vinna eftir auðsjána.
1: Já, en eins og það var aðtilisvægt að hún sko henni var svo mikið
0: já.
1: Að og alltaf ekki að trúa sinn megin eyrum augum. En hún sagði sko ég sem keyrði alla leið til viss minns komsinn til að hitta þig. Þú veist.
0: Já.
1: Og hljóp þarna eftir honum
0: það
1: sko.
0: Það er nefnilega þessi sjós að það er þessi þætti á sunnudögum sem er allir sko Face the Nation þú veist og þessi þáttur og allir þessi þætti sem er þessi fjóri þætti sem er á sunnudagsmáli. Þetta er eins og Silfur Egils hérna var, þú veist,
1: já,
0: var hérna og,
1: fyrir einu
0: hér. Já, þegar það var í lagi sko. Og það horf allir þeir sem eru fylgjast með því sem er að gerast. Þeir horfa þessi já, hérna já. Þessi program í sjónvarpinu á sunnudagsmálum og svo er það bara búið.
1: Já. En það
0: og þessi program hata Trump. Öllum af því þetta er allt demókratastöðar.
1: Já. En það var einmitt sko hann tók þrjárstöðvar alveg.
0: CNN
1: og NBC og ABC.
0: Já, hann tók ekki Fox.
1: Hann sagði bara þið eru algjörlega einhlega.
0: Já, enda líka Fox er eina stöðin í lagi í Bandaríkjunum. Og svo hún með hérna, Sunday Morning with Maria Bartiromo sem er frábæri þætti sem að fólk nennir að horfa á það. En sko þannig að hann núna eru allir að fylgjast með kosningunum í Kaliforníu og allt sem að hann fann og hans menn og bæði sem sagt, alríkislögreglan og leyniþjónustan að núna verður þetta þetta svindlið núna í dag yfir þessum tveimur mönnum sem er ekki þegar sem er ekki, veit ekki hvort þeir séu er í undan úrslutum eða ekki að þetta er í gangi núna
1: Já.
0: Þetta er það sem hann þurfti einhverja menn sem að fólki líkaði við og sem að liberals eða sem sagt Já. Vinstri menn sem sagt í Bandaríkjunum sem þeim líkaði við, sem sagt, hann var að fá fullt af fólk var að kjósa sko vinstri liberal þú veist, hérna fólk í Bandaríkjunum var að kjósa prat vegna þess að þau vissa hann er fættur í Los Angeles og veit hvað er í gangi, hvað þarf að leysa en þessi baskkona hún lærði sinn kommunism á Kúpu undir Castro vinkona Castro og hjásvæfa þannig að þetta er náttúrulega ekki í lagi hvernig allt sístemi er
1: en þetta er nefnilega það er þessi kommunism eða sósialismi sem að er að verða svo smitandi bara það er svo rosalega
0: það er svo auðvægt að selja það er svo auðvægt að selja það er svo erfitt að selja að segja að þú er að standa á einn fótum og þú er að þú veist
1: en þetta er nú sko þetta eru rosalega öfgar það er alltaf að tala sko hægri öfgamenn en þetta eru rosalega ofstækis vinstinni þetta er bara ofstæki
0: og þeir vita það, það er svo auðvelt að æsa upp fólk sem að hefur kannski ekki alveg eins mikið á milli handana eins og þeir sem er að vinna fyrir sér skilur og þú veist ég minna, þetta er alls ekki með fátækling að gera eða það fyrir fátakur fólki til og ég meina það er ekkit vont að vera fátakur, það eru flestir eru svolítið fátakir sko en málið það er svo auðvelt að æsa þennan hóp upp eða hún er til hans og það er það sem að George Soros er að gera sá drullus okkur og við bjóður og svo náttúrulega að vera að reyna að stjórna þessu fólki allan annan hátt og svo er náttúrulega með því að æsa þetta fólku upp og hérna og búa að koma síðan með önnur stjórntæki eins og bara allt þetta rafræna kjafta sem við erum að vera vitna að hvernig að fara að stjórna heiminum
1: Það blant sem við langar að staldra við hjá með Guðmundur að það þessi rafrænu skilríki sem að og verða raunverulega vega bréfin okkar
0: já, já.
1: Og nú til dæmis sko öll Evrópa að verða undirlögð af þessu eða það ætlunar
0: Já, það ætlunin sko fyrir 2030
1: Já, já. Og helst núna í ár og ég sá það að það verið að sko reyna að hraða þessu að þeir eiga þið alveg þeir sko geta loka bankareikningunum þínum þegar við sýnist þeir geta skamtað þeir peninga
0: já.
1: Og stýrt alveg og ferðum þínum þetta alveg svakaleg
0: Já, og til þess að geta gert þetta
1: árás á frelsi fólks og svo sagti okkur nei, við förum í Evrópu samt að fá svo mikið frelsi en það þetta helsi
0: Já, sjálfsögð en sko, það það sem að sko, sambandi við þetta allt að ef þú myndir ekki vita af þessu hvað þetta hefur í för með sér að þá myndir þú hugsanlega samþykkja vegna þess að það svo mikið logið af fólki og hérna og þess vegna þau sjá það að þau eru ekkert að fara neitt með þetta það gengur rosalega illa hjá þeim að sannfara alla og núna sem sagt íbú Evrópusambandsins yfir þessu skilurum að minka sem sagt frelsi fólks og málfrelsi og annað og þess vegna dattinni þessi stórsniða hugmyndi í hug að bara banna hérna sósjálfjörmiðlana Facebook
1: já, samfélagsmiðlana
0: banna svo, bara
1: já,
0: og loka bara
1: já.
0: Og það var að loka á Facebook en og það var að loka á hérna Exit og það var að loka á TikTok og hvað sem þetta
1: Já, en þá einmitt að sagt tala að vernda börnin.
0: Já, til þess að vernda börnin, já.
1: En þetta er hins að til þess að komist ekki meira upp þau. Því þetta er eiginlega, sko, þetta er bara, sko, á mörku þess að vera glæpalíður á stórum hluta.
0: Já.
1: Að sem að er að taka svona líf fólks og bara raunverulega að hólfa það niður.
0: Já, en ég, sko, sambandi við Evrópu sambandi, ég hef í rauninni, ég hættur að hafa ángjör af því að þetta fara á einhvern slæman hátt hver einasti kjaftur sem ég hitti hver einasti maður sem ég hitti og kona sem ég hitti það er alltaf allir að fara að kjörstað og segja nei þau eru gjössanlega búin að sko ef einhverjum hefur farið stíla úr starfi skilur að selja þessa hugmynd að ganga í Evrópusambandi þá er það þessari ríkisstjórn það er alveg með ólíkindu, það er alveg sama hvað kemur út úr þeim það er eðalegur fyrir
1: Já, en það er líka spurning hins vegar hvað er búið að semja og hvað er vera það vera að læðast allstaðar aftan okkur eins og bara núna frétti í dag að nú vera að segja frá fundi af náttúruverndarsamtökum á Norðurlöndunum sem var haldið hérna í maí í Reykjavík og nú eru þeir að tala sko það er þetta verndun hafsins og þannig eru komin 30% sko sem á ábyggilega að skera niður veiðar þeir fara svona því að læðast aftan á fólki og þá bara búa að veiða hálfu heilu þjóðunar inn í svona og þetta snýstum það að bara örfáir og helst ekki líraðaslega kjörnir eins og framkvæmdastjórn ESB að þau fá að stýra
0: ég held að þetta þessar kosningar 2009 ég held að þetta verði mjög svipað og ICF kosningarnar ég held að sko, það verði yfir 90% sem segi nei og þegar niðurstaðan leggur fyrir og það gjör tappa þessu að þá verða þær að hætta það geti ekki haldið áfram
1: en það er samt Guðmundur sko það er eitt maður heyri sko nei við erum mikil. Að bjarga unga fólkin svo að geti eignast húsna þú veist það er logið að ungu fólki reyna grípa það einmitt þessu þú út að lýsa á það að það vera að grípa fólki svona erfileikum, það getur ekki eignast húsnæði og þá er sko við ætlum að bjarga okkur með evru
0: en sko ég held að ungt fólk sé bara ekki að hlusta á þetta kjaftaði sko ég bara, þú veist, það veit alveg hvað er að gerast og það veit að Evrópusambandið er ekki að fara að lakka vexti það verðum ekki að fara að taka upp evru hérna sko, þetta er svo mikið kjaftaði og svo er verið að draga fram látna einstaklinga til þess að verja málsitt eins og Þorsteinn Pálsson gerði hérna á eyjunni, mikið óbóðslega það ósmekklegt þegar þessir aðal hvatamenn að ganga í þessi glæpasamtök eins og ég kalla eru farin að draga fram látna menn og hvað þeir sögðu sem að síðan endaði með þegar það var allt lí og það var bara allt uppspuni og kjafta og fjölskyldan sá sér knúna fram og ganga fram og segja að þetta, þetta er akkur þveru öfugt við það sem að pappi minn gerði og afi minn gerði og,
1: já,
0: þetta, er, eitthvað, og þetta er ógeðslegt mál.
1: Einhverja aðstæð fyrir 30-35 árum en akkurat. Allt annað mál, sko. Það er ekki sambarilegt við daginn í dag.
0: Nei, nei.
1: Þannig að, en það er hins vegar hvað er búið að þvæla okkur inn í nú þegar og gera okkur allstar, sko, já, svona búið að innveikla okkur allstar. Og ekki hvað síst á svona hernaðarsviðinu, þó að engin vilji kannast við
0: já,
1: það.
0: Já.
1: En það er verið aðli því að þetta eru það dagskráin í Evrópusambandinu núna í dag. Það er innur á sér Rússland. Það bara,
0: já, já.
1: Er bara þegar byrjað sluttaði.
0: Já, já. Þeir bara þeir ætla sér að fara í stríð Evrópusambandi, hvað sem það kostar til þess að geta breytt öllum efnahagsstrúktúr og fara í
1: þess að... Jú, og stólir
0: Já, já, stólir, þurfa, já, en líka
1: þurfa, þeir þurfa að
0: bjarga eigin skinni það þarf að geta sagt, já, við, það gengur svona illa hjá okkur, þetta er allt í messi vegna þess að við erum í stríði þá að fara á war economy, skilur
1: Já, og þá er hægt að láta fólk borga meira
0: en Putin lætur ekki plata sig út í svona hluti, vonandi ekki. Vegna þess að það er auðsvara fyrir hann, það er auðsvara fyrir þessa hluti sko. Og ég klára því að áður en kemur til stríðis að þá verða þessi þá var alltaf að Starmer verður búið að setja hann af
1: já og Macron og,
0: já Macron alltaf bara finnist
1: já, Merz er nú ekki Merz, sterkur
0: nei,
1: sko.
0: Nei,
1: hann er staðinn á alveg angilegri tvöfældni sko.
0: Já og til þess að stríka undir það út af hverju hann er búin þá að síðasta sko það er svona Gallup könnun eins og við fáum um hverju mánaðamót byrkt á hverju mennsta sunnudi í Þýskalandi og þetta er sundagsfrage sunnudagsspurningin núna er hérna AFD sem sagt Alternative for Deutschland með 31%
1: já.
0: Meðan CDU CSU er með 21%
1: já Ég sá nefnilega akkurat að Alice Weidel sem er formaður AFD hún var að halda ræði í gæri með þess efnis að Friedrich Merz kanslari
0: Lügenfritz eins og hann
1: kallar hann sko, já, að hann sko fór fram með ákveðna stefnu sem var nú frekar að menn held að maður svona minnstu kosti borgarilegur og frekar hægri sinnaður nei, hann keirir út á vinstri sósialismann og alveg með vinstri öflunum í ESB og til þess að ná út peningum því að hann gerir þetta út af því að hver er í baklandinu eins og hún Alice Weidel segir
0: já,
1: það er BlackRock
0: sem er, já, já.
1: Og allir samningarnir sem þeir voru búin að gera við Úkraínu einmitt út af hergögnum og framleiðslu þess að verða er upp á líf og dauða að láta stíði halda áfram í Úkraínu
0: og ég sagði þetta hérna Lügenfritz og bara þess að fólk skilji hva, sko, þetta er bara eins og kallaði úr legalaupur og myndi ekki segja einhvern veginn mann legalaupur og veistu út legalaupur þetta fórsveg fyrir töðanraganum, hann var einhvern bara maður á netinu bara einhvern Jói Jóns skilja, sem kallaði Fritz hérna Friedrich Merz Lügenfritz, hann var svo móðgar hann kærðan og þessi maður fekk 2000 evru sekt og núna kalla hann allir Lügenfritz
1: en hann sagður sko leika tveimur skjöldunga hvað en þess er eins og þú út að segja hann fennir 21%
0: og þeir eru að fara neður sko.
1: Já, þeir eru að fara neður
0: Og svo bara kemur þetta springur allt sko. Og vegna þess að hvernig auð sko ósköpun ef ég er að fara í stríð þeir eru ekki með en morða.
1: Já.
0: Þú veist þeir eru engin skotvopn
1: Nei,
0: þannig að þeir eru bara að setja efnahanslífið á þennan stað
1: já.
0: Til þess að sleppa sjálfur undan ákærum og drasli sem þeir eru búin að valda
1: sem
0: og skaða.
1: Vofir yfir og þess að þurfa að stríð líka
0: já.
1: Og nú er
0: margi... Og samanum líka hana, COVID-drasli.
1: Já, já, og svo margi sett á 40 ríki, alls 40 ríki þeir vilja bæta við 13 ríki þar á meðal Ísland og Nóri og sem þeir ætla náin
0: Dettu fólki virkilega í huga þetta sé einhver alvara
1: Já, þeir halda
0: Hvað þæla er þetta?
1: Og þetta er sko félagskapurinn sem okkar ráðherra er að taka þátt
0: já, já.
1: Hún er inn í svona umhverfi þannig að það er ekki skríti og okkur finnist hún hálf geggjuð þegar hún tala
0: já, já.
1: Hún er að koma úr þessu umhverfi Þannig að þetta er rosalegt, jæja, en það komu auðlýsingur Guðmundur hér á útappi sögu, heimsmálin, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson, við komum eftir skammastund aftur.

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
2: Steinprýði auðlýsir. Hefur þið kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
3: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Sjón gleraugnaverslunni Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslunni Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Komið í sæl aftur þeirra hlusta út var sögu. Heimsmáli hér, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson og við höfum nú verið að ræða ýmislegt kostningar í Kaliforníu í Bandaríkjunum og svona stöðu ýmsa mála þar en síðan vorum við að ræða hér áðan það Evrópusambandið og það eiginlega þessir stjórnendur sem þar eru aðalega og hvað sem á kalla á skuggastjórnendur ekki en það Keir Starmer og það Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, það Friedrich Merz, kanslari Þýskalands og svo það Ursula von der Leyen auðvitað og gerna með þeim Zelensky.
1: Já,
0: hann var komið með þessari svaka þóti gerni til London og heitti Keir Starmer og menn svona
1: og Fritz og Macron
0: og veistu það að þetta einlega svona hefði maður að hugsa út í þetta þetta á sama tíma að samráðherrar til starmer segja bara hættu
1: Já.
0: Hættu sko þú ert svo óvinsæll að þú ert að eðileggja flokkin okkar
1: já,
0: hættu
1: en hann skilur það ekki
0: sko. hann
1: er sagt að mannunum sem hann vinnu hjá að bara þú ert kosin til 6 ára
0: Já.
1: Þú skalt bara vera aðeins lengi svo þar.
0: En hver stýrir hún?
1: Það náttúrulega setja á London.
0: Já.
1: Bank of London og hérna, Bank of England.
0: Já. Akkurat, það sem að hann Mark Carney var fórsetsráðherra Kanada hann var bankastjóri sko hann á kafi inn í þessu og inn í City of London þess að lætur hann núna alveg búin að gera þó hann sé nú eitthvað víst að skipta skoðun brúta efnaðsmálum í Kanada
1: Já, það alltaf á haustum þar og þeir eru ekki að fara ganga Evrópu saman en menn halda það
0: Nei, sko, það er notað í umræðinu
1: Nei, það sem að hann ætti náttúrulega, sko, hann búin að viðurkenna það að Bandaríkin skipta Kanada höfumáli.
0: Já.
1: Og hann búin að draga tilbaka ýmislegt sem hann sagði Trump og hérna, svo náttúrulega þetta máli í Alberta, þú veist, og hérna þeir vilja sitt sjálfstæði.
0: Já.
1: Og megnaði af auðrónum sem átt að vera eigið að kemur frá Alberta því þeir náttúrulega það er gasið og olíðan kemur þar upp úr jörðinni, sko.
0: Já, já.
1: Og hérna þannig að ég held að sko, ég veit ekki Carney er ekki maðurinn sem kemur til með að hérna bjarga Kanada sko, það verður einhver annar að gera það eftir að Carney fer frá
0: Já.
1: En hérna en sko ef þú lítur á það kalla ARK það Amerika, það Rússland og Kína, China ARK, ARC Og það er bara svona örkin yfir, hérna, yfir heiminn.
0: Mm-hmm.
1: Og núna var í fyrra dag að skrifað undir hérna samninga að fara í þessi göng, hanna þau, undir Beringsund, frá Alaska og yfir til Rússlands, eða sem sagt Síberíu. Og þegar þau göng koma í gagnir, sem ég veit hvað, tekur mörg ára eða hvað, að þá er nú ansi heimskipanin ansi breytt og þá ertu komin sko, Evrópusambandi er ekki land ég held að fólki eru verið að gera sér grein fyrir því það bara tollasamtök en það verða þessi þrjú lönd plus tvö það er Amerika, Rússland og Kína og svo verður Japan og Indland og það eru þessi fimm lönd sem koma til maður stjórna næstu 100 árin í heiminum og þau eru kallið C5 Core 5 og þetta er bara þetta er það sem Bandaríkin er að fara að gera þetta er það sem þau segja sjálf sína framtíð
0: já.
1: Trump á bara eftir 2 ár í nóvember þá hann bara eftir að vera 2 ár sem forseti og hann er náttúrulega búin að breyta heiminum rosalega mikið á þessum skamma tíma sem hann hefur verið forseti núna en hann er búin að koma því þannig fyrir að hans málefni og hans mál verða það sem að verður tekið fyrir framtíð eða demokrátar aldrei að fara að vinna fórsetan aftur sko eftir allt svindlið sem sagt kosningasvindlið og þeir eru með ekki minnina menn í það og máliði það að hvort sem það verður JFK Jr. eða sem sagt hann hérna Robert Kennedy Jr. Já, sko, já. Eða hvort að verði Elon Musk að einhverju leit einhver staðar hérna bakvið eða Rubio eða J.D. Vance hvers að þeir eru urmul af góðum mönnum republikanarnir sem geta allir farið fram og þó að Kennedy sé sem sagt hérna koma demokrata ættum að þá var hann flottur forseti Bandaríkjanna og svo eru fullt af konum líka Tulsi hérna
0: Já, hún náttúrulega komin í burtu bara út af beikindum
1: frá Já, en ég minna, þú veist, hann náttúrulega kannski hressist við maður en hún getur komin tilbaka, þú veist þannig að það er alveg, sko þetta verður gaman að fylgjast með þessu
0: já.
1: Og sérstaklega nú, en núna skulum menn bara muna að núna komið sumar í Bandaríkjunum og Bandaríkin haldi upp á 250 ára afmæli sitt, 4. júli og núna hérna svaka hérna barndagaleikur á lóðinni hjá Hvítahúsinu núna 14. eða meðan mánuði sko
0: já, já.
1: Sem allir heimurinn sem öll Bandaríkin verða að horfa á
0: já.
1: Skilur ég veit ekki með heiminn sko og síðan náttúrulega hann búinn að þrífa upp öll minnismerkin og það skiptir voða miklu máli að menn geti haft gleðilegt afmælið sem sagt
0: og, já og heimsmeistarakeppnin að byrja núna
1: já heimsmeistarakeppnin já þannig að það ekkert sko heimurinn verður upptekinn við einhver aðra hluti heldur en skilur ríkisútvarpið á Íslandi í sumar þannig
0: að spurning hverju sína leiki frá heimsmeistarakeppni hildi appelasi sín mér fannst ég heyra það
1: þannig að rauninni þá allt sem að þú veit að fara að horfa núna bara leikþóttur og við erum að fara að horfa á hvernig þetta spilar út í Kaliforníu og málið það að það ekki fyrir á leipudag eða fyrstu helginni í september sem að menn koma aftur til starfa
0: já.
1: Hvort sem að það bankamennir eða pólitíkust það bara, málið að það bara sumar þú veist og það líka sumar á Sýrlandi
0: já, það akkurat sumar á Sýrlandi
1: þannig að við erum að horfa síðan á 2 mánuði sem verður alveg brjálaðir hann að september, oktober inn í fyrstu jökur í nóvember kostingarnar og svo eftir það þegar republikanum konar með bæði húsin og Donald Trump búin að ná að henda öllum þessum óvinnum sínum út eða Rhinos republikans name only að þá fyrst fáum að sjá alvöru breytingar í Bandaríkjunum þá fyrst fáum að sjá skilur hans snillir skína hans snilliga á að skína sko. Og þá síðan byrjum við líka að sjá hver ætla að fara að gefa sér fram í fósetan og svona og svo náttúrulega þessi menn sem ætla að bjóða sér fram til fósetan 28 þeir náttúrulega verða að fara að byrja kostninga hérna undirbúningin sinna á næsta ári snemma næsta ári
0: já Heyrðu, ég hérna enn á flett upp á þessu hérna að þið vorum að tala hvað leikinni vera sýndir
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega algjör hátíð til 19. júli
1: Já,
0: þetta er náttúrulega bara allt í fjöri
1: í Mexíkó og Kanada og Bandaríkjunum
0: já, akkurat á þessu í 33 löndum og það er athyglisvert með þetta vísa og leyfi fyrir Írana að komast inn í Bandaríkin að hvað 15 sem eru sko fylgimenn liðsins og þeir fá bara ekki víst að þeir fá ekki að koma
1: þannig
0: að það allt í uppnámi þar en þeir eru í Tijuana í Mexíkó og þetta er svona
1: en
0: það er rúf sem að sýnir þeir tryggðu sér sýningaréttin og það er rétt að fólk hvað að vita það að það er rúf sem að tryggðu sér sýningaréttin bæði á rúf sérst 1 og rúf 2 þess að inn í stöðinni Þannig að þetta fólk getur séð allt að vorum haft gaman.
1: Já. Og enginn að tala Íran. Og máliði það að ég gleymi því ekki, sko, að menn svo hljótur að gleyma.
0: Jú, nema fótboltalið.
1: Já, ég menn svo hljótur að gleyma, sko. Manst ekki þegar hérna þeir voru komið öll þessi stóru skip, sem sagt herskipum voru búin að umkringja Venezuela og menn voru hérna að fara á taugunum og komin eins og varum með hundæði sumir, sko, á rú og þeir var að fara í, þú veist, og þetta væri svo mikið vitlis og heimska í gangi. Og svo bara, búm, búm, maður klárað. Þú veist, maður á delinu og að syngja og segja frá öllum hinum glæmamannunum, sérstaklega Spáni og dópdílunum og hérna og koma upp um spænsku ríkistjórnandi sem er reyðara falli og sem er ekki sagt frá í íslensku sjónvarpi. Nú, síðan hérna, sama verður Íran, þetta leysist alltaf sjálfur sér og vissu það, fyrir kostningarnar, fyrir midterms, fyrir hérna nóvember, verður það líka búin að ná kúpu og bara svona á tæknin einni saman. Því þetta er alltaf riðandi fals, allir þessi sósælis með bara, þetta er bara sýning, sko.
0: Já.
1: Þetta bara, þú veist.
0: Já, þetta bara orðið sko, þetta bara hentar ekki lengur alveg eins og sko við erum, þetta svo fara að segja við okkur sko, Ísland og NATO herinn burt. Já, já. Þetta eiginlega orðið sko sama tuggan, þetta ekki uppfært
1: og sama verður hér að landi sama kemur þegar, við, þegar svörin kom upp á kossunum 2009. Um nóttina að þá sérst þjóðin, við gátum treyst hvort öðru og það verður eitthvað yfir 90% sem segja nei þá losnum við þær og það þýðir ekkit að fela sig á Ólafsferði sko. Það þýðir ekkit að fela sig út í Hafnarferði það þýðir ekkit að fela sig neinstaðar þetta fólk verður að hundkast þess að segja af sér og það verður, þá breytist allt á Íslandi
0: aftur það sko, þú skur, ég veist að góðum og ég myndi nú svona hafa vað fyrir neða mig vegna þess að, að þessi sko framsetning hjá ESB líka og þessi ákvörðun og það nú hann stöpp frá Finnlandi sem kom nú með þessa hugmynd að ná 40 ríkjum alls inn í
1: Hann er búin að gera Finnlandi gjaldþrota
0: Já, ég veit
1: Finnlandi gjaldþrota út af þessum stöpp
0: Já, þeir eru konu líka með evru
1: Já, þeir eru voru náttúrulega alltaf með evruna en það bara það að loka landamærunum við stærsta viðskiptafélagasi sem heitir Rússland og svo erum við gefum okkur sérstaklega fram við Evrópusambandi til þess að segja að þeir eru ekki nógu vond við Rússana við erum náttúrulega ekki í lagi sko. Og þetta, bara þetta landur á, í mínuskapi að draga Þorgeiri Katrínu fyrir landstóm
0: Já, sko, það
1: Fyrir landstóm eða landsvett
0: Já, það, jú, landstóm. Það landstómur En sko, hann verður nú kannski ekki kallaður saman En það þingi sjálf sem þarf að átta sig á því Hvað verið að gera En svo má helst ekki gagnrýna Af því það á bara vera hatur Sko, já, á rússa Það virðist allt vera leifilegt og það hort fram hjá því sem að gerast í Úkraínu það verið að fara hrikala með almennan borgar í Úkraínu
1: og mannsal og barnanýð og dópflutting og
0: það eru olíudrakkarnir sem eru á bakvið sem stýra og hýrða peningana já. Og þessi sko rillilegi svindringur sem beintengdur við þingflokkin hjá og Selenski allir þingmenn
1: aldrei fleiri risasnekki verið seldar eins og í fyrra Nei. Og það er sko það er meira að gera í höfnin í Mónakó heldur en á landsleik við lögandisvöldin sko og þessi kalla sem er búin borðið snekkjunum þeir passa sig að við erum borðið snekkjunni eða sem sagt, já í meirin 161 dag þá þurfum við ekki að borga skattan
0: já, já. Jú, jú, og það þetta sko þessi skattaparadís sem menn eru nú alltaf að sækja því en það hins vegar þannig ábyrjandi líka nýr í Mónakóskins sem er að það eru lúksusbílarnir, dýristu bílarnir bara á úkraísku númerum
1: já,
0: alveg, þannig að þeir fara þanga, flýja þanga en hins vegar að þá er það alvöru mál varðandi allan almenning í Úkraínu að það er bara það er fólki bara sent út á vígvöllin en ekki þessi gerfi elita sem fer að flokkast undir svona eitthvað annað heldur en
1: og svo, venjulega já, já, og svo náttúrulega fréttetinn sem við fáum að stríði, það er náttúrulega eru allar á bara eitt veg en ég meina, sko, áður en þetta áriðið, ég held að þið séu, sko, þeir eru að passa upp á það að gera sem minnstan óskund og drepa sem fæsta íbúa þessi drúsetnir og ég held að við verðum, að Jöks Rústu verði búin að ná út þessa áður en áriðið
0: Það er að fara í það held
1: ég mér sýnist það áriðið, sko
0: Já, já, þetta er, en hins vegar þá er þetta bara alltaf ömulegt og íta svona undir stríðsátök
1: Já, okkur var nær, ég var unnætt og nætt á þjóðanum að vera alltaf að þrengja úr Úslandi ára
0: að segja bara við erum friðarþjóð við erum alltaf verið friðarþjóð við erum óvopnu hérna og við tökum ekki þátt í en þá bara þessi stað nei, við ætlum að senda bara bref til Úrsulu og það sem við krefjust
1: þess að
0: sérðu það að vera alá á sko aðskilnaðastefnu hérna í landinu með við þetta að þá banna rússneska ferðamenn að sko þetta er en á sama tíma er jafnvel hægt að fara og senda þotu niður til Palestínu og sækja sko bara glæpa með það
1: sem eru bara terrorista
0: ég kalla það
1: Fyrir fólk sem vill halda búi hérna svona
0: Nei, meina þetta graf alvarlegt.
1: Fyrir heldur að búa á Íslandi, pröfum við að fara niður í bæ til þeim sem við gerkvöld, eða bara helgar fara niður í bæ og sjá við hverjir að keira bæ með músíkina og hull og hvaða músíka verið að spila.
0: Já,
1: já. Farið bara niður í bæ og svona, ég varst að borgarstjóri við þetta að þessu.
0: Já, þetta allavega eitthvað bara, sem að gerast.
1: Já, fólk á bara að gera smá könnun, bara föstudagskvöld eða lögudagskvöld, farið bara nýr í bæn, keirið þarna inn í, þú veist, fram í Aldingishúsinu eða þar, inn í Hótiborg og það sem gamla Hallærisplanin var, sjáu þið hverjir eru þar að fara rúmtun í dag.
0: Já, já.
1: Ha?
0: Það er bara svo lítið hægt að keira þarna.
1: Já, en það er lítið sem hægt að keira þarna og þar eru bara, sem sagt, þarna er, hann er ungu meðrendin í dag sem eru kannski ekki alveg beint af íslensku bergi brotnir með hátalarnar fullu og leggja bara út allt og
0: En það bara hins vegar sko að
1: og talaði einhverjum
0: tungum til takkvæmt fyrir því hvað ráðherra getur leift sér að setja okkur í ákveðna hættu með alveg fáránlegum fíflagangi eins og þetta að banna ferðamenn, hvað að? Hér fólk og fjölskyldur og annað, þetta bara galið
1: Þú veist, það ekki þetta Sko, þú veist, það ekki hægt einu svona svar, bara maður bara horfir og les og bara hringsnóðst í manni augum. Á hvaða lifju með þetta fólk?
0: Já, þetta nú kannski ekki einsinn á því, það væri jafnvel betur ef
1: að það svo væri. Það kannski betur að vera að bryða einhver.
0: Já, en hérna, nei, það ekki persónlegt þannig, heldur bara að þessi aðgerð að taka þá, þetta félagsskapurinn sem Íslandi komið í.
1: Það hræðilegt.
0: Og ekki var þetta rætt fyrir kosningar. Aldrei ekki orð, eitthvað svona gæti orði, þetta alveg fyrir neðan
1: að það hefðu. Ég veit bara
0: að sem ekki svipu þjóðina.
1: Ég var með útlendinga hérna núna og þeir bara spyrja hérna, hvað er Íslendingarnir? Hérna, akkur er allir þessi, akkur er þessi líður nýr í bæ? Vorum að reyna að sofa, við gátum ekki sofið hérna einn klukkutíma fyrir látum og bílflötum og einhverju skrítinni músík frá miðvesturlöndum. Hvað er í gangi?
0: Já, já.
1: Þetta ekki nógu sniðu,
0: sko? Nei, en það bara líka, sko, bara íslenski kjósendur eru náttúrulega blektir með þessu, vegna þess að það bæði vinstri græni voru kostnir út af þingi, pírata voru kostnir út af þingi, já, já. Og þetta var búið að hávar hópur gagnvart þessum málum, og þá allt í dúkkar viðrest.
1: Akkurat.
0: Já, heyrðu, við vorum alltaf undir fölsku flaggi.
1: Já, akkurat.
0: Við ætlum einmitt að bara akkurat. Koma áfram með einu þóttunar ínga, sko.
1: Það væri óskandi.
0: Og eins og þau að banna ákveðna.
1: Í framhaldi af sigri hérna neymana í, sem sagt, neyjarana, eins og þeir eru kallaðir, í loka ágúst, að þá útrýmum við viðreisni næstu kosningu.
0: Já, þú veist svona, Bjarki.
1: Ég bara vona það, ég hérna gerir allt sem ég geti þess að gera það.
0: Já, heyrðu, þetta verður við þá að láta vera loka orðin í dag, við sjáum hvernig hérna, hvernig þetta fer allt saman og höldum bara áfram að fylgjast með þessu en vonandi verður sko hugsa til íslensku þjóðarinna að eins og já, utanríkisráðherra, já, forsætisráðherra geti ekki leift sér að setja okkur í hvaða hóp sem er,
1: Hárjétt.
0: Í hvaða félagskap sem er. Það er alveg nóg að horfa á Starmer og Merz og Macron.
1: Akkurat.
0: Alveg nóg að sjá hvað þeir eru að gera. Heyrðu, en við þökkum fyrir á heimsmálunum í dag, Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson með okkur hér, Þorsteinn Sigurðsson, verið þér sæl.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
4: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is
5: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is Sýmið 552-2000.
4: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessu þætti Vilhjálmur Birgisson. Hann verkalýðsleiðtogi á Akranesi og formaður starfsgreinasambandsins. Sæll og blessaður, Vilhjálmur.
2: Já, gott og sæll og blessaður, Pétur.
1: Nú, mér langar að spyrja þig bara til að byrja með kannski einföld spurning. Hvernig metur þú stöðu íslensks efnahagslífs í ljósi þess að því er spáð að hafa verið 2,7% hagvöxtur á fyrsta ársfjóðungi ársins? Hvað segir þetta?
2: Ég veit ekki hvað segja skal. Ég held að sé mörg því miður afskaplega aðvörunarljós sem að blikka núna í mælaborði stjórnvalda.
1: Já.
2: Það liggur fyrir að það er að draga saman víða í íslensku hagkerfi. Það liggur fyrir að það er aukið atvinnuleysi. Það liggur fyrir að byggingaverktakar er að hverfa frá sínum verkum eða ekki halda áfram eftir þeir ljúka við byggingar og svona í raun og veru má lengi telja, þannig að ég skal alveg húslega viðurkenna það, Pétur, að ég hef bara verulegar áhyggjur af stöðinu og ofan að þetta er þessi verðbólga sem að hér er þrálátt, 5,1% núna. Við erum með stýrivexti sem að eru hér 7,5%. Við erum einfaldlega bara með vaxtastig sem að sogar allan þrótt allt súrefni bæði frá heimilum og fyrirtækjum.
1: Nú, verktakar eru í vanskilum sumir, það sögðu bankarnir, því var haldið fram. Nú, þeir eru að greiða 16% að jafnvel framkvænda lán. Ég skilum gæla hvernig konar viðskipti það geta átt í stað þegar það hækka ekkert þessar eignir og þeir sitja upp um eignirnar og svo eigar að taka kannski á 200 miljardar milli 300-400 miljónir í vexti á tveimur á eða einu ári. Er þetta hægt?
2: Nei, þetta er náttúrulega bara skólabókadæmi, Pétur, sem að getur ekkert gengið upp og sýnir náttúrulega bara hversla sturlun er orðin á íslensku fjármálamarkaði og það er alveg létt sem að þú segir, þetta eru, maður heyrir þessi framkvæmdalán hjá byggingaverktökum, þetta frá svona 12,5% og upp í alltaf 16%.
1: Já.
2: Er daldið eftir stöðu viðkomandi byggingaverktaka.
1: Já.
2: En þetta eru náttúrulega bara þannig vextir að það getur engin staðið undir slíkum vaxtakjörum, sérstaklega í því árferði sem núna er, þar sem að íbúðnar hreinlega seljast ekki. Og maður sér núna fermetra verð víða, við erum bara komið í eða yfir 1 milljón á fermetir og þetta segir sig bara algjörlega sjálft að þetta er komið út fyrir allan þjófabálk hvernig þessi húsnæðismarkaðar okkar er.
1: En þessi hagvöxtur, áttur von á honum, nú samdrátturinn hefur verið mikill í fyrra líka og þessi háu vextir sem eru margfalt hærri í samkeppnis löndum okkar og þessum er engin samkeppni svona, hvað ég var að segja, sangjötn og heilbrið samkeppni á milli íslenska fyrirtækja sem eru að greiða þessa vexti. Og, en samt er nú hagvöxtur hérna 2,7, er það bara vegna þess að atvinnu þáttaka er svo mikil og Íslendinga margi hverjir eru bara duglegir, ef maður segja það, Vilhjálmur?
2: Já, ég held að sé ótt að segja það og síðan meðum kannski ekki gleyma því að við fengum nokkuð góða lánuvertíð. Það kom góð lánuvertíð núna með háum verðum, síðan hefur líka álverð verið í sko hæðstu hæðum, ef þannig má orði komast, það hefur verið yfir $3,500 á tonnið, þannig að það getur einhverjir svona þættir skýrt þetta að einhverju leiti, en ég held nú svona almennt verði menn ekki mikið varfið þennan hafa.
1: Menn er að tala um gífulegan hagnað að gagna verum, kannist þið við það?
2: Já. Nei, ég kannast ekki við það. Ég gerir mér svo sem ekki grein fyrir því og ég held að þau séu ekki beint svona mannaflsfrek.
1: Nei, þau eru það ekki. En þau skila miklum fjármunum til orkufyrirtækjana og landsvirkjunar og þeir sem eru á minnuðar að þeir fá mjög hálaun veruleg
2: já.
1: Og síðan eru það þeir sem eru þeir í viðskiptu við ymsa aðra sem þeir þurfa á aðfungum að halda þannig að...
2: Já, algjörlega rétt en því miður er þetta ekki mannafls hérna starfsemi heldur er þetta Er þetta skiptir þetta kannski einhverjum tugum manna sem að þetta líka bakir?
1: Nei, ég er bara að spá í það ef þetta verður meiri eftirspurn eftir þessu og meira frambúða rafmagni til þess að sinna þessu. Þeir þurfa líka kælingu að halda þessi vassalsver. Að hvort að verði einhver hreyfing gegn þeim, sko, með það sem að gerist
2: ég okkar. Ég er daldið, sko, kritískur á það, hvernig við nýtum okkar sko náttúruauðlindir sem við höfum.
1: Já.
2: Ég er á þeim stað að við þurfum að skoða heildarmyndina, við þurfum að skoða hvert erum að láta til dæmis orkuna fara. Ég vil að hún fari þar sem að það skapast mikilstörfum, þar sem að laun eru borguð, eru góð laun greitt og svo framvegis, ekki bara slokum við að dæmi til kannski gagnaversa sem eru kannski 5 manns að vinna og en landsvirkjinn fær gott verð fyrir rafokkum.
1: Já,
2: ja. Það skiptir máli að fólki í landinu hafi atvinnu. Auðvitað er verið að öskra á núna fleiri gagnaverð vegna þeirra þróunar í gervigreind og svo framvegis og að virðist vera hagkvæmt fyrir þessu fyrirtæki að vera hér. Þannig talað einhverja kælíku og annað slíkt vegna þess að hér kaldara, þannig að það þarf minni orku við að kæla þessi gagnaverð og ég sé engi sérfræðingar á þessu sviði en þetta er svona það sem maður heyrir. En við þurfum að vanda okkur vel hvernig við ráðstöfum okkar auðlindum. Þau auðlindirnir eiga fyrst og fremst að vera til þess að skapa fólkinu landinu vinnu.
1: Nú, byggingarverktakar eru komnir í vanda, verður samt runni þarfi, það liggur í augum uppi og þeir fara alltaf ekki í ný verkefni þeir geta mest að það klára þau verkefni sem þeir hafa hafið. Er það ekki nokkuð ljóst?
2: Jú.
1: Já, en hvað þýðir það? Það þýðir það að það verður meira háttar atvinnuleysi í greininni eftir að þessum verkum líkur sem þeir eru núna í gangi, hvað sem það er allar þessar byggingar og Suðurlandsbraut eða öðrum þéttum reytum og svo, ég meina að þegar allir þessu líkur þá er ekki ný verkefni og það þýðir einfallega að það verður atvinnuleysi, er það ekki? Bæði hjá ellendu vinnuafli og íslensku.
2: Jú, að sjálfsögðu. Ég menna það liggur algjörlega fyrir að ef að verktakar halda síðan ekki áfram og fari í verkefni, þá verður samdráttur hjá innamönnum, hjá byggingaverkamönnum, hjá rafvirkjum, pípurum og svo framvegis. Þetta mun teygja anga sína víða atvinnu lífið þegar að ein atvinnugrein verður svona fyrir einhverju búsifjum eins og það stefnir í að byggingarinnarinn sé að lenda í sökum bara mannlegra þátta sem að við sjálf stjórnum okkur vöxtum og svo framvegis það er engin sem getur keypt þessar nýbyggingar svona venjulegt fólk getur það bara einfaldið ekki og ég tala mikið þegar að vaxtakjörin eru þetta óvertriðir vextir í kringum 10% og vertriðir í kringum 5%. Það bara getur engin staðið undir þessari greiðslubyrði sem að þarna á sér stað, það á engin heldur fyrir útborgun, það er ekkit venjulegt fólk sem að liggur bara með 20, 30, 40 miljónir undir kottanum til þess að reyða fram sem útborgun í húsnæði. Þetta er orðið svo sturlað umhverfi og það sem mun gerast Pétur er það að núna erum við með einhverjar fleiri þúsund íbúður sem ekki ná að seljast. Þess vegna skil ég ekki þessa mýtu sem ást hefur verið talað að hálfu seljabankar og fleiri aðila að það sé mikilvægt að byggja nógu mikið. þá muni fasteignaverð lækka. Það hefur bara ekkert gerst. Það hefur ekkert gerst að það eru þúsundir nýbygginga sem bara reynlega seljast ekki einfallega vegna þess að vaxtakjörin og verðið á íbúðunum er allt og hátt. Og síðan ef að byggingavertakar munu ekki halda áfram að byggja ný, að þá verður síðan skortur þegar að vextirni lækka og fólk getur keypt það sem að núna er til staðar, að þá mun myndast aftur skortur og verðið mun halda áfram að hækka.
1: Nú það liggur í augum uppi að Seðlabankinn hefur haldið vöxtum háum til að ná niður verðbólgunni, þeir segja það. Hefur þessi stefna verið að skila árangri? Einfald spurning og við erum nú svona komið inn á hann áður. Getum við sagt núna eftir allan þennan tíma og allt þetta svigrúm sem Seðlabankinn hefur haft og möguleika á þessu að það kæmi að þessu, það kæmi að þessu og núna erum við komin inn í júní mánuð 2026 og verðbólgan hún bara hefur heldur áfram að hækka með þessa. Hefur þessi stefna verið að skila einhverjum árangri? Er hægt að segja það með svona sæmilega vismunarlegum og skynsanlegum hætta svo sé?
2: Nei, alls ekki. En það nægir bara að skoða sögu verðbólgunar alveg aftur til aldamóta. Þá er meðaltalsverðbólga á Íslandi 5%. Meðaltalsverðbólga frá aldamótu síðustu 26 ár er hún að meðaltali kringum 5%. Hvað er hún í dag? Hún er 5,1%. Hún er akkurat á þessu meðaltali. Og hver eru meðaltals stýrivextir á Íslandi síðustu 26 árin eða frá aldamótu? Eru 7%. Hvað eru stýrivextinir í dag? Eru 7,5%. Með öðrum orðum, þetta hefur alltaf verið svona. Það er vandamál.
1: Nú, þá er auðvitað spurningin þessi Vilhjálmur, hverjir fara vest út úr þessu vaxtahækkunum? Ég meina, akkur er verið að refsa eða koma að reka efnahagsstefnum sem fer svona illa með einn hóp að meðal að þeir hópar sem hafa stóðu fyrir þönslunni halda áfram að sigla þöndum seglum inn í fyrirheitna landi gróðans. Hvernig stendur á því?
2: Já, þetta bara er dæmigerða þar sem að það liggur algjörlega fyrir að það eru þeir tekjulægstu, það eru þeir sem höllustu fæti standa í íslensku samfélagi.
1: Þeir sem skulda mest.
2: Sem skulda mest. Þeir sem eru á leigumarkaði, þeir eru að horfa upp á hér hækkun á leiguverði bara frá mars 2024 til dagsins í dag hefur leiguvísitalan hækkað 18,3%. Það eru þessir aðilar sem að lenda hvað lang vest í þessu. Þeir sem eiga fjármagni, þeir geta bara að halla sér aftur og haft það bara huggulegt. Og hérna þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur. Þeir eru með sína fjármunni tryggða inn í bankakerfinu á mjög góðum vaxtakjörum.
1: Já. En segðu mér eitt hérna, Vilhjálmur, eru núverandi kjarasamningar í hættu og hvaða forsendur þurfa að haldast til að samningarnir standi?
2: Í forsendu ákvæðin kjarasamningarna er kveðið áður það að ef að 12 mánaða verðbólgan verður meiri heldur 4,7% í ágúst komandi, þá er svo kallaði forsendubrestur.
1: Já. Og hvað gerist þá? Ég veit ekki hvað það er að, heyrur í mér, Vilhjálmur? Heyrur í mér?
2: Halló?
1: Já, halló, heyrur í mér, Birgir?
2: Já, það er
1: Vilhjálmur, slitnað. Vilhjálmur, Vilhjálmur. Já, heyrðu.
2: Þegar að slitnaði þá var ég að fara yfir það að ef að verðbólga verður meiri 4,7% pétur.
1: Já.
2: Að í ágúst komandi.
1: Já.
2: Að þá er forsendubrestur eins og kjarasamningandi kveða á
1: Já.
2: Nú hefur Seðlabankinn sjálfur verið að rýna í þessa stöðu og hann telur yfirgnæfandi líkur á því að samkvæmt sinni spá að forsendur muni ekki halda og þar að leiðandi verði forsendubrestur. Það eru þrjár mælingar vísitölunar eftir að koma inn. Það er annars vegar júnimælingin, júli og ágúst. En eins og staðan er í dag og miðað við þær verðbólgu spár sem að helstu greiningar aðila hafa gefið út, að þá eru umtalsverða líkur á því að, að forsendur kjara samninga muni ekki, ekki halda.
1: Nú ef samningar halda ekki, hvað gerist þá á vinnumarkaði?
2: Já, þá er verið á það í forsendur kaflanum að þá geta aðila vinnumarkaðis sest niður og aðtú og hvort að sé hægt að bæta eitthvað inn í samningin til að forsendur haldi.
1: Já.
2: Ef það ekki tekst, að þá er það síðan bara ákvörðun á hvers stéttarfélags fyrir sig, hvað hann, hvað þau gera. Og það getur alveg komið til þess að það komi jafnvel til átaka á íslenskum vinnumarkaði ef að aðila ná ekki saman í ágúst-september.
1: Nú, hvernig metur þú efnahagsstefnu þessara ríkisstjórnar? Viltu hafa skoðun að því?
2: Ég veit ekki eða hvað ég á að segja. Ég menna, ég beið eins og aðri landsmenn eftir sleggjunni. Ég beið eftir að hún er reitt hátt til lofts og myndi lemja hér niður bæði vexti og verðbólgu. Við sjáum hver árangurinn af því er. Það, hann er einfallega sá að það er engin árangur. Verðbólga hefur verið á uppleið. Vextir hafa aftur verið á uppleið eftir að hafa verið komnir í svona vaxtalækkunar ferli. Þannig að þetta eru mikil vonbrigði. Auðvitað eru ytri aðstæður sem eru líka ekkert að hjálpa til eins og þessar hörmungar í Miðausturlöndum.
1: Já.
2: En staðan er samt sem áður með þessum hætti að við erum að horfa á þessa þróun fara í öfu átt.
1: Hefur ríkisvaldið staðið við sín loforð gagnvart kjarasamningum?
2: Já, við hefum svo sem ekki gert neina samninga við þessa ríkisstjórn eitt eða neitt. Fyrri ríkisstjórn þegar við undirritum kjarasamningana 2024. Mér vitanlega þá hafa öll þau ákvæði sem að við gerðum þá verið enn. Við höfum, eins og ég segi, við höfum ekki gengið frá neinu samkomulagi við þessa ríkisstjórn.
1: En hún er búin að lofa því að berjast gegn verðbólgunni og það er hlut af þessari efnahagsstefnu hennar. Já. Og lofvörði um það að gera eitthvað í því en tól þjónustugjöld og halla og fjárlögum og annað valda því að þetta er hluti af þessari hækkandi verðbólgu. Að minnst kosti ekki til þess fallið að lækka hana.
2: Nei, það liggur alveg fyrir að það er gjaldskrárbreytingar sem að stjórnvöld komu með í upphafi þessa árs voru þess til þess valdandi að verðbólgan fór hér á stað og gerði meira heldur það. Hún gaf öðrum aðilum tækifæri til þess að segja, ég byrja ef að ríki getur hefur að hækka gjaldskrá sínar umtalsverð, hví ekki við. Þetta verða svona rauðningsáhrif sem að eiga sér stað því að mikið byggist, verðbólgan byggist mikið upp á verðbólgum væntingu, hvað aðrir er að gera eða þannig má orðið komast. Þannig að það skiptir máli að stjórnvöld og hverjum tíma fyrir sig sýni gott fordæmi í að halda aftur að verðlagi og gjaldskrám og skattahækkunum og öðru slíku.
1: Vilhjálmur, hvaða skilaboð myndir þú senda fjármálaráðherra og ríkisstjórninni núna á þessum tímapunkti?
2: Já, ég hefði svo sannarlega viljað að það erði stígin stór og kröftu skref þar sem að til dæmis stjórnvöld myndi gefa það bara út. Það verða engar gjaldskrár hækkanir frá og með deginum í dag til loka kjara samningsins. Það verða engar skattabreytingar á umrættu tímabili. Ég myndi líka vilja sveitafélögin vítt og breytt um landi myndi gefa sömu skilyrði sömu hérna yfirlýsing út, engar hækkanir til loka ás 2027 og ef að þetta yrði gert og síðan myndi fyrirtækin fylgja eftir eða verslun og þjónustu og aðrir halda aftur að verðlagi eins og kostur væri og þá geti verkalýðshreyfingin sagt gott og vel, hér eru allir að fara ró í sömu átt, við getum haldið áfram. Við segjum ekki upp samningunum og búið þannig til jákvæða verðbólgu væntingar þannig að við myndum sjá verðbókun að fara niður hratt og vel.
1: Er þið samstaða? Já, Vilhjálmur, er þið samstaðin að verkalýðshreyfingarinnar aðgerðir? Er samstaða, er eining innan verkalýðshreyfingarinnar?
2: Ég læt það nú vera, þess að sé einhver rosalega eining, en þetta er bara mikil hagsmunabarátta, þetta er misjöfnir hópar.
1: Já.
2: Það þarf að grípa til aðgerðið svo kakvart leigjendum. Það þarf að tryggja hér einhverja leigubremsu og reyna að komi veg fyrir það að leiga hækki hér bara frá mánuði til mánuðar langt umfram þeir launahækkanir sem við erum að semja Það þarf einhvern veginn að koma þessu fólki til hjálpar. Það þarf einhvern veginn að hjálpa líka lágtekju fólki sem að í gegnum þar, það gera það í gegnum skattkerfi, gegnum sérstaka barnabætur. Ég hefði frekar vilja sleppa þessari aðgerð sem að lauta bensínlækkunni, kostaði ríkissjóð 4 milljarða, ég vilja nota þessa 4 milljarða til að fara í sértakar aðgerði gagnvart þeim sem höllustu fæti standa í íslensku samfélagi og svona mætti lengi talja.
1: En að lokum, Vilhjálmur, ég veit að þú ert upptekið núna, en mér langar að spyrja það að lokum, hérna, finnst ég að atvinnurekundur og stjórnvöld gerir sér nægilega grein fyrir stöðu fólks með læri tekjur og jafnvel meðaltekjur?
2: Nei, þetta er bara hefur verið vandamál, Pétur, margra áratugaskeið, að fólk sem hefur nóg á milli handana er mun fjárhagslega betur statt til því gengur gerist. Þetta fólk á oft mjög erfitt með að setja sig í stöðu þeirra sem hættust
1: vegna. Af hverju er það?
2: Þetta hef ég bara ger mér ekki greið fyrir því.
1: Nú eru margir efnaðir menn og menn sem hafa staðið í stjórnmálum sem geta alveg sett sig í stöðu annar, kannski vegna þess að þeir sjálfur þekktu það í uppeldu sínu eða bara hreinlega vegna þess að þetta er gott fólk sem getur sett sig í spor annara.
2: Já, algjörlega, það er fullt af slíku fólki til en það er oft hannig, þú þarft að klípa sjálfan þig þegar þú ert komin út úr þessum aðstæðum að minnast þessara ára þegar að þú áttir ekki fyrir nauðþurstum frá mánuði til mánuðar. Þú ert kannski búin að sigla í gegnum þennan skafl sem að tók því kannski mörg ár með mikilli ágjöf og svo framvegis. En það er svo mikilvægt að fólk gleymi ekki þessari stöðu og mun að setja sig í stöðu þeirra sem höllustu fæti standa í íslensku samfélagi. Það er fullt af fólki, það er talað að 30% þeirra sem eru í íslensku samfélagi eigi erfitt með hann og endur sama frá mánuði til mánuðar. Sem betur fyrir eru þá 70% sem hafa það svona þokkalegt. Við getum gert þetta mikið betur með því að ná tökum hér á verðbólgunni og ná niður hér að vaxtakjörum, þannig að við séum ekki hér skulda þræla fjármálakerfisins eins og hamstrar og skuldajóli.
1: Hvað viltu segja lokum, Vilhjálmur, ef þú gæti tala við þá sem stjórna þessu núna, til dæmis bara Seðlabankastjórann, ef hann væri nú að hlusta á því, hverju viltu koma til hans?
2: Já, ég myndi að það bara vilja koma til hans, ég held að sjá þau fullri þessi aðferðafræði að halda hér uppi háu vaxtastíði. Það liggur fyrir að viðskiptabankarnir þrír skiluðu reynum vaxtatekjum upp á 167 milljarða í fyrra.
1: Já.
2: 100 milljörðum í hagna.
1: Já.
2: Það er verið að soga allt súrefni frá heimilum og fyrirtækjum inn í fjármála kerfið. Við þurfum að slaka á þessu og að samaskapið við verðum þá verkalýðshreyfingin að gera minni launakröfur ef við náum að auka ráðstöðuna tekjurnar við fleiri þáttum en bara beinum launabreytingum.
1: Vilhjálmur, þekkir nokkurt ríki á Vesturlöndum sem beiti þessari stefnins og Seðlabankin að hafa svona gífulega háa vexti og það er oft ríki sem er með svipaða verðbólg og við ekkert mjög langt frá henni en eru með miklu læri vexti. Þekkir nokkur dæmi?
2: Nei, og ég skal bara taka sem dæmi frá 2015 til 2020 það var meðaldagsverðbólga á Íslandi 2,6%.
1: Já.
2: 2,6%.
1: Já.
2: Án húsnæðisliðar var hún einungis 0,6%. Samt hún er með stýrivexti yfir 5% á meðaldag.
1: Já.
2: Þetta er algjörlega galdið.
1: Þakka ég fyrir.
2: Ég þarf að.
1: Gangi ykkur vel. Þakka ég fyrir Vilhjálmur Birgisson. Blessaður.
2: Sömuleiðis honum statak.
1: Já, ég þakka hlusta þetta út var sögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl. Íslandi, Útvarpssaga.
3: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Muni kryddpokana frá pottagöldrum pottagaldrar.is
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is sími 552-2000
3: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt Frí sjónmáling með keyptum gleraugum Traust og góð þjónusta yfir 30 ár Verið velkomin Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ Sími 511-6699 511-6699 Eldri borgarar og kvennahópar Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði Veri velkomin Hótel Bjarkalundur Hamborgarabúllan Kátir voru karlar Hamborgarabúlla Tómasar Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
0: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700 steinprýði.is
5: Vandaðir sláttur óbótar til sölu eða leigu Garðaþjónusta Sigurjóns

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
1: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, hamborgarabúlla Tómasar.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég ætla að ræða við hann Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor sem prófessor við Háskólan á Akureyri. Og ég ætla að ræða við hann meðal annars evruna og áhættunum sem fylgir aðild að myntbandalagi evrunar. Sæll og blessaður, Hilmar. Nú, það kannski helsti ávinningur sem að sá hópur sem að vill gangi Evrópusambandi hefur bent á er að það er upptaka evrunar og sem á að tryggja

0: Búlgaría og svo er lönd sem eru í Evrópusambandinu eins og Rúmenía með munhæri verðbólgu í Ísland. Þannig að það hefur hvert land sína eigin neyslukörfu, þannig að það tryggir ekkit endilega lága verðbólgu. Þá er verðbólga meðaltali lægri á Evrópusvæðinu heldur en á Íslandi. Og svo náttúrulega af því það mismunandi verðbólga og mismunandi löndum hvert landi með sína eigin neyslukörfu, að þá eru vextir líka hérna mismunandi eftir löndum. Það verið að tala það að skuldarar muni græða eða spara milljarða á Íslandi með því að taka upp evruna. En við vitum ekki sjálf sem hvernig það verður, hvernig það mun þróast og hérna, þetta mjög mismunandi með að landa. Og hérna, svo líka annað því sem málum sem staðan í dag út af stríðum í Íran, að við erum í, hérna, ekki eins viðkvæmur í stöðu eins og mörg lönd, Ísland, vegna þess að við erum með hitaveitur og vassafsvirkjanir þannig að hérna að þegar að vera stríði Íran heldur áfram og verða olíu og gasi að hækka mikið þá verðum við fyrir minni áhrifum heldur en mörg evrulönd verða fyrir þannig að það hefur komið fyrir áður að verðbólga var mun lægri á Íslandi heldur til þess að þeirra Úkraínustríði hófst haustið 2022 í Marjan. Þá var verðbólga mun lægri á Íslandi heldur en víðast fara á eðustæðinu. Þannig að þetta breytilegt og hérna, og ég held að sko það svolítið verið að ígja þetta sko að evran, að hún muni tryggja það, að hún tryggja það alveg örglega ekki að verðbólga verði lága á Íslandi. Og út af fyrir sig þá tryggjum hún heldur ekki lága vexti, þannig að vexti fyrir til ýmsu, það verður til verðbólgustíði og svo spurningin hversu mikið samkeppnir á fjármálamörkum og margt annað um lítið banka, þannig að það margt annað sem spila inn í þetta.
1: Nú er ekki athyglisvert, Hilmar, að líkið svona smáríki, ríkt smáríki eins og Luxemborg hafi meiri verðbólgu heldur en við erum með, vegna að þetta er nú svona ríki sem leggur áðsla á bankaviðskipti og þeir hafa frá upphafi held ég verið í myntbandalaginu.
0: Já, sko, það, hvert land er bara með sinni eigin neyslukörfu, það er eins og Hagstofa Íslands sem hún gerir neyslukönnun. Og það fer eftir hvað er í neyslukörfunni, til dæmis lönd geta verið með, til dæmis löndið svo Eystrasaltsríkin sem eru á Evrusvæðinu. Þau geta verið með mjög háa verðbólga því þau eru svo háð olíu og gasi. En það fyrir bara eftir hvað í neyslukörfunni hjá löndum. Ég hef ekki skoðað neyslukörfu Luxemborgar sérstaklega, en það fyrir eftir hvað í neyslukörfunni, það gerir neyslukönnun og það öll evrulöndin og öll evrópusambandslöndin og svo Ísland líka með sinni eigin neyslukörfu. Þetta fyrir eftir því hvernig neyslumynsturinn í landinu. Verðbólgan fyrir eftir því og það er verið að nota vísitölu neysluverðs. Við notum vísitölu neysluverðs. Seðlabanki Evrópu notar samræmda vísitölu neysluverðs þegar hann er að mæla verðbólgu. Þá er hann aðeins lægri á Íslandi heldur en Seðlabankinn mælir hana. En þetta fer bara eftir hverju landi fyrir sig hvað í neyslukörfunni og hversu mikið verðbólgan er.
1: En ef við berum saman hagvöxt á Íslandi og hagvöxt í evrusvæðinu og líka atvinnuleysi, ef við byrjum og berum það saman líka, ef við byrjum á hagvöxtinum, nú er það þannig að mér finnst lítið talað það að á 20. öld þá var það eiginlega efnahagslegt kraftaverk á Íslandi vegna þess að allt frá byrjun þeirrar aldar þá lagaðist og batnaði hagstjórnin, ekki hagstjórnin var ekki góð, en hagvöxtu var gífurlega hár á þessari og við breytast úr einu fátækasta ríki í hópi þeirra ríkust. Því að það tata eins og þú þekki vel frá Asíu, það talaði um efnahagsundri þar í Kína og víða, en við vorum með efnahagsundri allt frá því að við öðlust meira sjálfstæði og fullveldi á sínu tíma.
0: Já, sko, ég held með Ísland, sko, að Ísland hefur það er meiri sveiflur hjá okkur. Við erum í hagkerfi sem byggir á færri stoðum, heldur en flestum er hagkerfi, þannig er meiri sveiflur. Já, verðbólgan hjá okkur er hærri. En ef þú skoðar fyrir þessu evrusvæðið, ef hann tekið upp 1999, ef þú skoðar hagvöxt á evrusvæðinu frá 1999 til 2025, að þá er hagvöxtur á Íslandi helmingi meira heldur en evrusvæðinu. Það er helmingi meira hagvöxtur á Íslandi heldur en evrusvæðinu. Og það er helmingi minni atvinnuleysi, eitthvað það byrð. Hins vegar er verðbólgan minn hærri hjá okkur. Þannig að við höfum verið með sveigjanlega efnahagsstefnu og höfum þess að við

0: held ég aftur sem hluti því að við erum með meiri hagvöxt en við erum í vandræðu með verðbólguna en svo náttúrulega verður að taka tillit þess að Ísland það hefur verið meiri fólksfjölgun á Íslandi heldur en almennt á Evrusvæðinu og þannig ef við tökum, ég marri ég sko, ef við tökum ef við tökum hérna tíma hagvöxt frá því að Evra var tekin upp 1999 þá minnum við þetta sé þannig að að verð landsframleiðsla mann myndi tvöfaldast á Íslandi á 40 árum en 60 árum á Evrusvæðinu. Þannig að sko að við erum verið sveiflur en við höfum eins og bendur að við höfum verið mikinn hagvöxt og okkur höfum tekist að nýta vinnuöflin okkur vel með því að vera með lágt atvinnuleysi.
1: En hefur það nokkuð verið sko skoða sérstaklega það sko áhrif sjálfstæðis og fullveldi Íslendinga á 20. öld og byrjar í svona byrjun aldarinnar og áhrifin á hagstæða efnahagsþró er hægt að setja eitthvað sama sem merki þar á milli vegna þess að menn eru að kjarnan að tala það að flytja hluta minnskosti af löggjafavaldunni til Brussel og þá er spurningin sem vaknar hvaða áhrif kann það hafa að löggjafavaldið fyrst og fremst ákveð af aðlum sem eru ekki búsettir hér eða tengjast með beinum hætti efnahagsstöðinni á Íslandi.
0: Já, sem þýðir það, við missum peningamála stjórnina yfir til annars, yfir Seðlabanka Evrópu og þá verða stýrivextir Seðlabanka sem eru bara fyrir allt svæði og við getum ekki prentað evru, náttúrulega við erum háði að geta há Seðlabanka Evrópu með það
1: Já.
0: Og það gerir þá meiri kröfu til þarna ríkisfjármála stjórn að beita ríkisjóði þegar þarf að jafn út sveiflur. Þetta veikir sjálfstæði landsins og takmarkar möguleika að bregðast við áföllum og það kannski það sem sumir að hugsa að ef að gengið fast og við erum hluti af myndbandalagi að þá hérna, ef við erum hluti af myndbandalagi þá myndi kannski ef áföllum þýða það að það verður meira atvinnuleysi á Íslandi eins og er á Evrusvæðinu, meira atvinnuleysi og eða það að fólk þarf að flytja á landi þegar það verður áföll á Íslandi.
1: En sko, atvinnuleysi hér, ef við tökum það sérstaklega fyrir og atvinnustigið hér, hefur, sko, Íslendingar hafa hreinlega ekki sætt sig við atvinnuleysi. Það hefur bara verið þannig hjá okkur og þegar atvinnuleysi hefur vaxið hér, þá hafa menn farið til annara landa og unni þar og komið svo tilbaka. Þetta gerðist eftir 1968 þegar menn fóru til Svíþjóðar og við þekkjum þetta hér. Finnst þér að svona menn séu umburðalindari gagnvart vaxandi atvinnuleysi í dag? Manni finnst það vegna þess að atvinnuleysi hefur farið vaxandi núna hjá okkur því miður, verulega.
0: Ég held ekki, ég held að sko að það sé ekki mikið fór fyrir atvinnuleysi við löng tímabili. Náttúrulega við verðum fyrir alls konar ytri áhrifum og það mikil óvissa í heiminum í dag, hvað framundan.
1: Já.
0: Og það hafa komið upp tímabila sem hefur verið mikið atvinnuleysi, til þess að í kreppinu 2008-2009 var töluvert mikið atvinnuleysi. En hérna, hvort þetta verður langvarandi, það veit ég ekki. En ég held að þetta atvinnuleysi sem við erum að horfast í augum á Íslandi í dag, ef við tökum bara, mér finnst ekki þegar maður er að skoða efnahagsþróun að taka það sem er að gera í dag eða á þessu ári eða ári í fyrra. Þannig að ef við tökum allt tímabilið frá 99 til 2025, þá erum við með mun betri nýtingu á vinnuöfli og við erum með minna atvinnuleysi eins og að hafa komið tímabila sem atvinnuleysi hjá okkur hefur verið töluvert mikið og það hefur oft verið frekar skammið. Ég held að fólk á Íslandi hafa ekki mikið þól fyrir langvarandi atvinnuleysi.
1: Já, en Hilmar, nú var samþýtt á sínu tíma master samkomulagið sem setti ströng skilyrði fyrir því hvernig menn ættu að haga ríkisvaldið eða því hvert þjóðríki fyrir sig ættu að haga sér á Evrusvæðinu. Þar mátti ekki halli á ríkissjóði vera umfram 3% af vergri landsframleiðslu og opinberar skuldir ekki hærri en 60% af vergri landsframleiðslu. Nú hefur þetta ekki verið virt af sumum þjóðum eða kannski flestum, já en allavega nokkuð mörgum og sérstaklega stóru ríkjónum mörgum. Hvað segir þetta?
0: Já, sko, það var sett þessar reglur, því að náttúrulega nú er náttúrulega, sko, Evrópusambandið er með myntbandalag, en það er ekki með sameiginlega fjármál, stjórn ríkisfjármál.
1: Nei.
0: og þá voru settar reglur eins og þú sagðir 3% af vergri landsframleiðslu og þarna mætti ekki vera meira halla á ríkissjóði en þetta og opinberar skuldir ekki meira en 60% af vergri landsframleiðslu. Og þetta var ekki mikið rökstu. En þetta var kannski til að koma í veg fyrir það að fátæk lönd gætu komið kostnaði á ríkari löndin með óábyrgri ríkisfjármálastjórn.
1: Eins og
0: segja, þetta hefur ekki haldið. Þetta hefur ekki haldið og Evrópusambandið hefur ekki geta brugðist við þegar að lönd hafa farið út fyrir við það.
1: En þá spurningin, hvaða viðurlög í raun og veru? Nú sjáum við það að þetta heldur áfram. Það ekkert sem bendir til þess að þetta lægist hjá þeim halli á ríkissjóði í Evrópu. Þessi ríki í Evrópu eigi miklu erfiðleika og það gerða kröfur stórkostlega útgjöld eða stóraukin útgjöld til hernaðar. Og svo spurning lífeyrisskuldbindingar þarna á svæðinu. Það jafnvel verið að tala að stopna eitt lífeyrissjóð fyrir svæði þannig að í framtíðinni virðist svona frekar má gera ráð fyrir aukinni skuldasöfnun hjá þessum ríkjum en ekki það að þeir sé að skera niður eða bæta fjárhagsstöðu hins opinbera.
0: Já, það líka annað í þessu máli að þessu lönd sem að þrýstu á þetta sinni tíma voru löndi svo Frakkland og sérstaklega Þýskaland.
1: Já.
0: En það bara málið að það þegar 2004 lenti Frakklandi í manni klæði 2004 lenti þau í því að þau brutu þessar reglum og það átti að vera sagt.
1: Já.
0: En það var reglunum breytt að því þetta út að tala Þýskaland og Frakkland sem stórlönd sem hafa mjög mikil áhrif.
1: Já.
0: Ef þetta hefði verið Portugal það hefði kannski enga reglum verið breytt.
1: Nei.
0: En að þetta voru stór ríki þá var reglunum bara breytt fyrir þau og þannig að það hefur ekki verið viðurlögin sem eiga að vera hafa ekki verið þeim hefur ekki verið framfyllt og svo líka hefur gerst þegar að það var komið á kreppur eins og til dæmis COVID og annað að það hafa reglur það bara verið teknar á sambandi og ekki verið notaðar á meðan að vera að fara í gegnum mikla kreppur en á þessum tíma hafa lönd og þá sérstaklega stór lönd sem er áhyggjefni verið að safna miklum skuldum sem eru áttan ósjálfbærar.
1: En er ekki hægt að segja að það sé skuldakreppa á evrusvæðinu í raun og veru?
0: Já, sko, það eru lönd þarna sem eru allt í lagi með, það sem vandamálið það að þú ert með lönd, sko, Gríkland hefur lengi verið vandamálið, er með núna 146% af vergri, skuldunum 146% af vergri landsframleiðslu og Ítalía, og það er lítið land, ég með landið svo Belgía er með 106% af vergri landsframleiðslu sem er mjög mikið.
1: Já.
0: En það sem vandamálið það er að tala um annað og þriðja stætt að hægjörði Evrópusamhengi, við erum að tala um Frakkland, 116% af vergri landsframleiðslu í opinberar skuldir og við erum að tala um Ítalíu 137% af vergri landsframleiðslu í opinberar skuldir og það er náttúrulega mikið vandamál og þannig að þessi lönd virðast vera uppgefin á því að beita aðhaldi í sínu ríkisfjármálum þau vísa hérna þessu vanda á komandi kynslóðir og svo er það að þau, þetta gæti komið svo stað að önnur lönd í myndbandalæðu þurfi að aðstofa þau, þurfi að koma og fara í ábyrgð og aðstofa þessi ríki að komast út úr þessu eins og þurfti að gera með Grikkland. Eins og með Grikkland, og það Grikkland bara örfá prósent, kannski 2% af öllu hægkerfi efrisvæðisins. En þessi lönd eru mjög stofluti, þannig að þegar þeirra skuldir eru ósjálfbara, þá er það mikið vandamál. Annars sem sker í augunni það að eina landið sem að Norðurlandina sem er með evrunleg Finnland og þeir eru komin í mjög slæma stöðu, þeir eru komin í 89% verkefnarslunum, þessum við landið yfir þessum 60% og þeir eru með mjög lítinn hagvöxt í dag og þeir eru með hátatvinnuleysi, þannig að það vekur ávíkjur eina Norðurlandina sem hefur tekið upp evruna skuli vera í svona miklu vanda. Lítill hagvöxtur er mikið atvinnuleysi og háar skuldir og það er ekkert gott framundan af þeim. Á meðan hafa EFTA-löndin, Ísland, Noregur og Sviss, þeir hefur tekist að handa sig innan þessara 60% marka og það er sérstaklega merkjöld við Ísland með eitthvað Ísland var til þungu höggi í kreppinu 2008-2009.
1: Nú er Finnland þróaríki og þjóð þar sem bara menntunarstigið er mjög hátt, þeir gengu í NATO og verða sjálfsagt að leggja miklu meira mörkum til varnar og öryggismála býst ég við. Er það hluta af því að landsframleiðslan hjá þeim að það hefur opinberar skuldir hafa stór vaxið hjá þeim og eins og sæðir 89% verkið landsframleiðslu?
0: Já, sko, já, ég held að það sé hluti að þessi, ég held að samt skýri ekki allt, ég held að svona mikið atvinnuleysi, ég var að skoða bara tölur í morgun í gagnagrunni alþjóðagjaldeyris og hvað hagvöxturinn hjá þeim lítill og hvað atvinnuleysi hjá þeim mikið, auðvitað eru þeir undir pressu vegna þess að þeir eru líka, þeir eru með þessi löngu landamæri við Rússland og þeir eru að byggja upp hér í hjá sér, en ég held að Evrópusambandi hefur verið að senda þeim viðvaranir, ég sá ekki sjokknum það út af þessu, og þar var sagt að aukin útgildi varnamála væri ekki nægir eftir að skýra þennan vanda sem Finnland er með. En þetta mikið áhyggjefni með Finnland að þeir eru með fastgengisstefnu,
1: já,
0: og þeir eru með halla núna á ríkisútgjöldum, eins og þú segir, það hluta því aukinn út í vartamála og mikið atvinnuleysi og þessi skuldastaða, hún alls ekki nógu góð. Þeir náttúrulega hafa ekki mikið sveigjanleika til að bregðast við heldur, þeir eru bara með fastgengisstefnu og þeir eiga, og þegar þeir fara fram yfir hérna í ríkisfjármálum, þá fá þeir strax viðvaranir frá Evrópusambandinu og er ítt við þeim, en mér sýnist að þeir séu bara í vondri stöðu.
1: En er það ekki þannig, Hilmar, að í raun og veru að þessi stefna eða formúla sem að byggir á Maastricht samkomulaginu um þessi skilyrði um opinberar skuldir, að þetta er gagnslaus viðmiðun orðin í dag, það fer ekki eftir þessu, er það?
0: Það er alveg rétt hjá þér að þetta er sem bara notið segir bara að þetta er ónýtt, en þetta virkar ekki lengur, þú ert komin með lönd sem eru komin meir en tvöfalt frammiður og svo er svo misjaflega hvernig lönd standa, til dæmis Eystrasaþíkin standa tiltölulega vel, þau kom út í Sovjetríkjunum algjörlega skuldlaus nánast og þau jógst hjá þeir skuldastaðan þegar í greppinu 2009 en þau eru með mikið aðhald til ríkisfjármálum og er ekki til þeirra kefið. Þannig að það eru lönd sem er í lagi, svo eru lönd eins og ég nefndi Ítalíu og Frakland, svo eru lönd eins og Spánn 100% af vergi landsframleiðslu og Portugal 90%, þannig að þetta eru ofboðslega misjöfn staða og þess vegna með myntbandala það sem er svona mismunandi staða, sum lönd eru með aðfald eins og Eystrasaltsríkin mikið, að þau eru líka byggja upp sína her eins og Finnland, en þau hafa samt ekki mist svona tökin á þessu eins og Finnland gerði, sem tekur eftir því, þau eru öll vinnan marka. En þetta vekur áhyggjur að löndin séu svona misjaflega vegi stödd og hvernig á að leysa þetta ef að markaðurinn fyrir að missa trú á hérna á myndbandalaginu, þá náttúrulega getur vaxta álag og vaxtakostnar aukist, þetta er ekki bara þetta hægja á hagvexti og hérna skapi vandamál, þetta getur líka farið að og Seðlabanki fyrir eitthvað tveimur Seðlabanki Evrópu sendu upp viðvörun eitthvað fyrir eitthvað tæpum tveimur árum út af því að það geti verið skuldakreppa á evrusvæðinu. Það myndi geta haft alvarlegar afleiðingar líka fyrir á hvað löndir að fá varðandi skuldabréfa á skuldabréf frá þessum löndum sem er í myndbandalaginu. Þannig að þetta er það sem núna er það, þetta er ekki bara einhvern lítið land, þetta er þetta löndi svo líka við ykkur athygli að Þýskaland er komið yfir mörkin sem hefur verið svona vélinn og burðar ásinn í Evrópusambandinu og Evrópusvæðinu, þeir eru ekkert aflögu færi lengur að aðstofa önnur löndi, þeir eru komið yfir 60% sjálfur.
1: En í myntbandalaginu þá er ekki hægt að sekta aðildaríki fyrir að brjóta Maastricht skilyrðin eða þá, það er engin brottrekstur úr myntsvæðinu boðaður ef að þeir virða að vettu í þessar reglur, þannig að í raun og veru er ekkert aðhald í gangi, ef við tölum það, og hérna, þannig að ef þetta þróast með þessum hætti, og nú er það þannig, í sambandi við vorum að tala um atvinnuleysi, nú vitum við það gervigreindin á eftir að taka atvinnu af fólki í ansist mörgum greinum. Við vitum það líka að stóraukin kostnaður, hernaðarkostnaður og stóraukin framlög í lífeyrisréttindi og skuldbindingar þýða aukin útgjöld opinbera aðla og þeir geta ekki hækkað hérna, skattana. Það er bara ekki pólitískur vilji fyrir því. Og það er valla pólitísku vilji til að skera niður, þvert á móti, að stórauka útgjöldin. Svo hvernig horfir þetta fyrir þér? Er ekki nokkuð ljóst að Evrópi er bara komin í meira háttar vanda sem þeir geta ekki séð fyrir endana?
0: Nei, þú nefnir lífeyrissjóðsskuldbindingar. Ég ekki sérfræðingur í lífeyrissjóðum. Ég bara verið að lesa það sem að sérfræðingar hafa verið að segja þetta.
1: Já.
0: Það rétt, sko, eins og Ísland með tiltölulega vel fjármagnaða lífeyrissjóð og það eitthvað fleiri lönd, Holland, held ég, hvort það líka Danmörk, ég var maður ekki, það eitthvað nokkur lönd. Já. En það mörg lönd, eins og Frakkland og Ítalía, standa verulega illa og þetta lönd
1: sem
0: fólk eldast mjög
1: hratt. Já, og það það sem ég að tala
0: Og það náttúrulega eitthvað sem mjög mikið vandamál fyrir þessi lönd, að sem framöndan fyrir evrusvæðu og spurning hvernig það mun teflast og þau hafa ekki mikið sveigrum og svo bara þegar þjóðutin eldast þá náttúrulega verður meiri pressa á heilbrigðiskerfið og félagslega þjónustu og þau eru þegar líkastlega á sama tíma eins og heldur að verða að benda á að fá er krafan það. Af því það ekki hægt að semja, virðist ekki vera hægt að semja þriði Evrópu og geta talað við Rússland, að þá gerir það mikla kröfu á útgjöld til varnamála sem náttúrulega kemur á versta tíma fyrir þessu lönd og verður þeim erfitt.
1: En ekki eina laustin sú í raun og veru fyrir Evrópusambandið er að þeir komi á allríki sköttum eins og í Bandaríkjunum Federal Taxes og þeir sem all þjóðríki verða greiða til að standa undir þeim mikla kostnaði og fyrir utan það að Evrópusambandi að taka lán sem í ábyrð, sameiglegri ábyrð þjóðríkjana sem að mynda Evrópusambandi. Þannig að það verður eiginlega fjármagna það og að greiða niður þær skuldbindingar. Þannig að má ekki alveg búast við því að verið tekin upp skattastefna í Evrópusambandinu svona allríki skatta, federal taxes eins og í Bandaríkjunum.
0: Já, sko, það eru aðrir innan Evrópusambandsins sem vilja breyta Evrópusambandinu í allríki og vera með sameiginlega ríkisfjármál,
1: sameiginlega
0: skatta og sameiginlega ríkisfjármál.
1: Já.
0: Já. En ef þú tekur Bandaríkin, þú hendur Bandaríkin eru federal state, er sem sett, samband 50 ríkja,
1: Já.
0: En sko hlutfallið, það miklu betur fjármagnað. Þetta federal state í Bandaríkjum hefur kannski eitthvað 20% af verðin landsframleiðslu sem skatttekjur fyrir Já. Sig á meðan að í Evrópusambandinu er þetta eitthvað rúmlega 1%
1: Já.
0: Þannig að Evrópusambandið er með mjög lága skatta sko, starfsemin í Brussel hefur mjög lágt hlutall að verkli landsframleiðslu þannig að það miklu minni peningar til umráða en þannig að Evrópa ekki allríkis ríki þetta 27 þjóðríki
1: Já
0: og á Evrópusvæðinu er 21 þjóðríki þannig að þetta er ekki þjóðríki eins og Bandaríkin
1: En hérna, ef við förum og kannski út í að ræða í sambandi við hérna ræða lýðræðisþróunna innan sambandsins. Nú það þannig að nútíminn, hann einkennist af sérgreiningu, það verið að menn taka sér ákveðin verk og sérgreiningin það kannski sem einkennir nútíman og þetta hefur áður til þess að tilverða svona sérfræðingaveldi og sérstaklega innan Evrópusambandsins og þá er spurningin þessi Evrópusambandin eru raun og verið stjórnað af sérfræðingum og framkvæmdastjórnin sem ekki kjörin hún náttúrulega á frumkvæða lagasetningu. Ef við göngum í Evrópusambandi þá náttúrulega erum að ganga inn í þetta kerfi. Það mun gjörbreyta lýðræði stöðu Íslands. Hvað segir nú það?
0: Já, ef þú ert að skoða efnaðastjórnina, það náttúrulega er Seðlabanki Evrópu, hann þannig að honum við stjórnum að fyrstur þessa sérfræðingum og það hugmyndin með Seðlabanka Evrópa, hann er að sjálfstæður og stjórna sérfræðingum og þeir leggja megin áslu á að halda verðbólgun niðri en minni áslu á hagvöxt og háa atvinnustigi. Það verðbólgan sem þeir eru að horfa á og eins og það benda með framkvæmdastjórn Evrópusambandsins þá hún setur frumkvæði en þetta ekki kjörnir fulltrúar. Hún gerir frumkvæða lagasetningu og þetta er venjulega hefur verið venjulega í höndum lýðræðiskjörinna fulltrúa. Þannig að hún sér það að við erum með Seðlabanka Evrópu sem er sér evruna, þar fast gengistefna og það er stjórnað sérfræðingum og svo ertu með miklar hömlur á því kom að beita ríkisjóði.
1: Já.
0: Þannig að það er umverulega það er búið að afnema lýðræði hvað varðar ríkisfjármálum vegna þess að það eru miklar hömlur á því hvaða mátt verður mikinn hefla á ríkissjóði og hvert land verður að sætta sig við að vera með einast sömu stýrivextina hvernig sem aðstæður eru og verðbólga í á evrusvæðinu mjög mismunandi eftir löndum. Þar sum löndin hafa enga verðbólgu, svo eru önnur lönd með kannski verðbólgu sem kannski svo núna yfir 10%. Þannig að það þetta náttúrulega en Evrópusambandið gengur voru mikið út af það að það var að steypa alla í sama mótið. Evrópusambandið gengur út af það. Ég var í Asíu, það sem stofnun sem heitir ASEAN, það sem er hérna stofnun sem gengur skemmra í samruna en þar sem sem gert ráð fyrir því að löndin eru mismunandi þannig að þetta engum í huga að fara að taka upp myndbandalag eða að ganga svona langt í samrunanum. En Evrópusambandið gengur út á þetta og þá þetta sem þýðir það að það ekki að hérna að laga, frumkvæða lagasetningu ekki í höndum lýðræðiskjörna fulltrúa og Seðlabanki Evrópu alveg sannlega ekki í höndum lýðræðiskjörna fulltrúa þannig að það sérfræðingar sér á þessu og spurningin hvort að við viljum sætt okkur við þetta, það eitthvað sem kemur í ljós.
1: Fjárveitingavaldið í höndum þessara þinga í ríkjuminn í Evrópu, líka hjá okkur, þannig að eins og þú segir, kjörnir fulltrúar geta í raun og beitt ríkisfjármálunum sem hagstjórnar tæki og ýmsir hagfræðingar á 2000 öldinu var einmitt að tala það og það kom fram Keynes og þessir voru einmitt að leggja áherslu á þetta að ríkisfjármálið væri notuð sem hagstjórnar tæki. En eins og þú segir, þá eru náttúrulega komnir með sérfræðingarveldi sem hefur kannski, hagsmunir kannski eru ólíkir og menn eru að búa til teknikratíst samfélag sem ekki lýðræðislegt og ef Íslendinga ganga þannig inn, við höfum kannski getum kosið hérna fulltrúa hér á þing sem hefur mjög takmarkað vald en þeir sem hafa samband við Evrópu eru þetta þessir stjórnmálastéttin hér en almenningur í Íslandi myndi litlu sem engur ráða það hvernig þróun í Evrópu?
0: Já, við náttúrulega myndum vera mjög lítill hluti af þessu og okkar hagkerfi myndi náttúrulega ekki hafa neina vikt í ákvörðu Seðlabanka Evrópu verandi stýrivexti og við erum sveiflukennt hagkerfi, lítið hagkerfi og það verða mikla sveiflur hérna og við höfum notað gengi til þess að leiðrétta og jafna þetta út og það var mjög ábyrgandi í kreppinu 2008-2009. Svo er líka annað, við erum velferðarkerfi, við erum með sjálfvirka hagkerfa sem er þannig að ef að það verður sveifla í hagkerfinu hjá okkur þá erum við með velferðarkerfi, skattkerfi hjá okkur í stighækkandi og við erum alls konar réttindi fyrir fólk sem að missir atvinnu til dæmis.
1: Já.
0: Sem að sum lönd eru miklu síður með.
1: Já.
0: Þannig að það ekki víst að sko, til þess bara sjálfvirkir höfnir og það að segja að þegar verða áföll, þá fara í gang alls konar máls sko, réttindi fólk sem eigur útgjöldin að með sama tíma tekjur er að minka og það hefur verið spurningin með Norðurlöndi hvað sem vel pössu við inn í þetta. Við erum öðruvísi heldur en hinn löndin og 3% halli á ríkissjóði sem hámark getur verið og lítið við þessar aðstæðum sem í greppinu 2009 fórum við langt fram yfir þessar reglur sem að Evrópusambandið með og Evrusvæði og en við gátum gert að vegna við erum ekki hluti af þessu en það hefur valdið okkur miklu vandræð að til dæmis auðvitað reisinsæðingin þá voru þeim skipað að vera með fastgengistefnu en þá fýtti það að þegar það var gríðarlega mikið atvinnuleysi kannski upp í 20% í þessum löndum að þá var bara fólksflótti og það virðist vera leiðréttingin þar að segja að þegar það verður áfall þá var bara fólkið að það komið vera atvinnulaust eða að fara á landi það virðist vera það sem á að gerast ef það verður efnahagsáfall.
1: Já, þú ert að tala það að stjórnmálamenn geta beitt ríkissjóði til að örfa hagkerfið og það er það sem hefur verið að gerast hjá okkur í raun og veru og það mun þetta þýða það að við getum haft áhrif á gjaldmiðlinn, það er hægt að prenta til dæmis eins og gerðist í COVID, það var peningaprentun til þess að aðstoða fyrirtækin til að draga úr atvinnuleysinu. Það var menn að meta það hvort viljum við hafa að fá atvinnuleysi eða einhverja verðbólgu sem leiðir að peningaprentun. Er ekki það sem er matir? Já, þess stjórnmálum.
0: Já, sko, við höfum bara beitt ríkissjóði þannig að við höfum aukið útgjöld verulega mikið þegar eru að samdráttur og kannski við erum með aðgang eða minni halla þegar það er uppsveifla hjá okkur En þetta, sko, málið að ég horfi á, á gjaldmiðl og gengi sem hagstjórnartæki.
1: Já.
0: Pening hagstjórnartæki, en ekki Já. Eitthvað sem á að vera fasti.
1: Nei.
0: Evrópusambandið horfir á evruna þannig að hún gengið að vera fast gagnvart öllum aðildarríkjum. En ég líti þannig að það að sko að fyrir okkur þá eru peningamálasviðinu, þá er skiptir okkur máli að geta haft sem sagt, að segjanlegt gengi fyrir okkur sjálf með, með eigin gjaldmiðli og geta líka beitt ríkissjóði. Og við höfum beitt ríkissjóði mjög mikið til þess að jafn út sveiflur en það líka er hangið lýslast bara miklu sveiflukendara heldur en mjög langt flest ef ekki öll lönda á örfæðinu.
1: Já, en hérna, það myndi þýða það að við gætum ekki, ef við göngum í Evrópusambandið og tökum upp evru, þá getum við ekki beitt ríkisfjármálunum sem hagstjórnartæki sem þýðir að atvinnuleysi gæti farið mjög vaxandi hér. Og þá var spurningin eins og við rættum um áðan. Mun íslenskur almenningur sætta sig við atvinnuleysi sem kannski er 10-15% og kannski allt upp í 20% í ungu fólki? Verða það ekki mjög erfitt, sérstaklega til lengri tíma? Að umbera slíkt ástand en það gæti orðið því að það er þannig við að meðjara hafi til dæmis
0: Já sko það alveg ljóst að þú horfir á atvinnuleysi á evrusvæðinu undan frá því að evran var stofnuð eða komið á fót 1999 að það er helmingi, meira en helmingi með atvinnuleysi á evrusvæðinu og þá á fólk þá hefur kostið því annarkvæmt að vera með meiri hérna meira atnumlis og bara sætt okkur við það en svo getur fólk farið út af svæðinu og flutt eitthvað annað og það talað um það þegar það að tala um myndbandalög þá ein krafa sem gerðarandi myndbandalög hún svo að vinnuaflið á að vera hreyfanlegt og þá getur ef það liðsöfli ífældi þá getur fólk flutt eitthvað annað en hins vegar það það þannig með Evrópu að hreyfanleiki vinnuafls er mun minni heldur en þessi bandaríkjum sem að bandaríkjum með það sem allir tala eða eiginlega allir tala ensku
1: Já.
0: Og þetta er raunverulega þetta er federal state, þetta er ríkjasamband og fólk er miklu hreyfanlegra en á Evrópusambandinu þá er þetta miklu erfiðara en hugsunin virðist vera sú að þess að myndbandalag virki vel þá þarf að vera þannig að fólk getur hreyft sig á milli landa ef að það verður þungt högg í einhverju landi fólk leiti atvinnu þangað eða sætti sér við mikið atvinnuleysi og eina ástæðan fyrir því að við höfum mikið atvinnuleysi á efnistöðarinn sem helmingi meira heldur en var á Íslandi allt í ennbilið eina ástæðan fyrir svo er að vinnuaflið bara er ekki eins hreyfanlegt eins og það þarf að vera í myndbandalagi og það hefur ekki gerst
1: Hilmar, við ætlum að taka núna stutt auðlýsingahlé og höldum svo áfram umræðunni eftir auðlýsingahlé.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Grófrastöðu lampa í ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í.
2: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700, 517-7700, steinpríði.is.
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan á Akureyri. Hilmar, nú það þannig að spurningin vaknar hvernig evran og myntsvæðið getur fengist við það að taka á kreppum og alls konar samdráttarskeiði sem gerist annarkastið og menn geta ekkert endilega að vita fyrirfram hvað að gerast í þeim efnum. Í raun og veru þetta myntsvæði og evran, þetta í raun og veru óraunhæfur gjaldmiðill til þess að leysa þessi mál innan evrusvæðisins? Leysa kreppur og annars?
2: Já, sko, það alveg ljóst að það verða sko samdráttarskeið á evrusvæðinu og bara það verða áföll, efnaðs áföll.
1: Já.
2: Og það má segja það að ef við skoðum bara skuldastöðuna á evrusvæðinu eins og hún í dag, að þá þolir evrusvæði ekki heiminn eins og hann er. Það er ákveðin lönd og það er það sem vest er að stór lönd sem eru búin að missa tökina sínum ríkisfjármálum.
1: Já.
2: Og maður sér ekki hvernig það var að koma því þannig að horfa þess að þeirra fjármál komist í lag og þú nefndir að hann var einn lífis og skuldbyggingarlandi svo Ítali og Frakkland sem eru vondri stöðu og þar við bætast lífis og skuldbyggingar sem eru mjög erfiðar fyrir þessi lönd.
1: Já.
2: Og við vitum það koma öðru hverju kreppu og núna undanfarið að hafa verið þung áföll hvert á eftir öðru. Við sjáum efnahags- og fjármálakreppunni sem skall á hausti 2008. Við sáum COVID sem að skall á fullum þunga árið 2020. Við sjáum stríðið í Úkraínu sem byrjaði í febrúar 2022 og stríðið í Íran sem hófst snemma árs 2026. Að þetta eru sko áföll sem koma á skömmum tíma. Og við sjáum að mörg lönd og evrusvæðin, þau ná ekki að jafna sig, það verður mikið líkisalli, þau ná ekki að vinna sig út, eins og ég nefndi þarna, Frakkland, Ítalía, Spánn, Portugal, þau ná ekki að jafna sig að því það koma hvert áfallið að fætur öðru. Hins vegar sjáum við það að lönd eins og, hérna, sum evrusvæðin virðast geta þetta, en svo eru lönd eins og Ísland, Noregur og Sviss sem eru með sinni eigin gjaldmiðil, sem hafa náða að vinna sig út úr þessu. En það má segja það að þegar að eru svona tíð áföll og löndin hafi ekki tíma til þess að jafna sig, að þá endar það með því að þau get ekki ráði við hérna sín mál og við sáum líka það sem varst að benda á þannig að nú er Evrópusambandið líka farið að fara í það að þegar löndir eru svona skuldu að fara að taka lán sjálft.
1: Já.
2: Og það er líka verið að vísa það vandamálum hérna á framtíða kynslóður eða myndbandalagi ef það verður alvöru skuldakrísa eins og Seðlabanki í Evrópu varaði við fyrir eitthvað tveimur árum. Þannig að þetta er ákveðin vandi fyrir kerfið, að kerfið það þolir ekki svona tíðar kreppur. Allavega það eru mörg lönd sem að þola þetta ekki og fara með stærstu löndin. Og hérna þetta er ákveði vandamál og reyna sýnir að þessi lönda á ekki jafna sig og líka að til þessi COVID þá eru reglulega teknar á sambandi, þá eru hægt að gera kröfu til að lönd fylgi reglunum og þá safnast upp skuldir sem verða ósjálfbærar og svo er spurningin hvernig á að leysa það og að því við nefndir eða að tala Frakkland og Ítalíu að staða bara til að vestna hjá þeim, þú nefndir lífriðs og skuldbindir sem eru mjög erfiðar.
1: Og útgjöld til hermála.
2: Í þessu löndu, kerfið, og svo er það útfjöldi varnamála.
1: Já.
2: Þannig að þetta kerfið raunverulega, það er ég sagði ónýtt, það er alltaf að það þolir ekki heiminn þegar hann er með svona víðar margar kreppur, en þú sér það að Ísland sem var mjög illáttu kreppin í 2008-2009 hefur náða að jafna sig og löndið svo Noregur og Sviss sem er svona eigingjaldnir sveigjanlega jafnastefna, hafa náða að jafna sig og eru ennþá innan þessara marka.
1: En er nokkur leið fyrir evrusvæðið eða þau ríki sem standa illa þar, en er leiðin að safna bara skuldum eða þá í öðru lagi að draga úr lífskjörum og einhvern veginn leggja á hærri skatta þeim málum eða þá draga úr ríkisútgjöldum eða trúa því að hagvöxtur verði gífurlega mikill á næstu árum og áratugum sem bjargiði út úr þessu sem að engi veit hvort það verði að veruleg.
2: Já, það alveg rétt að þú segir sko að hérna, það þetta leysa þennan vanda á tvennan hátt, annars vegar með því að greiða niður opinberar skuldir eða ef að þú ert með mikinn hagvöxt og þú Ísland hefur verið með mun meiri hagvöxt heldur en evrusvæðið að meðalþæri hvort sem þú tekur heildar hagvöxt á mann þannig að hluta því að við erum að ná okkur niður eða það við höfum verið með mikinn hagvöxt en ég þeirra skoðunar og ég veit að margir ekkert sammála með það ég þeirra skoðunar ef þú ert með fastgengisstefnu og þú ert líka með mikið aðhald ríkisfjármálum þá það ávísun á dauthagkerfi eða allavega minni hagvöxt og við sáum þetta til dæmis í eystrasta ríkjunum að þó að þau hafi fengið sjálfstæði núna fyrir 35 árin síðan að þau eru ennþá langt að eftir Norðurlöndunum og þau hafi verið fastgengisstefnu og mikið aðhald ríkisfjármálum og það hefur ekki leitt til hérna mikils hagvaxtar og hérna og varðandi ef við tökum Frakkland og Ítali þá bendir voðalega fátt til þess að það sé einhver hagvaxt að sé framöndan eða það sem er framöndan hjá þeim er bara verulega erfið ríkisfjármála ástatt og sér bara líkis í Frakklandi ef að ríkisvaldið í Frakklandi er ríkisstjórnin leggur til að hækka eftirlauna aldrei um eitthvað 2 ár til að minka pressuna út af lífeyrisskuldbindingum það ætlar allt koll að keyra þannig að alla svona allir tilburðir í að hérna að skera niður opinber útgjöld er mjög óvissalt, það leiðir til óerða og þá bara stjórnvöld að gera það sem það hafa gert að það er að vísa vandamálinu og koma til kynslóðir eða ef að það verður skuldakrísa svæðina þá verður önnur lönd að aðstóða þessu gerir sem er Grikkland En vandinn það sá að Grikkland lítið á meðan að þessi menn sem núna í vanda eru stór. Og svo líka farið að vísa vandanum að koma til kynstum þannig að Evrópusambandið sjálft fer að taka lán af því sum lönd treysta sér ekki til þess að þeir geta það ekki og þá það líka verið að vísa því að koma til kynstum. Þannig að mér finnst kerfið vera það þarf að endurugsa þetta kerfi alveg hvernig þetta var að virka og ég maður velti fyrir sér þegar Ísland að fara inn í svona kerfi hafa aðilar hugleita hvaða skuldbindingar þetta getur verið fyrir landið ekki bara að við séum fast gengi og getum ekki beitt genginu lengur, við séum aðhald á ríkissjóðis Evrópusambandið beitti ofboðslega miklu að sem kalla austerity miklu aðhaldi í kreppinu 2008-2009 og það leiddi til enn meiri kreppu á meðan á Íslandi var gengisfelling eitthvað 30% og síðan vorum við með verulega halla á ríkissjóði en það þýtti það að það var hægvasta skeið og eins og við sjáum að Ísland hefur náð að vinna sig út úr þessu þannig að við erum núna á þennan mæli hvað það var þetta til opinbera skuldið þá fullnægjum við kröfum Evrópusambandsins og öll eftaríkin sem eru með sín gjaldmiðl og sína sveigjanlega gjaldmiðl og sína sveigjanlega efnasem þannig að mér finnst eins og það að ég er ekki til þess að vera í myndbandalagi hefur sína kosti og hefur sína kosti líka að vera í Evrópusambandinu en mér finnst þessi atriði ekki hafa verið fengið ekki pláss í umræðinu á Íslandi hún snýst eiginlega öllu það hvort að vextir muni lækka sem er bara eitt hluti og það sem er óvissa hvað mun gerast
1: En Hilmar, nú til viðbóta þessu þá er pólitísk óvissa við í Evrópu, það eru forsetakostningar í Frakklandi á næsta ári og það eru önnur pólitísk öflefla ná völdum þar þannig að það er mikil óvissa á mörgum sviðum innan Evrópusambandsins en það er eitt í þessu sem við þarfum að kannski að ræða, það er eins og við höfum verið að tala eða þú hefur verið að benda á, það er áhættan sem fylgir því að taka upp evru. Og verður það ekki, eins og þú bendir á, verðum ekki að hugleiða ábatan og skuldbindingar Íslands til lengri tíma vegna þess að við, hérna Íslendingar, Sviss, Noregur, við stöndum, þessi ríki standa nokkuð vel að vígi og eru ríkriki og eru undir ja 60% af vergri landsframleiðslu skuldir opinberar skuldir eru undir því marki þannig að það nú ekki ennþá farið yfir það það náttúrulega nokkuð gott en síðan því til viðbótar þá eru ríki sem að sækja aðild þar að segja umsóknar ríki sem eru núna til staðar Og þau eru nánast ríki sem voru heyrðu undir kommunistískt hagkerfi flest þeirra, nema kannski Tyrkland. Og þessi ríki eru þetta sækjast eftir öðrum annars konar hagkerfi og heimi en þeir voru vanir að fá og þetta eru fátakríki og þau þurfa stuðning. Þetta eru landbúnaðarríki og ríki sem að þurfa hennar stuðning. Þetta mun kosta morð fjár í raun og veru til að koma þessum ríkjum að stað. Hvað segir nú það?
2: Já, ég alveg sammálaður í því. Það þarf að skoða allar hluti. Þetta getur verið ákveðin kostur að vera í myndandra, ég ekki segja það. Það
1: Nei.
2: Það ef að það rétt að fá veist eitthvað lækka það, en það náttúrulega að kostna þess að við þurfum að það verður meira atvinnuleysi örugglega og það verður minni hagvöxtur. Þannig að það skapar ákveðin vanda, en það líka eins og þetta benda á að það eru önd sem eru kallið umsóknarríki
1: Já.
2: Eða candidate countries
1: Já.
2: Sem eru þegar að fá það sem kallað pre-accession funds eða fá ykkur styrki frá Evrópusambandinu því þau eru í einhverjum viðræðin við Evrópusambandi og ef að þau fara inn
1: Já.
2: Ef að þau fara inn þá eru þau náttúrulega þurfa þau að fá enn meiri styrki og við erum að tala um löndu svo Albaníu Bosníu og Hersegovínu, Georgíu Moldóu Svartfjallaland, Norður Makedóníu, Serbíu, Tyrkland og Úkraínu. Þessi lönd þurfa mikla fyrirgreiðslu.
1: Tyrkland fær kannski ekki að fara inn.
2: Þeir fyrirgreiðslu þurfa að koma eitthvað stað frá og þeir munu koma frá aðildarríkjum.
1: En það mikill vilja að koma þessum ríkjum inn nema kannski Tyrklandi þeir eru búin að bíða lengi en hin ríkin þau hafa mikinn stuðning hjá ákveðnum öflum innan Evrópusambandsins að koma inn eins og Moldóva, Albanía, Jafnvel Úkraína sem nú stórt ríki hlutfarslega með af hinn.
2: Já, það er talað það, ég meina, það sko, ég ekki þessu svo, hérna, land sem var mikið á móti því að Úkraína færi inn, var lengi vel á móti því var ungverja land til þetta frekar að Bosnia Herzegovina kæmin fyrir og svo framvís.
1: En
2: það er ekki samstæða þetta.
1: Nei.
2: En við erum að tala ofsalega mikla stækkun og þegar við erum komið svona stórt bandalag þá er spurning hvað þessi stjórnsýslilega hægt að stjórn, sko ef allir fá einn komissionir eða framkvæmdastjóra
1: Já.
2: Og þetta eru svona margir aðilir ákvarðan að það verið mjög hæg og það er alveg ljóst að þetta verður að milli fara mjög mikið að peningum frá ríkari löndunum yfir þessara landa til að byggja þau upp, ef þetta getur komið hagvöxtur út af þessu en þetta náttúrulega er ekkit auðvelt fyrir bandalag það sem er hálfgerð skuldakreppa og er alvöru skuldakreppi hjá vissum löndum og þar að meðal stærstu ríkjunum þannig að ég mér finnst þetta líka heldur ekki fá mikla umræði það sagt við að sko að það þurfi ekki að hugsa þetta vegna þess að þessi lönd sé ekki að fara inn strax en ef þú gengur inn í myndband ef þú gengur inn í Evrópusambandið þá ertu ekki að fara þangað í eitt ár við erum að fara þangað þá erum að tala um langt tímabil
1: Já.
2: Og við vitum það að fara út úr Evrópusambandinu, það mjög torvelt eins og við séum að Bretlandi og fara út í myndbandalagi, það virðist vera útiloka þannig að það sem þetta segja sko, það þarf að skoða þetta líka, hvaða skuldbindingar eru það að taka þessi löndin og hvað þýðir það fyrir framlög annara ríkja og ég velti fyrir mig eins og svo Eystrasaltsríkin, Eistland, Lettland og Litáin er þau að tala að þau vilja fá Úkraínin
1: Já.
2: Sem að, og það er mikið stuðningu við Úkraínu en þetta mun líka því að fyrir þau að þeir styrki sem þau eru að fá í dag munu hverfa vegna þess að styrki í Evrópusambandinu fara til landa því meiri sem að verg landsframleiðsla mann er minni og verg landsframleiðsla mann í Úkraínu er bara að brota því sem erum í Íslandi, Lettlandi og Litáin þannig að því það að mörg lönd sem í dag eru að fá styrki til uppbyggingar sem þau þurfa að fá, missa þá á meðan að önnum land taka styrki og svo þurfa heildarstyrkir að aukast hvað eiga þeir að koma, valla vera þeir teknir að láni það þarf að taka þá frá ríkari löndum og þá náttúrulega eru löndu eins og Ísland, Noregur og Sviss löndum að væri einn svoleiðis lönd sem væri einn að helst aflugu fær
1: Það þarf að huga því hvernig á að fjármagna fyrirgreiðslu í formi styrkja frá Evrópusambandinu til þessara ríkja sem vorum að tala það er stóra málið
2: Já. Það er alveg, og þau eru þegar örugglega fá einhverja styrki, en þegar þau fara inn, þá fá þau þessu structural funds, og þá snýst það að byggja upp innviði í þessu löndum, Evrópusambandi leggur á að landbúna, þeir eru með landbúnaðastyrki, þeir eru með dreifbýlisstyrki, þeir eru með innviðastyrki, styrki til þess að byggja upp stofnanir í þessu löndum, sem löndur í ímynda með Úkraínu, hvers konar stofnanir eru þar í dag, þetta er voru veika stofnanir og spiltar er valla til lengur. Þetta verður náttúrulega mjög dýrt og það spurningin, og ég sjálfur, fyrir nokkrum árum var að tala, var að fundum því að klára bók, sem kom 2003, og var að ræða við sendi herra í nýsa landa í Brussel þessa stækkun.
1: Já.
2: Og þá sögðu margir mér sem að tilheyra löndum sem eru voru austantansvíkin eru komin inn að það væri kannski ekki mikil alvar á bakvita því það verið ákvarðan þakkinn erbjörsum sem að hún verið svo hæg og það verið svo erfitt að hérna að taka löndin líka vegna fjárskuldsvinninga líka vegna það er svo hæg ákvarðan taka þegar aldrei ekki erum svona mörg og það er svo mismunandi hagsmunir en samt sem áður ef við göngum í erbjörsambandi þá erum við að gera það að því við ætlum að vera það áratugum saman og á þeim tíma munir þessi lönd pressa meira og meira á að koma inn og þú veist hvað það mikið til pressa á að Úkraína fari sem náttúrulega mjög illa stödd og
1: það er
2: mjög mikið til að byggja hann eitthvað þar
1: En að lokum Hilmar ef við göngum og verðum aðildarík í Evrópusambandinu og tökum upp evruna og svo líkar okkur ekki við það hvernig gengur að koma okkur hvað hefum að gera þá komumst við út úr Evrópusambandinu eða úr þessu mynd bandalagi ef við göngum stundir það
2: ég held að það er sínsi með Grikkland
1: já
2: að það gekk ekki það var samstaf hjá Evrópusambandinu og innan Evrópusvæðisins að það yrði að hjálpa Grikklandi til að komast út úr vandanum sem þau voru í
1: já.
2: Það var ekki talið raunhæft það er til eitthvað sem heitir no bailout agreement þar að segja að það er að gera samkomulega að aðstoða ríki ekki og ég veit að þingið í Finnlandi á sínum tíma vildi vísa Grikklandi út Finnland vildi ekki leggja peninga í sameiginlega sjóð til að hjálpa Grikklandi og þjóðþing Finnlands vildi vísa Grikklandi út en það var ekki niðurstaðan ég held að það sé mjög það virðist að svo leið sér lok þú sér hvað er erfitt að fara til Evrópusambandið og sjá þá Bretlandi en leiðin út úr myntbandalaginu það er algjörlega óljóst hvernig hún myndi verða og hún geti haft svo alvarlegar afleiðingar ekki bara fyrir landið sem er að fara út heldur fyrir allt Evrópusvæðið að menn hafi ekki treyst sér í það
1: Þakka ég fyrir Hilmar að ræða við okkur Hilmar Þór Hilmarsson Þakka ég fyrir. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verði sæl.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
4: Sjón gleraugnaverslunni Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslunni Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
5: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
4: Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is
6: Ekki spæn upp dekkin. ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: komið í sæl fyrir að hlusta á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það komið til mín Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður sjálfstæðisflokksins og við ætlum að ræða ýmis mál, ekki hvað síst ESB-málið og utanríkisstefnu Íslands og þá sjálfstæðisflokksins. Nú fleiri mál á dagskrá en góðan dag Guðrún Hafsteinsdóttir.
1: Velkomin
0: út á sögu.
1: Takk fyrir.

0: vil þakka það mjög frambærilegu frambjóðundum ringinni kringum landið. Við erum lang stærsta pólitíska aflið á Íslandi, sjálfstæðisflokkurinn, með hátt í 60.000 flokksmenn og það liggur í hlutarins eðli innan svona stórs mengis að þá mikið mannval.
1: Já.
0: Og við fundum það til dæmis hér í Reykjavík að það voru yfir 400 manns sem óskuðu eftir því að fá sæti á lista hjá okkur. Og við vorum nú bara með rúmlega 40 sæti, 46 sæti til þess að fylla. En þannig að ég vil fá hrósa grasrótinni, ég fór hringinni kringu landið, við sjálfstæðismenn buðum fram í 34 sveitafélögum og niðurstaða núna þannig að af 20 stærstu sveitafélögum landsins erum við að stýra 18 þeirra, erum í meira hluta í 18 og við, eins og ég sagði, við buðum fram í 34 sveitafélögum og við erum búin að mynda meiri hluta síðan í 28 af þeim 34 og þar af erum við með 18 af 20 stærstu. Þannig að niðurstaðan alveg stórkostleg. Við vorum með mörg hundru manns í framboði og við vorum með líklega 2000 manns að vinna að framgangi þessara kostninga. Og það bara ekkert annað pólitískt afl á Íslandi sem á viðlíka grasrót og viðlíka kraft eins og við sjálfstæðismenn og við gengum saminu til þessara kostninga. Það hefur loðað við okkur nokkuð lengi, sérstaklega hér í Reykjavík að við séum klofin og það séu deilur á milli manna. Það náðist sá árangur að við gengum mjög saminuð og samhent til þessara kostninga allstaðar á landinu. Í því sambandi vil ég nefna bæði hér í Reykjavík. Hér störfum við sem ein heild og ein samhent vél. Sömuleiðis í Reykjanesbæ sem hafa nú stundu verið klofningar og einhver læti þar vann Vilhjálmur Árnason félagi okkar stórsigur og sömuleiðis í Vestmannaeyjum þar sem að við höfum verið klofinn í 8 ár en nú gengur sjálfstæðismenn sameinaði til kostninga þar. Þannig að það má segja að vítt og breytt landið höfum við stillt vel saman strengi. Við skertum á stefnumálum okkar. Ég lagði mikla áherslu á það á landsfundi að ég vildi sameina flokkinn. Ég vildi að flokkurinn myndi leita aftur rætur sínar í grunngildi sín. Við erum að því, við gerðum það í þessum kosningum og við erum að því líka í landsmálunum. Og ég held að þegar þú dregur þetta allt saman að þá það ekki einhverjum einum að þakka heldur liðsheild sjálfstæðismanna.
1: Já, en það samt og þú ert náttúrulega nýr formaður og það spurningin hvort að þér hafi tekist svona vel til að sameina flokkinn hefur ekki verið bent eitthvað á það að þetta hafi með nýjan formann að gera?
0: Eftir höfðunum þessa limitnir og ég vona og veit að hérna að formaður hefur áhrif en formaður gefur líka út línuna. Ég gaf út línuna í aðdraganda landsfundar og hlautar stuðning og traust félaga minn og flokksmanna til að leiða flokkin áfram. Þetta stórt heimili eins og ég sagði, ætli við séum ekki núna yfir 58.000 flokksmenn, tæplega 60.000 flokksmenn og vitaskuld inn í því mengi erum við ekki alltaf sammála en okkur tekst samt að tala okkur nýra niðurstöðu, við tökumst á, það kemur niðurstöða og svo göngum við samhent fram og það gerðum við núna. Ég sagði líka á landsfundi og eftir landsfundinni fyrra að ég vildi gera allt sem mínu valdi stendur til að sameina flokkinn, auka fylgi við hann, breyka flokkinn, að hann yrði aftur þessi breiðfylking allra landsmanna, alveg sama á hvaða stétt með stétt segi ég og mér þótti rosalega ánægilegt að sjá marga koma tilbaka og marga koma til að starfa fyrir í þessum kosningum sem núna voru og stefna sjálfstæðisflokksins það eiga allir

0: að geta fundið samslátt með sínum lífskoðunum með stefnu sjálfstæðisflokksins að ég tel. Hún er góð, hún hefur lifað tímana tvenna, það styttist í að við fögnum 100 ára afmæli sjálfstæðisflokksins og þú nærði ekki 100 ára afmæli ef að þú getur ekki aðlagast tíðarandanum en haldið samt í rætur þínar og grunngildi og ég sagði á eftir landsfundinni fyrra að það yrðu þetta prófsteinn fyrir nýjan formann, fyrsta prófraunin yrðu sveitastjórnarkostingarnar og ég nefndi þá einnig Reykjavík og ég skal alveg viðkenna við þig hér og nú Arthrúður að svona eftir því sem vikurnar liðu að þá var ég nú svona aðeins farin að kannski hérna að skamma sjálfa mig að þú hefði nú ekki átt að taka svona stórt til orðakurum mín en ég þannig manneskja að ég vil helst ekki lofa neinu nema ég ætla að standa við það og þess vegna varð ég mjög ánægð að sjá úrslitin að bæði það að næstu í 30 ára eyðimörku göngu okkar sjálfstæðismanna er lokið hér í Reykjavík Fólk var, það vildi breytingar, kallaði skýrt eftir breytingum. Við erum búin að mynda hér sterkan meirihluti Reykjavík undir fórustu Hildar Björnsdóttur og ég hef mikla trú á henni sem borgarstjóra og þeim hópi sem er nú sestur í borgarstjórn. Það mikil endurnýjun hjá okkur sjálfstæðismönnum og það alveg ólýsalegu kraftur í fólkinu okkar.
1: Já, það hérna, það allavega svona ný staða nokkuð komin upp ef svo má segja. En Guðrún, nú það hins vegar, þú hefur lagt áherslu á fullveldi Íslands og hefðbunna Atlantshafsstefnu sjálfstæðisflokksins NATO, varnarsamstarf við Bandaríkin og vestrænt samstarf. Hvernig meturðu þessa stöðu sem uppi núna? Við förum inn í, aðeins út í utanríkismálin. Þessa stefnu ykkar, stendurðu fast á henni eða finnst þér að það sé ástæða til að skoða því víðara samhengi?
0: Sko, aftur, við erum í tiltölulega ungt lífveldi og ég sagði nú í ræðu minni í aðdraganda atkvæðagreiðslunar þjóðaratkvæðagreiðsluna daginn að þá spurði ég nú félagum hann að þingi til hvers var barist og einhverju snýri út úr þeim orðum mínum en ég var þá að vitna til þess að foreldrar mínir þau fættust í rauninni undir danskri krúnu afar mínur og ömmur eru aldamóta kynslóðin og börðust fyrir sjálfstæði þjóðarinnar amma mín sem ég skýrði í höfuðið á bjó eða má segja hafi bara verið dæmigerð íslensk bænda fjölskylda þar var ekki mikið efni amma mín kornung kona þegar að hún lagði allt sitt sparifé í óskabarn þjóðarinnar þegar að það var safna fyrir því á landsvísu að þjóði myndi eignast skip og einskipafélag Íslands að þar með myndi þjóðin ráða betur örlugum sínum að við hefðum eitthvað það að segja hvenar væru flutningar til og frá landinu. Þetta var hluti af sjálfstæðastefnu þjóðarinnar og svo get ég nefnt sömu leiðis þorskastriðin þar sem að við lögðum mjög mikið á okkur, þessi litla þjóð gagnvart stórveldinu Bretlandi til þess að víkka hér út landhelgi okkar til hvers var barist fyrir nokkrum áratugum ef að við ætlum síðan núna svo kynslóð sem að hefur haft það lang best í Íslands sögunni að við ætlum einhvern veginn að vera það smá að við treystum okkur ekki til þess að taka við því fjöryggi sem að afar mínur og ömmur færð okkur og færa mínum börnum og barnabörnum það til allra framtíðar. Mér finnst alið á ótta, það er verið að tala niður. Ísland finnst mér að við séum of smá til að standa á eigin fótum. Ég hafna því algjörlega okkur hefur tekist að, taka okkur stöðu sem þjóð á meðal að þjóða með því að vera fullgildir þáttakendur í alþjóðlegu samstarfi og ég legg áherslu á að við eigum að vera það áfram. Málið að, það er annað að taka þátt í samstarfi eða að vera hluti að sambandi, að vera sambandsaðli og, það er það sem hér verið að leggja til. Það verið að leggja til grundvallar breytingu. Í dag það þannig að við Íslendingar við höldum sjálf, við erum með sjálfstæða utanríkisstefnu, við erum með sjálfstæða viðskiptastefnu og tollastefnu. En þarna verið að leggja til að við göngum inn í tollabandalag þar sem að við munum þá ekki gera sjálfstæða samninga við önnur ríki. Hér mikið talað og ég heyrði það líka í ræðum í gærkvöldi eldhúsdags umræðunar á Alþingi að hversu jákvætt það væri neikvætt það væri að nú væri verið að beita tollum sem viðskipta þvingunum og öðru sem svona hálgerðu svona stríðstóli eða átaki Pavel Bartosek nefndi það til dæmis í sinni ræðu við erum auðvitað búin að vera að lifa ákveðna tíma þar sem að núverandi forseti Bandaríkjana hefur verið að, svona íta þrýst á Evrópu að standa upp að svolítið hissi uppu sér brækurnar hvað varðar varnir sínar að, bandaríkjamenn hafa verið þessi stóri bróðir og þessi mikla vörn fyrir Evrópu og, eftir því sem að ég skil málflutning núverandi forseta bandaríkjana það að, bandaríkjamenn séu orðnir langþreyttir á því að standa einir í þeirri framlínu og hafa verið að kalla eftir því að Evrópa rísu upp og standa undir þeir skuldbyttingum innan NATO sem að ríkin hafa skuldbundið sér til jú, hann hefur einnig hafið viðskipta stríð við eitthvað ríki Og, en við skulum líka vera minnu þess að bandaríkja forsetar koma og fara. Þetta eru áherslu núna. Ætli við að, framselja ákvörunarvald íslensku þjóðarinnar alla framtíð að því við erum eitthvað uggandi yfir stöðunni eins og hún akkurat núna. Ég segi nei. Ég segi að þetta ekki fyrsta áskorunin sem að við Íslendingar höfum staðið frammi fyrir og þetta heldur ekki svo síðasta. Við sjálfstæðismenn við treystum okkur til að standa í stafni við treystum okkur til þess að leiða þessa þjóð inn í framtíð sem að stendur fyrir utan þetta ríkjabandalag sem Evrópusambandið og við treystum okkur til að gæta hagsmuna þjóðarina hvað það varðar þegar ég segi þetta að þá vil ég minna á það að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra, hún hefur notað þetta sem aðal vörnina í þeirri vegferð sem þau hefða farið í að nú séu tímar svo válindir framtíðin svo óviss og okkur sé öllum svo mikil hættabúin að við Íslendingar verðum að treysta öryggi og varnir þjóðarinnar gott og vel en þá hleypur þú ekki inn í tollabandalag ef að þú ætlar að treysta öryggi og varnar, varnir Íslands okkar eina vörn okkar Íslendinga hefur í gegnum áratugina síðustu verið tvíhliða varnarsamningur við Bandaríkin mér hefur þótt miður að sjá og heyra að núverandi ríkisstjórn hefur sinnt Evrópu meira heldur en tengslum við Bandaríkin og, ég held að Ég held ég geti alveg leift mér að, fullera það að, það hefur ekki verið svona lítið samband ríkisstjórnar Íslendinga við Bandaríkin eins og núna nokkru sinni. Það er áhugjafni.
1: Það hefur samt utanríkisráðherra á þeirra lýst yfir að það er einu sinni að það sé mjög gott samband við Bandaríkin og það sé, engar engin ástæða til að hafa áhugjur á því en svo kom það nú fram að utanríkisráðherra hefur farið áttasinni til Brussel en einu sinni til Bandaríkin þetta var eitt fært.
0: Það var nú sneipu för sem hún fór til Bandaríkin og engin vildi hitta hana. Þannig að og þegar ég segi enginn þá ég að meina svona í harri lögum stjórnkerfis bandarækjumanna.
1: En það hugsalega bara einhver vankunnátta að okkar hálfu eða sérst að það hafi ekki verið nóg vel undibúið eða heldur að það hafi verið bara bein skilaboð?
0: Ég held að þetta hafi verið skilaboð að einhverju leiti en líka vegna þess að ríkisstjórnarflokkarnir að þær hafa ekki verið að leggja viðvarandi svona áherslu eða viðhlítandi áherslu á sambandi Bandaríkin þær hafa sett alla sína orku núna í Evrópusambandið, samskipti við leiðtoga Evrópu og Brussel. Það er eðlilegt og gott að eigi góðum samskiptum við leiðtoga Evrópu og við eigum að gera það. Ég hef sagt það að fyrir litla þjóð eins og Ísland þegar að gefur á bátinn í alþjóðamálum að þá eigum við að tryggja gott samstarf við Evrópu sérstaklega við Norðurlöndin við eigum að gera það við Bretland við Bandaríkin, við Kanada við sem flest önnur ríki sem að við höfum verið í samskiptum við síðustu ára og áratugi og þannig að við eigum ekki að einhvern veginn að stopna í hættu því sambandi sem við eigum til dæmis við Bandaríkjamenn því að þeir eru eina alvöru vörnin okkar hér í öryggis- og varnarmálum með tvíhliða varnarsamningi sínum sem þeir hafa gert við okkur og hafa sinnt mjög vel.
1: Já, búið uppfæra hann þarna 2016 og 17 í tvígang þannig að en það samt sem að hverjum umræðan einhvern veginn í þjóðfélaginu er svolítið þannig að við séum að það tala að við þurfum skjól og fólkjafel allur almenningur veit ég hvernig hann á að skilja þetta að hver er eiginlega utanríki stefna Íslands í dag og þessi er svo áreðandi að heyra frá þér og þessu stóra flokki sjálfstæðsflokknum að hver stefna ykkar er í þessu málum að nú hefur þú til dæmis lýst yfir mikillega andstöð við inngöngu í ESB en ég meira hluti þjóðarinn að vill eins og að vera að verði teknar upp aftur mun sjálfstæðsflokkurinn standa gegn því heldur eða hvernig veistu vera stemningin innan flokksins?
0: Sko, stemmingin innan flokksins er alveg skýr. Við höfum tekið þá afstöðu og það er eftir eins og við gerum á landsfundi þar sem að sjálfstæðismenn koma saman og að það hefur verið niðurstaða sjálfstæðismanna að við erum á móti inngöngu í Evrópusambandinu en við viljum eiga gott samstarf við Evrópusambandið og önnur evrósk ríki eins og ég nefndi áðan við eigum að byggja upp traust samband við sem flestar þjóðir hvort að við munum halda áfram þessum viðræðum sko nú það þannig Arþrúður að þetta var ekki kostingamál í kostingunum 2024.
1: Nei.
0: Viðreist talaði meira sig ekki mikið þetta mál í kostingunum og forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir hún talaði um máli þannig að hún myndi ekki leggja mikla áherslu á þetta mál vegna þess að málefnin innanlands væri svo brýn. Hún ætlaði eyða sínum starfskröftum í að byggja hér upp innviði á Íslandi, styðja betur við heilbrigðiskerfið, styðja betur við menntakerfið, gera hér stór átak í samgöngumálum og svo framvegis og svo framvegis. Svo myndar hún ríkisstjórn með Viðreist sem að má eiginlega segja sé eins málsflokkur. Viðreist er með þessa fráhyggju fyrir Evrópusambandinu þarna eru fyrrum félagar okkar sjálfstæðismanna sem að gengu úr sjálfstæðisfloknum og stopna Viðreist gaggert utanum þessi Evrópumál þess vegna það alveg öllum ljóst að pólitískt líf Viðreisnar og þar með formas Viðreisnar Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttir hangir á þessu máli 2009. ágúst við þess að það kemur mér pínulítið spánst verið sjónir alveg eins og með Flokk fólksins Flokk fólksins hefur alla tíð verið á móti inngöngu, en til þess að réttlæta veru sína í ríkisstjórn Íslands hefur Inga Sæland sagt og aðrir þingmenn flokksins að þau hafi alla tíð verið hlynnt þjóðaratkvæðagreiðslum og þau séu hlynnt því að þjóðin sé spurð þessara spurninga gott og vel En þá þarf Inga Sæland líka svara því af hverju vill ríkisstjórnin ekki upplýsa þjóðina í raun hvað þeir verið að kjósa 29. ágúst. Af hverju hafa þær ekki vilja upplýsa það hver eru samningsmarkmið þeirra ef það kemur já út úr atkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Hvar þessi rauða lína sem að þær munu ekki stíga yfir varðandi sjávarútveg, varðandi landbúnað og orkuna og fleiri svona mál sem skipta íslenska þjóð mjög miklu máli. Mm. Þessu hafa þau ekki vilja svara og mér finnst auðvitað sérkennilegt að flokkur eins og flokkur fólksins sem hefur sex sinnum lagt fram þingsályktuna tillögu það að þessu umsókn verði sannarlega dregin tilbaka en nú þetta sama fólk að klappa upp þessa umsókn. Þannig að þau geta ekkit fríað sig ábyrgð á málinu og neita síðan eins og formaða Flokks fólksins neitar að upplýsa hvernig hún ætlar að kjósa í ágúst. Það var þó heiðalegt að Lilju Rafneyju þingmann flokksins sem sagði í síðustu viku í atkvæðagreiðslu þinginu að hún var í hlynnt þjóðaratkvæðagreiðslu menn hún myndi segja nei í ágúst og hún væri á móti inngöngu í Evrópusambandi. Ef að gefum okkur það ef að það kemur já í ágúst og gefum okkur það að ríkisstjórnin myndi segja kannski bara springa næsta vor og sjálfstæðsflokkurinn komin í nýja ríkisstjórn ef að sjálfstæðsflokkurinn í þeirri stöðu eftir þá kostningar að geta mynda ríkisstjórn eru það þá ekki, þá spyr ég þið tilbaka væri það ekki skýr skilaboð þá að fólk vill sjá breytingu frá þeim stjórnarháttum sem að nú í gangi og þá yrði maður nú bara að meta stöðuna, myndi maður halda áfram þessari vegferð sem að þjóði myndi þá hafna vegna þess að það alveg skýrt að sjálfstæðsflokkurinn að hafna þessari Evrópu vegferð
1: Já, því að það nú það sko en það einmitt þetta ákveðið svona vandræðamál og þú talar
0: En ég vil samt ítraka það að við sátum til mér hjá í atkvæðagreiðslunni við sjálfstæðismenn það voru eitthvað sem gagnrýndi okkur ekki fyrir að vera á rauðu í atkvæðagreiðslunni en við vorum ekki á rauðu vegna þess að við treystum þjóðinni við treystum fólki til þess að ganga til kosninga 29. ágúst og segja sína skoðun og þá verður líka þjóðin að fá upplýsingar og réttar upplýsingar og upplýsingagjöf frá ríkisstjórninu svo hún geti tekið upplýsta ákvörðun. Mm. Aftur á móti, ef að þú ert hlynnt því að þjóðin sé spurð, þá getur þú verið á grænu ljósi já. Í því.
1: Já, já.
0: En við erum á móti málinu, við erum á móti vegferðinni og það geti togað þig upp í rauðaljósi. Þess vegna ákvaða við að sitja hjá, við erum á móti málun í heildsinni en við erum ekkert að móti því að þjóðin sé spurðu vegna þess að ég bara treysti Íslendingum til þess að segja hvað hún vill þjóðin vill.
1: En það vantar náttúrulega þessi samningsmarkmið Guðrún. Hvað finnst þér vera mest áreðandi að liggi fyrir af þeim upplýsingum að hver samningsmarkmið eru, á hvað sviði það að svona aðalega náttúrulega þú tala mikið sem ég segi fullveldi landsins.
0: Já. Með þessu ef við göngum inn að þá eru við að færa ákvörðunarvald frá Íslandi til annar landa, til Brussel mér þykir það vont við okkur hefur tekist vel okkur Íslendingum að halda á okkar málum sjálf við erum mjög auðlindadrifið hagkerfi hér, þar sem við höfum byggt lífskjör okkar á auðlindum á sjávarútvegs auðlindinni þá í gegnum fisk ferðamennsku í gegnum landið okkar og túrisma í gegnum orkun okkar og þá í gegnum stóriðju meðal annars. Hvað gerir Evrópusambandi fyrra? þeir setja á okkur vendatolla fyrir til þess að venda eigin framleiðslu í Evrópu og við erum fullgildir þáttakendur inn í EES samningnum en þeir setja á tolla á okkur og normen. Hverslags framferði þetta og þetta var gert og þetta var vitað í desember 24 þegar að ríkisstjórnin tekur við þá eru þær upplýstar þetta og þær segja ekki orð það er ekki fyrir þetta fyrir fréttir í norskum fjölmiðlum mm-hmm. sem við fáum pata því hvernig svo atburðarás var í fyrra þetta hagsmunagæsla fyrir Ísland? Nei, hún ekki hún allavega ekki par excellence að mínu mati og meðan að Evrópusambandi ennþá með þess að venda tolla að þá finnst mér nú bara skjóta mjög skökku við að við séum að hlaupa inn í, inn í ríkjasamband sem að refsa okkur núna til þess að venda sína framleiðslu í nafni þess sem mótvægi að móti Asíu, sérstaklega Kína og kísilmálmi sem að koma frá Kína en við erum samt sem að hluti að Evrópu og það eru nú ekki margar vestmiður í Evrópu sem að framlega þessa vöru en þeir kjósa samt að hegna okkur í þessu sambandi sem óskiljanlegt þó maður reyndi að skilja líka einstaklingi Brussel sem tóku þessa ákvörðu. Þannig að ég dreg línuna, svo ég fá að svara þér, ég dreg línuna auðvitað við auðlindir Íslands. Ég dreg línuna við það að það verði full yfirráð varanleg full yfirráð yfir sjávarútvegs auðlindina okkar og við fáum að stýra henni sjálf og þar með ég að segja það að við munum ekki lúta sjávarútvegs stefnu Evrópusambandsins.
1: Já, ég ætla einmitt að ræða þetta við þig Guðrún eftir auðlýsingar hérna núna en aðeins í sambandi við að þú talar sko Ísland og Noreg sem að fá þennan vendatoll á sig við erum náttúrulega bæði eftaríki Ísland og Noregur getur verið að þetta sé bara ákveðin þrýstingur að við bæði ríkin verðum svona meira beigð undir það að ganga inn í Evrópusambandið
0: Mér finnst ekki tilviljun Arthur, að það sett inn í stjórnarsáttmála þessara ríkisstjórnar að það eiga kjósum aðild að Evrópusambandinu í síðasta lagi mitt á 27 eða árinu 2027 Mér finnst þessi upptaktur sem varð í fyrra mér fannst hann líðum ljós þegar að þessir tollar eru settir á okkur Íslendinga á sama tíma nánast kemur Ursula von der Leyen til Íslands í einhverja heimsókn sem að enginn skildi í rauninni af hverju en þá í rauninni varð öllum ljóst hvað var að fara að gerast. Síðan ákveður utanríkisráðherra að nýta sér ástandið sem varð á milli Bandaríkjan og Danmörkur í deilunu Grænland og talar að ógnir séu orðnar svo miklar og staða okkar í þessu alþjóðlega samhengi sé orðin það veikburða á slæm að við eigum engan annan kost en að hlaupa inn í skjól Evrópusambandsins. Evrópusambandi aldrei að fara að verja okkur fyrir svona utanumkomandi ógnum. Þeir geta ekki einu sinni varið sér sjálfir. Það sagði Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO á fundi í Davos núna fyrri vetur eða í vetur að Evrópa gæti ekki varið sér sjálf og þyrfti þar af leiðandi að taka sér tak. Ég hef stundum sagt Arthur í þessu sambandi að við eigum sterkustu velferðakerfi heims á Norðurlöndum Ísland og Norðurlöndin og mörg ríki Evrópu eru með nokkuð sterk velferðakerfi ég get nefnt Þýskaland Bretland Frakkland og fleiri lönd það hefur stundum bandaríkja stundum verið gaggrínt fyrir það að þeir séu ekki með svona almennt heilbrigðiskerfi eins og á Norðurlöndunum maður getur alveg velti fyrir sér að bandarækjamenn að þeir hafa sett alveg gríðarlegt fjármagn í uppbyggingu herafla uppbyggingu varna fyrir bandarækin og þeir hafa verið með herstöðar út allan heim og maður getur alveg velt því fyrir sér að þeir hafi þurft eða tekið þá forgangsröðun í sínu ríki að setja mjög mikla peninga inn í þessi varnarkerfi og eitthvað annað hefur liðið á móti. Maður getur sagt að það væri kannski hvernig þeir hafa byggt upp sitt heilbrigðiskerfi, menntakerfi, þeir eru með mjög dýra háskóla og svo framvegis. Núna, aftur á móti, í mörgum ríkjum Evrópu, að þá eru við með þessi svona velferðarkerfi, heilbrigðiskerfi sem að allir hafa aðgengi að, öðruvísi aðgengi heldur Bandaríkjamenn hafa í sínum kerfum og maður getur alveg spursi, nú þegar að Evrópa þarf að auka varnir sínar, þarf að taka sér tak, byggja upp meiri herafla vegna þess sem mótvægi á móti sérstaklega kannski rússum, að þá hlýtur það að liggja í hlutarinsæli að eitthvað annað gefur eftir, eitthvað annað mun gefa eftir og það verður þá kannski áhersla í heilbrigðismálum, í menntamálum og eitthvað annað. Þannig að ef að þjóðir heims ætla að fara að setja mjög mikla peninga í hernaðlega uppbyggingu að þá mun eitthvað annað þurfa að gjalda fyrir það í rekstri þessara ríkja. Já. Ég vil líka í þessu sambandi nefna að það mjög ólíku saman að jafna uppbyggingu lífeyriskerfa í Evrópusambandinu og þar eru við með mörg lönd sem eru með gegnumstreymiskerfi. Við aftur á móti erum með sjóðsöfnunarkerfi, erum með eitt öflugasta lífeyrissjóðakerfi heims og ég hef alveg áhyggjur af því hvernig það samspil gæti orðið ef að við færum inn í Evrópusambandi þar sem að við eigum, það jafngildir eign okkar í lífeyrissjóðunum, jafngildir eigu normanna í olíusjóðunum.
1: Jú, það nú einmitt þetta Guðrún og hérna ég ætla að ræða þessi málviði hérna á eftir auðlýsingu sem koma núna Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins gestu hér á útvarpi sögu og við komum aftur eftir skamma stund Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin. Gróðrastöðun lampa í. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu, Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
5: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700, 517-7700, steinpríði.is.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588 2455, 588 2455.

0: komið þér sæl aftur Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins sem gestum við hér á sögu og við erum að ræða hérna ESB-málið og þannig að það sem að margir hafa spurt sig það eru sjávarútismálin og Guðrún, þú hefur talað nokkuð það og haft áhyggjur af já, þeirri umræðu, má segja, því að því er haldið fram að við getum samið og við fáum bara eitthvað út við þeim samningum og við skulum bara píða róli. Hvað segir þú?
1: Sko, þetta er nú ein upplýsinga óræðan og ruglið sem kemur frá særi ríkistjórn. Þær eru alltaf að selja okkur þá hugmynd að við séum að fara að kíkja eitthvað pakka. Að við séum að fara að sjá hvað Evrópusambandið er að fara að bjóða okkur. Þetta er bara fyrirsláttur, rugl og vitleysa. Við vitum öll nákvæmlega hvað er í þessum pakka. Evrópusambandið er ekki að fara að breyta öllu regluverki sínu sem 27 ríki hafa nú þegar byggt sig undir bara því okkur Íslendingum dettur í hug að banka á dyrnar. Það ekki þannig. Ég veit alveg vel og ég stolt af þjóðminni og ég veit vel að við erum frábær þjóð en við erum bara ekki svo frábær í þessu samhengi að Evrópusambandið allt muni gjörbreyta hér öllum reglum bara fyrir okkur. Það ekki þannig. Við munum þurfa að beygja okkur undir regluverk Evrópusambandsins. Við vitum nákvæmlega hvað það inniber. Við munum hugsanlega fá aðlögun að fiskveiðistjórnunarkerfi Evrópusambandsins. Mm-hmm. Það var það sem þeir buðu normunum á sínum tíma. Þeir buðu normunum 10 ára aðlögun mm-hmm. en að þeim tímaloknum myndu þeir fylgja sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins.
0: Eins og þið gerðu við Íra.
1: Alveg nákvæmlega eins og þið gerðu við Íra mm-hmm. og svo bara voru þar undan þeir, það voru tekna nýjar ákvarðanir og því var breytt. Þannig að ég sé ekki og ég get nefnt sem dæmi að daginn að þá sá ég þingskjöl og gögn frá spænska þinginu þegar að við vorum í þessu aðildarferli eða aðildar viðræðin við Evrópusambandið þarna í kringu 2010, 12 og 13 að það eru þingskjöl í spænska þinginu þar sem að að ráðherra þá Evrópumála hjá Spáni að hann hafði miklar áhyggjur af því að það mætti alls ekki kvika frá þeirri stefnu sjávarútvegsstefnu sem að Evrópusambandið með og veita Íslendingum undanþágu vegna þess að hagsmunu Spánar væru með þeim hætti þeir vilja auðvitað komast hér í þessi fiski með okkar mm-hmm. réttu svo Portugalir eða einhverja aðrar fisku eða þjóðir það sagt að það sé eftir svo mikla slæjast fyrir okkur að fara inn í Evrópusambandi og þá getum við veitt út á suður og eitthvað staðar sunnar í álfunni. Okkur hefur tekist hér að byggja upp arðbæra atvinnugrein, sjávarútvegsgrein. Þetta í rauninni eina atvinnugreinin sem við erum að fullu samkeppnishæf erlendis í. Og það sjávarútvegurinn okkar. Við höfum byggt hér upp sjávarútveg sem að aðra þjóðir öfund okkur af. Ég var á Grænlandi í fyrsta sinn á ævinni. Mm. Og Grænlendingar, ég var þar á fundum þar sem að þeir voru með glæru sýningu að sýna okkur hvernig þeir var að byggja upp fiskveiðar og sjávarútveginn í sínu landi. Þetta er allt frá Íslandi komið.
0: Já,
1: þeir horfa til okkar sem fyrirmyndaríkis hvað þetta varðar og vitaskuld yrðu við alveg stór innan sjávarútvegs í Evrópusambandinu en að við munum fá einhverja undan þá frá regluverkinu, nei það ekki þannig og að við munum fá hér einhvern kommissar yfir, það getur vel verið og einhverju kann að finnast það mjög spennandi en við skulum bara að hafa það í huga þeir eru skipar á 5 ára fresti og við myndum fá einhvern í 5 ára og svo var hann og farinn og við erum agnar smá
0: En það er
1: í tala, öllu þessu samhengi.
0: Líka Guðrún að ég heyri það að sumir talsmenn já aðildar. Yeah. Þeir segja sko að það verið tekið tillit til veiðireynslu og erlendir togarar hafa ekki verið að veiða í 50 ár innan efnaslöksuguna sem heiti getur eða bara ekki. Þannig að við þurfum engar áhyggjur að hafa því. Það verið bara metin veiðireynsla, treystir þú því?
1: Að sjálfsög ekki, að sjálfsög ekki. Mm. Af hverju er Evrópusambandið svona æsti að fá okkur um borð? Mm. Fyrir það fyrsta, að þá eru þau ríki sem nú er að knýja dyra hjá Evrópusambandinu, að þetta eru ríki sem eru, hvernig á ég að orða það, þau eru svona þau eru með miklu lægri þjóðatekjur á mann heldur en við, þau eru með veikari efnahagslegri stöðu heldur en við Evrópusambandið sér núna fram á að fá ríki sem mun greiða inn í sambandið en mun ekki bara taka út úr því við munum greiða 10 miljardar inn í þetta samband á hverju ári það er staðreynd sömu leiðis, ásælast þeir auðvita það að þeir vilja fá stækka sjávarútiskerfi sitt, þeir vilja komast í þessa fiskveiði lögsögu sem við erum með hér og svo vilja þeir komast líka til áhrifa og fá, held ég, sæt við okkar í Norðurheimskautsráðinu, því þeir vilja gera sig gildandi á norðurslóðum og geta það þá ekki, nema þeir eru allt einu þarna strandríki og geta beitt sér sem slík ég held að hérna ég ætla að gjalda miklum varhug við þennan málflutning sem hér er að þeir munu allt í einu gefa allt eftir í varðandi sjávarútveg ég held að það verði ekki ég segi aftur full og varanleg yfirráð ég myndi nánast valla treysta því heldur ég hef líka verulega áhyggjur á landbúnaðnum inn í Evrópusambandinu
0: sko eru þetta rauðu línurnar eins og þannig í sjávarútvegsmálunum sem þú hefði vilja sjá núna
1: klárlega
0: og síðan kemur landbúnaðurinn, hvað þá?
1: Sko íslensku landbúnaður ég held að hann muni ekki lifa af hann mun ekki lifa af þá samkeppni sem að yrði því að það yrði algjört afnám tolla. Mm. Ég held að það yrði gjörbreyting á öllum búskap á Íslandi. Ég hugsa að mjög margir bændur myndu hætta rekstri. Við myndum sjá nokkuð stór kúabú sem myndi einbeita sér bara að mjólkurframleyslu. Mm-hmm. Ég hugsa kjötframleysla myndi nánast leggjast af, hvort sem að það er kjúklingur, lambakjöt, nautakjöt eða svínakjöt. Það yrði, og þegar er talað að það séu svo mikil tækifæri því að það opnist markaður fyrir íslenska bændur erlendis.
0: Já,
1: að þá er það bara því miður. Við höfum lagt sá samanburður að svo ósangjan að það er eiginlega ekki hægt að ræða það. Við erum hér á mörkum hins byggjulega heimsegila eða mörkum hins ræktunarlega heims. Við erum hér með mjög stutt vaxtartímabil sem við getum kannski tekt í svona 3 mánuði á sumrin. Við erum með miklu lægri lofthita hér þannig að allt sem hér vex utandyra vex miklu hægar en annar staðar. Við erum með minni sól og styttri vaxtartíma. Þetta veldur því að þær áskoranir sem að íslenski bændur standa frammi fyrir eru meiri og aðrar heldur en bændur í Evrópu. Þeir íslenski bændur er ekki að fara að selja, þess að garðyrkjubændur er ekki að fara að moka út tómötum frá Flúðum eða Reykholti inn á marka þar sem að það er í suðurhluta álfuna bara utandyra og þarf ekki að nota rafmagn við framleiðsluna eða, eða annað eða, eða byggja hús yfir hana eins og hér er. Þannig að þetta það yrðu mjög miklar breytingar á umhverfi bænda sem að ég myndi sömu leiðis hafa miklar áhyggjur af.
0: Þetta ekki tóla mikið rætt, Guðrún. Þetta ekki neginn rættar ekki inn í umræðina.
1: Nei, við höfum að því sjávarútvegurinn er þannig að, að og hann hérna hann er auðvitað svo stór í þessu efnahagslega samhengi, ein af þessum fjóru stærstu stoðum okkar sem verðmætasköpunar hér á Íslandi en ég vil líka minna á það að mikilvægi þess að við höldum matvæla framleiðslu í landinu nú tala ég hér sem fyrir dómsmálaráðherra, þar sem að við þurfum líka að gæta þjóðar öryggi okkar matvæla öryggi er eitt af þjóðar öryggjum okkar, spilar það stóra rullu sömu leiðis og við verðum alltaf að gæta því að við sem þjóð getum brauðfætt okkur
0: Já, en það er talað einmitt gott og segir þetta Guðrún, því að það talað að ef við förum inn í Evrópusambandi, þá fáum við miklu læra matavert, þannig bara umræðinu núna, lægra mataverð, það eru hagstæðri vextir, lægri vextir og nú getur bara allt unga fólki gett sér í búður. Sko, þetta er umræðan.
1: Já, já. Og þetta er nú eitt. Að, sko, þetta er eitt af þessu vitleysis staðrindum sem að hér er haldið á lofti, aðalegi bóði í Viðreisnar og einhverjum samfylkinga þingmönnum sömu leiðis. Hér hafa stuðnismenn viðreisnar, þingmenn jafnvel, stigið fram á rítvöllin og lofa þjóðinni því. Hafa bara lofa þjóðinni því að ef við göngum í Evrópusambandið muni verðbólga lækka. Þegar lofa því að vextir muni lækka. Þegar lofa því að húsnæðisverð muni lækka. Þau hafa lofa því að matvælaverð muni lækka. Og ég segi nú stundum sem grín til þess að fullkomna þessa vitleysu að og þau hafa örgla lofa okkur líka að hér verði betra veður, allt áraugin kring það er svona álíka lofaorð eins og öll hinn ég ætla bara að benda á það að mjög lágur vextir á evrusvæðinu að það er ekkit endilega að segja okkur að það sé eitthvað heilbrigt hagkerfi, vextir þar eru lágir vegna þess að það er engin hagvöxtur, það er ekkit að frétta það hefur búið að leggja, reyna að gera peningana eins og ódýr á hægt er til þess að búa til kvata til þess að búa til kvata fyrir atvinnulífi til þess að búa til verðmæti stopna fyrirtæki stækka fyrirtæki sín og svo framvegis og ég ætla líka að nefna það að það er starrend að heildar kostnar við húsnæði að sem svona hlutfallar ástöfunartekjum að það er bara lægra hér á Íslandi en í mjög mörgum ríkjum Evrópusambandsins og þú getur heldur ekki það er svo merkilegt oft með okkur Íslendinga að við viljum vera með hæstu laun í heimi við viljum vera stert samfélag sem borgar fólki há og góð laun og ég er þar á meðal Þú getur bara ekki átt þá jöfnu að þú sett með hæstu laun í heimi og svo lægsta matarverði heimi.
0: No.
1: Það bara gengur ekki upp.
0: Nei.
1: Og þannig að sömuleiðis ef þú keirir niður vextina að þá þrýstir það upp verði á húsnæði. Sko að tala það að það sé eitthvað auðveldara fyrir ungt fólk að komast í eigin húsnæði í Evrópu að þar ert þú farin að fara með algjöra staðlösa stafi og vitleysu vegna þess að til dæmis meðal aldur fólks þegar það fer í eigið húsnæði í Evrópu er mun hærri heldur en hér á landi þegar það fer inn í sína fyrstu íbúð og það er bara það eru þetta miklu hærra hlutfall fólks í Evrópusambandi sem býr í leiguhúsnæði heldur en eigin húsnæði og það er áhyggjefni. Mér langar að fá að nefna að allt í kringum þessa för, þessara ríkistjórnar að hlaupa inn í Evrópusambandið að eins og ég sagði ræðu minni á eldhússteginum í gær að það lítur auðvitað að því ríkisstjórnin var kosin til þess að lækka hér verðbólgu, lækka vexti og því var lofað því var lofað að sveifla hér sleggju og ná því niður nú er það bara orðið líðumljóst og að ríkisstjórnin ræður ekki við það verkefni hún ræður ekki neitt við stöðu efnahagsmála og til þess að breyða yfir vangetu sína í því að þá á að einhvern veginn að selja þjóðinni að það sé ekki hægt að takast á við vanda hér heima heldur verður við að hlaupa í skjól Evrópusambandsins til þess að hérna að ná tökum á okkar málum. Ég hafna þessu algjörlega og vil ítreka það að að kjarni málsins er sá að ríkisstjórn Íslands ber ábyrgð á efnahags og ríkisfjármálum Íslands skattastefnunni og því hvort að skapa sér svigrún til vaxtalækkana. Þetta er fullkomin vangeta ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Hér eru við farin að búin að sjá síðan þær tóku við hækkun stýrivaxta, mjög fráláta verðbólgu, atvinnuleysistölur hafi ekki verið jafn háar eins og í COVID hugsaðir Arnþrúður og þá ESB aðild fyrst á forgangslista og það algjörlega fyrir ofa minn skilning af hverju ríkisstjórnin ætlar að eyða allri sinni orku í þetta mál í staði fyrir að vinna fyrir þjóð sína, draga úr ríkisútgjöldum og reyna að örva hér atvinnulífið til vaxtar að hérna heldur en að draga þjóðina í þessa sneipuför sem ég ætla vona að verði í 29. ágúst.
0: Það er nú núna, Guðrún, það var að koma bara núna rétt á hann að skýrsla frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem hvetur til aðhalds í ríkisfjármálum og beinir svona spjótunum að ríkisstjórninni hvað þetta varðar og spáinu kannski ekki mjög falleg út af verðbólgunni en ég veit við höfum bara ekki tíma til að ræða þetta en það býður betri tíma en hérna aðeins af því hún nefnir sko Evrópu og hvernig metur sko þessa tímasetningu að sækjast inn í Evrópu núna hvernig efnahagsástandið í Evrópu svona í stuttu máli hjá ýmsum löndum
1: sko efnahagsástandið í ýmsum löndum að Evrópu er á margan hátt mjög alvarlegt við erum eins og ég sagði við erum að sjá lægri vexti í Evrópu það vegna þess að það verið að reyna að örfa atvinnulífið í Evrópu við sjáum það að samkeppnishæfni álfunar hefur dalað mjög alvarlega við sjáum það til dæmis að Friedrich Merz kanslari Þýskalands, hann sagði einnig á Davos í vetur að Evrópa hún yrði að taka sig á hún yrði að einfalda regluverk hún yrði að búa til betri aðstæður fyrir atvinnulífi til að þrífast í Evrópu Það eru þetta helsta áhyggjuefni allra stjórnmálamanna núna að Evrópa hefur misst samkeppnishæfni sína gagnvart öðrum löndum. Og mér langar til dæmis vegna þess að hér lofa ríkisstjórnin fólki því að verðbólga muni lækka ef við göngum í Evrópusambandi. En þá vil ég benda á það að verðbólga núna er 5,1% hér á Íslandi. Hún hefur verið í kringu 6% í Búlgaríu, hún hefur verið 5,4% í Króatíu, hún hefur verið 5,2% í Luxemburg, hún hefur verið tæp 5% í Litáen. Öll þessi ríki er á Evrusvæðinu, öll þessi og í Rúmeníu sem er nú aðlega Evrópusambandinu er 9,5% verðbólga. Þannig að reyna einhvern veginn að slá því ríki augufólks að allt verði betra með því að ganga í Evrópusambandið, það bara rátt og þetta, ég ætla bara að segja það aftur, þetta fullkomin vangeta ríkisstjórnarinnar, kjarni málsins sá að ríkisstjórnin búin að gefast upp á því verkefni sem að hún var kjörin til. Við sjálfstæðismenn, við treystum okkur aftur á móti í það verkefni að taka hér utanum ríkisfjármálin, að ná hér meiri sparnaði, greiða niður skuldir, en á sama tíma að auka og bæta lífskjör fólks í landinu.
0: Já, það er nefnilega það, Guðrún, það er bara komið að lokum þessa þáttar en fróðlegt að heyra svona hvernig þú sér þessa hluti og þið hjá sjálfstæðismönnum við bara ræðum svo nánar þetta þegar allt atriði búið í þinginu það mikið sem gengur á
1: mjög mikið sem gengur á og við erum í þinglokum og þinglokasamningar er í gangi mikil samtöl og mér finnst þetta nú oft svona skemmtilegast í tíminu þinginu því að það fer að hitna undir öllum og það er hlaupið mikið á milli herbergja, það er mikið fundað og þá veistu að sumarið komið og, og hérna en það eru allir að vanda sig
0: Já, erðu þakka reynlega fyrir komuna Guðrún Hafsteinsdóttir formaða sjálfstæðisflóksins og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl
1: Takk fyrir mig innilega

0: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn af súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Grófrastöðu lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi. Gluggameistarinn Ölisir, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæn.
3: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.

0: Komið þið sæl þeirra hlusta út að sögu Arthrúður Karlsdóttir helstar ykkur hér og það ESB umræðan framundan og komið til mín Haraldur Ólafsson, hann prófessor við Háskóla Íslands og hann jafnfram formaður heimsýnar sem samtök sjálfstæði sinna í Evrópumálum eins og margir vita. Góðan dag Haraldur.
1: Góðan daginn.
0: Velkomin á út að sögu. Segjum við hér.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Ástæða þess að ég kallaði nú núna einlega þú sendir bréfi gær til Ríkisútvarpsins og varst að gera athugasemdir við, já, hugsalega hlutleysi eða ekki hlutleysi Ríkisútvarpsins í þessar umræðu ESB. Heimsýn auðvitað eins og að nafni bendi til að eru náttúrulega standa vörðum fullveldi landsins og í þessari ESB umræði náttúrulega feiki mikilvægt að heimsýn komi sínum sjónarmiðum að. Hvað kom til að þú greifst til þessa rása senda á Ríkisútvarpið í gær?
1: Já, þetta mál hefur verið í umræðinni dálítið lengi alveg frá því að umræði þátturinn torgið var fyrir nokkru síðan að þar var sérfræðingum eða meintum sérfræðingum telt fram sem hlutlausum aðilum en þar var ekkit að ræða hlutlausa aðila og það kannski það sem aðal vandamáli í þessu öllu saman að fjölmiðlar hafa vissa tilneigingu til þess að leita upp í sérfræðinga í vonum að finna hinn réttu og hlutlausu svör og sækja þá gert

0: þarna þar sem að ja þar sem gerist í torginu var það að allir þorri þeirra sem þar tóku til máls þeir svona voru svona heldur allir undir aðild að Evrópusambandinu og svo endur tekur þetta sig í dag og nú, nú svo daginn kom þarna sendibóði frá austurrísku ríkisstjórninni sem að fekk líka ljónimann og myndavélina á, á sig á, á, svo, á rúf dálítið lengi og, og, og útlistaði fyrir okkur hvernig Evrópusambandi væri og það var auðvitað sitt hvað þar sem að hefði verið eðlilegt að andmæla en, en það var nú ekki kostur á því Nú, það kom skýrsla hér daginn frá, frá sem að fjármálaráðherra hafði pantað og svo skýrsla var og löng og mikil og, og hafði nú eitthvað gengið á milli ráðherra og, og, og skýrslu höfunda og milli og Seðlabankinn var víst í þeir, þeim hringa einhverju marki en allavega þá var skýrslan harðlega gagnrýnd og það var ekki annað að sjá en að sú gagnrýni væri málefnaleg og en hún var mjög hörð og meðal annars frá Seðlabankanum stjórnendum Seðlabankans og líka nokkrum hagfræðingum út í bæ nú svo verður bara umfjölluninn í sjónvarpinu þannig að, að það er skýrsl, aðal höfundur skýrslunar sem að útskýrir málin hvernig þau eru og, og, og þar með líkur þeirri umfjöllun þangað til núna í gærkvöldi þá, þá kemur þarna fyrirverandi ráðherra úr, úr þeirri ríkisstjórn sem að sem að sótti aðild fyrir 15 árum síðan, 17 árum síðan og er spurður hvað hann finnist skýrsluna.
1: Já.
0: Og hann var nú bara alveg sáttur við hann að virtist vera.
1: Já, þá ertu að tala um Ylva Magnússon sem var á þegar hann var viðskiptar á þegar á sínum tíma.
0: Já, já. Svona, sko, það hefði verið heppilegra og, og það er ekkit of seint. Að, að taka þessa skýrslu til umfjöllunar og taka, og taka á þessari gagnrýni sem að hefur komið fram öðruvísi heldur með þessum hætti sem að þarna væri í gærkvöldi þetta var dálítið einræta kór þarna í gær og, og, og það var engin það var engin til að andmæla nema að, að stundum með dálítið meitlaðar og, og sem bara ágæta spurningar en, en það var enginn sem beinlínis andmælti þeim sem að þarna voru og, og nánast allir þarna voru að hlindir aðild Íslands að Evrópusambandinu það er
1: Ég fannst það vera svo ræðið þráður
0: Já, það var það og, og, og sko, þetta fólk velur, velur orðsýn í samræmi við þær hugmyndir og það dregur, það dregur fram þær staðreyndir sem að því finnst skipta máli og, og þá er bara náttúrulega koma þá eru aðra staðreyndir sem ekki koma fram og þannig verður þetta
1: En hvað, þegar þú sendir þetta bréfi gær, hvað stóð í bréfinu sko? Og hvað var þeirlega til þess að þú sendir það til Ríksútafis
0: Já, það, það var náttúrulega bara upp í stand sko, meðal félagsmanna þegar, þegar, þegar var, var silfrið var, var auglýst og þetta er svona svolítið dropin sem fyllir mælin þetta, þetta á sér þennan aðdraganda sem að hefur nú verið undanfarnar vikur og það var alveg ljóst að, að það var komin tími til þess að, að bregðast við með einhverjum viðeigandi hætti og já, við segjum nú bara þarna að þessi slag við rúf afskaplega vinsamlega að þessi slag síða sé orðin mikil og, og það sé ekkert lát á henni og við viljum byrja þá að taka á málinu þannig að það verði hægt að halda uppi eðlilegri lýðræðislegri
1: umræðum
0: Já, það hefur nú ekki komið enn en,
1: en
0: ætli, ég gerum nú ráð fyrir því að útvarpsstjóri eða formaður útvarpsráðs og skeftir fundi við, við félagið og, og það er verið kannski farið yfir þessi mál
1: Já, en það er hins vegar sko ef við skoðum enna þátt í gær og þú segir að, að þarna hafi verið það hafi ekki verið nein andmæli svona gagnvart ESB þetta var bara látið fljóta og renna en, en allir kynnti sem sérfræðingar og þú ert að benda og þarna er til dæmis fyrrum ráðherra úr þeirri ríkisstjórn sem sótt og sínum tíma 2009-13 en það var líka annars sem að var að til sett fyrstur talaði Stefán von Haukur Jóhansson sem er sendi herra í Brussel og var aðal samningamaður Íslands einmitt í, í, í, hjá í fyrra

0: skiptinu þegar að þessar viðræður fóru fram. Og það sem vekur athygli svona, það sem menn eru ekki spurðir um. Og hann var til dæmis, hann lýsti afskaplega vel þessu ferli og var upplýsandi að heyra það, en hann var ekki spurður um á hverju hættu viðræður í lok ás 2012 og byrjun 2013. Hann var ekki, hann aðal samningamaður okkar.
1: Nei, nei, það er rétt, hann var ekki spurður það.
0: Veist þú af hverju var hætt þessum viðræður?
1: Ég það ganga ymsa sögur það og flestar eru komnar frá innanbúðar mönnum í innan kerfisins og ja sko það var samþykkt greina gerð með umsókninni 2009 þar sem að útlistaðar voru kröfur Íslands og það var alveg augljóst að þær kröfur sem Ísland gerði í þessar greinagerð þær eru aldrei samþykktar af Evrópusambandinu þannig að mjög margir lítu svo á að það væri bara tíma spursmál hvenær þessum viðræðum yrði hætt og þeir sem það sögðu höfðu nú rétt fyrir sér nú það var talað sjávarútvegsmál sérstaklega í þessu sambandi og þar bara þetta mjög mikið á milli og en svo að koma upp einhver undarlegur miskilningur núna virðist vera að þýska ríkisstjórnin hafi litið svo á að Íslendingar hafi ekki óskað eftir neinum varanlegum undanþágum og þetta er svo einkennilegt sko hvernig hlutir eru bókaðir með ólíkum hætti í ólíkum löndum hvað þetta varðar og það nú hvað var þar aðildarferlið að þá líta menn afskaplega ólíkum augum á það til dæmis og það fer ekkert á milli mála að það eru menn sem hafa verið á bólakafi í þessu voru á bólakafi í þessu starfi sem að líta á það allt öðruvísi heldur en Stefán Haukur sendi herra gerði í sjónvarpinu í gær menn leitu svo á að það væri þarna fjöldi fólks í bullandi aðlögun að Evrópusambandinu og svo kemur fram í umræðu hér á Íslandi að það hefur verið samið það að það þyrfti ekki að fara inn einna aðlögun en þegar spurtur samningin að þá finnst hann ekki og það er þetta vekur nú upp tortrygni þótt ekki sé nú meira sagt.
0: Já, þess vegna þeim mun eðlilegra hann hefur verið spurður það af hverju viðræðum hefur verið hætt. Vegna þess að það var alltaf verið að opna þessa pakka og við munum það að það var verið að pakka, sko, opna pakka tilkynnt með hátilegri átum í fréttum að það væri verið að opna pakka númer 7 og 8 og 9 og 10 og 11 og hvað það var. En síðan eiginlega ekkert söguna meir að það var ekki kemur skýring á því á hverju hætt við og ég hef nú beinleis hér tala við fyrrum ráðherra sem hafi nú með málega að gera sem að segir að það hafi verið svo viðkvæmt mál gagnvart sjávarútvegs og landbúnaðarmálunum að menn hafi ekki treystir eins og til þess að fara áfram.
1: Þetta er dálítið sko eins og að leggja af stað yfir fjallveg vitandi að það sé 5 metra hár skafl sko einhver staðar upp á háheiðinni og ætla sér svo sko einhvern veginn ég hugsa bara ekki það hvernig ég komast fram hjá honum á fólksvagni og þetta er bara þetta er dálítið þannig sko og menn hljóta að spyrja núna sko fyrst að þetta fór nú allt í strand þarna á sínum tíma er það ekki ennþá meiri líkur að þetta fari allt í vaskin núna auðvitað er það þannig
0: hann var, hann Stefán Haukur Jóhannsson sendi herra hann og aðal samningamaður Íslands, ég tek það skýrt fram og mikilvægt að fólk átti sig á því að hver var að svara þarna hann var nefnilega spurður að því hvað þérna hvort það væri raunhæft að við myndum fá undanþáur í sjávarútvegs og hérna landbúnaðarmál hvort þetta væri raunsætt og þá svara hann svaraði því ekki nefnilega hann svaraði ekki spurningunni en sagði að það væri óskað eftir sérlausnum og að við fengjum sko til dæmis 70% innan okkar efnahagslögsögu þar var 70% staðbundin stofn sem að, við mættum búast við að halda, máttu skilja hann þannig en svo var náttúrulega deilistofn þessi 30% og hann talaði um veiði reynslu þetta við heyrt oft áður og hann segir að það hafi engin önnur þjóð, Evrópu sambandsþjóð veiði reynslu innan okkar efnahagslögsögu. Hvað fannst þér þetta svar?
1: Sko, mér finnst svo margt um þessa umræðu sem þetta væri gæri, það tæki sko hálfan daginn að ræða þetta allt saman. En tökum veiðreynsluna fyrst.
0: Já.
1: Það er eins og menn átti sig ekki á því að þessar þjóðir sem að þarna eru innanborðs og ráða ferðinni í Evrópusambandinu, þær hafa 500 ára veiðreynslu á djúpmiðum á Íslandi og grunniðum sem bara líka. Þær hafa miklu meiri reynslu veiðir einstu heldur en Íslendingar það er bara núna síðustu 50 ár sem að Íslendingar hafa setið einir að þessum miðum og það eru auðvitað bara tíma spursmál hvenar þessar þjóður uppgötu á það og þá verður það auðvitað tekið upp í einhverjum viðræðum alveg eins og niðurstaðan gæti orðið eins og með samningin við Írland
0: Já.
1: Við verðum að rifja upp þann samning því að það er svo mikilvægt að gleyma honum ekki
0: Nei, einmitt en Haraldur, maður þá aðeins bakka með til 2012 þegar að var komið að því að opna sjávarútisbakkan og landbúnaðapakkan eins og fyrrum ráðherra hefur sagt hér í viðtali og útvarpssögu Þá treystu menn sér ekki í þann farfi því að þeir gerðu ekki ráð fyrir að væri neinar undan þáður.
1: Nei.
0: Sendi herran í gær, aðal samningamaðurinn, svaraði ekki þessari ágættu spurningu frá þáttastjórnanda.
1: Við fengum reyndar svarið að hluta til óbeint í pallborðinu og eftir. Þar sem að þar var sagt bara beinlínis að það væri hátt miðað að reikna með varanlegum undan þó.
0: Já, en það er bara ekki sami maður sem að beða svara.
1: Nei, það var ekki sami maðurinn.
0: Aðal samningamaðurinn er maðurinn sem á að svara þessu. Hann er búin að vera 9 ár sendiherra í Brussel. Þannig að hann á að svara þessu. Eða hvað? Þannig að þetta er sko það sem við tökum eftir.
1: Treysti sér ekki það.
0: Nei. Og þannig nefnilega sko stendur svolítið málið. Af því það er ekki sama hver svara þessu.
1: Já.
0: Það verður bara að segja þess að þú er en haltu um þetta áfram með það sem kom það nú eftir ég bara skauti sinn
1: Já, sko talandi um þessa aðlögun sem að kannski skiptir ekki mein máli en þó þetta skiptir máli því að þetta kostar heilmikið alveg eins og svona aðildarferli kostar óskaplega mikið og það er nú svona eina af aðal ástæðan þess að það er vitleysa að fara út í þetta nema þjóðin í raunveru vilji ganga inn í bandalagið en sko Það rann hingað fé sem styrkir sem voru kallaðir IPA styrkir og þeir styrkir voru veittir sko með tilvísun í samningu um þessa styrki sem að Ríkisstjórn Íslands gerir við Evrópusambandið og þar kemur skýrt fram í þessum samningi að styrkinir eru veittir til þess að laga íslenskt stjórnkerfi og að Evrópusambandinu. Það fer ekkert á milli mála og nú ef að þeir hafi ekki verið notaði til þess þá er bara já þá hefur bara verið hlýtur að vera mikið misferli að ræða í meðferð opinbers fjár það er bara hægt að skilja það öðruvísi í samningnum stendur að þetta sé fjárhags aðstoð til að gera pólitískar efnahagslegar og stjórnsýslulegar umbætur í því skyni að gera staðilegar að Evrópusambandinu.
0: Akkurat.
1: Þetta er það sem að menn kalla aðlögun í daglegu tali og þannig að fljóta margir miljardar til Íslands og guðum að vita hvað Íslendingar hafa borgað á móti því að það var auðvitað fullt af fólki sem að vera í vinnu í kringum þetta sem var á launum hjá opinberum aðilum á Íslandi og reyndar enga fyrirtækjum líka þetta var gríðalegu kostnaður í sambandi við þótt allt saman en sem sagt þessi styrkir þeir staðfesta það að hér var á ferðinni aðlögun á fullum
0: En sko, já, þetta er nefnilega mjög athyglisvert en bara ef maður horfir á það sem kom þarna fram og það sem kom ekki fram. Það er eiginlega bara mjög umhugsunarvert sérstaklega með tilliti til þess hverju voru þarna í sem dætti hjá Rúfi gær og eflaust hafa menn sko talaði sinni sannfæringu, ég ætla ekki að efast það, en þarna það vantaði aðra hliðar til að benda á aðra hluti.
1: Það voru þarna fleiri mál sem að var rætt eins og til dæmis þessi sígilda spurningum afsal fullveldis.
0: Já.
1: Og nú það fer ekkert á milli mála að, að hér er verið að framselja löggjafar vald og í mjög mörgum málum og öllum helstu mikilvægustu málum og dómsvald og framkvæmdavald að hluta til.
0: Já.
1: Nú... svo er einhverju sem að kjósa að líta svo á að, að þetta sé ekki fullveldis framsal og skilgreina þá væntanlega fullveldi með einhverjum nýjum, alveg splungu nýjum hætti sem enginn hefur áður gert en umræðan sko þetta mál er yðurlega afvegaleitt með því að segja að Ísland taki þátt í ýmis konar samstarfi og þá kemur mannréttinda nefnd Sameinuðu þjóðanna inn í spilið og þar kemur NATO inn í spilið og þetta er auðvitað samstarf sko, sem er af allt öðruvísi heldur en nokkuð tíman innganga í Evrópusambandið og framsal valds í þessu samstarfi sem að þarna hefur að tala eins og mannréttindaráðið er auðvitað bara nánast ekki neitt sko, ef nokkuð með framsali til Evrópusambandsins en samt var þetta dregið fram í umræðunum þannig gær
0: Já.
1: Og hlustendur, áhorfendur sko, þeim var búið upp á að leggja þetta að jöfnu sem að er svona ekki sérstaklega heiðarlega framsetning, það verður nú bara segjast eins og er. Svo var þarna fjölmargt annað eins og til dæmis umræða um skjól sem að Íslendingar getur fengið gegn guðma vita hverju
0: Já, það er ekki Íslands skjól
1: Já, það er ekki Íslands skjól sko og menn náttúrulega bara genga kolli í takt við því og við því þótt að það sé alveg augljóst í augum þeirra sem að skoða málin að ef að Evrópa lendir í tollastríði við Bandaríkin þá er lang skynsamlegast fyrir Ísland að standa utan við það og geta samið bara beint við báða aðila
0: Ef það kæmi nýðir fram í umræðu ef að því er ekki bara ítt til hliðar þetta verður að koma fram í svona umræðu skildi maður ætla að svona stórt mál Haraldur eins og tollabandalæði ekki
1: Þetta er svo stórt ég held að menn ættu til dæmis að velta fyrir sér hvernig þetta hefði nú farið ef Ísland hefði verið áfram ef að Ísland hefði nú bara orðið hreppur í Danaveldi
0: Já
1: Og svo koma landegli stríðin þau hefur svo satt aldrei komið hvort halda menn að hagsmunir svínabænda í Danmörku eða hagsmunir útgerðar á Íslandi hefði vegið þingra í samningum við Breta
0: Akkurat
1: Ég er hans í rettur að Bretar væru en þá að fiska hér uppi við Íslands strendur
0: og jafnvel fleiri
1: Já,
0: að þeim óglemdum
1: Já, en þannig bara virka
0: Það var bara þetta Haraldur að það sem ég sakna þess að kæm ekki fram ymmit út af þessum sendi herra blessum og fyrir með fullri viringu fyrir honum og hérna aðal samningamanninum aftur á honum það er samningur ESB við Írland, þú ætlar að segja okkur á honum
1: Já, sko þetta menn er alltaf að tala um að það sé ástæð til þess að semja við Evrópusambandið en hvernig fer það svo? Evrópusambandið semur fríverslun innan EES og svo nennir Evrópusambandið henni ekki lengur og setur á tolla á kísilmálm og finnst það alveg sjálfsagt og kemst upp með það Evrópusambandi semur við Íra og það var fyrir 50 árum síðan og sá samningur var nú aldeilis í gattaslegin.
0: Já, þriðja umferð sem það fór gegn.
1: Svo hérna reyðka bara gattandir.
0: Já.
1: Og Evrópusambandi nennir þess ekki lengur og segir bara upp samningunum, segir að það er ekkit að fylgja honum lengur.
0: Nei, og Íra verða bara að býta það. Það hefði ekki samþykkt í þriðaskipti. Það var bara sagt því hafi verra af.
1: Það er nefnilega þannig sem að hlutirnir virka í svona samfélagi eins og þetta er og svo er líka þannig að sko, það koma alltaf upp eða yðurlega upp álítamáli sambandi við alla samninga, sérstaklega samninga þessu tægi sem við erum að ræðum hér og hver er það sem að úrskurðar það? Já, það eru þetta Evrópusambandið. Það er dómstóll Evrópusambandsins og dómstóll Evrópusambandsins hefur víða réttarheimildir.
0: Já.
1: Dómstóll Evrópusambandsins, hann getur vísað í sáttmála sambandsins og stefnu sambandsins eins og honum hendar og það er ekkit á vísan að róa í sambandi við það, alls ekki sko.
0: Mm.
1: En það var eitt mál þarna í kjarkvöldi sem að við verðum nú eiginlega aðeins að minnast á og það eru hermálin því að það hafa mjög margir áhyggjur af því, fólk spyr verður herkvaðning á Íslandi og þá bara koma þeir sem aðhylla stengungu Evrópusambandið og segja algjörlega fullum fettum, nei, það verður ekki. Það verður ekki. Utan ekki sá þær segir það og það var fullir þarna í sjónvarpinu í gær.
0: Mm.
1: Og hvernig komast menna þeirri niðurstöðu? Jú, menn skoða reglurnar eins og þeir eru í dag og finna hvergi heimild til þess að kveða þegna Evrópusambandsins í hér.
0: Mm.
1: En menn verða í þessu sambandi að líta á hinn pólitíska raunveruleika innan Evrópusambandsins og líta til þeirra staðrindir að Evrópusambandi er í stöður í þróun. Það er í þeirri þróun í átt að verða sambandsríki og þróun hefur gengið hægt en hún gengur og mun ganga hraðar nú eftir að Bretar eru farnir út. Og við verðum að horfast í augu við það er mjög sterkur pólitískur vilji innan Evrópusambandsins til þess að stopna Evrópuher.
0: Já.
1: Almenningur er á þeirri skoðun. Það sína skoðanakannanir. Það er ekkert langt síðan að það var gerð skoðanakannan í 6 löndum og það var yfir 80% þeirra sem svörðu sem að vildu fá her. Evrópuher. Og Evrópuþingið hefur samþykkt þetta með mjög miklu meiri hluta og það endurspeglar auðvitað vilja almennings í þessum löndum. Við verðum aðtuga að þetta eru hervæt ríki og þarna ríkir svona andlegt ástand í þessum málum heldur en er á Íslandi. Það er talið eðlilegt í þessum ríkjum að taka stáum ýmis pólitísk mál með hervaldi. Og svo er það auðvitað þannig að það eru mikla hagsmunir sem eru þarna baki og valdamenn í Evrópusambandinu, ekki síst í Þýskaland og Frakklandi, vilja fá Evrópuher. Mm. Og mjög margir valdamenn innan Evrópusambandsins sjálfs ekki, bæði í pólitík þessara landa þarna, þessara stóru landa og líka innan sambandsins, innan framkvæmdastjórnarinnar. Og menn tala þetta býsna opinskátt og nú svo hefur nú reyndar Evrópusambandi stofnað hér, hann er bara svo lítill að mönnum finnst ekki viðigandi að kalla hann hér, það er ekki nema 5.000 manns og af einhverjum ástæðum líklega að hann er svo lítill að þá er þetta kallað öðru nafni eldurinn hér en þetta er vopnaðar sveitir sem allir reikna með að muni stækka.
0: Og
1: þá er spurningin sko, svo er Evrópusambandi búið að leggja fram alveg stórkallalega áætlun vígvæðingu áætlun upp á 800 miljardar evra, þetta er nú ekkert smá sem á að setja í þetta og Evrópusambandi ætla sjálft að kaupa hluta þessum vopnum og vonast til þess að selja þetta til aðildarríkjana en við skulum nú ekki fara nánar í það byggs, málið er það að þarna er fullt af vopnum sem að er ekkit alveg ljóst hverjir eiga að bera.
0: En það var svolítið áberandi því að það var stjórnmálafræðingur hann í þættinum í gær sem að einmitt vakti athygli á sko það er svona ástandi það var byrjaði hræðslutónin hvar verðum við, hvað gerist sko í þessum hættulega heimi þannig að það er svona var að kalla fram hjá fólki jú þú verður að reyna að leita skjóls og að því það steðjar að svo mikil hætta hvaðan og hættan að koma en hún er ekki spurð það.
1: Nei, þetta er allt saman mjög einkennilegt sko, menn segja svona á víksla hættan komi frá fórseta Bandaríkjanna eða frá Rússlandi og ég held nú svona að menn muni nú átta sig á því sko næstu misserum eða árum ef þeir hafi ekki gert það nú þegar að þetta er nú allt saman afskaplega orðum aukið.
0: Já.
1: En
0: þetta eru svona sko að við nú að beina athyglina af þessum þætti sem var átt að vera sérstaklega upplýsandi fyrir íslensku þjóðina. og þarna er samt komið inn á þetta það er þetta svona þessi skilaboð við erum í hættu
1: Já, já, þetta eru skilaboð sem að, sem að svona menn telja að virki og kannski virkaðu að einhverju marki og en við verðum að ljúka þessu aðeins með herinn og að Evrópu herinn að það er mjög barnalegt að ímynda sér að sko það verði ekki Evrópu her mjög fljótlega vegna þess að sko viljinn til þess er afskaplega sterkur á öllum stígum, á öllum valda blönnum Evrópusambandsins alveg frá grasrótinu og uppur og svo bara svo verður það leist einhvern veginn hverju eiga að bera vopning, hverju eiga að fara í skotgrafirnar og fyrir 20 árum síðan þá hefði maður litið svo á að þetta er nú allt saman leist með atvinnu hermönnum það er því og kannski myndu menn taka brottfallið úr menntaskólanum og það kemur náttúrulega Ísland sterklega til greina en núna er herskilda á komin í tísku aftur á Evrópusambandinu
0: já, já.
1: Og það er mörg lönd Já, já, ég meina, þjóðverjir hafa tekið stórt skref í þessa átt og það eru fleiri nokkur önnur ríki sem hafa sett lög um herskildu og það gerist að því er virðist án nokkurar andstöðu, til dæmis í Króatíu og sem endur speglar auðvitað menningar ástandið í þessum löndum, þetta er talið eðlilegt og það er sko fólk sem að óttast það fólk hefur bara fulla ástæð til þess að óttast það fyrir það síðar að þá verið farið að fiska íslensk ungmenni í skotgrafinnar hvernig sem að það verður svo gert með gillibóðum eða með hóttunum valdbeitingu
0: en nú hefur auðvitað ekki sá þar að til dæmis þvertekki fyrir þetta að það verði ekki þótt svo að við færum inn af því að það væri svona meiri hluta óvilji fyrir því innan sambandsins að það væri ekki sendir en hverjir eiga þá að fara innan her Þýskaland núna boðar það og hann Merz, hann búin að fá auka fjárveitingu aldeilis heldur betur allar að koma sér 280.000 manna her og núna breytuðu lögun með 18 ára herskildu og það er bara ofbóðslega mótmæli Þýskalandi sem ekkert verið að segja frá hjá þessu unga fólki sem á að fara beint á vígvöllin
1: Það er eftirtektavert hvernig þetta ásýstaði Þýskalandi að þannig er tekið stórt skrefa því að manni fannst nú Þýskaland vera mjög frissalt fyrir 20 árum síðan eða jafnvel fyrir 10 árum síðan og þetta er algjörulega óhugsandi að Ísland fengi ráðherra eins og til dæmis Annalena Berfok var sem að talaði mjög opinskátt að Þýskaland væri í stríði við Rússa, blóðugu stríði og sko nú taka þeir Þýsk stjórnvöld, Þýska þingi tekur stórt skref í átt að herskildu og það er vissulega mótmæli en það var mjög stór meirihluti þingsins sem að samþykkti þetta mjög stór meirihluti og ég er nú býsna smeykur það eða ég er nú svona bara nokkurn neginn viss það að stór meirihluti þjóðarinnar er sáttur við þetta þeir sem eiga að fara sjálfur í skotgrafirnar eru kannski ekki sérstaklega spenntir og mótmæla en ég held að þetta muni ganga eftir allt saman. Ég held að svo verði og stjórnvöld muni fylgja svona löguðu eftir.
0: Já, allt svo, ef allt svo færi að þetta er samþitt og við færum inn í Evrópusambandi að hér á Íslandi þá væri það bara 18 ára herskilda og unga fólki tekið.
1: Maður veit ekki hvernig þeir fara að því að, ætluðu sér að fara að því að manna þennan her þetta er vissulega einn af þeim kostum sem að menn munur líta til í Evrópusambandinu það þarf sjálfsagt einhverja lagabreitinga til þess en athugaðu það að í Lissabonsáttmálanum er sérstaklega grein það að stemt skuli að því að þegnar aðildarríkjana verði þegnar Evrópusambandsins það stendur sérstaklega Það er ekkit útskýrt neitt nánar, en það er auðvitað þannig að þegnskap fylgja réttindi og skildur.
0: Einkennir Lissabonsáttmálans eru einmitt þessi, það er einsleitni í allir löggjöf. Það er það sem er.
1: Það er barnalegt að halda það að Ísland geti verið þarna innanborðs og verið stikk frí í þessu máli.
0: Já, en hefði það þá ekki átt að koma fram í einhverjum samningsmarkmiðu núna sem hefði verið hægt að byrta þjóðinni að þetta væri bara algjör skilir yrði að ef ætti að kalla til ungmenni frá Íslandi eða fólk frá Íslandi inn í her, sameiginlega en her, að þá yrði ekki daf þessari umsókn, hún bara dregin til baka.
1: Jú, jú, sko, það áttu náttúrulega að koma fram samningsmarkmiðin, þau kom ekki fram.
0: Nei.
1: Og það auðvitað eitt af því undarlega í þessum farsa öllum saman, að það við vitum ekkit hvað á að fara að semja Og það auðvitað nær ekki nokkuri átt. Ég finnst á þessum tímapunkti svona líklegra, menn munu nú reyna frekar að fiska í brottfalli í framhaldsskólanum, sko, heldur en að setja á herskildu, En hvað veit maður hvernig tískan verður eftir 5 eða 10 eða 20 eða 30 ár sko. Það er, við vitum bara það að þessum þjóðum finnst herskilda eðlileg. Það er kjarni þessa máls og þótt að Evrópusambandið sé ólýðræðislegt.
0: Við sem friða þjóð stöndum fram fyrir þessu.
1: Já, menn hafa enga skilningu á því sko að Íslendingar séu friðar þjóð almáttur.
0: Ekki núna allavega.
1: Þetta liðið hlæð bara á okkur.
0: Já, en Haraldur Ólafsson formar heimsýnar gestu hér á útvarpi sögu og við ætlum að fá auðlýsingar komu svo aftur og höldum áfram að fara yfir það sem kom fram í þætti Ríkisútvarpsins í gærkvöldi í Silfrinu, það sem var verið að ræða með helstu sérfræðinga eftir því þeir voru kynntir á sviði Evrópusambandsmála. En hér að hlusta út á sögu.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur. Sólmyrkvagleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Hamborgarabúllan. Á Kúttir Haraldi, hamborgarabúlla Tómasar.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakaramistari.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
6: Steinprýði auglýsir Hefurðu kynntir tilbóðstein mánuðarins Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts Steinprýði sími 517-7700 517-7700 Steinprýði.is

0: Komið þér sæl aftur þegar að hlusta út á sögu Haraldur Ólafsson, prófessor og formaður heimsýnar gestu hér og við erum að ræða þáttu ríkisútarsins í gær silfrið þar sem var verið að ræða Evrópusambandið og hugsalega þáttöku okkar þar. Nú þá voru ýmsir kallaði til og heimsýni sendi bréf til Rúf og gerði athugasemdir að þetta væri kannski einhliða umræða sem þar ætti sér stað. Það var eitt hérna með Haraldur, það kom örlíti fram í sem þætti í gær, þar var minnskosti sérfræðingur frá í Evrópurétti frá Háskólum Reykjavík. Og þar var að heyra að hún sagði að við varum búin að samræma löggjöf eldri pökkum að einhver leiti og alls 22 pökkum. Að við værum þetta mikið búin að innlega þetta í íslenska rétt. En hins vegar að þá það annað sem að saknaði þess að tvennt sem hún talaði ekki um. Það var til dæmis fullveldi okkar. Núna sem sérfræðingur í Evrópurétti ætti að sjá ástæðu til að tala um hvort að þetta væri brot á fullveldi landsins. Hvað finnst þér það?
1: Það er það vitaskuld. Ég hef að þetta aftur miklar áhyggjur að núna er ekki að sjá að neitt innan ríkisstjórnarinnar sé að berjast fyrir fullveldi Íslands. Það var nú þannig 2010.
0: Já.
1: Þá voru þó menn þar inni sem að töldu að fullveldi Íslands væri mjög verðmætt.
0: Heldur betur
1: Guð má vita hvernig hefði farið ef að þeir ekki verið þar.
0: Já.
1: En eða sá maður sem að þar var.
0: Já, Jón Bjarnason.
1: Já, Jón Bjarnason og sérstaklega hann og Ögmundur hefur alltaf verið hefur duglega talsmaður fullveldis.
0: Já.
1: Jafnaði líka. En það var talandi fullveldi þá hefur fullveldi ríkjanna innan Evrópusambandsins alltaf verið grafið undan því smám saman. Í gamla daga var auðmenn meitunarvaldum allt milli himins og jarðar nánast en svo hverfur þetta allt saman smám saman og það menn höfðu greinilega mistað því þarna í þessum að tóku þátt í þessu pallborðið þarna í sjónvarpinu gær að núna er umræða í Evrópusambandinu að afnema neittunarvald í utanríkismálum. Mönnum leittist þarna kallinn Ungverjalandi Orbán, mönnum fannst hann svo leiðinlegur og komst að því að það þyrfti nú fara að afnema þetta neittunarvald og það hefur verið stað að fara framhjá þeim sem þarna voru því að þetta skiptir auðvitað miklu máli í sambandi við hermálinu.
0: Já, þetta var bara mjög athyglisvert hjá þessum sérfræðing í Evrópurétti að hún tala, það er búið að framsýra svona hluta, smá hluta á fullveldi án þess að fara rauk fyrir því hvað það væri en sá heldur ekki ástæðu til þess að tala það sem að akkurat Lissabon sáttmálin gerir svo skýrt rán fyrir, hvernig ákvæðan eru teknar frá því að vera innróma samþykki yfir í meira hluta samþykki en svo þú ert að segja og nefni núna sem er mjög gott haldur að það er þetta neitunarvald, þetta veto á ákunni sviðum sem eru fyrst og fremst í utanríkis- og öryggismálum, stækkun ESB og nýra ríkja og skattamálum og hlutafjárla og fjármögnunamála. Þarna er þeir að hugsa að láta bara stóru ríkin ráða för.
1: Já, það má segja að það sé lýðræðislegt. Að hafa hlutuna þannig og þetta hefur verið stefnan innan sambandsins lengi og það er bara svo oft í þessari umræðu að menn gleyma því að hér er á ferðinni skepna sem að er sífellt að umbreytast og svo breyting og svo þróun sem að verður á þessu fyrirbæri, það er ekkit í höndum Íslendinga að stjórna því að neinu leiti. Íslendingar eru bara farþegar á því skipi og kem ekki nálægt stýrinu, það gefur augaleið en það væri bara afskaplega ólýræðislegt.
0: Já, en þetta er nefnilega alveg stórmál að láta okkur halda það að þetta neitunavald sé gildandi gagnvartu öllu. Það er það bara ekki, þetta er bara einstaka málum og það er þó aðalega Þýskaland og Frakkland sem eru með þennan mikla meiri hluta.
1: Já, og sko, Þýskaland og Frakland er ekkit að fara neitt sérstaklega dult með það hverju ráða í bandalaginu. Þau halda formlega fundi það hvað þeir að gera áður en að það kynnt svo fyrir hinum.
0: Já, já.
1: Og þau þurfa nokkra með sér, en ekkit svo marga.
0: Nei,
1: nei. Ná þessu mikla meiri hluta sem þarf.
0: En það bara sko að fólk, það bara segja við fáum hvað, 6 eða 7 þingmenn af 740 eða hvað, 720, var nú ekki alveg hvað var sagt, en hvaða vægi hafa?
1: Já,
0: það er ekki bara nóg að fá sæti við
1: nei,
0: borðið.
1: Nei, þeir hafa vitaskuld ekkert vægi og reyndar er það nú þannig að þingið hefur ekki óskaplega mikið vægi heldur, sko, það getur ekki komið laga frumvarp. En svo kom reyndar fram þarna í pallborðinu í gær. Þá kom fram að Íslendingar fengju einn í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins.
0: Já, já.
1: Og það er nú dálítið villandi því að sko, þeir sem eru í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, þeir eru ekki fulltrúar síns ríkis. Að það væri mjög alvarlegt ef þeir litu svo á að þeir ættu bara að sinna erindum þess ríkis sem eru koma frá. Það er ekki þannig. Þeir eru embættismenn sambandsins og eiga að sinna hagsmunum allra.
0: Já.
1: Og það gefur auga leið að sko, hagsmunir, ef hagsmunir allra eða einhverja annara í þessu félagi stangast á við hagsmunna Íslendinga þá munu alltaf hagsmunna Íslendinga alltaf lúta í lægra haldi því að Íslendingar eru svo óskaplega fáir.
0: Já, þá kemur það sko, en það er allavega það er ekki alveg búið að afnema þetta, en þetta er í umræðinu núna. Og kannski bara hefur fulltrúi háskólans í Reykjavík ekki alveg átt að segja á því bara hver er svo nýjasta umræðin, það er nú bara svo gengur hann og prótími núna og getur verið skiljanlegt. En það var heldur, það kom ekki sko fram heldur í sem þætti að það þyrfti að breyta stjórnarskrá Íslands.
1: Vegna
0: þess að hver á að fara með löggjafavald, framkvæmdavald og dómsvald hver á ábyrgjast og setja lög
1: það er náttúrulega einn vitleysan í þessu að sko, stjórnarskránu verður ekki breytt nema með samþykkt tveggja
0: þinga.
1: Og ég meina, við höfum genið svona eitt þing sko, sem að gera, ég meina, það er ekki meiri hluti fyrir inngöngu í Evrópusambandi sko, á alþingi núna svona frekar ólíklegt að það verði, mjög ólíklegt er það sagt að það verði eftir næstu kosningar þannig að þarna kemur enn eitt vandamálið og það er auðvitað risa stórt.
0: Já, sko, það er líka vegna þessa á þá bæta við að það sé jú, það er forseti Íslands og það er alþingi sem að samþykja lögin, skiluru á þá bæta ESB við
1: Já, hvernig menn alltaf fara þessu?
0: Já,
1: ég held að komi nú reyndar aldrei til þess vegna þess að við komumst ekki svo langt í þessu ferli þetta mun fara út í skurð áður en að
0: Já, það er þú nú bjassinn maður en allavega það er best að fólk gerir sér grein fyrir þessu Evrópusambandið er ekki með þrígreiningu ríkisvalds eins og við erum hérna með við erum með sjálfstæð dómsvald, framkvæmdavald og löggjafavald og þess vegna til dæmis getum við kallað okkur réttarríki En ESB, eins og þú bentir á, það setur lögin þar að segja framkvæmdastjórnin. Það ókjörnir fulltrúar og ekki lýðræðislega kjörnir, þeir setja fram lagafrumvarpin. Og jú, Evrópuþingi hefur náða samlagast með að koma með breytingatillögur. En það er ekki engin trygging fyrir því að það verði samþykkt.
1: Þetta er
0: kallað lýðræðisveisla.
1: Já,
0: nefnir þetta Haraldur.
1: Já, þetta er kaldhannislegt því að lýðræðisveislan gengur út á það að afnema lýðræði í þeirri merkingu sem að við leggjum í það og þeirri hefbundu merkingu sem að við leggjum í það. Það er nú aldeilis veislan. Þetta er auðvitað, svolítið sérstætt, hvernig Evrópusambandinu er stjórnað
0: En hefur ekki verið eðlilegt að ef að þetta eru okkar helstu sérfræðingar á þessum sviðum sem við erum að tala um að eins og til dæmis sérfræðingur í Evrópurétti frá Háskólum Reykjavík telst sérfræðingur sem er að kenna nemendum og sér ekki ástæði heldur til þess að fara hún í þetta stjórnarskrárbreytingar sem eru óhjákvæmilegar plús það hvað verður dómsvaldið á Íslandi.
1: Mér finnst bara almennt að menn hafa tilhneigingu þeir sem eru á þessum Evrópuvagni og flestir þeirra sem voru þarna í gær voru það eða hafa verið og hafa bara verið býsna opinskáir með það. Mm. Að þetta fólk gerir kerfisbundið lítið úr því sem þú ert að tala hér. Afskaplega kerfisbundið, lítið úr þeirri gríðarlegu valdatilfæslu sem að þarna er í aðsýi.
0: Hefur þú ekki talið ástæðu til þess í svona þætti að þessi umræða hefði átt sér stað?
1: Vissulega, ég meina það hefði verið eðlilegt að gera það. Það hefði kannski mátt sleppa einhverju öðru eins og til dæmis hvernig hvað þetta fólk heldur að Íslendingar sé að hugsa í einhverju samhengi við þetta
0: sem já, nei, meina, þetta eru grundallar atriði málsins og á sama hátt og ég held nú áfram í hennu akademiska samfélagi með mestu virðingu einhvað síður að þar erum við með fyrrverandi viðskiptaráðherra okkar og úr þessar ríkisstjórn sem sóttum aðil 2009-13 Gylfa Magnússon og hann er alveg frægastu kannski á Íslandi fyrir það að hafa sagt okkur ef við myndum ekki samþykja Icesave-samningin á sínum tíma þá yrði hér ástandið og efnahagslífið á Íslandi eins og í Kúpu norðursins.
1: Ég hugsa nú að Icesave-samningurinn hefði verið samþyktur þarna ef hann hefði verið borið undir atkvæði í sjónvarpssal í gær.
0: Ég er alveg rættum
1: það. Ekki mikil, það sé ekki mikil lafi á því.
0: Já, en sko með fullri verið hverju Gylfa sem eru öndvegis maður en sko það er bara hvers var að vænta er svona þú gagnrýni það Haraldur að andstæðum sjónarmiðum sé ekki leift að
1: Nei, þetta er
0: ríkis útvarp
1: já, þetta
0: með lagaskildu á sér
1: já.
0: Og fá greiðslur lögbundna greiðslur í gegnum Alþingi fyrir að sinna til hlutverki að draga fram eins mörg sjónarmið og hægtir í hverju hvað þá stórmáli
1: já það er nákvæmlega þannig
0: En þetta blasir við þjóðinni og nú erum við kannski að skauta bara svona tiltölulega létt yfir þetta en það má grannskoða hvað er lagt fyrir þjóðina, hverju á fólk að trúa og það er ekki nóg að sjáu svona svo sagt að þetta er síðasti þáttur vetrarins að silfrinu og hérna þáttastjórnandi stóð sér vel en einhvað síður fariði með þessa hugmyndir inn í sumarið
1: já.
0: ESB-málið. Þetta voru helstu sérfræðingarnir og nú erum búin að fá það.
1: Svo að ég leifi mér að svara síðustu spurningunni sem að rúlaði þannig á milli fólksins í pallborðinu í gær. Að þá held ég að það muni skipta mjög miklu máli þegar að Íslendingar áttaði sig á því sem gerist fyrir það síðar hvað þetta kostar ofsalega miklu peninga.
0: Já.
1: Hvað þetta eru þungar byrðar fyrir Íslendinga að fá að ganga þarna inn og hvað er fá lítið í staðinn.
0: Mm.
1: Það held ég að muni vega mjög þungt. Svo held ég að það nú vegi mjög þungt hjá mörgum að komast ekki út aftur.
0: Mm.
1: Svo held ég að það vegi mjög þungt hjá mörgum að Ísland flækist þarna inn í upprennandi hernaðarbandalag sem að við vitum ekkert hvaða afleiðingar hefur og það er auðvitað þegar fram í sækir hvort sem að það er eftir 5 eða 15 eða 20 ára þá eru þetta ákveðin hætt á því að íslensk ungmenni fari í herþjónustu og það mun hafa gríðarlega mikil samfélagslega áhrif á Íslandi alveg ofsalega mikil þetta verður eitur í íslensku samfélagi til langframa það er ekki nokkuð af því og það alveg óháð því hvort að það verður herskilda eða hvort að verða menn verða fiskaðir þarna inn með einhverjum öðrum hætti ég held að menn þetta með tollabandalagið þetta fer líka illa í mjög marga að Evrópusambandi geti skattlagt Íslendinga út af öllum mörkuðum í heiminum eða því sýnist svo og það er svona að ég held að mönnum finnist það slæmt og svo í síðasta lagi þá held ég að menn átti sig á því að það sé bara ekkert snið út að einhverjir aðrir setja lög á Íslandi heldur en fólk sem hættir að kjósa burtu hér
0: Nei, til hvers það barist? Að hverju hérna getum við kalla okkur fullvalda ríki. Það nú það.
1: Nákvæmlega.
0: Það bara það
1: til hvers var barist.
0: Já, til hvers var barist. En við komst ekki lengra haldur en það alveg greinilt að það bara átt af framundan og örugglega hjá heimsýn eru þeir búnir að svona brettu bermar eða hvernig sjáu þið þetta fyrir okkur hvernig heldur að sumari verði þetta er stuttu tímutur og 11 vikur
1: já, já. Núna fara 30 tímar og sólarhring í þetta hjá okkur sem er mjög einsta kjarna og svo er ytri kjarni sem að funda reglulega og það er bara í mörg hóna líta alls konar uppákomur sem að verða og ég hef farið svona undanfarna daga hef farið svolítið tími að spjalla við erlenda blaðamenn sem að maður gerir nú svona lefið sér að gera
0: eru þeir að leita skýringar úr þegar?
1: Já, það er svona einn á dag sem að hefur samband
0: Er það virkilegt?
1: Já, það eru margi fjölmiðla sem hafa áhugað svo og það er aldrei gaman að því að menn gera sér mjög skýrar hugmyndur íslensk samfélag og sérstaklega í sambandi við sjávarútveg menn svona halda sjávarútvegur á Íslandi sé einhvers konar svona trillukalla samfélag
0: Já, og
1: það sé
0: Eru það frá hvað löndum helst?
1: Það er Skandinavía, öll löndi á öll Norðurlöndin og svo er það löndin á meginlandi, Evrópu, Bretlandi og Bandaríkjónum reynda líka og alveg stuð til Spánar og talaði við austuríska blaðamenn daginn og danskan blaðamenn í gær og sænskan. Hítið á morgun
0: en finnstir þá þeir vera með það svona þeir vita væntalum þjóðaratkvæðagreiðslu eða hvað finnstir þeir vera að halda það við séum að fara inn
1: sumir sem eru búin að kynna sér málin átta sig á því að það er nú líklega ekki að fara að gerast og þeir spyrja þá akkur er þið að þessu til hvers og það koma svona langdregna skýringar þar sem að maður svona, sem ég veit nú ekki hvort að þeir átta sig á eða hafa nokkuð náhuga á og þá finnst þeim kannski að þeir hafi verið plataði til Ísland sko bara út af einhverjum pólitískum hrossakaupum nei, ég held að það sé flestum finnst þetta skrítið og að vera sækja aðild að Evrópusambandinu þegar að bara þriðjungur þjóðarinnar vill ganga þarna inn, það er alveg rosalega skrítið og það er líka bara, það er alveg glórlaust þetta kostar ofsalega mikla peninga þetta setur stjórnkerfið annan endan og samfélagið á annan endan, þetta setur fjárfestingar í til dæmis landbúnað og sjávarútvegi alveg í frost þetta setur samninga verlend ríki í frost, fríverslunarsamninga þetta hefur ofsalega skemmandi áhrif á Íslands samfélag að vera í einhvers konar aðildarferli bara vegna óvissunar sem að tengist í og svo náttúrulega vegna kostnaðarins og svo vegna deilnanna sem að uppkoma alltaf í svona máli. Þetta er alveg rosalega vond ákvörðun að segja já í ágúst og ræsa þessa vítisvél.
0: Herðu, þetta látum við vera síðust orðin í dag þetta mál hjá Haraldi Ólafssyni prófessor og formanni heimsýnar sem er samtök fullveldi sinna og á Íslandi og Arnþrúður Karlsdóttir takkar ykkur fyrir verið í sæl.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granithöllin.is. Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Muni kryddpokana frá pottagöldrum. pottagaldrar.is.
1: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
2: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Komið þér sæl, síðis útvarpi hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, með góðan gest hér, það Tómas Brynjólfsson, var að Seðlabankastjóri fjármálastöðuleika Seðlabankas og við ætlum að fara yfir í svona tæknilegar Já, aðgerið sem að Seðlabankin að fara í núna á næstunni og að undirbúa okkur fyrir ýmsa breytingar sem lúta því og síðan það auðvitað bara staða bankana, heimilana og staðana og byggingamarkaði svo eitthvað sem nefnt sem við ætlum að ræða hérna núna efnahagsmálin. En góðan dag og velkomin Tómas á útarsögu.
1: Já, takk hérna.
0: Þið voru að boða núna breytingar að þeir varðar nýjar netgreiðslur og fleira svona sem lítur að tæknibreytingum sem að þið vilja svona búa fólk undir. Hvað segir okkur?

0: líka með símum og úri, bara þessi hefðbundu greiðsluleiðir sem fólk
1: Já.
0: Þekkir. En það gott fyrir fólk að vita hvar plastkortið sitt
1: Mm-hmm.
0: og þekkja pinnúmerið, það þarf að leggja pinnið aftur á minnið.
1: Já. Þeir sem hafa annað borð gleymt því eitthvað sko,
0: Já,
1: en er það ekki bara almennt samt að fólk að nota þessi plastkort eða...
0: Okkur sýnist það svona helmingur að greiðslum, allavega í fyrra sem með plastkortin og helmingur sem með símum.
1: Mm-hmm.
0: Og ég hefði segið kannski sumir nota alltaf plastkortið, Já. Sumir hafa gleymt því eitthvað rofinn í skúfu.
1: Já, en hvaða svona vandamál þið að leysa með þessu? Af hverju allt innu núna, þú talar mitt ár, mitt ár eiginlega núna, hvenar byrjar þetta eða hvenar?
0: Já. Þetta verður virt að mestu leiti frá 1. júli.
1: Mm-hmm.
0: Það eru einhverjir aðilar í keðjunni sem þurfa eitthvað tíma til að klára svona tæknilegar uppfærslur, þannig að við höfum sagt að þegar krakkarnir fara aftur í skóla í loka ágúst að þá ætti þetta að vera allt komið í gagnið.
1: Mm-hmm.
0: Við erum bara að bregðast við því sem við sjáum í kringum okkur. Það er öll fjármálaþjónustu eitthvað neginn orðið nettengt og við reiðum okkur að mestu leiti á tvær tegundu greiðslukorta frá tveimur alþjóðlegum korta fyrirtækjum og það getur allt komið upp á við höfum sáum til dæmis bara fyrir tveimur vikum síðan, bara bilun í netbúnaði í Danmörku sem komið veg fyrir að fólk gat greitt, hefðu komið veg fyrir að fólk hefði geta greitt fyrir þú veist, mat og lif og hvað sem í marga klukkutíma, ef ekki hefði verið fyrir nákvæmlega eins lausnir þar og við erum að boða hér.
1: Já. En nú ertu að tala sko að fólk getur nota kortið sér. Nú í dag til dæmis getur fólk bara farið inn í rafbanka og tekið út peninga. Mun það geta það áfram eða þetta partur af því að taka peningaseðlar umferð?
0: Nei, alls ekki. Við vandamálið við allavega suma hraðbanka og við erum að skoða það í leiðinni er að þeir eru náttúrulega nettengdir líka það getur verið erfitt, settaklega allir myndu fara og reyna að ná í pening á sama tíma að fyrir fólk að ná í pening en við höfum að á sama tíma sagt við fólk, það getur verið skynsalegt fyrir fólk að eiga eitthvað reyðu fyrir heima við höfum sagt að bara fyllt eftir því sem að Rauða krossin hefur lagt til að fólk eigi reyðu fyrir sem dugir kannski 3 daga og þannig að það er ekki þannig að en það er samt þannig að fólk kýs að nota greiðslukort, það er bara kannski 1% allra viðskipta í búðum erum með reyðu fyrir.
1: Já, en bara þessi aðferð nú erist þetta svona að hafa gengi bara snurlaust fyrir sig en tengir þetta við eins og að væri bara allt straumlaust eða netlaust
0: Já,
1: en samt einmitt. Virkar greiðslukortið.
0: Já. Það sem mun gerast er að þegar fólk fer í maturubúð eða apótek eftir mitt ár og notaði greiðslukortið einu sinni með pinnúmerinu, plastkortið einu sinni með pinnúmerinu, þá mun forritast inn á örgjafan heimild sem hægt er að nýta við þessar aðstæður.
1: Já.
0: Þannig að við erum akkurat að hugsa til þess, eða verður víðtækt rafmagnsleysi, ef það kemur eitthvað fyrir uppfærslu á einhverjum netbúnaði eða að það væri einhver net árás og þá myndi samfélagi samt geta virkað
1: Já.
0: Í allavega einhver tíma
1: höfum við ástæði til þess einhverju sérstaka höfum einhverju sérstaka ástæði til þess að ætla það að við verðum fyrir einhverju net árás hvað var það bankana
0: við höfum séð mikla fjölgun í net árásum alþjóðlega og okkar heimsluta sérstaklega og fjármálafyrirtæki í Evrópu hafa fundið fyrir auknum netárásum á undanförnum misserum.
1: Mm-hmm.
0: En þetta þarf ekki endilega tengjast netárásum þó að það sé ágefni.
1: Mm-hmm.
0: Það getur líka bara tengst, eins og sagði, það sem gerist í Danmörku, bara það var verið að uppfæra eitthvað netbúnað og svo uppfæsla bara mistókst og þá eitthvað neginn slær út.
1: Já.
0: Þannig að við erum bara undirbúið okkur fyrir það eða horfast í augu við það að þetta er allt tengt og þetta einhvern veginn byggir alltaf á internetinu og byggir alltaf á rafmagni.
1: Já.
0: Þannig að það kemur eitthvað upp á í einhverjum af þessum grunnþjónustum samfélagsins að þá séum við allavega að leggja okkar að mörgum til að Já. Samfélagi geti virkað samt saman.
1: Þú veist þar í sko erlendis, er það sko að þeir varða seðlabankan er það þá seðlabanki Evrópu sem gefur með þetta sem tilögu, er það að fara eftir því, samhæfa aðgerðir?
0: við erum í raun og vera að fylgja í kjölfar Seðlabanka Danmerkur, en Danir

0: Svíjar, Norðmenn og Finnar hafa verið mjög framarlega í þessu og við erum að fylgja þeim. Erum að reyna að ná þeim í þessum efnum.
1: Mm-hmm. En talandi samt að breytingar og eitthvað óvænt komi upp í þjóflæðinu, þá hafið þið samt því ástæðu til þess að tala um að bankakerfi standi sterkt. Og það muni þola áföll vel eða sé vel í stakk búið til þess. En þetta á ekki alveg við heimilin eða hvað?
0: Heimilin standa almennt sterkt og það er náttúrulega meiri fjölbreytni þar heldur meðal fjármálafyrirtækjana. En við sjáum samt að heimilin almennt ekki mikið skuldsett og laun hafa hækkað mikið í þó nokkuð langan tíma. Þannig að yfir það heila þá er fjárhagsstaða heimilina góð, enda atvinnuleysi ennþá frekar lítið. Og þess að segja, laun hafa hækkað mikið.
1: Ja, ekki atvinnuleysi samt 4,9% og spáin fyrir ári árslok 4,9%.
0: Það er að hægja á og atvinnuleysi er að aukast.
1: Það má nú engu muna, það við erum að sjá líka uppsagnir sem eru bara hjá stórfyrirtækjum.
0: Já, það er áhyggjuefni. En það er samt þannig að fáir atvinnuleysi til lengri tíma. Mm-hmm. En þetta eru auðvitað eitthvað sem þarf að fylgjast náu með.
1: Já. En núna til dæmis svona nýleg vaxtahækkun þýðir að hærri greiðslubyrði fyrir þúsundir fjölskyldna og fyrirtækja í með. Hvað segir við fólk sem upplifur að það sem vera berjast verðbólgu á kostnað almennings?
0: Við erum að berjast gegn verðbólgu fyrir almenning. Það er enginn sem að verður jafn illa fyrir verðbólgun eins og láttekjaheimili. Mm-hmm. Það eru þau sem að verða helst fyrir barðinu og hækkandi verði og það er ekkit annað sem verðbólga er en hækkun á verðlagi og öllu sem þú kaupir.
1: Já, en nú til dæmis sko hækkun og stýrivöxtum hækka náttúrulega afborganir að lánum og vöruverði jafnvel líka. Er þetta ekki bara röng aðferðin hún ekki úr sig gengin ef þetta hækkar verðbólgu líka og skapar svona mikla erfileika?
0: Við sjáum ekki að hækkun á vöxtum auki verðbólgu og það er ekki reynslan neðstaðar í kringum okkur og ekki hér heldur. Það er þannig að fólk sem með lán á breytunum vöxtum finnur fyrir þessu strax. Langflestir eru með vextirnir sinna að festa í einhver tíma.
1: En verðtryggðar sko?
0: Já, en verðtryggðu vextirnir, það er nú þar sem að verðbólgan býtur. Ef fólk með verðtryggðu lán, þá vill nú helst að við náum tökum á verðbólgunni sem fyrst.
1: Já, en er ekki einmitt sko flestir sem eru með verðtryggðu lán?
0: Það er orðið meiri hluti núna, en það er akkurat fólkið sem að þarf helst á því að halda að við náum aftur tökum á verðbólgunni og þetta er
1: En er það þá ekki, sko, þú veist, þess að núna, ég ætla nú ekki kannski að staldra of lengi við þetta atriði, en samt þó að þegar þessi vaxtahækkun var ákveðið núna síðast, þá var mér sko stýttu skýringi gefin að þetta væri utan komandi hækkanir, það væri olíuverði, það væri stríði í Úkraínu og eitthvað fleira. Ekki það hefði aukist hér innanlands eyðsla.
0: Þetta er...
1: Það var minni kortanótkun innanlands.
0: Sem minni umsvif innanlands bara sína það að peningastefnan er að virka. Það er það sem við erum að reyna að láta að gera.
1: Já, en það samt hækkiði á öðrum forsendum út af utanankomandi.
0: Akkurat.
1: Þið hafið ekki lagaskildu til að gera þetta þó þið megið það.
0: Við höfum lagaskildu til þess að halda aftur á verðbólgu. Við erum ekki að hækka endilega út af því að olíuverð er að hækka til dæmis.
1: Nei.
0: Við erum að hækka út af því að þetta olíuverð, hækkun olíuverði, getur leitt til þess að önnur innlend verð hækki. Og erum að reyna að koma í veg fyrir það. Það er markmiðið með vaxtahækkun.
1: En núna í því óvissu tíðabilið sem núna er, getur allt eins farið svo að það náist nú þarna samningar svo niður í Íran og bendinum allt til þess, að þá lækkar það aftur. Voru ekki bara fljótir að hækka núna?
0: Ég held við höfum verið akkurat á réttum tíma. Einhverjir halda því fram að við höfum verið á sein í vor. Ég held að það sé betra í þessu óvissu ástandi og með þá verðbólgu sögu sem við höfum sem Íslendingar að vera aðeins stífari, halda aðeins betur í taumana heldur að vera með losaralegt taumhald.
1: Já, en samt sem áður sko, við veitum að þetta er allavega frú skýring sem þið gáðuð og síðan kemur það, við veitum að illendir aðilar hafa haldið aftur að einslunni og gætt sín enda kannski ekkert eftir í launavinnslæðinu til að eyða en það annað, það eru stjórnvöld þið taki mið af ákvöðunum stjórnvalda eins og núna til dæmis fjármála áallum sem kom fyrsta apríl og þar heyri maður akkurat á já, fjármálar á þegar hann talar jú skuldir og hann að tala sex ára gamla skuldir út af COVID þetta eftir sammála sko þurfið ekki að koma einhver að skýra línu til stjórnvalda hvað verið að gera það að vera eyða rosalega út úr ríkissjóði
0: það sjálfsagt fjármálaráð sem fylgist með fjármálaáætlun. Ég held að segja, það bara mjög fært fólk sem að getur gefið góð ráð. Að mínum að þetta mikilvægast fyrir ríkisfjármálunin að lækka skuldir að nýja. Þegar ef við horfum bara síðustu sko 15 ár aftur í tíman, þá erum við útsett fyrir alls konar áföllum, hvort sem það eru alþjóðlega, hvort sem það er eldgos í Grindavík, aðra náttúru hamfarir.
1: Já.
0: Það rosalega breytileiki í íslensku samfélagi og íslensku hagkerfi. Þannig að ríkissjóður þarf að geta stíð inn þegar að illa fer. Og til þess að svo geti verið þá þarf hann að hafa læri skuldri en hann með í dag. Þannig að það mikilvægast að hlutverk ríkissjóðs fyrir mér að halda fram að lækka skuldir sínar og búa þannig með hnútuna að þegar illa fer þá geti ríkissjóður stíð inn.
1: Já, já. En þarna samt sem áður það er meira af sko auknum útgjöldum og öðru slíku fjármunir aldrei meira jafnvel úr landi eins og núna það virðist ekki vera eitthvað stýritæki sem segir hinga og ekki lengra.
0: Ég held að ríkisfjármála stefna sem hefur verið rekin hérna áfram sé ekki ástand til dæmis fyrir verðbólgunni. Það hefur verið Það er allt önnur umgjör ríkisfjármála hér heldur en var fyrir meir en 10 árum síðan 2015 tóku gildin í lögum opinber fjármál og síðan þá hefur að mínum mati er enda fann lengi í þessum bransa í fjármálaráðundunni. Ég held að fólk hafi bara almennt í stóru myndinni verið að taka réttar ákvarðinu á þeim tíðanpunkti sem að ákvarðinar eru teknar. Það er gott þegar ríkisjóður dregur úr skuldum og það þarf að byggja upp aftur þetta fjárhagslega styrk ríkissjóðs. En ég held að í baráttunni við verðbólguna þá skiptir mestu máli hvað Seðlabankinn er að gera og þá ábyrgð tökum við alvarlega.
1: Já, já. En vissulega sko, en einhvern veginn verður nú verðbólgan til, það er eitthvað sem skapar og það er eitthvað óstöðuleiki eins og í húsnæðismálunum sem nú orðið frægt að margt fólk getur ekki fest kaup á húsnæði af því að útlána stefna bankana, hún þannig að það bara greiðslumati sem gildir og fólk stenst það ekki í stóru stíð.
0: Já, vextir eru háir. Ég fer ekki til grafkvötu með það og það getur gert það verkum að fólk stendst ekki greiðslumat. En svo hækkaði húsnæðisverð líka mikið hérna, sérstaklega svona fram til ársins 2022, svona fram á 2023. Og þegar húsnæðisverðið hátt og vextir eru háir, að þá að fólk í meiri erfilugum að standast kröfubankunum greiðslubyrði. En við sjáum satt núna að horfir á húsnæðisverð í hlutvalli við laun að þá nú það farið aðeins að lækka og ég held að það sé bara vel allavega fyrir þetta fólk sem ennþá fyrir utan markaðin en það sem svo merkilegt og gleymist stundum í opinberi umræðu að ótrúlegt enn satt þá fullt af fólki að ná að kaupa sína fyrstu íbúð og þetta þetta fólk sem líklega, fólk sem fær einhvern stuðning frá foreldrum eða getur búið lengi heima ef við erum þetta að sjá tökum hvert einast á 12 mánuða tímabil hvert ár, þá jafnmargir að kaupa sinni fyrstu íbúð og eru í hverjum aldurshópi undir 25 ára, hverjum árgangi þannig fólk er alveg að ná að komast inn á markaðinn
1: Jú, einhverir, en við veitum náttúrulega að það standa auðar íbúðu bara að það seljast ekki bara út að verði og það ekki bílast það þannig að það náttúrulega ýmislegt sem helst í hendur þarna
0: Já, það skemmtilegt frá því að segja, við vorum nefnilega að ræða þetta á blaðamannafundinum okkar í gær og það sem að einkennir þessar þennan markað að eftirspurnin sem fjöldi samning hann bara álíka mikill og undanfarin ár hvað eitthvað aðeins það eitthvað aðeins færi samningar fyrstu fjórum mánuði ársins heldurinn á sama tími fyrir að hitti fyrir hins vegar bara að byggja mjög mikið og það íbúðir sem eru ekki að seljast að það gæti haldið akkurat af opinber umræða það séu allar á einhverjum einstökum reitum það séu bara á þéttingarreitum eða slíkt það sem sýnir sig að það sem að þetta þetta er miklu víðtækara vandamál. Þetta er á fleiri stöðum.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er ekki bara hér miðsvæðis. Það er sem íbúður eiga sameiginlegt að þær eru frekar stórar.
1: Já.
0: Og það er kannski á því verði sem að verktakarni vilja selja, þá er kannski til aðeins og mikið af stórum íbúðum.
1: Mm.
0: Og það verðist frekar að vera það sem skýrir hæga sölu íbúða er þessi stærð frekar en endilega staðsetningin.
1: Já, ég skilði en það líka eins og ungt fólk sem nú mikið nefnt í þessar umræðu, það kannski treysti sig heldur ekki til þess að fara út í barneignir og stækka fjölskylduna út að efnahagsmálum, út að einmitt þessari tregðu að bankana til að lána og hjálpa því inn á markaðinn. Stjórnvöld hafa látið hjá líða að mæta þeim vanda. Þessi ákvörðun að breyta útlánastefninni, hún verðist eiga rætu sína allt frá árinu 2013 vera með reglugera breyting á grundvelli EES samningsins og svo er þetta að smám saman aukast og kemur á fullaferð inn hérna 2018 sama vandamáli sem hljómar alveg svo þetta það nákvæmlega upp í Noregi líka í ungu fólki, byrjaði 2018 það líka.
0: Einmitt, þú ert nú eldri en
1: aðeins eldri en þú
0: að þú manst hvernig það var hérna fyrir hrun, það sem að búið upp á 100% lán.
1: Já.
0: Hvernig fór það? Það fór ekki vel fyrir fólki.
1: Nei.
0: Það gerir tvennt. Það gerir annars vegar það að þegar að fólk fjárhagsstaða fólks það eitthvað bjátar á er bara mjög erfið og fólk getur mist heimili sín og ekki hræðilegum aðstæðum sem það býr með alla ævi. Hins vegar er það sem gerist er að húsnæðisverð hækkar bara. Og þegar húsnæðisverð hækkar, það meiri eftirspurn og fólk hefur mikinn aðgang að lánum. Það sem gerist er að húsnæðisverð hækkar og hver eru þá verðstaddir? Fólki sem ennþá utan húsnæðismarkaði.
1: Já.
0: Þannig að ég held að segja engin töfra lausn endilega að sjá til þess að fólk geti tekið ennþá hærri lán. Það sem að við höfum sem sagt út af því að hluta þessu eru reglur á okkar vegum.
1: Mm-hmm.
0: Við höfum sagt, það er hættulegt fyrir hagkerfið í heild, samfélagið, ef að greiðslubrið fólk, sem fólk er að greiða meira af launum sínum, en sem nefnur 35-40% af ráðstöfunartekjum sínum. Og greiða meiri það af lánunum, þá sína bara alls konar rannsóknir og okkar reynsla líka hérna frá því fyrir hrun og undanförnum áratugum. Það eykur áhættuna bæði hjá einstaklingum en líki samfélaginu öllu. Við erum sann sagt, jú, það eru þessar reglur, 35% fyrir af ráðstöfunartekjum fyrir flesta, 40% af ráðstöfunartekjum fyrir fyrstu kaupendur, en í þeim tilfellum, það sem bankarnir telja fólk samt geta staðið þess að miklu skuldsetningu sem felst í því að vera með meiri skuldsetningu en þetta, að hærra hlutfall af ráðstöfunartekjum fari í launa þetta, í afborgarinu þetta.
1: Já.
0: Þá geta þeir gert það ef þau telja og meta fólk sem góða lántakendur.
1: Já, það er einmitt þetta sem er að það virðist bara, fólk virðist bara vera vikið frá og það er einlega svona dæmt inn á leigumarkaðinn. Svo sér maður svona fáleigu félög sem kaupa jafnvel til sín bæði lóðir og eða mikið og byggja mikið. Þannig að það verður svona framtíðar húsnæði það er leigumarkaðarinn. Að hvert erum við að fara þannig með þessa sérregnastefnu sem er dálítið einkennt Ísland. En þannig vorum svo háð því sem er að gerast inn á meilandinu.
0: Já, en aftur kem ég að því að það eru hátt í 5.000 einstaklingar sem kaupa sína fyrstu íbúða hver einast ári.
1: Já.
0: Og það eru um þöpil 5.000 í hverjum árgangi 25 ára.
1: Já. Jú, það er þetta gott og blessað, en aðeins bara af því hún nefnir Thomas að sko þarna hafa á sínu tíma fyrir hrun, þá var bankanir farið í 100% af fjármögnum.
0: Já, íbúðalánasjóður, svo
1: eiginlega. Já, og svo náttúrulega, sko þetta er náttúrulega eftir að bankanir voru einkavæddir 2023 og síðan var það ákveð að bankanir hefðu heimild til að lána fyrst 90% og svo 100%. Og þetta var til þess að íbúðalánasjóður fór á hausinn í raun og veru. Eða svona endalega hausinn og náttúrulega skelfingasaga sem að hvernig það endaði hefur ekki verið gerðu það veit engin hver fekk íbúðna meira að minna nema fasteignafélögin sem blómstra hérna í dag og leigja þetta á háu verði þannig að þetta er það sem fólk er ekki búið að gleyma og núna þeir vera að segja okkur að bankarnir standi svo vel þegar þessi nýbúin að standa álagspróf veistu hvað dagur kemur upp í hugann hjá mér til dæmis 28. ágúst 2008 þegar bankamálar á þeirra sagði 5 vikur fyrir bankarun mikið óskaplega hvað bankarnir stæði vel Greiningadeildi bankana hver á fætur annari. Þeir komi fram í fréttatímum aftur og aftur og aftur. Lánshæfist mat bankan var svo hátt. A plus, A plus, A plus.
0: Einmitt.
1: Þetta heyrði þjóðin aftur og aftur.
0: Akkurat.
1: Þannig að í dag hverju á þjóðin að trúa?
0: Ég vona að þjóðin trúi Seðlabankanum. Ég hef varð öllum mínum fullorðins árum í að reyna að byggja upp þetta kerfi sem byggir þetta allt annað kerfi við vorum hérna með fyrir hrun. Hér raunverulegt EIFI sem þýðir bara það að bankarnir geta ekki tekið jafnmikla áhætta fyrir hrun. Og þetta EIFI sem sagt hversu mikið skuldsettir bankarnir geta verið. Það byggir upp getu þeirra til þess að standast alls konar áföll. Og ekki veitir að við höfum lent í alls konar áföllum undanförnum árum og þeir hafa haldið áfram að lána.
1: En þeir náttúrulega líka þegar við vorum með 100% lánin, þeir fengu nú kannski eitthvað að því tilbaka aftur vegna þess að þegar fólki var sagt að það væri verið að reisa skjaldborg heimilin og fólk trúði því, þá var akkurat verið undirbúið að það hirða eignir af fólki og það var fór lent á nöðungu sölu hvað 10-15.000 heimili.
0: Já, en við hugsum bara, við höfum að velta fyrir okkur, hvað höfum við gert á undanförnum 15 árum með að við árin þar á undan, já. Þá held ég að fólk eins og ég og fólk eins og hinir seðlabankastjórarnir, fólk sem er eitthvað neginn brennt af þessum tíma líka,
1: já.
0: Við erum mjög meðvituð um þessa reynslu. Og það meðal annars ástæðan fyrir því að við viljum að bankarnir séu með nægt EIFI, við viljum að bankar og heimili reisi sér ekki hurðar á sem öxt. Það er svo mikilvægt að veðsetningin í samfélaginu sé ekki og mikil, að fólk taki ekki, fólk má alveg taka áhættu fyrir sjálft sig.
1: Já, já.
0: En eins og tilfelli banka, þá gegnaði líka bara mikilvægu samfélagslegu hlutverki.
1: Já.
0: Þannig að við höfum lagt á það mikla áherslu og hérna að þeir séu fjárhagslega sterkir og ég hérna treysti mig til að fullera það að svo er.
1: Já, en með þetta að það sem að fólk svona man og kannski gerir þetta svolítið erfitt í dag að það vantraustið að þetta var náttúrulega hræðilegt fyrir fólk að fara í gegnum þetta og síðan að orðskildi ekki standa. Það, hjá stjórnvöldu, það var svo alvarlegt og ég minnist nú ekki að Seðlabankinn hafi neitt verið að lofa neinu þá eða var ekkert með neinar yfirlýsingar en þetta voru stjórnmálamennirnir og bankarnir og bara sem dæmi að það hvarf varagjaldri sjóður Seðlabankans og landsins hann hvarf á korteri bara inn í Kaupþingbanka sem var á blá þræði og þetta hvarf úr landi á 45 minútum og það var aldrei fengið skýring á því hvergir hirtu hátt í 80 milljarða þá
0: Allt þetta sem þú tekur upp það, ég held sér akkurat bara mikilvægt að fólk fáðu tilfinningar, við erum búin að gjörbreyta umgjörðinni fyrir efnaðarsmálu í landinu
1: En vitið hverju tóku þessa peninga? Hvað varð það?
0: Ég held að það sé bara tækifæri fyrir eitthvað annað vital sem var
1: búið undirbúið
0: það skildi. Ég held að sé mikilvægt að fókusera á það sem við erum að gera í dag hver staðan á Íslandi er í dag Stóra vandamál á okkar er það að verðbólga hefur verið of há of lengi Þessun erum við að hækka vexti en það sem er svo ánægjulegt fyrir okkur sem að stöndum í þessu, við förum inn í þetta aðlögunarferli sem bæði það út af þessari verðbólgu sögu okkar en líka út af þessum áföllum í alþjóðakerfinu þá koma bankarnir og heimilin almennt, ekki öll í skilta koma bara frekar sterk inn í þessa aðlögun
1: Já, þér finnst það
0: Ég bara veit að ég sé gögnin, ég veit náttúrulega að staða fólks er ólík.
1: Já, kannski talaði að vanskil sé ekki svo mikil en samt vísbendingar að það sé að aukast.
0: Hjá fyrirtækjum sérstaklega.
1: Hjá fyrirtækjum, en ef þú skoðar eins og bara á heimilum, að það jú sagt að heimilin skulda svo litið, en ef einhverjum ástæðum, þá jú bankarnir kannski að lána til taka meira veð. Þeir eignast meira í fasteigninni til þess að breyta þess að halda fólki frá vanskilum og öðru slíkum. Þannig að það eru bankarnir sem eru að bæta eignastöðu sína og skuldasafnið en eigandinn sem eru að borga, hann fær á bara minna og minna og minna í eigunni, eimilinu.
0: Já,
1: Þessin eru kannski vanskil minni.
0: Ég held að vanskil sé minni út af því að fólk er minna skuldsett og laun hafa hækkað alveg sérstaklega mikið hér á landi og allra síðustu árum.
1: Heldur að launahækkanir og eins og launin eru, heldur að þetta sé svona verðbólgu kveikjandi segjum?
0: Ef að laun hækka miklu meira heldur en að framleiðin að auka. Þetta, þú veit að búa eitthvað til.
1: Já.
0: Ef, þú, ef að laun hækka umfram bækta getuðin að búa þetta til, að þá, þá leiða til hærri verðbólgu og laun hérna sem hafa hækka mun meira en alls þær í löndunum í kringum
1: okkur.
0: Að það getur ekki verið annað en það leiðir til hærri verðbólgu.
1: Já. Ef að þú væri maður í dag, segjum, auðvitað ertu venjulegu maður sem við mátt ekki miskilja, en hérna með húsnæðislán og svona, hvað myndi valda þér mestu áhyggjum, mestu svona áhyggjum næstu tvö árin?
0: Ég held að það sem að myndi valda mér mestum áhyggjum er að það eru, og það bara það áhyggjum sem að valda mér, þetta eru mínar áhyggjur í dag.
1: Já.
0: Það er svo mikið að breytast í kringum okkur. Við sjáum bara þessa olíukrísu sem í gangi núna. Það margt svona ófyrir séð. Þannig að ég skil alveg að fólk, það getur eitthvað bara breyst í hagkerfinu, það getur allt inni að byrja að hæja meira á.
1: Já.
0: Það er mjög mikil að þeir náa meira svona stöðuleiki hagkerfinu. Þannig ég held að atvinnu missir það sem að fólk líklega venjulegt launafólk óttast mest. En hér eins og segi, eins og ég sagði áðan, sko, við erum búin að byggja bara allt annað umhverju efnaðsmála síðustu 15 árum.
1: Já, já.
0: En það gerur okkur ekki ónæm fyrir því sem er að gerast í kringum okkur.
1: Nei, en það er hins vegar sko þeir að hafa verið svolítið svona að verið stera að byggja meiru fjármálakerfið heldur en kannski hjá einstaklingum að almenningi. Það meira fjármálakerfið sem að er að byggjast upp.
0: Og tala við bankastjórana, þá finnst held ég þeim við almennt verið og hörðið þá.
1: Já,
0: við krefum þá þeir sem er mikið EFE, við setjum á þá frekar stífari reglur en við í Evrópu. Mm. Þannig að, hérna, að þeir myndu ekki segja að við séum eitthvað sérstaklega umburlind gagnvart þeim.
1: Eru þeir ekki ánægðir með ykkur?
0: Þú verður að spurja þá. Ég vona það, en ég held samt að þeim finnist við setja það stífar reglur. En ég,
1: er það út af bindiskyldu?
0: Það er út af þessum kallast lausifá reglur sem er svona nýútgóða bindiskyldu. Það er líka sér eiginfá reglur. En það eru settar fyrir allt samfélagið. Þetta er það sem að tryggir að við lendum ekki aftur í þessum kollsteypum sem að hafa einkennt íslensk efnahagslíf.
1: Já, þannig að þér eru svona að reyna að fyrirbyggja það í sjálfu sér en hérna, það er akkurat þetta með svona já, að þetta er ágefni samt sem að hjá þeim sem standa illa og hvað þeir geta gert og svo er það núna náttúrulega, við veitum ekkert með atvinnuleysið og kjarasamningar sem eru framundan. Hvernig svona sjáu þið það? Er þið ekki að ræða það hvað hjá fjármálastöðuleika nefndinni?
0: Við ætlum að ræða það mikið í Seðlabankanum en ég hef trú á því að fólk muni sína skynsemi, hvað sem verður og við munum það er hagsmálamál allra í þessu samfélagi að verðbólgan lækki á ný hún fari aftur í markmið þegar hún gerir það að þá mun þessa verðbólgu væntingar sem við erum að tala um sem eru bara hvað búast búðirnar við eða fyrirtækin við að verðbólga muni hækka mikið og hvað gerir launafólk ráð fyrir því að verðbólga muni hækka mikið þegar það er lækka aftur að þessu 2,5% markmið okkur að verðbólgan kemur niður, þá munum vextir lækka og þá held ég að hérna, þá munum fólk sjá að við höfum til hvers var empty upp af við með þessu.
1: En eins og heyrir sko, ég fylg umræðunni að þeirra að vextir hækka og það heyrist alveg frá alþingi, já það er Seðlabanki sem er að hækka og skapa þetta, það er svona ákúrur á Seðlabankan.
0: Já, ég held að segja bara undir okkur komið að reyna að koma, einmitt í þátt þessu þennan og reyna að útskýra fyrir fólki það sem við erum að reyna að gera.
1: Já.
0: Og það sem að vextirnir gera, það er alveg óumdeilt að þau draga úr umsvifum í hagkerfinu. Þegar þið minn eftirspurð, þegar fólk er að kaupa og minna, þegar fyrirtækin að selja minna sérstaklega, að þá hækka þau síður verð. Ef allir eru út í búð að kaupa sér nýtt sjónvarp, þá hugsa búðin í hæknum bara verða þessum sjónvarpum. Þannig að það er í stöðuleik og það er það sem vextirnir gera og ég veitir býta ójæmt og þetta getur verið ósangjæmt fyrir einhverja en fyrir samfélagið heild þá er það jákvæmt. Hinleiðum að prófaðu í Tyrklandi, það sem að forsetin ákvaða þar eru vextir bara lækkaðir með handafli. Verðbólgan rauk markfaltu, 20% gengið gaf eftir þeir fátækastu urðu fátækari.
1: Já.
0: Fólk lenti á götunni. Við viljum alls ekki lenda í einhverri slíkri umgjörð hér á landi.
1: Nei, nei, það náttúrulega verið að við svolítið vera bíða eftir þín nefnilega að kannski ríkisstjórnin grípi fram með slíkar aðgerðir að koma í veg fyrir að verði aftur sagt að það skjaldborg framundan en svo endar það á nauðungarsölu að stoppi aðfargerðirnar með einhverjum bröðum til þess að fólk sé ekki að lenda í svona gildrum eins og búið að vera.
0: Það verður endur sagt að sjáum við ekkert í gögnunum með heimilin almennt sem lendi í einhverjum slíkum vanda. Svo áhætta ekst eftir því sem atvinnuleysi ekst og ef við myndum lendi í einhverju kollsteypu sem ég held að það ekki þannig að það sé það sem við séum að sjá fyrir á næstu mánuðum.
1: Já, það nú vonandi allavegna að þetta sé eitthvað sem að fólk geti svona treyst á að sé ekki núna bara allt í enum herði við vorum bara að plata svona 2008.
0: Við höfum allavega reynt.
1: Það sé rosalega margir hætti við það.
0: Já, ég skil að fólk sé brenta þessum tíma. Ég var akkurat að koma út á vinnumarkaðin hann rétt fyrir 2008, ég kefti minna fyrstu íbúð 2008.
1: Já.
0: Hann var með ungt bann, ég mannar eftir þessum árum og við viljum alls ekki endurtaka þau. Þess vegna höfum við lagt okkur öll fram í að reyna að byggja upp fjármálakerfi og umgjörð efnaðasmáli í þessu landi sem getur staðist þessa óstöðuleika sem fylgir því bara að búa í þessu pínulitla samfélagi okkar.
1: Já, en hvað þú segir og hefur sagt þér áður að bankakerfi sé sem það sterkt en það hins vegar með ríkisstjórnina að þið eru bundnir af því að taka mið af stefnu ríkisstjórnar.
0: Að svo miklu leiti sem að kemur ekki veg fyrir náum hínum markmiðum okkar.
1: Akkurat. Hvað finnst þér þá að þeirra verið að veifa því á loft að við þurfum að efla til dæmis stuðning til hernar uppbyggingar, senda meiri pening úr landi, við ætlum við jafnvel að fara inn í ESB og greiða þar inn, myndi það vera leið sem við ættum að fara að treysta á?
0: Þetta eru stórar pólitískar spurningar sem er best að hérna pólitískar svara. Ég hef allavega verið á því að við sem Seðlabankinn, þeir hlutverk sem við höfum, við getum látið þetta virka mjög vel án evru en við getum líka vel tekist á við þetta verkefni okkar innan myntbandalagsins. Þetta er bara annarra að ákveða. Já. Við erum tilbúin að ræða um staðrendi málsins ef þarf.
1: Já, en telurðu að það væri ávinningu fyrir okkur að fá evru núna? Ef okkur er þið bóðið að við kemum inn og myndum fástið þess að fara inn í ESB, þá myndum við fá evru svo skott.
0: Það er alveg ljóst að...
1: Ef við lentum í svona happdrættis uppbóðið einhverju.
0: Jafnvel þó að allt myndi gangu, bara þann sá hluti sem ég þekki, sem er inngangan í mitt bandalagið, það tekur að lágmarki 3 ár eftir inngöngu í ESB.
1: Já.
0: Þannig að ef þú myndir gangi í ESB á morgun, þá er það hvað, sumarið 2029, ég heldur sem ekki að gangi í ESB á morgun.
1: Nei, nei.
0: Þannig að þú getur bætt þessum tíma við sem þarf að semja, svo þarf að gangi inn og svo 3 ár
1: eftir inngöngu. Já, það er mastriskilin sem við þurfum að fylla.
0: Þannig að það eru 3 ár í því umhverfi, þannig ég held að við séum ekki að tala um á þessum áratug, þannig að hérna, það er eitthvað í þetta.
1: Já, þú segir það. En heldur við erum betur sett með evruna sem gjaldmiðil, miðað með óvissuna einmitt í Evrópu, efnahagsástandi í Þýskalandi, Frakklandi sem dæmi og náttúrulega Ítalíu í þessum stóru löndum.
0: Ég held að einhverja leiti myndi þetta eyða, þetta myndi eyða alls svona gjaldir þessa áhættu sem er fyrir hendi íslensku hagkerfi. Á móti kemur að við munum náttúrulega missa þetta tæki okkar sem peningastefnan er, sem að ég veit samt að sumir eru kannski engin stuðningsmenn við, sko, en við
1: trúum því. Menur krónan.
0: Ég meina vextir Seðlabankans.
1: Já.
0: Þannig að við teljum að vextirnir hafa ykkur áhrif til þess að hafa áhrif á auka stöðuleiki að kerfi.
1: Já.
0: Og krónan hefur sýnt sig í einhverjum tilfellum að geta dempað stór áföll.
1: Já.
0: Ég held að jafnvel þó við myndum gangi að Evrópusambandið og taka upp evru og þú myndir vakna upp daginn eftir. Ég held að lífið í hagkerfinu Íslandi er það ekkert eitthvað stór breytt sko. En fyrir suma er þetta betra. Fyrir suma getur þetta verið meiri áskorun. En ég held að alveg á því þá höfum við og við munum þurfa að lifa með hvað sem fólk ákveður. Já. og stjórnmálum enn ákveða. Þá munum við lifa með krónunni í einhver ári viðbóti.
1: Já, en það líka til dæmis á hvaða gengi ætti svo breytinga eiga sér stað.
0: Einmitt, og það vitum við ekki fyrir en eftir einhver tíu ár.
1: Nei, nefnir að það svo mikla sveiflur á evrunni en alltaf núna og þessi óvissa líka efnas óvissa innan ESB.
0: Já, já, það er svo sannarlega þannig en það er óvissa líka, hér.
1: Mm.
0: Ég held að og spurningin með svo óvissu, þetta er svona svo stór pólitískar spurningar.
1: Já, en bara svona fyrir ykkur fagmennina sem sitja og er að taka sér ákvarðanir og standa og falla erumvilega með þeim þið teljaði þessi að gera það besta fyrir þjóðina og með ábyrgum hætti þá náttúrulega hljóti þið að hugleiða erum við á réttri leið sem þjóð hvað þetta varðar þó að þessi pólitík í gangi og þá náttúrulega hefur evran aldreiðist það eru heilu sko fyrirlestrarnir um það við verðum að fá evru til að unga fólki geti keypt sér íbúður. Þú kannast við að hafa heilt
0: þetta. Ég kannast svo sannlega við þetta. Ég held að við sem okkar gæfu smiðir í þessum svo mörgu öðru. Þannig að ég held að þetta sé engin, þetta engin töfra lust við neinu. Leiðin fyrir unga fólki að kaupa sér íbúður. Svo núna mikið framboð á húsnæði.
1: Já.
0: Leiðin fyrir unga fólkið að ná að kaup sér íbúð ef við náum hér sem ég held við munum gera en ytra umhverfið að gera erfiðara við náum tökum aftur á verðbólgunni hún fer niður í 2,5% við náum að lækka vextið að nýju og hér verði ekki mikið atvinnuleysi þetta ef við náum þessari lendingu hagkerfinu sem það sem við stefnum að þá auðveldast það fyrir ungt fólk að kaupa sér húsnæði
1: En, það samt vera að hækka vexta á ferðaþjónustun og gera ferðaþjónustun leilmi gerfið þeirri sem við höfum fengið verulega tekjur af.
0: Og það hugsa skatta á
1: ferðaþjónustun. Já, og skattana. Já, það er áttúrulega dregur úr hugsanlega fjölda þeirra sem koma og skapa harlendi minni tekjur innlands.
0: Já, einmitt, það er að ræða þetta en líka bara sko, gæði skólakerfið sem svo allt þetta sem býr til einhver svona kraft í íslensku samfélagi. Ég hef rosalega trú á íslensku hagkerfi og íslensku samfélagi.
1: Mm-hmm.
0: En ég held að við verðum samsamaður að fyrsta verkefni er að ná tökum á verðbólgu, lækka vexti. Þá held ég að við eigum bara mjög fín ár framöndan.
1: Já, en þannig að segja ef að þið fóruð að ráða, segiru, en ef að stjórnvöldu hverjum tíma fari ekki óslega í einhverja eðslu sem að engi getur eins og nefnt tölur af og það er ekki sem nægt að gefa upp tölunar. Það er svo miklar.
0: Þú ættir að fá formann fjármálaráðs í heimsókn?
1: Ég held ég muni gera það næst. Takk að kjalla fyrir. Ég veit að þú þarft að fara og ert upptekið maður. En Tómas Brynjólfsson var að Seðlabankastjóri fjármálastöðuleika bankans. Bestu þakki fyrir komin að hinga á útarsögu. Eitthvað sem hún vill takast og sem hver skilabóti fólk svona fyrir sumarið.
0: Ég held að sé bara góð skilaboð að muna það að fólk er ennþá komast inn á húsnæðismarkaðinn en það sem skiptir mestu máli fyrir alla hér er að verðbólgan lækka nýju og við munum gera okkar til þess.
1: Mm-hmm. Þannig að þó við vaknum upp með evru á morgun þá væri það ekki töfralaust.
0: Það er fátt í lífinu einhver töfralaust.
1: Já, talið blaða það. Erðu bestu þakki fyrir komina Tómas Brynjólfsson, Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl.
0: Takk.
1: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi Hamborgarabúlla Tómasar Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
2: Kottu bara í lúuna. KFC
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.

0: vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Pottagaldrar auglýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

Já, komið í sæl skandinavisku lögin byrjuð hér og þátturinn þau, það er auðvitað víkingarnir sem byrjuðu hér í þessum þætti og verða alltaf svolítið leiðandi með okkur en ég mun líka núna spila nokkuð að óskalögum sem ég búið að byggja og eftir þá mun ég opna fyrir síman þannig að hlustendur geta hringt í 5881994 og komið óskalög en það er hér lag sem að við eflust ekki búið að byggja nokkuð mikið og það heitir Halló og það villum bara fá það núna

Já, já, það var bara halló, það var einfalt þetta og eitt af þessum öskalögum sem að er verið að býja okkur og hér eitt norskt lag sem að er verið að býja í mitt hjartabringi lokin, það Óli Ívars.

Þetta syngjaður í Noregi í mitt hjarta bringur lokin og það Óli Ívars og hljómsveit en það fyrir að stýttast í að ég opni fyrir síman, það alveg að koma 5881994 það þó eitt, já það tvö óskaleg eftir sem að ég var búin að taka niður sem að var óska eftir það hljómsveitin V6 og það dansa í Monet Scan og við skulum fá það

Já, það var nú það. Við aftur á móti núna við fáum lag sem er búið að byggja við stöðlustum og það er ekki hægt annað en að spila það er auðvitað Sven Yngvars og fjölmargir íslendingar auðvitað muna eftir Sven Yngvars og ljósið til slóun og gjörsamlega hér í gegn og hafa og eru bara greinilega ennþá vinsæli því að það eru auðvitað lagi bara ég ringi upp á fredag og það er bara þannig að Sven Yngvars er svo vinsæll og við spilum þetta lag og síðan þá bara opnum við fyrir síman 588-1994

Svenningas óskalag hér á útvarpi sögu og frá fjölmörgum reyndar og búið að vera endalaust vinsall. En ég er búin að opna núna fyrir síman ef að hlustendur vilja velja lög og koma inn í þessa útsendingu. Sími hjá okkur 588-1994 og bara það er frjáls hvað vil ég velja af skandinavisku lögum. Það er danst, sænst eða norskt. Nú, jafnvel finnst ef við náum því en minnstakosti af þessum skandinavisku lögum sem við höfum verið að spila og við höldum bara áfram með Sven Ingvars. Það er Början from Början.

0: Marianne og það er Sven Ingvars við fáum hlustanda sem er komin hér inn á línu í skandinaviska þættinum. Númerið okkar í útsendingunni 5881994 og við skulum sjá hver kemur þarna. Góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan.
1: Vilhelm heiti ég.
0: Já.
1: Já, heyrðu, mér langar að hérna heyra með honum Lasse Stefáns.
0: Já.
1: Þetta er sísta ljúfu orðin.
0: Já, til sísti ljúi orðin, já, það
1: er... Já, já, mennsan.
0: Já, ertu svolítið, séum við það, Lasse Stefáns?
1: Já.
0: Já.
1: Og þessu skandinavísku músík.
0: Já.
1: Þú veist að þegar maður er búin að eiga heima í Noregi og Svíþjóð, þá veit maður heyra þetta er stuðlög.
0: Já, já.
1: Þetta er ekki svona, þetta er glaðmúsík.
0: Já, þetta er heila, það er rétt í það, þetta er svolítið glaðmúsík, það er rétt orðið yfir það. Hvar bjóstu?
1: Ég bjó í hérna Halden í Noregi og svo bjó ég í Söderhamn.
0: Já.
1: Í Sverige.
0: Já. Í hvori landinu bjó, svona, líka er betur að vera?
1: Veistu það, maður getur, sko það er gott þarna og þá á hinu staðnum þetta, mér fannst þetta svona skiptast eiginlega.
0: Já.
1: Já.
0: Bæði löndi með alveg ofsalega flotta kosti.
1: Já.
0: Já.
1: Það fannst mér.
0: Já.
1: Þú veist, þetta var svona.
0: Já, já, það er alveg yndislega. Heyrðu, en fórstu einhvern tíman á ball með Lasse Stefáns?
1: Fór ekki á ball með Lasse.
0: Nei.
1: Nei, en maður fór á ball hérna í Sverige.
0: Já.
1: Svona,
0: já, þeir syngja, það voru svo nori, þeir bara syngja út á götu, þeir syngja bara, halda bara leið og er einhver svona pall einhver staðar og smá torg og þá er bara farið og dansa og sungið. Já, út á götu. Það er svolítið skemmtilega.
1: Við mættum alveg fara að gera þetta meira.
0: Já, við mættum virkilega gera þetta.
1: Þetta var náttúrulega gert mikið hérna áður fyrir dansað.
0: Já.
1: Og maður fór á gömlu dansana og svona.
0: Já, já.
1: En svo er það búið.
0: Já, það er nú það. En það við fullt að litlu svona torgum ef að við hefum gefst til, það er að segja, eins og yfir sumatíman að þá er það búið að notalegt, sko.
1: Já, því maður ekki dansanir og Ingólfstorgi til dæmis.
0: Já, segðu.
1: Eða Ráðhústorgin og Akureyri og svona.
0: Já, já, bara...
1: Og vera með svona allsang og...
0: Já, einmitt, og það þarf ekki að vera svo stórt endilega um sig. Bara smá, já, smá hot svona fyrir tólestamennina.
1: Já.
0: Heyrðu, góð upp á stunga, en það er Lasse Stefáns og Kristjana Lindberg sem að koma hérna núna, þetta er síst ljú áhvernin.
1: Og við sveiflum okkur.
0: Við sveiflum okkur í það.
1: Ok.
0: Já, bless.
1: Takk fyrir,
0: já, bless.

Óskalag frá Vilhelm, Lassi Stefans og Kristína Lindberg og þetta sísti ljúfu orinu og það, þetta líka eitt af þessum bráð vinsælu lögum í raun og veru. En síminn opinn en ég ætla núna að fá Kiki Danielsson og Papaya Coconut og það komið að auðlýsingum og hef opið síman að þeim loknum og við ætlum bara fyrst að fá hana Kiki Danielsson.

0: áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000.
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Gróðrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampa í Ölisir.

Þar fengum við Kiki Daniels og það er skandinavisku lögin sem við erum að spila hér á útarpi sögu síminopin fyrir þá sem vilja velja sér óskalag og það er 588-1994 í útsendingunni og ég ætla nú svona að vekja athygli þeirra sem að reyna kannski að hringja þegar að þátturinn í endurflutningi þá það svarar engin þannig að en við erum núna sem stendur hér í beinni útsendingu 5. daginn 17. oktober þannig að þetta er nú bara ekki flóknara eins og nú við ætlum að halda áfram hér að spila það er Elías það er sænskljós hljósveit og þeir syngja bara om du sér að du elska mig það er náttúrulega ástin hún er ómissandi fáum hana

Skandinavísku lögin á útarpi sögu, síminn opinn 588-1994 fyrir þá sem að vilja koma með gróskalög. Við höldum áfram hér, það Sten og Stanley, þeir eru sko aldeilis búin að glimrandi vinsælir á öllum Norðurlöndunum í raun og veru eða í Skandinavíu. Ég skal ekki segja alveg hér en minnsta kosti í Skandinavíu allri. Það Sten og Stanley.

0: fyrir á Stanley hér í skandinaviska þættinum síminopin og hlustandi sem býður hér er hver góðan dag?
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Nú hérna skal ég segja þér, mér langar óðalega mikið til þess að ef þú eitthvað finnur, Lasse, ég ekki vissum hvort hann var mikið, hann var hérna, stóð fyrir skansinum, held ég, Lasse, hvort hann berghæðin getur ekki verið.
0: Lasse Stefans sem að gæti verið þar, hvað heiti lagið?
1: Sko, það er bara nákvæmlega sama hvaða lag það er. Hún elskar allt sem hann syngur. Mér langar svo að senda vinkunum minni í kveðju.
0: Já.
1: Hún bjói Svíþjóð, sko.
0: Já.
1: Og þetta var uppáhald söngvarinn, sko.
0: Já, ég trúi því það eru aldeilis þeirra nú ekki smá verið vinsalir. Það er bara fjöldin allur og lögum hér með honum. Það regnir og regnir, það er vinsalt og sé ég er strax sko það er náttúrulega eitt hérna sem hefur verið líka mjög vinsælt með honum þið skal ég elska og það er enda mjög vinsælt
1: ok velja það
0: ef maður velja það er bara Lasse Stefans hann slæður alltaf í gegn byrja að heilsa, takk fyrir
1: Takk fyrir, takk.

aldeilis góður Lassi Stefans og enda feikilega vinsæll og hans ljós eitt þetta er vel að elska og í gleði og sorg hvað viljum við meira en að einhver elski okkur bara í gleði og sorg og fer að koma að dimmir dalir í lífi hvers og eins mikilvægt fallegt fallegt lag og ætla að vona að þetta hafi verið lagi sem að kona sem hringdi á þann hafi verið að byggjum það geti alveg passa svona með við lýsingu nú en það er annað hér það ætla að prófa að fara með ykkur til Stefán Bors og þar er lag sem að er hefur verið mjög vinsælt Adress Rosenhill

Stefán Boss og Adress Rósin Hill og nú fer að förum við að slá botni nýta hér en það nú ekki hægt annað en að spila eitthvað danst og við gleymum ekki dönum vinum okkar það Kim Larsen, Dismuke og Mennesket

Himlasinn og Dísmúk um mennskir og við erum núna bara í raun og veru komin að lokalaginu og vitið þið, það bara alveg sérstætt óskalag sem ekki hægt að horfa fram hjá en eitt af því og það Sven Ingvars, þetta spila fyrir hann Gunnar Þór og þetta Kristína frá Vilhelmína Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, hafið það gott

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
1: Já, blessaður Arngrímur.
2: Mér langar að tala kosningaloforð. Sko, nú það að hérna að fyrir kosningar þá sagði núverandi stjórna eitthvað á þá leið að Evrópusambandið yrði mjög lítið áberandi að minnstakosti fyrri hluta þessa kjörtjörnabils.
1: Já, já.
2: Og að hérna og að áhersla stjórnarna yrði á innanlandsmál fyrst og fremst og að einlega engungu.
1: Af nóg að taka.
2: Af nóg að taka nefnilega.
1: Já, já.
2: En sko, ef þú lítur á málinu eins og þú standa núna, þá er eiginlega allt sem snýst þetta Evrópusamband.
1: Já, já, það gerir það.
2: Og þetta er farið að, sko...
1: Þetta er að kljúfa þjóðina og þetta er það sem hefur valdið því að búið er að kljúfa þjóðina sérstaklega, þetta mál.
2: Já, sko, og hérna, sko, það gerist ekki neitt á þinginu að manni finnst annað en eitthvað vesen í sambandi við þetta.
1: Já.
2: En sko, en hérna, svo er það líka með þessar nýjastöðunum kosningar, að þú hérna, eins og samt það í gamandaga, þú presenteraðir fyrir okkur mjög skemmtilega sjálfstæðiskonu.
1: Já.
2: Og ég segi henni fyrir mig að ég fett alveg fyrir henni, mér fannst þetta mjög fín kona og allt það. En svo virðist eitthvað hafa búið á bakvið vegna þess að sko í kosningunum þá sagði hún eitthvað, þá leið að jú, hún myndi fara eftir vilja kjósenda. En sko líkt á hvað gerist að hérna viðreist rétt heldur sínu fólki þarna inn í borgarstjórn. En miðflokkurinn, hann kemur með mjög stóran sigur, hann kemur með 3 nýja menn inn.
1: Já.
2: Sem þýðir það að vilji kjósenda er alveg kýrskýr.
1: Já, ég held það. Ég sammála það.
2: En samt sem áður gengur hún framhjá þessu og vill fá okkur að breyða samstöðu.
1: Já, ég skilji. Breyða samstöðu.
2: Já, en sko líkt á hvað gerist þegar eftir þessa yfirlýsingu hennar breyða samstöðu. Þá er eins og hérna fólk átti sig. Nei, heyrðu, hún er ekki alveg á þessari línu sem við heldum. Og hérna, og fólkið fyrir að greiða atkvæði með fótunum eins og sagt er. Það er að segja að það fara að koma skal ég segja þér inntökubeiðnir inn í miðflokkinn í stórum stíl. Þannig að fólkið er að yfirgefa sinn gamla sjálfstæðisflokk og færa sig yfir í miðflokkinn. Og þess er bara gert af einhverju örvæntingu að mér sýnist.
1: En akkur að leipa viðreisn í Evrópuflokki viðreisnar inn í til aðstu valda í Reykjavík og í Hafnarfirði, ég menna af hverju? Það þeir þurfti ekki að gera það þegar gáttu sami við Framsókn í Hafnarfirði og sami við Miðflokkin í Reykjavík og er það ekki?
2: Það var það sem lá beinast við.
1: Já.
2: En sko, þú sér það að það er gjörsamlega út í hött að verja þennan Miðflokk því hann er ekki neitt svona þú veist borgaraflokkur þannig séð fyrir borgina, hann er að hugsa stærri málin, Evrópumálin, það er það sem að, og
1: er
2: hún lítur
1: til dæmis,
2: ef hún lítur á fóringja, þá er hún eiginlega bara alltaf í útlöndum og satt að segja, sko, þá er engu líkara en hún sé að undirbúa sinn eigin frama, hún sé að hugsa sem með sér, ég verð kannski Katrín Mikla, ég færi þessa von der Leyen til hlýðar og verð bara Katrín mikla þarna.
1: Þú menir að hún vilja komast í framkvæmdastjórnina og vera síðan forseti framkvæmdastjórnarinnar.
2: Svo sannarlega.
1: Þannig
2: vil þú enda sinn fyrir. Mér sýnist.
1: Já, ég svona myndi alveg þykja það embætti, heldur það ekki.
2: Og notar þetta utanríkisráðherra embætti íslenska til eigin frama að mér sýnist. Ég get ekki séð annan ég gera það. Og þá komum við inn að öðru sem að mér finnst að sé ábyrjandi í stjórnmálunum núna og það er það að ég get ekki séð að þessi stjórnmálamenn sé að vinna fyrir okkur. Þeir virðast líta bara á hérna ferilsinn í pólitík bara sem eitthvað skonar atriði í sinni eigin enga framabotun.
1: Já.
2: Mér sýnist það.
1: Já, það er nú svo.
2: Og það er eitt sem ég vil bæta við í lokin og það er það að mér fannst ákaflega Já, óviðurkvæmilegt þessa gráthrinur þarna á alþingi. Þetta var bara alþingi að líðast að fólk sé með einhverjar senur þarna, grátsenur þegar einhver þingmaður er að kveðja. Þetta á bara ekki við á íslensku þingi.
1: Þingmaður í andstæðum flokki, sérstaklega.
2: Já.
1: Já, þú menir að forseti þingsins, hann fór að gráta þegar...
2: Þetta bara á ekki við og sko, það getur vel verið að hún hafi sínar eigin tilfinningar, en bara þingið og hennar staða segir annað.
1: Já, það er nú svo, en ég þakka þér fyrir að hringja.

0: Gjörðu það svo vel.
1: Já, góðan daginn. Jóhann Selgi hérna.
0: Já, sæl.
1: Ég var að syngja út að hérna þessari brottarastöð sem að tala að byggja á Íslandi.
0: Já.
1: Það náttúrulega helviti gott að hafa það, sko, því að þú sér það þegar að hérna mannstætti morðinni hérna í Svíþjóðum, fjöldamorðunum hérna þegar að maður tók hérna vörubíl og keyrði við fólk á Trottningagötunni.
0: Já.
1: Það var búið að dæma hann sem ætti að vera bara úr land,
0: já,
1: en hann var frjáls.
0: Já,
1: hann var frjáls á götunni, sko.
0: Já, já, álögulegur, já, já.
1: Já, ef hann hefði verið innilóka, innlæstur hérna og svona brottar að stöða, það var aldrei skeð.
0: Já, alveg rétt, já, þess.
1: Og svo var einn til, annar sem var hérna, hann var líka hérna óanar með að það var að yfirgefa landið og þá fór henni í IKEA og hérna tók hníð þar og drap konu og sonin hans á hérna inn í búðinni.
0: Já, í Svíþjóð.
1: Já, í IKEA í Svíþjóð.
0: Já, já. Það einmitt hatrið og óanægjan sem veldur því að búa að hafna þessu fólki og þess vegna vill að hefna sín jafnvel.
1: Jú,
0: jú. Það
1: er svo hættulegt sko.
0: Já, getur verið það. Og en
1: svo hérna með
0: já.
1: Svo hérna með hérna hvað heitir að þeir eru líka þarna að gera núna einnig því að það eru með fanga til Íslandi eða Lettlandi eitthvað svoleiðis og það eru yfirfullt hérna fangum, fangjarsson.
0: Já, nú það það þannig, þú þekkir vel í Svíþjóð, nú eru kostingar í Svíþjóð og því er spáð að þessi núna stjórn, en hefur þessi nýja stjórn sem er búin að vera með Svíþjóðademokrötunum sem svona, sem hafa nú stutt stjórnina þó þeir hafa ekki fengið að sitja í henni, hefur breyting orðið til þess batnaðar í útlendingamálum með þessari ríkisstjórn í Svíþjóð?
1: Já, já, það núna sérstaklega þessu ári, sko, það hafa verið breytingar og betra, sko.
0: En ef hún fellur stjórnin, hvað gerist þá?
1: Já, þá fer aftur sama orðið aftur.
0: Vilja þeir það? Vilja kratatir koma, leipa öllu í bál og brætt? Ég meina...
1: Já, það er ekki þetta frist og hvað því þeir segja, sko. En þetta sangvað tölum þá hafa... skotbardar í Svíþjóð minnka 50%.
0: Já, er það vegna þessara aðgerða og ráðstafana sem að þessi ríkisstjórn sitjandi ríkisstjórn hefur staðið fyrir?
1: Já, það hlýtur að vera þegar náttúrulega innloka innlæstir sko inn í fangi, þá geta náttúrulega geta rann svona. Sko.
0: Rétt, rétt.
1: Og svo það er að grípa svona svokalla sænska meðborgara sko eða ríkisborgara
0: já.
1: Sem eru búsættar á Spáni og þeir eru að fremja morð hérna í Svíþjóð með krökkum.
0: Já, þeir nota krakkana sem tól til þess að fremja morðin fyrir sig með þeir sitja einhver staðar í Miðjarahafið og
1: já, já.
0: Í tölvum og síma þar
1: eða í Sáti-Arabíu eða einhver stað hafna í
0: já, já, já, auðvitað

0: Já, en þetta er náttúrulega, en er, líta Svíar svo á að þeir séu búin að tapa þessu leik, telja að vilja er flytja eitthvað að þessu fólki aftur í burtu frá sér, eða hvað segirðu það?
1: Ég veit ekki, ég menna, nú 12% munur á hérna stjórnarandstöðinni sem meira 12% yfir heldur en stjórninni. Sko.
0: Þannig að stjórnin á eftir að falla sennilega haust, er það ekki rétt,
1: það
0: sé?
1: Það lítur þannig út, ég menna, ég skil ekki fólk alltaf að það, og svo ég menna, eins og þegar síðast er ekki svona var hérna, það var hérna, Ísæg lítur að hann konið upp í 29 krónur.
0: Já, þeir kenna ríkisstjórninu hækkanir eins og gertir í öllum löndum núna.
1: Já, þeir voru með svona, þeir blanda inn í dísil, svona biodísil, og hérna það var svo dýrt og hérna það var 30% og nú hóta þeir hérna, þessi hérna grænuflokkur ef að þeir fari í ríkisstjórn sem er ná sennilega, þá hérna hóta já, með auka aftur, sko, það var eiginlega búið að taka þetta burtu, sko.
0: Já.
1: Og svo það er svo núna sko, þá getur vítur að það er 30 grónur aftur sko, nú er það 19 grónur.
0: Já, núna eftir átökin hófist að nýja nótt og í gær og já, við horfum á sund, já.
1: Já, þeir hafa lækka hérna bensíngjaldi og dísilgjaldi sko.
0: Já.
1: Bara út af þessu stríðir sko, en þá voru hinn alveg brjáða, þetta er bara hérna valflesk, eins og þið segja hérna á sænsku, hvað heitir það? Og Íslandsku að við hætti að koma kostninga þá lofaði svona miklu sko
0: kostninga lofar
1: það kallar þetta valflesk stjórnarnar staðan sko
0: já.
1: En það og svona það fólki verið ekki fatta það ef að hérna dísil var rosalega dýra það náttúrulega hækka maturna líka það kostar allir bændu nota dísil og allir hérna vörbíla nota dísil.
0: Já, fær þú að kjósa?
1: Já.
0: Þannig, allar að kjósa?
1: Já.
0: Já, sagði nú svo.
1: Þetta er annað sýtti, ég hefði ekki áður sko en...
0: Nei, nú er það nöðsilegt að kjósa, já.
1: Já, verðum að gera sko, en þetta lítur lítla út ef að þessi hérna rauðgrænu taka við.
0: Já, þeir geta tekið við. Það verða breytingar og í Bandaríkjunum þá missir hérna Trump meirilita sinn í þinginu núna í haust öllu líkindum, þannig að það er alls konar breytingar og það ýmislegt getur gerst.
1: Jú. Svo var eitthvað, ég sá einu vídeo hérna einhvers að það var einhvers þjóðu sem að verið í búð og svo var hann hérna hansamara og hérna vöktum að það.
0: Já.
1: Og þeir hérna brott hann niður á göttuna og gangstéttina og þetta var svartu náungi. Svo kom að sænska unga konu og segi, hvað eru þið rasistar?
0: Já, þú meinar, já.
1: Mátti ekki handakana þegar hann var svartur eða hvað.
0: Nei, já, þannig sko. Já, það er svona...
1: Það er svona Bretlandi, sko, alveg sér Bretlandi, maður lögguna það, sko.
0: Já, þegar að einhver drepur hvítan ungan stráka, þá er hvíti ungi strákurinn sem er að deyja, hann er handtekinn, en morðingin, hann er fær að sleppa, eða, hann var reynda dæmt að síðar, já. Þetta er alveg ótrú, mann sem geti flóið þarna í Bandaríkjunum, þegar að hann var dóð þarna, lögglan, hafði bara ábyrð á að dauða svartum manni Floyd, þá var þetta vakt þetta heimsathygli og þá var akkur taka menn ekki mér finnst, Keir Starmer ekki það var byggðist afsökunar á þessu hann er hrættur út af atkvæðanum sínum frá minni hluta atkvæðanum í London og annars staðar, það sem að verkamannaflokkurinn treystir á það
1: svo líka það að George Floyd hann var fullur á eitirlum, hann þurfti ekki mikið til að hann myndi degja, sko.
0: Já, en ég meina hugsaði þessi drengur, hvað var hann 18 ára gamall, þetta var alveg ræðilegt. Og þeir sumir skama sín ekkert fyrir þetta.
1: Nei, þetta er svona mismunna á lögvarmarni í Englandi og gagnvart innflytjendum og þeir sem eru...
0: Lögvarmarn er hrætt við innflytjendur, þeir eru hrættir við að vera kallaði rasistar, þess vegna
1: hæga. Já, fór ekki, það er út um allt sko.
0: Já, þetta er þannig. Heyrðu, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar. Bless, bless.
1: Já, takk fyrir samdagi, hafa gott og gleðið sumar.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Komdu sæll, Pétur Snorri.
1: Já, sæll.
2: Ég á vettæði fyrir mig bara svona samlíking ef það ekki á húsiðinu fyrir að leka þá bætur við endalust eða þá myndi, finnst mér ríki vera að haga sig þannig að það bætur bara endalust við fötum í staðan fyrir að gera við þakið og þetta í sambandi við þess að brottfarastöð að ég hefði vilja frekar setja móttökustöð ef á hann að borð fólk kemur til landsins en þetta með sér bandar í gjónum þá sækir þú ekkert um landvista leyfi nema áður en þú kemur til Bandaríkjana. Þú þarft að borga esta áður en þú ferðar stað. Ef þú ert ekki með þetta papír lagi þú kemur til Bandaríkjana og eflust víðar, að þá ertu sendur út í flugvél aftur á ábyrð flugfélagsins.
1: Já.
2: Og þannig koma þér til þess land sem þú kemur frá.
1: Já.
2: Er ekki nær að Byrgja brunnin áður en að bæðum þetta rónið.
1: Ég alveg sammálaður, algjörlega og það búið að vera ræðum þetta árum saman að gera þetta en vegna þess að við gerum þetta ekki þá koma önnur vandamál eins og þú segir, það lekur það ekki hjá okkur og þá þarf að setja á lakindan einhverja brottfararstöð til þess að.
2: Já, það má við að líka því við að þú bara settur tankur til að hefða úr fötunum fyrir utan húsið. Og jafnvel að fara með fötunar upp og það gættur og hættur um þar. Þetta er nú vitt að hérna að stoppa ekki lekan inn í landið.
1: En þú sérð að það er ekki einu sinni, það mennur að reyna einhverjir utan þingsmenn er að reyna að koma í vekk fyrir að jafnvel þessi brottfararstöð verði sett á lakirnar. En af hverju það er alveg sama hvaða mál, hvaða þó þessi lítil breyting á þessum reglum, þá er allt vitlaust. Það er ekki hægt að framkvæma neitt. Hvað þá þessa leið sem þú ert að benda á sem ég er alveg sammála að eigi að fara?
2: Svo er náttúrulega sorglegt að það kostar heilmikið að fylgja hverjum hælisleitanda úr landi
1: til Grikklands
2: og svo eru þessi menn jafnvel komnir aftur og utan.
1: Já, bara nýjum nöfnum.
2: Já, og kannski ekki einu sem þú þá ég, en þetta er í minnsta menn sem ég að byrja að villu þum enda og sjána í þessum málum á mín ástæða og svo varst það þess að velta upp þannig að með þingvöldni.
1: Já.
2: Mér finnst nú alveg ýmislega skrítið í gangi þar að ég held að vera nóg á Íslandi til að halda einhverja topp tónleika og þannig að þurfum ekki endilega að vera að loka þingvöldnum fyrir, sko það verið lokað fyrir ferðamenn og telst að hún lokað og en eitthvað lítur þeir að borga þá til þjóðgarðsins fyrir þetta. Það kann að vera að þjóðgarðurinn græði eitthvað þessi ég.
1: Já, það kann að vera.
2: Ég þekki það að gera með vest að Jónas Greði skuli ekki fá líki friði eða bakarinn eða hver sem þetta er.
1: Já, en sko vandinn er sá að ef þetta er ekki Jónas, hvað gerum við þá?
2: Já, þá er nú menn konur í skemmtileg mál.
1: Nei, menn er konur í hræðileg mál, finnst mér.
2: Já, ef
1: þetta er Jónas, þá má ekki setja beinin aftur í að slaka þjóðminjalögum.
2: Þannig að
1: þetta verður tómt vandamál í kringum, en það þarf dómsúskur til að komast, þannig að það verður ekkert gert í þessu máli, ég menn að trúa
2: þetta. Er ekki hlut af Jónas, ég hafi þetta verið Jónas, er það ekki hlut af honum í Öxnadal? Veit nokkur hvað var gert það?
1: Nei.
2: Ég held að skipti ekki máli hvar hann liggur, en ég skipar ekki hagsmenn að ég fara að grafa þetta upp hvað það tengi sjónvarsþætti við. Ég ætla vona að ég fara ekki að gera sjónvarsþáttum við þegar ég er döður þannig að ég fá að liggja frið.
1: Já. Þeir gerir ekki sjónvarsþáttum sér að Friðrik ef ég vona og hvað heldur þau?
2: Ég heldur þetta að grafa hann upp og það er víst ekki.
1: Nei,
2: Það máli er náttúrulega bara skandall.
1: Já, það er sér skandall algjörlega.
2: Já, það er alveg sér skandall.
1: En vissurðu það varðandi Friðriksmálið að það var gerð, þá voru tveir einstaklingar sem voru láttir rannsaka þetta innan gæðsalappa. En sú rannsóknu hefur aldrei verið birt, veistu af hverju? Hún er aldrei verið, vegna þess að það er ekkert í henni.
2: Nei, það er nú málið.
1: Það er málið, það er ekkert í þessari rannsókn, þess vegna verður hún aldrei birt. Hún er núl og nix.
2: Fyrir ekki það nú, ansi margar rannsóknir gerðar í dag sem eru aldrei birtar og eru ekki neitt.
1: Rétt.
2: En það, heyrðu, það var ekki annað, ég vildi bara vekja athygli á þessu að mér finnst að menn sé að byrja á vitlausum enda í útlendingamálum og því miður virðist ekki vera sko neinn vilji hjá neinum til þess að byrja á því að flokka inn í landið og hleypa einhver minn sem ekki á þér erindi.
1: Takk að þér, takk að þér fyrir.
2: Takk.
1: Bless.

0: gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Fríða Björnsdóttir, ég hef verið að hlusta á þessar fréttir af og til þessar brottflutningsbúðir og börnin.
0: Já,
1: já. Og svo hefur nú, þegar verið getið af og til minnst á það að í einhverjum tilvikum það sem foreldrarnir hafa nú verið settur í fangelsi, þá hefur börnin verið sett í fóstur.
0: Já.
1: Ég held ég, ég væri nú með lítið barn í dag, sem ég get nú ekki verið, en var einu sinni,
0: já.
1: Að þá hefði ég nú frekar vilja hafa barni hjá mér í einhverjum búðum,
0: já.
1: Heldur en að senda það í fóstur til kannski, á, við skulum vona að það væri ekki fólk eins og þessi sem börnin hafi verið send til og líka búið að tala mikið
0: Bakkakott.
1: Þetta var auðvitað sem að þau voru kvalin og pín.
0: Já.
1: En í vikum held ég að það hefði verið sendt. Til einhverja sem ekki gátti tala þetta einasta orðið á þeirra máli og
0: já,
1: engu máli
0: já.
1: Og þá held ég að væri betra fyrir barni að veri búðum heldur en í fósturforeldrum jafnvel þó það væri gott fólk.
0: Hugsa er að lítið barn, lítið barn sem að keri í ókunnu landi
1: já.
0: Og hefur þetta tengsli já. Við kynforeldra sína, fyrst og fremst, foreldra sína.
1: Já, já. Já,
0: og síðan eru þau sett í fangelsi vegna þau eru með uppsteit og vilja gefa landið og fara því sem stjórnvöld. Og þá er barni tekið, hugsaðir hvernig heldur að barninu líði. Jafnvel þótt að séu góðir fósturforeldrar sem er alls ekki dörugt. Hugsaðir hvernig að taka frá foreldrið og hérna það er alveg skeð, það er sko refsing. Ég skil nú ekkert í Amnesty International og þessu samfylkingaliði sem vill þetta.
1: Nei, ég alveg hissa á Amnesty, ég verður að segja það.
0: Já, ég hef kannski ekki teirir að nú verið með alls konar þvæl í gangi lengi. En það í sambandi við þessa, ég hissa á því að fólk skuli tala svona þetta. Vísa einhvern barnasáttmála að við ekki svifta barni frelsi. Barni er náttúrulega í skjóli foreldra sína. Það ekki já, frelsis hugsjón sem barni að hugsa um. Það að hugsa um að vera í skjóli foreldra sína og njóta vendar þar í fyrst og fremst.
1: Nákvæmlega og það þýtti nú kannski ekki að hafa rimlað fyrir gluggónum og þeim geimslum þar sem börnin yrðu sett með foreldrunum og heldur ekki alveg út við girðinguna það sem þeir sagði og svo mætti kannski planta eitt lítið tré fyrir utan og setja eitt blóm minnstakosti við sumarið.
0: Það var breytt tillögunum, sko frumvarpinu var breytt í meðförum þingsins, það sem að komi já. Sérstaklega var gert ráð fyrir því að börnin gætu haft svona sko lífanlegt
1: umhverfi.
0: Já.
1: Allavega, ég tel það að vera meira, eins og þú segir, meiri hegningu að setja blessa barni til foreldra eða fósturforeldra.
0: Þá er verið að þetta er bara, það er verið að pína barnið. Þetta er bara pynting að vera að taka barnið og sjá eftir foreldra sínum í fangelsi og það veit ekki hvað verður það. Hvernig heldur að barninu líði? Og svo eftir stendur yfir í marga mánuði og hvað?
1: Já, og svo kemur aftur til foreldrana sem það er, ef það er nógu lítið þá var það búið að gleyma þeim kannski,
0: maður veit ekki.
1: Og þetta er alveg út úr kostinu. Heyrðu, svo langar mig að kvarta yfir öðru sem að kemur nú ekki neinu svona mannúðamálum við en það er orðið dálítið algengt hjá mér að Morgunblaði sem ég nú áskrifandi þó ég sé nú blind en maður minn á getur lesið
0: já.
1: Og hérna það nú í annarskipti á tveimur vikum þá kemur ekki Morgun á fimmtudeginu með ég held að við erum fimmtudegur líka í síðustu viku eða vikunni þar á og það sem verður og það er ekki ég næ allavega ekki sambandi ekki tölver ég fengi eitthvað vitlustnir á Morgun. En ég næ aldrei sambandi
0: þeir
1: til að kvarta.
0: Þeir eru með fólk sem er að bera út blaðið sem er ekki bera út
1: blaðið. Ég veit ekki, mér var sagt daginn að það hlýtur að hafa verið á fimmtudegi líka því að konan
0: já,
1: nefndi sem ég náði nú að lokum sambandi við. Hún sagði að þeir sem er að bera út þegar mokkin á að fara í hvert hús á fimmtudegum gefið.
0: Já.
1: Að þeir eru ekki eins og yta kannski ekki að það eru tvær íbúður í húsinu sem ég býi og það er nú svo sem ekki flókið og við eigum báðar hæðir eiga þá bæði hvort sem við eigum að fá að gefa eins og það við borgum nú fyrir það að þannig að mér finnst þetta orðið það fer nú að koma til að maður minn verður að líða fyrir það að morgin kemur ekki að ég nenni ekki að borga fyrir blass sem að ég get ekki lesið og hann fær ekki
0: Sækkaði fyrir að bæta þetta
1: Sækkaði fyrir

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sigurberg heiti ég, góðan dag, þetta bara örstu því að etna, ég bara hringi seinna að tala með þetta betur.
1: Já.
2: Ég var búin að segja að ég ætlaði að hringi kannski mánudögum og koma með fleiri kenningar eða brakkakenningunum, sko.
1: Já.
2: Það eitt af því sem ég meði búið gruna lengi að þessi bár börn sem hafa verið að hverfa hérna miljónu saman.
1: Já.
2: Já vel, að hérna... Það er komin upp ný stjætt í heiminu sem engin eiginlega pælir í og alveg á hrikalegum launum eða einhverjum. Það eru þeir sem eru að vinna fyrir gervigreindina, að mata hann og sortir onjan og annað eftir því.
1: Já.
2: Og þetta er alveg neðan í annars, sko. Og ég held að týndibönnin hverfi kannski inn í þennan heim.
1: Hvernig þá? Það séu láta vinna við þetta?
2: Já. Ég sætustu börnin og girnilegustu, þau eru náttúrulega notuð í annar.
1: Já, þetta.
2: En restin er notuð í þetta er flótabörn, sko, sem eru hýrstu.
1: Já, það var að tala að 300.000 þegar að bandarísku landamærin, suðurlandamærin voru opin hérna hjá stjórnartíð Bidens. 300.000, hvað verður 300.000? Þetta er alveg gífurlegu fjöldi.
2: Já, þetta. Og svo hverfa náttúrulega stöðu út allan heim.
1: Já, út allt.
2: Í öllu stríðsátökum og öllu slíku á öllu þessum flóttum sem er á fólki.
1: Það var gerð bíómynd Sound of Fury sem fjallaði þetta.
2: Og alveg rétt.
1: Sound of Fury. Já. Og máli var það voru einhverjir að gaggrína það að væri verið að fjalla þetta sem betur fyrir þá.
2: Sound of Fury Freedom hefði ekki.
1: Jó, Sound of, já, hvað sagði
2: ég? Ég sá Sound of Freedom. Síðan, já, þetta var hræðilegt. Þetta var eitt lögreglumaður sem fór að berjast þarna.
1: Já, það þarf einhverja slíka hetjur til í þetta.
2: Já, en þetta er mín kenning þessi orðni börn og þessi börn sem hverfa. Ég held að sé mjög mikið þrælahald í Indonesia til
1: þessu.
2: Er óbúslegt þrælahald út um allan heim.
1: Þrælahald út um allt að þrælahald í London. Þú ert með einhverja ólöglega innflytjendur, hefur þá bara til brúks til að hugsa heimilið að hreinsa til hjá þér og hann bara býr í kjallarinu hjá þér. Ha?
2: Já, já.
1: Hann er bara þræll.
2: Já.
1: Hann er bara svona þjónustu þræll. Það er erfitt að fá svoleiðis fólk, þóðu borgið sæmilega, þannig að langt best að bara taka eitt slíkan og hann er ánægður að fara að geta hann á húsaskjól.
2: Já, hann er það sem var kallað í gamla daga þræla tímanum.
1: Hann er húsþræll.
2: Já,
1: húsþræll.
2: Já,
1: það sem þótti fínt að vera, það var miklu betur að vera húsþræll heldur en að vinna í námu, þú veist það.
2: Já, þeir þóttu nú ekki merkilegir af hínum nefrónu sem voru þarna á bóðafrónu.
1: Já, ég meina þú, menn hugsa bara einn að bjarga sjálfu sér er ekki þannig sem lífið er þetta þannig.
2: Ég veit það ekki, sumir hafa stopp, get ekki gengið út yfir annar að manna réttindi endalaust til það komað bara sjálfu.
1: Já, já.
2: Það er það sem að þeir treysta á helvítis hérna, refirnir.
1: Ég er fallin á tíma, þakka ég fyrir að hringja. Bless.

0: gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, komum daginn, Daniel heiti ég.
0: Já, sæll Daniel.
1: Nú að koma fram ný, ný skýrsla frá Akron sem að hallinn á ríkissjóði yrði 40 milljarða meira heldur við gert ráfyrir á þessu ári.
0: Já.
1: Hann er áætlaði 28 milljarða á þessu ári.
0: Já.
1: En Akron segir að umfangið í efnahagslífinu, það sé það lítið og samdrátturinn mikill að það sé umtapil 40 milljarða sem maður muni bætast við hallan. Og þá sjáum við, ef við erum að tala um 27, hvort þið tækist að ná hallalösu fjarlögum 2027 eins og þið er að reyna að ná. Ég held að það mun aldrei nást.
0: Nei, þeir allir að skila hallalösu fjarlögum að næst ári.
1: Þú sér nú hvað er að gerast. Elgen er að draga saman seglinni.
0: Já.
1: Þá loka einum nóknunum ekki aukast tekjurnar við það.
0: Nei, en hvað gerir svo? Ég meina, ef það verður þessi halli og miklu meiri halli heldur spáðir, það gerist ekki neitt nefn að hérna, þetta gæti svona kynnt á vissan hátt undir verðbólgu og það getur gert það.
1: Ég held að þetta kynnti undir verðbólgu og líka það að...
0: Það sé enn frekari verðbólgu.
1: Svo hefur ölgerðin tilkynnt til sinna aðala að standi til að hækka vörðunar hjá þeim 1%.
0: Já, já.
1: Það fer út í vellegið.
0: Já, já.
1: 1% bara hjá þeim er 2% í vestlunum.
0: Já, ég flest fyrirtæki eru skuldsett og ef að vextir hækka og hæði svo þeir hafa verið að gera, þá þarf einhver að greiða það og þess eru velt út í verðlagið, það er nú eitt öðruvísi.
1: Ég held að það sé langbest fyrir alla aðil að ef að Evrópusambandskostingarnir verða óhag fyrir viðreisna, þá er langbest að kjósa bara aftur til landingis. Því að þeir ráða ekkert við þetta.
0: Nei. Þeir eru náttúrulega kannski ekki uppteknir af þessum efnahagsmálum. Þeir eru uppteknar af Evrópu sambandsmálunum og það er fer púðrið orkan og tíminn í það.
1: Og við sjáum að Pétur núna það sem er að gerast í jarðskjálftum á Filippseyjum og stríði í Sýrlandi og Íran heldur að fækki hælisleitunum á Íslandi á næsta ári?
0: Nei, held ekki.
1: það verður alveg, eins og hann var Grími Grímsson var að tala að staðan væri góð núna á þessu ári, en það gæti komið bylgja af flótum.
0: Já, hvað mun gerast þarna í miðaustulöndum á næstu misserum? Við bara vitum það ekki, það er ekkert sem bendi til þess að það kom einhver lausn á þessu palestínumáli, vandamáli þarna í Ísrael, er það?
1: Nei, það er engin lausn komið það og eins og þetta með jarðskjálftana þarna í Filippseyjum heldur að kom ekki eitthvað af fjölskyldum frá Filippseyjum til Ísland?
0: Já, þeir hafa nú verið að koma.
1: Já, heldur að það kom ekki hælisleitindu frá Filippseyjum og það er einhver...
0: Ekki ólíklegt.
1: Já, ég veit bara að benda það að þetta er hallinn, hann er alveg gífalegur ef hann fer í 68 milljarða.
0: Já, já.
1: Ég þakka fyrir.
0: Þakka fyrir þetta, Daniel.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Reynir heiti ég.
1: Sæll Reynir, blessaður.
2: Góðan daginn. Hérna, ég var að hlusta á stórmerkilegt viðtal sem að Arthur átti við aðstoð bankastjóra Seðlabankans, Thomas.
1: Já, Brynjólfsson.
2: Brynjólfsson, já. Og hérna, hlusta á það um helgina og hérna, ég þurfti að hlusta á það tvisvar, sko.
1: Já.
2: Og hérna, ég held að þetta sé komið í ykkur skunar nút, sko, og þá vitna ég aðalega bara sem dæmi, þetta er náttúrulega klukkutíma viðtal, sko, en sem dæmi að hækka vexti vegna hækkunar olíuverðs í heiminum.
1: Já.
2: Og ég mani hvernig Arthur orða, þetta var svona bara akverju, og þá er svona í, ég er orðað þetta bara sjálfur, að hækka sem sagt vexti innanlands hér á Íslandi til að koma í veg fyrir að aðrir hækku við verð. Af því olían er búin að hækka í verði.
1: Já.
2: Og það verður þá eitthvað svona freistingvandi að aðrir myndu hækka verð og þar að nefndi hækku við vexti, svo það verður ekki gerast. Þannig skil ég þetta, sko, og eins og ég sagði, ég hlusta á það tvisvar og þetta er minn skilningur. Og þá bara, er ég ennþá bara gafandi, ég þarf ekki hlusta þetta í þriðasinn. Hvernig í óskupunum getur það hjálpa verðlagi á Íslandi að hækka vexti af því að við erum af einhverjum óviðrálfum orsökum að taka okkur hækkun olíu sem óneitanlega veldur hækkun á einu ýmsu hlutum, sérstaklega þeir sem nota mikið af olíu, bara eins og skipafjörðuðin, flugfjörðuðin og þar alveg endur flutningurinn og gámaverðið og hérna það eru útflutningurinn til þessum áhrifum líka, en það er annarslegar áhrif og það er útflutningur. En hvernig heldur land fyrir ekki Seðlabankinn að þeir hækki vexti til að laga ástandið?
1: Það er bara skiljið. En gjörða þetta þannig að hvernig getur Seðlabankinn Íslands búist við því að hækkun vaxt á Íslandi breyti heimsmarkasverði á olíu?
2: Jú, það er margsagt, sko, og þetta er gömul saga og ný, sko, að segja hvernig getur við lækka kaffiverði í heiminum eins og oft eru talað sko.
1: Nei, það er bara, það er afleiðing, kaffiverðir hækkun hefur áhrif á verðtryggingu, það er
2: Já. En þetta bara þetta atrið, af því nú er áttið en krísa í heiminum.
1: Já.
2: Hvernig í óskupunni getur það lagað ástandið að hækka vexti ofan aðra hækkun? Ég bara skil það ekki. Nei. Þetta er svona svipað, ég svo segja því. Ég kerði 100 kilómetra hraða á hringbraut fyrir 10 ára síðan og ég er að fá sektina núna.
1: Nú, hvernig þá?
2: Nei, ég bara segja þetta. Þetta er bara álíka gáfulega.
1: Já, ég skilji, já.
2: Þetta er svo vitlaust. Hvað lagar þetta?
1: Já, hugsunum, vaxtahækkanir drægi úr verðhækkunum. Það er svo leiðis að...
2: Já, ég skil að hækka vexti og kæla hagkerfið. Ég fatta það. En að bregðast við einni hækkun erlendis sem er umtalsverð áhrif allan heiminn líka á Íslandi. Að hækka vexti lægi ástandið svo aðri freistingist til að hækka. Hjústi bara á þetta því að þetta er óskiljanlegt.
1: Þetta er viðtal Arthur Karlsdóttur við Tómas Brynjólfsson, vara Seðlabankastjóra sem var í síðdegis útvarpinu og fjallan stýri vexti verðbólgu og gagnrýni sem beinst hefur gegn
2: verð. Ég ætla bara að segja það að nú er hagfræði, félagsvísindi, alveg svo kynjafræði. Ég ætla bara að segja það að það þarf bara að fara að loka Háskóla Íslands. Því það er ekkert gott að koma að það.
1: Ná, það. Já. Þá félagsvísindu deildinni
2: það. Já,
1: ég er ekkert að æsa mig upp við neinu slíku.
2: En það eitthvað sem þarf að hendur sko þarna, því að þetta er ekki að ganga við.
1: En það aðtyklisvert þú segir sko vegna þess að hagfræðinga greinir mjög á þessi mál. Og Stiglitz sem að fékk nú Nóbelsverðlunin, það nú kannski ákveðin mælikvarði og væntanlega kunnáttu og getu og hann segir að þessi leið, vaxtahækkuna leið, hann hefur komið inga og sagt að það, hún skýðar ekki þessum árangri. Enda höfum við reynslun að því, ég nú að það gamall, maður við lifað mörg vaxtaskeið og verðbólguskeið og annað og hérna og við verðum ekki vör við þetta að þessi leið skýðir þessum árangri hafi gert að þetta færðin 3-4 ár. Þannig ég segi nú bara að reynslan er besti dómarin þetta held ég það, það ekki reynir? Hvað segir þú það?
2: Jú, og ég held að við vitum það öll inn við beinið sko að hækka vexti sko í stóru landi, bara taka Bandaríkin sem dæmi að hækka mikið að punkta sko, að það kælir strax, áhrifin eru bara samstundis. En á Íslandi, út af verðtryggingunni, þá er þessi fræð ekki að virka sem það er verið að nota hér.
1: Nei.
2: Og það er bara, eins og ég sagði, þetta er bara eins og að fá hraðasvegt.
1: En annars sem sannar þetta er að það var svipu verðbólga í mörgum löndum í Vestur-Evrópu og mjög há í Bandaríkjunum. En þeir fóru aldrei svona hátt vextir í þessum ríkjum en samt náðir verðbólgunum niður sem við gerðum ekki. Þannig að reynslan sín er ekki bara þetta að hækkaninnar, að vaxtahækkaninni halda ekki niður verðbólgu. Heldur líka samaburðurinn við þar aðferðir sem nágranna þjóður okkar beita. Þannig að þetta er rétt hjá þér, þetta virkar með öðrum hætti hér, vaxtahækkanin.
2: Allt annað, þetta er bara allt annað tæmi og ég skil ekki hvað þið verið að þrjóskast við. Sko, ef við vilja kæla hagkerfið í Íslandi, þá er alveg gott að segja bara bönkunum, nú eru bara útlán bönnum.
1: Já.
2: En það er náttúrulega virkar ekki því að bankar skapi ekki tekjur sem að framlega peninga.
1: Þeir vilja ekki degja út, sko.
2: Nei, þeir bankar búið til peninga með því að búið til lán. Þannig byggur til pening, sko, alveg svo við lærðum hérna úr eitt í fólk.
1: En það er að þessi leti rétti að sé að tilgangurinn með þessu vaxtahækkun með að búa til samdrátt sem hefur tekist, sérstaklega í byggingaiðnaði. Og það byggingar samdráttur í byggingaiðnaðin verður ekki til að lækka verð á fasteignum til lengri tíma. Þvert á móti, þá verður framboðið minna sem þýðir að eftirspurnin verður meiri heldur en framboðið í framtíðinni vegna þess að það verður ekki byggt miklu minna en þar og þá hækkar verðið.
2: Já, og þetta er ekki hugsa til langtíma. Við erum að lifa sko mörg ár af sama ruglinu. Þetta er hugsa sem svona skyndi úrræði í einhverja mánuði að kæla hagkerfið með vöxtum. Hérna er þetta eitthvað sko langtíma úrræði þar sem þetta setur allt á koll.
1: En mér finnst líka að sko fjármálaráðherra og ríkisstjórnin, hún getur ekkert verið stikkfrí og bent á seðlabankastjóra að segja að hann ræður þessu. Þeir verða líka að koma fram að hafa minn sko skoðun á þessu. Mér finnst þeir verða alveg þegar þessi verða stikkfrí sko.
2: Já. Málið er það að þeir vita alveg síður á sökina. Vandamálið líka er tvöfalt. Ríkið hefur gríðarlega tekjur af hækkun vaxta. Það er bara þannig sko sveitarfélög ef að bara er verðbólga í landinu þá hefur bæðið opinber á sveitarfélög alveg gríðarlegar auknar tekjur af þessu þannig að sko undirliggjandi sko verðbólgu hérna monsterið skrimslið það er hefur opinbera sem að sko bara fagna því að fá hversin meiri tekjur í sinn kassa hvort sem það er einkabanki eða ríkisveikinbanki, skiptir ekki máli, því tekjurnar aukast í báðum tilfellum til hins ofinbera og samanskapi til hins sveitafélagsins, vegna að hækkun og öllu, hvort sem það er íbúðverð, fasteignamat,
1: við erum allt
2: verðtryggt og ofinbera eins og við vitum fyrir allt. Og í fyrsta gír bara hérna, fyrsta janúar, hverju ári, til að leiðrétta, eins og þið kalla það.
1: Já.
2: Ekkert annað bara verðbókuhækkun og þannig bara gengur maskinar áfram og þeir eru rosalega sáttir að fá meiri pening til að eyða í prívat vitleysuskjó og áhugamál.
1: Takk að þeir eru einnir að hringja.

0: Gjörðu það svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur Ragnar hitt ég.
0: Já, sæl.
1: Hefðu það nú verið fróðlegt að fylgjast með umræðinu hjá okkur í morgun?
0: Já.
1: Já, það hringdi nú eitt að inn og búinu að minna stóða við ykkur, sko, í sambandi við að við væri nú að tala svolítið að rúværi nú með slagsíðu, Evrópuslagsíðu í umræðum um Evrópusambandi.
0: Já.
1: Og þá fer hann nú allt í að benda á ykkur. Þú séu með veðurfræðing og prófessor í Vittari.
0: Já.
1: Að þið sko reygin mönur á ríkisúttvarpinu og útvarpisögu. Í fyrsta lagi sko ríkisúttvarpið eign allara landsmanna. Og en útvarpssaga enga fyrirtæki, það ekki rétt hjá mér?
0: Jó.
1: Og við getum nú til dæmis hort á DFF sem enga fjölmiðið.
0: Já.
1: Við getum í raunin ekkert sagt við því svo að DFF skrifi aldrei neitt um þær, hvað ég var að segja, þá sem að eru mótfallnir ESB. Ég hef aldrei sé stað í DFF þar.
0: Nei.
1: Og það í lögum ríkisútvarpsins að þeir eiga að gæta hlutleysis í fréttaflutningi.
0: Já, þeir, það þannig að þeir gefa út vinnureglur fréttur og dagskrárefni og þeir segja að RÚV sé óháð hagsmunum stjórnmála viðskipta opinbera aðila, enka aðila, fréttaflutningur og dagskrárgerð okkar byggist á trúverðuleika og óhlutdrægni. Takk fyrir.
1: Já, þetta takk er nú meðal annars pistill sem er undir hverju einustu fréttin og RÚV.is.
0: Rétt.
1: En það stendur ekki steinni við steinni á þessari yfirlýsingu frá þeim, sko.
0: Já, það bara útfært ennþá betur hérna í kafla, það langur kaflum þetta, hlutlægni og leiðréttingar. Og það er starfsfólki skal gæta hlutlægni og að sanngirni í störfu sínum og tekur ekki efnislega afstöðu til mála sem það fjallar. Hafa þær fjallaði Donald Trump, heldur þú það?
1: Trú er einhver þessu. Ef það einhver líka þvæla á betti, þá það þetta. Sko. Þannig að ég vil nú, sko, tala það, svo hýta nú í það náðan, ég mann ekki hvað hann heitir og virðist nú vera ágætlega lesin svona í hinn og þessu og var að tala um verðtrygginguna.
0: Já.
1: Og hérna, sko, þó ég sé nú ekki alltaf sammála þeim sem þið eru með það, þá er þetta maður sem leggur alltaf inn 100 kall og tekur upp 90 kall.
0: Já.
1: Og hann hefur nú sagt það, nú prófessor í hagfræði, búin að vera til fjölda ára. Já, hann hefur sagt að sko, það alltaf verðtrygging, það bara verðbóta þáttur í vöxtum, sko, skilur við. Það svo segir vextir í dag sem eru upp á 9%, að því verðbóta þátturinn 5,1% í dag, sko.
0: Skilur,
1: þú tekur aldrei verðtrygginguna út úr vöxtu, það bara ekki hægt. Og við höfum oft rætt þetta, sko, hvernig geta þjóðir sem eru með 4% verðbólgu lána pening á 2% vöxtum. Hver tapar?
0: Já, já.
1: Ha, þetta gerst alveg út til okkar. Og svo fer hann að tala um sko, einhverjar íbúður út á Spáni á 45.000.000 100-fermetra íbúður. Sko, þarna erum við að tala um allt annað sko viðskipta umhverfi og við erum líka að tala um allt aðra byggingareglugerði. Þessi hús eru byggð á allt annan og ódýrari hátt heldur en hús á Íslandi. Og svo getur ekki tala um verð á Spáni, sko, vegna þess að verð í miðborg Madridar er ekki það sama, sko,
0: En hefurðu heyrt um rúfsjalla um að þessi erfitt fyrir útfólk að kaupa íbúð í Dublin, í Írlandi, í Hollandi eða á Luxemburg? Ég hef ekki heyrt
1: það. Nú eða bara
0: kaupmannahöfn, já. Eða Oslo.
1: Ég horfði bara hérna í kringum, ég með fullt af fólki hérna í kringum með allt.

0: erum svona 30-35 ára.
1: Já.
0: Þetta allt sem að búa að koma þakki við höfuðu.
1: Já.
0: Ég þekki þrjá sem að byggja sér bara svona eins og hann var að tala áðan til sér bara loðu þeir að byggja sér bara einbýlis hús.
1: Já.
0: Á kvöldin og helgar.
1: Já.
0: Þetta bara hauga líja þetta sýtt í dag.
1: Já, já.
0: Þetta auðvitað miklu minna mæli. En það engum öðrum að kenna heldur borgar í auðvöldum. Ég get alveg sagt að það ef þú byggir á Norðfirði, það verði ekkert mál fyrir það að byggja einbýlshús eða Skagaströnd.
1: Já.
0: En það bara hér á stór reykja ykkur svæðinu. Þetta bara, þú veist, það, sko, fólk verður aðeins að gera greina með ná þessu, sko. Sko, ég get komið nefnt til Danmörku, að ég var aðeins verið að skoða þetta, mér langaði mörg ára flytja til Danmörku. Ég get fengið fínt einbýlshús á einni hæð, niður á söður Jótlandi, fyrir svona bílinu 24-40 miljónir. Samskunar hús kostar langt á annað 100 miljónir ef ég nálgast kaupmálaður, sko.
1: Já, já.
0: Þetta nú bara svona, sko. Þannig að sko, þegar fólk ætlar að ræða þetta ykkur alvöru, þá því að taka bara dýrasta blettin á landinu. Þú veist, við getum búið út allt land.
1: En er ekki kjarni málsins þessi? Fyrir svona 40-50 árum, þá voru 85-90% sem átti sína íbúð. Það var þannig.
0: Já,
1: núna það komið niður í 65. Hvað veldur því? Já. Hvað veldur því? Takk fyrir.
0: Það gríðalega hátt hlutfall með það sem stammar.
1: Já, ennþá, en það var náttúrulega miklu að herra. Enda var það þannig að lífskjör á Íslandi voru góð, sérstaklega að fólk var að eldast, vegna þess að það átti sína íbúð í flestum tilfellum.
0: Það er alveg rétt. Ég vil bara koma, vekja aðtekla á því. Að það eru nú ekki nema 15 ár réttur kannski síðan að fólk fóru að flykjast í Hveragerði og Selfoss og upp á Akranes. Hvernig stóð á því? Það var vegna að húsnæðisverð þar var helmingi og jafnvel meira en það ódýrara heldur en í Reykjavík. Nú hefur þetta breyst.
1: Nú er það hækka verðið þar.
0: Já, nú er kannski munurinn 20%.
1: Já.
0: Þetta nú bara málið, sko. Og ég meina, fólk verður að tala þetta á einhverju vitar ennum grundvöld. Eða það finnst mér. Svo má vel vera að ég sé svona vitlaus. Takk fyrir þetta.
1: Takk fyrir Ragnar.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
2: Sveitlásu Pétur Steina, hefði ég.
1: Já, blessaða Steina.
2: Sveit, það er þessi vangavelta það hvernig ríkisfjölmiðlinn.
1: Já.
2: Veldur Evrópusambandsumræðunni.
1: Hvað kom þú með þína kenningum það?
2: Þetta er auðvitað að vandinu farið. Það er ekki sama hvernig er áspöðum haldið.
1: Já.
2: Og í þauvarandi umræðuna þá gegn mér úfuð þetta margþættu hlutverki þá vera til upplýsingar, afþreyingar almanna hilla og svona vera líka á varbergi hvert ógnum og svona það er láta vita af hættastæðjar að og svo mætti áfram telja.
1: Já.
2: En í upplýsandi umræðu um vegferð í átt að svona sambandi eins og fyrir liggur og stendur, við stendum mitt í stafni á þessu umræðallri, þá er þetta skiptur miklu máli hvernig ríkis fjölmiðlinn veldur þessari umræðu og þá er þetta gildir miklu að kalla þess að andstaða póla til skrafs og ráðagerðar. Og líka að spyrillinn sé ekki vilhóllur einu sjóna með frekar nöðru.
1: Já, já.
2: Það skiptir auðvitað...
1: En nú hefur það er... Nú eru menn með
2: fast... Það máli að kalla fram ólík sjónarmið og leifa öllum röddum þingin einhverjum borðið að heyrast, sko.
1: Já.
2: Sér hver rödd, sama hver fólk stendur í þessu öllu, þarf að fá að heyrast og hún þarf að fá sinn sess í umræðunni, sko.
1: Já, já.
2: Svo það er mjög mikilvægt að þessi reynda stilla svona umræðu þætti það sem að fulltrúa almennings er líka bóðið á borðinu, er bóðið að sitja út í sjónvarsal og rétt upp hönd þess að því mitt í karpi tveggja, það er að segja þessi fulltrúara andstæðara póla í umræðinni mikilsmetnir menn í samfélaginu og konur og önnur sko þá sé fundin handa grundvöllur í lifandi sjómarsætti þar sem almenningi er líka búið að setja út í sal rétt upp hönd og koma með athugasemdir eins og gerist og gengur til dæmis hjá tífi tveimur út í Danmörku í þessu umhverju geta skapa skemmtilega umræður gagnrýnar umræður og samtöl og ólík sjóna með fá að heyra.
1: Já.
2: Ég held að ríkis sjónvarpið með ekki skila auðu þarna, en þeir eru út um allt, þau eru með snöpp, þau eru með hlaðvörp, þau eru með tónlistaþætti, þau eru með viðtalsþætti og allstar á þessum ólíkum vettvöngum í umræðunni þá er hægt að stinga kýli og setja niður eitthvað sem að vægi hefur í umræðun og það skiptir þetta máli að vanda sé til verka á þeirri vegfæri allri og ég vona að ríkisútvarpið feti þann veg
1: en þeir eru í yfirburða stöðu á öllum sviðum í okkar ríki, okkar landi, þessi ríkisfjölmiðlin og það sem meira að hann hefur aðganga gífurlegu fjármagni sem aðrir hafa ekki.
2: Já, og frjálstu fjölmiðlarnir, þeir eru líka í vanda stattir út frá þessum nýju samþektum, þá eru þau sem það komin hinum yfir borðið, þá hafa þessum frjálstu fjölmiðlarnir núna hagsmuna því að rúfgangi vel. Að þið þá fá þeir stærri hluta eða stærri upphæð af auglýsingaköku sem þetta er skiptana úr auglýsingasölu rúf. Það er gagnvart þessu nýju lögum sem voru samþykkt þá, þá fá hérna frjáls og fjölmiðla líka ákveðna summu þarna út frá velgengni eða, eða gengi ríkisfjölmiðlisins á auglýsingamarkaði.
1: Já, já.
2: Þannig að þetta er vandmeðfarin staða, það bæði að vera í samkeppni og svo fagna henni frjáls og fjölmiðla núna ef að ríkisfjölmiðlinu gengur vel að því þá eru tjekkin herri sem á frjáls að þessu var þannig fyrir komið í, í nýri reglugjörð og lögum sko. Þannig að þetta er vant með farin samkeppni
1: en hugsaðir eitt það stóð til þegar við gengum gerðum staðlar evróska efnasvæðinu það er eitt markaður og fjölmiðlar eru þetta hluti af markana því leiti að það er verið að auglýsa að gefa upplýsingar um vörur það er ekki nóg að framlega vörur eða veita þjónustu það þarf að berast vitneski um það þannig að þeir eru hluti af þessu kerfi fjölmiðlarnir og hluti þá af samkeppnisumkerfinu og tilgangur með allt okkar að, að evróska efnasvæðinu var samkeppni samkeppni á þessu stóra svæði í samt þrátt fyrir þetta þá ríkir engin samkeppni í fjölmiðlum á Íslandi þar er bara yfirburðir ríkis
2: mjög lítil samkeppni og þar sem að samkeppnin er þar er ríkis fjölmiðlina fremstur fremstur með jafningja ef að jafningja skal skal kalla og þarna sem að eru þetta hennar frjálsu fjölmiðlar reyna að selja alls konar vörur og þjónustu í gegnum alls konar viðtalsætti og meira gjafir og hitt og þetta gjafir á viðbörði á hitt og þetta og það er ríkisfjölmiðlinn líka að gera hann er í gegnum þessa hliðarstöð rás eitt að gefa alls konar og kalla fólk til að kynna viðbörði og tónleika þetta er það sem að frjálsu fjölmiðlinn eiga að gera þessi ángi fjölmiðlunar Já. Hann ætti að vera á hendi þeirra frjálsu. Ríkisfjölmiðlinn ætti að innbytta sér allt öðru.
1: Þeir vilja vera með einokun, varandi tekjöflun, en þeir vilja líka vera á markaði. Þeir vilja geta kökun og eigana. Þeir vilja vera allt
2: saman. Já, og keppa á öllum sviðum þar sem að hennar frjálsu fjölmiðlar eru að gera. Þeir vilja líka vera þar, sko.
1: Já.
2: Og að því, út af því bólmagnir sem þeir hafa í formi fjármags og ríkiskassanum,
1: já.
2: Þá lendaðu yfirleitt á þeim stað að vera allt einn orðið stærst á öll vígstöðum. Og þá er minkar þessi sjens, litla fjölmiðisins, til að eiga sjens í að fá einhver bitast að bita af þessari köku sem er til skiptana. Þetta er vant með farið og að mörgu að huga. Ég byrði spenntur eftir því að sjá þegar að nær dregur að kostningunum hvernig ríkisfjölmiðlar höndla þessa Evrópusambands umræðu, af því það er ekki sama hvernig þetta gerst. Það þarf að eins og ég sagði að það þarf að tryggja það að sjónarmið fá að heyrast það þarf að tryggja það að faglegheit séu allan þingin ekki þetta, í auglýsingahlíðum að þar byrstist einhver kynning í eina átt framar annari sko sem tengist á þessari vegferð allri. Ég bara vona að við fettum allra rétta leið í þessum efnum en ég er skýthættur að við förum vitlausa leið og að þetta verði þrýstingur í eina átt frekar en aðra. En þetta voru punktarnir í dag.
1: Takk fyrir.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Pétur Ragnar, heiti ég.
0: Já, blessaður.
1: Sér er nú hver fréttin.
0: Hver...
1: Þessi pistil heitir nú orðið á götunni.
0: Já.
1: Og náttúrulega beint upp úr Ólafi Arnarsinni, sko, skilur, sem berst eins og hundur við að koma okkur inn í ESB, það nú frétt.
0: Já, en Ólafur hefur alltaf sagt hver skoðun hans þannig að það allt í lagi, við vitum hver hann
1: En þetta, þessi pistill heitir orðið á götuna,
0: já, ég hefði
1: þetta á einhverju götuhotlinn nýr í bæ, sko.
0: En er samherja að fjármagna hér neginn? Ég vissi það ekki, sko.
1: Ég bara hvergi sér það, sko, nema út úr trantinum á Ólafi Arnarsson.
0: Æ, það sko. Nú ekki að tala svo.
1: Og nú, ég menna, þegar að menn sjóta svona fram í einum stærsta velmiðli á landinu á þess að hafa nokkuð fyrir sér í
0: en í hvað vísaði hann í hvað vísaði það
1: ekki nei, bara orðið á götunni ég bara mannin á næsta götuhotni
0: já
1: og svo er fólk að tala sko, veistu,
0: en er það ekki rétt hjá mér fyrir ekki að regla já Er ekki rétt hjá mér að það eru sum útgerðarfélög sem vilja gangi í Evrópusambandi? Ég veit ekki betur en
1: að... Mér hefur einsta guðmund og vinnarlösi með bara eitt af þremur stærstum
0: fyrirtækjum. Já, en með eitt stærsta fyrirtæki. Hvað selna það stærst?
1: Ég hefur heilt það.
0: Já.
1: Og það er úrsku beðlilegt náttúrulega að fyrirtæki sem er alla sína inkomu í Evrum takir lán í þeim gjaldmiðið sem vestla með. Það sem varði okkur að falli hérna, það var það að hér var fólk með krónur í innkomu en skuldir í evrum, sko, í hruninu 2009, sko.
0: Já.
1: Það var máli. Mér dætt aldrei í hug að taka lán í evrum eða erlendum gjaldmiðl á sín tíma. Mm. Og svo er annars ég ætla að tala um þetta, að hún annað að hún... ég hef bara tala nú mikið um það utanríkisráð þegar sko fólki sé að borga íbúðuna sína þrisvar
0: já, hún sagði það í þinginu
1: já, en býttu hún gleymir að segja það að íbúðun hefur tvöfaldast í verði sko, ekki á 40 árum heldur á 7 árum
0: já, já
1: ha, það talar enginn um það
0: þegar hún talar um að borgana þrisvar áum við þá uppalega verðið
1: Já, hún er bara spurði
0: Nei, meina, hún verður að meða við ákveðna stærðir ég meina, sá sem keypti íbú á sínu tíma 1980 eitthvað fyrir kannski 2-3 miljónir en er með hana núna í 100 miljónum það nú svolítið mill munur sem hefur orðið á,
1: Já, ég bara þú veist, ég stend við það tölur það að segja, íbú sem kostaði 35 miljónum 2018 hún kostar 70 miljónir rúmar
0: já,
1: í dag
0: Já
1: ég bara stendi þetta og fólk segir alltaf já, við verum einhverstaðar að búa já, viljið þá ekki bara flytja til Danmörkur og ég hefði það í gær hvað kostar að kaupa sér einbýlshús í Danmörkur ef þú býrði ekki miðbæ kaupmannahafnar eða orhús þetta eru 20-30 miljónir og flytjið þá bara þanga eða sko máli er það það er kom aldrei fréttir og máli er að byrja minn, ég reyni eftir fremsta megnir því að þingja þannig að hafa eitthvað fyrir mér í því sem ég segi
0: Já.
1: Og máli er það að nú er verðbólga komin í 3% í þeim Evrópulöndum sem nota evru eða sérst innan Evrópusambassins en 3,2% í ef þú tekur öll löndin það er að segja löndin sem nota evru og svo á sína eigin gjaldmiðla Þetta enn og ekki meiri munur, þetta eru 2-2,5% munur á Íslandi, á verðbólgunni.
0: Já.
1: Og hún hækkaði á milli mars og apríl 0,6%.
0: Já.
1: Hvað heldur að heyrist í Íslendingu með að verðbólgan fer úr 5,1-5,7% í næstu mælingu?
0: Já, já.
1: Fólk talar ekki um þetta. Sko, Evrópusambandið er bara á stanslusri niðurleið. Þau eru á leið niður brekku og það er alveg ótrúlegt að hlusta til mig og lesa Þorstein Pálsson. Það sem að vísa sko í gamlan seðlabankastjóra, hann hafði átt að vera rosalega hlindur evrunni 1991. ég vil nú taka það bara fram sko að evran var nú fyrst ekki stofnu fyrir 1999 og þá var nú tekin upp aðeins í rafrænu formi og ekki í mynd sinni 2002 og svo vísar hann Jónas Haralds skilur, hvað er í gangi? Akkur vísar hann ekki eigin skallagrið svo
0: Já,
1: Pétur Þetta hengt með ólíkindum, sko.
0: Lastu greinin eftir hann Hilmar Þór Hilmarsson, hérna prófessor.
1: Já.
0: Ég var að vísa í hann af ekki, hann hefur stundu komið til mín og hann hefur fjallað bara mjög yfirvega, sko, hann er í raun og veru, hann bara tala fræðilega þessa hluti og hefur gert stríðið í Úkraínu og annað.
1: Og einhverju staðurinn.
0: Já, hann gerir það. Og ég bara hvet fólk til að lesa þessa grei.
1: Já. Við getum líka farið yfir skuldahlutfall yfir ríkjana, sko.
0: Já, hann gerir það.
1: Þar standa, sko, í raunni Evróp standa Ísland, Noregur og Sviss.
0: Já.
1: Lági, Sviss með, já, það að vísu löndana, það Búlgaríu og Eistland.
0: Já, það líka Luxemborg og Írland. Þetta eru ríkir, sko, Írland og Luxemborg, náttúrulega. Þeir eru það.
1: Já.
0: En það er líka undantekningin. Það
1: er svona 30% sko.
0: Já.
1: Skulda hlutalli hjá þeim sko. Já. En við horfum á löndið svo Ítalíu með 137% verkri þjóðaframleiðslu, Grikkland með 150%, Frakkland með 120%.
0: Já.
1: Af hverju tala menni ekki bara, þetta allt saman frá Eurostat, skilur. Þetta ekkert orðið á götunni, sko.
0: Nei,
1: það er orðið leiður á orðinu á götunni.
0: Á götunni, já.
1: Sko, koma bara með einhverjar hardkor staðreindir í þessu máli. Sko, verðbólga og vextir í Evrópu eru bara á uppli. Og ég sagði það við í gæðbjötur, við stendum það hvað sem er, ef að verðbólga er orðin 4% og vextir 2%, hvernig má það standast?
0: Það verða ekki góðar fjárfestingar í slíku ríkjum, þú veist hvernig það er.
1: Nei.
0: Og það er hluti af vanda Evrópu, þeir hafa verið með sko lánalaus lán, lánin sem er veita er undir verð, þannig að menn er aldrei að borga lánin tilbaka. Síðan er að ríkt fólk sem fær þessi ódýri lán og fjekk lánin, fjárfest í Asíu og Bandaríkjunum og Evrópu fór bara niður, það er ekkit öðruvís.
1: Já, svo bara sem ég restir að Pétur á stónum í þessum píslasólasarnasonar að mái alltaf að borga þú bara eigin vasa, samherri kom hvergi nála þessu. Þannig að hérna, ef að einhver fótur er fyrir þessu og ég get alveg sagt þess að ég spyr ekki Sigurjón í Reykjanesbæn en okkur annan, þó ég myndi henda miljón í það að kjósa okkur frá ESB. Á ég að spurja einhvern dag því?
0: Nei.
1: Er það einhverju sem kemur það við?
0: Það er nefnilega það. Þakka ég fyrir. Bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Heiti Ástís.
0: Sæl Ástís.
1: Heyrðu, ég ætla bara að segja það að Þorsteinn Már, hann skrifar á Vísi að þetta sé tómur anskotans uppspuni.
0: Já.
1: Og ekki eru þeir að leiðrétta það því að það ekkert að segja honum Sigurjóni þarna að það ekkert að marka það sem að kemur frá þessum Ólafi hann að gefa. Og þeir eru ekki að leiðrétta það sem þeir fara með rámt. Svo ætla ég að segja með lýðræðisveisluna.
0: Já.
1: Sem að þeirra er að bjóða okkur upp á þarna konurnar sem er að klúfa þjóðina. Hún er svona. Við eigum að fá að kjósa hvort þeir að halda áfram hérna annarkort já eða nei.
0: Já.
1: En Kristrún sagði í beinni útsendingu. Hún sagði, ef ég líst ekki á samningana, þá verður ekki kosið aftur. Sérðu lýðræðið. Þá fáum við ekki kjósa. Þá ætlar hún að ráða.
0: Já, en sko ef við segjum nei eins og staðan í dag og virðist vera á þá að halda þessu máli gangandi eftir það ætla menna ekki að gefast upp þessir Evrópusinnar þegar þjóðin búin að hafna þessu.
1: Ég veit ekki, en hún sagði þetta líðræðina er ekki lengra það að ef að verður sagt já og verður samir af einhver leiti og henni líst ekki á samningana henni
0: Já.
1: Þá fáum við ekki hín að kjósa þetta er að hlýðraði hjá þessum blessuðum dömum og það er alveg ótrúlegt að þeir skuli vera bara í alltaf erlendis og alltaf fara svona eins og það er að fara hér á Íslandi og ekki, stendur ekki steinni við steinni hvað þeir segja og gera
0: Já.
1: Ég ætla bara að segja þetta og ég ætla ekki að segja meira
0: Takk fyrir að hringja til okkar Takk fyrir það

0: Gjör þú svo vel, hvað heitir þú?
1: Halló.
0: Halló.
1: Gunnar heiti ég.
0: Sæll Gunnar.
1: Það alltaf að tala flugleiði.
0: Já, stundum, já. Æsland, Æsland er
1: það ekki.
0: Æsland er.
1: Já.
0: Nei, veit það ekki.
1: Sko, ég að hugsa þetta að sko, þegar ég var strákur.
0: Já.
1: Þá var alltaf verið að segja manni að það eru heimsendir.
0: Já, já.
1: Þeir voru ekki nú mikið business með þá. Heyrðu, svo hættu við því það veit hvað ekki, og þá fór að reyna að hræða fólk með því að ósónlega vera að hverfa.
0: Já.
1: En þeir voru ekki ennþá nú mikið business með þá, þannig að það drafst að sjálfu sér.
0: Já.
1: Heyrðu, þá komu business menn hugurinn alltaf upp.
0: Mm.
1: Og það var þetta. Að láta bönn borga, sko.
0: Já, láta ekki...
1: Þá var peningavaldi koma á fulla ferð.
0: Já.
1: En þetta allt sömu hindurvitnin, alveg frá upphafi, og nú erum við að vesta því fyrir okkur hvort við eigum að láta þetta bitna á flugmönunum þótt að einhvern ruggsi nefnd hafi búið til svona hindurvitni að hann sé að þetta fljúga.
0: Það er þetta fljúga, þeir eru bara...
1: Þeir eru bara að segja okkur úr þessu.
0: Já, já, þarna þessu
1: já,
0: já
1: þessu, hvað er það að gera annað?
0: Já,
1: hvað er að gera annað?
0: Já, við erum ekkert að segja okkur frá þessu, þú veist hvernig stjórnmálamennin er starfa
1: hérna þá erum við bara engan áhuga fyrir þessu
0: nei.
1: Þá erum við okkur bara alveg sama það er bara svolítið sko, þetta er svo mikil hjálegu mennska, virðist vera
0: já.
1: Í fólkinu
0: já.
1: Hjálegur, þú maður stætti hjálegunum
0: Jú.
1: Þetta voru svona kvot
0: Já.
1: Sem þurfti að borga sko tíunda af því sinni þínuðu til höfubólksins
0: Á ekki Ísland að vera hjálega Evrópusambandsins?
1: Jú, það ekki það sem þið vilja? Vera svona hjálega?
0: Já
1: Já, óttalega mikið ræfinsdómssystem
0: En fyrst
1: er
0: ekki
1: Þetta er það sem fólki vil
0: En fyrst er ekki ótrúlegt Gunnar Er ekki ótrúlegt að við erum að kasta frá okkur löggjafavaldinu núna ef við göngum í Evrópusambandi. Við erum að innleiða Evrópu rétt. Hugsaði?
1: Já, til hvers. Þetta er bara svona
0: Já, burt sé frá því til hvers. En hugsaði að við skulum gera að láta okkur detta það í hug. Hvað gerðu menn hér 1871? Það voru samtíkt stöðurlög, svo fengum við stjórnarskrá 1874, svo fengum við heimastjórn 1904 eða 5 og svo fengum við fullveldi 1918. Það voru allir, menn voru sammálu þetta, menn stóðu saman þetta. Lífskjörum bötnuðu, við breytust úr ríki sem að ríkti bara almennt fátætt og ástandi batnaði og við viljum hverfa aftur til tímans fyrir 1871.
1: Akkur erum við að sækja í þetta aftur? Akkur erum við að bakka út úr þessu?
0: Já.
1: Ég skil það ekki. Sko.
0: Nei. Það er svo skrítið og svo þegar að vera að ræða við embættismenn í silfrinu og aðra slíka sem eru sérfræðingar á svo sviði, þá ræðir enginn fullveldið. Það ræðir enginn afsala að verið þeirra afsala okkur hérna löggjafarvaldi. Segir enginn eitt við því.
1: Mér fannst þessi þáttur ógeðslugur og þannig sárnaði mest að þurfa að borga fyrir það.
0: Já, þú...
1: Lítið keftaði.
0: Já.
1: Alveg ömulegt.
0: Já.
1: Þetta fólki náttúrulega hefur alltaf sitið við einhvern telvítis borð og sleikt borðaháttni og hitt peningana sína og er aldrei gert neitt. Þetta er aldrei þurft að berjast fyrir lífi sínu að neinu viti.
0: Þú veist að við fáum...
1: Bara svona nagrísir.
0: Við fáum slatt af embættismönnum titlum þarna ef við göngum í Evrópusambandi, þá er þetta útvega í finna störf fyrir Íslendinga og þeir eru marg verða skattfrjálsir, vissir þú það, sumir þeirra.
1: Já, það er allt gert eins að rífa þetta niður hérna.
0: Svo ega...
1: Allt gert eins að rífa þetta niður.
0: Já...
1: Ég hef ekki séð neitt sem hefur verið gert núna í langan tíma sem snýðar þegar að gera eitthvað fram á við.
0: Nei.
1: Það er það eins og hjá borginni, við erum búin að liggjandi hér í gangstætta hornónum og rífandi fellur og snúa þessu þenni fram og tilbaka. Það er engin arður að því, ekki nokkur einasti arður að því.
0: En finnst þér... En Gunnar, finnst þér líklegt að sveitafélag sem getur ekki laga hólutna hjá sér, getur lagt borgarlínu? Finnst þér það líka?
1: Nei, auðvitað getur að það ekki neitt. En það hef ég aldrei vita heimili sem að fjárfestir í nýjum bíl og veit ekki hvað hann kostar.
0: Já, einmitt.
1: Það er svolítið sem okkur, við erum að byggja brú yfir Fossvoginn, við vitum ekki hvað hann kostar.
0: Nei,
1: nei. Við erum að byggja landspítala, við vitum ekki hvað hann kostar.
0: Nei.
1: Við erum að byggja borgarlínu, við vitum ekki hvað hann kostar.
0: Rétt.
1: Hvaða stefna er þetta?
0: Já, þetta er stefnan. Þetta er stefnan.
1: Þetta er
0: Og
1: engin stefna.
0: Svo prenta þeir seðla til að fjármagna þetta. Svo þeir hissa á því þeir eru búin að prenta seðla til að fjármagna þetta að það sé verðbólgu í landinu. Hver er látum borga verðbólguna? Menn eins og þú
1: það
0: til dæmis.
1: Það
0: er þannig. Þetta er kerfið.
1: Hvað heldur mér segja þetta húsast í spítali
0: Já.
1: Ef hann væri byggður af einhverju byggingafyrirtæki, ég skoði segja bara sem á húsi.
0: Já.
1: Já.
0: Já.
1: Og svo þegar húsið er búið,
0: Já.
1: Hver á að borga húsaleiguna? Það myndi ekki nokkur lífandi maður taka neitt á leigu þarna. Því að húsið er orðið allt og dýrt.
0: Já. Ef það að borga að leigugjaldi verður til þess að fjármagna bygginguna, þá verður það allt og dýrt að gæti engin leikt þarna.
1: Það er allt og dýrt orðið nú þegar. Allt og dýrt.
0: Já.
1: Þetta er nú bara staðreindin sem við erum að horfa á og ég held að þetta fólk ætti bara að taka sér saman og koma sér heim til sín. Þetta ræður ekkert við verkefnið, ekki neitt. Það er algjört ráðaleysi, alveg, og þetta er ráðaleysi, ráðið sem að hafa, það er að henda öllu frá okkur og láta einhver að hirða það. Þetta er bara annars og tógari sem myndi bara ekki geta að tekið tróli inn, myndi bara skera það aftan úr. Svona vinnubröð.
0: Já.
1: Það er ekki þannig.
0: En heldur að þjóðin segi ekki nei í ágústmánuði?
1: Ég er rétt að vona að hún er síðan ekki alveg búin að missa dróðuna, sko.
0: Nei.
1: Ég er rétt að vona það, sko.
0: Já, en það mun kosta blóðsvit og tár að fá nei í framveld ég, menn verða með ekki sofna á verðinum.
1: Nei. Ég myndi fylgja því alla leið, sko, alveg. Ég vil bara ekki sjá þetta að heyra, sko.
0: Nei.
1: Ég man alltaf eftir því ég var strákuð þá. Þá var þetta í sveitinni þessar helvíti skjálugur og þetta var yfirleitt alltaf svona einingabíli.
0: Já.
1: Það var bara svoleiðis.
0: Það var þannig. Þakka þér fyrir,
1: Gunnar. Ekki til neins. Já.
0: Þakka þér fyrir að ringja.
1: Já.
0: Bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
2: Og daginn Pétur, ég heiti Jón Kristjánsson.
1: Sæll Jón Kristjánsson.
2: Það nú í mitt málefni sem núna í gangi.
1: Já, já.
2: Eruðu Evrópusambandi? Já. Ég búinn að vinna í fremur löndum við ráðgjöfi fiskveiðum í fremur löndum.
1: Já.
2: Skotland, Norður-Írland og hérna England.
1: Já.
2: Og það alveg klart mál að þú missir landhelgina frá 200 mílum niður í 12.
1: Já.
2: Það er bara í reglunum og það þarf ekki þannig. Ég með viðtöl eitt forsvarsmann sjómanna sem að 2003 það sem að varar okkur mjög við því að hérna að fara að ganga til bóndaransins. Já. Það er við söndum við á að hafa logið á okkur að við getum samið fiskveiðar og við erum plataðir inn af Edward Heath.
1: Já.
2: Og við fengum 25 ára aðlögunartíma.
1: Já.
2: Og þetta enn 23. desember 2002 þá komu þeir allir spánarjarnir og portugalnir og allt. Þá erum við inn sameiginleg fyrir þessu alla.
1: Já, já.
2: Og hann sagði, og okkar heimamenn geta haldið okkar flota við ágætis aðstöður og tekjur. Ef við getum ekki tekið allar Evrópuþjóðnar upp í lóð. Og það er bara í samningun að það verður sameiginlega fiskveiðstefna og þessi maður hann ákjörði Elísabetu drottningu fyrir föðlansök.
1: Já.
2: Og það mál fer nú eins og mál sem að fara gegn stjórnvöldum, þú veist.
1: Já, en Jón, það er í þessu afhverju text að halda þessu fram og fólk trúir þessu samt að það sé hægt að semja nánast hvað sem er og þetta sé bara kíkja í pakkan. Afhverju trúir fólk þessu þó að þeir geti fengið aðgang að greiðum upplýsingum að þetta er ekki þannig? Afhverju er þetta?
2: Er þetta ekki aðferð Goebbels? Segja þetta nú oft og þá fyrir fólk að trúa því.
1: Ég er þetta kannski ósk, er þetta ósk, hengja?
2: Já, þessum fremurlöndum var allstaðar heitasta ósk þeirra og það er að losna við Evrópusambandið og ég horfði upp á það á Írlandi.
1: Já.
2: Sem er í ESB og þennan sko Republic of Ireland.
1: Já.
2: Og þar voru togarar að landa og það var mjög mikið eftirlit með írsku bátunum. En bátur frá Belgíu, hann kom upp að kæja og hann landaði bentinn í trailer frá Spáni. Það var ekkert skoða, neitt. Ekkert.
1: Nei.
2: Og þetta var búið að ganga lengi og menn vissu þetta, það var engin sem gat gert neitt í þessu. Þannig að það er bara þannig að við getum ekki breytninu hvað sem að þetta fólk segir og það verið að reyna að ljúga á okkur inn eins og Breton var logið inn.
1: Já.
2: Er það en svo er annað.
1: Já.
2: Nú er merkilegur dagur á morgun. Þá kemur hérna fiskveiður okkur.
1: Já.
2: Og það er alltaf sami stællin á því, sko. Aldrei fyrir en eftir sjómanadaga og alltaf á föstudegi.
1: No.
2: Þetta er svona já, það er, þá er menn farnir í frí um helga.
1: Já.
2: Það er ekki, svo kemur helgi og þá er engin á vakt og svo.
1: Já.
2: En það horfir ekki vel. Það horfir við því miður ekki vel. Það er vísbendingar sem maður hefur fengið úr rallinu í vor.
1: Já.
2: Eru þannig að það setur nú hrollað með, sko. Það er aðalega. Og hvernig mun vera brugðist við? Það er bæði er mikið fall í fjölda fiska og svo er mikið þyngdarfall í öllum fiski. Það er 20-30% það er með því lægsta sem eru fundist á seinni árum. Og ef að ráðgjöfum verður svo að skera niður, þá held ég að hár og er ég erfitt með að verða það að verja það. Þetta er þá í fyrstu og fyrsta skipti sem að tilraunin er endur tekin.
1: Já.
2: Og það bara má ekki gerast. Sérstaklega þegar við vitum það að við vitum hérna 500,000 tonn cirka á áratugum saman og við vorum að reyna að útrýma þorski með hjálp allra þjóða sem nefndu að koma hingað. Og það tókst ekki. Eina sem að gerðist var að það gáði okkur mikinn að jafna nafla. Það er ekki hægt að ofveiða fisk. Það hefur sýnt sig þessum tilraunum og við þurfum að veiða meira. Við erum að tapa 250,000 tonna þorskafla á ári.
1: Þú talar lofvörð, Jón. Því var lofað að með þessari stefnu sem hann tekin upp varðandi sjávarútveginn að það myndi skila af sér gífulegum árangri og miklu meiri hérna afla í framtíðinu. Þú manst nú eftir því að þetta, þú veist allt þetta
2: sem fiskifrækur. Ég mann, þú ætlir líka að spurja Ragnar Árnason, sem hann var á fredegari kvotakerfisins, af því ráðgerðin sem hangað 1983 um það að hætta veiðum alveg og taka stórt lán. Og þá myndi við uppskera eftir friðunina ótrúlegt magna fyrir.
1: Það hefur ekki gerst, nei.
2: Nei, þú ert það ungur Pétur og mannst ekki eftir.
1: Nei, ég er ekki ungur, ég vil tíværi það. Þakkaði fyrir Jón Fiskifræðingur, þú er gott grein að gera hjá þér þetta mál.
2: Já, þetta er svona, við skulum að kannski að taka þetta svolítið fyrir þegar við erum búin að koma með ráðgjöfuna. Því ef við gera þetta einsinn, þá held ég að almenningur sé algjörlega búin að gefa sér sérstaklega undir þeim álugum sem eru laðar á okkur. Þess að fá pening í ríkiskassan, það er heil þorskvestir skilin eftir í hafnum.
1: Já. Takk. Þakkaði fyrir að hringja Jón Kristjánsson, fiskifræðingur.

0: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Komdu sæll Pétur, Guðni heiti ég.
0: Sæll Guðni, blessaður.
1: Ég er að horfa hérna á D.V.F.
0: Já.
1: Það er einhver Jón Atli með heila æxlis og sjúkratryggingar neita honum meðferð.
0: Já.
1: Mm.
0: Og þó að sé hægt að hjálpa honum.
1: Já, ég skil það þannig, ég... Var þetta ekki alls saman en?
0: Já, ég var að heyra þetta í gærkvöldi, það er rétt.
1: Já.
0: Að það er ekki verið að hjálpa þrátt fyrir það að sé hægt, hafi það sé til lyfjameðferð til að hjálpa viðkomandi aðila. Þetta eru lífshættulegan sjúkdómaræði, er þetta ekki?
1: Já. Það er alveg fyrirlega til að sjúka.
0: Þeir segja okkur vanta fjármunni, við getum ekki, en þeir geta nota peninga í lofslagsmál, útlýtingamál, þeir geta nota peninga í þróunaraðstóð og kaupa vopnum, en þeir geta ekki bjargað Íslendingu sem er að deyja.
1: Nei.
0: Þó að það sé hægt.
1: Ég benti til mér sá það að þegar að ég fekk samfallan hryggjaliði.
0: Já.
1: Að ég fekk ekki út úr fínum að fara til búndanutur.
0: Já.
1: Og ég var hjálpað inn til hennar og klukkutíma setna fór ég út á þess að nota hækjur. Þetta var raunar ekki lækning en ruglaði kerfið svoleiðis að sársaukinn fór 80%.
0: Já.
1: Sjúkratrygginga vildu ekki taka þátt í þessu að þetta veri óhefðbundið, en þetta er samkvæmt mínu upplýsingum mjög endra hendurinn þetta venjulega sjúkranund.
0: Sko að þessi maður heiti Jón Atli Magnússon, hann er fjölskyldumaður, hann er á besta aldri, hann er með banvæna sjúkdóm. En hitt er hann að mála í sinjun, þeir sinja hérna, sjúkratryggingar Íslands, hann hefur lagt fram umsókn, en hann sagt að það er vísa til þess að hægt sé að sækja meðferð ellendis þegar bríðan rauðsinn að ræða, en svo er ekki þessu tilfelli og hérna, ég meina, hvað þýðir þetta?
1: Maður veit það ekki, þetta, en svo eru, svo kallaði flóttamenn, en forgang hér.
0: Þá er talað um að þeir eigi rétt. Þá er talað um það, Guðni, þeir eigi rétt á þessu. Hver er réttur Ísland? Hver er réttur hans?
1: Ég lenti því að ég þurft að bíða í rúman hálftíma átt að mæta strax inn og þetta mannastin sem var á bílstofunum var að bíða eftir mér því ég kom. Nei, þakkaði þeir. Það var að bíða eftir múslíma sem kom hálftíma setna.

0: Þessi Jón Atli Magnússon, hann er 47 ára gamal.
1: Já.
0: Hann er giftur, tveggja barna faðir.
1: Já.
0: Og hérna, já, þetta er mjög sorglegt.
1: Þetta á að taka fyrir alveg, ég veit ekki hver almenningur þarf að taka á þessum málum.
0: En það er sagt að þessi meðferð sem hann gæti gengist undir ef hann væri leifs, lofar ótrúlega góðu og þeir eru farin að taka hann upp núna í tengslum við önnur krabbamein og þetta er alveg nýtt og það er nýjungar að verða á þessu sviði sem betur fer. En það var líka viðtalið hjúkur, já, fyrir ekki
1: það. Ég hef verið að horfa á þætti í danska konunglega sjúkrahúsinu.
0: Já.
1: Það er alveg ótrúlegt að horfa á það sem við verðum að skipta nýttfæri og fleira og krefa með þessu.
0: Já. Það var hjúkrunarfræðingu að viðtal við hann hér á Landspítalanum, ég held að hafa verið það nú ekkert mjög langt síðan, bent á það, það var ýmis krabbameinslyf sem væri ekki til staðar hér á Íslandi.
1: Nei, nei.
0: En af hverju fáum við ekki aðganga bestu lyfjum eins og Danir? Og norðmenn og svíjar. Við erum með þjóðaframleiðslu sem er jafn mikil og jafnvel meir. Akkur þurfum við að spara gagnvart Íslending sem akkur gerum við það? Þegar að Danir og norðmenn fá aðganga þessum
1: innrætti þetta er. Því miður, takk að þið fyrir Pétur minn.
0: Takk að þið fyrir Guðni. Bless, bless.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, komdu blessaður. Þetta er Guðrún.
1: Sæl og blessa Guðrún.
2: Ég segi bara allt gott líka.
1: Já, gott að heyra.
2: Já, en þú ert þú ekki þess?
1: Jú, ég er bara sæmilega hress.
2: Já, það er bara, maður verður að taka öll í júni.
1: Já, hvað á maður að gera annað?
2: Ég veit ekki. Heyrðu, hérna, segðu mér, matavefið hefur hækkað svo rosalega.
1: Já.
2: Það ég get ekki þar út í búið og svona, að barna mitt er samt, þannig að veit alveg hvað maður sem vil.
1: Já.
2: Já, en það er sko eitt sviðahaus, lítið, innan við kíló, kostaði 1600 krónur.
1: Í alveg, eitt sviðahaus?
2: Já, eitt sviðahaus.
1: Nú hvað, og lítill í þokkabótt?
2: Já.
1: Já.
2: Þetta, veistu það, þetta er bara orðið, og þetta var í bónus.
1: Útlitið er svart, þetta er nú svartur haus. Mm.
2: Já, nei. Þetta var ekki svartur haus. En hérna og mata bara kannan, það er alveg saman hvað.
1: Það er svo lítill matur á einum svona haus, það er.
2: Já, ég veit það.
1: Ha, 1600 og eitthvað, það er bara, ha.
2: Já, þetta er bara bíl.
1: Já, er nokkur að kaupa þetta?
2: Jú, já, fýbli ég.
1: Já, þú meinar þetta.
2: Já. En ég...
1: Hvað kostar þetta á þau? Þú lítur að vita hvað þetta
2: var hægt. Þetta er sko, þegar maður var að kaupa þetta hérna einu sinni.
1: Einu sinni, já.
2: Þegar ég að sjálf fara út í búð.
1: Já.
2: Já, þá hérna kostaði, þetta var svona 600-700 krónur.
1: Já.
2: Já, en matur bara og mér skrýti hvað hækkar lambakjötið.
1: Landbúnaðurnar hafa hækkað verulega, þær hafa hækkað.
2: En út af hverju?
1: Já, sumir, samkeppniseftirlitið er með skoðunum það að hérna, það sé orðin einhvers konar fákeppni hjá sláturfélagunum og það verður samþykkt lögum að það er leyft að sameina hér þannig að þeir geta haldið upp í verðinu. Bændur hafa ekki fengið mikið að þessu segja. Ég veit
2: það
1: ekki.
2: Nei, ég veit það nefnilega.
1: Já.
2: Ég veit það.
1: Það varum mál, það voru málaferl út að þessu. Og þessi fákeppnis hérna, hópurinn, hann vann málið hérna fyrir dómstóli hér sem segi nú kannski svolítið um afstöð íslenska dómstóla
2: til fákjöfn. En er ekki samkjöfnis eftirleitið hægt?
1: Nei, þeir eru ennþá að reyna að gera eitthvað þetta. Ég veit ekki hvort það sé nú mikil árangur af því, sko.
2: Þeir gera ekki
1: neitt. Þeir náttúrulega þeir eru að kenna, sko, þeir eru eitthvað fúlir út í hæsta rétt út af því að þeir töpuðu málinu þar, sko.
2: Já.
1: Já, en það
2: er Ísland í dag eru ömulegt.
1: Já.
2: Ég þarf að skilja út og hverju börnum mín vil ekki koma heim.
1: Og hvað búið þau?
2: Svíþjóð, Stokkólmi.
1: Já.
2: Og þau eru að flytja með þessu út úr Stokkólmi. En samt er matinn miklu ótrúðari það þeim er.
1: Akkur vilja að flytja á þéttbílinu í Stokkólmi? Vilja að fara í dreifbíli þarna?
2: Já, það er bara...
1: Það er flótti í
2: dreif. Þau...
1: Já, það er víða flótti hér á Vesturlöndum, menn vilja fara í dreifbíli og í Bandaríkjónu líka.
2: Já.
1: Menn er bara minn, búin
2: að... Hann býr þarna í Stokkólmi og hann ætlar að fara... Ég veit ekki, mann ekki hvað er hittir sem hann ætlar að flytta í bara nú.
1: Já. Það eru þá húsnaði, það er miklu ódýrara í dreifbílinu, það er ekki.
2: Nei, það fyrir eftir hvert og þetta fara.
1: Já.
2: Þetta er alveg stór skrítið, sko. En svona er þetta bara.
1: Já, þetta, við skulum bara trúa því að heimurum batni bara smám saman.
2: Já. ég mun aldrei trúa því ég veit farin svo. Maður er samt barnabötni.
1: Já, já.
2: Já, tvei barnabötni sko, sem er búin að vera að læra hér og svona.
1: Það er auðvitað hægt að laga ástandi, það er alveg hægt. Það er hægt að...
2: Já, en af hverju gerum við það ekki? Af því þetta fólk sem stjórnarina...
1: Við höfum ekki vald til þess. Þess vegna gerum við það ekki
2: fyrir hún. Nei, þeir sem þykist vera stjórna fyrir okkur,
1: já.
2: Þetta er svo ofurlaunum að það nær ekki hvernig við lífum. Ég er á launum
1: já.
2: Frá hérna örgubótunum.
1: Já.
2: Nei, ellibótunum.
1: Já, þetta.
2: Já, og ég er að fara út úr eitthvað 700,000.
1: Já.
2: Já. Herðu, svo ætlaði ég að segja annars.
1: Já.
2: Mér hringdi hérna til þess að íbú hérna fyrir rúmum 20 árum.
1: Já.
2: Hérna, og hérna, og þá var það 8 miljónir og eitthvað.
1: Já, sem skuldaði það áttir. Keftur í búinu.
2: Já, ég láni var.
1: Já, 8 miljónir, já.
2: Já, og þetta var gamalt lán, sko.
1: Já.
2: Svo hringdi ég en daginn,
1: þarna
2: nýri, það var alltaf verið að breyta nafninu og segja þetta mangi, en veistu hvað?
1: Nei, með það ekki.
2: Já, ég skulda samt 10 miljónir og eitthvað.
1: Já, hvað er alveg, já.
2: Já, rúm 23 á.
1: Þú er búin að borga hverju, alltaf á láninu, allan tíma.
2: Alltaf, einu sinni mánu.
1: Já.
2: Trúir þessu?
1: Já, ég trúir sjálf. Við þekkjum þetta mörg.
2: Ég bara hef aldrei hefst. Það er, heyrðu, þetta mín.
1: Takk að þið fyrir að hringja, Guðrún.
2: Já,
1: bless, það er gott veður, verðum bjartsýn. Já, bless.

0: fyrir þér. Gjörðu svo vel.
1: Já, sæll Pétur Sigurður heiti ég.
0: Já, sæll blessaður Sigurður. Já.
1: Ég bingu í Grindavík ennþá.
0: Já, já, já, nú, já, já. Og ertu þar nú, alltaf dagar? Sefur
1: já,
0: og...
1: Já,
0: já, já.
1: Já, já. Ég gerði samningum, ég mætti vera þetta og nóttu og degi.
0: Já, já.
1: Og þetta ótrúlegt system. Sko, Þórkatla var virkilega gott fyrirtæki sem var að hjálpa Grindvíkingum að maður hjælt.
0: Já.
1: En núna ég búin að skýra þetta upp. Við reyndar Grindavík líka, sko.
0: Já.
1: Grindavík bara á bara að heita Gaza og hitt á að heita Netanyahu nefndin.
0: Já, þú mennar. Já.
1: Ég betur alvöru, þeir eru bara að tæma hérna. Sko, þú heilt, sko, sáranleg heitin.
0: Já, við heyrum í mig slegt.
1: Ég meina, hvað er alltaf að skrá heimilisfangið þitt að þú mátt vera 12 daga í mánuði hérna?
0: Já.
1: Og þá er það sem 40% með heimilisfangið í Grindavík og 60% ekstra annað staðar.
0: Já.
1: Ha? Vittu, hverju getur dottið þetta í hug? Það hlýtur að vera eitthvað rosalugu gróða systemi á bakvið þetta, sko. Þeir er alltaf að gera eitthvað, græði eitthvað bjöfuli. Sko, það útilokað annað.
0: Er Þórkatla að leigja margar íbúður sem þeir hafa eignast með því að kaupa íbúður af fólkinu sem vildi selja þarna?
1: Þeir keftu þetta íbúður, sko.
0: Já, ég veit.
1: Og ég asnaðist til að selja fyrir rest af því hann hán nú aðal út að ég í óskiptu búi.
0: Já, já.
1: Og þorði ekki annað, en svo pær maður þetta.
0: Að leigjur þá á sama stað?
1: Ég sko, ég veit ekki hvernig þetta einu sinni, sko, það, þú færði engin svörgja.
0: Er þetta á sama stað í þessar íbúð svo selt?
1: Já, já, já, já, já.
0: Já, já,
1: já. Sko, þetta er, maður fær engin svör eitt einu uppkaup, sko, að kaupa aftur, það er engin svör komið það.
0: Möttu vilja kaupa að þeim aftur, Þórkur?
1: Já, sko, frekarinn að standa í þessu.
0: Já, þú veist meina, að það er ekki bara óvissa hjá þér hvað verður þig, ha?
1: Óvissa, ég meina, hvað ég er náttúrulega 80 og síðara.
0: Já.
1: Ha?
0: Já.
1: Og ég má vera 12 daga á mánuði í Grindavík.
0: Já, og hvar máttu vera?
1: Hvar á ég svo að vera?
0: Ég veit það ekki. En hvað gerist ef þú ert ekki, þú er verður lengur en 12 dagir Grindavík?
1: Þá er mér hent út.
0: Koma þér að sækja þig?
1: Það skýrst mér.
0: Það er reynda, eða þú er ekki...
1: Nei, það er ekki komið aðeins, þetta er ekki finn í hög.
0: Nei, ég skýr þig, já.
1: En það er alveg jafnbónd.
0: Já, þetta.
1: Þetta er ótrúlegt að nokkurum skuli geta dottið svona fáranlega heitt í hug.
0: Hver...
1: Ég minns við þeir. Þeir ætla bara að tæma bæinn með einhverjum ráðum
0: já.
1: Og svo er einhver djöfusins business á bakvið.
0: Já, þú menar.
1: Það er bara ekki spurning. Það blæsir við
0: þú menar að fasteigna félag allar að kaupa Grindavík?
1: Já, hvað þetta er sko? Verður þetta ekki bara eins og hérna á sínu tíma eftir runið? Þú verður að kaupa heilu götuna eða heilu... Lokkiðna eða hvernig sem þetta var.
0: Já. Já, þú segir nú.
1: Þá er réttir aðeinslega náttúrulega að fá þetta, þá í vatna.
0: Já. Það heitir skilvirkni.
1: Já.
0: Það heitir skilvirkni að láta rétta aðeinslega fá þetta. Því það er sagt, þeir hafa bolmagt til að koma þessu á réttan kjöl. Kannast ekki við það.
1: Sko, ég spáði nú í þá sínu tíma hvernig þetta að vera túristabær fyrir Bláalónið.
0: Já, þú meina.
1: Eða hvernig þetta að vera bara fyrir flóttafólk og ríkilátti borgarlegu.
0: Sigurður, nú er einhver í hérna, atvinnustarfsemi núna, er það ekki?
1: Það er fullt af vinnu.
0: Já.
1: Það er allt á fullu maður.
0: Já, fólk er að koma í vinnu en býr annars staðar þá líka.
1: Líka, já, já.
0: Já, já.
1: En það er töluvert að fólki sem að sko býr í Grindavík núna sko en.
0: Það er atvinnustar sem eins og getur rettað þessu. Eða hún bara fer vaksandi, þá mun það hjálpa til við að leysa þetta mál.
1: Ha? Ég hef enga að trúa því, kallir minn.
0: Þú, nei, akkur ekki.
1: Já, bara sjáðu hvernig þetta er sett upp.
0: Já.
1: Þetta er ekki nein glóra í þessu.
0: Nei, en, veri, bara, en er ekki hægt að kaupa eignir af Þórkötlu? Er það ekki hægt?
1: Þú færði engar upplýsingur og hvernig það myndi fara fram.
0: Nú, þeir, það þú kynntur ekki þessu tala við þá? Ekki þessu gegnum tölvu?
1: Nei, nei. Þetta er bara furðulegt, helvíti frá að til það.
0: Í svona ef við eðla kringustæðir ef atvinnulíf er á staðnum og fer vaksandi, þá leysir það ýmis önnur vandamál smám saman. Þú þekkir það.
1: Maður við haldið það, já.
0: Já, einmitt. En þú segir en, að það gangi.
1: Það er bara eitthvað rútufélag sem er ákveðin aðil á, flyttur bara starfólkið þá fram og tilbaka.
0: Já, já, já.
1: Og stingur gróða í vasan, sko, það er náttúrulega. Það er allt orðið svona í dag tvímiður.
0: Já. Sigurður, láttu okkur fylgjast með þessu hjá þér.
1: Jú, takk að þér.
0: Takk að þér fyrir Sigurður að hringja.
1: Já, blessaður.
0: Feina frá þessu, blessaður.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitið að kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
2: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Blessaður Pétur Benedikt hérna.
2: Sæll og blessaður Benedikt.
3: Blessaður, heyrðu þið, þetta var velstjóri sem fórst með þarna í þessu þorskastriði.
2: Já.
3: Mér myndir að hafa verið í miði, ég man ekki hvort það var í fyrsta, þetta voru nú þrjú stríða vísu, sko, ég man ekki hvort það var í miði.
2: Manstu hvað hétt?
3: Nei, ég man ekki, en það var þetta velstjóri og hann var að sjóða, var rafsjóða, þetta skemmtir.
2: Já.
3: Eftir árestur.
2: Já.
3: Og það kom hann að guðsa hann að hann fekk ráðlust á dó.
2: Já.
3: Það var nú bara svo því.
2: Já. Það er, hérna, við þurfum endilega að skoða það til að við getum fara að fá upp.
3: Já, þetta er mikil saga þessi þrjú þorkastir í. Ég var nú í þeim öllum, að vísu ekki á arkiborni, ég var á fiski, ég var á kóverunum.
2: Já.
3: Já, hérna, þetta er mikil saga að þessi stríð, sko, það er ekki spurning.
2: Nú eru menn að spyrja sjálf að segja því, ég meina ef við hefðum ekki verið fullvald og sjálfstætt ríki, þá hefðum nú ekki geta...
3: Þá værum við bara ekki á þessum stað sem við erum í dag.
2: Nei, þá hefðum við ekki geta tryggt útfæslu fiskveiðilögsóna. Ég meina það er lengur bara í augum uppi, er það ekki? Geta menn deilt um það?
3: Það er bara staðarinn, það er ekki dörfis.
2: Já.
3: Og þá værum við náttúrulega með allan afrið og flotta hér inn upp í Kalkörðum.
2: Já. Nú við hefðum...
3: Það þarf ekki að deilum saman, sko.
2: Nei, en getur það ekki verið um önnur mál líka ef við höfum ekki, förum ekki með æðsta valdið yfir þessu landi og landhelgi?
3: Þá erum við bara null og nýst og ráðum ykkur.
2: Erum hjálenda í raun og veru?
3: Erum við bara hjálenda í eigin landi, sko, þetta er áfælega. Það er alveg skelvilegt þegar þetta nær fram að ganga sem ég bara skal ekki trú að gera, sko.
2: En finnst þér ekki einkennilegt að sko, nú til dæmis á setni hluta 19. aldar, þá eru hér mýmsir og þar á meðal að Jón Sigurðsson að setni hluta 19. aldar að berjast fyrir því að fá löggjafarvaldið inn í landið sem tókst.
3: Já.
2: En núna viljum við færa afhenda löggjafarvaldið til Evrópu, stóran hluta þess löggjafarvaldið.
3: Svo er annað sem er langað til að nefni sambandi við þetta.
2: Já.
3: Að svona, það var ekkert varfið það í, þegar við vorum að landa í Þýskalandi eftir þessu deilur en í Grímsby og Húl.
2: Já.
3: Að þá, svona fyrstu löndunum eftir við fórum að landa aftur eftir þessu deilur.
2: Já.
3: Þá hérna, ég það var ekki fara, ég fórum ekki landina svona 6-8 saman, sko.
2: Já.
3: Og þetta voru alveg rústaðar einu búlunar.
2: Ha, hvernig það?
3: Nú það, því vorum ekkert elskaðir.
2: Nei, en hann Sigurður, Sigurður sagði frá því að hann átti samtal við Breska hérna, við þá í Hull og hérna Grímsby og þeir báru nú mikla virðingu fyrir hvað við gerðum og þeir kvöttu Íslendinga til að halda fiski með hann utan við ESB. Þegar við vorum að sækjum á sínu tíma.
3: Þeir eru brendir af þessu sjálfinn náttúrulega.
2: Já.
3: Það er ekki
2: skil. En þeir töldu að Bretland hafi misti yfirráð yfir eigin fiskimiðum með aðildinni að Evrópusambandi.
3: Já, þeir gerðu það náttúrulega.
2: Og þeir greittu með Brexit og hérna.
3: Já.
2: En síðan hefur það gerst að jafnvel breska ríkisstjórnin er ennþá að takmarka rétt breskra sjómanna með einhverjum samningum við önnur ríki sem eru svo leifarnar að þessu sambandi við aðildina að Evrópusambandinu.
3: Já, svo nú bara grátlegasta dæminu Írana eins og þeir líta, sko.
2: En þeir ætla að gera eitt Íran. Ef að við hérna ætlum að sækjum aðild, þá verða þeir ekki greiða atkvæði með því. Þeir geta stöðvað þetta með neitunavaldið því að þeir segja að Íslendingar tæki frá þeim þá.
3: Ég bravo fyrir hýmum. Það er það. Ég getur þess að fyrir að þetta fyrir maður.
2: Þakka ég fyrir.

0: sér.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
1: Já, sæll Gunnar.
2: Hefur ég horfið nú oft á Sky News.
1: Já.
2: Og þá hefur mér að heyrt hérna, hann starmir vera að gæla við það að fara aftur í Evrópubandalagið.
1: Já, hann vil það.
2: Já, og þá segja hinn er hans ég búin að gefast upp á því að stjórna og vil ég bara koma öllu til Brussel.
1: Já,
2: og hann geti haft náðu að daga bara heima fyrir því. Og ég er það ekki bara sama hérna hjá þeim sem núna vilja viðreisn og samfélsíking bara koma sér til Brussel og hafa náðu að daga, eiga náðu að daga.
1: Ríkisstjórnin getur ekki leist efnahagsvandann á Íslandi og leita til já. Útlanda um lausnmálsins, úrlausnmálsins og afgreiðslu.
2: Og það var bara svo fínt hérna heima.
1: Já, já, ég meni þið segja bara við getum ekki leist þetta, við verðum að láta útlendinga sem að við ekki hvað er Ísland er á landakorti þess vegna ákveða að taka ákvarðan það, hvaða stefnu ég að taka í íslensku málefnum Íslands. Þetta til dæmis þessi börðust fyrir sjálfstæði Íslands. Hugsaðu hvað, ef að þeir væru hérna hjá okkur í dag, hvað heldur þeir myndu segja? Hvers konar samfélagi er þetta? Við erum búin að skiluðum af okkur sjálfstæðinu, við börðust fyrir því, lífskjörum bötnuðu, lífskjörum bötnuðu verulega og öllum sviðum og nú allir að kastu sig frá okkur eins og þetta hafi verið ónýtt og einski svirið og gagslust.
2: Já, já, alveg ótrúlegt.
1: Þetta er bara ótrúlegt, þetta er bara svona vanþaglætti á hæsta stigi, gagvart, já, já, við höfum skildur gagvart forfeðrum okkar. Þó að við lifum núna, þá lifðu þeir og aðri lifa og við, það er samhengi á milli kynslóða. Það er ekki eins og núlifandi kynslóð getur bara umbreytt öllu bara með litlum, jafnvel með minnilhutta bakvið sig eins og virðist vera núna. Því það er minnilhutti þjóðar, þings og sem að vilja hérna gangi í Evrópusambandið, það er líka fyrir.
2: Heyrðu, takk
1: fyrir. Takk fyrir Gunnar, blessaður.

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstaklinga og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
1: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilboðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is, sími 552-2000.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára og eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, þú ert að hlusta að þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og upp úr hálf fjögur þá ætla ég að hringi hann Labba í mánum, eins og hann oftast kallaður, Ólafur Þórarinsson og svona bara spjalla við hann hvað erum að vera hjá honum og svona já, eins og maður segir, þetta eru, hann er einn af bíla kynslóðinni og spilaði mikið í gamla dag, hann hætti nú held ég fyrir 5 árum og það var hreint og eftir. Og hvað hann er að gera, hann hætti að spila svona fyrir almenning, en hérna, en hann er að betja eitthvað að gera í stúdíu og fleira. Hlustum á nokkur íslensk lög á meðan og upp úr hálf sem satt hringi ég í Labba. Ekki Latta heldur Labba. Hér er Magnús Eiríksson með Pálma, fremstæðan í flokki, reyndu aftur.

Já. Efna, ég skilst endum ekki þess að tölvu, það allir að, hvað að kalla það? Ég nenni ekki að segja það eins. En ég ætla sá frá Haldaholm að spila íslensk lög og tala svo í labba á eftir og hérna, sjá svona, hvert að ég finni þá ekki lögin hans á eftir sem ég ætla að reyna hérna. Ég heyri bara röddin í mér og mér og ekki bara fín hérna er hverfur ást og hér stendur lappi, hvað skeður jú

já, þetta var labbi í mánu, mér heyrðist nú þetta að vera mánar. Og hérna, ég ætla nú að beða tæknimanninum að, ef hann hlusta á mig, lækkaði niður í spilaranum sem spilar út og meðan ég leita að lögum. Lækkaði bara niður, þannig að ef ég spila eitthvað óvænt, þá hérna, þá fer það ekki út. Það er gamli mátinn á útastofanum, það er hérna, þá var það gert, sko. Þá spila ég hérna, ég ætla að finna hérna íslensk lag sem að það er gaman að spila núna. Það tekur tíma eins og allir þekkja. Ég ætla að minna á að ég ætla að tala við að labba á eftir við kundum að þá spila við Mána og hvað hérna og svo labbi er búin að gera mikið sjálfur og hérna þannig að svona það er gaman að því og það tökur brunarlið í staðan að því að reyndu aftur var ég að spila á þann Steini getur lagað það fyrir næstu útsetningu og hérna og þetta fyrir endurflutning en hér er brunnalið ég er á leiðinni

Já, Magnús Eiríksson heitinn samti nú margan hérna hítaran og þetta var nú einn af þeim, blessi minningans. Eins og ég sagði að hann, þá ætli ég að hringi hann labba í mánum, Ólaf Þórarinsson, núna eftir hlýja, eftir auðlýsingar. En fram að auðlýsingum þá spilum við Ísveringin Helga Björns og það er góðsetning vert þú sjálfur.

Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: góðan daginn, þú ert að hlusta þáttinn Slappað af og ég heiti Rúnar Þór og vinur minn á línunni, hann Ólafur Þórarinsson, er það ekki?
1: Jú, já, já.
0: Alveg yfir í Hveragerði, er það ekki?
1: Jú, það er hannig.
0: Já, hvað segir gott?
1: Hurrikur í, ég segi bara ágætt.
0: Já, bara sáttur við lífi og tilverina eins og er.
1: Já, maður er alltaf að vera það. Hitt er bara verra eins og maður sagði.
0: Já, eins og ég stagla stundum á, maður getur ekki látið sér líða vel og illa samtímis, þannig að maður verður nú að velja.
1: Já, rætt að vera eitthvað sem mitt á milli, svona.
0: Já, það er eitthvað, ég held að sé ekki á milli. Þetta er bara líða vel eða líða, allavega hana.
1: Já, þú mennir,
0: það er
1: bara svart og hvítt hjá þér.
0: Já, ég er þannig, ég trúi því að maður keiri ekki langt í hlutlausum.
1: Já.
0: En hérna,
1: þetta getur hver haft þetta eins og hann vill bara hendig.
0: Já, ég var að fikta í tölvuna áðan og slökkt á lægi og allt, sko, ég er ekki mikil tölvukall og stundur þegar ég að vera með tölvuna sjálfur, hérna. En ég var að fara hérna fyrir yfir lög með þér, sko, og þá koma hérna ein, tvær, þrjár, fjórar sólablötur, það er ekki rétt hjá mér?
1: Jú, allavega það, sko.
0: Já, það er sumar kveðja, frið á jörð.
1: Já, það er nú bara eitt jólalag, sko, sem ég setti sér.
0: Já, frið á jörð.
1: Já.
0: Já, svo er platan hérna með flotta frontinu með sitjandi hérna myndin eftir Spessa. Spessi tók myndað þess.
1: Já. Tímarstönd.
0: Já, það er plattað ekki?
1: Jú. Það er svona nýjasta, næst nýjasta sóloplattan.
0: Mm-hmm. Ef þú lítur yfir hérna feriliðin, sko, að því nú eru við konir ákveðan aldur, þá er oft gott að kíkja tilbaka.
1: Já.
0: Og hvernig ertu að fíla labba í mánum? Svona snöggt bara, svona, það stætti ekki bara fínt hjá þér?
1: Jú, ég er bara ánægð með það sem ég hef verið að gera og allar sem sagt, viðtökur hafa verið bara svo góðar að þessna ef maður náttúrulega bara haft atvinni af þessu yfir 60 ár þannig að hérna, maður gæti bara ekki verið annað en sáttur við það.
0: Já,
1: það er bara þannig og ég svona heilt yfir að þá er ég svona ágætla ánægð með það sem ég hef verið að gera sko. Þannig laga þetta er svona bara hef stiga stíi svolítið og svona sýtt á hvað svolítið en svona í heildina þá hefur maður alltaf vandað sig og reynd að gera eins og velum að geta hverju sinni.
0: Já. En svona þegar þú byrjar í músík, þannig að það er, þú ert svona býtla kynslóðinni, getur ekki sagt það? Að hérna...
1: Jú, að hún sko var ekki byrjuð þegar ég byrjaði fyrst, sko.
0: Já.
1: Þá var það Shadows bara.
0: Já.
1: Var, og þá einmitt, sko, vorum við Gummi Ben saman í hljóset sem hétt Bimbo, við stopnum tríó, það spilaði í útverfið og Bimbo tríó og þá við mitt var Gummi að hann var svona fylgdist vel með fréttum alltaf og þá sagði hann, hefur nú eru bara konir kallar útlöndum sem eru fannir að spila og syngja öll lögin og eru með sítt hár eins og stelpur
0: en
1: þá voru eiginlega bara með sjáttúrslög og vanið því að það væri bara instrumental alltaf
0: en voru þið þá að horfa á Ríó 3 og hvað hérna hitt Ríó sem hann Þóri Baldursson snillingum er í hérna á undan því Berni hvað hérna hittu þeir
1: þrjú á palli
0: já og svo hitt hérna bara þeir voru bara þrír kallar Þóri Baldurs og kalli sem vinnur upp í útvarpi yfir lengi og er sem lenn og hérna Bertinsen eða hvað hétt hann
1: já, tróðan já
0: hvað hétt það til
1: þeir héttu Savanatríó
0: já, þú hefur kannski þið hefur kannski verið að stæla þá en svo Ríótríó
1: nei þeir voru ekki byrjað held ég á þessum tíma sko. Þetta var 62
0: ok, þú byrjar svona snemma Já, mér minn, hvað hérna, þá varstu bara 10 ára, 11 og 12 ára?
1: 12 ára?
0: Já.
1: Og fórum að spila á sveitaböllum, sko, því að við veitum að pappatnir þess að fylgja okkur, við fengum lögregluleyfi til að fara, því að við tókum í pásu, passi bróðir, sko, var eldri og í alvöru hljónsveitunum sem þá voru.
0: Mm-hmm.
1: Og þá fengum að spila í pásum hjá þeim, sko.
0: Með pappa með ykkur. Var ekki nóg að hafa eitt pappa með ykkur? Það voru trýr.
1: Jú, það var nóg að hafa eitt, það var nóg að hafa þessum ekki, ekki alla pappana.
0: Standa fyrir aftan hvert svon.
1: Þeir skiptu því á sig kallarnir, sko.
0: Já. En svo bara að verða mánarnir mjög fljótlega settir í gang.
1: Já, já, og svo settum við það í gang.
0: Mm-hmm.
1: Bara, já, þegar ég var eina 15-16 ára, sko, hann, já, það var við spilum svona í einhver þrjú-fjögur ár, sko.
0: Já.
1: Bimbo.
0: Já, en hérna var bróðir þinn og bassarleikarinn, þeir eru nú báði farnir, blessu sér minning þeirra.
1: Já, já, smári og bassi bróðir, já, já, þeir eru bara nýlega dánir, eða rúm 2 ár síðan bassi dó, en smári dó núna bara við 2 mánuðum.
0: Já, þeir eru undir...
1: Elsku kallinn.
0: Já, þeir eru undirbúa fyrir ykkur, þeir eru komið.
1: Já, já, já, þeir eru að telja í og finna æfinga úr, svona, svona.
0: Það skal hafa bara svona programmi og svona.
1: Já, já, já, já.
0: Við trúum því bara að
1: þetta. Það er ekki spurning.
0: Nei.
1: Algjörlega.
0: En hérna, já, og mánarnir eru, það var nú bara sögurnar hérna í Reykjavík, ég kem nú bara hérna tvítugur, þannig að maður var að heyra sögurnar að bönd færi nú ekki mikið östu fyrir fjalli ef að mánarnir væri að spila. Menn áttu sinn svæði eins og hundarnir, þeir mýga og hvert einasta tríliku við.
1: Já, já, ég vorum búin að merkja hvert einasta samkomu úr sér, mýgutan í vekkina, sko, hann,
0: já.
1: Já. Það sýtti ekkert... Nei, við vorum helvíti sterkir, sko, hérna, þetta var myndaðið svona helvíti skemmtilegu kjarni í kringum mánaböllin, sko.
0: Já.
1: Og hann kom, sko, frá Keflavík og Reykjavík og Akranesi og austan og Vík og allt, sko.
0: Hvernig blönduðu þið
1: prógraminu? Þetta var stórt svæði.
0: Já, hvernig blönduðu þið prógraminu á þessum tíma? Þetta
1: er náttúrulega að byrja eins og þú sagðir upp að það var þetta svona býtla ljónsveit fyrst, sko, með svona alls konar bara svona þessi dægurlög sem voru í gangi, sko,
0: já,
1: þá. Og hérna, en svo fljótlega, sko, fórum við að þyngja prógrami og fórum yfir í svona það sem hétt þá, svona þungarokk, svona Júra, Hip og Deep Purple og þetta allt saman, sko.
0: Uh-huh. Ég man þegar ég heyrði, sko, þegar lög setja einhvern á kortið eins og Jón Ólafsson á hérna Bíldudal, ég er Frjáls, Bjeki og Ingibjörn, þín einsta þrá, Ingimar Eitar, Sól og Sumari, þegar menn detta á kortið, detta í útvarpið, þá man ég, þegar ég, að því ég stundum sagt að við þig, hérna lægið á kránni, var það skrifað á mána? Var það mánar?
1: Já, já, við vorum mánar þá, sko.
0: Já.
1: Þá var Pálmi Gunnars með, þetta var alveg restin á mánum, sko.
0: Mm.
1: Þarna 75, sko.
0: Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær...
1: 74.
0: Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær... Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær svona alvöru spilun? Mér fannst ég alltaf vera að heyra þetta þegar 10 ára.
1: Nei. Já, já, nei, við vorum, sko, það var ekki, 68, 9, sko, þá gáum við út... Þannig að þú horfið nert eða aðleitt í ókunnu landið, það var lítið minns að, sko.
0: Það er eiginlega eitt, já, búslega í mitt með eitthvað svona daldið. Hver samdi það lag?
1: Þetta er bæði eftir mig, sko.
0: Já, þú horfið nert. Er það algjörlega eftir því, bæði texti og lag eða?
1: Nei, ekki texti, hann er eftir Jónas Friðrik. Ég fekk hann.
0: Já.
1: Ég var ekki farin að gera texta á þessum tíma.
0: Ákvaða plötu, er það... Já, fyrir ekki?
1: Þetta er bara, þetta er tveggjalega plata sem við gáum út á, sko.
0: Já. Hver samt?
1: Og var númer 2, sko, við gáum aðra árið undan, sko, sem var annan gett 1, 2, 3 og hitt hétt útleg, sko.
0: Já, já, já.
1: Þau voru bæri spiluð heilmikið í snjóskalaða þáttunum, sko.
0: Já, já. Já.
1: Það var bara gaman, sko, þú verður svolítan... Krakkar skýtur þá og þú manst ekki dettur þessu náttunum.
0: Já, ég er bara mannvegar eftir þessu lægi, maður setti þessu daldi inn í söguna, þú veist, eins og maður gerir stundum við í lög, þú veist, þá var maður ekkert mikið að pæla í því, sko, til dæmis bara spila mennskan í því lagi hjá okkur og svona, maður heyrði svona keimin af, bara Hauk Mortens og þeim, þú veist, þegar þeir voru að gefa út, þá var röddin framalega, textin heyrðið sel og svo pældi maður ekkert mikið í undirleika, neina, maður ekkert byrjar á því, skilur þau?
1: Nei, þetta kemur að stigast í svona.
0: Já, og þá voru líka lög að heilla mann, sko, ef að textin var að segja eitthvað að viti, sem maður segir. Og kráin á kráni er svona dóldi saga bara, íslensk saga.
1: Já, mikið mörg.
0: Pappanir á börunum, hver samtina texta?
1: Þetta er gammalt, eldgammalt ljóð, en nú þýtt, sko, en það er sama, Jón Sigurðsson heitir hann sem að hérna var...
0: Þín.
1: Nei, ekki, jú, líklega Jón Sigur, nú ég búin að gleyma því að það skiptir ekki máli, hann, það var, ég gerði þetta lag út af textanum, sko.
0: Já.
1: Ég heyrði, þetta var annað lag til við þetta í gamla daga sem að svona stelpur á skólaböllum og svona sungu gerðan, ó pappi, minn gæri, að komdu með mér einn í trukkan er senn og það var svona valsslagari sko.
0: Já, og góð laglína
1: já, þetta var náttúrulega, en samt passaði ekki við lagi, þetta var svona skemmtislagari sko, en passaði ekki við, þess að gerði ég nýtt lag sko, við það svona sem að var studdi betur við textan að mér fannst allavega sko.
0: Ég ætla að reyna að spila, við ætlaum að reyna að spila tvö lög, Labi og
1: Ertu ekki það sem ég sendið þér eða hvað?
0: Ertu með sendingu tæknimaður frá
1: Ég sendi þrjú lög.
0: Já, ég ætla að spila þú horfið næst. Við hefum svo lítinn tíma um
1: það. Já, þá var það bara allt í læg. Við tökum bara hitt næst út alltaf að tala við mig hvað sem er.
0: Já, það þarf að tala við því reglulega. á hvað plötu er þetta, er þannig sem spesist tók myndin af, þú horfið næst
1: nei, það er hérna, en það er á sumarkveðju plötunni
0: okay,
1: það er ég búin að gera það svolítið,
0: já, einmitt
1: svolítið gott sko.
0: Finnst þér það miklu betra heldur en upprunalega
1: já sko, þetta er náttúrulega tekið mjög frumstæðar aðstæður í sjónvarshúsinu, gamla
0: já
1: í útarshúsinu segja fyrst, þannig að en hann var ekki hún var ekki góð en þannig ekki á nútíma mæli hverða sko en Pétur Steingrims tók hann upp hérna, hann var mjög flinkur og gerði þetta vel en það bara var og í tímaraki og allt þannig að það er svona endur vanniðan og aftur til saman svona þá svona rétt að mynda að því sko.
0: Já, en sko manst ekki, finnst þér ekki, er þetta ekki líkur mér í því þegar maður hlustar á gamlar gömlög þá er maður eiginlega líka hrefin af sándinu sem verður til í upptökunni þótt að segja bara tekin upp á eina rás líku við það er svona hluti af þú veist hrifningunni er sándið, er tíminn og
1: Já, mikil óskup, það er náttúrulega alveg rétt og heil mikið til í því, sko, þú getur náttúrulega reynd að finna gömlu stökkuna, ég veit ekki hvort með annan einstak.
0: Nei, ég komið með nýju hérna, plötu nýja þetta, sem er flott líka.
1: Já,
0: en þú maður við...
1: En það nefnilega er...
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Ég ætla að segja þér það hérna, að ég sko... maður er hættur að því að vinna allan daginn og svona ringin sko í músík og pælingum hvernig þetta sandar að þá er ég hættur að geta hlusta á músík venjulega, ég fer alltaf strax að pæli einhverjum basadrömmum sondum og einu og þessu sko, búin að hluta þetta allt í sundur eins og sko þannig að ég er hættur að geta nota þess að hlusta bara beint svona músík og svona leiði sko þannig að þess vegna er búið að íðileggja það fyrir manni með þessum pælingum sko.
0: Já,
1: en það er allt í lag, ég bara gera það öðruvísin en...
0: Já, svo er náttúrulega hitt
1: en það er svona, hef ég lítið gaman af að hlusta á gamlar ef það eru lélegar sko upptökur en sumar eru snildar góðar sko þó að séu með gamla sondinu sko.
0: Já, það er lagast eiginlega bara með aldrinum sem að maður gerir gamla
1: það Svo verða þær ennþá kærkomnari núna þegar helvítis gervigreindin komin sem gerir þetta allt svolítið smúsa það að það að drepa mann.
0: Já, ég var að semja lag og setti það á Facebook sko, svo bara fæ ég allt einu svona messenger frá einhverjum út í bæ og hann sagði Rúnar, ég var að gefa hérna ég var að láta gervigreindin að gera lagið þitt á ensku ég sagði halló, þetta óútkomið lag hvað ertu að taka þetta bara eins og eigir þetta? Fólk svo fred, tilhæslega sko, heldur sig getur bara
1: já, það fattar ekkit hvað það að gera sko.
0: Gervigreindin er alltið en geld það svona margt í henni en við getum ekki alveg notað hann og hún fer ekki nýri hörpa að spila heldur náttúrulega gervigreindin erfið sem við en hérna býta Steini, ertu búin að finna sendingu frá Ólafi Þórarinssyni hann búin að finna lögin, þannig ég ætla ekki að vera stjórnast í þér, hvaða lög er þetta sem hún sendir hún?
1: Já, þetta voru þrjú lög sem ég hef verið að vinna sko, eitt instrumental stuttlag frá sem ég samt Mandela
0: já.
1: Svo er þarna sjómannalagi sem ég gerði og svo annað en við höfum svo stuttan tíma ég ætla að segja smá sögu í kringum þetta þannig að það haltu bara þínu streiki
0: Nei, nú skur haltu bara sjálf kjátti eins og maður sagði En hérna, hvað var þetta stuttalag? Bröðum að hlusta það, segðu mér eitthvað að því, Mandela.
1: Já, það er bara, sem sagt, já, það er bara lag sem ég samti og hérna þegar að Mandela var að deyja.
0: Já.
1: Ég ber svo ofbóðslega virðingu fyrir honum og hugsa svo oft til hans að því hann var svo ofbóðslega þroskað attitút svona gagnvart lífinu og tilverunni og ekki til neinn hefni gyrni eða neitt.
0: Men.
1: Já, honum, þetta var svo ofbóðslega flottur maður að segja hann að deyja þá satt ég með gítar og þá bara kom þetta lag svona til svona smá stúfur bara sem að ég svona
0: Eða var spilann?
1: Gerði, ef ekki gera það bara
0: Já, svo tala ég
1: Mandela.
0: Já, svo tala ég við þið betru eftir Fáðið kaffi
1: Já, við býðum á meðan
0: Já, okay. Spilaði

0: Já, nú er þetta komin í hérna, þetta er fallegt lag og flott gítarsound. En þú ert eiginlega komin í byrjun, þú ert komin í sjaldur.
1: Já, það er bara svolítið.
0: Þess að þau voru bara...
1: Það er þetta ekki alltaf í ringi.
0: Jó, það fer allt í ringi, en þetta er fallegt. En þessi hinn tvö lög, þú myndir segja mér eitthvað frá þeim. Ertu að safna í plötut eða ertu bara að senda frá þeir svona eitt og eitt?
1: Já, nei, mann hugsar ekki plötu lengur hann.
0: Nei.
1: Þannig að hérna, en svona maður setur þetta á netið og YouTube og, mm-hmm. og svona ég er yfirleitt búin að gera yfirleitt svona myndband við þetta og svona sem ég er mm-hmm. en sjómannlagi er náttúrulega bara fyrir sjómenn og ég fekk frægan harmonikuleikar Grétar Geirsson til þess að spila það með mér og vinni Birnu bróðu dóttur mína og fyrir og svona hann ég svona gerði þetta alveg í svona gamla vals stílnum bara
0: textin líka
1: hérna,
0: textin
1: já ég samti hann sko til hann, ég þekki svo margar sjóminn og þeir elska sko sjóin alveg eins og konur
0: elskar, þannig
1: að þetta gengur svolítið út á það minn glæsta sjöfn heitir
0: það
1: sjöfn er gyðja rauma gyðja sem að hérna þeir líta á sjóin svolítið svolítið sjóararnir eins og þú þekki nú vel.
0: Já,
1: en þetta er nú bara svona til að þeim til heiðus. Ég samt þetta fyrir að mörgum árum sko, en ég svona delti þess alltaf á sjómannadaginn.
0: Já, ég bróði minn og pappi og báðir afarnir mínir, báðir réttu voru sjómenn og skipstjórar allir.
1: Já, ég vissi það er mitt, færslu frá þér þess að það benda á þetta sko.
0: Já, þetta er hérna... Og það er ofta sko, sumir sjóar að segja sko, þeir hvílast best þegar þeir fara á sjóin. Þá voru mennurinn vanur að láta rugga sér í svefn og svona báturinn alltaf á reyfingu.
1: Já.
0: Þannig að og hvílast sér frá fjölskyldinu, þá náttúrulega að kemur hitt á móti sko. Maður dáist að konum á þessum tíma, bara eins og mömmu og fleirum sjómanna konum að vera að ala upp 2-6 börn sko. Sem er, það er ekki smáræði, já, það er alveg, það er miklu meiri vinna. Ég hef verið að sjá sjálfur, bæði netum og trolli og allir, já, því að allir hætti tónlistum títugt, en þetta tókst ekki, en hérna þegar ég var að sjóna, þá fann maður svona, þú veist, að skilja bara eftir allt lífið og vera bara með einhverjum 10 köllum, eða 8 köllum út að sjó, skilja.
1: Já.
0: Þetta er aldrei skrítið.
1: Já,
0: og vinnan er eftir
1: og
0: vinnan er eftir ég segi stundum söguna þegar pappi fór í langan túr sko, þá sagði hann við mamma hérna þú er að tala við bankastjórun og svona byrja mig á meðan að ég er svo lengi, ég fyrir 2 mánuði og mamma greiði sagði ég hef aldrei borgað þetta einasta reikninga en eitt og bara skrifa þetta á miða allt sem hún átti að gera og svo bara kom kallinn í land og sagði hvernig gekk hvað sagði mamma já þetta tala við bankastjórun og ég leta bara að fá miðan hún var tóldi klára bjarga sér ég lef nú bara bjarna bankastjóra að fá mig í það sem skrifa
1: hann er lítinn á bíla
0: já, það var ekkert mann að ræða því hún vissi ekki neitt
1: nei, gott hjá hann já, þetta er mikil
0: þetta er mikil vinna alveg börn einn dóttir mín er nú með smábarna heimili og hérna maður sé þetta svaka að vinna með allir grenjandi til tvítum, þetta er tækjar aldurs, meir og minna. Heyrðu það?
1: Já, það er ekki törri.
0: Já, maður þarf að fara að skoða þetta stúdíu hefur, ekkert sem.
1: Já, ég reyndar bara með þetta núna, sko, við erum búin að leggja niður stóra stúdíu og þakkar við feðgarnir, sko, því að hann hætti strákurinn.
0: Já.
1: Ég er bara með þetta í stofunni á mig núna.
0: Já, ekki stöðið.
1: Bara komir upp bara litlu nettu dæmi hérna. Það er bara fínt, ég geti sitt í hérna bara á nærbúðsvonum og hérna.
0: Já, ekki, verður nú í einhverju eða ekki.
1: Á ég að vera í einhverju meira?
0: Já.
1: Ef þú kemur.
0: Já, verður allavega hann í buksum. Herðu,
1: það veit það.
0: Já, við ætlum að enda að minna á hérna sjómanalæginu og hérna.
1: Ok.
0: Og þú sagðir, ég sé alltaf að hringi í þig, sko, þú er alltaf það, sko, til þess að einfalda þetta svar við því Ég var náttúrulega smá stressaður þegar ég gerði fyrsta þáttin og ég hugsa að byrja, hvernig er það best að tala, ringja í til að eða fá í þátt svo ég fari ekki að taugum. Og þú varst númer eitt í hugsunni. Þannig að það er ekki ástæðalaust að ég sé alltaf að tala við þig.
1: Nei, þetta er náttúrulega frábært bara. Frábært alveg.
0: Þú er frábært kall. Heyrðu, sjómannalagið, þú heitir, hvað heitir það?
1: Mín glæsta sjöfn.
0: Og það er komið á Spotify?
1: Mín glæsta sjöfn.
0: Er það komið á Spotify?
1: Það er komið á. Okay. Nei, ég hef nú ekki sett það út þannig. Þetta er fyrsta skipti sem þetta heyrist í útvarpi sennilega.
0: Já, þá að þetta er að heyrast svona
1: tíu. Þetta er þetta á Facebook bara.
0: Já, svo að þetta er að heyra svona tíu sinnum í vikunni því að þátturinn er endur spilaðar alveg í viku stanslist.
1: Já,
0: þannig að nú
1: verður þetta toppin.
0: Toppin hérna allavega, þannig að þeir búa korti til allra toppa á útustöðunum sínum. Við getum alveg verið með topp hérna líka, sko. Ok, lafnir, tíminn er búinn.
1: Já.
0: Og þakkaði fyrir að svara mér alltaf og vináttuna. Og hérna hlustum
1: á samleiðis.
0: Já, hlustum á sjóvaralegið. Takk fyrir í dag.
1: Besta mál. Takk hérna.
0: Takk hérna.
1: Bæs.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið í sæli fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arthrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og til okkar góður gestur, komið til okkar góður gestur, Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari með meiru. Góðan dag Guðbjörn, mikið gaman að sjá þig, langt sem viðum séð þig.
1: Já, það allt og langt síðan, sko, ég held að þetta geta bjóða mér að því ég svo mikið hérna, ég skil ég að þetta viðraði sinni. En þið tali við alla, ég fel svona menn eins og mig, erum við nú sammála í sömu málum, það kemur alveg fyrir að við erum sammála.
0: Já, einstöku sinnum.
1: Eins og í útlendingamálunum erum við yfirleitt sammála.
0: Já, en nei, en það bara gaman að fá og að gera fá líka fleiri sjónarmið og já. Hvernig menn svona sjá bara og greina þetta
1: því ég vildi að veri fleiri sko svona útvarpsrásir í lit eins og ykkur að allir, að fólk að öllu, úr öllu litróunni fengja heimsæki ykkur, þið eru svolítið þar að þið takið á móti fólki með ólíka skoðanum, maður hefur oft á tilfinningunni hjá fjölmiðlum og meira raunverulega eftir því sem eru ríkisreknari að þið eru allir, þetta eru eiginlega allt ríkisrekni fjölmiðlar En sömur eru ennþá meira ríkisreknir aðrir og þeir eru ennþá, það er ennþá þengra sjónarhornin sem þau hafa á alla hluti.
2: En það er langbest fyrir fjölmiðlafólkið að vera ekkit að fela afstöðu sína.
1: Nei, þá veit maður það.
2: Þá veit maður
1: það. Já,
2: eins og við gerum það
1: ekki. Já, ég gerum það
2: líka. Við erum ekki að fara í löngkofa með það hvaða skoðum við höfum. Já. Og þá vita með það, í staðan fyrir að vera þykjast hlutleysi, gerfi hlutleysi rúf og þá erum menn að treysta því.
1: Ég algjörlega sammálaður og hérna, hvað ætlum við að fara að ræða? Erðu,
0: en byrjum svona, nú til dæmis ætlum við að tala Evrópu því þetta eru þetta vinaþjóðir okkar, þar sem að fjöldi Íslendinga hafa búið og eiga ástvinni og ættingja unnið og ferðast náttúrulega. Þannig að þetta verið svona kannski okkar aðal ferðamannaparadís í Evrópu þannig að en eins og að sko er að spurningin svona stöðumála þar og bara miða með svona frétti sem hafa verið að berast núna á síðustu við komum mánuðum eru svolítið óugnalegar og eins og núna bara þetta mál í Belfast.
1: Já, það er náttúrulega reynda, þeir eru ekki ESB.
0: Nei, sko, Evrópu, nú er ég ekki að meina endilega.
1: Já, þú meina bara Evrópu almennt.
0: Ég bara meina Evrópu almennt.
1: Já, ég
0: almen. Þetta eru bara allt vina þjóðir okkur.
1: Já, og Bretar líka og líka ESB þjóðirnar. Já, ég sammála þeirra tíu. En það er náttúrulega, við horfðum líka upp á hérna bardaga bara í bílastæðahúsi með aðkomað ákveðinara þjóðar. Já. Fólki frá ákveðinu þjóð sem má ekki nefna á nafn.
0: Niður á höfðatorki.
1: Þannig að sko, þetta er ekkit, það er ekkit eins og Ísland sé, það sé eitthvað frítt spil fyrir okkur, við erum bara nákvæmlega sama stað og aðra þjóðir bara svona 5-10 árum og eftir.
0: Já, þetta er svona tilraunir til aftöku. Já. Það er þessi óhugnalegu skilabóð.
1: Já, þú ertu við þarna það sem er Súdanmanninn og Novak.
0: Ég segi nú bara höfðatorki líka, sko.
1: Já.
0: Það bara lítur þannig út og við vitum eina aftöku upp í Rauðagerði. Nei, þú verið bara í hvaða
1: bandalagi sem er, já, sem eða bandaríkin líka, það er allt upp í loft líka og það er, og Trump hefur nefnt verið að reyna að gera gangskur í því að reyna að koma einhverja þessu fólki tilbaka og loka landamærunum.
0: Já.
1: Það segir sér sjálft að við þurfum, sitjum alltaf uppi með þá glæpamenn sem er í okkar landi.
0: Já.
1: Ekki, og, en þeir hafa verið að, því að við erum bæði, ég var í tóttkjæslunni í 28-9 ár og þú, 20 ári löggunni og hérna, sko, það er alveg nóg að sitja uppi með eigin glæpamenn. Það er hóðalega lítið svona akkur í því svona fyrir hinn venjulega Íslendinga fyrir að flytja þá mikið inn og þegar við erum komin í 70-80% af föngum á Litla-Hrauni eru útlendingar. Þá er náttúrulega maður að spura sig til hversin er ekki gert í þessu.
0: Já, eins og upp á
1: hólkseginni. Og mér finnst ekki verið gert mikið í þessu eins og er.
0: Já, mér finnst þú dómsmaður á þennan.
1: Hún er reynda mjög góð.
0: Hún er að koma með hluti núna. Hún kemur sterkt inn.
1: Já, og búin að gera allan tíma. Hún er raunverulega svo eina í þessari ágætu ríkisstjórn sem er raunverulega efna sín kosningalofar þegar raunverulega gera það sem hún sagðist alltaf að gera í byrjun. Hún er raunverulega komin langt með þann lista sem hún alltaf að gera. Ég finnst aðrir svona öllum að verðum ólöst jú, og svo er hann ágætur hérna, þetta er ekki Jóhann sem er í virkjónunum, hann er fín.
0: Jú, og reyndar Inga Sæland,
1: Inga hefur gert fyrir sína skjólstæðinga.
0: Hún
1: er svo sem gert það, það er alveg rétt. En ég finnst svona vanandi efnaðsvóluna, þá erum við ekki og mér finnst þetta ganga hægt í útlendingamálunum, þó það gangi í rétt átt.
2: Ef við skoðum þessi útlendingamál í Bretlandi, þá er það þannig að Bretar eru svona íhaldsam þjóð.
1: Já, vinsamleg þjóð, ekki íhald sem vinsæl, róleg.
2: Róleg og þess vegna eru þessi miklu mótmæli sem hafa verið eiga sísta síðustu misseri.
1: Mm-hmm.
2: Þetta svolítið nýtt í bresku samfélagi.
1: Algjörlega, ég engin sérfræðingur, þó ég sé nú með BA-próf í þýsku ensku og komið nokkuð aftur Bretlands, þá engin sérfræðingur, en ég, sko, Bretar af alltaf komið fyrir sjónir svona sem ég róleg og yfirvegu, kurteis þjóð, Það engin saga byltingar eiginlega Nei. Frá 17. Nei. Öld held ég var svo síðasta
2: 1688
1: Já, það eiginlega síðasta bylting sem varði í Bretlandi sko og þeir það var kommunismi átti aldrei neitt undir sér þar þannig sjálfum sér sko kemur hann á óvart þegar að breta standa upp og byrja að mótmæla þegar þetta orðið svona eldfimt andrúmsloftið eins og maður finnur ef þú horfir á fjölmiðla það orðið mjög mikið læti þá hérna Það manni brugðið og ég meina alltaf aðlega bara brugðið að sjá þessi myndbönd
2: já,
1: og ég gat ekki, ég er nú ekki múin að sjá myndbönd við þessum sútanmanni
2: já.
1: En ég horfði á myndböndið, varðaði hérna Henry Nowak og ég varð að gera hlega á, mér fannst þetta svo óhugnalegt ég gat bara ekki horft á þetta allt
0: já.
1: Í einu
0: Hvað mann þetta... er það þá?
1: Já,
0: það var rosa óhugnalegt líka að sko hann er hann er raunverulega að segja sko bara ég get ekki andað
1: að lögreglum
0: já, ég er stungin og hjálp segir
1: já,
0: hann, að þeir skuli handjárna
1: já, þetta er náttúrulega þannig erum að tala vinnubröð lögregluna raunverulega og hérna sem voru náttúrulega mjög sérstök að því nú það stúi í löggunni svona lengi
0: ég
1: og ég var í löggunni líka
0: og
1: fangavörður líka þannig ég búin að koma nála til svo í tóttgæsluna, þannig maður hefur nú handtekið einhverja nokkra ég fannst þetta afskaplega sérstakt hvernig þeir komið þarna á vettvang
2: Já.
1: Það skildi ekki huga þessum manni sem láð þarna ég verið að segja alveg svo þeirra þetta er einhvern veginn þetta er ekki samræmi við það hvernig þessir hlutir hafa verið unnir á vettvangi hér á Íslandi
0: ekki held, hérna á Íslandi
1: nei, það ekki.
0: Nei,
1: en þarna úti erum við með þessa þetta, það, sem tröllríður að öllu það er þessi pólitíski réttrúnaður
0: Já, og það, ég fæði á tilfinninguna alltaf mín upplifun af þessu af því að sá sem að er framtinuverknaðan hann segir sko hann reyðast á mig þegar lögreglan kemur
1: já.
0: Og hafa með rasisma Já, hafa með rasiskummali og þá eru bara, þeir bara einhvern veginn orðni svo heila þegar að þá bara stökkva þeir á alveg sama hvað
1: Og það virtist vera líka í símtalunum sem þeir áttu við hérna, í neyðarþjónustuna eða neyðarsíma að það þar virtist að vera högg við því hvað sagði hann, ég verið það rasist, þá hafði mestan áhuga því.
2: Þú
1: veist, það var ekkit verið spyrir það er einhver særður eða eitthvað svoleiðis, nei, Einmi. Það var bara, er þetta rasist?
2: Já, já.
1: Og þá virtist það fara strax efst í kategorin og það er það sem hefur gagnrýnt núna að Bretum og að breskum þingmönnum og, hérna, og fréttamönnum, er að það virðist vera í svona forgangsröðun þá verðist rasismi verið eftir, ef þú segir eitthvað rasist, síðan er morð númer tvö og númer þrjú er nauðgun.
2: Já,
1: það er orðið sem komið framfyrir raunverulega hættulega ofbeldisglæpi og nauðganir er búið að setja rasisma fyrir ofan þetta bara alveg sér kategóriu bara það er alveg sér bara þannig að hitt þetta bara út
0: það er raunverulega neyðarútkallið
1: neyðarútkallið
0: er komið þangað
2: en stór hluti Breta hefur fengið nóg og Tony Blair á sínu tíma opnaði fyrir landamærin og David Cameron þegar íhaldsflokkurinn tók við og var í 14 ár eftir það þeir stóðu ekki við nein lofort
1: og bestu var Boris
2: algjörlega, svo kom Boris
1: þá versnaði það mikið
2: versnaði alltaf og þeir voru búin að lofa þessu og síðan er þetta gerast núna eins og eru að lýsa þessi ást þetta í Southampton og svo í Belfast og
1: South,
2: almenningu segir bara port. Við erum búin að fá nóg
1: og Southport, þeirra stelpunna litlu þegar þú voru drefnar þú veist þetta er svo endalaust það er endalaust önnum mál þegar blaðmennin fóru að tala
2: um þetta
1: bara komið ekki fréttir hingað sko
2: svo eru mótmæli í London og þá fara menn að rífast út í Tommy Robinson
1: þú hann er skipulegt
2: þetta en það breytir því ekki að mæti þarna yfir 100.000 það er það sem er fólki er búið að fá nóg
1: og það
2: hefur ekki með Tony Robinson
1: ekki neitt
2: það hefur bara er búið að fá nóg
1: enga samúð fyrir þeim manni þetta er bara bulla
2: já

0: á höfðatorki í bílagjenslunum að það er eins og þegar þetta er liðin svona vika frá þessu þá er þetta að grafa ágengt og það, það verður þetta samkvort að hér á landi það er eins með fótboltaklúbarna í París sem, sem
1: fólk er
2: menn,
0: já.
1: En það er vegna sem menn er í afneitun og vilja ekki
0: já, ég held að þetta sé svolítið rétt hjá Pétur ég held að sko, við erum í afneitun og það er hinn venjulegi borgari
1: hefur ekki áhuga þessu
0: það er ekki skrítið við að þetta er óþægilegt þetta er mjög óþægilegt og það er óþægilegt að horfa á svona myndbönd og maður vill helst bara gleyma þessu eins og öll öðru ofbeldi sem maður vill bara og þetta er einhver sjálfstýring sem maðurinn á, við erum bara sem manneskjör erum á þeirri sjálfstýringu, um leið og við jöfnum okkur, eða svona að það líður smá tími þá ítum við þessu frá okkur það er eins og það er ekki í bóði þegar svona alvarlegt þjóðfélagsmein er að ræða það er ekki í bóði að bara segja ég ætla ekki að ræða þetta meira, ég vil ekki tala með það það er vika síðan það gerðist, þetta er bara old news þetta er ekki að mínu mati forsvaranlegt hvorki hér á landi, Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi eða annars staðar. Það er bandaríkjónum.
1: Já, veistu það, Guðbjörn, að mér er kunnundu það, mitt ástandi í París þetta kvöld, leikur var að búa svona frekar snemma kvöld, að þeir sem að voru kannski að lenda með flugvél út á Orli flugvöli og ætlaði að svo taka leigubíl yfir á Gardimó, nei, yfir á hérna Dugól.
0: Já.
1: Heyrðu, þegar hann bara sagt, reyniði svona eftir klukkan fjögur í nótt.
0: Já.
1: Reynið eftir fjögur, fimm í nótt því að það var bara ekki möguleik að gera göðunar í París
0: og það er náttúrulega orðið svolítið mikið og alvarlegt mál þegar maður veit það fyrirfram að svona leikir þeir munu enda hvort og þeir unnu leikin frakkarnir sko, samt trompuðustir hvernig, hvað hefur þeir gert að þeir tapa leiknum en það er orðið svolítið alvarlegt þegar að umræðinni byrja dögum áður en leikurinn á sér stað að það muni verða ofbeldi og óerðir en það vita það allir og þá spyr maður sjálfan sig er eitthvað hægt að gera það forvirkt?
1: Já, það er náttúrulega
0: eða þurfum við að bara setja svona leik eitthvað annað í einhver aðra borg eða þurfum við að
1: þeir elta getur, sko
0: ég veit þeir það, elta. En ég bara segja sko þurfum við, þá bara mér stuttum fyrir varð eitthvað slíkt Já, tilkynna ekki um það fyrir en bara ég veit ekki hvað er hvernig að leysa þetta.
3: Það verður ekki hægt að takmarka
0: ég veit ekki, getur maður hort upp og það að heil borg sé bara að miðborg og fleiri hundru bílar sem við brendir og það að vað upp einhver skrýll sem er að skjóta flugeldum á lögregluna og særðust tíu lögreglumanna mjög alvarlega sumir þetta er náttúrulega ekki hægt að bjóða hvorki lögreglun eða borgurum bara upp á þetta
3: já. Við komum til með að fylgjast með því hvað gerist í fyrir vestan hafa út af heimsmeistarakeppnin í fótbolta
0: já, en ég meina við erum líka að horfa á þetta líka í þessum óerðum sem er búin að vera og lítið talað að því að það passar ekki hinum talandi stjættum hérna á Íslandi Það passar ekki hennum talandi stjætt um að ræða máli eins og til með þessar róurði sem voru og gyðingahatri sem var sem mest út af gasasvæðinu. Það var ekki rætt um þessi ábyrgðu sölgaðu óurðir. Þetta var meira meina þagað allt í hel.
1: Alveg gjössalega þakka niður.
0: Og það er alveg sama hvað það er. Og það er alls konar líka ef það er einhver svona loftlagsmótmælið eitthvað og það er þetta fyrir úr böndunum. Það fer svona eftir í hvað það er. Ef það er einhver svo kallaðir hægri öfgamenn sem eru stærra mótmæla þó að síðan gerum að par kannski 200-300 manns. Sem eitthvað er að rífa kjaft, þá er þetta blásið út í fjölmiðlum, en leið þetta er einhverjum mál sem varða þetta fólk, okkar góða fólk hér og annars staðar þá er ekkit gert í því, þá er ekkit rætt það
1: Já,
3: akkur. Elon Musk má ekki mótmæla.
0: Já, það fannst mér sem alveg stór merkilegt að Elon Musk er sennilega valdur á því að sem ungi drengur þessi Henry Nóakva drefminn. Bara hann, miðað við hvernig ummælin pólitíku sem er í verkamannafloknum. Þeir voru farin að kenna honum um mótmælin. Ef Elon Musk hefði ekki sagt þetta, það hefði ekki orðinni mótmæli á Norður Írlandi eða í Bretlandi. Það er náttúrulega alveg fáránlega umræða. Við erum komin að stað í þessar umræðu sem er mjög bara vafasamur.
3: En þessi þetta sem hann er að gera svolítið merkilegt, hann er náttúrulega ríkastu maður heims og hann er alltaf að verða ríkari. Hann verður sennilega fyrsti trilljónamæringurinn, skilpur. En af hverju er hann að gera þetta og hvernig hefur hann tíma og möguleika á standi í þessu og hann er þetta mjög hrintur þessum flokki þannig í Þýskalandi þú þekki nú veitir
0: já, hann kom með alls konar yfirlýsingar um þann flokk en hvort þannig tíma ég held bara þessi maður sem er náttúrulega þeir eru út í viðskiptalífun eins og hann og þessari gráðu þá náttúrulega ertu upplýstur öll heimsmálin líka hann verður náttúrulega setja sinni í það því að ef þú ert að gera business þá skiptir pólitíkin öllu máli og hann eru verið að segja eitthvað frekar en Trump eða Vans var líka núna með yfirlýsingarvarandi þennan morðingja
3: í... Ég það Vans og hérna, Elon Musk tala nú kannski að meiri skynsemi oft heldur en Trump sem er nú

0: Já, hann er aðeins,
1: ég sammála þér því, ég var ekkit á móti Trump í byrjun, ég var ekki hlindur honum heldur, ég var bara svona hlutlausu línunni, en ég verð að segja það að, að þetta stríði Íran og svona það ýmislegt sem búið að vera að gerast núna á þessum tíma sem hann búin að vera með völd sem ég alveg bara galið.
2: Já, við munum samt að við býða, sko, þegar að spyrjum að leikslokum.
1: Já, spyrjum að leikslokum, ég samlaði, ok.
2: Það, þannig á fólk að spyrja leikslokum, af því að ég hef græna grunnu það að fólk hafi afskaplega lítið, búið að átta sig afskaplega lítið á því, hvað raunverulega Trump er að gera?
1: Já, ég veit það ekki, mér finnst þetta miklu, að vera
2: mörguleiti,
1: og þetta ekki, snýst ekki um þessu tollamálið eitthvað svoleiðis, sumt af því sem að var að gera þar hafði ég fullan skilninga og ég teldi það kannski ekki beint, þegar þetta var slæmt fyrir okkur Íslendinga og slæmt fyrir Evrópu, en fyrir Bandaríkin er ekkit vissum að það sé, þannig að í sjálfisir er ég ekkit að gaggrína hann nema bara á því sem hann hefur gert.
2: Já.
1: Ég er ekki minnin að fyrir frá ákveðna skoðunar og drönd, með hans ég vitleysingur eða
2: eitthvað. Nei, það er sko þannig,
1: er þannig.
2: En það nú bara látið svona hér á Íslandi, af því að það bara áröðsmaskina í gangi og plús að það bara fólk fær ekki rétt af rétt.
1: En mér langar kannski svona til þess í framhaldi því sem vorum að ræða á þann, að segja að, að þegar maður verður nýorðin 64 ára, bara fyrir viku síðan,
2: og hérna, samt alltaf yngjast.
1: Alltaf yngjast, og hérna, ég var að hugsa með mér, hérna, mér finnst við einhvern veginn vera á þeim stað, að ég man svona óljóst eftir árunum í kringu 1970, þá var ég bann, þegar hippa tímabilið allt þetta var.
2: Já.
1: Mér finnst við vera á einhvern stað núna, sem við vorum á þá, og við erum búin að vera á þessum staði 10-15 ár, en ég efast á undanförnum næstu því 100 árum, eða segjum frá seinni heimstyrjöldinni, við skulum bara hafi andrúmsloftið svona víða í heiminum verið jafn opphóðslega eldfimt og það er núna. Þarna er ég ekki að tala bara að því að við erum, það er svolítið mikið verið að tala um þetta eldfimt ástandina Evrópusamtsins, ég sammála því, en það er líki Bretlandi, það er í Bandaríkjónum, það er líki í Taiwan út af Kína, Japanir eru mjög stressaði líka út af innrásinni í Taiwan,
2: já.
1: Þannig að þetta er umrálega, það er orðið friðsamt fyrir utan alltaf Sútan og það reyndar svo sem í Afríku, í minnst ríkja berjast, en þegar Afríka er orðin svona friðsamasta heimsálfan, þá er mann svona fann að spura sig, Suður-Ameríka erum við líka með óróa, ég finnst einhvern veginn, ég hef ekki upplifað frá því að byrja að fylgjast með fréttum sem var í kringum 1970 þá hef ég ekki upplifað svona rosalega mikið óróa
2: já.
1: Og svartsýni og það er svo ekki, það vorum að ræða þetta ég og Pétur hérna fyrir
0: settinguna
1: það er ákveðið myrkur yfir öllu öllum fréttum, það er einlega maður og ég er ekki að segja þetta því að ég sé að byrja rúf og sín og hvað það heiti að ykkur að fara að byrja okkur einhverja aðra mynda heiminum heldur en þá raunverulegu hins vegar er mér einhvern veginn mér líður einhvern veginn þannig að þegar ég horfa fréttinnar það er alveg sama hvar maður kemur niður, það er allstaðar efnahags vandræði það eru vandræði með útlendingamálin og þetta er svo víða er þetta eitthvað sem þið eru líka ég hlaðum ekki breytast í þáttastjóðanda
2: nei, veistu það, Guðbjörn vandamálið að það helsta og stóra fréttin í rúf er svo sem er ekki sögð það fréttin sem er ekki sögð
1: mér veist
2: vant alveg gríðal upp á að þeir taki eins margar hliðar á hverju máli og hægt
1: er þetta er líka, mokkin er kannski eina á þið Mokkin gerir þetta líka, en hann er náttúrulega mjög einhliða líka. Mokkin á það til að vera svolítið einhliða líka. Það er opbóðslega mikið núna, náttúrulega, en það er alltaf lagið. Þetta er pólitísku fjölmiðl og við vitum það. En rúfa á ekki að vera það.
2: Nei, talanlega það sem
1: er. Það er munurinn,
2: sko. Og þeir taka bara eina línu, og veistu, nú Evrópusambandið víst að samþykja það, að við að minnsta kosti frá með 2030, það miðast allt við 2030, því þá er allir að vera jafnir, og þá eru sem sagt Evrópusambandsríkin þau að öll að halda út í ríkismiðlum, til að tryggja það að það sé bara ein frásögn. Það er nú alveg nóg eins og það er í dag
0: ein sönn frá
2: sönn
1: samt virðist þetta ekki takast neitt betur
0: með
1: það, ég ætla að segja ykkur þegar þeir eru að reyna að stýra þessu hvort sem það er rúf eða þessi svipaði fjölmiðlar í Þýskalanda því fylgist nú sérstaklega með þar og annars það er í Evrópu að því andúðan til dæmis á Orban var alveg rosalega mikil
2: já
1: og menn held einhvern veginn að þetta er bara svona vinstri sinni eða sósialisti sem kemur það fatta virðist enginn hafa fatta að þetta var samflokksmaður Orban sko afstæða allavegis Ungverjaland sem er ekkit breyst í útlendingamálum þeir harðin eitthvað núna að taka þátti því að taka við flóttamönnum í samræmi við þess að nýju flóttamönnalöggjöf
2: hérna Já, Evrópu. Er ekki búin að samþykja hann
1: Pítur? Þeir búin að samþykja hann, þeir ætla ekki að taka þátt í þessu. Nei. Þeir ætla ekki að opna landamærin. Hann sagði þetta, ég var að sá viðtal við þennan nýja forsætisráðherra, Ungverjalands, og þetta okkur sjokk fyrir Evrópusambandið, að þeir held einhvern veginn, þeir bara fóndar lægin, þeir held að, þau var að fá einhvern bandamann, en hún leiðum var búin að fá peningana, sem Evrópusambandið skuldaði þeim, óbeint, þá bara staðan, ég vil ekki að taka að það engin grundvallar breyting hérna í Ungverjalandi á útlendingapólitíkinni hjá okkur. Og það samátti við Pólland. Menn heldur líka þar myndi þegar nýju forsætisráðherrann tók við þar í Póllandi og þá er einhver grundvallar breyting á stjórnmálum í Póllandi. Mm. Fólk fattaði ekki að þótt Ungverjar hafi verið í nöf við Orbán síðustu árin sem hann var við völd. Mm. Þá hafa Ungverjar sjálfur ekkit breytt svo mikið um skoðun. Þeir vildu bara fá svipaðan mann með svipaða skoðun og Orbán en ekki skjörspiltan.
2: Já.
1: Og það sama við líka Pólland. Mm. Þeir vildu sko Pólverjar hætti ekki að vera kaþólskir og frekar hægri sinnaði þó rúviljiða eða einhverjir aðrir á ríkisfjölmiðlegar á Vesturlöndum. Þessar þjóðir eru bara með allt aðra skoðanir á ýmsum hlutum heldur en almenningur víða á Vesturlöndum.
2: Já, en er þessi... sko ekki samkvæmt þessari stefnu, við skulum segja það, að þeir fara ekki þeir eru ekki að fara eftir þessari svona ríki stefnu sem á að rekum alla.
1: Nei, þeir þetta snýstu miklu meira en það, þetta snýst raunverulega það að mér finnst oft á tíðum að þessi austur-evrósku ríki og Danmörk eru bara með miklu svona raunsæri mynd á hlutin allir mjög útlendingamálum annað það má einlega segja um alla Evróp og hvers vegna jú að því að þeir hafa svo mikla hérna, reynslu af valdníðslu og að frá sovjetímanum þegar þeir voru undir þannig að þeir eru ekkit svona gjarnir á að trúa því að ríkið geti retta öllu og það sé að lausnin og öllu að afhenda ríkinu öll völd og alla fjölmiðl og allt þetta fólk er brennt af kommunism og sósialisma og sovjetinu og það sama má reynilega segja Ungverjaland ef þú skoður Ungverjaland og fleiri ríki austur þeir eru líka brenntir af því að íslamistar, múslimar þeir voru að berjast þarna sko fram á miðaldir það munaði sko bara genum að hársbreytt að öll austur-Evrópa meir og minna færi undir íslam á miðaldum þeir voru að berjast bara við borgarliðin í Vínaborg og þeir voru búin að taka hlut af ungverska ríkinu og þar voru var íslam sem sagt, og þannig að allan og hálfan balkanskagan og svo náttúrulega Spán og undan því þannig að þessar þjóðir eru sko svona brendar þannig að þessar þjóðir hafa alltaf að skoðan á íslam og múslimum heldur en við og það er af reynslu það er bara reynlega að þeir hafa ekki sérlega góða reynslu af Ottomanríkinu í Tyrklandi Er þetta skilja hvert ég að fara? Þetta snýst ekki með einhverja óvildiga múslima heldur fólk er að tala reynslu.
3: Annars en er ekki andrúmsloftið orðið þannig í Evrópu til dæmis að það er minnum tækifæri, sérstaklega ungu fólki.
1: Jú,
3: við höfum ríkisvald sem er heldur á aldrei áfram að þenjast út og ungt fólk kannski vil sækist þessi því að vinna hjá þessi ríkisvaldi þessi rík eru skuldsett eins og Ítalía, Frakkland og alveg reynt í miklum erfileikum þetta veit fólk
1: Það
3: skilur þetta og veit það og þá vita ég líka að það eru minni tækifæri fyrir það
1: ég held að þetta sé almennt á þetta er hárétt hjá þeir og ég held að þetta sé almennt á Vesturlöndum þetta er sama og í Bandaríkjunum líka að fólk þar
3: þá kemur nýhilismin og tilgangsleysi inn í
1: það sem við upplöðum við byrjum 2000 aldarinnar og lok þeirra 19. Þetta er svipuð ástand, ég vil oft líka þessu sama við nýhilisman emmitt sem var bæði bókmöndum og listum en þessi nýhilismi og bókmöndum og listum, aftur. Hann var raunverulegur hann er komin aftur, núna rúmlega 100 árum setna og síðan kom eftir nýhilisman og í kringum þetta var náttúrulega fyrir heimstyrjöldin sem var ekkit annað birtingamönd nýhilismans og skelfilegt stríð sem
3: en þannig að þetta vita menn ekki af hverju
1: það var einhver bara stemming þetta er stemming, það er það sem ég er raunverulega að tala þegar ég er að tala með að sé svo breytt andrúmsloft og ég hafi svona, svona óþægenda tilfinningu í maðanum af því að þegar ég horfa fréttir og er að lesa söguna og er að skoða hvernig hlutirnar hafa verið að þróast þá er svona óþægileg tilfinning í maðan hjá mér sem minni mig þó ég hafi ekki verið á lífi þá það minni mig á fyrstu áratíu 20. aldarinnar og svo minnir þetta mig að öðru leiti líka á kaldastríðið það er þessi makarthísmi og hvernig það var bara á annan hátt, þannig að vera berast á móti kommunisma, en núna finnst mér við, bara ef ég vera alveg hreinskilin, þá finnst mér svo ríkisvaldið síðan berjast á móti almenningi, við sjáum þetta mjög vel í Bretlandi, þar sem almenningu vill eitthvað annað, almenningur til þess en er búið að kjósa yfir sig fólk sem ætlaði að breyta, þetta var líka í Þýskalandi, Merz var kosin út á það en ætlaði að breyta útlendingalöggjöfun og stoppa þetta, senda fólk tilbaka,
3: þetta er gera allt svikin kostningalofur.
1: Allt svikin kostningalofur og það er sama á við Bretland, Starmer eða Merz, það skiptir engum
3: en máli, eða takturin.
1: Macron eða Trump núna, hann er komin í stríð, hann lofaði að fara ekki í stríð, hann er komin í stríð, þannig að það er alveg sama hvert þú lítur á Vestlund, það er allstað svikin kostningalofa.
3: Það er þannig að ríki er vandamál í þessu
1: Já.
3: Og samt vilja menn fá ríki til þess að leysa þessu
1: Já,
3: mál.
1: Já, það er líka önnur annað sem ég...
3: Það er eins og eitt fórsýttir bandarkar og sagði, sko, ríkið er ekki lausnin, ríkið er vandamál.
1: Já, já,
3: ég þetta... Það sagði reikað þegar
1: hann settur inn í embætti. Ég kannski, ég ekki móti ríkis afskiptum eða ríkis rekstri, þetta snýst hjá mér ekki það. En það er engan veginn samt annað hægt heldur en að horfa til þess að útþensla ríkisins og það er eins og allir fjölmiðlar, venjulegt fólk, við erum ekki bara að tala öryrkja og gamla fólki og aðra sem vilja fá, það vilja allir úr vanda þessi leist með ríkinu.
3: Já.
1: Það vilja allir vilja bara komast á spenan.
3: Við getum bara að sé hver opinbera skuldir Ítalíu 137% já, já. Af verri landsframleiðslu. Frakklands 116. Spán 100%.
1: Já. Belgia 130-140.
3: Já.
1: Japan líka.
3: Grikkland 146. Já, já. Nú Bandaríkjan allir sig ekki konir upp í 120.
1: Já, eitthvað svo leist. Það er alveg það þetta sem ég raunum að segja, það er ekki meiri peninga til. Og það er það sem það þarf einhvern eins og nú er andri fjármálokkar, ég vona að gera það, ég vona að Kristrún hafi hugur ekki til þess að segja, við komumst ekki lengra með ríkisafskiptin.
3: Já.
1: Við komumst ekki lengra, það verður að skera niður, það verður að hægra, það verður að breyta, því að við komumst ekki út af svo. Ég held sagt að segja að það sé, ef við horfum á Bretlandi, þegar Thatcher komst til, við erum á svipuðum slóðum og Bretland er á svipuðum slóðum og Bretland var þegar að kólanámunar þegar verkamennirnir stoppuðu allt og þegar verkföllin dundu yfir Bretum og hún tók bara hart í það og henni tókst, hvað var hann ekki 12 ára eða 14 ára við völd henni tókst að gera þær breytingar sem ég þurft að gera og ég tel að við þurfum hér á Íslandi jarðfrú og ég vona að Kristrún taki það að sér að vera slík járnfrú.
3: Ég heldur
1: það. Ég veit það ekki.
3: Nei,
1: hún talaði þannig fyrir kostningar eins og henni væri alvara.
3: Hún talaði hamarinn.
1: Já, og ég held að við þurfum kannski bara líka bara einhver reynskiptari og reynskilnari
2: stjórnkóðan. Ég veit ekki hvað við komið fyrir því að hún talaði mikill einlagnum það í tvígang gera út af sjóðumiskosti að hún sagði það sem væri bara dagskrá næsta kjörtíðanbili núna
1: væri að taka til.
2: Það væri bara innviða uppbygging og tiltók hvað það væri og Evrópusambandi væri bara ekkert á dagskrá.
1: Veistu að þegar ég keiri hérna þegar ég er að hugsa
2: um innviði
1: það er svolítið fyndið þegar ég er að tala um innviði sko ég keiriði hérna hingað núna úr Reykjanesbæ veistu það að ég er búin að eyðileggja sko einn gang, ég hafði tvo ganga dekkjum bara því ég er, og það eina sem ég gerir er að aka á milli frá einu hól í aðra ég er að reyna að forðast að eyðileggja ekki dekkin hjá mér, á sama tíma er ég að borga 17.000 á mánuði í einhver skatt sem ég fæ eftir að senda frá skattinu,
3: kilometraskattin
1: og svo annað eins í skatta þessu bensinu sem ég kaupi að því ég er á hybridbíl en ég er með ónýta vegi það er komið núna mér nóbóðið satt að segja, að vera að borga einhver 30.000 á mánuði í skatta fyrir bílum minn, pluss í hana á bílaskattana, það kemur til viðbóta.
3: En eigum að taka hólurna sem dæmi.
1: Já.
3: Það eru hólur hérna í Reykjavík, hólur út allt og hvert er svarið? Jú, við förum í borgarlínu.
1: Já, og eigum 300 miljardum
3: í það. Það er ekki hægt að laga hólurna.
1: Nei.
3: Það er alltaf dýrst, það er á mikið vandamál, en svo er ekkert vandamál, heldur hann að tala einhvers konar stóra áætlun
1: já,
3: og mikil
1: umfangsmikla. Fólk er bara búið að fá nóg.
3: En trúið, fólk er búið að fá leiða þessu
1: lýðskrum.
3: Þetta er bara lýðskrum.
1: Þetta er lýðskrum og það er allir stjórnmálumenn sem svíkja og þá enda, þetta endar bara á einn hátt. Þetta endar bara á einn hátt í öllum löndum á Vesturlöndum. Og það er það einhver öfga komast til valda. Það er það sem gefur gerst, það hefur gerst ítrekað í sögunni sko, það, það voru kannski til stjórnmálaflokkar þá, en í frönsku stjórnabildingunni það, það alveg sama hvar þú ferð það, það enda með því að þegar þjóðirnar eru búin að fá nóg þá, þá hlustaðu á einhverja vitlýsinga og ég hrættur og mér finnst einhvern veginn ég hefði að tilfinningin, magatilfinningin í, hjá mér, segir mér að við séum ótrúlega stutt frá þessu og þegar ég sá þessar, þessar mér finnst til að vera stýttast í borgarastyrjöld ég að fela á Bretlandi
2: Já.
1: Mér finnst bara, mér finnst þetta að vera bara handa við hotn og það saman má segjum Frakkland saman má segjum Frakkland líka ég veit ekki með Þýskland, það svona aðeins lengri burtu en ég samt, samt ekkit svo langt í burtu frá borgarastyrjöld en mér finnst svona England og Frakkland eru mjög nálægt þessu, það líka mjög eldfint ástand í Bandaríkjunum þó að það sé kannski ekki jafn eldfint en í Bretlandi hafa komið 10 milljónir manns, hafa komið milljóna meðaltal undan fyrir 10 ár
2: Já.
1: Útlendinga til landsins, hvernig ang úrskopunum á einhver þjóð að geta tekið þetta hvernig á heilbrigðiskerfið á að orka þetta eða menntakerfið eða annað það bara engin leið og það engin vinnu það engin vinnu að hafa fyrir þetta fólk og það ekki húsnæði heldur þannig að húsnæði, húsnæðisverður rokið upp úr öllu valdi hvort sem það leiga eða, eða kaupferð eins og hér líka og það líka náttúrulega hluta til vandamála því að það hafa komið svo margir til okkar en þetta, flestir sem hafa komið til okkar eru reyndar að vinna
3: Þeir viðurkenna núna að innflutningurinn er eitt aðal, ein aðal ástæðin fyrir hækkunum
1: og mér fannst Kristrún vera að viðurkenna það, það í aðdraganda kosninga líka það þyrfti að skoða það
3: en það búið að taka 10 ára viðurkenna það er ekki fyrir meira, núna að menn er að reyna
1: þetta er umhverfulega búið að ljóst í 20 ár, 25 ár en undanfarin 10 ár mér finnst þetta hafi verið alveg berlega ljóst í 10 ár
3: en þeir vildi ekki viðurkenna
1: nei og ég
3: þeir sem átt að leysa vandamálið viðurkenndi ekki vandann og þetta var ekki hægt að leysa
1: og það er ekki skrítið og venjulegt fólk út í bæ og það hefur engan kannski sérstakana áhuga á þessu það vil bara koma stað það vil bara borga húsnæðislánunum sínum komast í frí einu svona ári bara að börnin þeirra komast í skólan og svona það er ekki að velta þessum vandamálum fyrir sér Já, ég veitum það að ég voru svart sín í dag
2: já, ég
1: guðbjörn, menn,
2: það er allt í lagi og bara tala út og svo verður þetta allt miklu betra á eftir ekki satt en við fáum öllýsinga hér út af í sögu fréttir vikunar og góði gestu hér Guðbjörn Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari Arnþrúður og Pétur við komum eftir skammastund Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Fréttir vikunar á útvarpi sögu alveg eftir Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari gestur okkar hér og við erum að fara yfir ýmis mál Guðbjörn, við vorum nú bara talsæði dælendis núna enduðum þarmiðskosti við erum bara að tala Bretland og ástandi
1: ýmsu
2: svo náttúrulega bandamótmæli líka þarna já. Það við fáum ekki mikla fréttir af þeim
1: Nei. Við fáum raunverulega litla fréttir mjög litla fréttir af því að, að það upplausnar ástand í Þýskalandi eins og er Merz er auðsjánlega ekki starfi sínu vaxin ég held að sér bara að segja það
2: Hann er að fara illa út að skoðan
1: okkur Það er ekki bara skoðanakannandi byggja náttúrulega á einhverju Hann bæði hefur hann að missa oft út úr sér eitthvað í, í mikrofón sko, hann heldur hann sé einhverjum barnaskóla að tala og fattar ekki, það eru 10 fréttamenn að hlusta á hann og þar er, fer hann orðum um Trump sem, a, sem Trump náttúrulega var búin að frétta klukkutíma setna, þá þýski kanslarinn var að segja
2: Hann þá kemur næsta alveg, gusa
1: þá kemur næsta gusa, hann búin að taka svona 4-5 svona gusur bara á 2 mánuðum og hérna, og þetta ekki einhver Guðbjörnsson sem er að tala, heldur er þetta kanslari Þýskalands, yfir 80 miljónir íbúa, stæðsta og ríkasta landið innan ESB þannig að það er og ég, Macron er líka náttúrulega slein, hann er má segja það, það sé líka ástandið þar er heldur ekki gott
2: Nei, hann,
1: og þá er spurningin næst að erum við að fara inn í brennandi hús
2: já,
1: er það ekki næsta spurningin
2: Ala Jón Baldvin,
1: já, hann er reyndar aftur á enn Evrópusinni
2: já, hann er nú kannski alltaf verið það innst inni en hann bara leist ekki á blikun á sínu tíma og ég hef nú ekki talað með hann núna
1: ég heiti sá okkar veitalega það sem ég sýndist hann svona að vera hlindur því að hann að klára þess að viðraður það svipað eins og ég er alls ekki á því að við eigum að vaða það inn og skýta skónum ég er búin að segja það oft áður
2: já, já.
1: En ég er þeirra skoðan að við eigum að klára þess að viðraður og svo getum við bara svo getum við bara að sé hvað kemur út af þeim og ef það verður ekki gott að höfnum við því og þá þurfum við ekki að ræða þetta í 15-20 ár það verður bara fínt og þá er þetta að koma út úr kerfinu þá er ekki, þarf maður ekki að eiga á hættu að þetta sé dregið upp alltaf eftir hverja kostningar sem eitthvað mál eins og núna
2: Já, nú finnst manni samt Guðbjörn að maður skilja þannig að allavega ekki á forsætisráðherra að þessi kostning núna í ágúst ef að verði sagt nei þá bara verði ekkert meir
1: Nei, nei, það, en, ég treysti því að það sé þetta verðum að skoðum að það hlýða á meiri hluta
2: Já, en bitur, maður þú segja þér Núna nýjast útspili hjá utanríkisráðherra aftur á móti Hún segir ef að kemur nei þá tekið málið upp á alþingi Okay.
3: Það ekki meir hluti í þinginu fyrir þessu
1: nei, ég,
2: og hvað gerir að bæta
1: það og ég held að það sé ekki sniðugt ef að þjóðin segir nei í þjóðuratkvæðagreiðslu þá eigum við ekki að vera að hreyfa við þessu máli en, þá verðum við bara fólk að búa við þessu okkur vext og okkur verla og okkur verða þjónust og veru áfram og líka ég horf á þetta reyndar sem öryggismál líka að hluta til þannig ég horf á þetta mjög víðtækt ég finnst bara margt hafa breyst bort sem er tollaumræðan, öryggismálin og fríður á Norður Atlantshafi þú veist, ég horf á þetta bara svona mér finnst þetta allt unnur staðaheldur en fyrir 15-20 árum síðan þannig horf ég á þetta
2: Já, ég meinti, þú ert náttúrulega svo næmur fyrir öllu allri, sko, ég öryggisgæslu
1: Já, ég, þetta er eitthvað sem hjarta mitt hefur slegið fyrir þessu áratugum saman þannig ég horf á þetta svona öðrum þræði, ég veit ekki hvað er þetta treysta á Bandaríkin þegar maður hlustar á yfirlýsingar Trump með Grænland og hann var reynda mismælti sem Ísland líka en ég verið að segja alveg sem ég bara 400.000 manna þjóð án hers og síðan tolla umræðan, ef við varum í tolla bandalæginu þá værum við svona aðeins örugari.
2: Já, en fyrir hann ekki bara í það reyna að hjálpa þeim að verða sjálfstætt ríki og gera svo samninga við þá. Er það ekki miklu...
1: Hverja þá? Við Grænland?
2: Já.
1: Jú, jú, afalega
2: sko. Það miklu skynsalega.
1: Já, já, já. Já,
2: bara hjálpa þeim.
1: Ég held að þeir hafa enga burði reynda allir að verða sjálfstætt ríki
2: grænlendingar. Nei, kannski ekki eins og er í dag.
1: Við höfum
2: það
1: valla
2: að verðum
1: mörgustum
2: þá bara reyna að hjálpa að vera þá og tala upp þeirra menn
1: ég er alveg sammála því en varandi Evrópusambandi þá er þetta efnahagslegt mál þetta er gjaldmiðismál þetta er öryggismál, þetta er tollamál við erum náttúrulega með stóran hluta af löggjöfinni þegar í gildi og ég kannski öfugt við flest aðra þá vann ég við þetta í 4 ár við verður að þarna á sínu tíma og var svona það er þarna var við verkstjórn á ákveðnum þáttutum sem lesa yfir reglugerðirnar allar, ég las alveg 1200 eitthvað reglugerðir tóllamálum, og ég myndi að sé svona 1000 reglugerðir að þeim áttu bara alls ekki við Ísland, ég fyrir 1100 og svona 100 reglugerðir sem voru relevant fyrir okkur ég meina ég var að lesa reglugerðir um umferð og tóllameðferð á Rínarfljóti eða einhverja venda tolla á ólífuolíu sko, þið verið aðtúa það þegar þú ert með svona mikið að lögja undir þá er meiri hlutina þessu ábara ekkit við Ísland þetta hefur enga relevans hérna, sko.
2: En gastu komið þessu sjónamiðum að þú varst í endi
1: ég hafði engin sjónamið, ég var bara að vinna ég var bara að vinna við vinnuna mína sem bara embættismaður að lesa þetta yfir gera umsögnum þetta og þetta var þóna þessum kafla er eiginlega logísk og það þarf ekki að þannig ég tel nú þessi, það er svolítið orðum aukið að þetta þurfum verið alveg frá upp á nýtt á þessum viðræðum, það er alls ekki rétt
3: Nú ef við lítum til framtíðar Evrópusambandsins, þá eru umsóknar ríkin sem eru að sækjum núna eru fátækríki, það er Albanía, Bosnía, Hersegóvína
1: Montenegro
3: Georgía, Moldóva, Svartfjallaland, Norður-Makedónía og Serbía, Tyrkland, Tyrkland er náttúrulega færi ekki að fara eins og svo Úkraína.
1: Þannig að
3: þetta þýðir það að þetta ríkjasamband er ekki samband mjög ríkra ríkja. Nú ríki sem er vilja að fá inn, þar að segja Noreg, Sviss og Ísland eru nú ekki á leiðin inn, nema kannski Ísland, ég veit ekki hvað heldur þú.
1: Ég er nú ekki sérstaklega pjartsýtt með svona það er spá sem ég sé en ég verð að segja á móti að það er 16% ef ég mann rétt sem voru óakveðinni síðast þó það væri meiri hluti á móti þá munaði það einhverjum 8% eða 9% ég man ekki hvað það var
3: en við vitum
1: þannig ég held að þetta sé svolítið opið eins og er
3: Þetta snýst um evruna og það, evran á að tryggja það að innleiða heilbrigða peningastefnu en ef við lítum til að þess þá ræða menn ekki um áhættuna sem fylgir aðildi í þessu myntbandalagi.
1: Nei, það alltaf áhætta í öllu, ég meina við höfum búin að búa, við erum búin að búa með áhættu gjaldmiðil í 100 ár sem er búin að, sem er fallega á dönsku krónunni 99,99% sko. Þannig að við vitum allt, ef við vitum eitthvað, þá vitum við alveg heilmikið áhættu saman gjaldmiðil sem er íslenska krónan.
3: Já, en
1: sko, þannig að ég er nú miklar, ef ég svona er að horfa að bera saman íslenska krónun og evruna, þá er ég nú að segja að
3: Við erum að stuðla því með óbeinum hætt að hér verður meira atvinnuleysi ef við tökum upp evru.
1: Ég er ekkit viss um það sko, það er 5% atvinnuleysi hérna á Íslandi núna og það er 6% að meðaltali í Evrópusambandinu, það munar 1%. Ég get ekki séð hann að það sést rosalega mikið atvinnuleysi á Íslandi eins og er.
3: Já, það er
1: hvað
3: það
1: hefur verið undanfarin ár, þannig að ég sjálfur sér skil ég ekki hversu að það eitthvað aukast mikið við taltak upp evru. Það er lækka vextir, þá er meiri efnahagsleg umsvif. Og meiri fjárfestingar og annað, meira stabilitet, stöðuleikin verður meiri, þannig ég get ekki séð að Luxemburg eða Möltu eða Holland eða Austurríki.
3: En við höfum núna yfir ákveðið tímabil, áræðanlega tölur það hagvöxtur hefur verið meiri hér heldur en í Evrópu.
1: Já, hann er misjafn innan Evrópu líka.
3: Já, sko. En atvinnuleysi minn á Íslandi. Já, en núna er að koma tölur það að það er 0,2% minkun á vergri landsframleiðslu í Evrópu en 2,7% hagvöxtur á fyrsta fjórðungi hjá okkur. Þannig að tölurnar benda til þess og eins og ég var að telja um áðan.
1: Já, þú ert alltaf meðaltalega spið. Það er rosalega ólíkt.
3: Þú komst með meðaltal í sambandi við
1: atvinnuleysi, já.
3: Það er víða miklu meira atvinnuleysi.
1: Já, ég veit það, það er bara meira og minna. Það er sáralítið búið að vera atvinnuleysi búið að vera 2-3% þýskalega, það var alveg massíft atvinnuleysi búið að vera áratugum saman en náttúrulega því að fleiri, það vantar bara hreinlega það vantar bara fólk að því að fæðingatíðin er svo lág sem eru reyndar búin að hrapa hér úr Íslandi líka að hérna það er mjög misjandi, í Austur-Evrópu er ekkert svona mikið atvinnuleysi og það er út af því að það eru atvinnuleysis bætur og félagslega bætur rosalega lágar og þá fer fólk bara að vinna, það er svo skrítið. Við erum líka að horfa upp á það hér að hérna eftir því sem ég skilst að það sé fullt af fólki hér sem þykur atvinnuleysisbætur sem maður raunverulega vinnur bara nokkra mánuði fyrir síðan að bóða bætur aftur á atvinnuleysisbætur og aftur að vinna.
3: Já, það er eitthvað sem við getum laga en hagvöxtur er minni.
1: Já, það verður ekki, en þau völd minka ekki neitt þó að við förum í ESB. Jú. Það er engin, Brussel kemur ekki til okkur að segja breytið atvinnuleysislöggjöfinni. Hún er eins og hún er sko, við höfum alveg ákveðið frjálsræði þar líka þó við verðum náttúrulega borga útlendingum í samræmi með það sem við borgum okkar eigin fólki. Þannig
3: að ástæðan er reglugera farganið, er það mikið innan Evrópusambandsins, að það er einn skýringin einmitt á minni hagvexti og svo
1: er alltaf... Ég sýnist nú að við séum bara nokkuð segir í reglugera farganið, sko,
3: að
1: það
3: sem
1: við
3: erum innast sem við þykjum
1: við þykjum og gerum hana bæði flóknar og erfiðar í framkvæmt heldur innan Evrópusambandsins og það sem
3: Evrópus... Við verum alltaf fram að gera það.
1: Já, ég er ekki þessum það, það mætti nú byrja því að stoppa það, þá ætlum þessu af.
3: Sko, en síðan er annað, það er sérfræðingaveldið innan Evrópu og þetta er sérfræðingar...
1: En það er náttúrulega mikil umræð innan Evrópu að stoppa þetta og þetta byrja nú þegar bæði útlendingamálum og öðru, það er þegar búið að breyta reglum.
3: Sko, sérfræðingar taka ákvörunum loftslagsmál, sérfræðingar taka ákvörunum útlendingamál, sérfræðingar taka ákvörunum
1: hernaðamál
3: og þessir sérfræðingar er að stjórna þessum 450 miljónum en ekki hinn almenni borgari.
1: En þeir eru líka að stjórna okkur þessum 400.000, ég sé ekki betur þetta að við sem á kaf í allri þessari samvinnu.
3: Það eigum ekki að segja okkur bara frá ES þá.
1: Og við erum bara inn og yfirgefin þetta 400 stræður
3: endur henda líðræð gera fríversna samninga við sem flest
1: við getum það, við erum ekki hluta tollabandalaginu, við getum gert fríversna samninga
3: hvert sem er eins og er
1: nei, en þeir eru með fleiri fríversna samninga við og miklu betri
3: er það?
1: Já ég er alveg, eitt í fjórum árum ég að skoða þetta, aftur að fá gáfram við ekki sagt þetta, en Guðlaug Þóri ég er búin að leiðri þetta en örgulega þrisvara að fjóru sinum sko, það er miklu betri og stærri og hagstæðari fríverslunarsamningar sem Evrópusambandið búið að gera við miklu fleiri ríki Nei, ekki við Bandaríkin,
3: við erum ekki gerðu samning við Bandaríkin, Evrópa.
1: Já, einhver leiti.
3: Og sem var mjög mikil óanægja með.
1: Já, en við erum ekki með neitt
3: fríverslunarsamningi.
1: En við erum ekki með neitt. Nei,
3: það þannig, er
1: þannig að það skal skoðum tekið. En ég er að segja
3: það,
1: ef þú allar að gera þetta út frá tollamálum, þá er bara ekkit síður á ég fyrir betra að vera í Evrópusambandinu heldur en að vera, hvað áhuga heldur einhverja stóra þjóður út í heimi svo bandarinn, eða bara Indland eða hverju sem eru.
3: Við erum búin að gera
1: Já, ég er að segja það, við erum ekki að fá sömu kjör og, og Evrópusambandinu er að fá.
3: Jú.
1: Nei. Við erum það bara ekki, ég er að segja það
3: en þú sér það að við erum að fá þessi fátæk eða Evrópusambandi er að fá þessi eða samþykja það þessi umsóknaríki fátæk og fari inn þá verður þetta bandalag fátækara þeir eru farin að taka sameiginleg lán til dæmis að styðja Úkraínu 90 biljón evrur og þetta er lendir á öllum þjóðríkjum.
1: Við náttúrulega erum að styðja Úkraínu líka.
3: Já, það sé þjóðríki. En svo þurfum við líka að gera það.
1: Nei, við þyrftum ekki að gera það líka. Þá er það bara gert í gegnum Evrópusambandið.
3: Nei.
1: Þá hætt, jú.
3: Þetta er sameiginlegt lán.
1: Já, en það, þetta er sameiginlegt lán Evrópusambandsins og þetta er stuðningur Evrópusambandsins. Það er ríkin er ekki síðan svo við að gefa en aðra þjóðir eins og þjóðverir og fleiri að gera eitthvað aukalega
3: þetta lán sem þeir veittu Úkraínu upp á 90 miljardar hver ber ábyrgð á því?
1: Nú alltaf þjóðirna sammeðilega
3: já og þeir sem gangi inn í bandalagi líka
1: væntanlega ég veit samt ekki hvernig það er ég veit ekki hvernig það er
3: sjáðu ekki hver stefnir þarna
1: ég held að sé
3: lítið hafastur engin hafustur í ár
1: já, ég ekki sammálaður í þessu Pétur
3: tölunar
1: eru meðaltöl það fullt af ríkjum eins og Pólland sem eru að pluma sig mjög vel tjekkar, slóakar fullt af þessum austantjálsríkjum sem eru að standa sig frábærlega og það er engin ástæð
3: Danir er eftir sæti
1: Danir gengur líka mjög
3: já,
1: vel Svíjónu gengur með þess að skára heldur það hefur verið þannig að það er uppgangur mjög víða í Evrópusambandinu líka en þú ert alltaf að taka einhver meðalkjöld og þau segja voðalega lítið þú verður, við munum verið hópi ríkari landa við getum verið áfram með sjálfstæða stefnu í fullta málum
3: og að láta borga meira
1: Ég varst það, þetta verður eitthvað dýrara heldur en við erum borga, við erum að borga heilmikið gegn með samkomulagi nú og þegar það mín skoðan og fyrir utan hvað vextir myndu lækka við erum fyrir, þeir eru með tvö þeir voru reyndar að hækka vextinu 0,25%
2: já, Seðlabanki Evrópu,
1: Evrópu.
2: Já.
1: En ég meina vextir eru fjóri sunum hærra á Íslandi heldur en í Evrópusofandinu stýrivextinir erum 8% sko
3: hér í Luxemburg sem er nú þróaríki það er meiri, jafnmikilega meiri verðbólgan á Íslandi núna
1: Já, ótrúlega. Það má vel vera, það er það sem ég var að með það að segja
2: Það er í
1: það er það sem ég er að segja Pétur, það er ekki það að miða við
3: ég er að miða við þróa ríki ég er ekki að miða við þegar sem eru ekki eins þróuð í innan
1: en það gengur sennilega mjög vel í Luxemburg þá ef verðbólgan er svona mikið
3: Er það?
1: Já, vextirnur að hann að lági
3: Við erum að tala
2: Já, þeir segir það
1: En ég segir þér alveg svo er, ég vil klára þessi viðræður skoða hvað kemur út úr þeim og síðan leggja niðurstöðunni fyrir fólki ég til það líðræðislegastu niðurstöðunni í þessu máli
2: já, eins og staðan er orðið núna sko að þá sjáum við náttúrulega hvað þjóðin segir þannig í ágúst mér finnst það nú bara að vera stóra máli
1: en mér finnst alveg að fara að taka þetta upp á alþingi í kjölfar neittuna
2: já, það í kjölfar eftir við heyrum nei
1: já, ef þjóðin er búin að segja nei já. Þá er þetta hlýta því
2: já, ég sammála, mér brátt átt
3: nú er það þannig hérna, Guðbjörn, að ef það koma hér áföll hjá okkur, eins og gerðist 2008
1: já.
3: Þá þurfum við að koma okkur út úr þeim áföllum nú, við komumst út úr þeim áföllum með okkar krónu
1: og gengisfellingu
3: og
1: yfirgengilegu 20% verðbólgu
3: en þrátt fyrir þetta
1: og rýtnum lífskjara fólks í landinu það er alltaf að tala með þetta eins og þetta hafa verið eitthvað heilátt og hafa bara verið frábært ég man ekki, sko, ég var þá þarna ég var þarna maður, fyrir 16 ára var ég 45 ára gamalt eitthvað svo leiðis ég þurfti að gæta allt sem að fríi mitt til þess að halda húsinu mínu og rétt hjælt bílnum mínum og húsinu ég var ekkert varfið að þetta hefði verið svona frábært 2008, 9 og 10 þið talið alltaf eins og þetta hafði verið bara einhversu frábær lausna fella gengi 20-30%
2: það
1: var 10-15% 10-15% verðbólgu dýrtíðin var slíka fólk var, sko bara stór hluti þjóðarinnar átti vallan til nýst og skeiða Þannig að ég er bara fólk búið að gleyma þessu, hvernig þetta var 2009 og 10 og 11. Ég man það.
3: Það er spurning um hagstjórnartæki sem við höfum.
1: Hagstjórnartækið er einfalt. Við fellum gengið eins og alltaf hefur verið gert hérna, sem veltum við öllum hækkunum yfir á almenning. Það er hagstjórnartækið sem þú ert að tala um. Ríka fólki hafði það nákvæmlega eins og áður, jafnir betra, en almenningur allur var mun verð stattur heldur en fyrir það. Það var engin töfralausn sem var í gangi hér 2008, 9 og 10. Það var bara hefðbundnar íslenskar aðferðir, það er gengisfelling, stórfelld gengisfelling, okrið jókst ennþá meira, það voru hækkandi vexti, hækkandi mataverð og annað og það er eins og þjóðin sem búin að gleyma því að þetta var töfralausnir sem þið viljið bjóða fólki upp á áfram. Ég segi nei, evran er engin töfralausn en við höfum þá stöðuleika og við höfum stöðugarmynd, stöðugt gengi og stæðstir hluti okkar viðskipta fer fram í evrum og við getum gert restina samningunum í evrum. Við munum ekki þurfa að gera neitt mikið af samningum í dollurum og ég tel að þetta sé bara þýðir bara hreint út sagt bara betri lífskjör fyrir alla Íslendinga, þeir eru upp í staðið
3: heldur þú að Evrópa
1: ekki alla Íslendinga, alltaf hana fyrir okkur heldur þú að
3: Evrópa hafi orðið fyrir vonbrigðum með evruna, hún hafi ekki staðið
1: sér. Það held ég ekki, ég er ekki mikið um það, nei.
2: Nei, veit að það er eitt sem er langs að spyrja Guðbjörn í ljósi reynslu hans af því að sæki að tala við fólk með mikla reynslu ákveðnum sögum og það er núna fréttir af því Guðbjörn að það hafi verið að smygla kókaini einhverju því allra stærsta máli sem hefur komið upp í gegnum Norrænu með því að setja falsk gólf undir.
1: Já, þetta er náttúrulega bara tímur alvanalegt.
2: Þekkir þú þetta?
1: Alveg? Já. Bæði falið í undir bílnum í sérstökum hólfum og það er myndi til að svo internetinu þannig að ég er ekki að blaðra en einu sem að er eitthvað trúnaðamál. Þetta er falið í sætum, þetta er settu falskur botn í ferðartöskur. Þetta er bara tímur svona og það sem við höfum frábæra tollverði á Íslandi.
2: Já.
1: Og frábæra tollgæslu sem er mjög nösk að sjá svona hluti.
2: Já,
1: og greina og annað og ég held að það séu bara ég veit það bara fyrir víst að það er á Norðurlöndunum og þeim fundum sem að ég hef farið á í gegnum ára tíin, þetta voru núnast í þrír ára tíir þeir dáðust að okkar frammistöð tóttkesslunar bæð og keflaðið hlugulli og í Reykjavík og út á landi í ferjunni, við vorum að með fleiri mál hlutvarslega, miklu meira haldslagt magn og hérna síndum alveg frábæra nárangur í góðu samstarfi lögregluna. Ég get sagt þetta núna því ég er hættur en ég er ákaflega stoltur af mínum mönnum í tóttkesslunum hvernig þeir hafa verið að standa sig og það
2: bara,
1: í langan tíma, þetta er ekki bara þetta mál, það var komið hvert stór máli núna fætur öðru undanfærin ár og þeir eru mjög árvökuleg sem eru að greina
2: hérna, að ég er nú bara ofsalega stolt af lörglinu og þeim sem eru þeim
1: megin
2: og tóttgæslinu
1: og þeirra samvinnu sem hefur verið mjög góð
2: að hvað þeir hafa verið að taka stórmál og alvarleg og stoppa þetta eitur inn í þjófélagi en manni finnst náttúrulega ef þið eru sko 10 kílóa að kóka henni.
1: Markaðurinn er svo stór.
2: Þetta er náttúrulega, hverjir eiga að nota þetta? Hvað fólk er að nota
1: þetta? Það er bara fullt af fólki sem er að nota þetta því miður. Það er bara þannig.
2: Er vera markaðsetja þetta fyrir ungu krakkana eða
1: hvernig? Nú þekki ég það ekki, þetta er meira sem er lögregla sem getur svarað þessu en allavega ég veit að það er alveg ótrúlegu markaður og ótrúlegt verð sem er fast fyrir þessi fíknefni.
2: Já.
1: Og það sýnir náttúrulega bara við búum í landi þar sem lífskjör eru góð, hvað sem fólki finnst það.
3: Það er auðveldur að selja hér en í mörgum Evrópu.
1: Það held ég. Þess
3: að fólk er blankara heldur hér.
1: Ég held náttúrulega flesti sem þetta skýt blank. Ég held að fólk venjulegt, svona barnafólk og aðri sem er, allavega þeir sem eru á aldrinum svona 25 til 50, þeir eru að berjast í bökkum með lánin sín með svo okkur vexti sem er í gangi.
2: En sjáði maður bara velta
1: og matarverðið, að fer út í búð og kaupir eitt poka, ég vann út í Berlín núna fyrir viku. Við fórum til matvörubúðum, við sýnist að verði hérna sé tvöfalt hærra heldur en bara í venjulegum markaði, svona matvörumarkaði í Berlín.
2: Já.
1: Það er svona, já, næstu því tvöfald
3: hærra
1: og það er ekki engin að segja með það að við sem á tvöfald hærra kaupjöldur en þetta fólk í Þýskalandi og Frakklandi og við það er tvöfald dýrar að kaupi matinn og þetta var fréttum með þetta gær í fjölmiðlum og það er tvöfald dýrar að vesli matinn hér en í Evrópusambandinu
2: Já, en það er líka rosalega mikil álagning
1: að tvöfald,
2: jú, það
1: er óbóðslega álagning í
3: smásölunni
1: Já, já, þetta er af húsnæðismálánunum og það tvöfald það matverð en ef fólk vill þetta ekki
3: mátt ekki misnota töluna svona
1: nei, ég skal bara senda þetta þetta voru 46% eða eitthvað svo leiðis sem ég las í gæri blöðunum
2: já, það mjög alvarlegt mál
1: ég nota meðaltali það sem það hendar
3: já, þú ert með meðaltali það sem hendar
1: já, já, en ég sá bara þegar ég fór í matverðuverslun að nút og ég náttúrulega dótti mín býr í Þýskalandi þannig að ég nú mikið hjá henni og hérna ég sé bara að mataverðið er upp til hópa tvöfald dýrara heldur en meiri munur á Spáni og annars það er hins að mikil munur á
2: launum
1: en það er samt sem áður þetta verðlag hér á landi bæð og þjónust og matvælum er algjörlega út úr korti
2: já, en má ég aðeins halda mig við kókainir af því ég velti ég fyrir mér hver allar að fara innbyrgja sko og hvað ópar allar að fara innbyrgja kannski 50-60 kíló á kókainu ég segi svona
1: þetta er miklu meir en það þetta er við erum að tala um miklu meir að þetta er svo óbóðslega þetta er bara því miður stórt landamál
2: en maður ég segi ykkur alveg glæni að frétta og fór sér í morgunblaðsins og að þurfum að tala um flugið líka og hverjir hugsanlega nota þetta það er akkurat flugmar hjá SAS flugfélaginu sem að varð uppvísa því í gær nefnir fyrir þetta að hann kom mætt í flug vel undir ársöfum að kóka henni
1: Já.
2: Og það var að fella niður flugi þannig að sjáu hvað við erum að tala um nú er ég alls ekki að gefa þetta kynna einhverju slíki sem ég
1: er
2: heldur bara hvað þróun
1: ég held þetta sé út allt það er það sem ég var að reyna að segja áðan þetta er fólk á öllum stigum þjóðfélagsins og hérna og þetta er miklu útbreytara heldur en fólk almennt heldur
2: þetta er fólk í umfrinn og fullu
3: og sem aðeins með að finna tilgang í lífinu
1: líka það en það er kannski á einhverjum öðrum og þessi misnotkun á ólöglegum fíknefnum, ólöglegum hún er stór og mikið vanda á
2: en það er
3: vanlíðan
1: það er mikið vanlíðan og það var einmitt það sem við byrjuðum á þennan ágæta tími sem við erum búin að eiga hérna það er ekki til að bæta það en hérna að vera að ræða þessi mál en ég finnst einhvern veginn að við höfum aldrei upplifa svona mikla óvissu tíma
3: segðu mér eitt að lokum áttu vona því að Evrópusambandi taki upp skynsalegri stefnu í hælisleitandi útlendingamálum
1: já, ég er full að trúa því og það er þegar að byrja að því að þetta er bara vandamálið er alveg svo stórt og þeir bara þeir eru að tap já, en það er núna það sem er að gerast bara undanfundum 2-3 árum er svo gigatíst að þeir verða að taka á þessu og þeir eru að taka á þessu nú þegar.
3: Ég hef verið að hlusta og það eru margir fjölmenningarsinnar og stjórnmálamenn sem bara neita við
1: ég held að þetta sé lítil meiri hluti núna
3: ég er lítið í bresku sjónvarpinu BBC og þessu stöðum
1: ég veit
3: það var allt fullt af stjórnmálamenn sem bara að
1: segja ef við horfum 10-15 og Arthrúður, ef við horfum 10-15 ára aftur í tíman, þegar ég var að gaggrína þetta þess að no border stefnu sem við vorum með þá og hvað við tókum við mikla fólki þá var ég kallaði rasisti
2: Já,
1: þá var svona 70-80% Íslendingu hlindur því að hafa bara opinn landamæri og hleypa hverjum sem er inn. Ég fullur þetta. 70-80% af landsmönnum voru bara þeirri skoðum það væri alls ekkert vandamál, það væri ekkert útlendingavandamál, það væri ekkert að við getum tekið bara, menn píratar rættum það að þyrfti að taka 5.000 flóttamenn á ári. Þeir töluðum 5.000 flóttamenn, það væri, ég man ekki hver það var í píratum, þannig að svo núna, þeir píratir eru náttúrulega dottan út að þingi, Vafki er líka þetta eru tveir voru bara ferga stór eða ekki mjög litli flokkar sem dutt út að þingi meðal annars út að þessu þannig ég tel að hérna, þessi, við stum að horfa að gjörs ég svo 80-90% af fólki í dag vil ég aukið eftirlit og lenda mér færi flóttamenn færi útlendinga.
3: Ég skulum vona stjórnmálamennir taki markað.
1: Ég held að þeir geri það mér finnst nú eins og núverandi dómsmálaráþ En það er strax komin upp hluti samfylkingunni sem er að reyna að stoppa það af.
2: Já, það skrítið.
3: Já, ég er með að búa samþykja lögin.
1: Já, búa samþykja lögin.
3: Já, já. Lögin að verði framfæð.
1: Já.
3: Það er svolítið sérkja.
2: Herðu, við verðum að ljúka þessum við erum komin, við erum komin fram með tíman og bara, en Guðbjörn, mikið gaman að hitta þig, hafði það sem allra best og takk fyrir og vonandi, heyrið við þér fljótlega aftur.
1: Ég vil þakka líka fyrir og hérna, þið verðu að kalla mig ofta til svo ég liggi ekki svona mikið niðri fyrir
2: já, eins og
1: ég, núna, sko, ég þurft að koma svo mörg á framfæri núna ég þurft að vera alveg ekstra miklu spýtt að tala.
2: Já, einmitt, heyrðu það bara glæsilegt hjá þér og takk innlega fyrir Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullusson
3: takk að
2: fyrir hafa þessum allra bestu melgina og við þökkum fyrir verið sæl.
3: Verið sæl.

0: Góður hlustundur komið í sælir. Þetta þáttur við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestir mínir í þættinum í dag eru skákmennirnir, bræðurnir og listamennirnir, Jóhann Sigurðarson, leikari og söngvari og Þorsteinn Gauti Sigurðsson, píanóleikari og tónlistamaður. Velkomnir við skákborðið, bræður.
1: E4-ur.
0: E4-ur. Hvað segir Gauti, E5 þá?
2: Já, ég legg nú meira C6.
0: já, herrðu, ég sko... Jói, þú skrifaði Sigurðarson, en Gauti skrifaði sig Sigurðsson.
1: Já.
0: Þau eru bræður.
1: Já.
0: Hvernig kom þetta til?
1: Nei, ég var bara svo illa við hann, ég veit ekki fyrir að tengja mér í allt og mikið við hann, sko.
2: Ég held að það eigum, sko, mismöndu pappa, held ég.
1: Já, gæti, við erum á leiði í DNA rannsókn. Nei, þetta var dilla hjá mér þegar ég var, hvað, 13-14 ára. Þá fannst mér þetta einhvern veginn sterkara að vera Sigurðarson en Sigurðs. Þetta var svo, ég var í sveit hjá manni sem Sigurður Þorbjarnarsson, ekki Þorbjörsson. Og ég einhvern veginn fór að hugsa í þá áttina og endaði með því ég breytti þessu. En það búið að taka ævina sko að hafa þetta rétt.
0: Já, ekki.
1: Jú, þetta er alveg endalaust.
0: Þetta ekki bara ánaður með þess aðgreiningu?
1: Jú, ég svo langt síðan ég gerði þetta, þannig ég þekki ekki dana, sko.
2: Ég svo látur, sko, ég nefndi ekki að breyta þessu, sko.
0: En þið, hérna, já, eru báðir miklu listamenn og, hérna, það tónlistin og það er, hérna, leiklistin, söngur.
1: Mm-hmm. Já.
0: Við komum kannski inn á það eftir, en ég verð að byrja á einu ári í gleymið, Jóhann. Þú leikir glæpamenn, fyllibittur, elskuga, þú verður að striplast í myndum, stripling, og svo verður leikir samansúraðan íhjálsmann af vestu sort og svo framvegis. En hefur þú leikir skákmann?
1: Býttu nú við. Góð spurning. Nei, sennilega ekki. Ekki svo í muni, þetta er náttúrulega orðið daldið langu tími og mörg hlutverk, en ég held ekki.
2: Nei, þú þekkir marga skákmenn.
1: Ég þekkir enda marga skákmenn.
2: Sko. Ekki leikið á, nei.
1: Nei, ég ætti kannski að fara að vinna í því, sko. Sækja mér góðan karakter.
0: Já. En að því að þetta er nú skákþáttur þó við ættum að fara um víðan völl. Bræður, hvenær byrjuðu að tefla og hérna, hvað?
1: Já.
0: Áttuðu heima þá?
1: Mínar fyrstu minningar eru frá... Þá byggum við á Laugateig, ég var í Lauganesskólanum og það var svona, það var skák, mikil skák á hví í hverfinu og það var kennari í skólanum sem var með svona kennslu kvöld og ég byrjaði að sækja það þegar ég var 7 ára og sótti það, stífti bæði í 7 og 8 ára bekk, fór einu sinni að tvisar í viku nýr í skóla til að fara í þessa skák kennslu og skák tíma. Það er svona mína fyrstu minningar.
2: Ég held að ég hafi teltist við þig, Jói, og hérna,
1: já.
2: Ég ætla, var sko, þú varst alltaf betri en ég, og að því að þú varst alltaf búin að sækja þessi námskeið og svona, svo mann ég að við vorum ekki mikið að pæla í byrjun af fræðanum, sko, kannski meint, en svo erum við leiðir á skákinu, þá snýrðum við bara við borðinu og þá var að milla,
1: já,
2: og
1: já.
2: Okkur fannst það alveg jafn merkilegt, sko.
1: Ég, að því út að rifja þetta, þá mann ég, sko, ég held ég hef kennt Gauta svolítið þarna smá aldursmunur á okkur sko og hann var svo rosalega áhugasamur að hérna ég held að þetta hafi verið 100 skáki sem ég vann hann svo vann hann fyrstu skákina við eldursborðið heima hann sagði alltaf aftur og svona upp frá því þá er þetta búin að vera stöðu bara átta sko
2: Þrjóskur, elsari
1: Hann er miklu betri ég í dag, sko
0: Í dag, já
1: Já,
2: Nei, það er nú ekki
1: Jú, blessa langt ekki, miklu betri ég, miklu
0: já, já. Ég tók eftir hann sagði, hann var betri en ég
2: Já
0: En endar ég búin að tefla áttu í Gauta og hérna, hann er mjög sterkur
1: Já
0: Stóð hættulegu skákmaður
1: Já En það er líka oft eins og við höfum stundum talað sko, svo er þetta alltaf merkileg með þetta svo kallega dagsform
0: Já.
1: Það er það að því að við erum nú allir í einhverjum störfum og menn geta verið mislúnir eftir hérna, eftir daginn sko, eftir því hvað hérna, mikil orka hefur farið í starfið og svo setast menn kannski yfir tablað kvöldi og þá geta þær ekki neitt þá er það bara svo byrjendur það bara vegna þess að orkan er ekki til staðar svo eru menn útkvildir og útsopnir og alveg á sínu besta degi og ná það alveg ótrúlegum árangri.
0: Já.
1: Meða við hvað geta náð lélegum árangri, sko, meða við hvernig bara orkustíðið hjá manni.
0: Já, já. Ég já. Fundi fyrir þessu svona, það var eitt ár sem ég fór í rektina hverjum einasta degi.
1: Já.
0: Þá var, í Reykjavík á skápundinu, þá stóð ég með best, sko, já. Á mínum hérna þá.
1: Já,
0: þá, sko, þegar orkustíðið gott og maður svona líkamlega góður, þá... Að því skákinni þetta bara afleikir.
1: Já.
0: Það bara minnsti afleikur þá búin að tapa.
1: Já.
0: Og þá missir maður ekki þennan fókus sem maður þarf að hafa.
1: Nei,
0: en hvernig þetta í leiklistinni? Þú, yes. Þetta var til söng líka. Ég menna, þetta nú,
1: já,
0: að hafa orku þar.
1: Já, já, þetta bara byggist, þetta sama í raun og veru, sko. Þetta reyndar, sko, kent í skólanum, leiklistaskólanum, þá var farið vel í gegnum svona hluti, sko, til dæmis eins og það sagt, þú getur ekki boðið áhorfendanum upp á það að lappin á svið og vera kú uppgefin, skilur hann keypti sig ekki inn á það
0: Sjáðu 13?
1: Sjá, já, svakalega var hann þreyttur þessi leikari þarna hann búin að vera þreyttur í mörg ár nei, hérna en sko, það er sagt að þú veist það sjálfur, kannski, þú lappar inn á svið að þú ert ekki alveg 100%, þú ert svona 96-95%, þú veist það sjálfur, en þú átt að geta sko unnið í gegnum það, þannig að áhorfandinn á ekki að fá að vita það. Hann á að trúa því að þú sért alveg 100%, en þú veist það kannski svona í hjarta þín að þú vantaði þetta nokkur prósent upp á. Svo kemur dagurinn eftir og þú ert bara 110% skilur. Þannig að þetta skiptir rosalegu máli hvernig orkustíðið er.
0: Já, menn þurfa að taka frá tíma til að hvíla sig.
1: Já, já, bara eins og við örgli í öllum öðru störfum, sko.
0: Já, já.
1: Og það er engin, sko, það þýðir ekkert að vera í kulnun, sko. Lappin og svið að vera í kulnun, það gengur ekki, sko.
2: Nei, ég segi bara að það er hluta því að vera atvinnumaður, professional, að geta, hjá þér að mætt og svið og... Þú veist, túlkað og skilað.
1: Já, bara eins
2: og
1: ég
2: að þér. Og hérna á þess að áhorfandinn sjá, sko, fatti hvernig þér kannski líður raunverulega.
1: Já, bara eins og ég að þér að spila, farin á svið og spila piano og einhvern erfið og stór og mikil verk skilur það. Þú eru að vera alveg á 100% eins og Jón Sigurbjörnsson sagði einhvern tímann. Það maður verður að vera alveg 100%. Bæði líkamlega og andlega ef maður er að farin á svið. Það þýðir ekkert annað. Blessu sér minning hans hann var núna 700 ára gamall við vorum miklu vinir
0: já, hann var með svaka rödd
1: alveg rosaleg
0: ég var að mynda að hlusta, ég man ekki hvað að þarna hann alltaf söng hann á sjóu þegi og svona þessi
1: nei, hann söng ekki, hann var Þorvaldur
0: hann var Þorvaldur, en hann söng hann að hann var með svaka hvað kallar þetta, bassa
1: það var svolítið að væri svona mótorísku rödd hún svona sneris bara, það var ótrúlegt Og hann fekk gullin tækifæri, sko, þegar hann var hérna, hann lærði náttúrulega bæði í Ameríku og Ítalíu, svo lærði hann hjá Demma líka, hann var svona, smá tíma hjá Demma, Sigurði Demets, heitnum, sem kendi mér og fleirum, og hérna, það nú góð saga því þegar hann var ráðið með Stokkólmsóperuna, og þar var Bassi, sem hann fyrsti Bassi, sko, með fyrsta samningin, og þegar Jón mætti þar, sko, þá þorði hinn aldrei að vera veikur eða vera ekki í vinnunni, sko, því að hann ætlaði ekki að hleypa honum að.
0: Ekki að hleypa varmannin minn á?
1: Nei, og svo Jón var bara svo mikil karakter, svona. Hann var í einhverjum óperum sem fóru Svíþjóð og svona, og komst einhvern veginn aldrei, eða hleypti honum aldrei, eins og sagt er, og það enda með að sagði, svo að ég nenni þessu ekki maður, ég er farin heim. Þess að koma hann sko heim bara, og bara fóru... gerist hjá leikfélagi Reykjavíkur.
0: Já, þú lærir líka á Ítalíu.
1: Já, ég var hann fór í eftir ákveðin tíma í starfið, sko, þá fór ég og fekk svona ársleifi frá starfum.
0: Já.
1: Og fór til Ítalíu og var ég eitt ár hjá kennara sem Kristján Jóhansson útvegaði mér.
0: Já.
1: Og keiriði hérna á litlum bíl á hraðbrautinni á milli hérna Desenzano og Brescia til þessari viku og fór til hans. Frank og Gitti, blessu sér minni kanns, hann er farin líka.
0: Já.
1: Það var mjög gaman.
0: Hvernig er á Ítalíu?
1: Það var dásamlegt. Voru bara í eitt ár sem var alltof stutt. Þetta var bara svona, ég veit ekki, vorum að pakka saman og fara heim, ég segi bara að það var eins og við höfum verið þarna í, bara í viku, sko.
0: Sumafrí, smá sumafrí?
1: Já, ég vilja vera lengur.

0: vel en svona og svo setna þá unglingsárunum þá spilaði ég einleik með symfóníunni 17 ára og kannski vakti þó svolítið eftirtækt fyrir en þetta ég var alltaf bara nörd og hugsaði ekkert framtíðina ég vildi bara ná þess langt í þessu í gat og bara elska þetta alveg út af lífinu en hérna Láma þess að vikið að umræðinu Jóa því að hans hæfileikar nú svo miklir í leiklist og söng að sko ég held hann hafði alltaf verið leikari sko alveg áður en það fór í leiklistaskólan og hérna hann var að herma eftir og það alveg, ég held þessi lindur hæfileiki sem fólk veit ekki hann getur hremt eftir dýrum og fuglum og mismunandi bílategundum hann er ekki flíkað því mikið en hérna
1: þurfum við ekki að lengja þáttina
0: og mér þess að í hvaða gýr bíllinn er sko þá hvað er hvort það er áttasílindra sko eða þetta getur hann sko gert sko bara með annari hendi sko, já, sko ef hann er í stöði
2: Lambi
1: nei
2: Mæ
1: og svo var það töffaring hvernig var hann
2: Mæ
1: hann svaraði svona já, og svo var það mamman sem maður mátti ekki verið að því að svara hérna lambina því að hún var svo upptekið með að borða sko. Þá kom sko að þeirra lambin þegar
0: þetta er svona landbúna að brönda
1: reynd við vorum svo mikið í seitt sko, þannig að þetta var svona síðast inn með fuglasögnum
2: já, en að bíllinn, áttasildur bíllinn
1: Já, þú bennar
0: Góður
2: Það næri sannig
1: Svo var ég það með gestatrýtt og hún var svona, sko, hvaða bíll þetta? Það var ekki orðað svona Það var nokkur sem römbuð á það, sko

0: Nei, hvaða bíl þetta? Hann reyndar ekki á götunum lengur.
1: Þetta plimað.
2: Ég held ég viti svari.
0: Já, tónlistamaðurinn.
2: Nei, var þetta Volsöngin Bjalla? Ja.
0: Nei,
2: nei.
0: Þetta er ekki, nei.
2: Nei, Trabant.
0: Nei.
3: Ja, þetta líf, já, þetta svona einhver hófar bíl.
0: Já.
3: Var þetta... Það
0: var svolítið lengi verið að skipta honum, sko. Það var svona lengi á milli.
3: Var þetta sap, var þetta sap.
0: Þetta var Citroën Bragg.
3: Já,
0: það var franski bíl.
2: Citroën Bragg, já.
0: Já, já.
3: Já, en þarna, en nú konni rafmagnsbílar.
0: Já.
3: Ertu búin að æfa eitthvað
0: með? Nei, ég held að sé bara svona. Það rosalega hófast og hljóðlátt.
2: Já, mjög hljóðlátt.
3: Það ekki stóra hættulega þegar maður fyrir gangað til vegfærandu, það heyri ekki í þeim. Það þarf að það var að ná þeim var fyrir við guttum,
0: eins
3: og alltaf.
0: Já, það ekki. En er ekki koma bílar sem eru svo teknilega fullkomnir að þeir verða kannski varir við þig að áður en að þú
2: eru
0: var við þá.
3: Ég veit treystum á það.
0: Já.
3: Já, herðu.
0: Já, já, það ýmislegt sér til gaman skert.
3: Já.
2: Ég... Nú, svo tókstu líka upp á... Þú æðir það hérna hermi eftir þúþektum hérna mönnum.
0: Jú, jú.
2: Áðunum fórst í leikseskólan. Þetta já. Var bara hobby hjá þeir.
0: Já, já.
2: Taka upp hérna Ómar Ragnarsson að ekki og...
0: Já, jú, jú. Og Halldór... Já. Auður, ég satt í Kína og ég kem í maí. Það var í nóvember. Og þá vel ég að sundlaugin sér tilbúin.
2: Laxness. Já, já.
0: Já, það var svo.
3: Hittur Laxness eftir mann?
0: Já, ég hitti hann hans. Ég leki sjölkuvölku hérna árið. Bara ég var nýlega byrjaður. Hann var á, þetta var 1900...
2: Þetta var frostaveður mikla 1918.
0: Nei, þetta var, skal ég segja, 82. Hann var það áttræður, hann fættur 1902. Og hann situr við hliðin á mér á samlestrinu, sko. Og við erum að handrit af svelku, velku, og Stefán Baldursson og Þorsteinn Gunnarsson hafðu gert leikgerðina. Og hann situr við hliðin á mér að fletta handritinu. Já, ég leik Arnald. Og svo kemur bara ein

0: blaðsíða með Arnaldi. Segir hún og fletti næstu og næsta blaðsíða var líka öll á Arnald og hann lyftist í sætinu, jáhá og haha og svo flettir hann einu sinni viðbót og þá bara monologurinn á miðja næstu síðu og þá segir hann já, ætlið að hafa allar þessar bunur með sagði hann og þeir voru náttúrulega bara svo miklu lotningu fyrir honum og segi, já, okkur fannst þetta nú alveg við hæfi nei, nei, alls ekki að gera hafa nú stutt og það sagði mér merkur leikursmaður sem ég vann með að í raun og veru væri best að strika allt helst allt leikritið það væri best þetta hvað Lárus Pálsson hafa sagt við hann
1: Já, já. Mín kynni að lesni sem voru bara þau að hérna, ég heilsa honum aldrei eða tala aldrei við hann en hann þurfti að sitja heilan konsert hérna, Ragnar í Smára dróan og ég dundraði þannig að einhverja Ragnar þetta var 84 eitthvað og ef ekki maðurinn þurfti að sitja undir þessu öllu sko,
0: en
1: heila píónatónleika sko.
0: Já, en
1: nú gána hafa það í minningunni að haldu ekki að Lagsnes sko, hlustaði á mig
2: Nóbelskáldi
1: mjög montin af því
0: hann spilaði mikið sjálfan hann spilaði
1: hvernig dag Bach og Voltemper klavier
0: og hlustaði mikið á tónlist og hafði tónlist undir þegar hann var að skrifa og svona. Já.
2: Ólíkir heimar.
0: Já.
2: Það Jóhann Sigurðsson, Sigurðsson.
0: Sko?
2: Leikari og söngvari.
0: Eins og ég segi það. Það ekki, þetta þvist.
2: Já, ég veit svona aðeins að...
1: Ég Sigur.
2: Ég veit allt það. Maður vanur að segja hitt, en það mjög flott að segja Jóhann Sigurðsson. En leikari og söngvari, svo kemur hérna Helgi Ólafsson, stórmeistari í skák.
0: Já. Og Il Grandi eins og við kallum.
2: Já, og fyrirverandi heimsmeistari í skák Bobby Fischer, umdeildast og áframesta skák efri kans 72.
0: Já, heldur betur.
2: Hérna í höllinni og náttúrulega áður. Að hvernig kynnist þú Helga Ólafssyni, stórmeistara?
0: Við kynntum sko bara 1980 og hérna voru það bara ungi menn og svona höfum haldið hópinn síðanleg
2: telduðu eitthvað?
0: Já, við vorum alltaf fáan til að tefla við ykkur og hann var alltaf til í það, var lótur þetta þó að við varum alltaf algjöri flóðhestar sko með að við hvernig hann teldi en hann var alltaf til í að tefla alltaf til í að koma og við vorum nú með lítinn skáklúb hérna á árunum inn á Grensásvegi með strákum vinum okkar sem voru í líffræðadeild og það var telt alveg reglulega einu sinni í mánuði og svo voru jólamót og páskamót og svona og það voru strákarnir allir í fjórmenningaklíkan að koma orðið náttúrulega fremst meðaljafningi að þarna og þeir komu alltaf og teltu við okkur maður hvort sem það var á jólum eða páskum og alltaf til í að koma og hérna, þannig að svo vorum við saman í sportinu líka við spiluðum badminton saman í örgulega 25 ár, alveg frá 1990 og bara nýlega hættur því.
1: Já. Þú kynntist Helga eiginlega fyrst í gegnum Stefán Baldursson, frænd okkar, sem er frænd okkur Jóa.
0: Heimspekingur
1: og hérna, hefur verið skrifstofustjóri og mikill góð skagmaður líka.
0: Já.
1: En hérna, þeir voru vinir og við stefni, við lengðum saman eitt sumar, ég held að það bara 1980 og þá hitti ég Helga í fyrsta skipti og hann teldi alveg inni og ég var alls ekki góður og hann sagði bara margir hann sagði alltaf um nei þetta Ronny það var ég að leika mér manni sko. en hérna það er gaman að svona mikið meistari eins og Helgi skuli nenni að tefla við okkur veist, hann
0: alltaf
1: íslensmeistari og einn af bestu hraðskákmönnum sem að Íslandi er oft sko
0: Við vorum í kaffi saman núna daginn, skilur.
1: En við höfum farið í góða veiði ferði saman.
0: Heyrðu, og hérna, þá vorum við að tala endatap sem maður var að tefla núna, heimsmeistaramóti, hérna, 65 plus.
2: Já.
0: Og svo magnaði endatap.
2: Já, það fengur bara sér.
0: Já. Og hann fekk fyrir besta árangur á fyrsta borði. Og hérna, og svo hann að sína okkur enda, ég fylgdist með endataplinu, skákunum inn að hvað heitir þetta, Lee Chess.
2: Já, Lee Chess.
0: Svakalega fínn vefur maður og hérna, ég bara dakt inn í þetta hjá honum og það var alveg ótrúlegt endatafl það var reynda að sína okkur þetta bara fyrir viku síðan ég náði í borðið og smelti ég smelti við, við hittumst alltaf í kaffi reglulega og hann fór í gegnum þetta alveg lið fyrir okkur.
2: Já, já. Já, já, þeir eru gaman að fá fjölmenningana aftur svona
0: Já.
2: Við skákborðið.
0: Aldrei, eins og ég sagði við Helga Komond, kemina, Clint Eastwood var að segja núna 96 ára að hann væri að spá í að hætta, sko. Það var orðið gott, þannig að menn eru bara rétt að byrja. Miðað við þá hugmyndafræði sem var í gangi fyrir 40 árum, sko.
2: Já, já.
0: Svo að maður að sjá viðtöl núna við Bítlana, sko, McCartney og Jagger, sko, það var alltaf að vera það spurja þá þegar þeir voru búin að vera að í 2-3 ár, hvað ætlar þeir svo að fara að gera?
2: Það mitt.
0: Það var alltaf eins og menn væri bara, myndu við stoppa stutt þarna og svo færu þeir í eitthvað annað.
2: Það ætlar ekki fara að fá þeir eitthvað vinnu?
0: Já, hvað gerir þú svo á daginn er oft sagt, sko.
2: Já, já. Já, það var nú bara með þessum, þau voru 60, þá bara,
0: já.
2: Menn stóðu öndunni bara
0: já,
2: að spila.
0: Já, já. Já, já.
2: Svona þetta.
0: Svolítið gaman að sögunum sem Gauti sagði frá ykkar skáklúb þarna. Það gett nýræður sem er mjög stærður.
1: Jú, í sem hann kemur í Káar.
2: Já, Káar. Ég er skáfinni Ísla, Gauti í Káar.
0: Já, já.
2: Og
0: já,
2: en þeir Káaringarnir státa af sennan sterkasta, bæja, þeir eru með heill lið sem á týraðis aldrei.
0: Já, já. Þú sagði hann sem þú sagði daginn hann að þessu sem er bara...
1: Nei, býtu, það var sko, það var þannig Gunnar Káar sem er, ég held, 94 ára og
2: alveg
1: mjög skemmtilegu maður og rosalega góður skákmaður, náttúrulega fyrirrandi íslensmeistari skák.
0: Já, alveg.
1: Og hérna líka íslensmeistari í fótbolta.
0: Já, já.
1: Og hérna, en hérna, hann var að tefla þarna við, nei, þeir voru að tala saman, hann og Sigurður heitir hann, ég man nú ekki alveg hvað svona, en svona eldri maður og... Og Sigurður hérna var að, í miklu stöði og vann mann og annan þannig á þessara æfingu og ég man ekki barst í tal, hann sagðist eitthvað að hafa opna bók að Sigurður sko og hérna þá, hérna, hann myndi þá hann að eitthvað verið að stútir að sko og þá gall í hérna Gunnar í, já, það bara verið að stútir að rétt fyrir jarðaförina Þannig að húmorin ekki langt undan
0: En það eins og sálfræðingurinn sagði hérna, Sigurjón Björnsson, ég hef eftir honum Hann sagði, þetta bara kosturinn hérna, við að eldast eða þess að trykkið við að eldast það að hafa gaman og vera forvitin og þannig að vera stútir að skáka áfram skilur við Menn, þetta er náttúrulega endalaust hérna, endalaust game Já. Skákin, þannig að menn geta endalaust haft gaman og verið forvitnir hvað hvað gerist næst
2: já, já. Gunnar mjög sterkur og, hérna, ennþá og líka í hraðskap og hérna úrraða góður í flóknu stöðum
0: já, já.
2: Og ég held að sko er þetta ekki bara eins og með svona þessa hugar íþrótti þetta hlýtur að styrkja mann svolítið
0: Jú, líka náttúrulega minnið náttúrulega alveg sko minnið til dæmis hjá honum Helga þú veist það er alveg ótrúlegt Og ég get nú bara, að þið vorst að tala Bobbi, við fórum í veiðiferð saman.
2: Já.
0: Og við vöknum hann morgun, við vorum tveir, ég og Viggo, öðrum megin og Helgi og Bobbi voru hinum megin, sko, svo voru þarna í Sveppoka. Og við erum svona, vaknum morgun, þetta var gamalt veiðihús, hann reyndi að koma í nýtt núna, þannig að það voru bara tjöld, var ekki hurðar, þannig að við heyrðum, sko, ég heyrði hvað þeir voru að umlaða hann að hinum megin.
1: Hver er þá, Fissur og Helgi?
0: Já, þeir eru í svepp og eru að vakna um morgunni, sko. Já. Og þá segir Bobbi eitthvað, Helgi, do you remember the tournament in Havana 1966? Yes, sagði Helgi. Og svo kemur Bobbi og segir, why in the hell did he play D4? Yes, sagði Helgi, svo nefndi hann næsta leik og svo Bobbi næsta leik og þeir fóru áfram með skákina utan að blindandi rétt sko ekki vaknaðir og hérna og svo spyr hann að í
1: Já og alveg hvað umferð og
0: hvað umferð og hvað þetta var og hverju voru að tepla og hérna og svo kemur spurningin frá Bobbi sko ég man ekki hvort það var í 20. eða 25. leik það var sér akkur í anskotan leikana hann að riddar í H6 maður með þessa getu ég skýri þig og Helgi kom með eitthvað svar þannig að þú veist sko þetta bara kannski eins og einhver maður sem kann fullt að lögum eða söngva eða ljóð eða eitthvað þá eins og sko svona góði skák með þeir við kunnum bara skákir alveg utan að og alveg sko ekkert eina eða tvær heldur fullt af þeim
2: það
0: er ótrúlegt
2: mm.
0: Þannig að sko minni, það er líka svo eins og þessi, við erum að tala hann þetta 94 ára sko
2: Gunnar Gunn?
0: Já hann kann og mann og vinnur úr flóknum stöðum og þannig að það er hlýtur að vera allt í lagi þetta með toppstykkið sko.
2: Já, já. Ég vil þegar maður tefli við hann þá spyrir maður alltaf, ertu stinnur?
0: já, já, já. Já, ég kort þú sérst alveg já, já. Til í slæðin, spertur.
2: Og ef mann að leggja hann þá segir hann, þú ert stinnur.
0: Já, já, þú er gaman.
1: hann er líka býst náttúrulega taktískur og tefli skemmtilega.
2: Já, já, hann er stórhættulega.
1: Stórhættulega, sko.
0: Og alltaf í bó- og svo er hann örglega því hann kona á eftirleginn ára, hann er bara að stútera, bara í bókinni, alltaf að tilengas, þetta er eins og helgi einhvern tímann, hann tapaði einhvern tímann skák og ég sagði, hvað, hvað er þetta að tapa þessu, það er alltaf verið svo góður í þessu afbrið, æ, það var komin einhvern nýjungi 2007. Leik og ég bara mundið ekki.
2: Já, nefndi þá ekki að...
0: Ég bara að þetta, á þetta, þú veist, 2007. Leik, það var komin, og mundi ekki alveg, sko.
2: En ég man eftir að Þorsteinn Gaundi, hann sagði við með úr komið hingað einu svona áður í þáttinn og við vorum að tala þarna New York og Juilliard og þú varst að spila, við spilaðum, gott við spilaðum ekki Rekmaninn og við spilaðum eitthvað lag
1: já,
2: í lók þáttanins.
1: Já, þarna píanokonsert númer 2,
2: Þá, Sveip og þú varst að nefna, jú, þá talandi að menn muni,
0: já.
2: Þá sagði mér að það eru margir þannig og þú ert einn af þeim sem að Það nóg að afhenda bara nótur og segir þið það konsertu eftir og hér eru nóturnar og þú þarft ekki að æfa því. Bara sest við píanur og spilar.
1: Já, það er sko...
2: Er það svona eitthvað mössul eða svona vöðaminni? Hvað er þetta? Þetta ekki bara það?
1: Já, ég velti þessu fyrir mér. Ég held að eins og með skákinn að muna svona marga skákir og auðvitað byrja þessi menn svona ungir sem börn, sko. Já. Þetta er bara fyrra landslag og ég hef spilað mjög flókna píanokonserta eins og Rekmaninn þriðja Prokofiev annan píanokonsert með hljómsveitum mikið á nótum og mér líður ekkert vel sko fyrir en ég kann þetta utan að því að það svo það sem ekki vinna eftir þú veist það fólk hissa að kunni þetta utan að en það eiginlega bara svona það svona eins og grunnur fyrir mig síðan fer ég að vinna fleiri hluti blæbrigði hraða þú veist bara allt sem ég ætla að gera við músíkina og Ég hef líkt í við leiklist að sko leikrar þurfa að læra textan og ég veit að í gegnum því og þú hérna leggur vinnu í þú veist áruferðnarleiksið að fara yfir textan og svona að því það sko grunnurinn að því að vera svona frjáls og geta svona margfælt var túlkað en þú veist svona leikið sér með efnið og það sama í píanónu, ég mynd að Ég spilaði sama verki nokkur sinna, þá spilaði það ekki alltaf eins, ég kunni alveg nótu þar og svona, svo gerði ég kannski eitthvað aðeins öðruvísi á næsta konsert og svona lék mig með þetta, sko.
0: Já,
1: en ég tegum nú ekki vera undrabarn, en ég var svona kannski undrunglingur frekar og hérna í píanónu, en þetta sko vandist ég strax og læra allt utan af. Rússarni gera þetta mjög mikið þeir spila eða þeir farin á YouTube að hver einasti rússneski pianisti læra alltaf allt utan að sko og hérna já, það svona svo grunnur sko.
0: Það svona aðferðafræðin líka sko eins og breski skólinni þetta aldrei þannig að sko eins og í leiklistina læra allan textan áður en þú byrjar að á æfingum sko hjá okkur þetta þannig að við notumst við handritið fram eftir æfingatímanum Þessi að einn ágætur leikstjóri sagði handritið eða vinur ykkar. Þar eru fullt af hugmyndur sem þið getur notað, sko. Þessi að því með vera með það eins og þið vilja en ekki vera með það á frumsýningunni. Þannig að svo er svona að missa skóli þessu sem við vilja kunna allt utan áður eða byrja að henda handritinu. En já, ég hefði alltaf fyrir
1: en, það. En maður spurði að var ekki hérna, það voru kvíslar alltaf á sviði. Jú, jú. Og ef að lengari glindi þá var,
0: já, já.
1: Það alveg hægt?
0: Það er búið, sko. Já. Það svona 10-12 ár síðan, sko. En maður var að ég var að leika nú 2012, það leikir leikir sem myndi raukt, sem var, við vorum bara tveir.
1: Já.
0: Var hans í mikil testi, sko, sem ég þurfti að vera með, það var 1600 línur utan að. Og þá var kvíslar í Hanna María, vinkona mín, kals, og var að kvísla og svo sagðum við mig og minn vilt ekki á ég að vera með þér á frumsýningunni og ég þakkaði henni bara fyrir endilega sko. Þannig að maður var ekki þorði ekki alveg að sleppa sko, fyrir neitt svona tvær sýningar þá var maður, þá varstu on your own sko. Þannig að en það var þægilegt er að það er svona mikið magn sem þú átt að læra að það sé kvíslari þarna En það er ekki lengur.
1: En mér datt í huga, það kemur upp í hugan hérna af því að þú er talað Bessa Bjarnason.
0: Já.
1: Hvað það var hérna mikil ræðilegt fyrir sem að leika að leika á mótunum.
0: Já.
1: Af því að hann átti það til að...
0: Hann átti alveg. Hann fór aldrei úr stuð, hann fór aldrei... Nú náður hann aldrei úr jafnvægi, sko. Já, ef hann, hann glemdi textanum þá horfði hann á það að segja og hvað segir þú það? Þannig að hann fleygði því yfir á mig sko.
2: Skipti?
0: Já, og ég
1: Þú var bara að fara að spinna
0: Já, hann var að, hann var svona, ef við getum líkt þessu við tónlist þá var hann svona djassmaður hann vildi aldrei gera eins sko, kvöldi til kvöld og ef hann lenti í einhverjum villum eða og, þá bara spannan sig út úr öll allum mögulegum sittu á sjónu, sko.
2: Þurfti ekki við handrit?
0: Hún var skott að losna við það.
2: Strákar, við ætlum að skella okkur auðlýsingar og svo heldur svo áfram að tala skákina og tónlistina og leika, og hérna, leiklistina.
0: All right.

0: Jæja, þá eru við komin aftur, þetta þátturinn við skápborðið, ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér eru bræðunir Jóhann Sigurðarsson, leikar og söngvari og Þorsteinn Gauti Sigurðarsson, píanoleikari og tónlistamaður. Við erum að ræða skák og tónlist og leik, list. Við vorum að tala Bessa, þú varst að segja eitthvað frá Bessa Bjarnasinni þegar við fórum í auðlýsingahlýja.
1: Já, hindislegu maður og mikill vinur minn.
0: Já.
1: Já, blessur sér minning hans.
0: Já, þessi góðu, gömlu góðu leikar.
1: Já, hugsa, vinnan sem að, þú veist, hann var svo náttúrulega vinsæll og eftirsóttur og hann vann svo mikið drengur en það var með ólíkjum, með 4-5 stóra rullur á ári, sko, í 30 ár og svo var hann í útvarpinu og svo fór hann 16 túra um landi með sumagleðinni og bara nefndu það, svo var þetta skemmta og þannig að hann var alltaf að
0: Orkubolti En Gísli Halldórsson, leikari, ég mér fannst það svo gaman að sjá hann
1: Ég var nú þannig sko Það var hérna Hann var yndislega góð við mig þegar ég byrjaði í á leikfélaginu Þegar var ég að koma hlaupandi niður og mikið klappað og það var svona hátalarakerfi og mikið klappað og heyrðist niður til okkar og settan við borð og voru að leggja kappal og sagði Jói minn gaman að vera leikari að ég nú með eina sko skemmtilega sögu af honum sko
0: Já.
1: Þegar hann laði skoða Dottan Svæk þá voru við, hann var að vinna með okkur í leiklistskólan 1979 þá voru við að leika Mávin og Eyvindur Ellertsson heitinn, blessu sem minning hans hann var nú að kveðja bara á dögunum hann fekk, var góðu vinur Gísla og fekk hann til að koma og vera með okkur og hann gerði þá og þetta var á sama tíma og hann var að lesa inn góða Dottan sem sló algjörlega í gegn og þetta var í þá daga sko þá tæmdu skötuna bara þegar að mittiði sem hann var frá 2-3 eða hvenær sem það var þegar hann las inn söguna þetta voru ansi margir hérna lestrar þá gerði hann bara fór fram á tvennt hann fengi alltaf sama stúdíóið og alltaf sama upptökumannin það vildi brenna við það væri svona rótering á þessu sko. Menn kom í stúdíó og voru að lesa fram að sögu og voru að þá settir þarna í þetta stúdíó með öðrum tæknimanni og hann þurfti að fá þetta alveg svona vegna þess að hann þurfti að treysta svo mikið á þann sem var með honum. Herðu, svo eru bara, eins og ég segi, þetta sló algjörlega í gegn, svo eru einhverju 10 lestrar eftir, þá koma þeir hjá útvarpinu og segja, herðu Gísli minn, nú illt í efni, við þurfum víst að taka við stúdíóið og tæknimanni, það eru kostningar hérna og hérna, við þurfum að nota stúdíóið, þannig að við þurfum að byrja þeim að færa því hérna. Ég veit mann ekki alveg hvert það var. Gísli verður svona reiður, svo sár móðgæður, af því að hann lagði svoleiðis í þetta, ég mann þegar við vorum að æfa sko, þá var hann að æfa sig á bakvið og niður í kjallar og streikandi undirsetningar og ákveða hvernig hann ætlaði að lesa kaflana og svona, þannig að hann var algjörlega gegn heill í þessu. Og hann verður svona reiður, hann bara stendur upp og segir, Jæja, allt í lagi, þá ég hættur og lappar út. Jú. Og það voru til einhverju lestrar og þeir fóruðu til loftið og hann mætir ekkert hann að næstu daga. Þá fóruðu nú að hafa áhyggjur að þessu þegar lagerinn var að verða búinn og hafa samband við hann. Ég hættur, sagði hann. Nema hvaða eftir einhverja daga þá ákveður hann fyrir hlustendur. Taka það fram, þetta var fyrir hlustendur. Hann fór í stúdíó, keypti tímana sjálfur, borgaði tæknimanninum, tæknimanninn gekk frá hérna upptökunum og hann lét senda þær í leigubíl upp í Ríkisútvarp og hann steig ekki fæti sínum inn í Ríkisútvarpi þar sem eftir var ævinnar.
2: Krass,
1: já. Yes.
2: Múlgar.
1: Já,
2: þeir
1: bara svikan. Já. Já. Svo að Guðmundur Ólafsson, hérna bekkjabróður minn leikari, sko, það var í þá daga þegar var svona gjaldkeri í rúf og var að látaði hafa peninga að ávísin í umslagi, það segi Gísli einhver tíma við Guðmundur minn Lættur úr lappir ekki við þarna hjá gjaldkeranum í ávíst umslag þarna og takir það með Já Þannig að þess vegna er þetta til þessi frábæri lestur hans að góða tóttanum
0: Prinsip maður
1: Algjörlega.
0: En þú ert nú að lesa núna inn á
1: eitthvað
0: storytell og
1: kallar
0: hljóðbækur.
1: Já, hljóðbækur, gert mikið að því.
0: Er það ekki þræl erfitt?
1: það svona miserfitt, sko, það fer eftir textanum, eftir sögunum, ég lesar alltaf allar yfir og stúdera þetta og hvernig ég ætla að gera þetta og svona, áður ég fer af stað.
2: Já, já, já. Ég með bara fullt að kveðjum til þín, sko, að fólk hlusta svo mikið á þetta og bara... Ég bara sé að bróðin les svo vel og segir fólkið mér sko og hérna setur þetta í eyrun og sopnar útráðu eða hlusta með að vinnur eða bara allavega að það mjög ánægð með þetta.
1: Já, þetta
2: rosalega fyrir. Bara ekki hvað ég að byrja, telja upp sko.
1: Þetta rosalega fjölbreytt sko, þetta náttúrulega glæpasögur, barnasögur, ég var að ljúka við eina barnasögur núna, Matthildi sem að fræga sjónvarsmyndin var gerð eftir og leikverkið á í Borgarleikhúsinu. Og svo eru ævisögur og svona, ótrúlega gaman, sko.
0: Já.
1: Já, ég las til dæmis allan Harry Potter bálkin fyrir Storytel, ég var nú heilt ára því, sko.
0: Ég trói því.
1: Já, já, þannig að það var daldið verkefni, svo er bara, ég vinn mikið fyrir Uglu útgáfi, frábært bóka.
0: Jakob.
1: Fyrir Jakob í Uglu. Já, já, hef lesið fyrir Storytel og forlagið og fleiri.
0: Svo, hérna, þú last inn heimsmeistarinn.
1: Já, eftir Einar Kárason.
0: Einmitt.
1: Já, já. Hann skrifaði þá bók, sko, við höfum nú verið einhverju kjátt að tala saman svona fyrir COVID, sko, að gera kannski leikrit að því vorst að tala ég hafði alltaf leik í skápan. Ég fór að ræða þetta við Einar hvort það væri eitthvað flötur á því að gera leikrit kannski Bobby eða eitthvað svona, það væri svona, hvort það væri einhverju fletir á því, sko. Svo kom COVID og allt fór náttúrulega í tómavitleysu og bið og svona og þannig að ekkert varð úr því nema hvað Einar hann bara dreif sig að skrifa bók um heimsmeistaran sem að þetta vísun í Bobby sko og þegar hún kom út á vakti hún mikla lukku og þá hafði hann samband við mig og spurði mig hvort ég væri til að lesa hana inn fyrir Storytel sko sem ég og gerði. En það liggur alltaf óbætti á garði þessi hugmynd hvort að það sé eitthvað flötur á því að því að í mínum huga er hann auðvitað svona er hann dátill útlagi auðvitað
0: já,
1: það væri svona það svona útlaga svona svona blær yfir hans sögu
0: Já, já, hann náttúrulega með hvað maður að segja segja ég bara á eftir sér í mörg ár
1: Já, þetta var skrítið hann eins og í Júgoslavíum árið þegar þeir setja þetta banna á hann
0: Já.
1: Og hann auðvitað útúðaði bandaríkjamönnum og öllu því, sko, en svo við varum þetta veltaði fyrir, svo Spassky var nú þarna líka
0: Já.
1: Og franskt vegabréf og franskan ríkisborgararétt frakkandi gerði ekkit við Spassky og gerði ekkit við dómaran heldur sem hann var dómaran sem, og þau verið hver var þattur var það Lombard það var Lóta Smith Þjóðverði gerði ekkert við hann, en bandaríkjamenn tóku Bobby svona bara og hérna settu þetta á hann og hann bara, þú veist, það lyfti víst engin litla butta til þess að eitthvað bera blaka á honum.
0: Það var einmitt Spassky skrifað víst bréf.
1: Já.
0: Ég þarf að grafa það upp, sko, það. Og það sem hann skrifaði bréf þá sem hann krafðist þess að hann er handtekinn líka.
1: Já, nú var það.
0: Já. Já, og fengið sömu meðferður og Bobby Fischer
1: auðvitað,
0: hann var jafn sekur ef eitthvað væri sekur
1: já,
0: þá væri þau saman og vildi bara fara í klefa til hans
1: já, já.
0: Hann var ekkert ósklinni
1: það var bara, þú veist, hann var bara það var á held í 400 flugvöllum í Bandaríkjunum ef hann myndi sjást á einhverju þeirra þá átti að handtaka hann sko svo reyndi hann í því að las nú þessum bók hérna líka einví í allra tíma
0: já.
1: Eftir hann Guðmund og hérna
0: Guðmund
1: já Hann reyndi að fara í griðum þegar móðina stó og fá leyfi til að fara
0: og
1: vera þar í þrjá daga sko. Nei, þeir leyfðu hann það ekki líka þegar systir hann stó það ætlaði hann að fá að fara í griðum nei, hann fekk það ekki heldur sko. Þannig að þetta var hann var alveg bara persónan og hann grata hjá
0: Já, þetta er einbælti bara menn verða nú svona menn, kannski erfitt að halda sönsum í þess öllu
1: Já, ég sko, þegar við lentum þetta saman, við fórum saman með honum í veiðitúrun, ég og Helgi og hann og Viggo, þannig fórum að veiða í gljúfur á í borga, nei, hérna hún aðeins íslunni, og svo svona að búa að borða að kvöldi og þá bara varð hann bara eins og við hinni, drengirni, sko, fór að segja sögur og bara ljómaði eins og sól í heiði og það sem kom mér mest á óvart með við allt sem að maður var búin að heyra, þá var hvað hann talaði fallega um kollega sína.
0: Já.
1: hann sko, það var alveg sama hvern maður spurði. Hann hérna, svo sagði hann Friðrik heitinn, blessu sem minni kanns, hann sagði, já Friðrik, hann var alveg frábær skákmaður, algjörlega frábær skákmaður, en hann var alltaf í tímarraki. Hann sagði, það ekki hægt að vera skákmaður að vera alltaf í tímarraki, það gengur ekki, sagði Bobbi, sko. Já. Það var eftirminnilegt, sko. Já, svo þegar við sagði, en tal, það var nú sagt að hann hefði verið svona þín helsta fyrirmynd. Ó, tal, hann bara, þú veist, það var eins og við varum að tala Guð. Og svo segir hann allt í hennu búin að tala heil lengi hann, svo segir hann eftir smástund, oh, but he was a Jew. Svo kom smá þögn, en það var that was all right. Það var allt í lagi.
2: En Bobbi Fissi var sjálfur.
1: Já, já, svo var hann í báða, báða rétti, sko. Þannig að þetta var svona allt einhvern tinn.
0: En þú kynntist honum ágætlega, ekki?
1: Jú, svona nokkrum, jú, hitt hann nokkrum sinni fórum sann í bíó og varum svona tala saman og gaman að tala við hann, því hann var líka svo einhvernig forvitin, vildi alltaf vita meira og svo var ég nú með gítar hann í veiðahúsinu og vorum búin að borða vel og vandlega og ég tók gítarinn og sagði, Jó, þú verður að spila hvað, spila, ég tók og spilaði eitthvað og byrjaði að held í Green Grass at Home, þá kom hann og skellti sér við hliðina mér og söng með, sko, allan textan og næsta lag og næsta og ég segi, hvað, þú kann bara alltaf texta, já, og hvað, áttu mikið af plötum, nei, áttu bara eina plötu og plötuspilina, hvað, hver kanntu þetta allt, nú, ég hlustaði bara á því útvarpinu, ég lærði þetta bara, þannig að hann var alveg, sko, hann var óskaplega gaman að músík,
0: já, Ég man ekki hvað það var Guðmundur G.S. sem sagði mér hérna í þættinum að hann var eitthvað ný, hvað það var í, hann var á tónleikum með Elvis Presley eða Tom Jones, þetta var það að tala Green Grass og Home, Tom Jones.
1: Já.
0: Og þá var ég mitt kallaðan fram í salin að Bobbi Fischer var í salinum.
1: Já, akkurat. Já, hann var náttúrulega algjör stjarnar þarna eftir mótið hérna, sko, 72.
0: Já.
1: Og var í öllum partíunum í Hollywood svona í einhver tíma og John Lennon og Yoko Ono gaf honum með mitt sko skákborð þá voru þau í friðar hérna á friðartímabilinu og skákborðið og skákmennin það var allt hvítt, það var ekki skart og hvítt heldur hvítt, það var svona táknum frið áritað frá þeim
2: báðir voru hvítt
1: sko. Og þessu tapa hann allir sko allir þegar hérna hirtu allt af honum þarna
0: í Bandaríkjunum
1: hann var með einhverja geymslu og leigu hérna í Pasadena ef ég man rétt og það bárust ekki greiðslu fyrir hérna geymslunni allt dótið hans var þar sko þegar hann var að tepla þetta í Júgoslavíu og þá var fenginn dómsúrskurður og geymslan var opnuð og allt dótið hans var boðið upp á sagt, og þar á meðal skákborðið þetta sem að John og Jóko höfðu gefið hann og allur ferillinn hans héðan til þeim og svo allur skákferillinn og byggararnir og allt sem hann fekk hér þetta fór allt saman
0: Þetta svakal dómbeldi
1: Já, svona fóruðu með hann, sko.
2: Var hann ekki svolítið reyður út af þessu?
1: Jú.
2: Nei, þið seldu dótið hans
1: og... Jú. Þetta ágerðist held ég reyðin og biturðin út í, sko, hvernig farið var með hann, sko.
2: Já, en fólk er svolítið að dæman finnst mér, svona, hvernig þessi, svona, köst eða átvörst, sko, í fjölmiðlum og svona, sko.
1: Já.
2: Með hvernig þú kynntist honum svona sem bara einna okkur strákurum og svona venjulegu maður og heimsmaður, þú til þess að hann, eins og þú sagði mér henni, svo hann er ekkert veða meira og hann fannst það bara gott.
1: Já, akkurat, nú fyrir við bara heim á borðum þennan og þú vill ekki taka einn enn, nei, ekkert að vera, það kom svona einhver náttúruvendar sinni upp í hann, sko, eða hann var þannig, nei, við erum ekkert að veiða meira, tökum bara eitt fisk.
2: Og líka hann með vínið, hann tók kannski eitt, tvö vínið og svo ekkert meira. Sko,
1: drakk eitt kaffibólla einu sinni.
2: Já.
1: Það var einhverjum móti í Ungverjalandi, segja strákarnir, sko, þeir voru mungir þá, svo þetta ekki hjálpaði þeim, sko, við einbeitinguna aðeinu. Þetta fór ekkert voðlega vel í mig, sko, ég prófaði þetta einu sinni, síðan hef ég ekki drukki kaffi, sko, og drakk ekki vín og ekki bjór og ekki neitt, sko. Svo þegar við komum út kvöldið á stjörnubjartur himinn, þetta var í ágúst, sjáum við hvað í fallegt land, sagði hann, stjörnubjart og svo anda, sjáum við súrefni, mann, sagði, þið ekki verið að selja þetta einhverjum heimsvalda stefnu gaurum og hérna, eyðileggja þetta fallega land sinni eigið. Þetta var svona hlið á honum sem hann var mjög, sem hann sýndi okkur, sko.
2: Já, það er svona, mér finnst að það eru of mikið dæmdur svona að maður finna á YouTube eða eitthvað svona sko auðvitað er verið að fara yfir skákina hans en það stundum dregin upp í sér mynda þannig að við fara eitthvað
0: Já, hann verið hálf klikkað
2: eitthvað já, svona Já, sem að mér finnst ekki vera eins og Jói lýsir hvernig hann kynntist
1: Já, hann átti svona til svona
2: Já, rauk upp og
1: svona sko. Upp
2: og já, já, já, já
0: En hérna Andlátt Fisser, hann listir Reykjavík 17. janúar 2008
1: já, já.
0: Og ég er sungin í Laugardæla kirkjugarði við Selfoss.
1: Já, já.
0: Og Jói, þú söngstu jarðarinn ekki?
1: Já, já, ég söngi yfir honum. Já, ég beðinu það, ég söng tvö lög, hvað? Green Green Grass at Home.
0: Já.
1: Og svo söngi My Way, hann kunni vel að meta þessi lög. Já, já.
0: Tom Jones og Frank Sinatra.
1: Já, söng þessi tvö lög. Já, já.
2: Ég kynnti þetta ekki neitt, nema sko þegar að var haldið eitthvað hóf þegar að koma flugulinn í hérna frá Japan, fangelsinu, þá var ég ráðin sem píanisti, kannski ég nú klíku, það er gæti, það var Helgi Ólafsson og, en það var svona, ég var að spila svona dinnitólest, hvar var, manstu hvar það var?
1: Þetta ekki hótti loftleginn?
2: Jú, getur verið, já, og ég man þegar hann kemur í dinnar, þá var einhver hluta veifaði honum,
1: já.
2: Og hann veifaði mig svona móti.
1: Já, já, já, já.
2: Það er eina skipti sem að en mér datt í hug, má ég aðeins af því að þið voru að tala tal af því að hann náttúrulega sá skákmaður sem að við dýrkum allir sem að höfum séð og skiljum skákinnar að
1: sko
2: og hann hafði ef ég man þetta plusskora á Fisser sko
1: já.
2: Og fór illa með hann í byrjun sko
1: 59 var
2: ég og ég sko, ég kem inn í skákina núna fyrir nokkrum árum svona inn í þennan heim skákarinnar sem að þú Kristján ert nú svolítið svona, þú þekki vel, sko. Mm. Eins og sumir segja þegar maður kemur inn í Kóra landslæði Íslandi, þá var alveg fleiri hundruð, ekki þúsund manns, og fyrir mér opnaði svona heimur.
1: Þú
2: veist það sem að, svo mikið skák, það sem mikið vera yðka skák og hérna, ég, það rifjast upp núna því ég vann mikið í leikúsinu, eða svolítið í leikúsinu, að þá þeirra að vera að bíða baku, þá vera að tefla skák, það var alltaf að tefla skák. Og í tónlistaskólanum sem að ég kennt í nokkrum, flestum eins og tónskóla síður eins og nýja tónskóla þá var mikið telt sko kaffistóðum
1: og Ragnar og þeir voru Bjarni Jónatans og grjótarðir
2: við lokað sko að því ég svo gaman að þessu skemmtana gildi skákirna því ég nú svona þessi kalla kaffihúsa skákmaður og hérna ekki mistarið en eitt sko þá var ég sko ég var alltaf reyna þú sagðir hvað vilt þú tala um hann að ég ger eitthvað nú Og þá var ég að skoða skákirinn á YouTube með hérna Rasit, ég var að muna hvernig ég var að berða fram, hérna Nesmetdinov, skal segja það aftur, Nesmetdinov, en hann er svona tal í þriðjaveldi í svona til fórnin, sko, og fórnamönnum og hérna, og hann er með 3-1 skor á tal sjálfan og sumi segja að þessi Rasit, hann hafi verið fyrir tal, það sem að tal er fyrir okkur, sko.
1: Já, já, já.
2: Og hérna, ég var að skoða nokkuð skákir og milli þeirra, það er mjög skrullin þeir sko, þeir fórna öllu og þessi Rasit, hann ég man ekki hvort hann vann sko, sovíska skákmeistar móti þegar að hann nefnilega náði aldrei að vera stórmeistari og hvort hann fekk ekki að tefla fyrir utan sovítrikin mestalagi einu sinni eitthvað slíkt sko en að horfa þessu skákir, þetta svona sko ég lærði vó mikið þetta sko skákstíllinnas Karpo svona ég lærði mikið átti bók eftir Karpo svona þessi stöðulegi svona skákstíll sko þessir eru alveg hinum endanum sko þeir eru alveg svona þetta er svona
0: eins og ég og þú
2: mjög svona brjálað skákið milli okkar
1: Kristján sko Karpo fórnaði ekki miklu
2: ekki en sko en það sem að mér svo merkildi þess að fórnir og þetta að þetta er alveg Það er alveg logiska fórnir, það er sko að virka, það eru opna línur, þú veist, og það er, þú veist, eru mjög slæmar fyrir aðstæðingin og tölfur núna, að því þetta er náttúrulega telt að í kringu 1960, að þær eru núna að, sko, þess að, já, hvað sem maður samþykir þetta sem góða leiki, sko, sem maður að þessum fórnir, þess að vélar sem eru sko 4000 elostir.
1: Svo Helgi segir alltaf vélarnar innan gæsalappa þegar hann skrifa pislana sína í mokkan. Vélarnar segja hann svona gefur þess
0: hann
1: svona ákveðið svona
0: með fyrirvara
1: já, dis
2: það er hann að skáka á milli þeirra sem er eins og tala hérna, skrattina við hitt ömmu sína sko, þeirra tal, hérna tefli þið hérna rasit
0: Ég hérna af því að tíminn að renna frá okkur. Við erum að falla á tíma svo segjum
1: við skáldi. Við erum að taka annað.
0: Já, heyrðu, hvað segirðu á ensku þá?
1: To be continue.
0: Eins og til.
1: To be continue.
0: Heyrðu, já, ég ætla nú að fá vinninn Helgi Ólafsson hérna, hann ætlar að koma.
1: Já, vinur okkar beggja, vinur okkar beggja.
0: Já, já. Og kannski af því að ég við höfum ekkert farið inn á NASA. Þeir eru okkur NASA þegar Kaspar og Karpov og Magnús Carlsen komu hingað 2004.
1: Já. Þú skal NASA stendur fyrir nútímalegt afbrigði af sjálfstæðishúsinu við Austurvöll.
0: Við kannski ræðum það bara þegar þú kemur aftur eða ekki nema Helgi.
1: Já, þessi fræga moment. Ég var vitnað þessu sko. Ég stóð þarna á brúnni, Helgi var náttúrulega arranseraði þessu móti og hann hafði samband við mig og bað mig að koma þegar hann var einn í þessu og græði allt og gera og semja við mannskapin og ég veit ekki hvað og bara með að koma aðeins og rúkta til og stillu borðum og svona og gera þetta og að ég var vanur svona leikmyndamaður líka og svo bara var þetta svo skemmtilegt þetta og svo mæta allir þessi snillingar og svo kemur drengurinn var hann ekki 13 ára?
0: 13 ára,
1: ja, og sest þarna fyrir framan Kasparov og Kasparov náttúrulega bara hristi höfuð og veit ekki hvað það var svona attitúti, hvað verið að bjóða mann upp á hérna bara eitthvað barn að tefla við þetta, hvað verið þetta
2: hann vissi alveg af sér
1: já, þetta var svona, það var allur einhvern veginn hristi sér svona eitthvað já, ok, svo var hann að tefla og svo gerist þetta moment Þetta er náttúrulega bara sögulegt og er á öllum YouTube og út allt núna, sko, þegar hann...
0: Tveir heimsmeistarar þarna og svo Carlsen, þriðið sem var verður heimsmeistari, líklega besti skákmaður allar tíma.
1: Já, já. Þannig er að 13 ára bara og gerir jafntefli við Garri og hann vann Karpov, var það ekki?
0: Jú, jú. Jú. Hann vann Kasparov.
1: Nei,
0: hann gerir jafntefli, já.
1: Hann gerir jafntefli við Kasparov og
2: vann
1: Karpov.
2: Vann Karpov, já.
0: En Kasparov vann svo móti
1: Þetta myndi maður svolítið að þegar Bobby er sko að koma upp sko, unglingur, 12, 13 og 14 ára en í skáklubunum í New York þá bara allt í hennu kemur einhver gaur og er bara betri en allir hinnir sko.
0: Já, já. Já, já. En Jóhann, þú to be continued, þú ætlar að koma aftur ekki? Kannski kemur þú með Helga Ólafssyni það var nú gaman að fá ykkur tvo félagana.
1: Já, Helgi er náttúrulega frá svo miklu að segja úr skákinni, sko. Það
2: ég, þið eru báðir alveg svona.
1: Hann hefur alveg hafsjóra fróðleik, sko.
2: Þið eru hafsjóra báðir.
1: Hann kann þess að sögu bara utan að mér og minna, sko.
0: Svo þau ekki eins og mér rætt allar bíómyndina, en svona því ég talaði að þú hefði verið í upphafi að þú hefði svona leikið alls konar fólk með annar strippara. Þarna í myndinni síðasta veiðuferðin.
1: Já.
0: 2020.
1: Já, já.
0: Rétt áður en COVID kom.
1: Já.
0: Og svo kemur, sko, skilst mér að allra síðasta veiðuferðin kom að árið 2022.
1: Já, já.
0: Svo skilst mér að
1: þriðja er á leiðinni einhvers staðar.
0: Og veistu hvað hún á að heita?
1: Nei.
0: Hún á að heita langsíðasta veiðuferðin.
1: Já, langsíðasta veiðuferðin, já, já. Það er mjög gaman, sko.
0: Það ekki?
1: Jú, jú, jú. Og líka, það var ótrúlegt að hún skildi, sko, við gerum myndina og svo kemur COVID og það er allir lokað. En svo var verið að opna og loka þið munið sko, við vissum aldrei hvað þið loka lengi, nú búið að loka ok, hvað verið það lengi og svo opnað, þá var ég í borgarleikhúsinu og það búið að selja náttúrulega fleiri 20,000 meðum og meðasalega var alltaf, þurfti að hafa samband við alltaf sem hefði, við erum vist að það er vist búið að loka hann en við þurfum að það er í meðasölunni, allt meðasölu fólki draga tilbaka 500 meða og setja þá inn aftur og þetta var rosalega handavinna fyrir þau. Og svo gerist það með strákana með veiðiferðina og það allt í ákveðið að það megi koma saman 50 manns þá setaði myndin inn klukkan 12 svo klukkan 2, 4, 6, 8, 10 50, 50, 50 þannig náður að láta hann að lifa í gegnum COVID-ið og endanum var held, ég veit ekki hvort hann er komin í 60,000 núna
0: Já, örstutt af því að við verum algjörlega búnir þetta er langsíðasta veiðiferðin hjá okkur núna örstutt, þarna þið það voru margir sem hlófuð þegar það voru þarna félagarnir hlaupandum á tippinu
1: já.
0: Var ekki derfitt að fá okkur í það?
1: Þegar við gengumst allir inn á þetta vegna, það voru svo margar sögur sem við fengu líka og þegar ég ætla bara að segja inn að lokum þegar hann sá myndir og sagði ég ætla að segja þér eitt við erum félagarnir, við erum í svona veiði hóp sko. Og þessi, það er bara fyrst það er nokkuð í lokuðum dal og fyrsta sem við gerum alltaf þegar við komum í sveitina þá förum við úr öllu og förum í fótbolta
2: Já. En var ekki einhver sem að koma að þér og sagði hérna, klappaður á öxlina og sagði, þetta var fín mynd, þetta er ekkert með hvernig þetta í raunveruleikanum.
1: Já, já.
0: En þarna...
1: En svo var einn sem sagði, er þetta virkilega svona hjá ykkur í þessum veiðtúru?
0: Lag.
1: Já.
0: Þú valdi lag.
1: Já, ég valdi lag sem er jafnkvæmalt mér, já. That Old Feeling með Chet Baker.
0: Já.
1: Og ég ætla að fá Gauta einhvern tímann til að taka þetta með mér.
0: Já, flott.
1: Þegar hann alltaf á góða upptöku af Take 5 með Tomma Heitnum og Gulla Brímin á YouTube.
0: Já.
1: Það svona ein hlið á drengum líka, sko.
0: Förum að undirbúa næsta þátt.
1: Já.
0: Það ekki?
1: Já.
0: En strákar, ég þakka ykkur fyrir komin í þáttinn.
2: Já, takk fyrir mig.
0: Við skábórðið er lokið í dag. Ég þakka gestum innum bræðrunum Jóhanni Sigurðarsinni leikara og söngvara. Mm. Og Þorsteini Gauta Sigurðarsinni píanóleikara fyrir komin í þáttinn og mjög skemmtileg spjall. Takk. Þorsteini Sigurðarsinni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllu fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verðið sæl og góða stundir.
1: Sér þeir

0: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is. Útvarpsaga í Belgíu, útvarpsaga.is.
1: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
2: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég fengi til mér góða gesti. Það eru þeir Björn Ingi Stefánsson, hann er eigandi og framkvæmdastjóri Hótel Kríjunes.
3: Já, passar Hótel Kríjunes við 11.
2: Já, velkomin.
3: Takk.
2: Og svo er þann Einar Gautur Steingrímsson, lögmaður, velkomin.
4: Takk.
2: Nú, þeir eru ekki konu hérna, lögmaðurinn og hótelegandinn til þess að hérna tala viðskipti, heldur að tala trú og kristni og kirkju og hérna, nú kannski byrja á þér Björn, þið voru nýlega með fund þar sem að þið kallið svona hátíð eða helgi Jesú og þið ætlaði endur taka það núna.
3: Já, ætlum að gera, við voru með helgi síðustu áramót bara, rétt eftir áramótin, það sem við fengum góða ellenda gesti til okkar frá svona kirkjurhefingi Bandaríkjónum sem kallast Vinjard og við söfnuðum saman þarna, já, 100 manns í Kríjunesi og þarna var svona bara Jesú helgi, það sem við bara boðum Jesú og hann upprisinn og báðum fyrir fólki og áttum bara samfélag og mikil tónlist og lofgjörð og nú erum við, þetta tókst það vel að við erum að endurtaka þetta núna bara næstu helgi.
2: Núna, hvað þá, 12. til 15. júní?
3: Alveg rétt, 12. til 15.
2: Og hvað er hérna, stendur þetta yfir þá alla þessa daga, frá morgni til kvöld?
3: Nei, þetta er byrjar á föstudagskvöldi, við ætlum að opna húsið.
2: Klukkan, og hvaða hús er það sem er?
3: Það er Fossalinni 14 í hérna Grafavogi, rétt hjá Egilsöll og það er í húsnæði Kristkirkjunar sem er Lútersk fríkirkja, mjög flott aðstæð og mjög flott hús og það er alltaf að byrja föstaskvöldi og hafa svona lofgjörðar og vitnisburðarkvöld og svo alltaf á laugadeginum að vera með